0: Coldea, descoperi și Chioveși. Nu mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da. La butoanele celor care vă manipulează au stat pahonțul, despre care știau. Tot trecutului. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
1: Vă spun ferm că ceea ce s-a aflat despre domnul Pahonțu și faptul că domnia sa rămâne în continuare lângă președintele României este un lucru pe care eu îl critic cu vehemență. Și mai zic un lucru, și aici intervine din punctul meu de vedere greșeala de abordare pe care o face președintele, pe care l-am susținut în această funcție. Dacă omul acela spune că a fost în piață, el prin declarațiile sale spune că a fost în piață, sunt două variante și două calități în care puteai să fii în piață. Ca revoluționar sau ca om care a încercat să reprimi revoluția. Mi-e greu să cred că îl putem califica pe domnul Pahonțu ca fiind revoluționar.
2: Eu cu SPP, cât am fost prim-ministru sau când am lucrat foarte bine, un serviciu super în regulă din punctul meu de vedere, iar cu domnul Pahonțu, dacă aș fost eu ales președinte anul trecut, i-aș fi mulțumit pentru activitate și aș fi numit un alt șef. Faptul că Nicu Jordan l-a ținut, nu, n-ar trebui să-l dai acum afară, pentru că acum ar ceda unui șantaj din partea celor supărați că nu mai rămâne Friț primar.
3: Și UDMR cere măsuri în cazul șefului SPP. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Cioma Botond, a declarat pentru Hot News că președintele Nicu Jordan ar trebui să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu.

0: Președintele Nicu Șordan a promulgat și legea anii prin care, iată, Dominic Fritz chiar își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Șeful statului a explicat că își menține obiecțiile de neconstituționalitate, dar că a promulgat actul normativ pentru a nu pune în pericol fondurile europene din PNRR. Șeful statului spune că într-un alt context în care n-ar fi existat riscul pierderii banilor din cauza neadoptării legii și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul în Parlament. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern. Este explicația dată de Nicu Șordan. Refuz pentru frații Tate în justiția americană, arestați la Miami în baza mandatului emis de Regatul Unit. Cei doi influenceri deocamdată n-au reușit să obțină eliberarea pe cauțiune. Magistratul federal amânând o decizie finală după o ședință tensionată de 8 ore. În fața judecătorilor, avocații lor au încercat să înduplece instanța, invocând condițiile grele de detenție sau chiar faptul că justiția din România le permitea să se plimbe pe unde vor, când vor. Izabela Neagu ne spune ce s-a întâmplat.
1: Am găsit avocații celor doi frați Tate spun că dezbaterile s-au concentrat în cea mai mare parte pe procesul din România și au invocat modul în care influencerii s-au purtat pe durata audierilor din țara noastră ca fiind o dovadă a bunei lor purtări, menționând inclusiv faptul că frații Tate ar fi revenit în România de 34 de ori pe durata procesului. Procurorii au susținut însă că există riscul ca vedetele din social media să încerce să părăsească țara și să influențeze martorii dacă ar fi judecați în libertate. Un alt argument al apărării pentru a le obține libertatea a fost acela că frații milionari nu au nici măcar atât de mulți bani pe cât afișează în mediul online. Asta deoarece procurorii susțin că Andrew și Tristan Tate ar fi avut și fonduri suficiente să fugă din țară. Inclusiv despre mașinile de lux ale celor doi avocații au susținut că nu le aparțin și că ar fi, de fapt, închiriate. În finalul ședinței, judecătoarea a cerut mai multe clarificări britanicilor cu privire la cererea de extradare. Deși ei nu mai au acces la rețelele sociale, în continuare sunt publicate postări în care vorbesc despre condițiile groaznice din închisoare. Andrew și Tristan Tate, de exemplu, spun că lângă celula lor se află un canibal condamnat și că primesc foarte puțină mâncare. Cei doi frați se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare formulate de autoritățile judiciare din Marea Britanie.
0: Numărătoarea inversă a luat sfârșit, începe spectacolul total la Bias. Pe aeroportul Băneasa, 10.000 de spectatori se pregătesc pentru un maraton de forță și precizie la înălțime, dedicat anul acesta pionierului român Traian Vuia. Avioane de top precum F-16 sau Eurofighter Typhoon și acrobații de clasă transformă Bucureștiul în capitala mondială a aviației. Organizatorii au pregătit tot ce-ți poți dori să vezi, de la manevre acrobatice extreme până la un show de drone, dar și un concert incendiar după lăsarea seriei.

0: Cel mai mare show aviatic din România are în program acrobații aeriene spectaculoase. Zeci de echipaje premiate la nivel internațional vor face show pe cerul capitalei.
1: Pentru prima dată după 14 ani, Turkish Stars, una dintre cele mai cunoscute, cele mai bune formații de acrobații din lume, și-a făcut apariția din nou aici, la Bias. Au fost manevre la limită, la doar câțiva metri, una de cealaltă erau aeronavele piloților turci.

La repetiții, piloții acrobați au desenat și o inimă pe cer, acrobație pe care o vor repeta și în timpul show-ului. Trupele speciale ale Poliției Române au simulat un exercițiu de capturare a unui terorist. Au coborât în rapel din elicopterul Black Hawk, iar la întreaga misiune a fost implicat și un câine polițist.

0: forțele aeriene române. Sunt piloți care astăzi sunt la airshow, dar zilele trecute și cel mai probabil și în zilele următoare vor fi în misiune împotriva dronelor. Elicopterele sunt ridicate adesea pentru intervenții în cazul în care apar alerte de dronă.
1: Organizatorii au pregătit un show de drone și foc de artificii, iar evenimentul se va termina cu un concert. De la spectacolul aviatic nu va lipsi celebrul pilot acrobat Gheorghis Kairis.

0: Mergem acum la Kiev. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional. O femeie a fost la un pas să fie lovită de o dronă, o cameră de supraveghere. Iată, vedem chiar acum momentul în care aparatul de zbor a explodat într-o parcare, chiar la câțiva metri de această femeie. După ce a dispărut norul de fum, a văzut cum femeia s-a îndepărtat de incendiul izbucnit, așadar a avut noroc cumva. Atacul roiului de drone din care s-a desprins acest aparat de zbor a avut ca țintă mari retailer și centre logistice din Kiev, dar și din alte zone ale Ucrainei. În urma loviturilor, cel puțin un om a murit și încă două persoane au fost rănite. 3 blocuri și 14 depozite au fost avariate după loviturile rușilor. Zelenski spune că americanii l-au informat cu privire la vizita șefului CIA la Moscova. El spune că i-au fost furnizate detalii despre o serie de întâlniri, dar n-a dezvăluit dacă știe exact ce s-a discutat. După o vizită fulger a lui John Ratcliffe în Rusia, presa americană a scris că acesta s-a dus acolo pentru a-l avertiza pe Putin să nu ia în calcul un atac asupra unui stat NATO. Kremlinul a respins informația, în timp ce Donald Trump spune în continuare că Rusia nu o să atace NATO.
1: Інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Завдання 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є –

curaj nebun sau inconștiență pură. Pe o autostradă din Egipt, o bandă de hoți a pus la punct un Jafcan Fast and Furious, furând din mers peste 100 de kilograme de pui congelat dintr-un camion, al cărui șofer n-a bănuit nimic până la capătul cursei. Totul a fost filmat, iată, dintr-o altă mașină aflată în trafic. Imaginile au devenit virale, doar că finalul n-are nicio legătură cu ecranul de cinema. Forțele de ordine au dat de urma a 6 suspecți, iar intervenția s-a lăsat cu un schimb de focuri sângeros în care 3 dintre hoți au fost uciși.

Bun găsit! Județul Caraș-Severin va rămâne sub cod galben de vânt intens. Se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră, însă intensificări vor fi și prin nordul și vestul țării, unde vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Vremea se va menține frumoasă în București în acest weekend. Cerul va fi mai mult senin ziua, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 30 de grade Celsius. La începutul săptămânii va fi și mai cald. Temperaturile vor urca până la 33 de grade, vântul va sufla slab și moderat, iar precipitațiile vor lipsi. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: I want to ask you about this song, Deginete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
1: It's such a great honor for me that, for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
2: Sunt român de sânge, 100% de fapt. Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
3: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
2: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
6: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
7: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
6: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

Bine v-am regăsit! În emisiunea de azi aflăm ce efect neașteptat pentru inimă au 30 de secunde de fugă, vedem cum arată și cum funcționează cele mai mici drone din lume, alimentate cu sunet, și descoperim dispozitivul care poate deturna un avion, dar creat în mod științific. Începe Jurnalul de Științe! Globala plasticului poluator s-ar putea încheia cu această soluție propusă de cercetătorii canadieni. Este vorba despre o spumă biodegradabilă obținută din deșeuri de lemn, inclusiv de la incendii. Materialul final înlocuiește practic polistirenul și poate fi folosit la construcții sau chiar la ambalaje alimentare. Polistirenul ocupă mai bine de un sfert din spațiul depozitelor de deșeuri la nivel mondial și are nevoie de peste 500 de ani ca să se descompună. Acesta ar putea fi înlocuit curând cu biospuma produsă în laboratorul canadian, care are proprietăți izolatoare și niciun fel de efect negativ asupra mediului. Practic, spun autorii cercetării, materialul final se obține din deșeurile rezultate din incendiile de vegetație sau din exploatările forestiere de rășinoase precum molidul, pinul sau bradul. Toate aceste resturi sunt măcinate și amestecate cu puține aditivi chimici, apoi presate la temperaturi crescute. Spuma rezultată este ușoară și se descompune în sol în decurs de câteva luni. Dovada că dronele sunt armele viitorului o reprezintă și acest proiect realizat de inginerii elvețieni. Ei au reușit să facă aparate de zbor minuscule, propulsate doar de sunet. Oamenii de știință au plecat de la construirea unor cavități sub formă de tub sau clopot care captează sunetul la frecvențe specifice și apoi generează o forță de propulsie și o mișcare controlată. Aceste structuri au fost apoi integrate în bărci minuscule și drone aproape invizibile create din polimer. Cele care i-au impresionat pe cercetători au fost aparatele de zbor ultraușoare care cântăresc numai 150 de micrograme, dar se pot deplasa la fel de iute ca o rachetă. Când le-au integrat pale, dronele s-au comportat ca elicopterele. Inginerii spun că dispozitivele create nu au componente electronice, nici motoare sau angrenaje, așa că pot fi printate 3D cu ușurință și sper acum că le vor putea face să schimbe forma ca răspuns la sunet. Un sistem inteligent plutitor ne-ar putea ajuta să supraviețuim chiar și atunci când mările și oceanele vor înghiți zone întregi de coastă. Cu ajutorul dalelor robotizate pe care le vedeți aici, vom putea construi chiar orașe întregi pe apă.

Modulele pe care le vedeți în imagini sunt cât o coală de hârtie, au formă de dale și sunt dotate cu sisteme de cuplare magnetică, senzori și propulsoare individuale. Pot înota independent și tot în mod autonom se lipesc între ele, la fel ca piesele Lego. Roboții depășesc numeroase provocări, inclusiv curenți sau valuri, și evită cu succes coliziunile. Aparatele consumă puțină energie pentru propulsie, iar cu magneții din dotare se pot cupla de unități similare aflate la cel mult 15 cm distanță. În viitorul mai apropiat, astfel de soluții ar putea fi folosite pentru operațiuni de căutare și salvare, servicii medicale de urgență, adăposturi sau chiar transport acvatic. Dar, mai încolo, cu îmbunătățiri considerabile, unitățile robotizate s-ar putea transforma în poduri sau, de ce nu, localități întregi. Folosirea excesivă a telefonului pentru citirea de informații negative pe site-uri sau rețele sociale, mai ales în timpul programului de muncă, ne poate afecta sănătatea mentală. Oamenii de știință spun că efectele persistă mult timp, chiar și după ce am stins telefonul. Concluziile apar în două studii care au vizat angajații din Statele Unite și Regatul Unit. Cercetătorii au observat același tipar, cei care practică doom scrolling-ul, așa cum este numit fenomenul, sunt mai puțin implicați în atribuțiile pe care le au în ziua respectivă. Ei rămân cu mintea blocată la ceea ce tocmai au citit, încearcă să proceseze informațiile, să își explice consecințele și nu se mai pot concentra la activitatea profesională. Devin mai anxioși și abia se mai pot exprima coerent. Oamenii de știință spun că parcurgerea obsesivă a rețelelor sociale cu accent pe informații negative sau tulburătoare este tot mai frecventă în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Ei spun că ar trebui să ne stabilim singuri niște limite. Dacă vrem să fim informați în permanență, putem căuta detalii despre subiectele care ne preocupă în locurile în care ne simțim cel mai confortabil, acasă, în parc ori la cafenea. 3 minute de alergare intensă ne-ar putea proteja de boli cardiovasculare și ne-ar ajuta să ne menținem tineri mai mult timp. Aceasta este concluzia unui studiu recent care arată că sprinturile sunt mult mai eficiente chiar și decât 90 de minute de jogging în fiecare zi.

0: reprizele scurte de exerciții intense declanșează un răspuns molecular asociat cu un risc scăzut de afecțiuni ale inimii și cu încetinirea îmbătrânirii biologice, spun experții. Totodată ne scade probabilitatea să facem obezitate și diabet de tip 2. Timp de 2 săptămâni, o parte dintre participanții la acest studiu au făcut 90 de minute de alergare ușoară, cu o zi sau două de pauză, ceilalți câte 6 serii de sprinturi zilnice, adică alergat rapid timp de 30 de secunde. Pe baza analizelor medicale, probe de sânge și biopsii, oamenii de știință au observat că al doilea grup a avut modificări radicale în compoziția moleculară din fluxul sanguin. Le-a crescut brusc nivelul de proteine implicate în dezvoltarea vaselor de sânge și cu rol vital în remodelarea țesuturilor, iar celulele adipoase au răspuns diferit la nutrienți și hormoni. Chiar și după numai 5 zile de antrenament, subiecții și-au crescut considerabil rezistența la efort, iar mușchii lor s-au adaptat și s-au refăcut mai repede.
1: A fost creat un tip de adeziv reciclabil care se lipește chiar și sub apă, în doar câteva secunde, și care rezistă ani întregi. Acesta ar putea fi folosit pentru repararea navelor sau platformelor marine, ori pentru etanșarea conductelor subacvatice, dar de ce nu și la fixarea senzorilor de monitorizare a mediului.
0: Lipirea sub apă a fost întotdeauna o provocare din cauza peliculei foarte fine care se formează pe suprafața obiectului. Oamenii de știință chineze au reușit însă să creeze un lipici care respinge apa și care formează o legătură puternică în numai 10 secunde. Ei au obținut un material asemănător sărurilor pe care l-au amestecat cu un solvent numit dimetil sulfoxid. Soluția rezultată a fost apoi aplicată pe obiecte fabricate din ceramică, rășină, poliamidă sau cupru. Inginerii spun că diferențele de tensiune superficială declanșează o mișcare rapidă care înlătură apa de pe suprafață, iar la teste adezivul a demonstrat că poate susține 2 kg sub apă timp de 3 ani fără să cedeze.
1: Un dispozitiv cât o monedă construit în Statele Unite cu mai puțin de $100 poate deturna unul dintre cele mai utilizate avioane de pasageri în câteva secunde. Care este scopul proiectului? De ce ar vrea cineva, mai ales într-un laborator de cercetare, să facă un astfel de aparat? Iată explicații.
0: Un scurt acces la compartimentul informatic aflat sub botul avionului, care nu are încuietoare, hackerii pot prelua controlul aeronavei în mai puțin de un minut. Informaticienii americani au demonstrat acest lucru prin crearea unui dispozitiv de mici dimensiuni, cât o monedă, care poate fi conectat la un canal de comunicații dintre două computere esențiale pentru zbor. Odată instalat, dispozitivul modifică discret planul de zbor și ar putea devia aeronava de pe traiectoria stabilită. Mai mult, poate schimba date privind greutatea sau temperatura exterioară, care compromit siguranța decolării sau aterizării. Cercetătorii au testat dispozitivul pe un sistem experimental alcătuit din componente reale provenite de la un Boeing 737 și au lucrat îndeaproape cu producătorul, care promite că va spori măsurile de securitate privind accesul la avioane cât timp acestea se află la sol.
1: S-a încheiat ediția Jurnalul de Științe din această săptămână. Dar ne revedem vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi 24. Vă aștept!

0: to ask you about this song, Deginete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
1: It's such a great honor for me that, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
2: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului ombilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

0: Sunt român de sânge, 100% de fapt. Na, na, na, na, na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
1: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
0: Eu eram așa de speriat în ultimii ani, că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: astăzi în Superliga. CFR-ul oprește la Miercurea Ciuc, FC Argeș o provoacă pe Șepși, Corvinul învie tradiția cu Dinamo.
1: Excepțional, magistral, Danny Armstrong.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Bun venit la volan! În emisiunea de azi vedem cum arată interiorul celui mai luxos model Audi creat vreodată, Q9. Bogdan Mirică păstrează ștacheta sus cu un test al noului Mercedes-Benz clasa S, iar Tibi Troia nu se lasă mai prejos și ne impresionează cu Honda Goldwing.
1: Salutare, sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Emisiunea care dă ora exactă atunci când vine vorba despre mașini și motociclete. Și astăzi avem multe premiere, multe teste interesante, așa că hai să-i dăm drumul! Se apropie vara, așa că cei care trebuie să cheltuiască câteva milioane de euro pe o decapotabilă primesc vești bune. Lamborghini tocmai a lansat o decapotabilă foarte rară și implicit foarte scumpă. De fapt, e cea mai puternică decapotabilă produsă vreodată de Lamborghini. Se numește Fenomeno Roadster și va fi construit în doar 15 exemplare, devenind astfel chiar mai rar decât versiunea coupé, limitată la 30 de unități. Fenomeno Roadster utilizează un sistem plug-in hybrid derivat de la modelul Revuelto. Ansamblul combină un motor V12 aspirat natural de 6,5 litri cu 3 motoare electrice plus o transmisie automată cu dublu ambreiaj și 8 rapoarte. Puterea totală ajunge la aproximativ 1080 de cai. Dintre aceștia, aproximativ 835 de cai putere vin de la motorul termic. Performanțele sunt impresionante. Lamborghini anunță o accelerație de la 0 la 100 de km pe oră în doar 2,4 secunde și un sprint până la 200 de km pe oră în aproximativ 6,8 secunde. În aceste condiții, viteza maximă depășește 340 de km pe oră. Lamborghini Fenomeno Roadster utilizează o structură de tip monococă din fibră de carbon și materiale compozite forjate. Lamborghini afirmă că rigiditatea caroseriei rămâne apropiată de cea a cupeului, în ciuda configurației decapotabile. Greutatea este estimată foarte aproape de cea a modelului coupé, adică 1772 de kg. Prețul oficial nu a fost comunicat, însă, având în vedere că varianta coupé este estimată la vreo 3,5 milioane de euro, noul Fenomeno Roadster ar putea depăși această valoare datorită exclusivității. Brandul care a spart gheața în acest segment a fost Mercedes-Benz. În urmă cu 6 ani, BMW a decis să încingă atmosfera, iar acum se pare că și Audi vrea să ia parte la distracție. Producătorul din Ingolstadt a dezvăluit primele imagini cu interiorul viitorului SUV de lux denumit Q9. El va fi un rival pentru BMW X7 și Mercedes-Benz GLS. Doar că, pe lângă asta, noul Audi Q9 va fi și un înlocuitor pentru limuzina Audi A8, de care ne-am despărțit deja. Modelul va fi prezentat integral în 29 iulie și va deveni cel mai mare și mai luxos Audi produs vreodată. Imaginile oficiale arată un habitacul extrem de spațios, finisaje premium și scaune executive individuale. Printre cele mai spectaculoase dotări se numără portierele cu deschidere și închidere automată, plafonul panoramic uriaș de 1,5 metri pătrați cu transparență reglabilă electronic și iluminare. Cum era și normal, în acest segment clienții vor avea parte de piele Napa și fibră de alpaca. În configurația cu 6 locuri, pasagerii din spate primesc scaune individuale reglabile electric, încălzite și ventilate. Nici ocupanții din față nu au fost neglijați. Q9 va fi echipat cu 3 ecrane digitale, un instrumentar de bord de 11,9 inch, un ecran central multimedia de 14,5 inch și un display dedicat pasagerului din dreapta cu numai 10,9 inch. Consola centrală complet nouă include două zone de încărcare wireless cu magnet pentru telefoanele mobile și suporturi pentru pahare suficient de mari pentru a susține un litru de lichid. Deși modelul va fi comercializat și în Europa, Audi dezvoltă Q9 în special pentru piețele din Statele Unite, China și Orientul Mijlociu, unde cererea pentru SUV-uri luxoase de mari dimensiuni continuă să crească. Varianta sportivă SQ9 este așteptată să utilizeze un motor V8 biturbo pe benzină de 4 litri. Prețurile nu au fost încă anunțate oficial, însă noul Audi Q9 este așteptat să pornească de pe la 120.000 de euro. Vă propun să trecem la un model la care aspirăm cu greu. Este vorba despre limuzina supremă. Mercedes-Benz clasa S. A primit un facelift pe care l-am testat la Hamburg, în Germania. Hai să vedeți ce m-a impresionat. Atunci când spui Mercedes-Benz, te gândești automat la o mașină luxoasă, la o limuzină. Și alături de mine sunt niște limuzine care au scris istorie. Este vorba despre mai multe generații ale modelului clasa S. O poveste care a început în anul 1972 chiar cu această mașină. Și continuă astăzi cu a șaptea generație Mercedes-Benz clasa S, care tocmai a primit un facelift. În anul în care Mercedes-Benz sărbătorește 140 de ani de la nașterea primului său automobil, facem cunoștință cu cel mai consistent facelift pentru Mercedes-Benz clasa S. Practic 50% din mașina aceasta este nouă. Din punct de vedere estetic, nu s-au schimbat foarte multe. Însă Mercedes-Benz ne-a adăugat și pe acest facelift o mulțime de steluțe, ca să nu uităm logo-ul său. Avem logo-uri Mercedes-Benz în faruri, avem multe logo-uri Mercedes-Benz în grilă. Mie, sincer, nu prea-mi place elementul ăsta aici. Avem o grilă cu 20% mai mare, care este acum iluminată. Avem și un logo iluminat, însă nu-l primim în Europa. Momentan, pe piața de la noi, puteți comanda doar S-ul lung. Asta înseamnă 5,3 metri de mașină luxoasă. Avem jante de 20 de inci pe exemplarul meu de test, jante care mai costă vreo 1200 de euro. Standard, jantele sunt de 19 inci. Dacă sunteți atenți, vedeți că au apărut niște camere aici. În total ai 10 camere care ajută mașina asta să meargă în siguranță. Ideea steluțelor Mercedes-Benz se regăsește, bineînțeles, și în stopuri. Avem multe elemente cromate și nu avem o evacuare pe bune pe versiunea asta a mea diesel. Un portbagaj cu o capacitate de 530 de litri, însă pe diesel el are doar 510 litri. Și dacă o să optați pentru versiunea plug-in hybrid, o să aveți un portbagaj de compactă, undeva la 360 de litri. Sub steluța asta o să găsiți doar motoare mari, stați liniștiți, 6 sau 8 cilindri. Intrarea în gamă pe piața din România se face cu dieselul pe care îl testez eu, S450D, care are 367 de cai putere, dar aveți la dispoziție și un plug-in hybrid, S580E, care are 450 de cai putere, și aveți și două versiuni benzină pură, S500 și S580. Acesta din urmă are un V8 și 537 de cai putere. E ok. În continuare, simți că vrei să te descalți atunci când intri în interiorul unui S-Class. Câtă vreme eu mă fac confortabil, adică o să înclin acest scaun ca să-l fac șezlong, vă povestesc puțin despre ce găsiți pe locurile din spate. Mai exact, două telecomenzi de unde puteți ajusta aceste ecrane de 13 inci. Ecrane de 13 inci care vin cu o mulțime de aplicații și au inclusiv aplicații pentru productivitatea voastră, cum ar fi Teams. Gata, sunt suficient de confortabil, probabil ar fi trebuit să mă descalț. O să pornesc ventilația sau încălzirea în scaune, o să pornesc și masajul și o să mă simt în siguranță, pentru că pasagerii spate au aceste centuri inteligente. Vedeți? Sunt puțin diferite, sunt puțin mai groase, pentru că au aici un airbag. Ai un airbag și în partea frontală pentru pasagerii spate. Și pe locurile din față ești răsfățat cu cele mai bune materiale. Ai tapiserie din piele Napa, perforată, pentru că ai scaune ventilate și încălzite. Ai și pernițele astea care au grijă de gâtul tău. Ai volan îmbrăcat în piele Napa pe care au apărut acum niște rotițe. Ai o iluminare ambientală care poate pulsa pe ritmul muzicii. Este pentru prima dată când încep capitolul tehnologie arătându-vă centura de siguranță a mașinii. Pentru că semnul ăsta ne spune că avem o centură de siguranță încălzită atunci când porniți și încălzirea în scaune. Avem celebrul Mercedes-Benz Super Screen. Asta înseamnă 3 ecrane super generoase, un instrumentar de bord de 12,3 inci care are afișaj 3D. Avem hărți de la Google Maps, avem un ecran generos de 14,4 inci, avem un ecran de 12,3 inci și pentru pasagerul din dreapta.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: I want to ask you about this song, Deghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
3: It's such a great honor for me that to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
4: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.
5: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
6: Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
7: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
6: Eu eram așa de speriat în ultimii ani, că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de...

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
1: Aceasta, la Planeta Ești Tu, avem primele previziuni despre cum ar putea fi vremea iarna aceasta. Se anunță schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

Pe cât de mult mi-ar fi plăcut să încep acest test acolo, în spate, pe banchetă, pe atât de mult îmi doresc să vă spun cât de ușor se conduce mașina asta și cât de confortabilă este. V-am zis, mă aflu într-o versiune diesel S450D, 367 de cai putere și un cuplu generos de 750 de Nm resimțit de vreme, capabil să te înfigă în scaun și să deruleze decorul cu o viteză uluitoare. Da, chiar dacă vorbim despre un diesel, mașina asta se mișcă incredibil de bine și accelerează progresiv. N-ai niște explozii, niște ruperi de ritm. Nu, totul se face super elegant. Precum suspensia asta dumnezeiască. Mercedes-Benz clasa S este disponibil cu două tipuri de suspensie. Airmatic, care este standard, și e-body control. Pe mașina mea am această suspensie opțională, e-body control, care costă vreo 7600 de euro, dar vă spun sincer, face toți banii, simți că plutești. Chiar și atunci când mergi tare pe viraje, așa cum mi se întâmplă mie acum, mașina asta se înscrie pe trasa ideală cu o eleganță incredibilă. E drept, o ajută și direcția de pe puntea spate. Poți avea și aici două opțiuni. Standard, mașina îți oferă o virare a roților cu 4,5 grade. Însă, opțional, poți avea o virare de 10 grade a roților spate, caz în care manevrele de parcare sunt ușurate substanțial. De altfel, Mercedes-Benz promite că raza de bracare scade cu 2 metri în cazul acestei direcții. Sunt foarte multe detalii care îți fac viața frumoasă în interiorul unui S-Class. De la parfumul pe care îl simți discret atunci când te urci în mașină, de la aceste elemente încălzite, cum ar fi consola centrală, centura de siguranță, toate lucrurile astea sunt aliniate în așa fel încât tu să simți că ai plătit 200 de mii, dar nu-ți pare rău. Da. Mașina asta pe care o conduc eu costă 204.000 de euro. Știți cum se întâmplă pe la hotelurile alea de 5 stele când intri în lobby și cineva te întâmpină cu un prosopel umed, cald, pe care îl dai pe față, pe mâini, ca să te împrospătezi? Ei bine, de același tratament te bucuri de fiecare dată când urci într-un S-Class. După ce am mers pe niște porțiuni fără limită de viteză pe autostradă și am atins vreo 240 de km pe oră, după ce am mers liniștit prin satele acestea germane de lângă Hamburg, media consumului extraurban a fost de 8,1 litri la 100 de km. Este foarte bine având în vedere că vorbim despre o mașină care cântărește aproape 2,2 tone. Acest mild hybrid la 48 de volți, care vine cu un motor electric de 29 de cai putere, reușește să rafineze și mai mult această rețetă a dieselului. Practic nu o să simți niciun fel de vibrație și nu o să auzi sunetul motorului, chiar dacă te afli într-un diesel. Mașina este incredibil antifonată, cred că vă dați seama de asta. Chiar și la 130-140 de km pe oră pe autostradă poți să rulezi în liniște. Este foarte greu să înțelegi mașina asta dacă te raportezi la ea de la înălțimea prețului.

0: Este foarte greu să înțelegi mașina asta dacă nu pătrunzi în interiorul ei și nu mergi cu ea. E foarte mult zgomot în jurul acestei mașini. Ba că BMW seria 7 e mai bun, ba că îmi place mai mult Audi A8, ba că uite, vin chinezii cu mașini premium și cu prețuri la jumătate. Foarte mult zgomot de care ție nu-ți pasă. Dacă îți permiți această mașină, dacă îți permiți o limuzină din segmentul acesta, îți vei lua clasa S facelift. Pentru că odată ce mergi cu mașina asta, înțelegi că așa trebuie să fie o limuzină. După Mercedes-Benz clasa S, nu puteam continua decât cu o motocicletă la fel de luxoasă și confortabilă. În minutele următoare, colegul meu Tibi Turea nu se lasă mai prejos și vă propune un adevărat fotoliu pe două roți. Hai să vedeți despre cine e vorba.
1: Foarte puține modele de motociclete au trăit peste 50 de ani. Iar motocicleta de azi este una dintre ele. Honda Goldwing. Motocicletă care continuă să ne uimească și să stabilească noi recorduri. Bun găsit, prieteni! În toamna anului 1974, Honda a prezentat noul model cu care intenționa să cucerească piața din Statele Unite. Pentru început, motocicleta a fost prezentată în familie, la Las Vegas, unde în septembrie a fost organizată întâlnirea anuală a dealerilor Honda, urmată peste o lună de IFMA, expoziția de la Köln, cea mai mare expoziție de profil a anului. Aici, presa de specialitate și publicul au avut ocazia să vadă pentru prima dată motocicleta care se adresa motocicliștilor de ture lungi, Goldwing 1000. Lansarea motocicletei a fost urmată de o serie de surprize, unele plăcute, altele nu. În timp ce motocicletele prezentate la Las Vegas aveau instalat un model de carenă gândit ca viitor accesoriu original, care urma să fie furnizat de Vetter Fairing Company, o firmă cu 500 de angajați înființată de Craig Vetter în Illinois, modelele prezentate o lună mai târziu la Köln nu aveau carenă. Iar motocicletele vândute începând din luna martie 1975 erau un naked fără carenă, fără parbriz sau spațiu de bagaje. Explicația este incredibilă. Matrițele originale necesare producerii carenei fuseseră distruse accidental, astfel încât Honda a decis să producă motocicleta fără niciun element de caroserie, chiar dacă era destinat călătoriilor lungi. Pentru domnul Vetter și firma sa, acest lucru a fost cea mai bună veste posibilă și a reprezentat o oportunitate de afaceri pe care nu o putea rata. Succesul noului Honda Goldwing a fost spectaculos și imediat. Numai în Statele Unite au fost vândute în primul an peste 13.000 de unități, prețul fiind, cel puțin ciudat acum, după 50 de ani, $2.900. Producătorul de carene Vetter Fairing Company s-a adaptat imediat pieței și a cererii sale și a produs un model de carenă integral, din a cărei prime generații s-au vândut 10.000 de unități, sub numele de Windjammer, urmate de 25.000 de carene din generația a doua, 75.000 din a treia, 150.000 generația a patra, de parcă intrase într-un carusel al succesului comercial. Dar, așa cum se întâmplă de multe ori, succesul neașteptat i-a urmat dezastru pentru firma producătoare de carene. Honda a înțeles că publicul cere o motocicletă carenată și a adăugat carena pe care nu au putut să instaleze de la început. Vetter Fairing Company nu a mai putut vinde produsele proprii și a închis porțile uzinei câțiva ani mai târziu. Bineînțeles că la noi, în România, nu se știa nimic din toate aceste amănunte. Probabil nu era cunoscută nici măcar apariția motocicletei, într-o perioadă în care internetul mai avea de așteptat vreo 15 ani până la apariție, iar revistele moto erau foarte greu de găsit. Cu toate astea, dacă în primul an de la lansare nu cred că în România a fost vizitată de vreun Goldwing, în 1976, după numai un an de la apariție, o adevărată armată de Goldwing a invadat șoselele românești, aliniindu-se cu zecile pe litoral, într-o țară în care majoritatea privitorilor nu știau cum să le numească. Invazia motorizată nu s-a datorat strălucirii litoralului nostru, ci faptului că Federația Internațională de Motociclism hotărâse ca sosirea Raliului Internațional FIM din acel an să aibă loc la Neptun, unde au venit în cele din urmă peste 2200 de motociclete din toată lumea. Tot ce v-am spus până acum reprezintă, de fapt, introducerea prezentării, dar povestea este atât de spumoasă încât nu puteam să mă fac că am uitat-o. Așa am ajuns în vremurile noastre, după 50 de ani de evoluție a modelului Goldwing. Și ce altă versiune a motocicletei puteam aduce în platou decât cea aniversară, care omagiază jumătatea de secol în care motocicleta a continuat să uimească lumea. Motorul a ajuns acum la cea de-a șasea generație, la 1833 de centimetri cubi, cu 6 cilindri boxer, motor care produce 126 de cai putere, un cuplu impresionant de 170 Nm instalat pe o motocicletă tot atât de impresionantă, de aproape 2 metri și jumătate, cu o masă la plin de 367 de kilograme, adică de 5 ori și jumătate greutatea mea, dar care poate fi controlată foarte ușor, datorită înălțimii de doar 745 de milimetri a șeii, distribuției juste a maselor și a centrului de greutate foarte coborât. Tehnologie multă și modernă, majoritatea sistemelor revoluționare fiind dezvoltate de Honda pe mașini și implementate mai târziu pe motociclete. Cutia de viteze cu 7 trepte și dublu ambreiaj, suspensie fasă multilink, mai exact double wishbone, sistem de frână combinat cu elemente auto, etrier cu 6, respectiv 3 pistonașe și disc de frână ventilat cu o grosime de 11 mm. Poziția pilotului este cât se poate de comodă. Protecția la vânt este foarte bună, chiar dacă n-ai bănui asta văzând parbrizul mic, dar parbrizul are comandă electrică și o plajă de mișcare suficient de mare. Am lăsat pentru la sfârșit sunetul motorului. Cei 6 cilindri torc ca o pisicuță, dar motocicleta se transformă într-o fiară sălbatică în modul sport, chiar dacă mulți consideră că o astfel de motocicletă se adresează utilizatorilor de vârsta a doua. Strugurii sunt acri și de asta vă puteți convinge dacă testați motocicleta. Este o minunăție. Este un vis frumos, atât doar că pentru mulți va rămâne doar un vis, prețul ei în România fiind 30.790 de euro. Mulți nu-și permit o astfel de investiție, nici eu nu mi-o permit, dar de multe ori se întâmplă să o visez. Faceți câțiva kilometri cu Honda Goldwing, o să vedeți că nu am exagerat. Dar până atunci și până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
0: Sper că veți rămâne cu aspirații înalte după emisiunea de astăzi, însă nu uitați că vă dau întâlnire cu alte aspirații și săptămâna viitoare, tot de la 12.30, tot la Digi24. Până atunci, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, YouTube, TikTok și Facebook. O zi perfectă să aveți!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: I want to ask you about this song, De Ghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
3: It's such a great honor for me that to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
4: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.
5: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
6: Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
7: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
6: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.
8: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
9: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
8: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

Bine v-am regăsit! Azi, la Jurnalul de Științe, descoperim o piele artificială care se repară singură, un exoschelet care elimină durerile de articulații și o echipă de tineri români care fac rachete supersonice pe care le lansează cu succes în Statele Unite. O soluție mică, dar eficientă pentru limitarea consumului excesiv de energie electrică este acest sistem care transformă obiectele imprimate 3D în dispozitive inteligente, deși nu au componente electronice, nici măcar senzori. Pot indica dacă sunt utilizate corect și își modifică aspectul în funcție de mesajul pe care trebuie să-l transmită. Imaginați-vă un recipient cu chimicale care avertizează că nu are capacul închis corespunzător și există pericolul unei scurgeri periculoase. Acesta este scopul principal al cercetării MIT. Obiectul este acoperit de două straturi optice, unul cu model, celălalt cu lentile care direcționează lumina în moduri diferite în funcție de unghiul de vizualizare al utilizatorului. Tehnologia poate fi folosită la semnele de ușă care își schimbă mesajul la o simplă atingere a comutatorului integrat sau pentru obiecte și mai la îndemână, ca pixuri, rujuri sau, de ce nu, jocuri fără ecrane. Dar poate fi dusă și mai departe până la proiectarea de conducte vitale care să semnalizeze automat o deteriorare majoră. A fost creată o piele artificială atât de performantă încât se poate repara singură dacă este înțepată sau chiar tăiată. Este elastică, imită foarte bine pe cea umană și poate detecta obiecte cu precizie mare. Ne-ar putea fi de mare ajutor sub apă sau în spațiu.

0: noul dispozitiv electronic creat din elastomeri are 4 straturi, cel superior și cel inferior simt contactul și deteriorările și acționează ca un sistem de alarmă, iar celelalte două din interior transmit electricitatea. Datorită metalului lichid din componență, pielea se deformează și nu se rupe. Atunci când stratul superior este străpuns, apare o creștere bruscă a rezistenței electrice, echivalentul unui semnal de durere. Astfel, sistemul știe de leziune și transmite elastomerului să se repare singur. La teste, materialul și-a recăpătat performanțele electrice inițiale în numai câteva secunde după mici perforații, însă la tăieturi mai mari a fost nevoie de o intervenție exterioară de presare, iar vindecarea s-a completat în 10 zile sub apă. Pielea a fost testată prin 2 prototipuri, o mănușă inteligentă pentru scafandri care permite comunicarea wireless doar prin gesturi, precum și pe un braț robotic subacvatic menit să colecteze obiecte.
1: O simplă schimbare în alimentație poate combate depresia, spune un studiu recent. De exemplu, cel mai bun efect îl are un pahar pe zi din acest tip de suc natural, care chiar mai eficient decât consumul de fructe în sine.
0: Porții de fructe și legume zilnic este recomandarea medicilor, inclusiv pentru o sănătate mentală optimă. Puțini sunt însă cei care ating acest obiectiv, arată autorii studiului. După 4 săptămâni de când au consumat câte un pahar de suc de fructe sau smoothie pe zi, participanții au înregistrat scoruri mai mici ale depresiei comparativ cu grupul de control. Nu contează ce fel de fructe, important e să fie de sezon și coapte bine. În plus, subiecții și-au sporit și aportul zilnic de fibre cu o cantitate estimată la 8-10 grame. Oamenii de știință ne amintesc și că fructele și legumele întăresc imunitatea și ne dau energie pentru mai mult timp. Deși au existat îngrijorări legate de conținutul ridicat de zahăr, cercetătorii nu au observat efecte adverse în perioada de studiu.
1: Un exoschelet cu motor de dronă ajută persoanele cu deficiențe să se miște mai ușor și fără dureri. În plus, spun creatorii acestui proiect, amână sau chiar elimină complet nevoia unei intervenții chirurgicale.
0: Sistemul arată ca niște hamuri care se prind pe toată lungimea picioarelor, dar și în zona mediană. Are un algoritm de control care analizează mișcarea utilizatorului și estimează forța necesară pentru fracțiunea de secundă următoare. Motoarele folosite de regulă la drone sunt plate și nu afectează dimensiunile construcției. Avantajul principal al acestor motoare este cuplul ridicat la turații mici, ceea ce generează o forță comparabilă cu cea a articulațiilor umane. Și cel mai interesant, nu fac niciun fel de zgomot. Autorii cercetării spun că sistemul, pentru care au primit finanțare de la stat de 2 milioane de dolari, reduce presiunea pe articulații, prin urmare și durerile asociate artritei. Iar calculele arată că se diminuează și efortul muscular cu aproape 25% la urcatul și coborâtul scărilor, ori la așezatul pe scaun.
1: Construiesc de la zero rachete supersonice și le lansează în spațiu de pe rampele din Statele Unite. Vedeți în imagini echipa, iar aparatele lor de zbor ajung la 10.000 de metri altitudine și sunt refolosibile. Inclusiv sistemul de recuperare este unul făcut integral de această echipă de studenți a Politehnicii București. Hai să vedem!

0: Povestea echipei Two Space începe în 2022, când tinerii ingineri au fost nevoiți să amâne lansarea rachetei din cauza invaziei ruse în Ucraina.
1: Eva, pentru că este prima noastră rachetă, a zburat în 2022 în poligonul militar din Smârtan, cumva din a doua încercare. Prima a fost pe 24 februarie și eram în poligonul din Galați. Rusia a invadat Ucraina în dimineața acelei zile și bineînțeles că n-am putut să o lansăm.
0: Câteva luni mai târziu au primit din nou aprobare și au trimis racheta spre cer la aproape 9000 de metri altitudine, cu o viteză de 600 de metri pe secundă. De atunci participă anual la competiții internaționale.
2: Pentru a fi acceptată la competiție trebuie să poată fi la final recuperată integral. Materialele trebuie să fie rezistente.
3: Racheta atunci când pleacă de pe rampă este ajutată de aceste ampenaje pentru a-și menține traiectoria dreaptă, cât și de con pentru a avea o fluiditate foarte mare a ei. Ea odată ce ajunge la apogeu, se deschide o parașută. Toate componentele sunt aduse înapoi jos de către parașuta care este atașată de rachetă. Conul este printat 3D, la imprimantă 3D și înapusat cu fibră de sticlă pe interior pentru a-i spori rigiditatea. Fuselajul este făcut din fibră de sticlă, făcut în laborator cu fibră de sticlă și rășină epoxilică, iar ampenajele tot la fel printate 3D și înramposate cu fibră de sticlă.
0: Construirea unei astfel de rachete durează în medie 8 luni de muncă, zi și uneori chiar noapte, și costă în jur de 20.000 de euro. Iar acum, pe scurt, cele mai noi informații din știință. Un metal celebru se vindecă aproape la fel de repede ca pielea umană după o tăietură. Este vorba despre platină. Inginerii americani au descoperit că fisurile din interiorul metalului dispar în numai 40 de minute. Un chip care conține 800 de mii de celule cerebrale umane ar putea fi folosit în apărarea militară. Oamenii de știință australieni vor să-l integreze în drone și roboți, care astfel vor putea să se adapteze mai ușor la mediu și la provocări. Un dispozitiv ieftin poate transforma rapid lumina soarelui în hidrogen. Inginerii spun că aparatul construit cu semiconductori din perovskit și electrocatalizatori reușește să atingă o eficiență record de 21%.
4: Aceasta a fost emisiunea. Ne revedem vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Până atunci, vă aștept online. Pe curând!

0: I want to ask you about this song, Deginete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
1: It's such a great honor for me that, for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
2: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

0: Astăzi, în Superliga, CFR-ul oprește la Miercurea Ciuc, FC Argeș o provoacă pe Șepși, Corvinul învie tradiția cu Dinamo.
1: Excepțional, magistral, Danny Armstrong.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
3: Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
4: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
3: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, n-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.
5: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
3: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
2: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

Bun găsit tuturor, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. Suntem tot mai aproape de momentul în care vom afla numele viitorului premier, la aproape 4 luni de la moțiunea care a demis guvernul Bolojan. Marți ar urma să aibă loc din nou consultări la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan și-ar dori un premier independent politic. Avem variantele, imediat le analizăm, dar nu trecem pe lângă un subiect controversat, dezvăluirile ce-l privesc pe șeful SPP, Lucian Pahonțu. Putin pune la cale ceva, iar informațiile care vin dinspre Kremlin, ori din analizele unor servicii secrete, vorbesc pe de-o parte despre o mișcare nucleară tactică în Ucraina, ori despre un atac asupra unui stat NATO. Chiar șeful CIA s-a implicat pentru a descuraja Moscova, dar potrivit evaluărilor făcute de CIA, Putin consideră că Statele Unite sunt slăbite de conflictul din Iran și ar intenționa să profite ca să-i pună pe jar pe aliații americani din Europa. Este și România pe listă, vă spunem imediat. Am asistat zilele acestea la o catastrofă, o viitură în Himalaya, cum n-am mai văzut, care a îngropat totul în cale. Sunt 552 de morți până acum. Ce a declanșat tragedia? Topirea și prăbușirea unui ghețar. Atenție, cauza ar fi temperaturile ridicate, iar pericolul nu a trecut acolo. Autoritățile se tem de o altă viitură. Începem!

0: noi discuții la Cotroceni pentru viitorul guvern. Marți ar putea fi chemate partidele la consultări și sunt șanse să aflăm numele premierului până la finalul săptămânii viitoare. Asta spun sursele noastre. În cărți ar fi un guvern condus de un premier independent politic. În paralel, Ilie Bolojan nu exclude într-un interviu pentru Cotidianul.ro varianta alegerilor anticipate în cazul în care nu se va ieși din blocajul politic. Colega mea Emma Stoica vine cu toate detaliile.
1: Avem două nume oficiale. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, deja propuse în consultările venite la Palatul Cotroceni în urmă cu câteva săptămâni. Însă avem și câteva propuneri neoficiale. Din informațiile Digi24, președintele și-ar dori mai degrabă un premier independent politic. Adică poate să fie politician, dar să nu facă parte dintr-un partid. Și aici au fost foarte multe nume vehiculate în ultima perioadă. Doi consilieri prezidențiali, Eugen Tomac, ni-l amintim, a mai fost odată propunere de premier, de asemenea Radu Burnete este un nume pe care l-am mai auzit în această perioadă, dar și Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cert este că acest premier, oricare ar fi, trebuie să aibă și un guvern. Un guvern care, din informațiile noastre, va fi unul politic, cu miniștri veniți din partea Partidului Social Democrat, însă cu două portofolii care ar urma să fie desemnate de către președintele României, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale. Despre voturi, în schimb, voturile ar urma să vină, desigur, de la Partidul Social Democrat, dar și de la UDMR, deși UDMR are propunere făcută împreună cu PNL și cu USR. De asemenea, parlamentarii din grupurile mici din Parlamentul României, cei care s-au rupt din AUR, din SOS, din POT, ar putea să voteze, dar și parlamentari din PNL. Ilie Bolojan spunea într-un interviu la Cotidianul că este pe masă în continuare varianta alegerilor anticipate, pe care însă președintele nu și-o dorește. Am putea însă să vedem parlamentarii care îi sunt potrivnici în partid, cei care au votat guvernul Veșta, să meargă spre un astfel de executiv, la fel parlamentari din AUR care se pot rupe și să intre în alte partide sau să rămână într-un grup separat. Vom vedea însă săptămâna viitoare cine va fi premierul și pe câte voturi se va baza în negocierile din Parlament.
2: Nume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
3: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci, este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
0: Nava care a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră ar fi fost lovită de o dronă Dragon. La bord se aflau 12 marinari. Toți au fost salvați din larg. Intervenția a fost una extrem de dificilă din cauza valurilor de peste 2 metri.
4: Marinarii de pe nava avariată au dat alarma după ce au văzut că vasul este cuprins de flăcări și începe să se scufunde. La bord se aflau 12 persoane, 8 ucraineni și 4 azeri. Apelul de urgență a ajuns la autoritățile române, care au trimis imediat echipaje în larg. O navă comercială a ajuns prima la locul naufragiului. Operațiunea de salvare a durat 3 ore și nu a fost ușoară. Valurile ajungeau la aproape 2 metri și jumătate.
5: Am procedat pentru recuperarea 5 persoane din pluta de salvare cu nava, iar cu ambarcațiunea de intervenție am recuperat alte 5 persoane din apă. La acțiunea de salvare a participat și nava Mohamed, care a recuperat 2 persoane.
4: Nava, aflată sub pavilionul Republicii Dominicane, ar fi fost lovită de o dronă Dragon.
6: Este un fel de atac puțin diferit față de restul atacurilor care au fost până acum. Alt tip de drone, drone incendiare, cele care pot extinde ușor incendiul la navă, pentru că altfel nava n-avea cum să ia foc în felul ăsta și să se și scufunde.
4: 9 dintre marinarii recuperați au fost duși la Constanța, 5 au avut nevoie de îngrijiri, alți 3 membri ai echipajului au ajuns la Sulina, unul dintre ei cu răni grave la mână.
7: Erau stabili, conștienți, cooperanți, au fost preluați. Niciunul dintre aceștia nu a suferit răni grave, prin urmare au părăsit unitatea de primiri urgență.
4: Vasul încărcat cu sute de containere de zahăr și mazăre nu a mai putut fi recuperat, iar marfa rămasă în larg poate fi o adevărată problemă pentru navigație.
8: Mișcarea lor, așa cum o estimăm noi, este preponderent spre sud. Deci de la Sfântul Gheorghe coboară de-a lungul țărmului românesc.
4: Marinarii naufragiați au fost cazați la un hotel din Constanța, iar după audieri vor fi repatriați.
0: Președintele Nicușor Dan reacționează după dezvăluirile ce-l privesc pe șeful SPP Lucian Pahonțu. Întrebat dacă îl va demite, șeful statului a spus că nu consideră justificată controversa apărută după ancheta Recorder. Afirmă însă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare n-ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar susține că Pahonțu nu se află în această situație. Totodată, șeful statului pune accentul pe faptul că SPP nu este un serviciu secret. Potrivit anchetei Recorder, Lucian Pahonțu ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental de pe data de 21 decembrie 1989, precum și la înăbușirea protestelor din timpul mineriadei din 1990.
3: Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică.
0: Iar CNSAS face verificări acum în cazul Pahonțu. Primele date ar putea apărea chiar luna viitoare. Într-o intervenție la Digi24, vicepreședintele instituției, Mădălin Hodor, spune că șeful SPP nu a depus niciodată declarația obligatorie pe proprie răspundere privind activitatea sa de dinainte de 1989. Reacția vine după afirmațiile făcute de președintele Nicușor Dan, potrivit căruia legăturile lui Pahonțu cu fosta securitate fuseseră deja verificate.
9: În urma solicitărilor recente legate de cele două anchete jurnalistice, CNSAS a reluat verificările pentru domnul Lucian Pahonțu, s-a derulat deja etapa solicitării de informații de la foștii deținători de arhivă. Am primit un set de răspunsuri și momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legată de activitatea domnului Lucian Pahonțu și undeva în luna septembrie să putem în ședința colegiului CNSAS să avem o decizie în privința asta pe care să o și comunicăm. CNSAS nu are atribute legale de a se pronunța legat de evenimentele din decembrie 1989 și nici de evenimentele din iunie 1990. Vom putea să facem publică întregul parcurs profesional al domnului Pahonțu. Asta este miza verificărilor CNSAS, ceea ce a determinat dacă dânsul a fost lucrător al securității, adică dacă a desfășurat activități de, cum se spune, poliție politică, adică dacă a săvârșit activități care au vizat încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
10: Există o declarație pe proprie răspundere, așa cum prevede legea. Din partea lui Lucian Pahonțu, în toți acești ani de activitate, nu puțin, cu privire la colaborarea sau necolaborarea cu securitatea în arhivele CNSAS?
9: Această declarație nu există. Ea trebuia să fie dată în anul 2005, când domnul Pahonțu a devenit șef al Serviciului de Protecție și Pază. SPP-ul, fiind de asemenea legal obligat să trimită către CNSAS pentru ca CNSAS să demareze aceste verificări și să vină cu o decizie în ceea ce privește pe Lucian Pahonțu. Probabil domnul președinte nu a avut timp să se informeze legat de procedurile în aceste spețe. Este un serviciu secret SPP-ul. Iarăși poate domnul președinte nu știe, SPP-ul are inclusiv componente de informații în structurile dânsului, nu este doar o firmă de pază. Ipotetic, dacă domnul Pahonțu va fi declarat lucrător al securității, nu știu să existe o sancțiune legată de chestiunea asta.
0: Show aviatic de excepție mâine pe aeroportul Băneasa din București. Piloții pregătesc un program de 11 ore pline de adrenalină. În plus, două dintre cele mai cunoscute formații de acrobații din lume sunt în capitală. Cum se anunță spectacolul? Ne anunță colegul meu Valistan. El este pe aeroportul Băneasa pentru că acolo se fac ultimele pregătiri pentru ziua de mâine. Vali, care e atmosfera? Te salut!
11: Imens, nemai văzut, așa se anunță spectacolul de mâine. Cristi, în câteva zeci de secunde ar trebui să-și facă apariția pe cer forțele aeriene române cu avion de transport C-27 Spartan și cu elicopterele IR-330 Puma. Însă până își face apariția aviația militară, aș vrea să vă spun cum s-a desfășurat astăzi ultimul antrenament, un antrenament spectaculos la care au participat sute de oameni, deși este vorba doar despre un antrenament. Pentru prima dată după 14 ani, Turkish Stars, una dintre cele mai cunoscute, cele mai bune formații de acrobații din lume, și-a făcut apariția din nou aici, la Bias. Au fost manevre la limită, la doar câțiva metri una de cealaltă erau aeronavele piloților turci. Urmează spre finalul zilei să intre pe pista de antrenament și Frece Tricolorii, o altă surpriză pregătită de organizatori, o formație de acrobații din Italia, care la fel nu a mai venit la Bias în ultimii 7 sau chiar 8 ani, dacă nu mă înșel, așa că este un nou episod al airshow-ului Bias cu o prezență impresionantă. Dar nu este vorba doar despre piloți civili sau militari. Am văzut ceva mai devreme un moment al Inspectoratului General de Aviație împreună cu trupele speciale ale poliției. Au coborât în rapel mascații pentru a opri un șofer. Conform scenariului, era un terorist. Mă tot uit în spate. Aștept. O să-i vedeți în câteva secunde. O să vină din spatele cadrului. Ne-a Giusebi? Hai să vedem încet. Un C-27 Spartan, stânga-dreapta, IR-330 Puma, forțele aeriene române. Sunt piloți care astăzi sunt la airshow, dar zilele trecute și cel mai probabil și în zilele următoare vor fi în misiune împotriva dronelor. Elicopterele sunt ridicate adesea pentru intervenții în cazul în care apar alerte de, de dronă. Asta este foarte important să înțelegeți cu privire la piloți. Astăzi sunt la spectacol, mâine sunt într-o misiune reală de luptă, sunt gata oricând pentru orice ar putea să, să apară. Vă mai povesteam despre, despre momentele pregătite de organizatori aici la, la Bias. După ce va apune soarele, un spectacol de artificii foarte, foarte fain, un spectacol de, de drone și o formație deja celebră prin rândul oamenilor care vin la Bias din Polonia cu acele moto-deltaplanuri care fac spectacol nocturn. Se apropie de, de mulțime cele două elicoptere. În ceea ce privește prezența, ne așteptăm la sute de mii de oameni. Știu că pare un număr imens, dar în fiecare an au fost chiar și peste 200 de mii de oameni la cele două zile de, de Bias. Intrarea este liberă, accesul se face de la 10 dimineața. Seara, în jur de 21, va avea loc ultimul moment, așa că ne așteptăm mâine la 11 ore de adrenalină. Le veți vedea în direct la Digi24.
0: Vizita la Moscova a șefului CIA nu pare deloc una de rutină, în ciuda declarațiilor liniștitoare făcute de Donald Trump. Putin consideră că Statele Unite sunt slăbite de conflictul din Iran, potrivit evaluărilor făcute de CIA, și ar intenționa să profite de această oportunitate ca să-și intensifice acțiunile ostile împotriva alianților americani din Europa. Cu toate explicațiile vine colega mea, Ana Constantin.
12: Bine v-am găsit. Vulnerabilitatea despre care vorbește presa de peste ocean este susținută de oficiali NATO și oficiali ai apărării. Aceștia spun că în Europa este criză de rachete pentru sisteme Patriot, pentru că americanii au trimis o parte din arsenal spre Iran. Sigur, Patriot nu este singurul sistem pe care îl au țările NATO la dispoziție, dar este deja în dotarea multor țări europene, inclusiv România, și lipsa interceptoarelor devine clar o vulnerabilitate pentru apărarea Europei. În acest context, una dintre principalele ipoteze este că vizita de zilele trecute a directorului CIA la Moscova a fost să avertizeze Rusia să nu escaladeze conflictul, în special împotriva statelor NATO din zona Baltică. De ce ar ataca Putin un stat NATO? Pentru că dă vina pe aliații care au trimis sistemele cu rază lungă folosite de Ucraina pentru atacurile în profunzime în ultimele luni. Ce alte strategii ar mai lua în calcul Rusia ca să câștige teren? În Ucraina, Moscova ar putea intensifica atacurile cu rachete balistice, iar în Europa, Putin ar putea extinde războiul hibrid. Vorbim aici despre atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și sabotaje, dar sunt luate în calcul și scenarii mult mai grave, precum atacuri incendiare asupra unor fabrici de muniție. O țintă pe care strategii ruși o pot lua în calcul este și coridorul Suwalki dintre Polonia și Lituania. Dacă îl controlează, Rusia ar putea izola terestru statele baltice de restul NATO. Cel mai dur scenariu, extrem chiar, ar fi ca Rusia să utilizeze arme nucleare tactice într-o încercare de a forța Ucraina să capituleze.
0: Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, în direct acum la Digi24. Bună seara, domnule profesor, mulțumesc pentru intervenție.
13: Bună seara, eu vă mulțumesc.
0: Ne uităm la această vizită. Prima oară a fost o surpriză când am văzut la începutul săptămânii acel avion american aterizând la, la Moscova. După aceea au început să apară detaliile, fostul șef, de fapt șeful CIA la bordul avionului. Un moment care seamănă foarte mult cu 2021, când fostul șef al CIA a mers la Moscova să-l avertizeze pe Putin să nu invadeze Ucraina. S-a întâmplat invazia Ucrainei. Cât de mult seamănă cele două momente? Pentru că vine această vizită într-un context în care informațiile, și nu doar informațiile, ci și faptele, agresiunile Rusiei la adresa statelor din NATO sunt din ce în ce mai dese, din ce în ce mai intense.
13: Da, e adevărat. Și știți cum se spune, istoria nu se repetă. E drept că acea vizită din 2021 a încercat să evite atacul Rusiei asupra Ucrainei. Nu s-a reușit. Era un alt președinte, o altă administrație în Statele Unite, același președinte și, se pare, aceleași ambiții la Moscova. De data asta, mesajul, iarăși, cred că a fost unul destul de clar și, în opinia mea, e drept că foarte multe subiecte puteau fi pe ordinea de zi, dar unul dintre ele, în opinia mea, rămâne și acest gen de provocări pe care Rusia le face la adresa unor țări din flancul de est al NATO. Și cred că, dincolo de orice încercare a administrației Trump de a găsi o cale de acomodare cu Vladimir Putin, de convingerea lui, în fine, nu e administrația americană cea mai dură față de Moscova, asta e limpede, dar dincolo de toate aceste lucruri, chiar și administrația Trump își dă seama că aceste provocări ale Rusiei pot să ducă alianța în fața unei riposte. Și adevărat că domnul Radcliffe, șeful actual al CIA-ului, este totuși un om care a sprijinit, dacă din administrația Trump se află câțiva care au sprijinit Ucraina, John Radcliffe este unul dintre cei mai înțelegători față de Ucraina, să spunem așa. Cât o sprijină, asta nu știm, e vorba totuși de CIA, dar de înțeles drama Ucrainei, John Radcliffe o înțelege. Și cred că ăsta a fost unul dintre mesajele pe care el le-a adus la Moscova acum câteva zile.
0: Și vedem că tot serviciile americane, foarte active în ultimele săptămâni, de când s-au intensificat și acțiunile ostile ale Rusiei, vin cu o nouă informație care sună așa. Putin este convins că Statele Unite sunt foarte slăbite în acest moment, din cauza războiului din Iran în primul rând, și poate ar fi un moment oportun pentru Rusia să facă pași mai îndrăzneți decât a făcut până acum. Cum ar putea convinge Washingtonul Moscova? Cum ar putea o convinge să nu facă acești pași?
13: E o întrebare. Într-adevăr, această perspectivă furnizată ieri seară de către Washington Post și preluată ulterior de mai multe media din Statele Unite, preluată și la noi, această asigurare pe care Washington Post o dădea că Vladimir Putin ar putea încerca să profite de aparenta nu neapărat slăbiciunea Statelor Unite, cât impasul în care se află Statele Unite pe fondul acestui război, care, apropo, se fac 6 luni de când campania împotriva Iranului a început. 6 luni, acest război ar fi trebuit să dureze câteva zile, în viziunea de atunci a premierului Netanyahu și a președintelui Donald Trump. Câteva zile, o săptămână, s-au făcut 6 luni. Iranul este într-o situație, aș spune, din anumite puncte de vedere, culmea, mai bună decât era acum 6 luni, cu o nouă conducere mai tânără și mai radicală. Bazele americane din zona Golfului sunt lovite. Aliații americani din zona Golfului nu mai știu ce să creadă. Prețul petrolului e în creștere, stântoarea Hormuze blocată. Deci, din acest punct de vedere, evident că Statele Unite se află într-un impas în privința acelei campanii. Vladimir Putin ar putea, teoretic, încerca să profite de această, nu neapărat slăbiciunea Statelor Unite, cât faptul că Statele Unite e clar că sunt cu ochii pe o arie geografică depărtată de Europa și de Ucraina. De altfel, cred că Vladimir Putin și face acest lucru, n-are rost să ne ascundem. Ceea ce se întâmplă în ultimele săptămâni, în ultimele câteva luni bune, noi numim război hibrid, dar este o testare peste tot în zonă, din România până în țările Baltice, Polonia, până în inima Germaniei. E o testare pe care Rusia o face încercând să vadă până unde merge, până unde poate merge, fără ca americanii și NATO în ansamblu să reacționeze. Iarăși ne întoarcem la vizita lui Radcliffe. Cred că și despre asta a fost vorba în acea deplasare a șefului CIA-ului.
0: Să vedem cu ce urmări, cu ce consecințe până la urmă. Mulțumesc mult pentru analiza, domnule profesor.
13: O zi bună!
0: România își sporește capacitatea de a răspunde incidentelor tot mai frecvente cu drone. În 3-4 săptămâni, în anumite situații, armata va putea să le dea jos de la sol, adică nu va mai trebui să ridice avioanele F-16. Ministrul interimar al apărării spune și că țara noastră va avea în curând radare pentru a detecta dronele care ajung pe teritoriul României.
12: Toți banii din safe sunt arvuniți, sunt împărțiți. Suma asta merge pentru achiziția cutare, suma respectivă pentru celălalt contract.
14: Da, cele mai multe sume, după virgulă, au mai rămas niște chestii cu niște unități de comandă, dar...
12: Sunt deja semnate toate,
14: sunt
12: nu are
14: semnate
12: ce să
14: cele contracte, da. Vor veni niște radare în luna 11-a, de la momentul semnării contractului care a fost mai.
12: Bun, dar până...
14: Adică aprilie anul viitor.
12: Da,
14: vor veni sisteme antidronă.
12: Pică drone zilnic.
14: E adevărat. Dar uitați că le mai dăm și noi jos.
12: Le mai dăm jos, dar le dăm cu F-16.
14: Le dăm cu F-16, dar contează că le dăm.
12: Și când le vom da și de la sol?
14: Eu cred că în 3-4 săptămâni cresc foarte mult șanse.

introduse în 2017, iar până acum au înregistrat întârzieri de plată de aproape 700 de milioane de lei. Beneficiarii peste 50.000 la număr ar urma să primească lunar câte 250 de lei până în noiembrie 2030, atunci când s-ar stinge datoria. Ulterior, de asigurări, primarul Ciprian Ciucu, programul va fi reluat. Voucherele Materna de 2.000 de lei pentru femeile însărcinate nu se mai acordă nici ele. Stimulentul pentru nou-născuți va merge doar către cazurile sociale, iar stimulentul pentru copiii cu handicap în valoare de 1.000 de lei se va acorda diferențiat în funcție de gradul de handicap, iar copiii cu handicap ușor nu mai beneficiază de el. Ajutoarele, așa cum vă spuneam, au fost introduse de fostul primar al capitalei, Gabriela Firea, iar actualul edil, Ciprian Ciucu, invocă situația financiară a instituției drept motiv pentru modificările propuse.

0: furious. My Bugatti was in service. It cost about $15,000. I'm just an ordinary man. Training as Aston Martin.
1: 1,600 horsepower. More horsepower than kilograms.
2: Frații Tate au lansat noi invenții la audierea de 8 ore în care au încercat să-i convingă pe judecătorii americani să-i lase liberi. Le-au spus magistraților că dacă nu ajung în România, riscă să fie condamnați pe viață aici. Argumentul nu a ținut, judecătorii au decis să rămână totuși în închisoare. Culmea este că avocaților au amenințat-o din nou pe femeia care i-a demascat, chiar în fața tribunalului. Un subiect despre care discutăm acum alături de Ioana Ciurlea în platou, alături de mine. Ioana,
3: Bună seara.
2: Rămân la închisoare până la urmă, frații Tate. Dar totuși sunt interesante argumentele cu care au încercat să-i convingă pe judecătorii americani. Nu s-au lăsat impresionați magistrații de peste ocean. Să-i lase să iasă din spatele gratiilor.
3: Mi se pare chiar o pierdere faptul că nu este filmată această audiere și, în general, audierile nu sunt filmate, pentru că cred că ar fi meritat ca cei care se uită la acești indivizi ca la niște modele, cei care le plătesc bani să învețe de la ei cum să devină bogați, puternici, șmecheri peste noapte, cred că ar fi meritat să-i vadă și în această situație în care e clar că sunt disperați. Am citit foarte multe detalii vis-a-vis de audierea de ieri, pentru că jurnaliștii au avut acces, au putut scrie despre asta, dar nu au putut filma. Cei doi au apărut în fața magistratului încătușați, în echipament de deținuți, în acele uniforme specifice, cu părul și barba crescute, puțin schimbați, Andrew în audiere cu un ton agresiv și destul de violent la adresa magistraților și au încercat să-i convingă cu niște argumente care nu stau în picioare. Odată, ceea ce ai spus și tu, că dacă nu ajung în România, deci dacă rămân închiși, ei riscă să primească aici pedepse pe viață, ori în România probabil știu foarte bine și magistrații din America, aici primești condamnare pe viață doar pentru omor calificat și genocid și cred că mai este o infracțiune la securitatea statului, deci în niciun caz pentru ce sunt ei acuzați în țară nu ar primi o astfel de pedeapsă. Doar că ei apelează la tot felul de invenții, de aberații, le putem spune foarte ușor, pentru că vor să scape din închisoare și motivele sunt evidente, s-au și plâns de ele, spun că celulele sunt foarte mici, că nu au loc nici măcar în pat, sunt mai înalți decât patul în care trebuie să doarmă de câteva săptămâni. Tristan Tate se plângea că a slăbit 6 kg în spatele gratilor, au spus că nu pot dormi din cauza vecinilor de celulă, mă rog, se plâng de condițiile din arest de acolo. E evident că nu le este ușor, probabil că în orice închisoare, indiferent care ar fi condițiile, nu este ușor. Dar până la urmă, cu ce încearcă ei să-i convingă pe judecători, se dovedește că nu stă deloc în picioare, pentru că la un moment dat, în timpul audierii, judecătoarea, înțeleg că este o femeie, l-a întrebat pe Andrew Tate dacă minte. Și el i-a spus că joacă un rol și că și pe rețelele de socializare, unde afișează tot felul de bogății, el joacă rolul unui personaj. Iar procurorul, ca să demonteze teoria asta lui,

0: i-a arătat judecătorului un videoclip în care Andrew Tate are o macetă în mână și le arată urmăritorilor cum să o folosească și le-a spus, uite-l pe Andrew Tate cu o macetă pe largul internet unde îl poate vedea oricine și nu doar că n-are nicio problemă că lansează astfel de imagini, dimpotrivă, el crede că este foarte tare că face asta. Ce vreau să spun este că procurorul i-a spus judecătorilor, i-a spus judecătoarei, oamenii ăștia așa sunt, ei sunt violenți, ceea ce lansează pe internet este realitatea în care ei trăiesc. Așa că n-au reușit să-i convingă
1: apropo
0: pe magistrați,
1: de violență,
0: rămân acolo.
1: Chiar și avocatul, avocaților au dat exemplu și dovadă de violență, pentru că atunci când au ieșit de la audiere, nu s-au obținut să o amenințe pe femeia de la care a pornit totul. Tot acest proces al fraților Tate și în America, și la noi, și în UK și așa mai departe.
0: Da, au amenințat din nou că o dau în judecată pe această femeie care ar fi fost sechestrată în România. E o americancă care a ajuns aici și care a fost sechestrată, așa a reclamat ea de către cei doi frați, și de la această femeie a început demascarea lor, pentru că așa a început și dosarul de la DICOT, mai apoi s-au deschis și alte anchete. Ei deja au un proces cu această femeie în Statele Unite pentru defăimare, pe care nu l-au câștigat, și da, și pe mine îți mărturisesc că m-a surprins că inclusiv apărătorii lor de acolo n-au avut absolut nicio problemă ca în fața tribunalului să o amenințe din nou pe această femeie, care până una alta e considerată o victimă totuși.
1: Și marea decizie este încă așteptată, adică extrădarea lor sau nu în Marea Britanie, pe scurt, Ioana, care sunt acuzațiile care li se aduc acolo, pentru că sunt dintre cele mai grave?
0: Sunt 59 de capete de acuzare pe numele celor doi, sunt acuzații de viol, de trafic de persoane, de agresiune sexuală. Și uite, un detaliu interesant vis-a-vis de ceea ce spuneau ei, că dacă nu ajung în România, vor fi condamnați pe viață. Ei, în Marea Britanie chiar riscă lucrul acesta. Acolo legislația e extrem de dură cu acuzațiile de viol și agresiune sexuală și, într-adevăr, pentru astfel de acuzații ar putea primi o pedapsă pe viață. Viol, agresiune, exploatarea sexuală a femeilor, imagini indecente cu minori, pornografie ilegală, 46 de capete de acuzare pe numele, nu, 17 capete de acuzare pe numele lui Tristan Tate, 49 pe numele lui Andrew, în total 59 de capete de acuzare, pentru care ei trebuie să fie judecați în Marea Britanie, fără să spună cineva acum că ei sunt deja vinovați. Ca să se dovedească lucrul acesta, trebuie să treacă printr-un
1: proces. Și foarte probabil vor și fi. Mulțumesc mult, Ioana. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.

0: want to ask you about this song, Deginete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
1: It's such a great honor for me that for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
2: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului ombilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

0: Sunt român de sânge, 100% de fapt. Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
1: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
0: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.
2: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
1: Aceasta, la Planeta Ești Tu, avem primele previziuni despre cum ar putea fi vremea iarna aceasta. Se anunță schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: ciuda rezervelor importante de petrol din țara noastră, prețurile carburanților din România sunt printre cele mai mari din regiune. Aproximativ 60% din prețul de la pompă reprezintă taxe. Surprinzător, țări care au prețuri mai mici, precum Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova și Serbia, depind în mare măsură de importuri pentru necesarul de carburanți, ne explică colegul meu Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! România are cele mai mari rezerve de petrol, dacă e să ne comparăm cu țările din regiune, însă ce folos atunci când ne uităm la prețul de la pompă? O analiză Economedia arată că țara noastră plătește cele mai mari prețuri la carburanți, cu o benzină care costă acum 1,8 euro per litru, iar motorina chiar peste 2 euro per litru. Prin comparație, în Ungaria, de exemplu, benzina costă 1,61 euro per litru, iar motorina 1,86 de euro per litru. În Bulgaria este și mai ieftin, 1,53 euro per litru benzina, iar motorina 1,74 de euro per litru. În Serbia prețurile sunt destul de apropiate de cele din România, dar tot sunt mai mici, astfel că benzina costă 1,69 de euro per litru, iar motorina 1,94 de euro per litru. În fine, în Republica Moldova, benzina se vinde cu 1,50 euro per litru, iar motorina 1,59 de euro per litru. Mai mult de jumătate din prețul plătit de români la pompă îl reprezintă fiscalitate, adică taxe pe care le plătim statului român. România își produce anual 2,7 milioane de tone de țiței. În comparație, Ungaria produce 1 milion, la fel și Serbia. Bulgaria produce 50 de mii de tone, iar Republica Moldova 3-4 mii de tone de țiței anual.
0: Eugenia Gusilov, expert în energie, în direct acum la Digi24. Bună seara, doamna Gusilov, mulțumesc pentru intervenție.
2: M-a găsit?
0: Cea mai bogată țară în resurse de petrol din țările despre care vorbea colegul meu și totuși cele mai mari prețuri. Nu este asta un paradox?
2: E greșit să spunem că cea mai bogată țară a fost cândva, acum 160 de ani, acum 50 de ani. În momentul de față mai producem, 2,5 milioane tone, ceilalți produc mai puțin ca noi, dar asta nu înseamnă că noi suntem mai bogați în materie de țiței.
0: Și totuși avem cele mai mari prețuri, deși producem mai mult. Unii, cum sunt vecinii unguri, nu produc aproape deloc sau chiar deloc, importă tot ceea ce consumă, iar prețurile sunt mai jos.
2: Merg pe acciză mai mică, bulgarii merg pe acciză mai mică, țările vecine, Ucraina, Moldova, Serbia și în special Moldova, nu practică acciză foarte mică pentru că nu sunt țări membre în Uniunea Europeană. Nu trebuie să se alinieze la acciza minimă, nu nivelul pe care ți-l spune Uniunea Europeană și poți să practici o acciză mai mică. Deci situațiile diferă, dar da, Moldova are cea mai mică acciză. În rest, TVA-ul e cam la fel între România și țările vecine, mai puțin Ungaria, unde are TVA-ul cel mai mare, 27%, și cu toate astea ei reușesc să aibă un preț mai mic decât noi.
0: Și întrebarea este, și poate mulți dintre români se întreabă, iată, sunt 6 luni de când a început războiul din Iran, aproape 6 luni de când prețurile au luat o rasnă la carburanți, să ne așteptăm să scadă? Sau aceasta este noua normalitate, doamna Gusilov?
2: Eu n-aș vrea ca aceasta să fie noua normalitate, dar s-ar putea încă o anumită perioadă de timp totuși să ne confruntăm cu această plajă anormală de preț pe care am văzut-o anul acesta începând din martie. Da, acum, dacă ne aducem aminte ce spunea CEO-ul OMV încă în martie, spuneau că pe ei costă 90 de eurocenți să producă litru de motorină. Acum, dacă ne uităm și la țările din regiune, unele țări nu vor avea aproape 1 euro cost de producție, altele 1 euro, altele 1,1 euro, nu 1,2 euro. Deci e și o diferență, nu, între în plaja asta, cât îi costă, nu, adică cât costă țările vecine și respectiv companiile care extrag sau importă, nu, să aducă acel litru de motorină la benzinărie unde se și vinde. Pentru că din această diferență, 30 de eurocenți. Asta rezultă într-o variație cam de 1,5 care poate să existe între o benzinărie și alta într-o țară față de alta. Asta dincolo de partea fiscală.
0: Vreau să ne mai uităm la un aspect, pentru că săptămâna aceasta au fost vehiculate tot felul de scenarii la energie, la curentul electric. Scenarii care spun așa, tot ceea ce s-a întâmplat în această vară cu criza energetică și încă nu s-a încheiat, va fi plătit și se va regăsi în buzunarele românilor. Iar scenariile privind creșterile de prețuri merg de la 5% până la 20%. Cum ar putea arăta această toamnă, această iarnă chiar? Pentru că la iarnă situația ar putea fi chiar mai arzătoare la buzunar, ca să spun așa.
2: Da, nu vreau să sperii pe nimeni, dar eu cred că aceste scenarii cu 5% și 20% sunt foarte optimiste. Adică eu mai degrabă mă aștept la o creștere chiar de 40% și vă spun și pe ce mă bazez. Mă uit la contracte și am văzut contracte semnate în anii trecuți, nu când s-a semnat pe un an semnesc sau 2 ani contractul, de pildă cu hidroelectrica. Și aveam acolo un preț de 1,1 leu pe kilowatt. Ori în momentul de față noi vorbim despre faptul că să ne așteptăm la prețuri de 1,4-1,5. Deci asta este o creștere mai mare de 20%. Este aproape spre 40%. Că de asta există, cred că, subestimări ale procentului cu care s-ar putea să crească facturile la toamnă și la iarnă.
0: Romgaz și Elcen au vândut zilele acestea energie pentru ultimul trimestru din an cu aproximativ 900 de lei pe megawatt. Ce ne arată asta? Ne arată că ne apropiem mai mult de scenariul pe care tocmai l-a spus dumneavoastră?
2: Ne arată faptul că există o mare cerere pentru electricitate, mai ales în sezonul rece. Pentru că acest rezultat, nu faptul că Romgazul, și ne bucurăm că Romgazul a găsit cumpărător pentru electricitate, dar asta este în contrast foarte mare cu eșecul Complexului Energetic Oltenia, care nu a găsit niciun cumpărător. Deci zero cumpărători s-au arătat interesați să cumpere electricitate la un preț chiar mai mic, de 770, nu? De lei megawattul. Ori aici sunt mai multe motive, pentru că vedem că Romgazul reușește, dar Romgazul are de electricitate mai puțin poluantă, deci CO2, nu, pe megawatt, mai puțin, și se pare că piața are încredere și se îndreaptă către companii și vrea să cumpere electricitate curată, și asta este. Deci oamenii preferă, în cazul de față, cumpărătorul fiind OMV Petrom, el a preferat să cumpere de la Romgaz și a preferat să cumpere și pentru un interval anume, adică în iarnă, când știm clar că ai o cerere foarte mare față de Complexul Energetic Oltenia, care a ofertat electricitate, dar pentru tot anul, din ianuarie până în decembrie. Ori vara și primăvara, când avem producție solară excedentară, te poți trezi că...
0: Adică da. Situația e diferită. Situația e diferită.
2: Situația e diferită și nu ai nevoie, exact, nu, de megawatt produs pe cărbune când ai atâția megawatt produs pe solar.
0: Exact. Mulțumesc, doamna Agusilov, pentru toate aceste explicații.
2: Și eu.
0: Ne uităm și la bilanțul tragediei fără precedent din munții Himalaya, care a ajuns astăzi la 552 de morți. Cei mai mulți sunt de partea nepaleză a graniței, acolo unde a lovit din plin viitura uriașă. Pericolul însă nu a trecut. Apa acumulată a format două lacuri care ar putea da oricând pe din afară. În aceste condiții încă se produc miracole. Aproape 500 de oameni au fost salvați după ce au stat 3 zile îngropați în noroi.
3: La 3 zile de la dezastru, eforturile de căutare și salvare continuă în inima munților Himalaya, la fel și coșmarul familiilor îndurerate care caută cu disperare numele celor dragi pe listele afișate.
4: Miru, Vinaju, Vinat, brother.
5: Brother, ये भाभी हैं आपकी?
4: भाभी नहीं, मेरे पांजी. पांजी वो दीदी. जीजा.
3: Și operatorii turistici așteaptă vești despre supraviețuitori după ce șoferii și personalul lor au dispărut.
6: And when he returned back, he called me and he showed me some pictures that there is no signs of any vehicles. So I lost my hope.
3: Principala ipoteză este că un cutremur a provocat întreaga catastrofă. Nu este însă clar factorul care a declanșat seismul. Mai exact, dacă a fost un cutremur de sine stătător sau unul provocat de topirea și prăbușirea unui ghețar din cauza temperaturilor ridicate.
7: The Himalayas is a tectonically active region. It has glaciers. In the summer months, temperatures increase. Those glaciers melt. We do have earthquakes periodically, so you do get these landslides. What's unusual is the scale of this landslide. It is incredibly large. Here we've had a large volume of water with a variety of debris within it moving down valley. That has caused further complications, further backing up of water.
3: Imagine din satelit arată.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
9: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: I want to ask you about this song, Deginete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
1: It's such a great honor for me that, for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
2: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână datăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: O nouă rundă de negocieri pentru viitorul guvern. Marți ar putea fi chemate partidele la consultări și sunt șanse să aflăm numele premierului până la finalul săptămânii viitoare. Asta spun cel puțin surse oficiale. În cărți ar fi un guvern condus de un premier independent politic.
1: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
2: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare. Și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci, este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
3: Partidul Național Liberal are o decizie luată anterior și anume de a-l propune pe Siegfried Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci pentru că nu au mai fost consultări oficiale. De asemenea, o decizie pe care am avut-o este că nu vom participa într-un guvern cu PSD și în această situație PNL va intra în opoziție dacă s-ar ajunge acolo. Condițiile în care se va menține situația de blocaj, formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta, este singura formulă pe care Constituția noastră o prevede.
0: Vreau să vă prezint și invitații mei de la această oră, domnul Andrei Țăranu, profesor de științe politice, bună seara, mulțumesc pentru prezență, și domnul Adrian Mitroi, profesor de economie, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Am văzut dintre variante ce se cristalizează acum. Un guvern politic, dar cu premier independent. Am văzut că s-au testat, domnule profesor, tot felul de variante până acum. Niciuna nu a reușit să stea în picioare. Aș vrea să ne uităm însă, înainte de a începe discuția, exact la persoanele care ar putea fi nominalizate și anunțate de premierul Nicușor Dan săptămâna viitoare.
4: Să ne uităm exact cine ar putea fi cei propuși. Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit. Este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume care, potrivit informațiilor noastre, este luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial, cum vă spuneam. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai puțin, mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea, pe care și le dorește în continuare președintele să fie așa, sub aripa sa. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă și dintre care ar putea alege? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum, potrivit declarațiilor publice, să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
0: Așadar, domnule profesor Țăranu, am testat multe variante până acum, am avut guvern tehnocrat, am văzut cât de bine a mers. De când a început această criză,
5: exact,
0: două guverne tehnocrate, de când a început această criză, au fost testate variante, nu a reușit să treacă niciuna de Parlament, unele nici n-au ajuns în fața Parlamentului. Cum arată această variantă? Premier independent politic, dar miniștri politici și foarte probabil guvern monocolor, adică nu o coaliție.
6: Monocolor sigur nu va fi.
0: Minoritar.
6: Pentru că, vedeți, noi avem aici, cum să spunem, matematică, permutări de două câte trei. Nu ai cum să faci prea multe jocuri în această formulă și cum AUR cel mai probabil nu va fi chemat să participe la guvernare, atunci nu-ți rămân foarte multe soluții. Singura diferență față de domnul Veștea este faptul că UDMR-ul este înclinat să participe la guvernare. Singurul lucru care e interesant sau va începe să fie interesant după a doua nominalizare este faptul că președintele poate să clameze, poate să ceară și subliniez poate alegeri anticipate. Și pentru că pe 23 august s-au împlinit cele 60 de zile de la nominalizarea respectiv picarea domnului Veștea și din momentul respectiv președintele are și această posibilitate care nu cred că neapărat în acest moment o va folosi, dar ea va plana oarecum ca
0: o va folosi ca mai instrument de presiune?
6: Exact, ca o formă de, haideți să-i spunem, șantaj psihologic, mai ales asupra partidelor mici, care nu au cine știe ce mare șansă să intre în viitorul Parlament. În al doilea rând, sigur că în cei de la PNL, aici apare întrebarea dacă vor fi și cei de la USR, vor ține în continuare chiar atât de mult să intre în opoziție. Pentru PNL, după cum arată cifrele, așa cum arată fix în acest moment tabloul partidelor politice, nu-mi dau seama ce se va întâmpla în campaniile ulterioare sau în anii viitori, PNL-ul nu prea mai are șanse să ajungă la guvernare. El știți foarte bine, a ajuns la guvernare pentru că a avut un președinte care practic l-a pus cu mâna de fiecare dată în condițiile în care PNL-ul nu avea majoritate. Nici acum PNL și USR sunt, conform aritmeticii parlamentare, pe locurile 3 și 4 în Parlament. Deci e foarte complicat când ai un președinte ca Nicușor Dan să mai faci genul ăsta de schimbări. Una era când era domnul Ion Hanis. Alta era când era Băsescu cu PDL-ul și el retransformat în toate felurile. Alta este acum când au un președinte mai degrabă, haideți să-i spunem,
0: ostil.
6: Da, nu găseam un eufemist suficient de slab. Și atunci PNL-ul, așa cum are scorurile și tot, foarte greu să mai ajungă la guvernare sau nu într-un timp previzibil.
0: Și atunci, de ce vorbește Ilie Bolojan de anticipate? Mergem la anticipate dacă nu rezolvăm criza, spune domnia sa.
6: Pentru că, vedeți, cel puțin pentru domnia sa și o parte din cei care sunt la guvernare, anticipatele ar însemna că premierul Bolojan rămâne interimar pe următoarea perioadă. El va rămâne interimar și dacă se declanșează alegerile anticipate, până undeva în decembrie, ianuarie, și atunci PNL-ul, iată, rămâne la guvernare, chiar dacă nu are cifrele și probabil va încerca să își recâștige, să-și reconstruiască un PNL pe măsura domniei sale.
0: Mă întreb ce ar însemna asta, domnule profesor Mitroi, pentru România, pentru că deja avem 4 luni, peste câteva zile se fac de
6: interimat.
0: O perioadă interimat, guvern fără puteri depline. Am văzut deja decizii care trebuiau luate, n-au putut fi luate. În Parlament este paralizie politică, guvernul nu poate să dea ordonanțe de urgență. Cum a arătat din punct de vedere economic?
7: Și am văzut și decizii care au fost luate, dar negative, ca și cea cu legea salarizării. Da, adică decizia să...
0: Abandonare, practic.
7: Pe mine deși este un studiu de caz la o materie de comportament organizațional care spune că oamenii realizează instantaneu sau mult mai ușor în spatele unui obiectiv negativ. decât unui A pozitiv. Am rămas ușor mirat așa să văd ce repede s-au adunat toate forțele politice sub bagheta și a președintelui și au pus Batista pe țambal, sau cum am putea să spunem. Mi se pare o eroare de politică economică spectaculoasă.
0: 770 de milioane de euro.
7: Să vedeți, am început să decelez oare de cum au putut să fie atât de relaxați, ce motivație au avut, deși este un calcul absolut cinic și consecințele sunt substanțiale. Dacă ne prinde octombrie a treilea rating, fără guvern și cu legea asta care era foarte critică în poza momentului pentru rating, șansele noastre, șansele de a rămâne cu ratingul scad substanțial. Și știți ce m-am gândit? Cum au putut fi? Încerc să vezi în finanțele comportamentale, încerc să vezi ce motivații sunt în spatele comportamentului aparent non-rațional al indivizilor. Pentru că este un comportament non-rațional. Să crezi ca niște oameni politici de asemenea calibru, experiență, apăsare a responsabilității, patru au fost, nu să zicem, liderii, da? Și glumeam la dumneavoastră în emisiune, eu dacă aș fi fost președintele, i-aș fi închis în castel, aș fi luat cheia și nu i-aș fi lăsat să iasă de acolo până când nu ieșeau cu o rezoluție semnată, asta facem, luăm legea asta cum este perfectibilă, cu nemulțumirea sindicatelor, cu toate tarele care erau inerente acolo, nici nu va putea fi niciodată o lege mai bună, sunt convins, în România. În schimb, consecințele negative ale neacceptării ei sunt înseriate toate una după alta. Și atunci încercam să găsesc, ca în economia comportamentală, ce poate să fie în spatele comportamentului unui adult responsabil, în spatele unei decizii complet iresponsabile sau de neînțeles. Sărim peste teoria conspirației, să fie ceva ce nu înțelegem. Noi și nu știm. Ce motiv au avut de asemenea, de-au tratat cu asemenea lejeritate? S-a dus, înțelegeți? A plecat pe apa sâmbetei. Motivul poate să fie și ăsta, este unul general pe care noi îl acceptăm în psihologia comportamentală, pentru că nu ai și responsabilitatea deciziei tale. Deci deciziile în privat când le iei, plătești pentru ele instantaneu. În familie la fel, cu banii tăi la fel, personali. În politică le iei și se pierd acolo și începe jocul care are vina, nu? Jocul
0: care a început înainte de a lua decizia.
7: Fiindcă este difuză, ați văzut și nu știi cine prinde orbul, scoate ochii. Cine e vinovat aici? Unul la mână. Doi. Speranța ascunsă este, și fiți atenți ce cred eu că este acolo, odată ce am închis PNRR și nu mai ai, că noi aveam în buget și sumele acestea 770 ori 2, cele două legi, plus alte proiecte care au mai rămas, în momentul acela nu mai ai cofinanțare, nu mai ai efortul pe care trebuie să-l faci și tu la nivel național. Deci ai dintr-o dată un fel de relaxare fiscală din punctul ăsta de vedere. Și poate ei au văzut un pic de scenariu pozitiv, deficitul este în parametri, a fost strâns foarte puternic, da? Și asta înseamnă că politic, orice combinație guvernamentală va avea o viață ceva mai ușoară, va putea să dea drumul un pic la cheltuielile prociclice politic favorabile. Iar acest 770 pierdut, exact le va folosi și politic, pentru că le-ai cântat în strună și sindicatelor, este, nimeni n-a fost bau-bau aici, o eroare teribilă, absolut teribilă, cu niște consecințe. Deci nimeni nu va putea fi arătat cu degetul, pentru că vedeți că într-un gang, nu știu dacă e potrivit cuvântul, dați-mi unul român.
6: O bandă.
7: O bandă. Este imediat. A fost de acord. Ușor de tot. Și președintele a venit și el cu Batista pe țambal. De acord, responsabilitatea. Cum e posibil? Adică nici măcar, dar nici din opoziție cineva, să o voce măcar. În afară de vocile, știți, de ceartă unul pentru cealaltă. Pentru că nu doar consecința celor, am calculat eu aproximativ 50 de milioane de euro dobândă cât vom fi plătind dacă trebuie să iei banii ăștia de pe piețele externe. Deși ne va aștepta o perioadă foarte dură, este o asemenea îngrămădire, noi spunem evicțiune, la finanțare. Acum Franța este una din țările cu mare semn de întrebare. Finanțarea este din ce în ce mai dificilă, suverană a statelor, și venim și noi cu 7% al nostru și noi acolo, da?
0: Da, știți la ce mă uit? Mă uit la la altceva, domnule profesor, apropo de ce spunea domnul profesor Mitroi, la cealaltă lege, la ANICĂ, aminteați de ea, da, încă 770 de milioane de euro și am fost un compromis anunțat de Ilie Bolojan, făcut de Partidul Național Liberal. Oare a meritat, din punct de vedere politic, sigur, acest compromis, pentru că useriștii, votând cei de la PNL amendamentul Fritz, au fost foarte supărați.
6: Au fost foarte supărați, dar problema lor este că ei sunt pur și simplu prinși în capcană. Adică nu au nicio soluție. Care ar putea să fie soluția? Nu au absolut nicio soluție decât să stea încolonați în spatele domnului Bolojan.
0: Nicușor a promulgat astăzi legea.
6: Păi tocmai, Nicușor a promulgat-o.
0: Îi spune Parlamentului, reluați discuțiile în toamnă.
6: Tocmai, ei, și asta mi se pare foarte ciudat din partea președintelui, pentru că el știe că toate legile care sunt asumate de PNRR nu pot fi modificate până în 2030. Deci, în condițiile astea, ce să asum? Doar dacă, eu știu ceea ce mă îndoiesc, Curtea de Justiție a Uniunii Europene va consemna și va considera că există o problemă acolo. Nicușor Dan a semnat pentru cei 770 de milioane de euro, nu pentru domnul Fritz. Asta a fost și calculul este financiar, iată cum spune și domnul profesor, extrem de cinic. Ce faci? Ai o situație extrem de proastă. La nivelul întregii lumi, nu vorbim doar de România. România este într-o situație foarte proastă pentru că ea totdeauna vine târziu și nu înțelege. Deci, Statele Unite au o datorie de 40 de trilioane de dolari. 40 de mii de miliarde
0: suntem,
6: de dolari.
0: Suntem
6: da?
0: Departe.
6: Evident, ei, în clipa asta, lor le vine foarte greu să se împrumute de pe piețele externe, având o datorie atât de mare.
0: Să vă mai întreb ceva și să ne uităm la variantele acestea de premier și pe dumneavoastră, domnule Mitroi, cum ar vedea piețele, partenerii noștri, lucrul acesta. Un guvern care să fie condus de un premier independent politic. Am trecut prin două experiențe, cum spuneam. Forța lui politică este una foarte slăbită. Va conta într-un fel asta? Pentru că informațiile noastre sunt așa. Ne dorim și își dorește și președintele un guvern, nu acel guvern de compromis de care vorbea UDMR, ci până la alegeri, posibil în 2028.
6: Deci nu va fi slab. Și nu are cum să fie slab. Toată lumea și-l dorește să fie puternic. Mai degrabă, genul ăsta de guvern obținut de compromis, chiar dacă el va fi cu oaste de strânsură, decât un guvern care să intre într-un proces de bulgarizare. Adică să facem alegeri anticipate și după alegerile anticipate să ne dăm seama că nu putem face majoritate și că suntem cu capul în zid exact cum am fost și înainte de alegeri. Și atunci, pentru... Nici nu cred că în momentul ăsta România ar trebui să se uite strict în propria curte. Obsesia asta cu partenerii externi. Partenerii externi, cum ne spuneți dumneavoastră, au toate problemele lor. Fiecare are problemele lui. Și francezii, și germani, și spanioli. Uitați-vă, în Germania AFD-ul urcă pe cai mari. Deci, România ar trebui să stea și să uite și să aibă un calcul rațional ce poate ea să facă în propria curte. Și după aia discută despre parteneri.
0: Haideți să ne uităm un pic la ce spune premierul, pentru că în această seară l-am văzut mai devreme o scurtă declarație pe partea cu guvernul. Ce spune despre un lucru care a apărut săptămâna aceasta și a făcut mare vâlvă, despre dezvăluirile referitoare la șeful SPP, Lucian Pahonțu. El a reacționat, șeful guvernului a reacționat în cazul acestor dezvăluiri. Fiecare om răspunde pentru ceea ce a făcut, iar ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989, spune Ilie Bolojan, trebuie clarificat cât mai rapid. De asemenea, domnia sa a anunțat o inițiativă legislativă pentru limitarea mandatelor șefilor de servicii secrete.
5: Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul, și sigur, ca să poți emite judecăți, trebuie să ai date. În afară de ceea ce a apărut în spațiu public, nu am alte date. Consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în 89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc.
8: Dat fiind că domnul Pahonțu este de 21 de ani în fruntea SPP, este necesară limitarea mandatelor și, în cazul dumnealui, un pas în spate pentru a face o reînnoire. Și nu este singurul, la SIE este director de 8 ani, domnul Vlase.
5: Da, e o perioadă lungă, într-adevăr, dar v-am spus, asta se face instituțional, iar cei care au răspunderi în această zonă pot să o facă. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiu public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
0: Două idei, domnule profesor Țăranu, pe care le reținem din ce spune premierul Ilie Bolojan. Este problema administrației prezidențiale, pentru că SPP este în subordinea administrației prezidențiale și mandatele șefilor serviciilor secrete ar trebui să fie limitate, așa este în toate democrațiile consolidate.
6: Absolut adevărat. Problema e că președintele Nicușor Dan a spus că va face o nouă lege a securității naționale, care implicit va primi, va avea în vedere și serviciile secrete și discrete de pe aici, de prin România, și respectiv, în legea respectivă, ar fi trebuit să se introducă și acest lucru, dacă s-ar fi dorit. Doar că această lege în România este din 1991. Da? În 1991 sunt, iată, 35 de ani, am sărbătorit ieri în Republica Moldova. Sunt 35 de ani, nimeni n-a făcut nimic. De câte ori s-a discutat despre legile securității, a căzut un capac greu ca o placă de cavou. Nimeni nu vorbește despre asta. Și acum, evident că au început discuția pentru că au încercat unii și alții să se atace între ei. Și foarte bine că s-a întâmplat așa. Scandalul este uriaș, eu nu-l înțeleg pe domnul Nicușor Dan, de ce păstrează această linie, pentru că este pur și simplu prins într-o capcană. Nu are cum să scape din ea decât prin demiterea domnului general pensionar, care oricum a fost scos în rezervă, Lucian Pahonțu, fost locotenent în 1989 în piața universității împotriva cetățenilor care manifestau împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Hai să fim serioși, pentru așa ceva ar merita mult mai multe discuții, cel puțin, pentru că domnul Pahonțu mai devreme sau mai târziu va ieși la pensie specială. La pensie specială la unui general cu 4 stele. Nu o să fie rău. Hai să fim serioși. Oricât de devreme sau de târziu se va întâmpla acest lucru, domnia sa oricum va avea o viață foarte liniștită, spre deosebire de mulți alți cetățeni ai patriei române.
0: Cum ne uităm la ce se întâmplă, domnule Mitrăi?
7: Pe mine mă interesează tare de tot ministrul de finanțe, vreau să vă spun, mai mult decât premierul și decât personalitățile de care vorbeați. Mi se pare așa un subiect interesant, așa de cancan politic. Este foarte critic să avem un ministru de finanțe care să vorbească limbajul piețelor și să transmită ceea ce a lipsit până acum mesajului guvernamental, că este o luminiță la capăt. Nu o vedeți, nu o vedem, dar noi o vedem. Măcar să ne spună asta.
0: Domnul
7: măcar.
0: Nazare este pe lista scurtă de potențial premier.
7: Face sens câteodată să muți ministrul de finanțe, să-l duci acolo, da? Cum ai dus, cum ai avea un bancher central, la fel, și să faci. Este, place piețelor genul ăsta de mesaj pe care îl transmiți. Vorbește rating, limba rate engleză, da? Vorbește exact pe ce vor pie. Noi uităm cel mai important lucru, indiferent de garnitura politică pe care o să o avem, că este acum sau că sunt alegeri mai devreme, noi operăm cu un... Deci, avionul nostru nu mai are atât de multă kerosen pentru următorul aeroport. Uh-huh. Noi trebuie să aterizăm acum pe aeroportul programat. Deci ce vreau să vă spun este că noi pilotăm cu un cadru foarte restrâns, cel impus de creditorii noștri. Nu avem loc de fantezii, de politici personale, patriotari, de niciuna din astea. Noi trebuie să operăm în condițiile în care 3/4 din creditul curent și cel reînnoit depinde de opinia creditorilor noștri, cei locali sunt deja până sus, nu mai pot să ne mai satisfacă nevoile noastre.
0: Asta e de văzut.
7: Și această scumpetie a creditului de care vă spuneam, ne taie din stat orice inițiativă. Noi o să operăm ca niște debit vânduți și care au o singură grijă, politici nu, ci plata la timp, la zi și scumpă a creditorilor noștri.
0: Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezență, pentru analiză. Domnilor și domnilor, scurtă pauză, ne întoarcem cu analiza

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: I want to ask you about this song, Deginete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
1: It's such a great honor for me that, for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
2: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

0: Astăzi, în Superliga, CFR-ul oprește la Miercurea Ciuc, FC Argeș o provoacă pe Șepși, Corvinul învie tradiția cu Dinamo.
1: Excepțional, magistral, Danny Armstrong.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
2: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
1: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Zoom acum pe scena internațională. Vorbim despre o vizită șoc la Moscova a șefului CIA săptămâna aceasta. 4 ore a stat el în Rusia și, în afară de americani și ruși, nimeni nu știe exact despre ce au discutat. Dar și presa americană și cea europeană vorbesc despre un avertisment de la Trump pentru Putin să nu cumva să provoace NATO prin atacarea unui stat membru. Vizită de rutină s-a grăbit Trump să catalogueze călătoria spionului șef al Americii, dar nu-l crede nimeni. Nici a doua vizită importantă a unui oficial american în Europa, exact în aceea săptămână, nu poate fi considerată de rutină. Subsecretarul de război Elbridge Colby a descins pe continent cu misiunea de a le spune aliaților europeni ce, cât și de unde vrea Trump să taie din prezența militară a Statelor Unite în Europa. Discuțiile au fost, desigur, confidențiale. Nu știm dacă este un exercițiu real sau dacă s-a luat deja o decizie, a declarat un oficial european sub protecția anonimatului. Ne uităm acum și spre Statele Unite, unde apar noi restricții pentru adolescenți pe social media. Meta limitează accesul la Instagram și Facebook pe timp de zi, iar pe timpul nopții aplicațiile vor fi blocate cu totul. Toate acestea în urma unui acord de 17 miliarde de dolari prin care gigantul american recunoaște implicit că aplicațiile sale pot fi nocive pentru tineri. Acum și Uniunea Europeană vrea exact aceleași măsuri din partea companiei lui Zuckerberg. Bătălia pentru sănătatea mentală a copiilor noștri este cu atât mai importantă cu cât vedem efectele manipulării, dezinformării și dependenței aduse de rețelele sociale în mințile adulților de astăzi. Oamenii sunt atât de bombardați de fake news încât nu mai sesizează fracturi logice evidente. Ne uităm la un astfel de exemplu din Statele Unite.
1: Can a woman be president?
2: The presidency is a man's job.
1: I have women are qualified to be president.
2: No. A female has more hormones. She could start a war in 10 seconds. If she has hot flashes, whatever. Boom!
1: Haven't all wars been started by men?
2: Yes.
3: It's important to believe in, you know, to have respect for everyone's religion.
1: So you respect Christianity?
3: I do.
1: Judaism?
3: Yes.
1: Islam?
3: No.
1: Do you think a gay couple should have the same rights as a...
3: No, I don't. I really don't. I don't think it's fair.
1: To the gay couple?
3: Well, no, but the regular couple, they work so hard, you know, and the gay couple, they want more.
1: Do you, when you say more, do you mean equal?
3: Yeah, they want equal in that.
1: And that's just too much.
3: Yeah.
2: Whenever I hear president, I think of man. It's a man's job. What sort of, I may be...
1: Close-minded.
2: No, yeah, well, no.
1: Misogynistic?
2: No.
1: You're voting against your own interests.
2: That's it. Thank you very much.
0: În platou, colegul meu Andrei Negusiu este coordonatorul știrilor externe de la Digi24. Te salut, Andrei.
4: Bun găsit.
0: Ce tocmai am văzut?
4: Foarte multe prejudecăți transpuse în atitudinea față de alți oameni, în mod uimitor femei care n-au încredere în capacitatea femeilor de a conduce, deși avem atâtea exemple, nu în toată lumea, premier, de la Margaret Thatcher la, nu știu, Indira Gandhi și așa mai departe, și mult mai aproape de noi, o avem pe președinta Comisiei Europene și totuși, iată, o parte din publicul american nu are încredere. E unul din exemple, nu? Că o femeie ar putea să conducă Statele Unite. Mai rău, că ar putea, să tem că ar putea să

0: ferme,
1: da.
0: Convingeri extrem de ferme.
1: Care se transpun în vot. Atenție.
0: Se transpun în vot, au consecințe și politice, și în societate, și, și în viața lor personală, dar ilogice. Oamenii aceia nu puteau explica. Vorbind cu reporterul acela din Statele Unite,
1: nu, de fapt, își dădeau seama să explice de ce spun și ce gândesc. Și ce
0: absurditatea opiniilor lor foarte ferme.
1: Așa este, din păcate. Tocmai aici este o problemă. Oamenii, noi trăim o criză identitară, oamenii încearcă să se revendice de la o identitate la alta, dar le este foarte greu să explice ce îi deranjează la anumiți oameni și ce nu îi deranjează.
0: Și ne întoarcem acum la subiectul Meta, pentru că Meta a fost dată în judecată în Statele Unite, tocmai pe această idee. Algoritmii Facebook și Instagram te fac captiv, te țin captiv, iar asta pentru mințile copiilor și adolescenților este mult mai devastator decât pentru mințile adulților, mai obișnuite.
1: Absolut.
0: Iar în cadrul acestui proces, Meta nu aștepta să meargă până la capăt.
1: Da, pentru că de fapt e o înfrângere.
0: Exact. Și-au recunoscut cumva înfrângere, sunt gata să plătească o sumă mare și să ia măsuri foarte, foarte dure.
1: E, aici e un semn mare de întrebare, pentru că una e ce spui și alta ce vei face. Știm foarte bine și Comisia Europeană urmărește foarte atent, știm discuțiile cu TikTok, dar și cu Facebook, dar și cu X, nu fostul Twitter. Problema e cum implementezi aceste măsuri. Iar în privința adolescenților, pe lângă partea tehnică, pentru că este foarte greu să știi că este chiar un adolescent acolo, dacă nu cumva a găsit o cale să scurt-circuiteze, nu, accesul pe rețele, cum faci să le capeți încrederea? Că de fapt despre asta este vorba, să-i convingi, să le arăți că ceva poate fi periculos pentru ei și în felul acesta, în loc să o simtă ca pe o pedeapsă, să-l simtă ca un ajutor. Aici este un mare semn de întrebare și încă nu cred că are cineva un răspuns complet.
0: Poate dacă vine chiar din partea Meta, soluțiile ar fi mai ușor de implementat. Pentru
1: ajutor.
0: Că am văzut legi, Andrei.
1: Da.
0: Legea din Australia anul trecut foarte lăudată, a trecut un an de atunci, iar efectul este zero.
1: Tocmai, pentru că n-a mers mai departe. Nu s-a gândit la partea tehnică, dar nu cei care au inițiat-o și guvernul australian nu s-au gândit la efecte și la faptul că adolescenții, oricum aflați la o vârstă dificilă, bombardați exact ca adulții de o groază de informații, multe false, avem și inteligența artificială care vine și complică lucrurile, adolescenții simt ca pe o pedeapsă lucrul ăsta. Și atunci, firește că încearcă să înșele vigilența și, de fapt, să ajungă din nou sub această influență.
0: Să vedem dacă se va ajunge la aceste măsuri. Le reamintesc telespectatorilor noștri. 2 ore pe Facebook și Instagram pe zi pentru adolescenți. Noaptea între 12 și 6 dimineața interzis total. Sunt promisiunile pe care le-a făcut Meta. Mergem mai departe, Andrei, și vorbim despre vizita surpriză de săptămâna aceasta a șefului CIA la Moscova. Nu în fiecare zi, nu foarte des merge un șef CIA la Moscova,
1: exact,
0: mai ales
1: 5 ani.
0: În situația de acum.
1: Între
0: exact.
1: Două vizite de acest gen.
0: Iar precedenta vizită a fost într-un moment foarte tensionat, chiar înainte
1: de 3 luni, înainte de
0: invazia Rusiei în Ucraina.
1: Da, așa este. Atunci era William Burns în fruntea CIA, a mers acolo trimis de Biden. Atunci el a avut ocazia să vorbească direct cu Putin și știm că după ce s-a întors de acolo, mesajul lui pentru Biden a fost că de fapt nimeni nu-l mai poate întoarce pe Putin și am văzut acea schimbare de tactică, nu? S-au dat tot felul de informații care înainte nu ajungeau în spațiul public. Acum, oficial, Radcliffe n-a ajuns față în față cu Putin. E posibil ca Putin să nu fi vrut, într-adevăr, să aibă de-a face, poate amintindu-și și discuția cu Burns. Problema este ce au discutat. Pentru că săptămâna asta s-a vorbit de posibilitatea unei escaladări în Ucraina prin folosirea unei bombe nucleare tactice, de provocări la adresa statelor NATO, în principal de pe flancul estic, că e coridorul Suvalkii, că s-ar putea întâmpla Marea Neagră până la urmă, pentru că n-avem cum să știm, dar este clar că ceva i-a făcut pe oficialii americani să facă acest demers, să lase pe șeful CIA să zboare până în Europa, să vorbească 4 ore cu Narășchin, nu știm cu cine altcineva, să se întoarcă și să vedem acum care ar putea fi urmările, în speranța că n-ajungem într-un punct în care nu ne mai putem întoarce.
0: Informațiile care apar sunt foarte puține, extrase cu penseta de jurnaliști americani.
1: Așa e.
0: Pe surse, pentru că nimeni nu a spus nimic oficial despre ce s-a discutat exact acolo. Și colac peste pupăză, vine această vizită la Moscova, aceste discuții în contextul tensionat, odată cu

0: cealaltă vizită în Europa. Trump și-a trimis un nou emisar să ne spună cam cum stă treaba, mai rău decât ne așteptam, mai rău decât anunțase înainte,
1: așa
0: cu retragerea trupelor americane din Europa.
1: Și nu pe oricine, ci pe acest subsecretar de stat, Colby, care e de fapt omul care face calculele. Tocmai de aceea este important că el s-a întâlnit cu ambasadorii statelor NATO, s-a întâlnit cu secretarul general NATO. Am văzut din ceea ce a ieșit din aceste întâlniri, se vorbește evident de NATO 3.0, de faptul că Europa trebuie să accelereze cheltuielile, să devină mult mai stabilă ea pe picioarele ei din punct de vedere militar, însă asta e marea întrebare. De unde și cât vor muta americanii în Europa sau din Europa pe zona de Pacific, pentru că știm că asta este și ideea invocată. Sunt foarte multe semne de întrebare, mai ales că vedem foarte bine că Statele Unite într-adevăr pivotează către alte zone, deși le afectează propria securitate. Lucrul ăsta se vede, l-am văzut și din atitudinea lui Trump față de Coreea de Sud, un aliat extrem de loial, pentru că Trump, știm, merge pe relații personale, iar dacă el are impresia că un dictator ca Putin sau Kim Jong-un îi e prieten, lucrurile devin dintr-o dată foarte confuze.
0: Îți mulțumesc, Andrei, pentru analiza ta. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Urmează o ediție specială moderată de colega mea, Andreea Bratu. Sunt Cristian Citre, rămâneți cu Digi24.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: I want to ask you about this song, Deginete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
1: It's such a great honor for me that to another country, foreign country, that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
2: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.
3: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
4: Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
5: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
4: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.
2: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Nava Cargo, care s-a scufundat în Marea Neagră lângă Sfântul Gheorghe, ar fi fost lovită de o dronă incendiară. Toți cei 12 marinari au fost salvați și audiați. Crește bilanțul tragediei din munții Himalaya. Aproape 600 de oameni au murit și peste 2000 sunt în continuare dați dispăruți. Imediat în jurnal, noi imagini surprinse în timpul viitorii apocaliptice. Iar România a obținut medalia de aur în cursa la dublu vâsle, la campionatele mondiale de canotaj și de la Amsterdam. Simona Radiș și Adriana Adam au dominat întreaga cursă. Apar noi informații în cazul incidentului deosebit de grav din Marea Neagră. Nava cu 12 marinari la bord, care au luat foc și s-a scufundat, ar fi fost lovită de o dronă numită Dragon. O aeronavă fără pilot, care poate provoca incendii cu ajutorul unui dispozitiv special. Toți cei 12 marinari au fost salvați.
1: Marinarii de pe nava avariată au dat alarma după ce au văzut că vasul este cuprins de flăcări și începe să se scufunde. La bord se aflau 12 persoane, 8 ucraineni și 4 azeri. Apelul de urgență a ajuns la autoritățile române, care au trimis imediat echipaje în larg. O navă comercială a ajuns prima la locul naufragiului. Operațiunea de salvare a durat 3 ore și nu a fost ușoară. Valurile ajungeau la aproape 2 metri și jumătate.
2: Am procedat pentru recuperarea 5 persoane din pluta de salvare cu nava, iar cu ambarcațiunea de intervenție am recuperat alte 5 persoane din apă. La acțiunea de salvare a participat și nava Mohamed, care a recuperat 2 persoane.
1: Nava, aflată sub pavilionul Republicii Dominicane, ar fi fost lovită de o dronă Dragon.
3: Este un fel de atac puțin diferit față de restul atacurilor care au fost până acum. Alt tip de drone, drone incendiare, cele care pot extinde ușor incendiul la navă, pentru că altfel nava n-avea cum să ia foc în felul ăsta și să se și scufunde.
1: 9 dintre marinarii recuperați au fost duși la Constanța, 5 au avut nevoie de îngrijiri, alți 3 membri ai echipajului au ajuns la Sulina, unul dintre ei cu răni grave la mână.
4: Erau stabili, conștienți, cooperanți, au fost preluați. Niciunul dintre aceștia nu a suferit răni grave, prin urmare au părăsit unitatea de primiri urgență.
1: Vasul încărcat cu sute de containere de zahăr și mazăre nu a mai putut fi recuperat, iar marfa rămasă în larg poate fi o adevărată problemă pentru navigație.
5: Mișcarea lor, așa cum o estimăm noi, este preponderent spre sud. Deci de la Sfântul Gheorghe coboară de-a lungul țărmului românesc.
1: Marinarii naufragiați au fost cazați la un hotel din Constanța, iar după audieri vor fi repatriați.
0: Vești bune pentru șoferi, acciza la motorină va fi redusă și mai mult. De când se aplică măsura și cât vom economisi la un plin, vedeți imediat în jurnal. Președintele Nicușor Dan și-ar dori un premier independent politic, susțin surse Digi24. Șef al executivului ar putea fi chiar unul dintre consilierii săi. Oricare ar fi numele lui, va trebui să strângă 233 de voturi, ceea ce până acum partidele nu au reușit, după dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Ce nume sunt vehiculate, ne spune Andreea Dumitrescu.
6: Să ne uităm exact cine ar putea fi cei propuși. Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, care potrivit informațiilor noastre este luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial, cum vă spuneam, dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai puțin, mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președinte. să fie așa, sub aripa sa. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă și dintre care ar putea alege? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum, potrivit declarațiilor publice, să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
0: Guvernul reduce și mai mult acciza la motorină. Ministerul Finanțelor a anunțat că de la 1 septembrie acciza la motorină va fi redusă temporar cu 25%. O diferență de 5% față de reducerea de 20% care se aplică acum la pompă. Asta înseamnă că plătim mai puțin cu aproximativ 35 de lei la un plin de 50 de litri, față de prețul cu acciza întreagă. Decizia vine după ce măsurile statului menite să tempereze prețurile la pompă nu au adus ieftinirile așteptate, fiind înghițite de alte scumpiri. Măsura de reducere cu 25% a accizei se va aplica în primele două săptămâni ale lunii septembrie. România este țara paradoxurilor petroliere, iar asta ne costă. Deși extracția internă ne asigură o bază mai solidă decât a vecinilor noștri, taxele la stat consumă o felie uriașă din prețul fiecărui litru. Între timp, în state vecine puternic importatoare, cum sunt Bulgaria, Serbia sau Republica Moldova, șoferii alimentează mai ieftin. Economiile regionale ne arată că dependența externă nu înseamnă automat prețuri mai mari. Dar când bugetul de stat are nevoie de bani, nu ai cum să găsești carburanți ieftini pe piață.
7: Toate țările din jurul României, chiar și Ucraina, o țară aflată în plin război cu Rusia, au prețuri mai mici la carburanți. Diferențele ajung chiar și la 2 lei pe litru de motorină.
8: Dacă e să ne raportăm la vecinii noștri maghiari, aceștia plătesc cu un leu mai puțin pentru litrul de benzină și motorină, asta în ciuda faptului că TVA-ul în Ungaria este 27% față de 21% la noi, la un plin de 50 de litri. Acest lucru înseamnă o economie semnificativă.
9: Se poate interveni cât ia încă statul pe accize și pe TVA. Deci s-ar putea face mult mai mult pentru oameni.
10: Nu se simte nicio diferență din așa numită rezolvarea situației. Cu siguranță guvernul mai trebuie să facă ceva și domnul președinte să intervină și să-și asume poziția.
7: România produce până la 3 milioane de tone de țiței pe an, de aproape 3 ori mai mult decât Ungaria sau Serbia, Bulgaria sau Republica Moldova. Cu toate acestea, prețul mai ridicat de la noi este puternic influențat de taxe.
11: România pierde teren pentru că alte țări merg pe o acciză minimă. Bulgaria merge pe acciza minimă. Ungaria are TVA-ul mai mare și totuși prețul reușește să-l aibă puțin mai mic. Mai trebuie să ne raportăm și la acel preț, nu? Cât te costă să faci litru de motorină, de pildă. Ce produci tu domestic nu contează atât de mult pentru că este prea puțin, pentru că dacă tu produci 20-25% și 75-80% importi, tu n-ai un cost de producție al litrului de motorină foarte avantajos.
7: Prețul ridicat al carburanților are o influență directă și asupra inflației din România, care în luna iulie a fost de 8,2%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În aceeași lună, conform datelor INS, motorina și benzina au fost cu 30,7%, respectiv 23,15% mai scumpe față de aceeași perioadă a anului trecut.
0: Criza energetică fără precedent care a lovit România ne-ar putea aduce facturi la curent cu până la 40% mai mari, iar scumpirile ar putea veni chiar din această toamnă. Iată cum explică experții această posibilă scumpire majoră.
11: Nu vreau să sperii pe nimeni, dar eu cred că aceste scenarii cu 5% și 20% sunt foarte optimiste. Adică eu mai degrabă mă aștept la o creștere chiar de 40% și vă spun și pe ce mă bazez. Mă uit la contracte și am văzut contracte semnate în anii trecuți, nu când s-a semnat pe un an semnesc sau 2 ani contractul, de pildă cu hidroelectrica. Și aveam acolo un preț de 1,1 pe kilowatt.
0: Val de reacții politice după dezvăluirile Recorder despre șeful SPP și după reacția președintelui. Reprezentanții USR spun că șeful statului a greșit, menținându-l în funcție pe Pahonțu, în timp ce Victor Ponta spune că Nicu Șordan nu ar trebui să-l schimbe chiar acum. Premierul Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru servicii, iar George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicu Șordan, în spatele căruia s-ar afla Lucian Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. Partidul Social Democrat nu a avut niciun comentariu până la această oră.
12: Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul, consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în 89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc.
13: Dat fiind că domnul Pahunțu este de 21 de ani în fruntea SPP, este necesară limitarea mandatelor și, în cazul dumnealui, un pas în spate pentru a face o reînnoire. Și nu este singurul, la SIE este director de 8 ani, domnul Vlase.
12: Da, e o perioadă lungă, într-adevăr, dar v-am spus, asta se face instituțional, iar cei care au răspunderi în această zonă pot să o facă. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiu public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
14: Să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahunțu era securist de mult. Și Coldea, descoperi și Chioveș. Nu mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da, la butoanele celor care vă manipulează au stat Pahunțu, despre care știau. Tot trecutului. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
15: Vă spun ferm că ceea ce s-a aflat despre domnul Pahunțu și faptul că domnia sa rămâne în continuare lângă președintele României este un lucru pe care eu îl critic cu vehemență. Și mai zic un lucru, și aici intervine din punctul meu de vedere greșeala de abordare pe care o face președintele, pe care l-am susținut în această funcție. Dacă omul acela spune că a fost în piață, el, prin declarațiile sale, spune că a fost în piață. Sunt două variante și două calități în care puteai să fii în piață. Ca revoluționar sau ca om care a încercat să reprimi revoluția. Mi-e greu să cred că îl putem califica pe domnul Pahunțu ca fiind revoluționar.
16: Eu cu SPP, cât am fost prim-ministru sau când am lucrat foarte bine, un serviciu super în regulă din punctul meu de vedere, iar cu domnul Pahunțu, dacă aș fost eu ales președinte anul trecut, i-aș fi mulțumit pentru activitate și aș fi numit un alt șef. Faptul că Nicu Jordan l-a ținut, nu, n-ar trebui să-l dai acum afară, pentru că acum ar ceda unui șantaj din partea celor supărați că nu mai rămâne Fritz primar.
7: Și UDMR cere măsuri în cazul șefului SPP. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Cioma Botond, a declarat pentru Hot News că președintele Nicu Jordan ar trebui să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahunțu.
0: Ciprian Ciucu taie ajutoarele sociale pentru că nu mai are bani. Fără stimulente pentru adulții cu dizabilități din capitală și fără vouchere maternă. Este decizia luată de Consiliul General. Primarul Ciprian Ciucu a declarat că suspendarea stimulentului pentru persoanele cu dizabilități este necesară, deoarece primăria a acumulat restanțe de aproape 700 de milioane de lei și până în noiembrie 2030 va ajunge cu plățile la zi. Primarul spune că în fiecare an se înscriu 10.000 de persoane pentru acest stimulent, inclusiv cei care își fac mutație special pentru asta. Iulia Gurguță ne explică.
17: Bine v-am găsit! Acordarea stimulentului pentru adulții cu handicap de 500 de lei pe lună a fost suspendată până pe 1 noiembrie 2030. Ajutoarele au fost introduse în 2017, iar până acum au înregistrat întârzieri de plată de aproape 700 de milioane de lei. Beneficiarii peste 50.000 la număr ar urma să primească lunar câte 250 de lei până în noiembrie 2030, atunci când s-ar stinge datoria. Ulterior, de asigurare, primarul Ciprian Ciucu, programul va fi reluat. Voucherele materna de 2.000 de lei pentru femeile însărcinate nu se mai acordă nici ele. Stimulentul pentru nou-născuți va merge doar către cazurile sociale, iar stimulentul pentru copiii cu handicap în valoare de 1.000 de lei se va acorda diferențiat în funcție de gradul de handicap, iar copiii cu handicap ușor nu mai beneficiază de el. Ajutoarele, așa cum vă spuneam, au fost introduse de fostul primar al capitalei Gabriela Firea, iar actualul edil Ciprian Ciucu invocă situația financiară a instituției drept motiv pentru modificările propuse.
0: Președintele Nicușor Dan a promulgat legea Anii, prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Șeful statului a explicat că își menține obiecțiile, dar a promulgat actul normativ pentru a nu pune în pericol fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență. Șeful statului spune că, citez, într-un alt context în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern, a transmis Nicușor Dan.
18: Nicușor Dan a promulgat legea Anii, cu tot cu amendamentul anti-Timișoara introdus de PSD și AUR. Asta înseamnă că în 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar al Timișoarei. 52.000 de voturi ale timișorenilor anulate, scuipate. Am primit deja două sancțiuni rămase definitive în instanță pentru o semnătură dată pe o copie a unui document perfect legal făcut în întregime de fostul primar în a doua zi din primul mandat, acum 6 ani. Acum voi primi o a treia sancțiune, una nouă inventată, încetarea mandatului, pentru ceva ce aceeași lege nouă nu mai consideră o faptă sancționabilă.

aur pentru România la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Simona Radi și Adriana Adam au câștigat cursa la dublu vâsle. Este primul aur mondial în această formulă, dar cu siguranță nu va fi ultimul, a declarat Simona Radiș la finalul cursei. Medalia de argint i-a revenit unui echipaj din Franța, iar pe poziția a treia s-a clasat un echipaj din Statele Unite. Ștefan Berariu și Florin Lehaci au terminat pe locul 4 în proba de dublu rame masculin. Spectacol total astăzi la Bias. 10.000 de spectatori sunt așteptați pe aeroportul Băneasa pentru un maraton de forță și precizie la înălțime, dedicat anul acesta pionierului Traian Vuia. Avioane de top precum F-16 sau Eurofighter Typhoon și acrobații de clasă vor transforma Bucureștiul în capitala mondială a aviației. Organizatorii au pregătit manevre acrobatice extreme, show de drone și un concert incendiar după lăsarea întunericului.

0: Cel mai mare show aviatic din România are în program acrobații aeriene spectaculoase. Zeci de echipaje premiate la nivel internațional vor face show pe cerul capitalei.
1: Pentru prima dată după 14 ani, Turkish Stars, una dintre cele mai cunoscute, cele mai bune formații de acrobații din lume, și-a făcut apariția din nou aici, la Bias. Au fost manevre la limită, la doar câțiva metri, una de cealaltă erau aeronavele piloților turci.

La repetiții, piloții acrobați au desenat și o inimă pe cer, acrobație pe care o vor repeta și în timpul show-ului. Trupele speciale ale Poliției Române au simulat un exercițiu de capturare a unui terorist. Au coborât în rapel din elicopterul Black Hawk, iar la întreaga misiune a fost implicat și un câine polițist.

0: forțele aeriene române. Sunt piloți care astăzi sunt la air show, dar zilele trecute și cel mai probabil și în zilele următoare vor fi în misiune împotriva dronelor. Elicopterele sunt ridicate adesea pentru intervenții în cazul în care apar alerte de dronă.
1: Organizatorii au pregătit un show de drone și foc de artificii, iar evenimentul se va termina cu un concert. De la spectacolul aviatic nu va lipsi celebrul pilot acrobat Gheorghis Kairis.

0: A apărut o nouă metodă de fraudă online. Nescrocii se folosesc de numele unei companii cunoscute care are milioane de clienți. Detalii imediat la știri. Un bărbat a fost reținut după ce ar fi abandonat mai multe deșeuri pe câmp. Vorbim despre rezervoare auto, spoilere din plastic, scaune și alte materiale provenite din dezmembrarea unor autovehicule. Colegul nostru Mihai Vălușescu are detalii.
1: Bun găsit tuturor, întreaga poveste a pornit după un simplu apel la 112. Oamenii legii au fost anunțați că o persoană ar descărca deșeuri dintr-un camion cu semiremorcă într-o zonă neamenajată pentru așa ceva, din vecinătatea comunei Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin. La fața locului au fost găsite rezervoare auto, spoilere din plastic, scaune, bureți, dar și alte materiale metalice și plastice, provenite, potrivit primelor verificări, din dezmembrarea unor autovehicule. Anchetatorii spun că aceeași persoană ar fi făcut un transport asemănător și cu o zi înainte de control, tot în aceeași zonă. După verificări, polițiștii au identificat un bărbat de 40 de ani, iar acesta a fost reținut pentru 24 de ore. La cercetările din teren au participat și reprezentanții gărzii de mediu. Dosarul penal deschis de oamenii legii vizează abandonarea, aruncarea sau ascunderea deșeurilor, iar ancheta continuă pentru a se stabili exact cantitatea abandonată, dar și proveniența deșeurilor.

0: noua alertă de fraudă online în România, sunt vizați clienții E.ON de această dată. Escrocii trimit așa zise facturi restante. Conducerea furnizorului de gaze și electricitate din țară avertizează că este folosită identitatea fraudulos. Clienții sunt sfătuiți să aibă grijă, pentru că la prima vedere mail-urile par să fie adevărate. În ultimii ani, hackerii au inventat tot felul de metode pentru a păcăli oamenii, de la metoda creditul la cea supranumită nepotul la ananghe.
1: După fraudele cu amenzile false primite prin SMS, hackerii au început să trimită și facturi restante fictive. Reprezentanții companiei E.ON în România avertizează clienții că mesajele primite prin mail pot imita foarte bine notificările furnizorului de energie. În ultimii ani, escrocii au inventat tot felul de metode pentru a păcăli oamenii, de la creditul la nepotul la ananghie. Totuși, cea mai cunoscută rămâne accidentul.
2: Mai nou, hackerii se folosesc și de inteligența artificială, astfel că tot mai mulți oameni cad în plasa lor. Să vă arăt!
3: Teodor, am nevoie de ajutor. Nu mă lăsa, te rog. Am lovit o femeie pe trecerea de pieton și, ca să nu cheme poliția, am nevoie urgent de 4.000 de lei. Te rog, ajută-mă!
2: În prima fază aș fi crezut că este sora mea, însă vocea ei a fost clonată. Cum mi-am dat seama? Prin câteva simple detalii. Spre exemplu, sora mea nu spune niciodată Teodora, mereu îmi spune Teo și nu conduce astfel încât să producă un accident rutier.
1: O altă metodă este cea prin care escrocii pretind că sunt polițiști sau angajați ai băncii tale. Din această poziție, spun că trebuie să-ți muți banii dintr-un cont în altul pentru a fi în siguranță.
4: Am fost sunat de comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur. Problema? Bogdan Ghebaur sunt chiar eu.
5: Păi cine a spus că sunteți?
6: Păi Bogdan Ghebaur.
5: Bun, văd aici la purtător de cuvânt, văd că este un comisar șef Bogdan Ghebaur, dumneavoastră, nu?
6: Da.
5: Am înțeles. Vă rog, domnule Ghebaur.
1: Metodele hackerilor se tot schimbă, punctul comun este același, presiunea pe care o pun pe cei pe care vor să îi păcălească.
7: Prin crearea sentimentului de urgență, de presiune, aceștia încearcă să determine utilizatorii să acționeze cât mai rapid. Un indiciu foarte important la care trebuie să fim atenți este domeniul paginii. De multe ori pot apărea litere în plus sau cuvinte scrise greșit sau inversate.
8: Mai este și oboseala decizională din momentele alea și ce se întâmplă este că mintea noastră în momentul în care suntem alimentați cu frică funcționează la maximum jumătate din capacitatea ei. Că în momentele alea suntem mult mai ușor de păcălit.
1: În prima jumătate a anului 2026, 42% dintre sesizările primite de autorități au vizat fraude prin telefon, conform DNSC.
0: Stocurile de sânge pentru perfuziile salvatoare de vieți se reduc periculos în perioada concediilor. La Brașov, de pildă, centrul de transfuzie sanguină face apel către oameni să doneze, pentru că spitalele au mare nevoie de sânge. Cea mai gravă situație este în cazul grupei universale de sânge zero negativ. Donatorii primesc o zi liberă plătită, dar și tichete de masă în valoare de 280 de lei.
9: Să pompați ușor. Și pornim aparatul. Ok, sunteți bine? Tot în regulă?
10: Da. Este perioada concediilor, dar în spitale nu e vacanță. Operațiile continuă, iar pacienții au nevoie de transfuzii.
11: Suntem pe stoc critic pentru grupa de sânge zero negativ. 40-50 de donatori pe zi avem zilnic de luni până vineri. Vinerea este o zi în care sunt mai mulți donatori. Numărul acesta de 40-50 de donatori este un număr pentru zilele de concediu, pentru perioada de concediu. În restul anului avem undeva la 80-90 de donatori zilnic.
9: Ați băut apa, domnul pastor?
12: Da.
9: Ați și mâncat?
12: Nu.
9: N-ați mâncat?
12: Nu.
10: Andrei face tot posibilul să ajute și donează sânge de cel puțin 3 ori pe an.
13: De vreo 25 de ani, chiar mai mult, cred că tot vin. Foarte important.
9: De ce?
13: În primul rând, salvează vieți. Sunt și motociclist și e și o campanie a motocicliștilor care vin să doneze sânge.
10: Centrul de transfuzii din Brașov a făcut un apel către oameni să doneze sânge.
14: Acum câțiva ani, ca să ajut cineva care chiar avea nevoie, și de atunci nu m-am mai oprit. vin să donez cât de des pot.
12: Donez aici la centrul ăsta de aproximativ 9 ani. Încerc să ajut. De fiecare dată cum pot, cred că fac bine ce fac. Acum să vină lumea să doneze, că avem nevoie de sânge.
15: Știu că înseamnă foarte mult pentru multe persoane și în special că am o grupă sanguină bună pentru donat, fac tot ce pot să ajut.
16: Vreau să fac un bine pentru altcineva. Adică nu dau așa mult de la mine și totuși pot ajuta o persoană care are nevoie.
10: Salariații care donează au dreptul la o zi liberă de la locul de muncă plătită și un card de tichete de masă în valoare de 280 de lei.
0: Accident grav azi noapte în Lugoj, în urma unei urmăriri în trafic, vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Un șofer care era urmărit de poliție pe străzile din oraș a intrat pe contrasens și a izbit o mașină în care erau două tinere. În urma impactului, mașina care circula regulamentar a fost proiectată într-o terasă. Cele două tinere au fost rănite și au fost duse la spital. De îngrijiri medicale însă a avut nevoie și șoferul fugar. Din fericire, nu era nimeni pe terasă în acel moment al accidentului. Vom reveni cu mai multe informații. Autostrada Sibiu-Pitești este tot mai aproape de finalizare. Lucrările pe secțiunea dintre Țigveni și Curtea de Argeș au ajuns la aproape 97%, iar tunelul Momaia este practic gata. Dacă ritmul se menține, șoferii ar putea circula pe cei aproape 10 km încă din acest an, cu luni bune înainte de termenul stabilit în contract.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 29 august 1526, sfârșitul Ungariei. Armata otomană, condusă de Soliman Magnificul, înfrânge decisiv oștirile Ungariei și ale aliaților săi în bătălia de la Mohaci. Regele Ungariei și 20.000 de soldați mor în luptă. Victoria otomană a schimbat istoria în Balcani și în centrul Europei. Ungaria, care a dominat zona secole la rând, dispare și este divizată între otomani și Habsburgi. Înfrângerea de la Mohaci a marcat finalul Ungariei ca țară puternică și independentă în Europa. Bătălia și rezultatul ei sunt și în prezent drame naționale pentru unguri. 29 august 1949, soviete atomice. Uniunea Sovietică a detonat prima sa bombă atomică. Sovieticii au numit arma primul fulger, în timp ce americanii au zis Joe One de la Iosif Stalin. Era similară ca aspect, forță și mod de funcționare cu bomba Fat Man folosită de SUA contra Nagasaki. Spionii sovietici furaseră informații despre această bombă. Statele Unite au aflat din întâmplare că Stalin și-a făcut o bombă nucleară și au anunțat apoi întreaga lume. Așa a început cursa înarmării nucleare din timpul războiului rece. 29 august 1751, cel mai mare butoi de vin. În pivnița castelului Heidelberg din Germania era terminată construcția unui butoi de vin uriaș. Acesta este și acum cel mai mare din lume. Poate ține 219.000 de litri. Se zice că a fost făcut din lemnul la 130 de stejari. Butoiul a fost umplut doar de 3 ori în istorie pentru că are găuri. Bufonul Percheo este protectorul butoiului. Recipientul uriaș este o mare atracție turistică pentru Heidelberg. De asemenea, butoiul a apărut și în cărți scrise de, printre alții, Mark Twain și Jules Verne.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști, așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul ăsta. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce-a făcut jandarmeria pe 10 august?
0: Digi24 FM.

Bilanțul tragediei fără precedent din munții Himalaya a ajuns la 584 de morți și peste 2000 de dispăruți. Cei mai mulți sunt de partea nepaleză a graniței, acolo unde a lovit în plin viitura uriașă formată după prăbușirea unui ghețar. Pericolul însă nu a trecut, apa acumulată a format două lacuri care pot provoca oricând viituri. În aceste condiții încă se produc miracole. Aproape 500 de oameni au fost salvați după ce au stat 3 zile îngropați în noroi. Atenție, sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Rusia se confruntă cu o criză tot mai gravă a carburanților, iar de vină sunt în principal atacurile ucrainene asupra rafinăriilor. Lipsa capacității de procesare a petrolului obligă Moscova, cândva al doilea mare producător de țiței din lume, să caute acum benzină din ce în ce mai departe. La cine apelează Putin, știe Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, Rusia a început să importe benzină din Turcia chiar săptămâna aceasta. 200.000 de barili de benzină sunt pe drum spre Primorsk după ce au plecat din portul Mersin la bordul unui petrolier sancționat. Este a cincea livrare maritimă confirmată de combustibil pentru vehicule din această vară. Transporturile anterioare au venit prin Egipt, de la o rafinărie din India și vorbim despre un milion de barili de combustibil. Kazahstan este un alt furnizor pe care se bazează Rusia de această dată ca să își proceseze petrolul. În afara țării, aproximativ 70% din combustibilul rezultat ar urma să fie returnat Rusiei pe calea ferată, pentru că instalația nu este conectată la o conductă rusească. Moscova își crește masiv și importurile de combustibil din Belarus. În iunie 2026, acestea au fost de 141 de ori mai mari decât în aceeași lună anului 2025. Ucraina a condus cel puțin 36 de atacuri asupra rafinăriilor rusești doar în lunile iulie și august, iar în iunie au fost avariate cel puțin 11 rafinării de petrol rusești și 7 facilități logistice pentru combustibili. Rusia a introdus primele restricții la vânzarea benzinei la începutul lunii iunie. Criza s-a extins în iulie și s-a agravat și mai tare în luna august. Mai multe regiuni au năsprit restricțiile, au impus raționalizări la pompă și au interzis exporturile.
0: Noi restricții pentru adolescenți pe social media. Meta limitează accesul la Instagram și Facebook la doar 2 ore pe zi, iar pe timpul nopții va fi blocat. Se întâmplă în Statele Unite ale Americii, în urma unui acord în valoare de 18 miliarde de dolari. Acum, Uniunea Europeană vrea aceleași măsuri.
2: Spune și câți ani aveți?
3: Eu 9.
4: Și eu 12.
5: Eu cel mai mult mă uit pe TikTok și stau cam o oră, două pe zi, pe telefon în total. Și mai și joc jocuri.
6: Eu stau pe jocuri și stau cam o oră, două.
7: Limităm accesul cum putem, cât putem. Nu mai au atenție, nu se mai concentrează, nu le mai interesează nimic.
8: Comisia Europeană vrea același lucru care se va întâmpla în Statele Unite. Limitarea timpului petrecut de adolescenți pe Facebook și Instagram la doar 2 ore pe zi. Mai mult, platformele nu vor putea fi folosite deloc între miezul nopții și ora 6 dimineața, iar toate conturile celor care au sub 13 ani ar urma să fie șterse.
9: Cred că este o idee bună, poate ar trebui să se meargă și mai departe. Acum mă trezesc că dacă stau 30 de secunde, mi se duce mâna către telefon.
10: E foarte greu să ne gândim cum putem să-i protejăm, trebuie să facem tot ce putem.
8: Meta e de mult în vizorul Uniunii Europene, acuzată că Facebook și Instagram creează dependență și că nu protejează minorii.
11: Cum vă sună 8.000 de dolari venituri pe secundă? Sau o jumătate de milion de dolari pe minut sau 30 de milioane de dolari pe oră. Cam ăștia sunt banii pe care o platformă social media precum Meta, cu Facebook și Instagram, îi produce în fiecare zi, făcând bani pe atenția și timpul nostru. Semnale date încă de acum circa 10 ani vis-a-vis de practici neetice sunt confirmate abia acum.
8: Australia e prima țară care a interzis rețelele pentru cei sub 16 ani. Legea a fost însă un eșec. Tinerii stau acum și mai mult pe platforme, arată datele unei companii de control parental. O lege asemănătoare există și în Parlamentul României.
12: De fapt, ce fac rețelele sociale este că deschid o lume foarte mare unui aparat critic care nu este încă suficient de dezvoltat. Un adolescent nu o să poată să aibă acces la toate pericolele la care se expune.
13: Ultimele date sunt mai mult decât îngrijorătoare. Un studiu Salvați Copiii arată că vârsta de la care cei mici încep să utilizeze rețelele sociale a scăzut la doar 5 ani, în timp ce peste jumătate dintre cei cu vârste de sub 18 ani petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital.
0: Gândaci cyborg pentru salvarea victimelor provocate de dezastre. Oricât de SF sună, realitatea este mai aproape decât ați crede. Cercetătorii din două universități australiene vor să transforme insectele în mici roboți capabili să caute printre dărâmături și mai mult să ducă medicamente victimelor blocate sub ruine.
8: Gândacii cyborg paramedici botezați Paraborgi au fost echipați cu dispozitive de injectare miniaturale și camere video. Cercetătorii australieni speră că insectele ar putea contribui la menținerea în viață a victimelor cutremurelor.
2: Our backpack or electronic device can be different devices. It can be a camera mounted on the insect to see what happening around it, or it can be a medical device that can provide medical support for a victim.
8: Echipele de cercetare au echipat gândaci uriași de vizuină din nordul Queenslandului, cea mai grea specie de gândaci din lume, cu diverse dispozitive.
2: At the moment, there's no system that can match the exact capability of the insect. In the future, we want to have maybe a swarm of them go deep into collapse structure because we need to have a network of many of them so that we can easily fight for the victim as soon as possible.
8: Mai întâi, insectele sunt anesteziate și imobilizate ca să nu sufere la implantare. După plasarea implantului, este aplicat un semnal electric de mică intensitate pentru activarea sau stimularea sistemului nervos, astfel încât insecta să răspundă la comenzi.
2: For insect, they can walk and run on complex terrain, climb in walls or inverted condition, and then it's extremely good for the case of certain rescue scenario where you have an unstructured environment, right?
8: Gândacii folosiți acum la teste sunt ținuți într-un mediu de viață adecvat, cum spun îngrijitorilor, care îi hrănesc periodic cu frunze uscate de eucalipt și mere.
0: După războiul tarifelor, Statele Unite intră acum și în războiul brânzeturilor, de această dată cu Mexic. Negocierile lor pentru un acord comercial în acest sens, în acest an, s-au lovit de un zid pe care se află și Uniunea Europeană. Americanii își pot lua adio de la exporturile de parmezan sau brânză feta în Mexic. Noul acord dintre Uniunea Europeană și țara din America Latină interzice folosirea denumirilor pentru produse care nu provin din Italia sau din Grecia.
14: You know what they call a quarter pounder with cheese in France?
15: No.
14: Tell them, Vincent.
15: Royale with cheese.
14: Royale with cheese. You know why they call it that?
15: Because of the metric system?
16: De la sistemul metric până la tarife astronomice și conflicte armate, Statele Unite și Europa sunt mereu în contradicție. Acum a venit rândul brânzeturilor. La mijlocul disputei, Mexicul. Țara are un acord comercial cu Uniunea Europeană care nemulțumește SUA. Motivul? Producătorii americani nu vor mai putea vinde în Mexic brânzeturi cu denumiri specifice, precum parmezanul și feta.
17: Los quesos auténticos mexicanos no compiten directamente, se complementan con los quesos europeos, es decir, en un hogar pueden coexistir.
16: SUA susțin că denumirile sunt generice, în timp ce UE le vrea rezervate pentru Parmigiano Reggiano din Italia și pentru brânza feta din Grecia. Și cum în diplomația brânzeturilor fiecare felie contează, Uniunea Europeană are un cuvânt de spus în justiție.
18: In the US, the most popular cheese is mozzarella. In 2023, Americans consumed nearly 12.5 pounds of mozzarella per person. The second most common? Cheddar.
16: Nici Canada nu mai rabdă. După ce Trump i-a majorat tarifele, un imn al rezistenței cu o armată de urși, castori și elani a devenit viral pe internet.

0: De la începutul anului, Donald Trump duce un război al tarifelor cu aliații europeni. În luna ianuarie, liderul de la Casa Albă l-a amenințat pe Emmanuel Macron cu taxe vamale pe vin și șampanie, după ce par fi refuzat să se alăture Consiliului de Pace.
1: Nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, you know, that's all right. What I'll do is if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes and he'll join.
2: Membrii echipajului misiunii Artemis 2 au fost decorați de Donald Trump cu cea mai importantă medalie din Statele Unite. Cei patru astronauți care au făcut istorie în luna aprilie au primit medalia de onoare a Congresului pentru activități spațiale. În misiunea lor de 10 zile, astronauții au ajuns la cea mai mare distanță parcursă de oameni în spațiu și au observat direct fața ascunsă a Lunii. În timpul vizitei sale la centrul NASA din Houston, Trump a vorbit și cu astronauții de pe Stația Spațială Internațională. El a semnat inclusiv un ordin pentru înființarea unei academii spațiale americane, după modelul West Point. Potrivit lui Trump, NASA lucrează deja la prima navă interplanetară cu propulsie nucleară. Aceasta ar putea fi lansată pe Marte în 2028. Celine Dion s-a întors la Paris în uralele și aplauzele fanilor cu două săptămâni înaintea turului său de forță de 16 concerte. Celebra artistă revine pe scenă după mai bine de 6 ani în care boala sa neurologică i-a dat viața peste cap. Spectacolele vor începe pe 12 septembrie. Solista canadiană are în program 3 concerte pe săptămână, fiecare în fața a peste 30.000 de spectatori. Alte 10 show-uri vor avea loc în luna mai anul viitor. Revenirea vedetei a stârnit entuziasmul fanilor din întreaga lume. Toate cele 480.000 de bilete s-au epuizat în doar câteva ore.
3: Se anunță un sezon de neuitat în UEFA Champions League. Tragerea la sorți a meciurilor din faza principală a adus dueluri de poveste la Digisport. Câștigătoarea ultimelor două ediții, PSG le primește la Paris pe Barcelona, Roma, Galatasaray și Slovan Bratislava. Echipa pregătită de Luis Enrique merge acasă la Manchester City, Aston Villa, Villarreal și Como.
4: Who is the most difficult rival?
5: Listen, well, there's a lot of big clubs, you know, and a lot of big clubs, but...
4: Can you tell one name?
5: No, I mean, all of them, to be honest. All the clubs, it's difficult to mention just one club, you know. The competition itself is very tough.
3: Barcelona vrea să rupă blestemul în UEFA Champions League, unde nu a mai triumfat din 2015. Manchester City, Aston Villa, Feyenoord și Como sunt echipele care vin pe Camp Nou în faza principală. Pe lângă duelul de la Paris contra lui PSG, catalanii mai joacă în deplasare cu Sporting, Galatasaray și Sabah Baku. Și Bayern are o revanșă de luat. Doar semifinaliști în sezonul trecut, bavarezii sunt gata pentru duelurile cu Arsenal.

0: Prima parte s-a încheiat cu un nou duel între Yamal și Unai Simon. Golkeeperul a avut un reflex senzațional. Starul Barcelonei a căutat golul și în repriza secundă, dar s-a opus bara. Ghinion au avut și oaspeții, atât la șutul lui Sanset din minutul 75, cât și la inexactitatea lui Laporte, care i-a pus pe tavă golul de 2-0 lui Fermin.
1: În căutarea unui nou atacant, Hansi Flick l-a reprofilat pe Rafinha în startul sezonului. Brazilianul, care a jucat ca aripă stânga în stagiunea trecută, a preluat rolul de număr 9 și a făcut-o cu succes. La fel ca și în prima etapă cu Elche, Rafinha a deschis drumul spre victorie și cu Athletic Bilbao și are deja 3 goluri marcate în La Liga.
2: He's doing really good. It's great. His dynamic is very good for us. His intensity is, and his runs really for this goal. It's perfect for us.
1: Deținătorul balonului de aur, Rodri, a debutat în meciul cu Bilbao. Tot stadionul l-a aplaudat în momentul în care Hansi Flick l-a trimis în teren.
3: Tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar y nada, a trabajar, ahora toca trabajar.
1: Barcelona rămâne pe Nou Camp și pentru următoarea etapă din La Liga cu Rayo Vallecano. Duelul cu echipa românului Rațiu este în direct la Digi Sport 2 luni seara de la 22:30. Julian Alvarez este noul măr al discordiei între Atletico Madrid și Barcelona. Au trecut de o linie roșie. Îi acuză oficialii lui Atletico pe cei ai catalanilor după ce atacantul argentinian a refuzat să se mai prezinte la antrenamentele echipei lui Diego Simeone.
4: Pues realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle, y la verdad que lo lamento muchísimo porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él. Y es una gran persona, es un gran profesional, es un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy muy difícil a nivel personal y profesional.
1: Atacantul, care mai are 4 ani de contract cu Atletico, are o clauză de reziliere de 500 de milioane de euro. Atletico a anunțat că un transfer la Barcelona este exclus, iar Arsenal ar putea profita. 140 de milioane de euro este oferta pentru care șefii lui Atletico s-ar așeza la masa negocierilor cu londonezii.
5: How have your conversations with Julian Alvarez gone?
2: Don't go there.
1: Fără Julian Alvarez, Atletico merge la Sevilla pentru a căuta a doua victorie a sezonului. După remiza de pe Metropolitano 2-2 cu Villarreal, trupa lui Simeone joacă în etapa a treia în direct la Digi Sport 2. Chelsea a avut nevoie de 50 de minute pentru a deschide scorul în duelul din Cupa Ligii cu Luton, echipă din Liga a 3-a engleză. Welbeck a marcat din pasa lui Malo Gusto. Un autogol a stabilit scorul final 2-0 pentru echipa lui Xabi Alonso, care merge în 16-mile de finală din Cupa Ligii.
6: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
9: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, dar am avut timp ca să lucreze la Arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 2-3 de ani, 150 știm. Știm.
8: Bun. Povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
9: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Făinică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în Robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist. Tot neamul doar asta știu să facă. Deci, Fănic a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu

0: a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în Dumnezeu?
3: 100%, 100%.
2: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
3: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam n-aveam religie la școală, adică da. Termen popular, cum era cu mama, cu bunica.
4: Ți se spunea că te bate Dumnezeu
3: exact,
4: dacă, faci,
3: exact, și mergi la biserică,
4: dacă faci lucruri rele.
3: Exact.
4: Asta am auzit și eu toată copilăria.
3: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios. Mă duc acum de 2-3 ori pe an la...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: mesaj de interes public.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Astăzi, în Superliga, CFR-ul oprește la Miercurea Ciuc, FC Argeș o provoacă pe Șepși, Corvinul învie tradiția cu Dinamo.
4: Excepțional, magistral, Danny Armstrong.
3: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 7, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Accident grav în Lugoj, surprins de camerele de supraveghere, un șofer care era urmărit de poliție a lovit o mașină și a distrus o terasă. Două tinere au ajuns la spital. Toamna vine cu prețuri mai mici la pompă, acciza la motorină va fi redusă cu 25% de la 1 septembrie, timp de 2 săptămâni. Ce impact va avea măsura, vedeți în jurnal. Ne uităm însă și la vreme, meteorologii au actualizat prognoza pentru ultimele zile de vară și începutul toamnei. Imediat intrăm în direct cu specialiștii ANM pentru cele mai noi informații. Accident grav azi noapte în Lugoj, în urma unei urmăriri în trafic, vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Un șofer care era urmărit de poliție a făcut praf două mașini și o terasă, iar două tinere au ajuns la spital. Ana Maria Iancă are mai multe informații. Ana, te ascultăm.
1: Bună dimineața! Accidentul a avut loc noaptea trecută, așa cum ai spus și tu, pe o stradă din Lugoj, iar din informațiile pe care le avem până în acest moment, știm că un șofer care era urmărit de poliție a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un alt autoturism în care se aflau două tinere. În urma impactului violent, una dintre mașini a fost proiectată direct în terasa unei pizzerii, distrugând mai multe mese, scaune, dar, atenție, și gardul de protecție. Cele două tinere care se aflau în mașina lovită au fost rănite și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Iar după cum se vede și în imagini, pare că și șoferul urmărit a fost prins și încătușat de către polițiști. Oamenii legii continuă acum cercetările în acest caz.
0: Ana, îți mulțumesc. Apar noi informații în cazul incidentului deosebit de grav din Marea Neagră. Nava cu 12 marinari la bord, care au luat foc și s-a scufundat, ar fi fost lovită de o dronă numită Dragon, o aeronavă fără pilot care poate provoca incendii cu ajutorul unui dispozitiv special. Toți cei 12 marinari au fost audiați.
2: Marinarii de pe nava avariată au dat alarma după ce au văzut că vasul este cuprins de flăcări și începe să se scufunde. La bord se aflau 12 persoane, 8 ucraineni și 4 azeri. Apelul de urgență a ajuns la autoritățile române, care au trimis imediat echipaje în larg. O navă comercială a ajuns prima la locul naufragiului. Operațiunea de salvare a durat 3 ore și nu a fost ușoară. Valurile ajungeau la aproape 2 metri și jumătate.
3: Am procedat pentru recuperarea 5 persoane din pluta de salvare cu nava, iar cu ambarcațiunea de intervenție am recuperat alte 5 persoane din apă. La acțiunea de salvare a participat și nava Mohamed, care a recuperat 2 persoane.
2: Nava, aflată sub pavilionul Republicii Dominicane, ar fi fost lovită de o dronă Dragon.
4: Este un fel de atac puțin diferit față de restul atacurilor care au fost până acum. Alt tip de drone, drone incendiare, cele care pot extinde ușor incendiul la navă, pentru că altfel nava n-avea cum să ia foc în felul ăsta și să se și scufunde.
2: 9 dintre marinarii recuperați au fost duși la Constanța, 5 au avut nevoie de îngrijiri, alți 3 membri ai echipajului au ajuns la Sulina, unul dintre ei cu răni grave la mână.
5: Erau stabili, conștienți, cooperanți, au fost preluați. Niciunul dintre aceștia nu a suferit răni grave, prin urmare au părăsit unitatea de primiri urgență.
2: Vasul încărcat cu sute de containere de zahăr și mazăre nu a mai putut fi recuperat, iar marfa rămasă în larg poate fi o adevărată problemă pentru navigație.
6: Mișcarea lor, așa cum o estimăm noi, este preponderent spre sud. Deci de la Sfântul Gheorghe coboară de-a lungul țărmului românesc.
2: Marinarii naufragiați au fost cazați la un hotel din Constanța, iar după audieri vor fi repatriați.

Bilanțul tragediei fără precedent din munții Himalaya a trecut de 600 de morți. Aproape 2500 de oameni sunt dați dispăruți. Cei mai mulți sunt de partea nepaleză a graniței, acolo unde a lovit în plin viitura uriașă formată după prăbușirea unui ghețar. Pericolul însă nu a trecut. Apa acumulată a format două lacuri care pot provoca oricând viituri. În aceste condiții încă se produc miracole. Aproape 500 de oameni au fost salvați după ce au stat 3 zile îngropați în noroi. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Despre vremea de la noi acum, meteorologii au actualizat prognoza pentru ultimele zile de vară și începutul toamnei. Ce ne rezervă ultimul weekend din această vară, ne spune Mihai Timu, meteorolog ANM. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Bună dimineața, deocamdată, într-adevăr, în această dimineață este un pic răcoare, cel puțin în jumătatea de est a teritoriului. În nordul capitalei înregistrăm doar 12 grade, iar în estul Transilvaniei, județul Harghita, temperaturi în jurul la 5-6 grade, însă mult mai bine este în partea de vest a țării, acolo sunt valori undeva între 20 și 23 de grade la această oră, acolo este localizată și masa de aer cald, motiv pentru care acolo va fi astăzi cel mai cald. În Banat și în Crișana, în zona de Câmpie, o să înregistrăm maxime în jurul la 34 de grade, asta presupune izolat și valori de 35 de grade și tot acolo să avem și disconfort termic în această după-amiază pe arii restrânse. În schimb, în restul țării, temperaturi în general până în 30 de grade, undeva pornind de la 25 de grade în zona litoralului, în partea de nord, posibil și nord-vestul Munteniei sau în podișul Moldovei. În capital astăzi, un pic mai cald ca ieri, estimăm o maximă de 29-30 de grade, apropiată de normalul acestei perioade, iar ca aspect va fi o vreme predominant frumoasă pe parcursul zilei, însă începând cu orele serii, vom avea parte de perioade cu norări temporar accentuate, averse, slabe cantitativ și descărcări electrice în partea de vest-nord-vest și în zona Carpaților Occidentali, urmând ca în cursul nopții astfel de manifestări să cuprindă sud-vestul, centru și nordul și nord-vestul țării și nu excludem ca izolat să avem și cantități de apă mai însemnate de peste 10-15 izolat, posibil 20 de litri pe metru pătrat, urmând ca mâine astfel de manifestări sau ploi în general slabe cantitativ să fie la începutul zilei prin Transilvania, Moldova și în Muntenia, posibil chiar și în capitală, după care va ieși soarele și după amiază să mai avem niște reprize de averse și descărcări electrice în zona de munte, urmând ca mâine vremea să fie în continuare călduroasă în vest-nord-vest, parțial în centru și tot în Câmpia de Vest avem în continuare maxime în jurul la 34 de grade. Iar legat de săptămâna viitoare, cel puțin primele zile până marți, contăm tot pe o vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, chiar caniculară în vest-nord-vest, luni, de exemplu, maxime în jurul la 36 de grade, deci iată că ultima zi din august se încheie cu caniculă în partea de vest a țării.
0: Hai, Timo, mulțumesc tare mult pentru aceste date.
1: Place.
0: Guvernul reduce și mai mult acciza la motorină de săptămâna viitoare. Ministerul Finanțelor a anunțat că de la 1 septembrie acciza la motorină va fi redusă temporar cu 25%. O diferență de 5% față de reducerea de 20% care se aplică acum la pompă. Asta înseamnă o reducere de aproximativ 35 de lei la un plin de 50 de litri față de prețul cu acciza întreagă. Decizia vine după ce măsurile statului, menite să tempereze prețurile la pompă, nu au adus ieftinirile scontate, fiind înghițite de alte scumpiri. Măsura de reducere cu 25% accizei se va aplica în primele două săptămâni ale lunii septembrie. România este țara paradoxurilor petroliere, iar asta ne costă. Deși extracția internă ne asigură o bază mai solidă decât a vecinilor noștri, șoferii români plătesc la pompă prețuri mari, iar taxele la stat consumă o felie uriașă din prețul fiecărui litru. Între timp, în statele vecine puternic importatoare, cum sunt Bulgaria, Serbia sau Republica Moldova, șoferii alimentează mai ieftin. Economiile regionale ne arată că dependența externă nu înseamnă automat prețuri mai mari. Dar când bugetul de stat are nevoie de bani, nu ai cum să găsești carburanți ieftini pe piață.
2: Toate țările din jurul României, chiar și Ucraina, o țară aflată în plin război cu Rusia, au prețuri mai mici la carburanți. Diferențele ajung chiar și la 2 lei pe litru de motorină.
3: Dacă e să ne raportăm la vecinii noștri maghiari, aceștia plătesc cu un leu mai puțin pentru litrul de benzină și motorină, asta în ciuda faptului că TVA-ul în Ungaria este 27% față de 21% la noi, la un plin de 50 de litri. Acest lucru înseamnă o economie semnificativă.
4: Se poate interveni cât ia încă statul pe accize și pe TVA. Deci s-ar putea face mult mai mult pentru oameni.
5: Nu se simte nicio diferență din așa numită rezolvarea situației. Cu siguranță guvernul mai trebuie să facă ceva și domnul președinte să intervină și să-și asume poziția.
2: România produce până la 3 milioane de tone de țiței pe an, de aproape 3 ori mai mult decât Ungaria sau Serbia, Bulgaria sau Republica Moldova. Cu toate acestea, prețul mai ridicat de la noi este puternic influențat de taxe.
6: România pierde teren pentru că alte țări merg pe o acciză minimă. Bulgaria merge pe acciza minimă. Ungaria are TVA-ul mai mare și totuși prețul reușește să-l aibă puțin mai mic. Mai trebuie să ne raportăm și la acel preț, nu? Cât te costă să faci litru de motorină, de pildă. Ce produci tu domestic nu contează atât de mult pentru că este prea puțin, pentru că dacă tu produci 20-25% și 75-80% importi, tu n-ai un cost de producție a litrului de motorină foarte avantajos.
2: Prețul ridicat al carburanților are o influență directă și asupra inflației din România, care în luna iulie a fost de 8,2%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În aceeași lună, conform datelor INSE, motorina și benzina au fost cu 30,7%, respectiv 23,15% mai scumpe față de aceeași perioadă a anului trecut.

0: Președintele Nicușor Dan și-ar dori un premier independent politic, susțin surse Digi24. Șef al executivului ar putea fi chiar unul dintre consilierii săi. Oricare ar fi numele lui, va trebui să strângă 233 de voturi, ceea ce până acum partidele nu au reușit după dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Ce nume sunt vehiculate, știe Andreea Dumitrescu.
1: Să ne uităm exact cine ar putea fi cei propuși. Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, care potrivit informațiilor noastre este luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial, cum vă spuneam, dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai puțin, mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președintele să fie așa, sub aripa sa. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă și dintre care ar putea alege? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum, potrivit declarațiilor publice, să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
0: Val de reacții politice după dezvăluirile Recorder despre șeful SPP și după reacția președintelui. Reprezentanții USR spun că șeful statului a greșit menținându-l în funcție pe Pahonțu, în timp ce Victor Ponta spune că Nicușor Dan nu ar trebui să-l schimbe acum. Premierul Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru servicii, iar George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicușor Dan, în spatele căruia s-ar afla Lucian Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. Partidul Social Democrat nu a avut niciun comentariu până la această oră.
2: Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul. Consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în 89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc.
3: Dat fiind că domnul Pahonțu este de 21 de ani în fruntea SPP, este necesară limitarea mandatelor și, în cazul dumnealui, un pas în spate pentru a face o reînnoire. Și nu este singurul, la SIE este director de 8 ani, domnul Vlase.
2: Da, e o perioadă lungă, într-adevăr, dar v-am spus, asta se face instituțional, iar cei care au răspunderi în această zonă pot să o facă. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiu public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
4: Să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult și Coldea, descoperi și Chioveș. Nu-i mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da, la butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau tot trecutului. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
5: Vă spun ferm că ceea ce s-a aflat despre domnul Pahonțu și faptul că domnia sa rămâne în continuare lângă președintele României este un lucru pe care eu îl critic cu vehemență. Și mai zic un lucru, și aici intervine din punctul meu de vedere greșeala de abordare pe care o face președintele, pe care l-am susținut în această funcție. Dacă omul acela spune că a fost în piață, el, prin declarațiile sale, spune că a fost în piață, sunt două variante și două calități în care puteai să fii în piață. Ca revoluționar sau ca om care a încercat să reprimi revoluția. Mi-e greu să cred că îl putem califica pe domnul Pahonțu ca fiind revoluționar.
4: Eu cu SPP, cât am fost prim-ministru sau când am lucrat foarte bine, un serviciu super în regulă din punctul meu de vedere, iar cu domnul Pahonțu, dacă aș fost eu ales președinte anul trecut, i-aș fi mulțumit pentru activitate și aș fi numit un alt șef. Faptul că Nicușor Dan l-a ținut, nu, n-ar trebui să-l dai acum afară, pentru că acum ar ceda unui șantaj din partea celor supărați că nu mai rămâne Fritz primar.
6: Și UDMR cere măsuri în cazul șefului SPP. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Cioma Botond, a declarat pentru Hot News că președintele Nicușor Dan ar trebui să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu.
0: Aur pentru România la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Simona Radi și Adriana Adam au câștigat cursa la dublu vâsle. Este primul aur mondial în această formulă, dar cu siguranță nu va fi ultimul, a declarat Simona Radiș la finalul cursei. Medalia de argint i-a revenit unui echipaj din Franța, iar pe poziția a treia s-a clasat un echipaj din Statele Unite. Ștefan Berariu și Florin Lehaci au terminat pe locul 4 în proba de dublu rame masculin. Zeci de mii de spectatori sunt așteptați pe aeroportul Băneasa la cel mai mare spectacol aviatic din România. Organizatorii au pregătit acrobații extreme, show de drone și un spectaculos foc de artificii. Când începe distracția, aflați în jurnal. De la an la an, România are tot mai puțin locuitori. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, suntem printre statele cu cel mai lung declin demografic. De mai mult de 3 decenii, mor mai mulți oameni decât se nasc. Și nici numărul imigranților nu acoperă această diferență. Colega mea, Olivia Unesemeniuc, a analizat studiul și ne aduce toate informațiile.
7: Bun găsit! România este într-un declin demografic de numai puțin de 34 de ani. Nici anul acesta nu este o excepție, o arată datele INS. În luna ianuarie, România avea o populație de puțin peste 19 milioane de locuitori, cu 1800 de oameni mai puțin față de 2025. Nu este o diferență mare la prima vedere, dar asta fiindcă migrația a acoperit o mare parte din pierderea naturală, mai exact diferența dintre natalitate și mortalitate a dus la o pierdere de 104.000 de persoane. Asta în timp ce diferența dintre persoanele care au venit în țara noastră și care au plecat a ajuns la 102.000 de persoane. Populația României continuă să și îmbătrânească. Mai exact, unul din 5 oameni are 65 sau peste 65 de ani. Asta în timp ce copiii de până la 14 ani reprezintă doar 15% din populație. Așadar, România nu doar că pierde din locuitori, ci are o populație tot mai îmbătrânită.
0: Pentru a construi un bloc, trebuie să te gândești și unde se vor juca cei mici. Este o regulă pe care municipiul Timișoara vrea să o introducă când se fac noi ansambluri rezidențiale. Proiectul care urmează să intre la vot în Consiliul Local prevede ca orice bloc să aibă un loc de joacă amenajat înainte ca proiectul să fie recepționat. Dezvoltatorii nu vor putea obține autorizația de construire dacă nu vor respecta această regulă.
8: În multe dintre cartierele construite în ultimii ani, blocurile au apărut mai repede decât spațiile pentru copii. Uneori, locurile de joacă lipsesc complet, alteori sunt amenajate pe suprafețe foarte mici. Primăria din Timișoara vrea să rezolve chestiunea încă din faza de proiectare.
9: Regula ar fi simplă. Orice proiect nou cu cel puțin 5 apartamente trebuie să prevadă și un loc de joacă. Obligația ar apărea încă din certificatul de urbanism, ceea ce înseamnă că dezvoltatorul trebuie să îl includă din start în proiect. Altfel nu ar mai putea obține autorizația de construire.
10: Ca părinte, da, simțim nevoia. Mai ales aici, că după masa, aici, de exemplu, cum bate soarele și când sunt temperaturile foarte mari, e soare și nu putem sta.
11: În Timișoara, în afară de Parcul Copiilor Binele Cunoscut, care pentru multă lume e foarte departe, sunt o grămadă de zone care n-au parcuri și, nu știu, consider că e nevoie de ele.
8: Suprafața locului de joacă va fi calculată în funcție de dimensiunea ansamblului. Pentru proiectele cu până la 10 apartamente, locurile de joacă vor avea măcar 50 de metri pătrați. La blocurile cu 200 de apartamente, suprafața minimă ar fi de 600 de metri pătrați.
12: Este normal ca și viitoarele dezvoltări imobiliare să respecte anumite standarde, să existe în primul rând aceste locuri pentru copii, să fie amplasate într-un anumit fel astfel încât să poată fi utilizate tot timpul zilei și să dispună de niște dotări minime.
8: Locurile de joacă trebuie să aibă zone umbrite, leagăne, tobogane sau o structură de cățărare, bănci și coșuri de gunoi.
13: Din perspectiva dezvoltatorului imobiliar, reprezintă un cost suplimentar. Cu siguranță va trebui să ne conformăm, dar, repet, vorbim de modus operandi care nu este în regulă.
8: Anul trecut în România s-au născut aproximativ 140.000 de copii, dintre care în Timiș peste 8.000.
0: Un trend de pe TikTok cu strigoi s-a transformat într-un fenomen al farselor periculoase. Mai multe persoane mascate intră noaptea în curțile oamenilor și urlă, aruncă cu pietre și distrug obiecte ca să sperie localnicii. Au fost depuse și reclamații la poliție în județele Buzău și Brăila.
14: Două comune din Brăila sunt terorizate de cei care vandalizează curțile oamenilor. Indivizii își fac apariția chiar în toiul nopții. Unii urlă, alții aruncă cu pietre și distrug obiecte, totul ca să-i sperie pe localnici.
15: Localnicii spun că între orele 23 și 3 dimineața mai multe persoane necunoscute se plimbă prin comună, fac zgomot, aruncă cu pietre și sparg ferestrele.
16: Aruncăm cu bolovane, bate în ușă, sare gardul la ei. E terorizat, le frică la copii, să sperii copii, să sperii toți. Nu, mulți spun că sunt de ăștia emigranți în aia, alți spun că sunt ucrainieni, că era într-o seară și avioane și droni și era. O coborât după un avion, le-a cinci.
17: Să vină cineva noaptea peste tine în casă să se întâmple așa ceva.
14: Potrivit poliției, până acum au fost primite două apeluri la 112.
18: Polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitatea situației de fapt.
14: Spaima e atât de mare încât localnicii au rămas în curți peste noapte să facă paza.
15: Oamenii, ce se întâmplă de fapt?
17: Spune că când ies afară, arunc cu pietre, pune cruci, face pe casă și formă-și că dispar.
15: Chiar am început să încuiem toate ușile, că dormeam ca vara cu ușile deschise. Nu este că... Nu că ne-ar face ceva, dar să te scoli din somnul ăla și să vezi că ți vine un pietroi pe casă sau vezi unul cu mască pe față, nu te-ai speria.
14: Și nu sunt cazuri izolate. Se întâmplă de câteva săptămâni și în comuna Boldu din județul Buzău. Polițiștii au primit în total 15 apeluri de la localnici.
19: Polițiștii desfășoară în mod curent patrulări în zonă, acestea fiind intensificate ca urmare a semnalelor recente primite din partea comunității.
14: Oamenii legii fac apel la calm și spun că în situații limită oamenii să sune la 112. La fel de importantă este și oprirea răspândirii informațiilor false în mediul online.

Spectacol total astăzi la Bias, 10.000 de spectatori sunt așteptați pe aeroportul Băneasa pentru un maraton de forță și precizie la înălțime, dedicat anul acesta pionierului Traian Vuia. Avioane de top precum F-16 sau Eurofighter Typhoon și acrobații de clasă vor transforma Bucureștiul în capitala mondială a aviației. Organizatorii au pregătit manevre acrobatice extreme, show de drone și un concert incendiar după lăsarea întunericului.

0: Cel mai mare show aviatic din România are în program acrobații aeriene spectaculoase. Zeci de echipaje premiate la nivel internațional vor face show pe cerul capitalei.
1: Pentru prima dată după 14 ani, Turkish Stars, una dintre cele mai cunoscute, cele mai bune formații de acrobații din lume, și-a făcut apariția din nou aici, la Bias. Au fost manevre la limită, la doar câțiva metri, una de cealaltă erau aeronavele piloților turci.

La repetiții, piloții acrobați au desenat și o inimă pe cer, acrobație pe care o vor repeta și în timpul show-ului. Trupele speciale ale Poliției Române au simulat un exercițiu de capturare a unui terorist. Au coborât în rapel din elicopterul Black Hawk, iar la întreaga misiune a fost implicat și un câine polițist.

0: forțele aeriene române. Sunt piloți care astăzi sunt la air show, dar zilele trecute și cel mai probabil și în zilele următoare vor fi în misiune împotriva dronelor. Elicopterele sunt ridicate adesea pentru intervenții în cazul în care apar alerte de dronă.
1: Organizatorii au pregătit un show de drone și foc de artificii, iar evenimentul se va termina cu un concert. De la spectacolul aviatic nu va lipsi celebrul pilot acrobat Gheorghis Kairis.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 29 august 1526, sfârșitul Ungariei. Armata otomană condusă de Soliman Magnificul înfrânge decisiv oștirile Ungariei și ale aliaților săi în bătălia de la Mohaci. Regele Ungariei și 20.000 de soldați mor în luptă. Victoria otomană a schimbat istoria în Balcani și în centrul Europei. Ungaria, care a dominat zona secole la rând, dispare și este divizată între otomani și Habsburgi. Înfrângerea de la Mohaci a marcat finalul Ungariei ca țară puternică și independentă în Europa. Bătălia și rezultatul ei sunt și în prezent drame naționale pentru unguri. 29 august 1949. Soviete atomice. Uniunea Sovietică a detonat prima sa bombă atomică. Sovieticii au numit arma primul fulger, în timp ce americanii i-au zis Joe One, de la Iosif Stalin. Era similară ca aspect, forță și mod de funcționare cu bomba Fat Man, folosită de SUA contra Nagasaki. Spionii sovietici furaseră informații despre această bombă. Statele Unite au aflat din întâmplare că Stalin și-a făcut o bombă nucleară și au anunțat apoi întreaga lume. Așa a început cursa înarmării nucleare din timpul Războiului Rece. 29 august 1751. Cel mai mare butoi de vin. În pivnița castelului Heidelberg din Germania era terminată construcția unui butoi de vin uriaș. Acesta este și acum cel mai mare din lume. Poate ține 219.000 de litri. Se zice că a fost făcut din lemnul a 130 de stejari. Butoiul a fost umplut doar de 3 ori în istorie pentru că are găuri. Bufonul Percheo este protectorul butoiului. Recipientul uriaș este o mare atracție turistică pentru Heidelberg. De asemenea, butoiul a apărut și în cărți scrise de, printre alții, Mark Twain și Jules Verne.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Profesor Dr. Horia Barbu. Domnule doctor, aș vrea să vă întreb care este profilul pacientului care intră în cabinetul medicului stomatolog în 2026. De ce vă întreb asta? Pentru că mai ales cei trecuți de 30 de ani au așa vin dintr-un context plin de traume. Noi ne amintim vremurile în care mersul la stomatolog era plin de durere, era un chin. Ne amintim vremurile în care mergeai la un singur medic, indiferent de problemă, că rezolvai o carie, că îți lipsea un dinte, că aveai un tratament de canal, că aveai retracție gingivală, orice problemă, mergeai la un singur tip de medic. Ori în 2026 lucrurile sunt foarte diferite. Deci s-a schimbat foarte mult paradigma. Vă întreb cum s-a schimbat profilul pacientului.
4: Profilul pacientului s-a schimbat datorită nouă, pentru că noi încet încet i-am învățat și i-am obișnuit cu ceea ce facem noi în momentul de față. E adevărat, când eram mic, mama mea, stomatolog fiind, și a făcea de toate și a tratat totul. Și eu, 7 ani după ce am terminat facultatea, asta am făcut, până mi-am dat seama că de fapt vreau să fac mai multă parte de chirurgie. Și atunci am zis, ca să fac mai multă chirurgie, vreau să mă axez doar pe chirurgie și implantologie. Dar pacienții care la un moment dat veneau și spuneau, nu, vreau doar la Horia Barbu să-mi facă tot, și plombe, și carii, și zic, la un moment dat am încercat să fac și le arătam că nu ies foarte bine față de cum ar fi făcut colega mea care făcea doar partea asta. Și ușor.
0: Digi24 FM.

Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Un șofer român de camion din Spania a fost eliberat după ce fusese răpit și torturat timp de 10 zile de mafia albaneză. El transportase jumătate de tonă de cocaină în camionul său, însă a fost jefuit pe traseu. Mafioții au crezut că este implicat în dispariția drogurilor. Cum a fost găsit și salvat de polițiștii spanioli, ne spune corespondentul nostru în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit! Poliția din Spania spune că mafia albaneză de aici folosește șoferii de camion români pentru a transporta droguri în întreaga Europa. Un astfel de șofer român a acceptat să transporte 500 de kilograme de cocaină undeva în Europa, într-un loc care nu este specificat exact de poliție până acum. Însă pe traseu a fost atacat camionul de o bandă rivală care a furat toate cele 500 de kilograme de stupefiante. Mafia albaneză a considerat că șoferul român știe mai multe decât spune și l-au răpit și torturat pentru a afla informații despre cei care le-au furat drogurile. A circulat printre șoferii de camion român din Spania pentru o perioadă un clip în care se vedea românul care are un pistol la tâmplă. Mesajul era: dacă nu sunt recuperate drogurile, va fi omorât. Unul dintre cei care a primit clipul s-a dus la poliția din România și a pornit o anchetă. Polițiștii români au identificat persoana răpită, au identificat și numărul de la care fusese trimis mesajul cu clipul. Era un număr de Spania, de aici și colaborarea cu poliția spaniolă. Poliția din Barcelona a găsit persoana care deținea numărul. Pentru mai multe zile a urmărit zona în care acesta activa. La un moment dat a plecat cu o mașină spre zona muntoasă din jurul Barcelonei. În mașină se afla și șoferul român răpit. A fost o intervenție și l-au eliberat. Șoferul român prezenta urme vizibile de violență și acum ancheta este în desfășurare, în primul rând pentru a vedea care sunt încrengăturile și unde este cantitatea de 500 de kilograme de droguri furate.
0: Noi restricții pentru adolescenți pe social media. Meta limitează accesul la Instagram și Facebook la doar 2 ore pe zi, iar pe timpul nopții va fi blocat. Se întâmplă în Statele Unite ale Americii, în urma unui acord în valoare de 18 miliarde de dolari. Acum, Uniunea Europeană vrea să ia aceleași măsuri.
2: Spune și câți ani aveți?
3: Eu 9.
4: Și eu 12.
5: Eu cel mai mult mă uit pe TikTok și stau cam o oră, două pe zi, pe telefon în total. Și mai și joc jocuri.
6: Eu stau pe jocuri și stau cam o oră, două.
7: Limităm accesul cum putem, cât putem. Nu mai au atenție, nu se mai concentrează, nu le mai interesează nimic.
8: Comisia Europeană vrea același lucru care se va întâmpla în Statele Unite. Limitarea timpului petrecut de adolescenți pe Facebook și Instagram la doar 2 ore pe zi. Mai mult, platformele nu vor putea fi folosite deloc între miezul nopții și ora 6 dimineața, iar toate conturile celor care au sub 13 ani ar urma să fie șterse.
9: Cred că este o idee bună, poate ar trebui să se meargă și mai departe. Acum mă trezesc că dacă stau 30 de secunde, mi se duce mâna către telefon.
10: E foarte greu să ne gândim cum putem să-i protejăm, trebuie să facem tot ce putem.
8: Meta e de mult în vizorul Uniunii Europene, acuzată că Facebook și Instagram creează dependență și că nu protejează minorii.
11: Cum vă sună 8.000 de dolari venituri pe secundă? Sau o jumătate de milion de dolari pe minut sau 30 de milioane de dolari pe oră. Cam ăștia sunt banii pe care o platformă social media precum Meta, cu Facebook și Instagram, îi produce în fiecare zi, făcând bani pe atenția și timpul nostru. Semnale date încă de acum circa 10 ani vis-a-vis de practici neetice sunt confirmate abia acum.
8: Australia e prima țară care a interzis rețelele pentru cei sub 16 ani. Legea a fost însă un eșec. Tinerii stau acum și mai mult pe platforme, arată datele unei companii de control parental. O lege asemănătoare există și în Parlamentul României.
12: De fapt, ce fac rețelele sociale este că deschid o lume foarte mare unui aparat critic care nu este încă suficient de dezvoltat. Un adolescent nu o să poată să aibă acces la toate pericolele la care se expune.
10: Ultimele date sunt mai mult decât îngrijorătoare. Un studiu Salvați Copii arată că vârsta de la care cei mici încep să utilizeze rețelele sociale a scăzut la doar 5 ani, în timp ce peste jumătate dintre cei cu vârste de sub 18 ani petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital.
0: Soarta prezenței americane în Europa se discută zilele acestea. Trump l-a trimis pe subsecretarul de război să prezinte aliaților agenda NATO 3.0, adică reducerea numărului de soldați și tehnicii militare pe continentul european. Americanii vor alege unde mută trupele în funcție de mai multe criterii, cum ar fi cheltuielile pentru apărare, contribuția la forțele alianței, accesul oferit armatei americane pentru operațiuni în Iran, dar și sprijinul acordat priorităților Statelor Unite. Aliații au primit chiar și un chestionar în care răspund la aceste întrebări. Temerea tuturor este că deciziile au fost deja luate în funcție de pe cine place sau nu Donald Trump, nu pe baza strategiei militare.
3: Bine, v-am găsit. În NATO 3.0, Germania ar urma să piardă 5.000 de militari americani, România aproximativ 700, iar în Estonia efectivele ar scădea de la 700 la 100 de militari. În plus, numărul brigăzilor americane rotaționale din Europa ar fi redus de la 4 la 3. Așa că, unul dintre obiectivele este creșterea numărului de militari activi și în rezervă, cu până la aproximativ 100.000 de oameni în toate țările în următorii ani. Europenii investesc de asemenea și în transport și realimentare în aer. Printre principalele capabilități se numără avionul european de transport A400 și aeronava de realimentare A330. Un alt domeniu este supravegherea. Europenii vor produce drone cu rază foarte lungă de acțiune, cum este MQ Triton, care poate zbura peste 24 de ore și are o rază de aproximativ 15.000 de kilometri, dar și sisteme precum Global Eye pentru avertizare timpurie. În paralel, Europa își consolidează și apărarea antirachetă prin coaliția antibalistică. Principalul proiect este Freya, un sistem dezvoltat pe baza tehnologiei ucrainene. Scopul său principal este interceptarea rachetelor balistice. Un capitol important îl reprezintă și loviturile la mare distanță. Planurile prevăd sisteme cu rază de acțiune între 300 și 2000 de kilometri, cu investiții estimate la 50 de miliarde de dolari. Iar pentru muniție, obiectivul este clar pentru aliații europeni: creșterea producției europene, refacerea stocurilor și achiziții comune.
0: Resturi umane vândute pe internet. Vorbim despre părți mumificate ale corpurilor umane care sunt tranzacționate sub văzul autorităților. O piață neagră care datează de secole, dar care acum s-a mutat online. Oamenii de știință atenționează că resturile mumificate pot provoca efecte grave asupra sănătății celor care intră în posesia lor. Corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu, ne spune mai multe.
13: Găsiți, cercetătorii de la Cambridge au făcut acest studiu și s-au bazat pe 128 de anunțuri pe care le-au găsit fie pe rețelele de socializare sau pe site-uri de comerț electronic. Ei spun că au observat chiar din fotografiile din aceste anunțuri, multe dintre ele la rezoluție mare, că pe mumii se formează spori, bacterii, chiar ciuperci în unele cazuri, care pot să fie foarte dăunătoare pentru sănătate. În plus, ei mai atrag atenția și asupra faptului că în urmă cu 2-300 de ani, aceste mumii erau realizate cu metale grele, de exemplu cu arsenic, cu plumb, cu mercur, ceea ce poate să dea în prezent efecte neurologice grave, așa zisul blestem al mumiei. Cercetătorii mai spun și că în 55% dintre cazuri, aceste pachete au fost expediate către Statele Unite ale Americii. Deși acest comerț este ilegal în foarte multe țări, inclusiv în Uniunea Europeană, totuși pachetele traversează granițele fără să fie controlate. Cel mai mic preț pentru un rest uman mumificat pleacă de la 50 de euro pentru un dinte, însă poate să ajungă, de exemplu, la 25.000 de euro dacă vorbim despre un craniu mumificat.
0: Gândaci cyborg pentru salvarea victimelor provocate de dezastre. Oricât de science fiction sună, realitatea este mai aproape decât ați crede. Cercetătorii din două universități australiene vor să transforme insectele în mici roboți capabili să caute printre dărâmături și mai mult să ducă medicamente victimelor blocate sub ruine.
8: Gândacii cyborg paramedici, botezați paraborgi, au fost echipați cu dispozitive de injectare miniaturale și camere video. Cercetătorii australieni speră că insectele ar putea contribui la menținerea în viață a victimelor cutremurelor.
14: Our backpack or electronic device can be different devices. It can be a camera mounted on the insect to see what happening around it, or it can be a medical device that can provide medical support for a victim.
8: Echipele de cercetare au echipat gândaci uriași de vizuină din nordul Queenslandului, cea mai grea specie de gândaci din lume, cu diverse dispozitive.
14: At the moment, there's no system that can match the exact capability of the insect. In the future, we want to have maybe a swarm of them go deep into collapse structure because we need to have a network of many of them so that we can easily fight for the victim as soon as possible.
8: Mai întâi, insectele sunt anesteziate și imobilizate ca să nu sufere la implantare. După plasarea implantului, este aplicat un semnal electric de mică intensitate pentru activarea sau stimularea sistemului nervos, astfel încât insecta să răspundă la comenzi.
14: For insect, they can walk and run on complex terrain, climb in walls or inverted condition, and then it's extremely good for the case of certain rescue scenario where you have unstructured environment, right?
8: Gândacii folosiți acum la teste sunt ținuți într-un mediu de viață adecvat, cum spun îngrijitorilor, care îi hrănesc periodic cu frunze uscate de eucalipt și mere.
0: Tribut emoționant al lui Harry Styles pentru Dolly Parton, solistul britanic a onorat-o pe legendară artistă country în timpul concertului său de la Madison Square Garden. Oamenii au dansat și au luminat sala cu lanternele telefoanelor pe melodia I Will Always Love You, scrisă de Parton și emblematică în cariera lui Whitney Houston.
15: I want to say a proper thank you to all the musicians over the years who've inspired me. Dolly, we love you. Thank you so much.

0: Jaf, pe o autostradă din Egipt, o bandă de hoți a furat din mers peste 100 de kilograme de pui congelat dintr-un camion al cărui șofer nu a bănuit nimic până la finalul cursei. Totul a fost filmat de ceilalți participanți la trafic, iar imaginile au devenit virale. Forțele de ordine au dat de urma a 6 suspecți, iar intervenția s-a lăsat cu un schimb de focuri sângeros în care 3 dintre hoți au murit.
1: Nicolae Ungureanu s-a stins la vârsta de 69 de ani, la câteva ore după ce urmărise duelul Craiovei cu armenii de la Ararat, alături de un alt component al Craiovei Maxima, Nicolae Negrilă. Ungureanu a evoluat timp de un deceniu pentru olteni și a fost integralist în sezoanele în care albi-albaștri au cucerit titlurile în 1980 și 1981. Fundașul stânga a jucat timp de 5 ani și la Steaua, echipă cu care a disputat finala Cupei Campionilor Europeni în 1989. Component al echipei naționale, Ungureanu a participat cu tricolorii la Euro 1984 sub comanda lui Mircea Lucescu și a strâns 57 de selecții și un gol în prima reprezentativă.

Barcelona își continuă parcursul perfect în La Liga. Catalanii au câștigat restanța din prima etapă cu Athletic Bilbao și au 6 puncte, 7 goluri marcate și niciunul primit după 2 meciuri. Lamine Yamal a avut prima șansă pe Camp Nou. Colegul său de la Națională, Unai Simon, a avut o replică pe măsura șutului. După o bară a lui Rafinha și un gol anulat lui Pedri în prima jumătate de oră, brazilianul nu l-a mai iertat pe campionul mondial din poarta bascilor. Prima parte s-a încheiat cu un nou duel între Yamal și Unai Simon. Golkeeperul a avut un reflex senzațional. Starul Barcelonei a căutat golul și în repriza secundă, dar s-a opus bara. Ghinion au avut și oaspeții, atât la șutul lui Sanset din minutul 75, cât și la inexactitatea lui Laporte, care

0: în momentul în care Hansi Flick l-a trimis în teren.
1: Tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar y nada, a trabajar, ahora toca trabajar.
0: Barcelona rămâne pe nou camp și pentru următoarea etapă din La Liga cu Rayo Vallecano. Duelul cu echipa românului Rațiu este în direct la Digi Sport 2 luni seara de la 22:30.
2: Se anunță un sezon de neuitat în UEFA Champions League. Tragerea la sorți a meciurilor din faza principală a adus dueluri de poveste la Digisport. Câștigătoarea ultimelor două ediții, PSG le primește la Paris pe Barcelona, Roma, Galatasaray și Slovan Bratislava. Echipa pregătită de Luis Enrique merge acasă la Manchester City, Aston Villa, Villarreal și Como.
3: Who is the most difficult rival?
4: Listen, well, there's a lot of big clubs, you know, and a lot of big clubs, but
3: can you tell one name?
4: No, I mean all of them, to be honest. All the clubs, difficult to mention just one club, you know. The competition itself is very tough.
2: Barcelona vrea să rupă blestemul în UEFA Champions League, unde nu a mai triumfat din 2015. Manchester City, Aston Villa, Feyenoord și Como sunt echipele care vin pe Camp Nou în faza principală. Pe lângă duelul de la Paris contra lui PSG, catalanii mai joacă în deplasare cu Sporting, Galatasaray și Sabah Baku. Și Bayern are o revanșă de luat. Doar semifinaliști în sezonul trecut, bavarezii sunt gata pentru duelurile cu Arsenal, Atletico Madrid, Betis și Manchester United. Campioana Germaniei întâlnește ambele echipe din Norvegia, Bodo Glimt și Viking. Lille și Slavia Praga sunt celelalte adversare. Prima etapă din faza principală are loc între 8 și 10 septembrie, iar finala se va disputa pe 5 iunie 2027 pe Stadio Metropolitano din Madrid.
0: Julian Alvarez este noul măr al discordiei între Atletico Madrid și Barcelona. Au trecut de o linie roșie. Îi acuză oficialii lui Atletico pe cei ai catalanilor după ce atacantul argentinian a refuzat să se mai prezinte la antrenamentele echipei lui Diego Simeone.
5: Pues realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle, y la verdad que lo lamento muchísimo porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él, y es una gran persona, es un gran profesional, es un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy muy difícil a nivel personal y profesional.
0: Atacantul, care mai are 4 ani de contract cu Atletico, are o clauză de reziliere de 500 de milioane de euro. Atletico a anunțat că un transfer la Barcelona este exclus, iar Arsenal ar putea profita. 140 de milioane de euro este oferta pentru care șefii lui Atletico s-ar așeza la masa negocierilor cu londonezii.
6: Have you conversations with Julian Alvarez?
7: Go. Don't go there.
0: Fără Julian Alvarez, Atletico merge la Sevilla pentru a căuta a doua victorie a sezonului. După remiza de pe Metropolitano 2-2 cu Villarreal, trupa lui Simeone joacă în etapa a treia în direct la Digi Sport 2.
8: Digi 24 FM.
9: Astăzi, de la 18:30, vezi FC Argeș versus Șepși. De la 21:30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
8: Digi 24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi 24.
11: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
12: Au apărut datele legate de fondurile de pensii Pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un click distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu

0: ciudățenia. Eu pe un mă simt un pic în nesiguranță, știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Accident grav în Lugoj, surprins de camerele de supraveghere, un șofer care era urmărit de poliție a lovit o mașină și a distrus o terasă. Două tineri au ajuns la spital. Decizie în plină criză energetică, România nu mai închide acum centralele pe cărbune Turceni și Craiova, așa cum se angajase prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Această amânare ar putea duce la pierderea a până la 100 de milioane de euro. A fost furat colierul reginei Egiptului, bijuteria cu 600 de diamante. A fost furată ziua în amiaza mare dintr-un muzeu din Viena. Suspecții sunt dați în urmărire internațională. Accident grav azi noapte în Lugoj și în urma unei urmăriri în trafic, vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Un șofer care era urmărit de poliție a făcut praf două mașini și o terasă, iar două tinere au ajuns la spital. Ana Maria Ian are mai multe informații.
1: Accidentul a avut loc noaptea trecută, o stradă din Lugoj, iar din informațiile pe care le avem până în acest moment, știm că un șofer care era urmărit de poliție a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un alt autoturism în care se aflau două tinere. În urma impactului violent, una dintre mașini a fost proiectată direct în terasa unei pizzerii, distrugând mai multe mese, scaune, dar și gardul de protecție. Cele două tinere care se aflau în mașina lovită au fost rănite și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Iar după cum se vede și în imagini, pare că și șoferul urmărit a fost prins și încătușat de către polițiști. Oamenii legii continuă acum cercetările în acest caz.

0: Guvernul reduce și mai mult acciza la motorină. Ministerul Finanțelor a anunțat că de la 1 septembrie acciza la motorină va fi redusă temporar cu 25%. O diferență de 5% față de reducerea de 20% care se aplică acum la pompă. Asta înseamnă că plătim mai puțin, cu aproximativ 35 de lei la un plin de 50 de litri față de prețul cu acciza întreagă. Decizia vine după ce măsurile statului venite să tempereze prețurile la pompă nu au adus ieftinirile așteptate, fiind înghițite de alte scumpiri. Măsura de reducere cu 25% a accizei se va aplica în primele două săptămâni ale lunii septembrie. România este țara a paradoxurilor petroliere, iar asta ne costă. Deși extracția internă ne asigură o bază mai solidă decât a vecinilor noștri, șoferii români plătesc la pompă prețuri mari, iar taxele la stat consumă o felie uriașă din prețul fiecărui litru. Între timp, în statele vecine puternic importatoare, cum sunt Bulgaria, Serbia sau Republica Moldova, șoferii alimentează mai ieftin. Economiile regionale ne arată că dependența externă nu înseamnă automat și prețuri mai mari. Dar când bugetul de stat are nevoie de bani, nu ai cum să găsești carburanți ieftin pe piață.
1: Toate țările din jurul României, chiar și Ucraina, o țară aflată în plin război cu Rusia, au prețuri mai mici la carburanți. Diferențele ajung chiar și la 2 lei pe litru de motorină.
2: Dacă e să ne raportăm la vecinii noștri maghiari, aceștia plătesc cu un leu mai puțin pentru litrul de benzină și motorină, asta în ciuda faptului că TVA-ul în Ungaria este 27% față de 21% la noi, la un plin de 50 de litri. Acest lucru înseamnă o economie semnificativă.
3: Se poate interveni cât ia încă statul pe accize și pe TVA. Deci s-ar putea face mult mai mult pentru oameni.
4: Nu se simte nicio diferență din așa numită rezolvarea situației. Cu siguranță guvernul mai trebuie să facă ceva și domnul președinte să intervină și să-și asume poziția.
1: România produce până la 3 milioane de tone de țiței pe an, de aproape 3 ori mai mult decât Ungaria sau Serbia, Bulgaria sau Republica Moldova. Cu toate acestea, prețul mai ridicat de la noi este puternic influențat de taxe.
5: România pierde teren pentru că alte țări merg pe o acciză minimă. Bulgaria merge pe acciza minimă. Ungaria are TVA-ul mai mare și totuși prețul reușește să-l aibă puțin mai mic. Mai trebuie să ne raportăm și la acel preț, nu? Cât te costă să faci litru de motorină, de pildă. Ce produci tu domestic nu contează atât de mult pentru că este prea puțin, pentru că dacă tu produci 20-25% și 75-80% importi, tu n-ai un cost de producție al litrului de motorină foarte avantajos.
1: Prețul ridicat al carburanților are o influență directă și asupra inflației din România, care în luna iulie a fost de 8,2%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În aceeași lună, conform datelor INS, motorina și benzina au fost cu 30,7%, respectiv 23,15% mai scumpe față de aceeași perioadă a anului trecut.
0: Săptămâna viitoare am putea avea un nou premier desemnat. Președintele Nicu Șordan ar vrea un executiv condus de un independent. Ce nume sunt vehiculate, vedeți imediat în jurnal. Între timp apar noi informații în cazul incidentului deosebit de grav din Marea Neagră. Nava cu 12 marinari la bord care a luat foc și s-a scufundat ar fi fost lovită de o dronă numită Dragon, o aeronavă fără pilot care poate provoca incendii cu ajutorul unui dispozitiv special. Toți cei 12 marinari au fost audiați.
6: Marinarii de pe nava avariată au dat alarma după ce au văzut că vasul este cuprins de flăcări și începe să se scufunde. La bord se aflau 12 persoane, 8 ucraineni și 4 azeri. Apelul de urgență a ajuns la autoritățile române, care au trimis imediat echipaje în larg. O navă comercială a ajuns prima la locul naufragiului. Operațiunea de salvare a durat 3 ore și nu a fost ușoară. Valurile ajungeau la aproape 2,5 metri.
7: Am procedat pentru recuperarea 5 persoane din punta de salvare cu nava, iar cu ambarcațiunea de intervenție am recuperat alte 5 persoane din apă. La acțiunea de salvare a participat și nava Mohamed, care a recuperat 2 persoane.
6: Nava, aflată sub pavilionul Republicii Dominicane, ar fi fost lovită de o dronă Dragon.
8: Este un fel de atac puțin diferit față de restul atacurilor care au fost până acum. Alt tip de drone, drone incendiare, cele care pot extinde ușor incendiul la navă, pentru că altfel nava n-avea cum să ia foc în felul ăsta și să se și scufunde.
6: 9 dintre marinarii recuperați au fost duși la Constanța, 5 au avut nevoie de îngrijiri, alți 3 membri ai echipajului au ajuns la Sulina, unul dintre ei cu răni grave la mână.
9: erau stabili, conștienți, cooperanți, au fost preluați. Niciunul dintre aceștia nu a suferit răni grave, prin urmare au părăsit unitatea de primiri urgență.
6: Vasul încărcat cu sute de containere de zahăr și mazăre nu a mai putut fi recuperat, iar marfa rămasă în larg poate fi o adevărată problemă pentru navigație.
10: Mișcarea lor, așa cum o estimăm noi, este preponderent spre sud. Deci de la Sfântul Gheorghe coboară de-a lungul țărmului românesc.
6: Marinarii naufragiați au fost cazați la un hotel din Constanța, iar după audieri vor fi repatriați.
0: Atacurile lui Putin sunt din ce în ce mai agresive și vedem asta inclusiv în numărul de drone trimise în spațiul NATO. Doar în ultimele 8 luni, în spațiul aerian al României, au intrat 25 de drone. Asta înseamnă mai mult de jumătate din numărul total de la începutul războiului. S-a dublat inclusiv numărul dronelor prăbușite în țara noastră. Armata a făcut și un bilanț în timp real pe care ni-l prezintă Valentin Stan.
11: Bine v-am găsit! Datele sunt publicate pe site-ul Ministerului Apărării Naționale. Pe prima pagină veți găsi acest radar unde sunt publicate incidentele din 2026, din acest an, dar și numărul total al incidentelor de la începutul războiului din Ucraina. Însă armata a pus la dispoziție și detalii despre anii trecuți, când la fel au fost incidente legate de drone. Vedeți ultimii 5 ani de la izbucnirea războiului din 2022 și până acum. Un detaliu foarte important pe care probabil că îl observați este o permanentă creștere și în ceea ce privește atacurile și în ceea ce privește misiunile de poliție aeriană și, evident, cu privire la pătrunderile în spațiul aerian al României. Vedem că doar anul acesta au fost 130 de atacuri în apropierea frontierei. 64 dintre acestea au avut loc doar în primele 8 luni. În ceea ce privește prăbușirea dronelor rusești pe teritoriul României, în 2026 au fost 33 de incidente în care armata a găsit fragmente de drone sau chiar aparate de zbor întregi prăbușite pe teritoriul României. Aproape jumătate din numărul total, 69 de la începutul războiului. Un alt aspect pe care îl punctează armata României, numărul minelor marine care au fost distruse de forțele navale. De la începutul războiului au fost depistate 9 mine marine, 2 au fost distruse în 2026.
0: Termocentralele pe lignit din Craiova și Turceni nu se mai închid la 31 august. Guvernul a decis prelungirea temporară a activității pe fondul secetei de pe Dunăre, al temperaturilor ridicate și al consumului mare de energie. Autoritățile spun că producția redusă din surse eoliene și fotovoltaice a contribuit de asemenea la această decizie. Colega noastră Elena Alexandru vine cu informații. Elena, bună dimineața!
12: Bun găsit tuturor! Vorbim de termocentrale Craiova, dar și de termocentrale Turceni din județul Gorj. Cele două societăți vor funcționa până în anul 2027, cea de aici, de la Craiova, iar cea din Turceni până în anul 2028. A fost luată această decizie, deși trebuiau închise la data de 31 august anul acesta, însă decizia a fost luată din cauza deficitului de energie electrică din țara noastră. Vorbim de un deficit din sistemul energetic și asta din cauza Dunării, care este tot scăzută. Nivelul este unul foarte mic, ceea ce face ca hidrocentralele de pe Dunăre să nu funcționeze în parametrii normali, iar cele două termocentrale vor funcționa și vor produce energia de care țara noastră are nevoie. Așadar, așa cum spuneam, vorbim de cele două societăți care funcționează pe bază de lignit și vor funcționa și în anii viitori, până se va rezolva această problemă a deficitului de energie electrică, însă veștile nu sunt tocmai bune în ceea ce privește nivelul scăzut al Dunării. Debitul astăzi este unul de 1600 de metri cub pe secundă, însă nivelul nu ajută foarte mult la producerea de energie electrică la hidrocentralele de pe Dunăre, iar veștile nu sunt tocmai bune nici pentru zilele următoare, pentru că deși în ultimele zile a crescut debitul, în perioada următoare, specialiștii spun că va scădea.
0: Elena, mulțumesc. Președintele Nicu Șordan și-ar dori un premier independent politic, susțin surse Digi24. Șeful executivului ar putea fi chiar unul dintre consilierii săi. Oricare ar fi numele lui, va trebui să strângă 233 de voturi, ceea ce până acum partidele nu au reușit după dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Ce nume sunt vehiculate, știe Andreea Dumitrescu.
13: Să ne uităm exact cine ar putea fi cei propuși. Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit. Este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, care potrivit informațiilor noastre este luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial, cum vă spuneam. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai puțin, mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președinte să fie așa, sub aripa sa. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă și dintre care ar putea alege? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum, potrivit declarațiilor publice, să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.

0: Val de reacții politice după materialul Recorder despre șeful SPP și după reacția președintelui. Reprezentanții USR spun că șeful statului a greșit menținându-l în funcție pe Pahonțu, în timp ce Victor Ponta spune că Nicu Șordan nu ar trebui să-l schimbe acum. Premierul Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru servicii, iar George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicu Șordan, în spatele căruia s-ar afla Lucian Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. Partidul Social Democrat nu a avut niciun comentariu până la această oră.
1: Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul. Consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în 89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc.
2: Dat fiind că domnul Pahonțu este de 21 de ani în fruntea SPP, este necesară limitarea mandatelor și, în cazul dumnealui, un pas în spate pentru a face o reînnoire. Și nu este singurul, la SIE este director de 8 ani, domnul Vlase.
1: Da, e o perioadă lungă, într-adevăr, dar v-am spus, asta se face instituțional, iar cei care au răspunderi în această zonă pot să o facă. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiu public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
3: Să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult. Și Coldea, descoperi și Chioveș. Nu-i mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da, la butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau tot trecutului. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
4: Vă spun ferm că ceea ce s-a aflat despre domnul Pahonțu și faptul că domnia sa rămâne în continuare lângă președintele României este un lucru pe care eu îl critic cu vehemență. Și mai zic un lucru, și aici intervine din punctul meu de vedere greșeala de abordare pe care o face președintele, pe care l-am susținut în această funcție. Dacă omul acela spune că a fost în piață, el prin declarațiile sale spune că a fost în piață, sunt două variante și două calități în care puteai să fii în piață. Ca revoluționar sau ca om care a încercat să reprimi revoluția. Mi-e greu să cred că îl putem califica pe domnul Pahonțu ca fiind revoluționar.
5: Eu cu SPP, cât am fost prim-ministru sau când am lucrat foarte bine, un serviciu super în regulă din punctul meu de vedere, iar cu domnul Pahonțu, dacă aș fost eu ales președinte anul trecut, i-aș fi mulțumit pentru activitate și aș fi numit un alt șef. Faptul că Nicu Șordan l-a ținut, nu, n-ar trebui să-l dai acum afară, pentru că acum ar ceda unui șantaj din partea celor supărați că nu mai rămâne Friț primar.
6: Și UDMR cere măsuri în cazul șefului SPP. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Cioma Botond, a declarat pentru Hot News că președintele Nicu Șordan ar trebui să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu.
0: Aur pentru România la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Simona Radi și Adriana Adam au câștigat cursa la dublu vâsle. Este primul aur mondial în această formulă, dar cu siguranță nu va fi ultimul, a declarat Simona Radi la finalul cursei. Medalia de argint i-a revenit unui echipaj din Franța, iar pe poziția a treia s-a clasat un echipaj din Statele Unite. Ștefan Berariu și Florin Lehaci au terminat pe locul 4 în proba de dublu rame masculin.

Bilanțul tragediei fără precedent din munții Himalaya a trecut de 600 de morți. Aproape 2500 de oameni sunt dați dispăruți. Cei mai mulți sunt de partea nepaleză a graniței, acolo unde a lovit în plin vitura uriașă formată după prăbușirea unui ghețar. Pericolul însă nu a trecut. Apa acumulată a format două lacuri, care pot provoca oricând viituri. În aceste condiții încă se produc miracole. Aproape 500 de oameni au fost salvați după ce au stat 3 zile îngropați în noroi. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Ultimul weekend de vară aduce temperaturi la pragul caniculei, de până la 35 de grade Celsius în termometre. Luni va fi și mai cald, se vor atinge 37 de grade la umbră. Cu toate datele din prognoză, vine Iuliana Banță.
1: Bun găsit! Județul Caraș-Severin va rămâne sub cod galben de vânt intens până la ora 18. Se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră, însă intensificări vor fi și prin nordul și vestul țării, unde vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Vremea se va menține frumoasă în București în acest weekend. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 30 de grade Celsius. La începutul săptămânii va fi și mai cald. Temperaturile vor urca până la 33 de grade, vântul va sufla slab și moderat, iar precipitațiile vor lipsi. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Vânzările giganților din China, precum Shein sau Temu, s-au prăbușit. În Europa ajung cu până la 40% mai puține colete din China. Care este explicația? Aflați imediat în jurnal. Inteligența artificială îi face pe părinți să cheltuiască mai mult la cumpărăturile pentru începutul anului școlar. Un nou studiu arată că cei care folosesc AI și rețelele sociale plătesc cu aproape 50% mai mult decât cei care se bazează doar pe motoarele de căutare. Ne explică jurnalistul Digi24, Ioana Carpen. Ioana, bună dimineața! Care să fie explicația?
2: Bună dimineața, acest început de an școlar înseamnă pentru părinți o nouă rundă de cumpărături. Parte dintre aceștia aleg să meargă fizic în magazine, în timp ce ceilalți aleg cumpărăturile online. Analiza XTB arată că, dacă am face cumpărăturile online folosind mai multe instrumente, putem ajunge la un coș de cumpărături care costă cu până la 50% mai mult. Dacă facem un exercițiu de imaginație și suntem părinți, cumpărăm pentru un copil o pereche de Adidas, două perechi de pantaloni și mai multe tricouri și vom merge într-un magazin fizic, asta înseamnă în bani undeva în jur de 1000 de lei. Însă, dacă vom folosi telefonul sau un alt gadget pentru a face cumpărături cu ajutorul instrumentelor cu inteligență artificială, pentru a vedea care sunt reducerile, care este prețul cel mai bun și pentru a căuta modelul pe care ni-l dorim, coșul de cumpărături poate atinge sume între 1300 și 1500 de lei. Deci este posibil, dacă vom folosi inteligența artificială prin mai multe instrumente, să dăm mai mulți bani. În ceea ce privește sursa, aceeași analiză XTB, în ceea ce privește bursa, aceeași analiză XTB, arată că retailerii au evoluții diferite. Dacă H&M și Walmart sunt pe minus, Inditex are o mică creștere, în timp ce Target este marele câștigător. La polul opus, Nike traversează o perioadă dificilă.
0: Ioana, mulțumesc! Plătim la fel, dar primim mai puțin. Este capcana din magazine pe care mulți dintre noi nici măcar nu observăm. Producătorii reduc din gramajul produselor fără să scadă și prețul, iar diferența se simte în bugetul fiecăruia. Fenomenul poartă numele de shrinkflation.
3: Această sticlă cu balsam pentru haine avea 1 litru și costa 16 lei. Acum însă aceasta are 675 de mililitri, dar prețul a rămas neschimbat. O pungă cu fasole avea 1 kg și costa 10 lei și 50 de bani, iar în acest moment aceasta are 900 de grame, însă prețul a rămas neschimbat.
4: ANPC vorbește despre shrinkflation, o practică nu un caz izolat, iar cumpărătorul nu observă imediat că, în realitate, plătește mai mult pentru aceeași cantitate de produs.
5: Observăm pe buzunarul nostru. Ce să ne mai uităm pe pungi, că ne uităm ce e în pungă.
6: Se cunoaște la bani că sunt mai mult dați pe o cantitate mai mică și faptul că trebuie să cumperi mai des același produs.
7: Plătești mai mult pentru o cantitate mai mică.
8: Toate au scăzut la gramaj și prețul a rămas la fel. Trebuie să cunoaște la buzunar.
9: Și degeaba ne uităm. Oamenii n-au ce face.
4: Inspectorii ANPC le cer consumatorilor să fie atenți la preț, dar să verifice și gramajul produsului. Reprezentanții magazinelor arată cu degetul spre furnizori.
10: Noi nu suntem direct producători, achiziționăm de la alți furnizori. Cu un preț, deci cu gramaj mai mic, dar același preț de achiziție, automat nu se poate modifica prețul la raft.
4: Reducerea cantității nu este în sine ilegală. Problema apare atunci când consumatorii nu sunt informați clar și sunt induși în eroare cu privire la cantitatea pe care o cumpără.
0: Vânzările platformelor Mamut din China, precum Shein sau Temu, s-au prăbușit. Scăderea abruptă a comenzilor vine în contextul în care Europa a introdus o suprataxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse. Așa se face că acum în Europa ajung cu până la 40% mai puține colete din China.
4: Alexandra obișnuia să facă frecvent cumpărături de pe platforme online din China. Noile taxe au făcut-o să fie mai cumpătată.
11: Cred că înainte era o dată la 2-3 luni aproximativ, acum mai rar. Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
12: Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene.
4: Cosmina, pe de altă parte, face la fel de multe comenzi, deși cea mai recentă taxă o nemulțumește.
13: Mi se pare chiar ok, pentru că, nu știu, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetezi niciodată să comand de la haine până la, nu știu, pixuri, tot felul de briz-brizuri.
12: Cât de des comanzi?
13: 2-3 ori pe lună, să zic.
4: Cele mai noi date furnizate după ce și Franța a introdus taxa arată o scădere a numărului de comenzi din afara Uniunii Europene, în special din China, cu până la 40%. Unii români au renunțat complet la astfel de cumpărături.
14: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, nu știu, obiecte în general, din alte locuri.
15: Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
16: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
4: Uniunea Europeană pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar.
0: De luni bune, capitala arată ca un imens șantier, spre disperarea șoferilor care se așteaptă la trafic de coșmar din momentul în care va începe școala. Va fi și mai complicat, pentru că în paralel vor începe lucrări de consolidare în cazul podului Băneasa, pasajul Lujerului și Obor. Dacă vrem să punem un oraș la punct, așa este corect să începem, nu cu panseluțe și borduri, ci cu șantiere, spune primarul capitalei Ciprian Ciucu.
4: 63 de șantiere sunt deschise acum în capitală, multe începute de ani de zile.
17: 27 de șantiere de termoficare. 5 șantiere pentru reabilitarea străzilor sau a trotuarelor. 14 șantiere deschise pentru consolidarea clădirilor. 11 șantiere pentru modernizarea liniilor de tramvai. Și alte 6 mari șantiere de modernizare sau reparații capitale.
4: La această numărătoare se mai adaugă și lucrările pentru metroul din nordul capitalei sau mici intervenții ale primăriilor de sector. Pentru șoferi este un coșmar.
18: Acum e cum e, dar după 7 vedem.
19: Momentan e ok pentru că e vacanță. După începerea școlii o să fie foarte dificil.
20: Niciodată nu se vor termina în București.
21: Nu s-a terminat în 35 de ani. Dar de acum încolo.
22: Chiar dacă este inconfortabil de multe ori să ai șantiere în oraș, nu se poate fără. Pentru că șantierele sunt importante. Pentru că există și această critică că sunt prea multe șantiere. Dacă vrem să punem un oraș la punct, așa este corect să începem nu cu panseluțe și borduri, ci cu șantiere.
4: Pe unele șantiere, în mijlocul zilei, muncitorii lipsesc, iar în unele cazuri apar și situații neprevăzute.
17: Pe strada Armand Călinescu, din sectorul 2 al capitalei, în mijlocul unui șantier deschis pentru reabilitarea șinelor de tramvai, s-au găsit posibile vestigii, motiv pentru care lucrările au fost sistate 3 săptămâni, timp în care arheologii vor veni aici în zonă pentru a analiza întreaga situație.
4: În următoarea perioadă vor începe și alte lucrări de consolidare. Pe listă sunt podul Băneasa, pasajul Lujerului și Obor. În toate cele trei cazuri, constructorii au fost desemnați. Pasajul Victoriei, cel din centrul Bucureștiului, urmează să intre și el într-un amplu proces de consolidare. Însă acolo, proiectul este în fază de licitație publică.
0: Aproape 2 milioane de români fac zilnic naveta între casă și serviciu. Jumătate dintre ei ajung în București și în zona metropolitană. Doar din județul Giurgiu, în fiecare dimineață, ajung în capitală și în Ilfov aproximativ 20.000. Cauza este aceeași pentru toți navetiștii. Muncesc în alt județ pentru că în localitatea de domiciliu nu-și găsesc de lucru.
23: Bună dimineața! Mergeți la muncă, doamnă?
24: La muncă mergem, da?
23: La București sau unde?
24: La București, da.
4: cu merinde în sacoșeuri, rucsaci, grăbiți sau ba, vioi sau împovărați de gânduri, au toți aceeași destinație, stațiile microbuzelor navetă care îi duc în Ilfov și București, la muncă, în fiecare dimineață, în fiecare anotimp, de ani și de ani. Un tabiet cu iz de chin pe care îl fac de nevoie și mai ales din cauza că în județul Giurgiu locurile de muncă sunt puține spre deloc.
23: Bună dimineața, ne scuzați o întrebare. Navetă? Faceți naveta cumva?
1: Oarecum, da.
23: Unde?
1: La București.
23: La București. Pentru muncă, pentru ce?
1: Pentru serviciu, da. În mod normal ar trebui să aibă locuri de muncă aici, în oraș, așa cum a fost cândva, când erau funcționale fabrica de zahăr, fabrica de bere, prefabricatele, șantierul naval Dunăreana, unde se făceau țesături de toate felurile, fabrică de conserve, fabrică de pâine, acum nu mai sunt locuri de muncă.
4: Lenuța muncește într-o societate de pază din București. De acasă și până la serviciu schimbă două microbuze, iar pentru asta trebuie să se trezească mereu la ora 2:30.
2: La 2:30, da.
23: Păi de unde veniți?
2: De încă vreo 16 km de Giurgiu.
23: Adică veniți cu un microbuz,
2: da?
23: Și schimbați aici în Giurgiu?
2: Și de aici ne preia alt microbuz.
23: De cât timp lucrați, doamnă?
2: De 10
23: ani. De cât timp faceți naveta la București?
2: De 10 ani.
23: 10 ani. În fiecare zi, vară, iarnă?
2: În fiecare zi, vară, iarnă, plouă, ninge, aici ne găsiți.
23: Și cum e viața asta de navetist?
2: E foarte grea.
23: Se merită?
2: Nu. Se merită, dar ca să... ai o pâine să pui pe masă la copii și sunt multe greutăți, faci un efort.
4: Din comuna Lenuței și din alte localități din Giurgiu fac naveta în București-Ilfov vreo 20.000 de oameni. Cu timpul petrecut pe navetă dus-întors și cu orele de lucru, destui stau zilnic departe de casă și familie, chiar și peste 15 ore.
3: Da. Noi intrăm acum de dimineață,
5: da,
3: în program
5: și ieșim tocmai pe seară.
3: Suntem la 12 ore.
23: La 12 ore. Și cât faceți și pe drum? 14 ore, 16, cât
3: cam
23: aveți
3: așa,
23: într-o zi?
3: Cam așa, duci, faci o oră jumătate, da. Dus, când ne întoarcem, dacă e aglomerație, faci și 2 ore.
23: Și cu 12-15 ore pe drum?
3: Cam aproape.
23: Și da, la muncă, adică aproape. 15 ore pe, da, cu drumul și muncă.
3: Da, da.
5: Da, văd o faptă 9 ani.
23: Da. De 9 ani la București?
5: Da.
23: În fiecare zi?
5: În fiecare zi.
23: Păi la ce oră vă treziți, zon?
5: La 4.
23: La 4. Și la cât reveniți acasă?
5: La 6:30, 7.
23: Deci cu familia mai mult în weekend?
5: Da.
23: De cât timp faceți naveta la București?
3: De 11 ani.
23: De 11 ani?
3: Da.
23: Și dumneavoastră?
3: Cred că de 20.
4: Cam așa sunt poveștile oamenilor din Giurgiu care muncesc în București. Unii sunt preluați de angajatori, altora li se decontează transportul dus-întors. Altfel nu se poate, pentru că prețul călătoriei Giurgiu-București este 30 de lei, returul la fel. Și nimeni nu-și permite să cheltuie 1200 de lei pe lună doar ca să ajungă la un serviciu aflat la cel puțin 60 de kilometri de casă.
24: Digi24 FM. Digi24 FM.
25: Astăzi de la 18:30 vezi FC Argeș versus Șepși. De la 21:30 Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo, iar mâine de la 16 Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
24: Digi24 FM.
26: În fața ta, o emisiune Digi24.
27: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
28: Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un clic distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. ceea ce eu ciudățenia. Eu pe un mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
26: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
0: Digi24 FM.

0: Un colier cu 600 de diamante a fost furat ziua în amiaza mare dintr-un muzeu din Viena. Suspecții au fost dați în urmărire internațională. Este vorba despre o piesă excepțională, realizată pentru regina Egiptului, care a purtat-o în 1939 la căsătoria fiicei sale cu prințul moștenitor al Iranului. 673 de pietre prețioase sunt montate în platină. Diamantele au peste 200 de carate. Ultima oară când a fost scos la licitație, s-a vândut cu 4,3 milioane de dolari. Hoții sunt doi bărbați, s-au comportat ca niște vizitatori obișnuiți, s-au intrat simplu cu un bilet. Au spart cu un ciocan vitrina din sticlă antiglonț și au fugit cu juvaierul. Unul dintre ei a amenințat cu o armă pentru a deschide calea. Poliția a desfășurat unități canine și a cerut sprijinul publicului pentru a le da de urma făptașilor. Posibil să fie un furt la comandă. Donald Trump anunță că a încheiat cel mai mare acord petrolier din istoria lumii, despre care susține că va dubla rezervele de petrol ale Statelor Unite. A bătut palma cu regimul din Venezuela. Americanii ar urma să preia controlul majoritar asupra rezervelor țării printr-un parteneriat cu companii private. 65 de miliarde de barili intră în această tranzacție, care vor ieftini benzina pentru mulți ani de acum înainte, promite Trump. De cealaltă parte, Caracasul le transmite propriilor cetățeni că venirea americanilor le va aduce prosperitate. Vizită fulger la Moscova a șefului CIA, presa americană și cea europeană vorbesc despre un avertisment de la Trump pentru Putin să nu provoace NATO prin atacarea unui stat membru. Și subsecretarul de război Elbridge Colby a descins în Europa comisiunea de a le spune aliaților ce, cât și de unde vrea Trump să taie din prezența militară. Iar în Statele Unite apar noi restricții pentru adolescenți pe social media. Sunt câteva dintre principalele evenimente ale acestei săptămâni în plan extern.
1: Oh, yeah, you're still a jet right now.

0: 对于身高就是越高大的，实际上我们做动作整个的这个好看程度会更好看，但是它确实就像时尚下爬坡。
1: Vizita la Moscova a șefului CIA nu pare deloc una de rutină, în ciuda declarațiilor liniștitoare făcute de Donald Trump. Putin consideră că Statele Unite sunt slăbite de conflictul din Iran, potrivit valorilor făcute de CIA, și ar intenționa să profite de această oportunitate ca să-și intensifice acțiunile împotriva aliaților americani din Europa. Ana Constantin ne explică.
2: Bine v-am găsit. Vulnerabilitatea despre care vorbește presa de peste ocean este susținută de oficiali NATO și oficiali ai apărării. Aceștia spun că în Europa este criză de rachete pentru sisteme Patriot, pentru că americanii au trimis o parte din arsenal spre Iran. Sigur, Patriot nu este singurul sistem pe care îl au țările NATO la dispoziție, dar este deja în dotarea multor țări europene, inclusiv România, și lipsa interceptoarelor devine clar o vulnerabilitate pentru apărarea Europei. În acest context, una dintre principalele ipoteze este că vizita de zilele trecute a directorului CIA la Moscova a fost să avertizeze Rusia să nu escaladeze conflictul, în special împotriva statelor NATO din zona Baltică. De ce ar ataca Putin un stat NATO? Pentru că dă vina pe aliații care au trimis sistemele cu rază lungă folosite de Ucraina pentru atacurile în profunzime în ultimele luni. Ce alte strategii ar mai lua în calcul Rusia ca să câștige teren? În Ucraina, Moscova ar putea intensifica atacurile cu rachete balistice, iar în Europa, Putin ar putea extinde războiul hibrid. Vorbim aici despre atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și sabotaje, dar sunt luate în calcul și scenarii mult mai grave, precum atacuri incendiare asupra unor fabrici de muniție. O țintă pe care strategii ruși o pot lua în calcul este și coridorul Suwalki dintre Polonia și Lituania. Dacă îl controlează, Rusia ar putea izola terestru statele baltice de restul NATO. Cel mai dur scenariu, extrem chiar, ar fi ca Rusia să utilizeze arme nucleare tactice într-o încercare de a forța Ucraina să capituleze.
1: Ultimul weekend al verii aduce bucureștenilor un regal de comedie la Teatrul Național. Spectacolele găzduite de TNB și îndelungă așteptate sunt Nelson, Tachi, Anche și Cadâr și Gaițele. Spectacolul care deschide acest trio este Nelson, comedia care a ridicat sala mare a teatrului în picioare.
3: Să chemăm spiritele să vegheze asupra schimbului nostru de energie.
4: Mi-e foarte ușor să definesc acest spectacol, să spun despre ce e vorba. E vorba despre buna înțelegere și despre cât de diferiți suntem și cum, la un moment dat, viața ne aduce în situații în care trebuie să fim într-o bună comuniune și să ne împrietenim până la urmă cu diferențele noastre.
5: Scuze, scuze, nu vreau să șochez familia de iepuri.
6: Am acceptat acest rol pentru chiprocourile, pentru dezvăluirile, pentru că nimeni nu-i perfect și nimeni nu-i stricat și pentru că sunt oameni un amalgam de greșeli și de lucruri tare frumoase, de iubire și de confuzie, de încăpățânări și de... Ha, treacă de la mine!
5: Îmi voi păstra demnitatea și mă voi ridica deasupra acestor evenimente și mă voi agăța de firul divin al vieții mele.
7: Cum se simte de pe scenă reacția publicului?
8: E minunat, e o senzație minunată. E așa că e ca o reciprocitate minunată. Este, cum să vă spun, ca în amor, ca la dragoste, când simți că și persoana pe care tu o iubești nu trăiește aceleași sentimente, este înălțător.
9: A fost un spectacol bun.
7: V-ați distrat?
9: Ne-am distrat?
10: Da. A fost frumos.
7: V-a plăcut?
9: Foarte.
7: A fost foarte, foarte plăcut. Parcă am trăit niște scene din viața reală. Sezonul teatral nu se oprește aici. Pe 14 septembrie, spectacolul Ziua mea norocoasă este găzduit de Teatrul Național din Craiova. O săptămână mai târziu revenim la București. Pe 21 septembrie ne întoarcem cu Tache, Ianche și Cadâr și pe 28 septembrie avem Fierarii, ambele spectacole găzduite de Teatrul Național din București. Iar pentru cei din Brașov, Ziua mea norocoasă ajunge la ei în oraș pe 22 septembrie.
11: Aveți sub de castra, aveți?
12: Păi și cred că da, îi dorim de trece, noi bem suc de castraveți.
13: Nicolae Ungureanu s-a stins la vârsta de 69 de ani, la câteva ore după ce urmărise duelul Craiovei cu armenii de la Ararat, alături de un alt component al Craiovei Maxima, Nicolae Negrilă. Ungureanu a evoluat timp de un deceniu pentru olteni și a fost integralist în sezoanele în care alb-albaștri au cucerit titlurile în 1980 și 1981. Fundașul stânga a jucat timp de 5 ani și la Steaua, echipă cu care a disputat finala Cupei Campionilor Europeni în 1989. Component al echipei naționale, Ungureanu a participat cu tricolorii la Euro 1984 sub comanda lui Mircea Lucescu și a strâns 57 de selecții și un gol în prima reprezentativă.

0: Prima parte s-a încheiat cu un nou duel între Yamal și Unai Simon. Golkiperul a avut un reflex senzațional. Starul Barcelonei a căutat golul și în repriza secundă, dar s-a opus bara. Ghinion au avut și oaspeții, atât la șutul lui Sanset din minutul 75, cât și la inexactitatea lui Laporte, care i-a pus pe tavă golul de 2-0 lui Fermin.
1: Julian Alvarez este noul măr al discordiei între Atletico Madrid și Barcelona. Au trecut de o linie roșie. Îi acuză oficialii lui Atletico pe cei ai catalanilor după ce atacantul argentinian a refuzat să se mai prezinte la antrenamentele echipei lui Diego Simeone.
2: Realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle, y la verdad que lo lamento muchísimo porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él. Y es una gran persona, es un gran profesional, es un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy muy difícil a nivel personal y profesional.
1: Atacantul, care mai are 4 ani de contract cu Atletico, are o clauză de reziliere de 500 de milioane de euro. Atletico a anunțat că un transfer la Barcelona este exclus, iar Arsenal ar putea profita. 140 de milioane de euro este oferta pentru care șefii lui Atletico s-ar așeza la masa negocierilor cu londonezii.
3: How are your conversations with Julian Alvarez gone?
4: Don't go there.
1: Fără Julian Alvarez, Atletico merge la Sevilla pentru a căuta a doua victorie a sezonului. După remiza de pe Metropolitano 2-2 cu Villarreal, trupa lui Simeone joacă în etapa a treia în direct la Digi Sport 2. Chelsea a avut nevoie de 50 de minute pentru a deschide scorul în duelul din Cupa Ligii cu Luton, echipă din Liga a treia engleză. Welbeck a marcat din pasa lui Malo Gusto. Un autogol a stabilit scorul final 2-0 pentru echipa lui Xabi Alonso, care merge în 16-mile de finală din Cupa Ligii.
5: Digi 24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
0: 29 august 1526. Sfârșitul Ungariei. Armata otomană condusă de Soliman Magnificul înfrânge decisiv oștirile Ungariei și ale aliaților săi în bătălia de la Mohaci. Regele Ungariei și 20.000 de soldați mor în luptă. Victoria otomană a schimbat istoria în Balcani și în centrul Europei. Ungaria, care a dominat zona secole la rând, dispare și este divizată între otomani și Habsburgi. Înfrângerea de la Mohaci a marcat finalul Ungariei ca țară puternică și independentă în Europa. Bătălia și rezultatul ei sunt și în prezent drame naționale pentru unguri. 29 august 1949. Soviete atomice. Uniunea Sovietică a detonat prima sa bombă atomică. Sovieticii au numit arma primul fulger, în timp ce americanii au zis Joe One de la Iosif Stalin. Era similară ca aspect, forță și mod de funcționare cu bomba Fat Man folosită de SUA contra Nagasaki. Spionii sovietici furaseră informații despre această bombă. Statele Unite au aflat din întâmplare că Stalin și-a făcut o bombă nucleară și au anunțat apoi întreaga lume. Așa a început cursa înarmării nucleare din timpul Războiului Rece. 29 august 1751. Cel mai mare butoi de vin. În pivnița castelului Heidelberg din Germania era terminată construcția unui butoi de vin uriaș. Acesta este și acum cel mai mare din lume. Poate ține 219.000 de litri. Se zice că a fost făcut din lemnul la 130 de stejari. Butoiul a fost umplut doar de 3 ori în istorie pentru că are găuri. Bufonul Percheo este protectorul butoiului. Recipientul uriaș este o mare atracție turistică pentru Heidelberg. De asemenea, butoiul a apărut și în cărți scrise de, printre alții, Mark Twain și Jules Verne.
6: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
9: Au fost date niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
10: Foarte
9: pentru
10: corect.
9: Că vine sezonul agricol.
10: Da.
9: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după

0: ce să sperăm piața se va stabiliza?
1: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
0: ar trebui al petrolului, asta ar trebui să se întâmple.
1: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș, deschidem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Accident grav azi noapte în Lugoj, un șofer urmărit de poliție a făcut praf două mașini și o terasă. Din primele informații, două tinere au ajuns la spital. Detalii despre acest subiect are colega mea Ana Maria Ianc, dar vă avertizez că sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: Accidentul a avut loc noaptea trecută, o stradă din Lugoj, iar din informațiile pe care le avem până în acest moment, știm că un șofer care era urmărit de poliție a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un alt autoturism în care se aflau două tinere. În urma impactului violent, una dintre mașini a fost proiectată direct în terasa unei pizzerii, distrugând mai multe mese, scaune, dar și gardul de protecție. Cele două tinere care se aflau în mașina lovită au fost rănite și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Iar după cum se vede și în imagini, pare că și șoferul urmărit a fost prins și încătușat de către polițiști. Oamenii legii continuă acum cercetările în acest caz.
0: Termocentralele pe lignit din Craiova și Turceni nu se mai închid la 31 august. Guvernul a decis prelungirea temporară a activității pe fondul secetei de pe Dunăre, al temperaturilor ridicate și al consumului mare de energie. Autoritățile spun că producția din surse eoliene și fotovoltaice a contribuit de asemenea la această decizie. Detalii despre subiect are colega mea Elena Alexandru. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Elena.
2: Bun găsit tuturor! Vorbim de termocentrala de la Craiova, dar și cea din județul Gorj, cea de la Turceni. Cele două termocentrale trebuiau închise la data de 31 august anul acesta, însă termenul a fost prelungit în condițiile în care vorbim în continuare de un deficit în sistemul energetic. Așadar, cele două termocentrale care funcționează pe bază de cărbune vor rămâne deschise, respectiv cea de aici de la Craiova, până în anul 2027. Iar cea din județul Gorj, cea de la Turceni, până în anul 2028. Și asta în condițiile în care în acest moment nivelul Dunării este tot scăzut, iar hidrocentralele care funcționează pe Dunăre sunt și funcționează la parametrii nu tocmai normali din cauza debitului scăzut. În continuare vorbim de un debit de 1600 de metri cub pe secundă, iar în perioada următoare, cel puțin asta susțin hidrologii, în perioada următoare, deși în ultimele zile Dunărea a crescut, în perioada următoare va scădea din nou, iar debitul este unul foarte mic și hidrocentralele nu funcționează în parametrii normali. De altfel, a fost prelungită și starea de alertă în sistemul energetic și în luna septembrie, spuneau guvernanții că va fi prelungită această stare de alertă pentru că sunt în continuare probleme în ceea ce privește deficitul de energie electrică la nivelul țării noastre.
0: Elena, mulțumim! Vești bune pentru milioane de șoferi. Guvernul a decis să scadă și mai mult acciza la motorină, deja redusă cu 20%. Practic, de la 1 septembrie vom plăti cu aproximativ 35 de lei mai puțin la un plin de 50 de litri. Decizia, temporară, vine după ce restul măsurilor decise de guvern nu au adus ieftinirile așteptate la pompă. Reducerea cu 25% a accizei se va aplica doar în primele două săptămâni ale lunii septembrie. Între timp, România este țara a paradoxurilor petroliere, iar asta ne costă. Deși extracția internă ne asigură o bază mai solidă decât a vecinilor noștri, șoferii români plătesc la pompă prețuri mari. În statele vecine puternic importatoare, cum sunt Bulgaria, Serbia sau Republica Moldova, șoferii alimentează mai ieftin. Economiile regionale ne arată că dependența externă nu înseamnă automat prețuri mai mari, dar când bugetul de stat are nevoie de bani, nu ai cum să găsești carburanți ieftini pe piață.
3: Toate țările din jurul României, chiar și Ucraina, o țară aflată în plin război cu Rusia, au prețuri mai mici la carburanți. Diferențele ajung chiar și la 2 lei pe litru de motorină.
4: Dacă e să ne raportăm la vecinii noștri maghiari, aceștia plătesc cu un leu mai puțin pentru litrul de benzină și motorină, asta în ciuda faptului că TVA-ul în Ungaria este 27% față de 21% la noi, la un plin de 50 de litri. Acest lucru înseamnă o economie semnificativă.
5: Se poate interveni cât ia încă statul pe accize și pe TVA. Deci s-ar putea face mult mai mult pentru oameni.
6: Nu se simte nicio diferență din așa numită rezolvarea situației. Cu siguranță guvernul mai trebuie să facă ceva și domnul președinte să intervină și să-și asume poziția.
3: România produce până la 3 milioane de tone de țiței pe an, de aproape 3 ori mai mult decât Ungaria sau Serbia, Bulgaria sau Republica Moldova. Cu toate acestea, prețul mai ridicat de la noi este puternic influențat de taxe.
7: România pierde teren pentru că alte țări merg pe o acciză minimă. Bulgaria merge pe acciza minimă. Ungaria are TVA-ul mai mare și totuși prețul reușește să-l aibă puțin mai mic. Mai trebuie să ne raportăm și la acel preț, nu? Cât te costă să faci litru de motorină, de pildă. Ce produci tu domestic nu contează atât de mult pentru că este prea puțin, pentru că dacă tu produci 20-25% și 75-80% importi, tu n-ai un cost de producție al litrului de motorină foarte avantajos.
3: Prețul ridicat al carburanților are o influență directă și asupra inflației din România, care în luna iulie a fost de 8,2%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În aceeași lună, conform datelor INSE, motorina și benzina au fost cu 30,7%, respectiv 23,15% mai scumpe față de aceeași perioadă a anului trecut.
0: Un premier independent politic, asta susțin surse Digi24, că și-ar dori președintele. Noul șef al executivului ar putea fi chiar unul dintre consilierii săi. Oricare ar fi numele lui, va trebui să strângă 233 de voturi. O performanță la care partidele nu au reușit să ajungă după dărmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Detalii are colega mea, Andreea Dumitrescu.
8: Să ne uităm exact cine ar putea fi cei propuși. Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit. Este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, care potrivit informațiilor noastre este luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial, cum vă spuneam. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai puțin, mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președinte să fie așa, sub aripa sa. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă și dintre care ar putea alege? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum, potrivit declarațiilor publice, să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
0: Bilanțul tragediei fără precedent din munții Himalaya a trecut de 600 de morți, aproape 2500 de oameni sunt încă dispăruți. Cei mai mulți sunt de partea nepaleză a graniței, acolo unde a lovit în plin viitura uriașă formată după prăbușirea unui ghețar. Pericolul însă nu a trecut. Apa acumulată a format două lacuri care pot provoca oricând viituri. În aceste condiții încă se produc miracole. Aproape 500 de oameni au fost salvați după ce au stat 3 zile îngropați în noroi. Și atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Ianciu cu taie ajutoare sociale pentru că nu mai are bani, fără stimulente pentru adulții cu dizabilități din capitală și fără vouchere Materna. Este decizia luată de Consiliul General. Ciucu spune că primăria a acumulat restanțe de aproape 700 de milioane de lei, iar până în noiembrie 2030 va ajunge cu plățile la zi. Primarul mai spune că în fiecare an se înscriu 10.000 de persoane pentru acest stimulent, iar unii își fac mutație special pentru acest lucru. Detalii despre subiect are colega mea, Iulia Gurguța.
1: Bine v-am găsit! Acordarea stimulentului pentru adulții cu handicap de 500 de lei pe lună a fost suspendată până pe 1 noiembrie 2030. Ajutoarele au fost introduse în 2017, iar până acum au înregistrat întârzieri de plată de aproape 700 de milioane de lei. Beneficiarii peste 50 de mii la număr ar urma să primească lunar câte 250 de lei până în noiembrie 2030, atunci când s-ar stinge datoria. Ulterior, de asigurări primarul Ciprian Ciucu, programul va fi reluat. Voucherele Materna de 2000 de lei pentru femeile însărcinate nu se mai acordă nici ele. Stimulentul pentru nou-născuți va merge doar către cazurile sociale, iar stimulentul pentru copiii cu handicap în valoare de 1000 de lei se va acorda diferențiat în funcție de gradul de handicap, iar copiii cu handicap ușor nu mai beneficiază de el. Ajutoarele, așa cum vă spuneam, au fost introduse de fostul primar al capitalei Gabriela Firea, iar actualul edil Ciprian Ciucu invocă situația financiară a instituției drept motiv pentru modificările propuse.
0: Începe școala, iar pentru familiile cu venituri mici, fiecare cheltuială în plus contează. Copiii eligibili ar putea primi din nou sprijin pentru rechizite și materiale școlare prin cardurile educaționale. Autoritățile nu au anunțat încă data la care vor fi alimentate cardurile, dar știm ce sumă este acordată și care sunt condițiile pentru a primi acest ajutor. Detalii despre subiect are colega mea Cezara Scutari. Te ascultăm, Cezara.
2: Bun găsit! Copiii din familiile dezavantajate vor primi 500 de lei pe care îi vor putea folosi pentru materialele necesare școlii. Acest program este valabil pentru acest an școlar și este prevăzut în lege până în anul 2027. Banii se acordă o singură dată pe an și pot fi folosiți pentru rechizite, caiete, ghiozdane și unele articole de îmbrăcăminte. Sumele nu se acordă în numerar și banii nu pot fi transferați pe alte carduri. De asemenea, pentru a putea participa la acest program, pentru copiii din clasele pregătitoare până la clasa 8-a din învățământul de stat, condiția este ca venitul lunar net pe membru de familie, calculat pe baza sumelor din iulie 2026, să nu depășească 2162 de lei și 50 de bani, adică 50% din salariul minim brut din acest an. Pentru preșcolari există alte criterii. Este necesar ca acești copii să fie din familii defavorizate și să fie înscriși în grădinițele de stat. De asemenea, părinții trebuie să depună cererea în cel mult 25 de zile calendaristice de la începutul anului școlar, la grădiniță sau la școală. Încă nu este anunțată data la care autoritățile vor încărca banii pe carduri.
0: Cezara, mulțumim! Inteligența artificială schimbă felul în care părinții își pregătesc copiii pentru școală. Cum anume? Cheltuiesc mai mult pe cumpărăturile pentru începutul anului școlar. Un nou studiu arată că părinții care folosesc AI-ul ajung să plătească în medie cu aproape 50% mai mult decât cei care folosesc doar motoarele de căutare. De ce se întâmplă acest lucru și cum ajunge AI-ul să ne influențeze lista de cumpărături? Ne spune colega mea Ioana Carpen. Te ascultăm, Ioana.
3: Bun găsit! Sezonul Back to School înseamnă pentru părinți cumpărături din nou, iar pentru mari retailer aduce evoluții diferite la bursă. Dacă facem un exercițiu de imaginație ca părinte și trebuie să facem cumpărături pentru un singur elev, dacă alegem să mergem în magazine, putem scoate pentru o listă care include o pereche de Adidas și două perechi de pantaloni și mai multe tricouri în jurul sumei de 1000 de lei. Însă, dacă părintele alege să facă aceste cumpărături online folosind instrumente diferite care folosesc inteligența artificială, aceste cumpărături pot ajunge în jurul sumei de 1200 sau 1300 de lei. Practic, evoluțiile pe bursă arată că H&M și Walmart sunt pe minus, Inditex are o creștere moderată, în timp ce Target este marele câștigător, iar la polul opus Nike traversează o perioadă dificilă. Practic, părinții care aleg să facă cumpărăturile online folosind mai multe instrumente cu inteligență artificială pot avea un coș de cumpărături care este cu până la 50% mai mare.
0: Ioana, mulțumim! Din moment în moment, pe aeroportul Băneasa începe cel mai mare show aviatic din România. Zeci de mii de spectatori se pregătesc pentru BIAS, un maraton de forță și precizie la înălțime, dedicat anul acesta pionerului Traian Vuia. Avioane de top, precum F-16 sau Eurofighter Typhoon și acrobații de clasă transformă Bucureștiul în capitala mondială a aviației. Organizatorii au pregătit tot ce-ți poți dori să vezi, de la manevre acrobatice extreme până la un show de drone.

0: Cel mai mare show aviatic din România are în program acrobații aeriene spectaculoase. Zeci de echipaje premiate la nivel internațional vor face show pe cerul capitalei.
1: Pentru prima dată după 14 ani, Turkish Stars, una dintre cele mai cunoscute, cele mai bune formații de acrobații din lume, și-a făcut apariția din nou aici, la Bias. Au fost manevre la limită, la doar câțiva metri, una de cealaltă erau aeronavele piloților turci.

La repetiții, piloții acrobați au desenat și o inimă pe cer, acrobație pe care o vor repeta și în timpul show-ului. Trupele speciale ale poliției române au simulat un exercițiu de capturare a unui terorist. Au coborât în rapel din elicopterul Black Hawk, iar la întreaga misiune a fost implicat și un câine polițist.

0: forțele aeriene române. Sunt piloți care astăzi sunt la air show, dar zilele trecute și cel mai probabil și în zilele următoare vor fi în misiune împotriva dronelor. Elicopterele sunt ridicate adesea pentru intervenții în cazul în care apar alerte de dronă.
1: Organizatorii au pregătit un show de drone și foc de artificii, iar evenimentul se va termina cu un concert. De la spectacolul aviatic nu va lipsi celebrul pilot acrobat Gheorghis Kairis.

0: Toamna vine cu temperaturi peste media perioadei. Meteorologii anunță zile cu vreme călduroasă, cu maxime de până la 35 de grade Celsius. Ce anunță prognoza la malul mării, dar și în stațiunile montane, ne spune colega mea Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
1: Bun găsit! Județul Caraș-Severin va rămâne sub cod galben de vânt intens până la ora 18. Se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră, însă intensificări vor fi și prin nordul și vestul țării. Vremea se va menține frumoasă în capitală. Astăzi cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 30 de grade Celsius. Mai cald va fi și în stațiunile montane, însă după amiaza se vor putea strânge cantități de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat. Vor fi condiții de grindină, iar vântul va sufla cu 70 de km pe oră. Pe litoral va fi timp frumos și vreme perfectă pentru plajă. Temperaturile vor atinge 28 de grade și doar vântul va mai avea unele intensificări. Va sufla cu până la 50 de km pe oră. Vreme caldă va fi și pe final de weekend, când și vântul se va domoli. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim! Acum avem o informație de ultimă oră. Sunt căutări disperate într-o pădure din Mehedinți. Polițiștii încearcă să dea de urma unui bărbat care s-a rătăcit. El este cel care a și alertat autoritățile. Primim toate informațiile chiar acum de la colega mea, Elena Alexandru. Elena, ce știi?
2: Bun găsit tuturor! Bărbatul a fost cel care a sunat la 112 și a cerut ajutorul polițiștilor, dar și salvamontiștilor. Acesta a spus că se afla într-o drumeție în pădurea din Jvinița, din județul Mehedinți. La un moment dat însă s-a rătăcit, nu mai știe să se întoarcă în zona de unde plecase, iar acum o echipă de salvamontiști, dar și polițiști au plecat în căutarea bărbatului. Sunt căutări la această oră. A fost însă apelat și serviciul de ambulanță în cazul în care bărbatul are nevoie de îngrijire medicale, însă căutările, așa cum spuneam, sunt în acest moment în zona de pădure și vor continua și în orele următoare.
0: Elena, mulțumim! Aur pentru România la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Simona Radiș și Adriana Adam au câștigat cursa la dublu vâsle. Este primul aur mondial în această formulă, dar cu siguranță nu va fi ultimul, a declarat Simona Radiș la finalul cursei. Medalia de argint a revenit unui echipaj din Franța, iar pe poziția a treia s-a clasat echipajul din Statele Unite ale Americii. Vizita la Moscova a șefului CIA nu pare deloc una de rutină, în ciuda declarațiilor liniștitoare făcute de Donald Trump. Putin consideră că Statele Unite sunt slăbite de conflictul din Iran, potrivit evaluărilor făcute de CIA, și ar intenționa să profite de această oportunitate ca să-și intensifice acțiunile împotriva aliaților americani din Europa. Detalii are colega mea, Ana Constantin.
3: Bine v-am găsit! Vulnerabilitatea despre care vorbește presa de peste ocean este susținută de oficiali NATO și oficiali ai apărării. Aceștia spun că în Europa este criză de rachete pentru sisteme Patriot, pentru că americanii au trimis o parte din arsenal spre Iran. Sigur, Patriot nu este singurul sistem pe care îl au țările NATO la dispoziție, dar este deja în dotarea multor țări europene, inclusiv România, și lipsa interceptoarelor devine clar o vulnerabilitate pentru apărarea Europei. În acest context, una dintre principalele ipoteze este că vizita de zilele trecute a directorului CIA la Moscova a fost să avertizeze Rusia să nu escaladeze conflictul, în special împotriva statelor NATO din zona Baltică. De ce ar ataca Putin un stat NATO? Pentru că dă vina pe aliații care au trimis sistemele cu rază lungă folosite de Ucraina pentru atacurile în profunzime în ultimele luni. Ce alte strategii ar mai lua în calcul Rusia ca să câștige teren? În Ucraina, Moscova ar putea intensifica atacurile cu rachete balistice, iar în Europa, Putin ar putea extinde războiul hibrid. Vorbim aici despre atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și sabotaje, dar sunt luate în calcul și scenarii mult mai grave, precum atacuri incendiare asupra unor fabrici de muniție. O țintă pe care strategii ruși o pot lua în calcul este și coridorul Suwalki dintre Polonia și Lituania. Dacă îl controlează, Rusia ar putea izola terestru statele Baltice de restul NATO. Cel mai dur scenariu, extrem chiar, ar fi ca Rusia să utilizeze arme nucleare tactice într-o încercare de a forța Ucraina să capituleze.
0: Donald Trump anunță că a încheiat cel mai mare acord petrolier din istoria lumii, despre care susține că va dubla rezervele de petrol ale Statelor Unite. A bătut palma cu regimul din Venezuela. Americanii ar urma să preia controlul majoritar asupra rezervelor țării printr-un parteneriat cu companii private. 65 de miliarde de barili intră în această tranzacție, care vor ieftini benzina pentru mulți ani de acum înainte, promite Trump. De cealaltă parte, Caracasul le transmite propriilor cetățeni că venirea americanilor le va aduce prosperitate. Un colier cu 600 de diamante a fost furat în amiaza mare dintr-un muzeu din Viena. Suspecții au fost dați în urmărire internațională. Este vorba despre o piesă excepțională realizată pentru regina Egiptului, care a purtat-o în 1939 la căsătoria fiicei sale cu prințul moștenitor al Iranului. 673 de pietre prețioase montate în platină. Diamantele cântăresc peste 200 de carate. Ultima oară când a fost scos la licitație s-a vândut cu 4,3 milioane de dolari. Hoții, doi bărbați, au spart cu un ciocan vitrina și au fugit cu juvaierul. Autoritățile iau în calcul și posibilitatea unui furt la comandă. Directoarea muzeului spune că măsurile de securitate au fost la cele mai înalte standarde, însă în acel moment prioritatea a fost evacuarea vizitatorilor și evitarea unei confruntări directe. Tribut emoționant al lui Harry Styles pentru Dolly Parton, solistul britanic a onorat-o pe legendară artistă în timpul unui concert. Oamenii au dansat și au luminat sala la unison cu lanternele telefoanelor pe melodia I Will Always Love You, scrisă de Dolly și emblematică în cariera lui Whitney Houston.
4: I want to say a proper thank you to all the musicians over the years who have inspired me. Dolly, we love you. Thank you so much.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
4: E greu de cuantificat și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
3: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
4: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
3: Și România este direct afectată.
4: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
4: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
3: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
4: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de să zicem un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
3: Și întrebarea numărul 10. Pe cine ați spune premier fără nicio rezervă?
4: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
3: dați
4: sunt
3: toate.
4: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu 3 blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: DeWalt România. Aquatech Evolution. Inovo, mobilier premium. Cortina Park, acasă începe aici.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Casa Magazin. Sunt Alexandra Conea, iar astăzi revenim cu prima ediție a sezonului de toamnă și cu noi reportaje despre construcții, arhitectură și design. Valoarea unei clădiri se vede în felul în care este gândită, construită și folosită, dar și în capacitatea ei de a rămâne relevantă în timp. Istoria, cercetarea și tehnologia oferă perspective diferite asupra spațiului, însă fiecare proiect pornește de la aceeași responsabilitate, aceea de a construi coerent și durabil. Și în această perioadă vom analiza soluțiile tehnice și materialele folosite și vom prezenta profesioniștii care contribuie la dezvoltarea mediului construit din România. Vom acorda aceeași atenție patrimoniului și intervențiilor contemporane pentru a înțelege ce merită păstrat, cum trebuie construit și ce efect au deciziile de astăzi asupra spațiilor pe care le vom folosi în viitor. Haideți să vedem care sunt subiectele ediției.
1: În această ediție, Casa Magazin, ajungem la Cârța, unde ruinele unei abații vechi de peste 8 secole păstrează primele forme ale arhitecturii gotice din Transilvania. Aflăm cum era organizat ansamblul monastic și de ce influența sa se regăsește în numeroase construcții medievale din regiune. Descoperim apoi noul sediu al unuia dintre puținele studiouri multidisciplinare din România, transformat într-un laborator de arhitectură și design deschis publicului pentru evenimentul Feelings 0526 MA Spațiu Liminal. Tot în București analizăm un proiect rezidențial care propune soluții constructive specifice segmentului high-end și explicăm ce trebuie urmărit dincolo de prețul și suprafața unei locuințe. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: Ruinele abației de la Cârța păstrează informații importante despre începuturile arhitecturii gotice în Transilvania. Analizăm elementele ansamblului și influența sa asupra construcțiilor din regiune, împreună cu Ana Maria Crișan, arhitect și lector la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București.
1: În centrul localității Cârța din județul Sibiu se păstrează ruinele unuia dintre cele mai importante ansambluri monastice medievale din România. Abația a fost întemeiată la începutul secolului al XIII-lea de călugării cistercieni și a contribuit la răspândirea unor tehnici și forme arhitecturale occidentale în Transilvania. Monumentul este astăzi clasat în categoria A, ca obiectiv de interes național.
2: Suntem la Cârța, la poalele munților Făgăraș. Aici, în urmă cu 800 de ani, călugării cistercieni veniți din Poitiers, Franța, au construit o abație. În spatele meu se află primul exemplu de arhitectură gotică în Transilvania.
1: Biserica abației avea un plan bazilical cu o navă centrală, două nave laterale, transept și un cor poligonal. La sud se afla claustrul, curtea interioară în jurul căreia erau organizate sala capitulară, dormitorul, refectoriul și bucătăria. Construcția s-a desfășurat în mai multe etape, iar urmele acestora pot fi observate în zidurile care s-au păstrat.
3: Abația de la Cârța e unul din monumentele de clasa A ale României și da, într-adevăr, momentul de față este parțial în ruină, dar este un foarte mare ansamblu construit undeva prin secolul XII, finalizat prin secolul XIII, care poartă, de fapt, urmele arhitecturii romanice și respectiv ale goticului.
1: Prima mențiune documentară cunoscută datează din 1223. În izvoarele medievale, așezământul apare sub numele de Santa Maria de Candelis. Cistercienii își organizau așezămintele în funcție de accesul la apă, terenurile agricole și activitățile comunității.
3: Unul din lucrurile foarte interesante este că atelierele de meșteri care au construit, de fapt, abația de la Cârța au influențat goticul transilvanean pe o arie extraordinar de mare. Dincolo de asta, Cârța are o imagine absolut fantastică pe care noi am descoperit-o când eram foarte tineri și, cel puțin pentru noi, în România, se găsesc puține ansambluri care au acest romantism al ruinelor, așa cum apăreau ele în picturi, de exemplu, în secolul XIX.
1: Arhitectura Ordinului Cistercian urmărea claritatea construcției, proporțiile și folosirea eficientă a spațiului. Decorațiunea era redusă, iar expresia clădirii provenea în primul rând din structură, lumină și ritmul elementelor din piatră.
2: Arcul frânt, bolțile pe ogive, contraforții, rozasa și ferestre foarte înalte sunt elemente ale arhitecturii gotice de început de secol XIII și este o premieră pentru acest tip de arhitectură aici în Transilvania.
1: În jurul curții interioare erau distribuite sala capitulară, dormitorul călugărilor, refectoriul, bucătăria și spațiile de depozitare. Organizarea separa funcțiunile comunității, dar asigura legături directe între ele.
3: Ansamblul este foarte mare, a fost foarte mare de la început. Abația a fost gândită ca un întreg complex care avea, de fapt, nava principală, nava bazilicală, cu trei, respectiv bazilica cu trei nave și respectiv curtea interioară. În momentul de față s-a păstrat relativ puțin din întreg ansamblu, s-a păstrat portalul de vest și rozasa, care reprezintă primul element extrem de impunător și frumos, o adevărată ruină medievală cu care vizitatorul ia primul contact. Și după aia, pe măsură ce parcurge ansamblu, descoperă de fapt vechiul cor poligonal care s-a păstrat, în care funcționează în momentul de față Biserica Evanghelică.
1: Biserica a fost proiectată fără turn, conform sobrietății promovate de ordin. Piatra folosită pentru principalele componente arhitecturale provenea din împrejurimile ansamblului și era prelucrată direct pe șantier. Nervurile conduceau greutatea bolților către punctele de sprijin, iar contraforții preluau împingerile laterale.
3: Abatia de la Cârța s-a fondat, așa cum spuneam, undeva pe la 1202 și respectiv inițial au avut construcțiile realizate din lemn. După aia s-a construit oratoriu, care a fost în stil romanic, și după aia a avut mai multe etape de dezvoltare, s-a suprapus peste ele invazia tătară și undeva pe la 1300 și ceva se finalizează. Asta înseamnă de fapt că s-a importat know-how și meșterii din întreaga Europa, din Europa Centrală și respectiv și din Franța, meșteri care după aia au radiat în toată Transilvania și elemente precum capitelurile, rozasa, să spunem argele bifore, se regăsesc în Transilvania, nu neapărat cu integritatea unui ansamblu, dar se regăsesc în parte.
1: Această structură a redus suprafețele masive de zidărie și a permis dezvoltarea construcției pe verticală. Abația a fost desființată în 1474, iar proprietățile sale au fost transferate Sibiului.
2: Cârța rămâne unul din locurile importante pentru studierea arhitecturii gotice timpurii în Transilvania. Astăzi, abația din Cârța este în ruină, dar structura ei încă este studiată și citită pentru exemplu de construcție medievală.
1: Corul este folosit astăzi de comunitatea evanghelică, iar în fosta navă se află cimitirul soldaților germani căzuți în luptele din 1916. Ansamblul continuă să ofere informații despre construcția și organizarea unei mănăstiri medievale. În această ediție Casa Magazin descoperim noul sediu al unuia dintre puținele studiouri multidisciplinare din România, transformat într-un laborator de arhitectură și design deschis publicului pentru evenimentul Feelings 0526 MA Spațiu Liminal. Tot în București analizăm un proiect rezidențial care propune soluții constructive specifice segmentului high-end și explicăm ce trebuie urmărit dincolo de prețul și suprafața unei locuințe. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: Prețul și suprafața sunt doar primele criterii în alegerea unei locuințe. Diferența se vede în calitatea construcției, în costurile de întreținere și în felul în care proiectul va funcționa peste ani. Urmărim cum sunt aplicate aceste criterii într-un nou ansamblu rezidențial din vestul Bucureștiului.
1: Zona de vest a capitalei atrage o nouă investiție rezidențială premium. Un dezvoltator cu peste un deceniu de experiență în proiecte high-end construiește aici un ansamblu destinat unei categorii mai largi de cumpărători, păstrând standardele tehnice folosite în proiectele sale de top. Prima fază este deja în execuție, iar proiectul include fațada integral ventilată, apartamente predate complet finisate și peste 10.000 de metri pătrați de spațiu verde.
4: Nu neapărat că ne-am repoziționat, pentru că noi am construit și Cortina Academy, care este în zona Cotroceni, dar am găsit oportunitatea de a dezvolta în această zonă și evident că din studiile noastre de piață care s-au făcut la momentul respectiv, am concluzionat că această zonă are nevoie de un proiect așa cum noi le construim.
1: Vestul capitalei este o zonă cu acces la universități, centre de afaceri, comerț și transport public, ceea ce o face relevant atât pentru locuire cât și pentru investiție. Proiectul se adresează tinerilor aflați la prima achiziție, familiilor care au nevoie de mai mult spațiu, celor care vor să-și schimbe locuința actuală și cumpărătorilor interesați de închiriere. Pentru toate aceste categorii, unul dintre criteriile importante rămâne calitatea construcției, iar un element central este fațada ventilată.
5: Fațadele ventilate au două mari avantaje. Unul estetic, pentru că o ceramică va fi întotdeauna mai rezistentă decât o tencuială decorativă, rezistă la căldură, la praf, se autocurăță la ploaie și din punct de vedere tehnic, o fațadă ventilată reduce temperatura care ajunge la interior prin efectul de coș de fum pe care îl produce. Căldura de la suprafață este ventilată de jos în sus și se transferă mai puțină căldură către termoizolație și către interior.
1: Fațada este alcătuită din 15 cm de vată minerală bazaltică, o substructură din aluminiu și un spațiu continuu de aer protejat la exterior de plăci ceramice. Aerul circulă de la baza clădirii către partea superioară și evacuează căldura și umezeala. Vara, temperatura peretelui poate scădea cu până la 10 grade. Iarna, izolația uscată limitează pierderile de căldură.
5: Ceramica folosită la Cortina Park este una făcută custom împreună cu Atlas Concord, prin ajustarea tonalității, astfel încât să se potrivească cu conceptul de design interior folosit aici.
1: Plăcile ceramice absorb sub 0,1% apă, își păstrează culoarea la expunerea solară și rezistă la poluare și la ciclurile de îngheț-dezgheț. Vata minerală și ceramica sunt incombustibile, iar sistemul multistrat îmbunătățește izolarea fonică.
4: Faza 1, care este acum în construcție și cu care suntem foarte aproape de finalizarea structurii. Evident că pe această perioadă a finalizării structurii am început închiderile și construirea fațadei și avem două tipuri de apartamente, apartamente cu dormitor, apartamente cu două dormitoare.
1: Dezvoltarea este estimată la aproximativ 1300 de apartamente. Prima fază cuprinde 645 de unități cu unul sau două dormitoare și are termen estimat în 2027. Ansamblul include grădini private la parter, locuri de joacă, spații destinate animalelor de companie, săli de lectură și un club de film. Modelul comercial este cel al unui produs premium ca preț, cu specificații tehnice și un nivel de predare preluate din proiectele high-end ale companiei.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe?
9: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată, cum vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi24 FM.
1: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: sunt testate soluțiile de arhitectură înainte de a fi integrate în proiecte rezidențiale de mari dimensiuni. Unul dintre puținele studiouri multidisciplinare din România și-a transformat noul sediu într-un laborator la scară reală. Evenimentul Feelings 0526 MA Spațiu Liminal a deschis clădirea pentru prima dată publicului și a prezentat o instalație imersivă în care materialele, lumina și percepția spațiului devin instrumente de cercetare.
1: Unul dintre puținele studiouri multidisciplinare din România care reunesc arhitectura, designul conceptual și cercetarea aplicată și-a transformat noul sediu într-un spațiu manifest deschis publicului prin evenimentul Feelings 0526 MA Spațiu Liminal. Implicat în proiecte rezidențiale de mari dimensiuni și în dezvoltarea unor produse personalizate, studioul a prezentat clădirea MA și galeria imersivă Ruțu, un loc în care cercetarea materialelor, a percepției și a comportamentului uman este testată și expusă publicului.
2: Edi, în primul rând vreau să explicăm publicului ce înseamnă acest spațiu liminal și cât de mult contează în viziunea fenomena.
3: Mulțumesc frumos pentru introducere. Spațiul liminal pentru noi are o importanță majoră pentru că ne trebuia un loc unde noi să exersăm imersivul pe care îl căutăm de fiecare dată într-un proiect, iar o galerie e destul de importantă pentru un studio cum suntem noi.
1: Ma este un termen japonez care definește intervalul dintre lucruri, golul dintre volume, pauza dintre sunete sau timpul dintre intenție și forma finală. Conceptul organizează întreaga clădire, proiectată de arhitectul Dorin Ștefan și reamenajată ca sediu multidisciplinar. La eveniment au participat și producătorii cu care studioul a colaborat pentru dezvoltarea de produse și materiale pe care publicul le-a putut vedea expuse în cadrul galeriei Ruțu.
4: Avem aici expuse 9 game de produse pe finisaje de top și ambientul cu barisolul și cu lumina respectivă și cu perdeaua, cu fluența, cu pardoseala, deci e două unicitate extraordinară.
5: The building which we see now, I was able to saw months ago on the different phase, and now this building is presenting something completely different in terms of architecture and design. It is, I think, great work of Phenomena team, which will absolutely bring better and better solutions to the project, to the clients, which will ask for services as they offer.
6: The building is like 6 spaces that make like a poem. So I was excited to be here, and this gallery that we are opening today is something that is make us very proud to have a partner like Phenomena in Romania. So I invite everybody to come to see this beautiful space.
2: Pentru cei care se uită la noi și care nu știu ce înseamnă spațiul liminal, este acel spațiu în care obiectele își găsesc sensul, așa cum ai spus tu, colecționarii de sens. Este un spațiu în care se întâmplă transformarea, adică în sensul în care orice obiect nu are emoție, nu are poveste, iar în acest spațiu prinde și emoție sau capătă și emoție și poveste, dar prin intermediul oamenilor.
3: Corect. Este timpul, spațiul de dintre start și final. E perioada în care totul ajunge să se materializeze spre intenția pe care ai avut-o în momentul în care ai început proiectul.
1: Traseul este desfășurat pe 6 niveluri. De la Galeria Ruțu, amplasată în subsol, până la spațiile destinate arhitecturii, colaborării și activităților creative. Ruțu înseamnă în japoneză rădăcini sau origini și marchează punctul de început al procesului de creație.
7: Conceptul creat în acest spațiu, cu siguranță, este unic, este inedit. Mă bucur că suntem aici, în primul rând, că această echipă a reușit să aducă împreună fabrici puternice. Am început această colaborare în primăvara anului trecut, când împreună cu ei am dezvoltat un nou produs, cum ar fi ceramica pentru fațada ventilată.
1: Galeria prezintă rezultatele colaborării dintre arhitecți și fabricile partenere, ceramică pentru fațade, materiale compozite, mobilier, obiecte sanitare și baterii.
8: A designing process, we think about final user, but we

0: Piesele au fost desenate și produse custom pentru unul dintre proiectele rezidențiale ale studioului. În proiect, aceste obiecte continuă aceeași geometrie și aceeași paletă de finisaje folosite în designul arhitectural al complexului.
1: Today really it's a great day and we are very very impressed even by the event that they did today and we also inaugurated the MA gallery and so really we are pretty sure that this partnership will be amazing.
2: Congratulations for what they are doing and for what we did in the past and for the future project and what we will do in the next in the near future. So congratulations again and we invite you everybody to come to visit these wonderful spaces.
0: Ruțu nu funcționează ca un showroom. Pardoseala instabilă îl face pe vizitator să caute repere fixe. Plafonul reflectant dezvăluie obiectele din alte unghiuri, iar lumina și sunetul controlează ritmul parcurgerii galeriei. Produsele sunt analizate ca volume, nu doar prin funcția lor.
3: Noi avem marea șansă prin care am reușit să aducem un pic de ton special fiecărui proiect în care intrăm, datorită relației foarte bune cu producătorii, datorită volumului de material pe care noi îl consumăm în proiectele noastre și vrem să fim chipzuiți, vrem să le optimizăm. Avem susținerea producătorului și încrederea beneficiarului de a dezvolta produse speciale fiecărui tip de proiect.
0: Clădirea a fost deschisă publicului prin evenimentul Feelings 0526 MA Spațiu Liminal. Potrivit organizatorilor, peste 500 de arhitecți, designeri, producători, dezvoltatori, artiști și studenți au vizitat sediul și galeria în timpul lansării și al programului de Open Doors.
3: Tot ceea ce facem noi și cu ajutorul vostru am reușit să le și exprimăm în media, intenționăm și continuăm misiunea aceasta de a ne raporta strict la oameni, pentru că ei sunt cei mai importanți. Noi nu facem arhitectură pentru obiecte, nu facem arhitectură pentru arhitecți, noi facem arhitectură pentru beneficiarul final, pentru cel care utilizează spațiu.
0: Actuala expoziție din Ruțu va rămâne deschisă timp de 12 luni. După această perioadă, conceptul, instalația și obiectele vor fi schimbate. Galeria devine astfel instrumentul prin care studioul își prezintă cercetarea și verifică modul în care materialele și spațiul sunt percepute de utilizatori.
4: Am ajuns la finalul primei ediții din această toamnă. Am analizat importanța arhitecturală a abației cisterciene de la Cârța, colaborarea dintre arhitecți, designeri și producători în dezvoltarea unor soluții personalizate și criteriile tehnice care definesc un proiect rezidențial contemporan. Reportajele acestei ediții pot fi revăzute pe casamagazin.ro, pe canalul nostru de YouTube și pe paginile Casa Magazin din social media. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă invit să rămâneți alături de Casa Magazin. Ne revedem sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci vă doresc o săptămână plină de inspirație.

0: Emisiune susținută de DeWalt România, Aquatech Evolution, Innovo, mobilier premium, Cortina Park, acasă începe aici.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
4: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.

0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: astăzi în Superliga. CFR-ul oprește la Miercurea Ciuc, FC Argeș o provoacă pe Șepși, Corvinul învie tradiția cu Dinamo.
1: Excepțional, magistral, Danny Armstrong.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Ne uităm pentru început la principalele subiecte ale orei. Un premier independent politic, asta susțin surse Digi24, că și-ar dori președintele. Favorit pe listele lui Nicușor Dan este unul dintre consilierii săi, dar oricare ar fi numele, cu siguranță va avea o misiune extrem de dificilă: să strângă 233 de voturi de susținere în Parlament. Detaliem subiectul imediat în jurnal. Bilanțul tragediei fără precedent din munții Himalaya a trecut de 600 de morți, în continuare aproape 2500 de oameni sunt căutați de localnici și salvatori. Cele mai multe victime sunt în Nepal, acolo unde a lovit în plin viitura uriașă, formată după prăbușirea unui ghețar. Pericolul însă nu a trecut, toate informațiile imediat. Numărătoarea inversă a luat sfârșit, este ora la care se deschid porțile show-ului aviatic Bias. Zecile de mii de spectatori care ajung pe aeroportul Băneasa vor fi martorii unor lecții de forță și precizie la înălțime. Avioane militare de top, precum F-16 sau Eurofighter Typhoon, vor desena cerul Bucureștiului. Imagini spectaculoase în jurnal, acestea sunt subiectele. Începem! Începem cu imagini șocante care au fost surprinse noaptea trecută în județul Lugoj. O mașină la volanul căreia se afla un șofer fără permis și urmărit de poliție a distrus totul în care și vă avertizez că sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Șoferul de 27 de ani a ignorat semnalele polițiștilor și și-a continuat drumul cu agenții pe urmele lui. La scurt timp a pierdut controlul mașinii și a lovit un autoturism care mergea regulamentar. Tânăra de 20 de ani de la volan a fost rănită, iar autoturismul ei a fost proiectat într-o terasă plină de clienți. Potrivit presei locale, 4 persoane au ajuns la spital, iar șoferul vinovat a fost reținut. Jurnaliștii Lugoj Info scriu că individul avea o alcoolemie foarte mare. El tocmai fusese eliberat din închisoare în urmă cu doar câteva luni, după ce a ispășit o pedeapsă pentru tâlhărie. Vești bune pentru milioane de șoferi. Guvernul a decis să scadă și mai mult acciza la motorină, deja redusă cu 20%. Practic, de la 1 septembrie vom plăti cu aproximativ 35 de lei mai puțin la un plin de 50 de litri. Decizia este temporară și vine după ce restul măsurilor decise de guvern nu au adus ieftinirile așteptate la pompă. Detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
1: Vești bune pentru șoferi, prețul motorinei va scădea începând de săptămâna viitoare. Ministerul Finanțelor va reduce acciza de această dată cu 25% pentru prima parte a lunii septembrie. Așadar, prețul motorinei va scădea cu aproximativ 17 bani per litru, cu tot cu TVA. În acest moment, în cele mai ieftine stații de carburanți, un litru de motorină costă 10 lei și 14 bani. Iar această reducere vine după ce o altă scădere a fost aplicată în cea de-a doua jumătate a lunii august. Iar reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că această măsură are ca scop reducerea presiunii care este asupra șoferilor, dar și asupra prețurilor produselor și transportului. Acciza va fi reevaluată peste 2 săptămâni în funcție de prețurile carburanților, dar și de cotațiile de la nivel internațional. Așadar, șoferii vor plăti mai puțin la pompă încă de la începutul săptămânii viitoare.
0: Iar România este țara paradoxurilor petroliere. Deși producem de aproape 3 ori mai mulți țiței decât multe țări vecine, ca Bulgaria sau Ungaria, prețurile la pompă sunt semnificativ mai mari la noi. Care este explicația? Ei bine, taxele uriașe pe fiecare litru de combustibil.
2: Toate țările din jurul României, chiar și Ucraina, o țară aflată în plin război cu Rusia, au prețuri mai mici la carburanți. Diferențele ajung chiar și la 2 lei pe litru de motorină.
3: Dacă e să ne raportăm la vecinii noștri maghiari, aceștia plătesc cu 1 leu mai puțin pentru litrul de benzină și motorină, asta în ciuda faptului că TVA-ul în Ungaria este 27% față de 21% la noi, la un plin de 50 de litri. Acest lucru înseamnă o economie semnificativă.
4: Se poate interveni cât ia încă statul pe accize și pe TVA. Deci s-ar putea face mult mai mult pentru oameni.
5: Nu se simte nicio diferență din așa numită rezolvarea situației. Cu siguranță guvernul mai trebuie să facă ceva și domnul președinte să intervină și să-și asume poziția.
2: România produce până la 3 milioane de tone de țiței pe an, de aproape 3 ori mai mult decât Ungaria sau Serbia, Bulgaria sau Republica Moldova. Cu toate acestea, prețul mai ridicat de la noi este puternic influențat de taxe.
6: România pierde teren pentru că alte țări merg pe o acciză minimă. Bulgaria merge pe acciza minimă. Ungaria are TVA-ul mai mare și totuși prețul reușește să-l aibă puțin mai mic. Mai trebuie să ne raportăm și la acel preț, nu? De cât te costă să faci litru de motorină, de pildă. Ce produci tu domestic nu contează atât de mult pentru că este prea puțin, pentru că dacă tu produci 20-25% și 75-80% importi, tu n-ai un cost de producție al litrului de motorină foarte avantajos.
2: Prețul ridicat al carburanților are o influență directă și asupra inflației din România, care în luna iulie a fost de 8,2%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În aceeași lună, conform datelor INS, motorina și benzina au fost cu 30,7%, respectiv 23,15% mai scumpe față de aceeași perioadă a anului trecut.
0: Acum mergem pe aeroportul Băneasa, doamnelor și domnilor, pentru că a început cel mai mare show aviatic din România. Acolo colega mea, Ana Cristina Micu, urmărește tot spectacolul. S-a dat startul, a început și show-ul, Ana.
7: Bun găsit, așa este, am văzut deja câteva aeronave pe cer și toate privirile sunt ațintite în aceste momente către cer. Așadar, vă voi invita și pe dumneavoastră să vă uitați la prezentările care au loc acum. Show-ul începe cu prezentările echipelor de aviație care vor și realiza acrobații pe parcursul zilei de astăzi și, desigur, în fiecare oră organizatorii au pregătit câte ceva pentru cei prezenți. La această oră sunt deja foarte mulți bucureșteni care s-au strâns aici, câteva sute sunt cei care au vrut să prindă deschiderea și cel mai probabil să participe la acest spectacol pe tot parcursul zilei. Trebuie să vă spun că o surpriză în acest an este revenirea echipei din Italia, care a fost îndelung așteptată, nu au mai evoluat în cadrul acestui show de peste 14 ani, dar desigur și Turcia este o prezență pentru care mulți dintre cei care se află astăzi aici au venit. Asta pentru că în trecut au avut show-uri care i-au bucurat pe cei prezenți. Există, desigur, și o expoziție statică pe unde cei care vin aici pot să treacă și să descopere aeronave și să afle mai multe lucruri despre ele. Aviație prezente aici și, desigur, școli care sunt instalate și care vor să ofere informații tuturor celor care poate vin astăzi, în special copii, și vor visa după ce pleacă de aici să descopere ce înseamnă o carieră în aviație. Care deja se desfășoară și trebuie să vă spun că dacă vă doriți să participați, puteți să veniți până la ora 22, atunci când se va încheia acest spectacol cu drone și un foc de artificii.
8: Băi, scuteți-mă, că eu nu mai pot, serios, o să rămân în cer al vostru.
0: Vom mai reveni cu imagini spectaculoase de acolo, acum însă mergem cu imagini scandaloase surprinse în capitală. O femeie în vârstă care vindea legume și fructe pe trotuar a fost umilită de un polițist local. Agentul i-a aruncat marfa pe jos, iar gestul a făcut-o pe femeie să izbucnească în lacrimi. Momentul a fost surprins de martori, iar imaginile au ajuns și la primarul sectorului 1, care a cerut ca bărbatul să fie cercetat disciplinar.
9: Doamne, ce-i faceți, domnule, halul? Domnule, halul ăsta, așa, ia uitați. Ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule. Pe dorobanția, poliția locală, ia.
0: Colega mea, Teodora Chiuș, ne dă mai multe informații despre acest subiect. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Teo.
10: Bun găsit! În imaginile surprinse de marturi se vede cum legumele și fructele sunt aruncate pe jos, ba chiar multe dintre ele sunt călcate în picioare. La un moment dat se vede cum polițistul local îmbrăcat în civil îi ia marfa femeii și o pune în portbagaj fără să arate vreun semn de empatie față de ea. Singurii care au reacționat au fost martorii care au încercat să o liniștească pe bătrână și să-i strângă legumele și fructele de pe jos. În mediul online a pornit o întreagă revoltă. Oamenii nu înțeleg ce a făcut femeia atât de rău încât să fie tratată în acest fel. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1. George Tuță a declarat că a solicitat să fie cercetat disciplinar polițistul local. În orice caz, nicio posibilă încălcare a legii nu justifică comportamentul abuziv al polițistului civil. O spune chiar conducerea poliției locale sectorul 1.
0: Teodora, mulțumim! Mergem mai departe acum, doamnelor și domnilor, cu informații de ultimă oră pentru cei care merg pe Valea Oltului, pentru că lucrările de acolo impun noi restricții de circulație. Camioanele de peste 7,5 tone nu vor mai putea intra pe sectorul de drum cuprins între Călimănești, Căciulata și Căinenii Mari. Colega mea, Elena Alexandru, ne spune până când sunt în vigoare aceste restricții de mare tonaj și ce alternative sunt, bineînțeles. Te ascultăm, Elena.
11: Bun găsit tuturor, sunt vești nu tocmai bune pentru șoferii care tranzitează Valea Oltului, vorbim de DN7, zona Câinenii Mari, dar și Cozia Călimănești, și asta pentru că au fost prelungite restricțiile de circulație în această zonă până la data de 15 noiembrie. Se fac lucrări de consolidare a versanților pentru că au fost foarte multe incidente în această zonă, au căzut bucăți de stâncă și au fost și tragedii. În luna iulie, un bărbat a decedat după ce o bucată din stâncă a căzut pe autoturismul unde acesta se afla, iar leziunile suferite au dus la decesul bărbatului, așadar sunt restricții în fiecare zi de luni până sâmbătă, de la ora 8 până la 17:30, toate mașinile de mare tonaj, vorbim de cele care depășesc 7,5 tone, accesul acestora este interzis. Șoferii sunt destul de nemulțumiți pentru că în ultima perioadă, când s-au făcut de altfel aceste lucrări, s-au format cozi pe kilometri, iar șoferii au petrecut 10 de minute în trafic.
0: Elena, mulțumim! Bilanțul sumbru al tragediei fără precedent din munții Himalaya crește de la o oră la alta. Sunt peste 600 de morți și 2500 de dispăruți. Cele mai mari pagube și cele mai multe victime sunt în Nepal, acolo unde a lovit prima dată valul uriaș de zăpadă și nămol. Cel mai grav este că pericolul încă nu a trecut. Apa acumulată a format două lacuri pline care riscă din moment în moment să se reverse. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: 4 luni de haos politic, România ar putea avea un guvern stabil cu un premier independent politic. Surse Digi24 spun că președintele și-ar dori ca noul șef al executivului să fie chiar unul dintre consilierii săi. Oricare ar fi numele lui, va trebui să strângă 233 de voturi, o performanță la care partidele nu au reușit să ajungă după dărmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Detalii are colega mea, Emma Stoica.
1: Avem două nume oficiale. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, deja propuse în consultările venite la Palatul Cotroceni în urmă cu câteva săptămâni. Însă avem și câteva propuneri neoficiale. Din informațiile Digi24, președintele și-ar dori mai degrabă un premier independent politic. Adică poate să fie politician, dar să nu facă parte dintr-un partid. Și aici au fost foarte multe nume vehiculate în ultima perioadă. Doi consilieri prezidențiali, Eugen Tomac, ni-l amintim, a mai fost odată propunere de premier, de asemenea Radu Burnete este un nume pe care l-am mai auzit în această perioadă, dar și Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cert este că acest premier, oricare ar fi, trebuie să aibă și un guvern. Un guvern care, din informațiile noastre, va fi unul politic, cu miniștri veniți din partea Partidului Social Democrat, însă cu două portofolii care ar urma să fie desemnate de către președintele României, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale. Despre voturi, în schimb, voturile ar urma să vină, desigur, de la Partidul Social Democrat, dar și de la UDMR, deși UDMR are propunere făcută împreună cu PNL și cu USR. De asemenea, parlamentarii din grupurile mici din Parlamentul României, cei care s-au rupt din AUR, din SOS, din POT, ar putea să voteze, dar și parlamentari din PNL. Ilie Bolojan spunea într-un interviu la Cotidianul că este pe masă în continuare varianta alegerilor anticipate, pe care însă președintele nu și-o dorește. Am putea însă să vedem parlamentarii care îi sunt potrivnici în partid, cei care au votat guvernul Veșta, să meargă spre un astfel de executiv, la fel parlamentari din AUR care se pot rupe și să intre în alte partide sau să rămână într-un grup separat. Vom vedea însă săptămâna viitoare cine va fi premierul și pe câte voturi se va baza în negocierile din Parlament.
0: Val de reacții politice după dezvăluirile jurnaliștilor de la Recorder despre șeful SPP și mai ales după reacția președintelui când a fost întrebat despre acest scandal. Reprezentanții USR spun că șeful statului face o greșeală imensă, că îl menține în funcție pe Lucian Pahonțu, iar liderul AUR, George Simion, acuză o manipulare în favoarea actualului șef al statului și susține că Pahonțu ar fi contribuit la victoria acestuia în alegeri.
2: Evaluarea trebuie să se facă administrativ, de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul. Consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în 89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc.
3: Dat fiind că domnul Pahonțu este de 21 de ani în fruntea SPP, este necesară limitarea mandatelor și, în cazul dumnealui, un pas în spate pentru a face o reînnoire. Și nu este singurul, la SIE este director de 8 ani, domnul Vlase.
2: Da, e o perioadă lungă, într-adevăr, dar v-am spus, asta se face instituțional, iar cei care au răspunderi în această zonă pot să o facă. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiu public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
4: Să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult. Și Coldea, îi descoperi și Chioveș. Nu mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da, la butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau. Tot trecutului. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
5: Să vă spun ferm că ceea ce s-a aflat despre domnul Pahonțu și faptul că domnia sa rămâne în continuare lângă președintele României este un lucru pe care eu îl critic cu vehemență. Și mai zic un lucru, și aici intervine din punctul meu de vedere greșeala de abordare pe care o face președintele, pe care l-am susținut în această funcție. Dacă omul acela spune că a fost în piață, el, prin declarațiile sale, spune că a fost în piață, sunt două variante și două calități în care puteai să fii în piață. Ca revoluționar sau ca om care a încercat să reprim revoluția. Mi-e greu să cred că îl putem califica pe domnul Pahonțu ca fiind revoluționar.
4: Eu cu SPP, cât am fost prim-ministru sau când am lucrat foarte bine, un serviciu super în regulă din punctul meu de vedere, iar cu domnul Pahonțu, dacă aș fost eu ales președinte anul trecut, i-aș fi mulțumit pentru activitate și aș fi numit un alt șef. Faptul că Nicu Jordan l-a ținut, nu, n-ar trebui să-l dai acum afară, pentru că acum ar ceda unui șantaj din partea celor supărați că nu mai rămâne Fritz primar.
6: Și UDMR cere măsuri în cazul șefului SPP. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Cioma Botond, a declarat pentru Hot News că președintele Nicu Jordan ar trebui să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu.
0: O autostradă din România va avea în caz de urgență o misiune neobișnuită, să devină pistă pentru avioane militare. Este vorba despre o porțiune de pe A3 în județul Bihor, care va permite avioanelor militare să aterizeze inclusiv în caz de război. Colegul meu Bogdan Băcilă ne dă mai multe detalii. Te ascultăm, Bogdan.
7: Bun găsit tuturor, ne aflăm pe pista de aterizare decolare de pe autostrada A3 la ieșirea din localitatea Biharia. Este o zonă cu regim special, mai lată decât restul tronsonului, de 28 de metri. În plus, este prevăzută cu rigole pe margini, pe care le vedem mai degrabă în aeroporturi, iar această pistă va putea fi utilizată pentru aterizarea sau decolarea avioanelor militare. Totul, bineînțeles, după un protocol specific, un protocol special și doar în situații excepționale, inclusiv cele de conflict militar. În zonă sunt și parcări unde aceste aeronave vor putea fi garate. Șoferii care vor trece pe aici nu vor sesiza, bineînțeles, diferența, în afara faptului că porțiunea este perfect dreaptă, iar, așa cum spuneam, utilizarea ei pentru aterizare decolare se va face după un protocol agreat, bineînțeles, de forțele aeriene române și Ministerul Apărării. Contractul pentru această porțiune specială este de 84 de milioane de lei, iar contractul total pentru lotul Chiribiș-Biharia de 28,5 km este de peste 785 de milioane de lei. Termenul contractual de predare a lucrării este aprilie 2027, însă CNIR speră că acest lucru se va întâmpla mai repede în condițiile unei bune mobilizări a constructorului, pentru că acest tronson să poate fi conectat la celelalte care ar putea fi date în circulație în perioada următoare, astfel încât românii să poată circula aproape neîntrerupt de la Vama Borș până la Cluj-Napoca și mai departe spre Târgu Mureș.
0: Bogdan Băcilă, mulțumesc. Începe școala, iar pentru familiile cu venituri mici, fiecare cheltuială în plus contează. Copiii eligibili ar putea primi din nou sprijin pentru rechizite și materiale școlare prin cardurile educaționale. Autoritățile nu au anunțat încă data la care vor fi alimentate cardurile, dar știm ce sumă este acordată și care sunt condițiile pentru a primi acest ajutor. Detalii are colega mea, Cezara Scutari.
8: Bun găsit! Copiii din familiile dezavantajate vor primi 500 de lei pentru materiale necesare școlii. Programul este valabil în acest an școlar și este prevăzut în lege până în 2027. Banii sunt acordați o singură dată pe an pe carduri educaționale și pot fi folosiți pentru rechizite, caiete, ghiozdane și unele articole de îmbrăcăminte. Sumele nu pot fi retrase în numerar și nu pot fi transferate pe alte carduri. Pentru a participa în acest program, în ceea ce privește elevii din clasele pregătitoare până la clasa 8-a, este necesar ca venitul mediu net pe membru de familie să nu depășească 2162 de lei și 50 de bani, adică 50% din salariul minim brut. Pentru preșcolar există alte criterii. Este necesar ca acei copii să fie din familii dezavantajate și să fie înscriși în grădinițe de stat. Sumele încurmează să fie anunțate de autorități în ceea ce privește veniturile familiilor. Părinții trebuie să depună cererile în cel mult 25 de zile de la începutul cursurilor la grădinițe și la școli. Ulterior, autoritățile vor verifica veniturile și identitățile membrilor de familie. Încă nu este anunțată data de la care vor fi încărcate cardurile.
0: Inteligența artificială nu este chiar tot timpul de mare ajutor. O dovedește următoarea situație. Părinții care se pregătesc pentru marea cheltuială de toamnă, odată cu începerea școlilor, ajung să plătească mai mult pe cumpărăturile online pe care le fac cu ajutorul algoritmilor. Toate detaliile vin de la colega mea, Ioana Carpen.
9: Bun găsit! Începutul școlii înseamnă pentru părinți o nouă rundă de cumpărături, dar și o atenție mai mare la bani. Analiza XTB arată că tehnologia schimbă inclusiv felul în care ne facem cumpărăturile. Iar ca să înțelegem mai simplu diferența, să ne imaginăm un coș pentru un copil. Un ghiozdan, o pereche de Adidas, două perechi de pantaloni și câteva tricouri. Dacă mergem direct în magazine și cumpărăm strict ce avem pe listă, putem spune că avem un buget de aproximativ 1000 de lei. Online însă lucrurile se schimbă. Vedem recomandări, modele noi, reduceri, dar și produse promovate pe rețelele sociale. Iar dacă folosim mai multe instrumente digitale pentru a căuta și compara produse, coșul se poate mări și poate ajunge, de exemplu, la 1300 sau chiar 1500 de lei. Deci, consumatorii care folosesc mai multe instrumente digitale tind să cheltuiască mai mult. Iar pe bursă, sezonul Back to School a adus pentru companiile din retail evoluții foarte diferite. H&M și Walmart sunt pe minus, Inditex are o creștere modestă, în timp ce Target este marele câștigător. La polul opus, Nike traversează o perioadă dificilă.
0: Dacă nu v-ați repornit routerul de ceva vreme, poate ar fi momentul să o faceți. Specialiștii în securitate cibernetică spun că un simplu restart făcut periodic poate ajuta la protejarea rețelei Wi-Fi. Recomandarea este ca routerul să fie repornit cel puțin o dată pe lună. Atenție însă, această măsură nu înlocuiește actualizările de securitate și nu repară un dispozitiv deja compromis. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul Alexandru Bălan, expert în securitate cibernetică. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
10: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Domnule Bălan, de ce ar trebui să repornim routerul? Care sunt riscurile?
10: În primul și în primul rând, e important să înțelegem că restartarea este doar una dintre componente. Restartarea efectiv șterge memoria temporară și setările temporare. Acest atac care țintește routerul, țintește în special niște versiuni vechi de rutere TP-Link și încă câteva branduri și le schimbă setările de DNS. Practic, dacă avem un router expus în internet și nu este securizat, are o parolă slabă, gen admin 1234 și poate să fie accesat de către un terț. A existat o campanie organizată de un grup de criminalitate cibernetică din Rusia, numit GRU, care schimba setările routerelor și seta ceea ce noi numim name server, și voi explica imediat ce înseamnă, către serverele atacatorilor. În felul acesta, atacatorii puteau să captureze multe dintre requesturile făcute de cei din casă și să le modifice. Acest name server spune unde se găsește un site. Când noi stăm google.com sau chatgpt.com, în momentul acela, acest server de DNS spune google.com se găsește la adresa asta. Atacatorii au schimbat această setare și au pus destinația către serverele lor. În felul acesta, reușind să captureze traficul utilizatorilor și să le fure datele, să le captureze credențialele de acces în firme, în online shopping și așa mai departe. Dar este important de menționat că restartul routerului nu este neapărat singura măsură care trebuie luată.
0: Trebuie ce ar trebui să mai facem? Pe lângă faptul că n-ar trebui să avem acele parole atât de simple care pot fi ghicite și sparte imediat.
10: Primul pas este să ne asigurăm că routerul nu este accesibil din internet. Al doilea pas este să ne asigurăm că routerul este cât de cât modern și actualizat. Dacă avem aceste două simple bife, ar trebui să fim în siguranță cu toții. Dacă avem un router mai vechi, care poate fi accesat din internet, șansele sunt foarte mari ca acel router să poată să fie compromis și traficul nostru de acasă, tot ce facem noi pe internet de acasă, să fie capturat de către atacatori.
0: O resetare a routerului înseamnă doar să apăsăm butonul on-off?
10: Vă spun sincer că dacă aș putea să glumesc un pic pe tema asta, așa putem să-l scoatem din priză și să-l lăsăm scos. Că atacatorii în momentul acela categoric nu vor mai avea acces la datele noastre. Nu, sunt de părere că simpla restartare a routerului nu va ajuta foarte mult. Eu dacă aș fi un atacator, mi-aș seta virusul, ca să spun așa, pe care îl plantez în router, în așa manieră încât să reziste și după restart. Așa cum se întâmplă și cu calculatoarele. Deci soluția nu este neapărat restartarea routerului, ci actualizarea softului de pe router, un router modern, un router nou, Și să ne asigurăm, putem face un lucru foarte simplu. Vedem versiunea routerului și căutăm pe internet, există vulnerabilități asociate cu Netgear, nu știu ce, sau TP-Link, sau Ubiquiti, sau ce router avem acasă, și putem să căutăm pe internet. Există vulnerabilități asociate cu routerul meu? Și dacă există, îl schimbăm, îl actualizăm. Din păcate, foarte multe rutere vechi, după 4-5 ani de zile, nu mai primesc actualizări și atunci trebuie să luăm în considerare
0: schimbarea aparatului, bineînțeles. Da. Mulțumesc tare mult, domnule Bălan, pentru această intervenție și pentru toate recomandările și sfaturile pentru a nu ajunge pe mâna hackerilor.
10: O zi bună!
0: România cucerește din nou aurul mondial. Canotoarele române Simona Radi și Adriana Adam au câștigat cursa la dublu vâsle la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Este primul aur mondial în această formulă, dar cu siguranță nu va fi ultimul, a declarat Simona Radi după victorie. Medalia de argint i-a revenit un echipaj din Franța, iar pe poziția a treia s-a clasat un echipaj din Statele Unite.
11: Digi24 FM.

0: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
1: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș versus Șepși. De la 21.30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
2: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Doctrina de epicentru, doctrina partidului SOS România. Noi nu suntem nici de dreapta, nici de stânga, nici de centru. Noi avem doctrina de epicentru.
5: Practic, Diana Șoșoacă și SOS au recunoscut oficial că scopul lor politic nu este să guverneze, este să provoace cu tremuri din magnitudine maximă. Deci, SOS nu vrea procente în sondaje, ei vor grade pe scala Richter. Asta e ce vor ei. Oricum, dacă era de dreapta sau de stânga, era prea dezechilibrată balanța, așa că trebuie să fie de centru, că altfel e prea mult.
3: Scos din sărite.
2: Digi 24 FM.
6: Teodora Safta. Azi la Jurnalul de Științe vă arăt o bandă care odată ce ne pătrunde în ureche, ne citește gândurile. Cu ce scop, dar și cum ne va învăța un manechin de jumătate de milion de dolari să trăim pe caniculă, vă explic în câteva clipe și tot azi descoperim împreună vopseaua care taie factura la curent. Imaginați-vă lentile de contact care ne afișează informații sau imagini direct pe cornee. Sună science fiction, dar cu o baterie care se încarcă din lacrimile noastre, cum este cea din spate, acest vis poate deveni realitate. Bateria are numai 0,5 mm grosime, la fel de subțire ca o cornee umană. Este fabricată din materiale biocompatibile și nu conține fire sau metale grele. Datorită învelișului pe bază de glucoză, atunci când este scufundată într-o soluție salină, adică lacrimi, se încarcă cu energie. Inginerii spun că durata sa de viață se prelungește cu câte o oră la fiecare ciclu de purtare de 12 ore. Acumulatorul a produs suficient curent electric cât să transfere date către un telefon mobil timp de 12 ore continuu și poate fi refolosit de până la 200 de ori. În viitorul apropiat ar putea alimenta lentile de contact inteligente care să ne ajute să detectăm rapid boli grave, ori să înregistrăm și să stocăm pe cloud tot ceea ce vedem și auzim. În China a fost creat un material de care nimic nu se poate lipi și care ar putea scădea consumul de apă dulce. Oamenii de știință l-au transformat într-un vas de toaletă și speră că vor reuși să-i dea și proprietăți antibacteriene.
4: Material a fost obținut dintr-un amestec de plastic și granule de nisip hidrofob injectate cu ulei pe bază de siliciu. Apoi a fost imprimat 3D. Vasul de toaletă în miniatură obținut este foarte alunecos și rezistent la abraziune, iar inginerii cred că are aceeași duritate precum ceramica. Testele au arătat că rămâne impecabil după contactul cu diferite lichide, cum ar fi laptele, iaurtul, mierea sau geluri. Chiar și după 1000 de cicluri de frecare cu hârtie abrazivă, materialul și-a menținut în totalitate proprietățile antiaderente. O astfel de soluție este menită să reducă semnificativ irosirea apei dulci, pentru că în fiecare zi, la nivel global, oamenii folosesc peste 141 de miliarde de litri de apă pentru curățarea toaletelor. O astfel de cantitate ar putea asigura necesarul de apă potabilă pentru Africa timp de 6 zile. Vegetarienii sunt mai predispuși la fracturi de șold. Potrivit unui studiu din Marea Britanie, riscul unei astfel de probleme medicale este de 50%, indiferent că este vorba despre o femeie sau de un bărbat. Experții Universității din Leeds au analizat aproape jumătate de milion de oameni între 2006 și 2021. În această perioadă, aproape 1% dintre subiecți, adică 3500, au făcut o fractură de șold. Cei mai predispuși au fost vegetarienii. În cazul lor, riscul a urcat până la 50% față de cei care consumă regulat carne. Și cei care mănâncă pește au o probabilitate mai crescută cu 8% să facă o astfel de fractură. Factorul de risc ar fi indicele de masă corporală mai scăzut, spun oamenii de știință. Mai ales pentru că vegetarienii analizați au avut cu 17% mai puține proteine în corp față de necesar. Asta se traduce în mușchi și oase mai puțin sănătoase. Un nou tip de vopsea blochează căldura, astfel încât noi să avem veri mai reci și ieri mai calde, dar cu un consum mai mic de electricitate. Această vopsea poate acoperi clădiri întregi, dar și avioane. Vopseaua este formată din două straturi. Cel inferior conține fulgi de aluminiu care reflectă până la 80% din radiația infraroșie, cea responsabilă pentru jumătate din încălzirea naturală a planetei. Al doilea strat este ultrasubțire și conține nanoparticule anorganice de diferite culori. Inginerii spun că vopseaua reflectă de 10 ori mai bine lumina decât cele tradiționale. Experimentele de laborator au arătat că noul material poate reduce energia necesară pentru încălzire cu 36%, iar pentru răcire cu peste 20%. În plus, vopseaua rezistă la temperaturi cuprinse între minus 196 de grade și 80 de grade Celsius. Nu doar clădirile ar putea fi vopsite cu noul material, ci și camioanele frigorifice sau avioanele. Gingiile inflamate ne micșorează creierul, spune un studiu făcut de oamenii de știință din Japonia. Rezultatele mai arată că, din aceeași cauză, ne crește și riscul de Alzheimer. Studiul a fost realizat pe 172 de persoane cu vârsta medie de 67 de ani, fără vreun declin cognitiv. Specialiștii l-au scanat creierele la momentul începerii cercetării și după 4 ani. Și au observat că bolile gingivale ușoare și pierderea unui singur dinte îmbătrânesc creierul un an. La pacienții cu afecțiuni mai severe, atrofia cerebrală este și mai accentuată. Această micșorare are loc în hipocamp, acea mică parte a creierului în care se formează memoria pe termen lung și care reglează motivația și emoția. Iar atrofia zonei este o caracteristică precoce a bolii Alzheimer și a altor forme de demență. Experții spun că inflamația cauzată de gingivită nu doar că slăbește dinții, dar se și poate răspândi în corp prin sânge. Așa ajunge la creier, la inimă și chiar la colon. Arată ca un tirbușon flexibil și ne pătrunde în urechi fără să ne afecteze auzul. Este vorba despre o nouă interfață creier-calculator care permite activarea unor dispozitive, cum ar fi un scaun cu rotile, doar prin intermediul gândurilor.
7: Sistem este realizat dintr-un polimer moale cu memorie și are o lungime de 50 de mm, precum și o grosime de 3 mm, de două ori mai mică decât cea a canalului auditiv. Conține fire conductoare de aur și două tipuri de electrozi flexibili și se înșurubează ușor în canalul urechii. Undele sonore pătrund fără probleme prin el, așa că nu afectează auzul, spun oamenii de știință chinezi. De asemenea, materialul previne formarea ecoului în interiorul spiralei. Experimentele umane au arătat că interfața are o acuratețe de 95% și rămâne atașată de pielea urechii minute în șir, chiar și la 50 de grade Celsius. Cu acest nou dispozitiv, echipa speră să transforme gândurile în text instantaneu și să controleze atât obiecte din viața reală, cât și din cea virtuală, doar cu ajutorul gândurilor.
4: valorează jumătate de milion de dolari și ne ajută să învățăm cum să facem față temperaturilor excesive. Este vorba despre un manechin care transpiră la propriu pentru știință și care ar putea reduce numărul de decese provocate de caniculă. Este un robot termic capabil să imite funcțiile corpului uman și poate fi ajustat în așa fel încât să țină cont de vârstă sau de problemele de sănătate care afectează abilitățile oamenilor de a tolera căldura. Respiră, transpiră și poate merge inclusiv prin foc ca să ajute cercetătorii să înțeleagă impactul stresului termic asupra corpului. Este dotat cu 35 de senzori de temperatură și cu pori prin care elimină transpirația. În plus, un sistem de răcire integrat îl ajută să reziste la temperaturi de până la 60 de grade Celsius, în timp ce măsoară radiația solară și căldura din aer. Acesta a fost Jurnalul de Științe. Ne revedem săptămâna viitoare, vineri, de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Vă aștept!

0: Ultimul weekend al verii aduce bucureștenilor un regal de comedie la Teatrul Național. Spectacolele găzduite de TNB și îndelung așteptate sunt Nelson, Tache, Iache și Cadâr și Gaițele. Spectacolul care deschide acest trio este Nelson, comedia care a ridicat sala mare a teatrului în picioare.
1: Să chemăm spiritele să vegheze asupra schimbului nostru de energie.
2: Mi-e foarte ușor să definesc acest spectacol, să spun despre ce e vorba. E vorba despre buna înțelegere și despre cât de diferiți suntem și cum, la un moment dat, viața ne aduce în situații în care trebuie să fim într-o bună comuniune și să ne împrietenim până la urmă cu diferențele noastre.
3: Scuze, scuze, nu vreau să șochez familia de iepuri.
4: Am acceptat acest rol pentru chiprocourile, pentru dezvăluirile, pentru că nimeni nu-i perfect, perfect și nimeni nu-i stricat, stricat și pentru că sunt oameni un amalgam de greșeli și de lucruri tare frumoase, de iubire și de confuzie, de încăpățânări și de... treacă de la mine.
1: Îmi voi păstra demnitatea și mă voi ridica deasupra acestor evenimente și mă voi agăța de firul divin al vieții mele.
5: Cum se simte de pe scenă reacția publicului?
6: E minunat, e o senzație minunată. E așa că e ca o reciprocitate minunată. Este, cum să vă spun, ca în amor, ca la dragoste, când simți că și persoana pe care tu o iubești nu trăiește aceleași sentimente, este înălțător.
7: A fost un spectacol bun.
5: V-ați distrat?
7: Ne-am distrat?
8: Da. A fost frumos.
5: V-a plăcut?
9: Foarte.
5: A fost foarte, foarte plăcut. Parcă am trăit niște scene din viața reală.
10: Sezonul teatral nu se oprește aici. Pe 14 septembrie, spectacolul Ziua mea norocoasă este găzduit de Teatrul Național din Craiova. O săptămână mai târziu revenim la București. Pe 21 septembrie ne întoarcem cu Tache, Ianche și Cadâr și pe 28 septembrie avem Fierari, ambele spectacole găzduite de Teatrul Național din București. Iar pentru cei din Brașov, Ziua mea norocoasă ajunge la ei în oraș pe 22 septembrie.
1: Aveți sub de casă, aveți?
11: Păi și cred că da, e dorit de trecere, noi vrem suple ca să avem ce vrem.
0: Vara se încheie cum nu se poate mai bine pentru cei care încă sunt în vacanță. Vor fi temperaturi de iulie cu valori de peste 35 de grade Celsius la umbră. Meteorologii anunță însă că vântul va sufla cu putere. Toate datele vin chiar acum de la Iuliana. Vă să te ascultăm, Iuliana.
12: Bun găsit! Județul Caraș-Severin va rămâne sub cod galben de vânt intens. Până la ora 16 se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră, însă intensificări vor fi și prin nordul și vestul țării, unde vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Vremea se va menține frumoasă în capitală. În acest weekend cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 30 de grade Celsius. La începutul săptămânii va fi și mai cald, temperaturile vor urca până la 33 de grade, vântul va sufla slab și moderat, iar precipitațiile vor lipsi. Acestea au fost informațiile despre vreme. Revin mai târziu și cu alte date.
13: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Cum pregătiți show-urile? Presupun o pregătire aparte, show-urile mari, sau faptul că mergi în fața 40 de oameni este același lucru cu faptul că mergi în fața 2000 de oameni?
15: Materialul e cam același, adică nu schimbi cuvintele pentru un show mare. Nu știu, probabil ești un pic mai... sunt emoții mai mari, să spunem, pentru sala Palatului. E o presiune mai mare. Și ca tehnicalitate diferă un pic un show la sală mare decât un show în club, unde totul e mai instant. La sală mare reacția vine cu niște milisecunde până vine râsul, cu care nu suntem neapărat obișnuiți, că nu facem doar săli atât de mari constant, facem mai mult la club. Mie personal nu-mi place așa mult la sală mare, mi se pare că show de stand-up trebuie să fie mai intim. Ceva mai intim, încăpere mai mică, mai întunecat, cam ăsta e ideal pentru stand-up.
9: Deși într-o sală mai mică riști să auzi și nemulțumiții sau să-i vezi sau să-i simți mai tare decât la o sală mare.
15: Crede-mă, și dacă se apucă unul să țipe la sala Palatului, eu o să simt și pe ăla să comenteze că nu-i convine. Da, o să-l audă toți, adică nu e ca și cum îl acopere, dacă ar fi un heckler, să-l acopere toți.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
17: Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
18: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
17: Eu eram așa de speriat în ultimii ani, că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: Informație de ultimă oră, acum un nou obiect suspect, posibil fragment de dron, a fost descoperit pe litoral, pe plaja din Eforie Nord, și aflăm mai multe detalii de la colega mea, Iulia Stanciu. Este în direct acum cu noi. Ce ai aflat, Iulia?
1: Un găsit obiect a fost găsit de un turist în apa mării. Bărbatul l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamar. S-a întâmplat în urmă cu puțin timp pe plaja din Eforie Nord. La fața locului au ajuns polițiștii care au preluat obiectul și acesta urmează să fie cercetat de către specialiști. Oamenii le sfătuiesc pe turist să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau un nisip pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Din fericire, acest obiect de aproximativ 60 de centimetri, am estimat eu, nu conținea explozibil, dar vă reamintesc că în această săptămână în Olimp, geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. Vă reamintesc că de la începutul acestui an și reprezentanții MAPN spun că 25 de drone au intrat în spațiul aerian al României și 4 dintre ele au fost doborâte și de asemenea este de precizat faptul că în ultimele două săptămâni aici pe litoral valurile mării au adus la mal mai multe bucăți din drone.
0: Iulia Stanciu, mulțumesc! După războiul tarifelor, Statele Unite intră acum și în războiul brânzeturilor, de data aceasta cu Mexic. Americanii nu mai pot exporta parmezan sau feta în țara vecină. Explicația? Noul acord dintre Uniunea Europeană și țara din America Latină interzice folosirea acestor denumiri pentru produse care nu provin din Italia sau Grecia.
2: You know what they call a quarter pound of a cheese in France?
3: No.
2: Tell them, Vincent.
3: Royale with cheese.
2: Royale with cheese. You know why they call it that?
3: Because of the metric system.
4: De la sistemul metric până la tarife astronomice și conflicte armate, Statele Unite și Europa sunt mereu în contradicție. Acum a venit rândul brânzeturilor. La mijlocul disputei, Mexicul. Țara are un acord comercial cu Uniunea Europeană care nemulțumește SUA. Motivul? Producătorii americani nu vor mai putea vinde în Mexic brânzeturi cu denumiri specifice, precum parmezanul și feta.
5: Los casos auténticos mexicanos no no compiten directamente, se complementan con los casos europeos, es decir, en un hogar pueden coexistir.
4: SUA susțin că denumirile sunt generice, în timp ce UE le vrea rezervate pentru Parmigiano Reggiano din Italia și pentru brânza feta din Grecia. Și cum în diplomația brânzeturilor fiecare felie contează, Uniunea Europeană are un cuvânt de spus în justiție.
6: In the US, the most popular cheese is mozzarella. In 2023, Americans consumed nearly 12.5 pounds of mozzarella per person. The second most common? Cheddar.
4: Nici Canada nu mai rabdă. După ce Trump i-a majorat tarifele, un imn al rezistenței cu o armată de urși, castori și elani a devenit viral pe internet.

0: De la începutul anului, Donald Trump duce un război al tarifelor cu aliații europeni. În luna ianuarie, liderul de la Casa Albă l-a amenințat pe Emmanuel Macron cu taxe vamale pe vin și șampanie, după ce par fi refuzat să se alăture Consiliului de Pace.
1: Nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, you know, that's all right. What I'll do is if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes and he'll join.
2: Donald Trump anunță că a încheiat cel mai mare acord petrolier din istoria lumii, despre care susține că va dubla rezervele de petrol ale Statelor Unite. A bătut palma cu regimul din Venezuela, iar americanii ar urma să preia controlul majoritar asupra rezervelor țării. 65 de miliarde de barili intră în această tranzacție, care vor ieftini benzina pentru mulți ani de acum înainte, promite Trump. De cealaltă parte, Caracasul le transmite propriilor cetățeni că venirea americanilor le va aduce prosperitate.

0: dumneavoastră. Sigur că e greu de avut una. Vorbim aici despre un conflict, un război de lungă durată? Își vor relua acele petroliere drumul firesc prin strâmtoarea Ormuz în curând?
1: Există intenții americane, cum bine știți, cu nave de război, militari americani, cu nu boots on the ground, ci să zicem boots on the sea. Dar nu se va întâmpla niciuna nici cealaltă prea repede, pentru că vom ajunge și aici, adică putem imediat face o referință la punerea sub semnul întrebării a sprijinului, suportului politic pentru administrația americană, pentru președintele Trump, care oricum e fragil în America, pentru continuarea acestui război. Orice continuare a acestui război fără rezultate previzibile, care ar angaja și trupe pe uscat sau vapoare care să însoțească petrolierele și ele fiind expuse atacurilor din Iran, ar avea un rezultat ușor de prevăzut, adică prăbușirea administrației americane. Oricum, unul din patru americani susține acest război în continuare. Există o bază în Partidul Republican, care nu se confundă neapărat cu MAGA, care e mai degrabă suveranistă și înclină să creadă că centrarea intereselor pe interesele, pe importanța Statelor Unite, contează. Există însă o bază conservatoare care așteaptă succese. Aceste succese, în condițiile prelungirii de acum, așa cum arată lucrurile, nu vor fi evidente pentru toată lumea și nu
2: și
1: vor
2: nu până
1: satisface.
2: Noiembrie. Nu până la alegerile parțiale.
1: Să sperăm că până atunci se va fi terminat povestea, pentru că totuși mai sunt câteva luni. Cert este că strâmtoarea Ormuz nu va fi închisă prea multă vreme, pentru că mijloacele militare, mecanice, fizice ale Iranului sunt în scădere. Americanii și izraelienii au bombardat încet și sigur, în etape, lansatoarele de rachete, depozitele, rachetele, comisariatele de poliție, unde stăteau unitățile militare ale gărzilor, dar și ale poliției care terorizează societatea iraniană. Și acum câteva zile au bombardat cele patru mari depozite de petrol din nordul Teheranului. Asta înseamnă că, la un moment dat, gărzile nu vor mai avea, care locuiau cu familiile, gărzile Revoluției. Nu? Lumea asta, care e o lume foarte aparte, foarte concentrată în ea însă, și sunt câteva sute de mii de persoane, mai importante decât armata iraniană. De fapt, sunt contradicții, sunt conflicte între armata clasică iraniană, care are vreo 400-500 de mii de oameni, și gărzile, care au în jur de 250-300 de mii de oameni. Gărzile sunt foarte antrenate, sunt puternic ideologizate și locuiau în aceste cazărmi, cu familii cu tot. Bombardarea cazărmilor și a comisariatelor, așa cum s-a observat, îi fac pe acești gardieni ai Revoluției să se împrăștie în societate. Acolo se vor întâlni cu victimele lor, cu rudele victimelor. E foarte greu să-și păstreze congruența și, cum să spun, unitatea de acțiune împotriva societății. De societatea iraniană va putea să ajungă la un punct de inflexiune în care incapacitatea militară a gărzilor Revoluției și lichidarea mijloacelor de apărare.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
3: Mesaj de interes public.
5: I want to ask you about this song, De Ghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.

0: It's such a great honor for me that to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
1: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului ombilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

0: 11, doamnelor și domnilor, începe un nou jurnal la Digi24, iar în deschidere informația momentului. Un nou obiect suspect, posibil fragment de dron, a fost descoperit pe litoral, pe plaja din Eforie Nord. Detalii despre subiect are colega mea, Iulia Stanciu. Este în direct acum cu noi, Iulia, ce știi?
1: Bun găsit, da, acest obiect suspect a fost găsit de către un turist în apa mării, în stațiunea Eforie Nord. Bărbatul l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamari, nici măcar nu i-a anunțat pe salvamari. La fața locului au ajuns polițiștii care au preluat obiectul și acesta urmează să fie cercetat de specialiști. Oamenii legii îi sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte care pot fi găsite atât în apă sau cât și pe nisip, pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Din fericire, acest obiect de aproximativ 60 de centimetri nu conținea explozibil, dar vă reamintesc că la începutul acestei săptămâni, în stațiunea Olimp, geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. Reprezentanții MAPN spun că de la începutul acestui an 25 de drone au pătruns în spațiul nostru aerian și 4 dintre ele au fost doborâte. De asemenea, vă reamintesc că faptul că în ultimele 2 săptămâni aici pe litoral a fost furtună, marea a fost agitată, iar valurile au adus la mal mai multe bucăți de drone.
0: Iulia Stanciu, mulțumesc! Vești bune pentru milioane de șoferi. Guvernul a decis să scadă și mai mult acciza la motorină, deja redusă cu 20%. Practic, de la 1 septembrie vom plăti cu aproximativ 35 de lei mai puțin la un plin de 50 de litri. Decizia temporară vine după ce restul măsurilor decise de guvern nu au adus ieftinirile așteptate la pompă. Detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
2: Vești bune pentru șoferi, prețul motorinei va scădea începând de săptămâna viitoare. Ministerul Finanțelor va reduce acciza de această dată cu 25% pentru prima parte a lunii septembrie. Așadar, prețul motorinei va scădea cu aproximativ 17 bani per litru, cu tot cu TVA. În acest moment, în cele mai ieftine stații de carburanți, un litru de motorină costă 10 lei și 14 bani. Iar această reducere vine după ce o altă scădere a fost aplicată în cea de-a doua jumătate a lunii august. Iar reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că această măsură are ca scop reducerea presiunii care este asupra șoferilor, dar și asupra prețurilor produselor și transportului. Acciza va fi reevaluată peste 2 săptămâni în funcție de prețurile carburanților, dar și de cotațiile de la nivel internațional. Așadar, șoferii vor plăti mai puțin la pompă încă de la începutul săptămânii viitoare.
0: Între timp, România este țara paradoxurilor petroliere. Deși producem de aproape 3 ori mai mulți iței decât multe țări vecine, ca Bulgaria sau Ungaria, prețurile la pompă sunt semnificativ mai mari la noi. Care este explicația? Taxele uriașe pe fiecare litru de combustibil.
3: Toate țările din jurul României, chiar și Ucraina, o țară aflată în plin război cu Rusia, au prețuri mai mici la carburanți. Diferențele ajung chiar și la 2 lei pe litru de motorină.
4: Dacă e să ne raportăm la vecinii noștri maghiari, aceștia plătesc cu 1 leu mai puțin pentru litrul de benzină și motorină, asta în ciuda faptului că TVA-ul în Ungaria este 27% față de 21% la noi, la un plin de 50 de litri. Acest lucru înseamnă o economie semnificativă.
5: Se poate interveni cât ia încă statul pe accize și pe TVA. Deci s-ar putea face mult mai mult pentru oameni.
6: Nu se simte nicio diferență din așa numită rezolvarea situației. Cu siguranță guvernul mai trebuie să facă ceva și domnul președinte să intervină și să-și asume poziția.
3: România produce până la 3 milioane de tone de țiței pe an, de aproape 3 ori mai mult decât Ungaria sau Serbia, Bulgaria sau Republica Moldova. Cu toate acestea, prețul mai ridicat de la noi este puternic influențat de taxe.
7: România pierde teren pentru că alte țări merg pe o acciză minimă. Bulgaria merge pe acciza minimă. Ungaria are TVA-ul mai mare și totuși prețul reușește să-l aibă puțin mai mic. Mai trebuie să ne raportăm și la acel preț, nu? Cât te costă să faci litru de motorină, de pildă. Ce produci tu domestic nu contează atât de mult pentru că este prea puțin, pentru că dacă tu produci 20-25% și 75-80% importi, tu n-ai un cost de producție al litrului de motorină foarte avantajos.
3: Prețul ridicat al carburanților are o influență directă și asupra inflației din România, care în luna iulie a fost de 8,2%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În aceeași lună, conform datelor INS, motorina și benzina au fost cu 30,7%, respectiv 23,15% mai scumpe față de aceeași perioadă a anului trecut.
0: Tragedie evitată în ultimul moment pe un drum din Tulcea. Două tiruri au fost la un pas să se ciocnească. În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum unul dintre șoferi derapează în curbă, iar spatele camionului ajunge pe contrasens. Celălalt șofer a reușit să frâneze la timp și a tras de volan până aproape a intrat în câmp. Iată! Lucrările de pe Valea Oltului impun noi restricții de circulație. Camioanele de peste 7,5 tone nu vor mai putea intra pe sectorul de drum cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari. Colega mea Elena Alexandru are mai multe detalii.
8: Bun găsit tuturor! Sunt vești nu tocmai bune pentru șoferii care tranzitează Valea Oltului. Vorbim de DN7, zona Câinenii Mari, dar și Cozia Călimănești, și asta pentru că au fost prelungite restricțiile de circulație în această zonă până la data de 15 noiembrie. Se fac lucrări de consolidare a versanților pentru că au fost foarte multe incidente în această zonă. Au căzut bucăți de stâncă și au fost și tragedii. În luna iulie, un bărbat a decedat după ce o bucată din stâncă a căzut pe autoturismul unde acesta se afla, iar leziunile suferite au dus la decesul bărbatului. Așadar, sunt restricții în fiecare zi de luni până sâmbătă, de la ora 8 până la 17:30. Toate mașinile de mare tonaj, vorbim de cele care depășesc 7,5 tone, accesul acestora este interzis. Șoferii sunt destul de nemulțumiți pentru că în ultima perioadă, când s-au făcut de altfel aceste lucrări, s-au format cozi pe kilometri, iar șoferii au petrecut 10 de minute în trafic.
0: Bilanțul tragediei fără precedent din munții Himalaya a trecut de 600 de morți. Aproape 2500 de oameni sunt încă dispăruți. Cei mai mulți sunt de partea nepaleză a graniței, acolo unde a lovit în plin viitura uriașă formată după prăbușirea unui ghețar. Pericolul însă nu a trecut. Apa acumulată a format două lacuri care pot provoca oricând viituri. În aceste condiții încă se produc miracole. Aproape 500 de oameni au fost salvați după ce au stat 3 zile îngropați în noroi. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Întreaga regiune a orașului Valencia este sub risc ridicat de incendii de vegetație. Ministerul de Externe a emis și o avertizare de călătorie pentru cetățenii români care călătoresc în Spania. Imediat vom vedea exact ce se întâmplă în Spania și vom avea și o transmisiune în direct de acolo. Mergem acum, doamnelor și domnilor, la Bias, pentru că este un adevărat show aviatic pe aeroportul Băneasa. Colega mea, Ana Cristina Micu, urmărește tot ce se întâmplă acolo și vine cu detalii. Are și un invitat special, te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit, nu doar că urmăresc ceea ce se întâmplă, dar primesc și informații de specialitate. Suntem alături de capitan Bianca Botaș, este pilot operațional de F-16 și aș vrea să discutăm puțin despre ce se întâmplă astăzi, dar și despre ceea ce pot vedea bucureștenii care sunt astăzi aici. Așadar, asta ar fi prima mea întrebare. Ce pot vedea cei care vin pe parcursul zilei, dar și cei care sunt deja aici?
2: Toți participanții la BIAS vor fi acaparați de multitudinea de surprize pe care BIAS 2026 le pregătește. Am început cu o trecere de la Ministerul Apărării Naționale, în care am sărbătorit și 10 ani de F-16 în România. Surprizele nu o să înceteze să apară, pentru că urmează și Turkish Stars, frece tricolorii, avem și parteneri speciali, F-18 de la Spaniol, Eurofightere, Rafaluri, deci surprizele nu o să înceteze să apară. Și de asemenea diseară la un show de artificii și...
1: Aș fi foarte curioasă cum este pentru tine să fii aici alături de oameni obișnuiți și de copii care nu sunt specialiști în niciun caz în aviație, dar se bucură să fie alături de voi.
2: E un sentiment care mă copleșește și sunt foarte fericită să fiu alături de ei și să împărtășesc cu ei emoția aviației, pentru că de multe ori privim doar partea din aer, dar acum putem să facem parte și din publicul care admiră evoluțiile noastre.
1: Și aș mai vrea să te întreb pentru, să spunem, copiii și părinții care ne urmăresc acum. Îmi imaginez că sunt destul de mulți copii care se uită la televizor și poate se gândesc la o carieră în aviație. Ce le-ai transmite sau ce le-ai spune din experiența ta și din drumul până aici?
2: Din experiența mea le-aș spune să îndrăznească. Asta e cel mai important. Să aibă curaj, să nu le fie frică de eșecuri și să dea tot ce mai bun din ei. Dacă aviația este visul lor, să dea tot ce mai bun ca să îl îndeplinească.
1: Ne poți spune puțin și despre ceea ce faci tu, apropo de activitatea ta? Știu că pilotezi unul dintre cele mai dorite de văzut avioane care sunt aici la show.
2: Într-adevăr, sunt pilot pe F-16. Misiunea noastră principală e de protejare și securizare a spațiului aerian. Misiunea noastră principală e de serviciu luptă aeriană, de serviciu de luptă poliția aeriană. De asemenea, întreprindem și alte misiuni, aer-aer, aer-sol. Avem o gamă foarte largă de misiuni și ne antrenăm în mod permanent pentru a ne menține calificările pentru toate misiunile.
1: Cei care sunt prezenți aici au ocazia să descopere, înțeleg, și avioanele sau o parte din tehnică, pentru că este și o expoziție aici, dacă ne poți da câteva detalii.
2: Exact, avem un F-16 și în expoziția statică, la care invităm lumea să vină să se uite, să își facă poze și să îl admire. De asemenea, avem și elicoptere, aeronave de transport, avem și de la parteneri niște aeronave în expoziția statică. Se găsește de admirat pentru toată lumea.
1: Și încă o curiozitate, dacă este un moment care ție îți place în mod deosebit aici sau pe care tu îl aștepți alături de cei din public?
2: Să nu sune clișeic sau așa, dar m-a așteptat foarte mult trecerea colegilor de la F-16 și chiar dacă le văd zi de zi, încă mă pasionează să-i văd.
1: Îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații și pentru prezență, desigur, și pentru cei care ne urmăresc și sunt acum alături de noi. Le spunem că au ocazia să vină aici și să fie alături de noi și să urmărească show-ul de avioane până la ora 22, atunci când se va încheia tot ceea ce se întâmplă aici la BIAS 2026. Deci sunt așteptați să se bucure, mai ales dacă sunt pentru prima dată aici sau dacă nu au avut ocazia să vadă îndeaproape un astfel de show. Yeah.

0: Vă reamintesc acum o informație importantă în plan extern. Întreaga regiune a orașului Valencia este sub risc ridicat de incendii de vegetație. De altfel, Ministerul de Externe de la noi din țară a și emis o avertizare de călătorie pentru cei care călătoresc în Spania. Pompierii luptă acolo pentru a ține sub control un focar care a pârjolit 10 de hectare dintr-un parc natural considerat plămânul verde al Valenciei. Acum este stabilizat, oamenii evacuați se pot întoarce la casele lor, dar zona rămâne închisă preventiv. Între timp s-a descoperit că incendiul care a produs un dezastru ecologic a fost provocat de un om. Poliția îl caută, mai ales că nu este exclus să fi pus focul intenționat. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu Constantin Pletosu, român stabilit în Tenerife, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Haideți să vorbim puțin despre acest risc. Înțelegem că în continuare sunt alerte, mai ales în zona Valenciei. Nu degeaba a venit și această avertizare de călătorie din partea Ministerului nostru de Externe pentru cei care au în plan să ajungă în Spania în aceste zile.
1: Exact, incendiul s-a declanșat joi, ieri era deja la nivelul 2 de alertă. Ministerul de Externe a lansat această avertizare pentru românii care locuiesc în zonă, dar și pentru cei care doresc să vină în vacanțe în acele trei provincii, Alicante, Castellón și Valencia. Este închisă plaja din sudul Valenciei pentru cei care doresc să meargă în acea zonă la plajă. Mai sunt câteva drumuri blocate încă pentru că incendiul încă nu a fost stins complet, a fost doar stabilizat aseară la ora 4. Lumea din zona afectată încă este evacuată, nu s-au întors la casele lor, urmează să se întoarcă azi pentru că li s-a promis această întoarcere. Deci această avertizare din partea Ministerului de Externe a fost justificată pentru că se dorește a avea cât mai puține plăceri și cât mai puține victime. De altfel, Consulatul General de la Valencia a pus la dispoziția românilor un număr de telefon de urgență în caz că sunt probleme, românii se pot telefona la acest consulat pentru a primi un ajutor.
0: Ce spun autoritățile de acolo? Sunt în continuare riscuri de izbucnire, poate altor incendii de vegetație, în condițiile în care în Spania au fost atât de multe perioade cu temperaturi foarte, foarte ridicate?
1: Da, în aproape toată Spania sunt riscurile ridicate pentru că vegetația este încă seacă, pentru că acest an a fost unul foarte secetos, a plouat foarte puțin. Riscurile sunt ridicate încă. Spuneam că incendiul de aici, din Valencia, a coborât de la nivelul 2 la nivelul 1, dar ce este mai dureros este că foarte multe din aceste incendii sunt puse de mâna omului și nu sunt autoaprinderi, chiar dacă și autoaprinderele pot fi prezente, pentru că cele trei condiții pentru autoaprindere sunt în zona de sud a Spaniei. Este vorba despre vânt puternic de peste 30 la oră, este vorba despre umiditate sub 30% și căldură de peste 30 de grade. Deci rămâne alerta valabilă încă și astăzi.
0: Au autoritățile de acolo, din ceea ce ați reușit să citiți din presa locală, din presa națională, au indicii cu privire la cine ar fi putut să pună focul din regiunea valenciană, pentru că înțelegem că ar fi vorba despre mâna unei persoane acolo?
1: N-ar putea să facă afirmații hazardate. Garda Civilă de aici anchetează, sunt într-o plină anchetă pentru că se presupune cine ar fi piromanul. De altfel, piromanii sunt deja sub lupa autorităților pentru că se cunosc în oameni care au probleme și atunci aprind aceste păduri atât de frumoase și atât de necesare nouă care nu dorim acest lucru.
0: Mulțumesc tare mult, Constantin Pletosu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile de acolo.
1: Mulțumesc.
0: Mergem mai departe. Acum Norvegia este în doliu după moartea regelui Harald al V-lea. Sicriul cu trupul său a fost depus în capela regală, care va fi deschisă în curând pentru ca publicul să și-a rămas bun. Ce vedeți acum sunt imagini în direct de la Oslo. Oamenii au început deja să se adune în fața palatului de acolo. Harald, care era cel mai în vârstă monarh al Europei, a domnit 35 de ani. A fost un rege discret și modest și o figură unificatoare. Regatul scandinav deschide acum un nou capitol sub conducerea fiului său de 53 de ani. Vorbim despre un nume pe care și l-a luat fiul său, Hakon al VIII-lea. Acesta este numele pe care a decis să-l ducă mai departe și va duce mai departe și motoul tatălui, bunicului și chiar străbunicului său, și anume totul pentru Norvegia. Va urma o serie de ceremonii în următoarele zile. Sunt pregătite funeraliile la care vor participa și oaspeți din străinătate. Între timp, noul rege se pregătește să depună jurământul în Parlament față de Constituție și să țină primul său discurs în această calitate.

0: Imagini scandaloase au fost surprinse în capitală. O femeie în vârstă care vindea legume și fructe pe trotuar a fost umilită de un polițist local. Agentul i-a aruncat marfa pe jos, iar gestul a făcut-o pe femeie să izbucnească în lacrimi. Momentul a fost surprins de martori, iar imaginile au ajuns și la primarul sectorului 1, care a cerut ca bărbatul să fie cercetat disciplinar. Și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Doamne, ce faceți, domnule, halul ăsta? Domnule, halul ăsta, așa, ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule, pe dorobanția, poliția locală. Ia.
0: Colega mea, Teodora Chiuș, a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
2: Bun găsit! În imaginile surprinse de martori se vede cum legumele și fructele sunt aruncate pe jos, ba chiar multe dintre ele sunt călcate în picioare. Tot în imagini se vede cum polițistul local îmbrăcat în civil ia marfa femeii și o pune în portbagaj fără să arate vreun semn de empatie față de bătrâna care plângea în hohote. Martorii au încercat să o liniștească și să-i strângă marfa de pe jos. În mediul online a izbucnit o întreagă revoltă. Oamenii nu înțeleg ce a făcut bătrâna atât de rău încât să fie tratată în acest fel. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1, George Tuță, a declarat că a cerut să fie cercetat disciplinar polițistul local. În orice caz, nicio posibilă încălcare a legii nu justifică comportamentul abuziv pe care polițistul local l-a avut, o spune chiar conducerea Poliției Locale Sector 1.
0: Începe școala, iar pentru familii, bineînțeles că începe și goana după cumpărături. Sunt și familii însă cu venituri mici, pentru care fiecare cheltuială în plus contează. Copiii eligibili ar putea primi din nou sprijin pentru rechizite și materiale școlare prin cardurile educaționale. Autoritățile nu au anunțat încă data la care vor fi alimentate cardurile, dar știm ce sumă este acordată și care sunt condițiile pentru a primi acest ajutor. Detalii are colega mea, Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Copiii din familiile dezavantajate vor primi 500 de lei pentru materiale necesare școlii. Programul este valabil în acest an școlar și este prevăzut în lege până în 2027. Banii sunt acordați o singură dată pe an pe carduri educaționale și pot fi folosiți pentru rechizite, caiete, ghiozdane și unele articole de îmbrăcăminte. Sumele nu pot fi retrase în numerar și nu pot fi transferate pe alte carduri. Pentru a participa în acest program, în ceea ce privește elevii din clasele pregătitoare până la clasa 8-a, este necesar ca venitul mediu net pe membru de familie să nu depășească 2162 de lei și 50 de bani, adică 50% din salariul minim brut. Pentru preșcolar există alte criterii. Este necesar ca acei copii să fie din familii dezavantajate și să fie înscriși în grădinițe de stat. Sumele încurmează să fie anunțate de autorități în ceea ce privește veniturile familiilor. Părinții trebuie să depună cererile în cel mult 25 de zile de la începutul cursurilor la grădinițe și la școli. Ulterior, autoritățile vor verifica veniturile și identitățile membrilor de familie. Încă nu este anunțată data de la care vor fi încărcate cardurile.
0: Inteligența artificială schimbă felul în care părinții își pregătesc copiii pentru școală. Cum anume, cheltuiesc mai mult pe cumpărăturile pentru începutul noului an școlar. Un studiu arată că părinții care folosesc AI-ul ajung să plătească în medie cu aproape 50% mai mult decât cei care folosesc doar motoarele de căutare. De ce se întâmplă acest lucru și cum ajunge AI-ul să ne influențeze lista de cumpărături, ne spune colega mea Ioana Carpen.
4: Bun găsit! Începutul școlii înseamnă pentru părinți o nouă rundă de cumpărături, dar și o atenție mai mare la bani. Analiza XTB arată că tehnologia schimbă inclusiv felul în care ne facem cumpărăturile. Iar ca să înțelegem mai simplu diferența, să ne imaginăm un coș pentru un copil, un ghiozdan, o pereche de Adidas, două perechi de pantaloni și câteva tricouri. Dacă mergem direct în magazine și cumpărăm strict ce avem pe listă, putem spune că avem un buget de aproximativ 1000 de lei. Online însă lucrurile se schimbă. Vedem recomandări, modele noi, reduceri, dar și produse promovate pe rețelele sociale. Iar dacă folosim mai multe instrumente digitale pentru a căuta și compara produsele, coșul se poate mări și poate ajunge, de exemplu, la 1300 sau chiar 1500 de lei. Deci, consumatorii care folosesc mai multe instrumente digitale tind să cheltuiască mai mult. Iar pe bursă, sezonul Back to School a adus pentru companiile din retail evoluții foarte diferite. H&M și Walmart sunt pe minus, Inditex are o creștere modestă, în timp ce Target este marele câștigător. La pol opus, Nike traversează o perioadă dificilă.
0: O autostradă din România va avea în caz de urgență o misiune neobișnuită, să devină pistă pentru avioane militare. Pe A3, în Bihor, o porțiune de 3 km este construită special pentru aterizări de urgență, inclusiv în situații de război. Lucrările sunt deja trecute de 70%. Colegul meu, Bogdan Băcilă, are mai multe date.
5: Bun găsit tuturor, ne aflăm pe pista de aterizare-decolare de pe autostrada A3 în județul Bihor. Aceasta este situată între kilometrii 50 și 53 ai drumului de mare viteză. Are o lățime mai mare decât în restul tronsonului, de 28 de metri. În plus este prevăzută cu rigole speciale pe margini, rigole pe care le vedem în aeroporturi. Această zonă va putea fi folosită de aeronave militare după o procedură specială și, bineînțeles, în acord cu Ministerul Apărării și Forțele Aeriene Române, doar în situații excepționale, inclusiv cele de conflict militar. Șoferii care vor trece pe aici nu vor sesiza, bineînțeles, faptul că această porțiune are o dublă funcțiune. Bineînțeles, zona este perfect dreaptă, astfel încât să poată fi folosită pentru astfel de acțiuni. Contractul pentru realizarea acestei piste a costat în plus 84 de milioane de lei, iar valoarea totală a contractului pentru tronsonul Kiribiș-Biharia 3C2 de 28,5 km ajunge la 785 de milioane de lei. Termenul contractual de predare a acestui lot este aprilie 2027, însă CNIR speră că acest lucru se va întâmpla mai repede în condițiile unei bune mobilizări a constructorului, astfel încât acest segment să poată fi conectat la celelalte două din zona de graniță, dar și cea înspre Salaj, astfel încât românii în 2027 să poată folosi o autostradă aproape neîntreruptă între Vama Borș și Cluj și mai departe spre Târgu Mureș.
0: Aproape 2 milioane de români fac zilnic naveta între casă și serviciu. Jumătate dintre ei ajung în București și în zona metropolitană. Doar din județul Giurgiu, în fiecare dimineață ajung în capitală și în Ilfov aproximativ 20 de mii. Cauza este aceeași pentru toți navetiștii. Muncesc în alt județ pentru că în localitatea de domiciliu nu își găsesc de lucru.
6: Bună dimineața! Mergeți la muncă, doamnă?
7: La muncă mergem, da?
6: La București sau unde?
7: La București, da.
8: Cu merinde în sacoșe ori rucsaci și grăbiți sau ba, vioi sau împovărați de gânduri, au toți aceeași destinație. Stațiile microbuzelor navetă care îi duc în Ilfov și București, la muncă. În fiecare dimineață, în fiecare anotimp, de ani și de ani. Un tabiet cu iz de chin pe care îl fac de nevoie. Și mai ales din cauza că în județul Giurgiu, locurile de muncă sunt puține spre deloc.
6: Bună dimineața, ne scuzați, o întrebare. Navetă? Faceți navetă cumva?
7: Oarecum, da.
6: Unde?
7: La București.
6: La București. Pentru muncă, pentru ce?
7: Pentru serviciu, da. În mod normal ar trebui să aibă locuri de muncă aici, în oraș, așa cum a fost cândva, când erau funcționale fabrica de zahăr, fabrica de bere, prefabricatele, șantierul naval Dunăreana, unde se făceau țesături de toate felurile, fabrică de conserve, fabrică de pâine, acum nu mai sunt locuri de muncă.
8: Lenuța muncește într-o societate de pază din București. De acasă și până la serviciu schimbă două microbuze, iar pentru asta trebuie să se trezească mereu la ora 2:30.
9: La 2:30, da.
6: Păi de unde veniți?
9: De încă vreo 16 km de Giurgiu.
6: Adică veniți cu un microbuz,
9: da?
6: Și schimbați
9: și
6: aici în Giurgiu.
9: Și de aici alt microbuz.
6: De cât timp lucrați, doamnă?
9: De 10
6: ani. De cât timp faceți naveta la București?
9: De 10 ani.
6: 10 ani. În fiecare zi, vară, iarnă?
9: În fiecare zi, vară, iarnă, plouă, ninge, aici ne găsiți.
6: Și cum e viața asta de navetist?
9: E foarte grea.
6: Se merită?
9: Nu. Nu se merită, dar ca să ai o pâine să pui pe masă la copii și sunt multe greutăți, faci un efort.
8: Din comuna Lenuței și din alte localități din Giurgiu fac naveta în București-Ilfov vreo 20.000 de oameni. Cu timpul petrecut pe navetă dus-întors și cu orele de lucru, destui stau zilnic departe de casă și familie, chiar și peste 15 ore.
10: Da. Noi intrăm acum de dimineață,
11: da,
10: în program
11: și ieșim tocmai pe seară.
10: Suntem la 12 ore.
6: la 12 ore și cât faceți și pe drum 14 ore, 16, cât
10: cam
6: aveți
10: așa,
6: într-o zi?
10: Cam așa, cam faci o oră jumate, da. Dus, când te întoarcem, dacă e aglomerație, faci și 2 ore.
6: Și cu 12-15 ore pe drum?
10: Cam aproape.
6: Și la muncă, adică 15 ore pe, da, cu drumul și muncă?
10: Da, da.
11: Nu, văd o faptă 9 ani.
6: De 9 ani la București?
11: Da.
6: În fiecare zi?
11: În fiecare zi.
6: Păi la ce oră vă treziți zonă?
11: La 4.
6: La 4. Și la cât reveniți acasă?
11: La 6:30, 7.
6: Deci cu familia mai mult în weekend?
11: Da.
6: De cât timp faceți naveta la București?
11: E 11 ani.
6: De 11 ani?
11: Da.
6: Și dumneavoastră?
12: Cred că de 20.
8: Cam așa sunt poveștile oamenilor din Giurgiu care muncesc în București. Unii sunt preluați de angajatori, altora li se decontează transportul dus-întors. Altfel nu se poate, pentru că prețul călătoriei Giurgiu-București este 30 de lei, returul la fel. Și nimeni nu-și permite să cheltuie 1200 de lei pe lună doar ca să ajungă la un serviciu aflat la cel puțin 60 de kilometri de casă.
13: Digi24 FM.
14: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
15: Astăzi, de la 18:30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21:30, Corvinul cu Nedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
13: Radio Digi 24 FM.
16: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
17: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
16: Emisiune susținută de Digi România.
13: Digi24 FM.
0: Uităm acum la cele mai importante subiecte internaționale ale săptămânii. Vizită șoc la Moscova, șefului CIA, 4 ore a stat acesta în Rusia și în afară de americani și ruși, nimeni nu știe despre ce au discutat. Dar și presa americană și cea europeană vorbesc despre un avertisment de la Trump pentru Putin să nu provoace NATO prin atacarea unui stat membru. Vizită de rutină, pentru că mai apoi Trump a ieșit și a catalogat această călătorie a spionului șef al Americii. Bineînțeles, nimeni nu-l crede, dar a mai fost o vizită importantă a unui oficial american, de această dată în Europa, exact în acea săptămână, dar nu poate fi considerată o vizită de rutină aceasta. Subsecretarul de război a deșins pe continent cu misiunea de a le spune aliaților europeni ce, cât și de unde vrea Trump să taie din prezența militară a Statelor Unite în Europa. Discuțiile au fost, desigur, confidențiale. Nu știm dacă este un exercițiu real sau deja a fost luată o decizie. Asta a declarat un oficial european sub protecția anonimatului. Privim acum spre Statele Unite, pentru că acolo apar noi restricții pentru adolescenți pe social media. Meta limitează accesul la Instagram și Facebook pe timp de zi, iar pe timpul nopții aplicațiile vor fi blocate. Totul în urma unui acord de miliarde de dolari, prin care gigantul american recunoaște implicit că aplicațiile sale pot fi nocive pentru tineri. Acum și Uniunea Europeană vrea aceleași măsuri. Și bătălia pentru sănătatea mentală a copiilor noștri este cu atât mai importantă cu cât vedem efectele manipulării, dezinformării și dependenței aduse de rețelele sociale în mințile adulților de astăzi. Oamenii sunt atât de bombardați cu fake news încât nu mai sesizează fracturi logice evidente. Iată acum cele mai importante imagini ale săptămânii.
18: Ah! Băie, ești la ce te-ai dau.

0: 于身高就是略高大的，实际上我们做动作整个的这个好看程度肯定会更好看，但是它确实就像实际上拔河，所以。
1: Și vă spuneam mai devreme despre noile restricții pentru adolescenți pe social media. Am văzut, Meta limitează accesul la Instagram și Facebook la doar 2 ore pe zi, pe timpul nopții va fi blocat. Se întâmplă acest lucru deocamdată în Statele Unite ale Americii, dar haideți să vedem ce spun românii, dacă astfel de măsuri ar fi implementate și la noi.
2: Spune și câți ani aveți?
3: Eu 9.
4: Și eu 12.
5: Eu cel mai mult mă uit pe TikTok și stau cam o oră, două pe zi, pe telefon în total. Și mai și joc jocuri.
6: Eu stau pe jocuri și stau cam o oră, două.
7: Limităm accesul cum putem, cât putem. Nu mai au atenție, nu se mai concentrează, nu le mai interesează nimic.
8: Comisia Europeană vrea același lucru care se va întâmpla în Statele Unite. Limitarea timpului petrecut de adolescenți pe Facebook și Instagram la doar 2 ore pe zi. Mai mult, platformele nu vor putea fi folosite deloc între miezul nopții și ora 6 dimineața, iar toate conturile celor care au sub 13 ani ar urma să fie șterse.
9: Cred că este o idee bună, poate ar trebui să se meargă și mai departe. Acum mă trezesc că dacă stau 30 de secunde, mi se duce mâna către telefon.
10: E foarte greu să ne gândim cum putem să-i protejăm, trebuie să facem tot ce putem.
8: Meta e de mult în vizorul Uniunii Europene, acuzată că Facebook și Instagram creează dependență și că nu protejează minorii.
11: Cum vă sună 8.000 de dolari venituri pe secundă? Sau o jumătate de milion de dolari pe minut sau 30 de milioane de dolari pe oră. Cam ăștia sunt banii pe care o platformă social media precum Meta cu Facebook și Instagram îi produce în fiecare zi, făcând bani pe atenția și timpul nostru. Semnale date încă de acum circa 10 ani vis-a-vis de practici neetice sunt confirmate abia acum.
8: Australia e prima țară care a interzis rețelele pentru cei sub 16 ani. Legea a fost însă un eșec. Tinerii stau acum și mai mult pe platforme, arată datele unei companii de control parental. O lege asemănătoare există și în Parlamentul României.
12: De fapt, ce fac rețelele sociale este că deschid o lume foarte mare unui aparat critic care nu este încă suficient de dezvoltat. Un adolescent nu o să poată să aibă acces la toate pericolele la care se expune.
13: Ultimele date sunt mai mult decât îngrijorătoare. Un studiu Salvați Copii arată că vârsta de la care cei mici încep să utilizeze rețelele sociale a scăzut la doar 5 ani, în timp ce peste jumătate dintre cei cu vârste de sub 18 ani petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital.
1: Rusia se confruntă cu o criză tot mai gravă a carburanților. De vină atacurile ucrainene asupra rafinăriilor. Lipsa capacității de procesare a petrolului obligă Moscova, cândva al doilea mare producător de țiței din lume, să caute acum benzină din ce în ce mai departe. La cine apelează Putin? Ne spune colega mea, Ana Constantin.
14: Bine v-am găsit! Rusia a început să importe benzină din Turcia chiar săptămâna aceasta. 200.000 de barili de benzină sunt pe drum spre Primorsk după ce au plecat din portul Mersin la bordul unui petrolier sancționat. Este a cincea livrare maritimă confirmată de combustibil pentru vehicule din această vară. Transporturile anterioare au venit prin Egipt, de la o rafinărie din India și vorbim despre un milion de barili de combustibil. Kazahstan este un alt furnizor pe care se bazează Rusia de această dată ca să își proceseze petrolul. În afara țării, aproximativ 70% din combustibilul rezultat ar urma să fie returnat Rusiei pe calea ferată, pentru că instalația nu este conectată la o conductă rusească. Moscova își crește masiv și importurile de combustibil din Belarus. În iunie 2026, acestea au fost de 141 de ori mai mari decât în aceeași lună anului 2025. Ucraina a condus cel puțin 36 de atacuri asupra rafinăriilor rusești doar în lunile iulie și august, iar în iunie au fost avariate cel puțin 11 rafinării de petrol rusești și 7 facilități logistice pentru combustibil. Rusia a introdus primele restricții la vânzarea benzinei la începutul lunii iunie. Criza s-a extins în iulie și s-a agravat și mai tare în luna august. Mai multe regiuni au năsprit restricțiile, au impus raționalizări la pompă și au interzis exporturile.
1: Un trend de pe TikTok cu strigoi s-a transformat într-un fenomen al farselor periculoase. Mai multe persoane mascate intră noaptea în curțile oamenilor și urlă, aruncă cu pietre și distrug obiecte ca să sperie localnicii. Au fost depuse și reclamații la poliție în județele Buzău și Brăila. Două comune din Brăila sunt terorizate de cei care vandalizează curțile oamenilor. Indivizii își fac apariția chiar în toiul nopții. Unii urlă, alții aruncă cu pietre și distrug obiecte, totul ca să-i sperie pe localnici.
3: Localnicii spun că între orele 23 și 3 dimineața mai multe persoane necunoscute se plimbă prin comună, fac zgomot, aruncă cu pietre și sparg ferestrele.
15: Aruncă cu bolovane, bate în ușă, sare gardul la ei. E terorizat, le frică la copii, să sperii copii, să sperii toți. Nu, mulți spun că sunt de ăștia emigranți în aia, alți spun că sunt ucrainieni, că era într-o seară și avioane și droni și era. O coborât după un avioane și...
8: Potrivit poliției, până acum au fost primite două apeluri la 112.
16: Polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitatea situației de fapt.
8: Spaima e atât de mare încât localnicii au rămas în curți peste noapte să facă paza.
17: Oamenii, ce se întâmplă de fapt?
18: Spune că când iese afară, arunc cu pietre, pune cruci, face pe casă și formă că dispar.
19: Fii care am început să încuiem toate ușile, că dormeam ca vara cu ușile deschise. Nu este că... Nu că ne-ar face ceva, dar să te scoli din somnul ăla și să vezi că ți vine un pietroi pe casă sau vezi unul cu mască pe față, nu te-ai speria.
8: Și nu sunt cazuri izolate. Se întâmplă de câteva săptămâni și în comuna Boldu din județul Buzău. Polițiștii au primit în total 15 apeluri de la localnici.
20: Polițiștii desfășoară în mod curent patrulări în zonă, acestea fiind intensificate ca urmare a semnalelor recente primite din partea comunității.
8: Oamenii legii fac apel la calm și spun că în situații limită oamenii să sune la 112. La fel de importantă este și oprirea răspândirii informațiilor false în mediul online.
21: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
24: Întrebarea numărul 1. De ce casa părintească nu se vinde?
25: Casa mea părintească?
24: În general, de ce casa părintească nu se vinde? Este o vorbă, casa părintească nu se vinde. De ce?
25: Pot să zic că din păcate nu se vinde, pentru că eu circulând pe teren, făcând cu colega mea Diana o hartă a caselor albastre, cele mai frumoase case din România, le punem pe hartă. Sunt multe albastre. Noi ce observăm? Case părăsite, deteriorate, abandonate de acei moștenitori care zic casa părintească nu se vinde, dar se prăbușește.
24: Întrebarea numărul 2. Cel mai frumos loc din România este?
25: Hai să nu fiu subiectiv, să zic locul meu, undeva în Subcarpați, în zona Gorjului, Vaideieni, Horezu, acolo.
24: Întrebarea numărul 3. Loft în Manhattan sau șură în Ardeal?
25: Șură în Ardeal.
24: Întrebarea numărul 4. Ce găsești numai în Transilvania?
25: Acolo, dacă intri ca străin, simți în aer cum mustește istoria. O simți, fără să știi nimic și te atrage. Și ca să nu zic, poate sună arogant să spun acea omenie a oamenilor, dar nu cred, cred că este un clișeu, aia o găsim cam peste tot. Dar simți o atracție care vine din istorie, te atrage.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
21: Digi24 FM.
26: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate.
0: you could maybe help me
2: you
0: with
2: know,
0: my money.
2: You know, I have never thought that we are going to cook together one day.
0: Yeah, I know. Well, we do cook together, but I never thought we'd do it on screen.
4: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Vara se încheie cum nu se poate mai bine pentru cei care încă sunt în vacanță. Vor fi temperaturi de iulie cu valori de peste 35 de grade Celsius la umbră. Meteorologii anunță însă că vântul va sufla cu putere. Toate datele vin chiar acum de la Iuliana Ban. Să te ascultăm, Iuliana.
1: Bun găsit! Județul Caraș-Severin va rămâne sub cod galben de vânt intens până la ora 16. Se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră, însă intensificări vor fi și prin nordul și vestul țării. Vremea se va menține frumoasă în capitală astăzi. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 30 de grade Celsius. Mai cald va fi și în stațiunile montane, însă după amiaza se vor putea strânge cantități de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat. Vor fi condiții de grindină, iar vântul va sufla cu 70 de km pe oră. Pe litoral va fi vreme perfectă pentru plajă, temperaturile vor atinge 28 de grade și doar vântul va mai avea unele intensificări. Va sufla cu până la 50 de km pe oră. Vreme caldă va fi și pe final de weekend, când și vântul se va domoli. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Un alpinist a fost salvat după ce a stat 9 ore pe o cornișă de 15 cm pe un versant stâncos, extrem de abrupt, la 3000 de metri altitudine. A ajuns acolo după ce s-a bătut din greșeală de la traseu, în timp ce escalada o propastie cu un prieten în lanțul muntos Sierra Nevada din California. Sub el era un hău de 700 de metri, o cădere i-ar fi fost aproape sigur fatală. A trimis un semnal SOS și și-a folosit toate puterile pentru a rămâne agățat de stâncă, alternându-și greutatea de pe un picior pe altul. Salvatorii voluntari au pornit într-o cursă contra cronometru în căutarea lui, dar a durat 2 ore până când în sfârșit i-au auzit vocea în depărtare. Era noapte de plină când au ajuns la el și l-au legat cu un sistem de frânghii. Misiunea de salvare s-a încheiat aproape de ora 5. Islandezii sunt chemați astăzi la referendum să spună dacă vor sau nu discuțiile privind aderarea la Uniunea Europeană, întrerupte acum 13 ani. Se așteaptă un rezultat strâns. Cel mai nou sondaj de opinie arată că 51,6% spun nu, deși un sondaj anterior arăta invers. Islanda face deja parte din piața unică a Uniunii Europene și din zona Schengen. Aderarea ar aduce-o în Uniunea Vamală și în cele din urmă în zona euro. Dezbaterea dinaintea votului s-a axat pe tema pescuitului, sectorul economic de bază al țării. Preocuparea islandezilor că vor trebui să împartă apele cu alții sunt cel mai mare obstacol în calea oricărui acord, deși Bruxelles a indicat că ar putea obține o scutire. Într-o măsură mai mică se vorbește de securitate. Islanda este membră fondatoare a NATO, dar nu are armată și se bazează pe aliați pentru apărare. Țara aflată imediat sub cercul polar are circa 400.000 de locuitori și este una dintre cele mai bogate țări europene, dar și traiul acolo este unul dintre cele mai scumpe din lume. Resturi umane vândute pe internet. Vorbim despre părți mumificate ale corpurilor umane care sunt tranzacționate sub văzul autorităților. O piață neagră care datează de secole, dar acum s-a mutat online. Oamenii de știință atenționează că resturile mumificate pot provoca efecte grave asupra sănătății celor care intră în posesia lor. Detalii despre acest subiect are corespondentul Digi24, Adela Mohanu.
2: Bun găsit, cercetătorii de la Cambridge au făcut acest studiu și s-au bazat pe 128 de anunțuri pe care le-au găsit fie pe rețelele de socializare sau pe site-uri de comerț electronic. Ei spun că au observat chiar din fotografiile din aceste anunțuri, multe dintre ele la rezoluție mare, că pe mumii se formează spori, bacterii, chiar ciuperci în unele cazuri, care pot să fie foarte dăunătoare pentru sănătate. În plus, ei mai atrag atenția și asupra faptului că în urmă cu 2-3 sute de ani, aceste mumii erau realizate cu metale grele, de exemplu cu arsenic, cu plumb, cu mercur, ceea ce poate să dea în prezent efecte neurologice grave, așa zisul blestem al mumiei. Cercetătorii mai spun și că în 55% dintre cazuri aceste pachete au fost expediate către Statele Unite ale Americii. Deși acest comerț este ilegal în foarte multe țări, inclusiv în Uniunea Europeană, totuși pachetele traversează granițele fără să fie controlate. Cel mai mic preț pentru un rest uman mumificat pleacă de la 50 de euro pentru un dinte, însă poate să ajungă, de exemplu, la 25.000 de euro dacă vorbim despre un craniu mumificat.
0: Donald Trump anunță că a încheiat cel mai mare acord petrolier din istoria lumii, despre care susține că va dubla rezervele de petrol ale Statelor Unite. A bătut palma cu regimul din Venezuela, iar americanii ar urma să preia controlul majoritar asupra rezervelor țării. 65 de miliarde de barili intră în această tranzacție, care vor ieftini benzina pentru mulți ani de acum înainte, promite Trump. De cealaltă parte, Caracasul le transmite propriilor cetățenii că venirea americanilor le va aduce prosperitate.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 29 august 1526. Sfârșitul Ungariei. Armata otomană condusă de Soliman Magnificul înfrânge decisiv oștirile Ungariei și ale aliaților săi în bătălia de la Mohaci. Regele Ungariei și 20.000 de soldați mor în luptă. Victoria otomană a schimbat istoria.

0: făcut o bombă nucleară, ce au anunțat apoi întreaga lume. Așa a început cursa înarmării nucleare din timpul războiului rece. 29 august 1751, cel mai mare butoi de vin. În pivnița castelului Heidelberg din Germania era terminată construcția unui butoi de vin uriaș. Acesta este și acum cel mai mare din lume. Poate ține 219.000 de litri. Se zice că a fost făcut din lemnul la 130 de stejari. Butoiul a fost umplut doar de 3 ori în istorie pentru că are găuri. Bufonul Percheo este protectorul butoiului. Recipientul uriaș este o mare atracție turistică pentru Heidelberg. De asemenea, butoiul a apărut și în cărți scrise de, printre alții, Mark Twain și Jules Verne.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota.
5: Păi suntem în trimestrul întâi din clasa întâi, pe nota 7.
4: Întrebarea numărul 6.
5: Dar poate să-și îndrepte
4: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
5: Pentru că deștepții nu se bagă.
4: De ce,
5: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
4: Doamna Gheorghiu.
5: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUNE și în toate legislaturile. Eu și cu Vereștoi Atilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componența umană,
4: da,
5: a fost în CPUNE.
4: În 90.
5: Acolo era Pleșu, adică era Lăzărescu de la PNL-ul dinainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut. Pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de ne prea mai suportat așa, acum este ce vă la televizor.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.

schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului. Este alertă pe litoral din cauza unui obiect suspect, posibil un fragment de dronă. Bucata de metal a fost descoperită de un turist în apă în stațiunea Eforie Nord. Omul a luat obiectul și l-a dus sub foișorul salvamarilor. Detalii despre acest subiect are colega mea, Iulia Stanciu.
1: Bun găsit, obiectul a fost găsit de un turist în apa mării, în stațiunea Eforie Nord. Bărbatul l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamar. La fața locului, să știți că au ajuns polițiștii care au preluat obiectul și acesta urmează să fie cercetat de specialiști. Oamenii legii sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau în nisip pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Din fericire, acest obiect de aproximativ 60 de centimetri nu conține explozibil, dar vă reamintesc că la începutul acestei săptămâni, în stațiunea Olimp, geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. Reprezentanții MAPN spun că de la începutul acestui an, 25 de drone au intrat în spațiul aerian al României și 4 dintre ele au fost doborâte. De asemenea, vă reamintesc că în ultimele 2 săptămâni, aici pe litoral a fost furtună pe mare și valurile au adus la mal mai multe bucăți de drone.
0: Motorina s-ar putea ieftini de la 1 septembrie. Șoferii ar putea plăti cu 35 de lei mai puțin pe un plin de 50 de litri, după ce guvernul a decis să mai scadă puțin acciza. În total, în primele 2 săptămâni din septembrie, taxa pe care o încasează statul pe fiecare litru de combustibil se reduce cu 25%. Cât de mare poate fi impactul? Ne spune colega mea, Ana Maria Ianc.
2: Vești bune pentru șoferi, prețul motorinei va scădea începând de săptămâna viitoare. Ministerul Finanțelor va reduce acciza de această dată cu 25% pentru prima parte a lunii septembrie. Așadar, prețul motorinei va scădea cu aproximativ 17 bani per litru, cu tot cu TVA. În acest moment, în cele mai ieftine stații de carburanți, un litru de motorină costă 10 lei și 14 bani. Iar această reducere vine după ce o altă scădere a fost aplicată în cea de-a doua jumătate a lunii august. Iar reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că această măsură are ca scop reducerea presiunii care este asupra șoferilor, dar și asupra prețurilor produselor și transportului. Acciza va fi reevaluată peste 2 săptămâni în funcție de prețurile carburanților, dar și de cotațiile de la nivel internațional. Așadar, șoferii vor plăti mai puțin la pompă încă de la începutul săptămânii viitoare.
0: Metoda accidentul continuă să facă victime în ciuda numeroaselor avertismente venite de la specialiști. Un bătrân de 93 de ani din Buzău a rămas fără toate economiile, adică 90.000 de lei, după ce a fost sunat și mințit că nepotul său este grav bolnav și are nevoie de bani. Escrocul a fost reținut. Detalii are colega mea, Ioana Carpen. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Ioana.
3: Bun găsit, bărbatul de 93 de ani din comuna Scutelnic, județul Buzău, a fost sunat de mai multe ori de tânărul de 22 de ani din Constanța. Ca întreaga poveste să fie și mai credibilă, bătrânul a fost sunat de pe mai multe numere de telefon. Acesta era anunțat că nepotul său are COVID și este internat în spital. A fost sunat, posibil, de persoane diferite sau de aceeași persoană, prefăcându-se că este un cadru medical și transmite informații chiar din spital. Bătrânul, auzind acestea, s-a întâlnit cu tânărul din Constanța și, neavând un cont bancar, tânărul a venit în Scutelnici la adresa vârstnicului și a luat fizic suma de 90.000 de lei. Vârstnicul nu și-a dat seama atunci că a fost înșelat, însă, discutând cu apropiații și cu rudele sale, aceștia i-au spus că este posibil să fie victima unui furt și au fost alertate autoritățile. Polițiștii l-au descoperit imediat pe tânăr, acesta se afla în Bacău. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior a fost arestat. Polițiștii recomandă să verificăm informațiile ce ne sunt transmise telefonic, mai ales de la persoane necunoscute, și să contactăm direct rudele în cazul în care bănuim că informațiile nu au fost transmise corect.
0: Ioana, mulțumim! Tragedie evitată în ultimul moment pe un drum din Tulcea. 2 tiruri au fost la un pas să se ciocnească. În imaginile surprinse de o cameră de bord, se vede cum unul dintre șoferi derapează în curbă, iar spatele camionului ajunge pe contrasens. Celălalt șofer a reușit să frâneze la timp și a tras de volan până aproape a intrat în câmp.

0: caz incredibil, surprins pe un trotuar din centrul capitalei. O femeie în vârstă care vindea legume și fructe pe trotuar a fost pur și simplu umilită de un polițist local. Agentul i-a aruncat marfa pe jos, iar gestul a făcut-o pe femeie să izbucnească în lacrimi. Momentul a fost surprins de martori, iar imaginile au ajuns și la primarul sectorului 1, care a cerut ca bărbatul să fie cercetat disciplinar. Și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Doamne, ce-i faceți, domnule, halul? Domnule, halul ăsta așa, ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule, pe dorobanția, poliția locală. Ia.
0: Colega mea, Teodorache Ușa, a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
2: Bun găsit! În imaginile surprinse de martori se vede cum legumele și fructele sunt aruncate pe jos, ba chiar multe dintre ele sunt călcate în picioare. Tot în imagini se vede cum polițistul local îmbrăcat în civil ia marfa femeii și o pune în portbagaj fără să arate vreun semn de empatie față de bătrâna care plângea în hohote. Martorii au încercat să o liniștească și să-i strângă marfa de pe jos. În mediul online a izbucnit o întreagă revoltă. Oamenii nu înțeleg ce a făcut bătrâna atât de rău încât să fie tratată în acest fel. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1, George Tuță, a declarat că a cerut să fie cercetat disciplinar polițistul local. În orice caz, nicio posibilă încălcare a legii nu justifică comportamentul abuziv pe care polițistul local l-a avut, o spune chiar conducerea Poliției Locale Sector 1.
0: O autostradă din România va avea în caz de urgență o misiune neobișnuită, să devină pistă pentru avioane militare. Este vorba despre o porțiune de 3 km de pe A3 în județul Bihor. Detalii despre subiect are colegul meu Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! Ne aflăm pe pista de aterizare-decolare de pe autostrada A3 în județul Bihor. Aceasta este situată între kilometrii 50 și 53 ai drumului de mare viteză. Are o lățime mai mare decât în restul tronsonului, de 28 de metri. În plus este prevăzută cu rigole speciale pe margini, rigole pe care le vedem în aeroporturi. Această zonă va putea fi folosită de aeronave militare după o procedură specială și, bineînțeles, în acord cu Ministerul Apărării și Forțele Aeriene Române, doar în situații excepționale, inclusiv cele de conflict militar. Șoferii care vor trece pe aici nu vor sesiza, bineînțeles, faptul că această porțiune are o dublă funcțiune. Bineînțeles, zona este perfect dreaptă, astfel încât să poată fi folosită pentru astfel de acțiuni. Contractul pentru realizarea acestei piste a costat în plus 84 de milioane de lei, iar valoarea totală a contractului pentru tronsonul Chiribiș-Bihari A3C2 de 28,5 km ajunge la 785 de milioane de lei. Termenul contractual de predare a acestui lot este aprilie 2027, însă CNIR speră că acest lucru se va întâmpla mai repede în condițiile unei bune mobilizări a constructorului, astfel încât acest segment să poată fi conectat la celelalte două din zona de graniță, dar și cea înspre Salaj, astfel încât românii în 2027 să poată folosi o autostradă aproape neîntreruptă între Vama Borș și Cluj și mai departe spre Târgu Mureș.
0: Primarul Capitalei lasă fără ajutoare adulții cu dizabilități din București pentru că nu mai are bani. Primăria nu va mai plăti nici voucherele Materna pentru femeile însărcinate. Este decizia luată de Consiliul General după ce restanțele municipalității au ajuns la aproape 700 de milioane de lei. Detalii are colega mea, Iulia Gurguță.
4: Bine v-am găsit! Acordarea stimulentului pentru adulții cu handicap de 500 de lei pe lună a fost suspendată până pe 1 noiembrie 2030. Ajutoarele au fost introduse în 2017, iar până acum au înregistrat întârzieri de plată de aproape 700 de milioane de lei. Beneficiarii peste 50.000 la număr ar urma să primească lunar câte 250 de lei până în noiembrie 2030, atunci când s-ar stinge datoria. Ulterior, de asigurare inaugurări primarul Ciprian Ciucu, programul va fi reluat. Voucherele Materna de 2000 de lei pentru femeile însărcinate nu se mai acordă nici ele. Stimulentul pentru nou-născuți va merge doar către cazurile sociale, iar stimulentul pentru copiii cu handicap în valoare de 1000 de lei se va acorda diferențiat în funcție de gradul de handicap, iar copiii cu handicap ușor nu mai beneficiază de el. Ajutoarele, așa cum vă spuneam, au fost introduse de fostul primar al capitalei, Gabriela Firea, iar actualul edil, Ciprian Ciucu, invocă situația financiară a instituției drept motiv pentru modificările propuse.
0: Bucureștenii plătesc facturi mai mari din toamnă, nu doar la curent, ci și la apă. Consiliul General a votat creșterea tarifului cu aproximativ un leu per metru cub. O majorare necesară, susține primarul general. Detalii are colegul meu, Sebastian Boltea.
5: Bun găsit! Hotărârea a fost luată în urma adoptării a unui act adițional prin votul Consiliului General al Municipiului București. Acest act adițional prevede în primul rând modernizarea rețelei de apă și canalizare a Municipiului București, dar și majorarea tarifului pentru cele două servicii cu aproximativ 85 de bani de la data de 1 ianuarie 2027. În prezent, tariful pentru apă și canalizare cumulate este de aproximativ 12 lei, iar după acest act adițional ar urma să ajungă la 13 lei. Acesta cuprinde mai multe modernizări în cazul țevilor de apă și canalizare, precum și un plan de măsuri în cazul unor situații ceva mai critice, cum ar fi momentul în care plouă destul de abundent în capitală. Țin însă să vă reamintesc faptul că în urmă cu doar câteva zile, primarul general al capitalei susținea faptul că în această iarnă sau iarna viitoare s-ar putea ca inclusiv tariful pentru termoficare să fie unul majorat, adică prețul apei calde și a căldurii livrate către apartamentele bucureștenilor.
6: Lista de investiții vizează 221 de kilometri de rețele de apă și canal în toate cele 6 sectoarele Bucureștiului. Două treimi din programul de investiții vor fi alocate doar canalizării. Și deci vom avea 70 km de rețele de apă și 147 km de rețele de canalizare. 47 de km vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușirea carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații. În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară. Deci, pe sus de suportabilitate este suportabil, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Adică nu este o creștere care să nu fie suportabilă, dar pe de altă parte beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
0: Un control de rutină la Vama Calafat a scos la iveală o surpriză uriașă. Polițiștii de frontieră au găsit 15 bărbați din Iran și Irak ascunși în remorca unui camion printre șervețele și apă. Migranții veneau din Turcia și încercau să ajungă ilegal în Austria. Detalii are colega mea, Elena Alexandru.
7: Bun găsit tuturor! Tirul a fost oprit în trafic de polițiștii de frontieră chiar la intrarea în țara noastră, în apropierea stației de taxare din Calafat, județul Dolj. Polițiștii au cerut documentele șoferului, e un cetățean turc. Acesta a declarat că se deplasa pe ruta Austria-Turcia, iar potrivit documentelor acesta transporta șervețele, dar și apă. În momentul în care s-au făcut verificări amănunțite, polițiștii de frontieră au descoperit în remorca acestui tir 15 cetățeni din Iran și Irak. Vorbim de 15 migranți. Aceștia au fost predați autorităților din Bulgaria, au fost deschise două dosare penale pentru trecere frauduloasă a frontierei, dar și pentru trafic de migranți. Urmează ca autoritățile să ia măsuri în acest caz.
0: După introducerea suprataxelor pentru fiecare colet care vine din China, vânzărilor platformelor Mamut, vânzările lor, precum și în Sau Temu, s-au prăbușit. În Europa ajung acum cu până la 40% mai puține comenzi.
8: Alexandra obișnuia să facă frecvent cumpărături de pe platforme online din China. Noile taxe au făcut-o să fie mai cumpătată.
9: Cred că înainte era o dată la 2-3 luni aproximativ, acum mai rar. Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
10: Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene.
8: Cosmina, pe de altă parte, face la fel de multe comenzi, deși cea mai recentă taxă o nemulțumește.
11: Nu mi se pare chiar ok, pentru că, na, nu știu, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetezi niciodată să comand. De la haine până la, nu știu, pixuri, tot felul de briz-brizuri.
10: Cât de des comanzi?
11: 2-3 ori pe lună, să zic.
8: Cele mai noi date furnizate după ce și Franța a introdus taxa arată o scădere a numărului de comenzi din afara Uniunii Europene, în special din China, cu până la 40%. Unii români au renunțat complet la astfel de cumpărături.
12: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, nu știu, obiecte în general, din alte locuri.
13: Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
14: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
8: Uniunea Europeană pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar.
0: Este ultimul weekend de vară, se încheie vacanța mare, așa că pe litoral va fi aglomerat. Cei care vor să mai schimbe totuși puțin peisajul și vor să vadă muntele pot face, de exemplu, o cursă cu sania de vară la Sinaia. O coborâre costă 70 de lei, iar în sanie în cap un adult și un copil. Colega mea Bianca Venter ne spune care este atmosfera la munte.
15: Bun găsit, ne aflăm la cota 1400 din Sinaia, de unde pornește sania alpină, una dintre principalele atracții turistice de aici, mai ales pentru copii. Noi acum o să testăm împreună traseul, am pus deja centura și am o manetă de unde o să reglez viteza pe tot traseul. Chiar în acest moment am pornit, iar traseul este de peste 2 kilometri și pe parcursul lui sunt mai multe elemente spectaculoase, precum curbe strânse sau chiar denivelări, tocmai ca experiența să fie una de neuitat, mai ales pentru copii. De altfel, am văzut foarte mulți turiști care au început deja să ajungă la munte și să se bucure de această vreme frumoasă de aici, din Sinaia. Prețul pentru o coborâre cu sania alpină este de 70 de lei, iar într-o sanie în cap un adult și un copil.
0: S-a dat startul celui mai așteptat show aviatic al anului. Maestrii aerului fac spectacol pe cerul capitalei în fața a zeci de mii de spectatori. Avioane de luptă sau de acrobații fac coborâri și urcări care ne taie pur și simplu respirația. La ediția aceasta revin după ani întregi două dintre cele mai impresionante formații de acrobație din lume. Colega mea, Ana Cristina Micu, este și acolo și ne spune care este atmosfera. Acum te ascultăm, Ana.
16: Bun găsit! Pot să vă spun pentru început că F-16 este vedeta acestei ediții și înțeleg de la cei care deja vin de foarte mulți ani, pentru că am vorbit cu oamenii că acesta este cel mai așteptat moment. Vor să vadă, desigur, aceste avioane pe cer, însă atunci când avioanele nu sunt pe cer, ei au ocazia să le vadă la sol și chiar să intre în multe dintre avioane, asta pentru că este aici și o expoziție la sol de care cei prezenți se pot bucura. Aș vrea să vă povestesc puțin despre cum se simt oamenii acum, pentru că am tot vorbit despre ceea ce se întâmplă aici și cei mai mulți dintre ei sunt deja veterani, vin de mai mulți ani, spun că în fiecare an este ceva nou de văzut, iar cei mai fericiți și, desigur, cei mai încântați sunt copiii. Ei se bucură extrem de tare și câțiva dintre ei ne-au împărtășit că își doresc chiar o carieră în acest domeniu. Totodată, oamenii spun că vor sta aici până la final, așteaptă cu nerăbdare încheierea, care va avea loc la ora 22, aici unde va fi un foc de artificii și un show al dronelor. Așadar, mai urmează multe alte momente așteptate de cei care se bucură de acest show astăzi aici.
0: Ultimul weekend de vară se încheie cu temperaturi de iulie. În unele zone se va depăși pragul de caniculă, dar pe alocuri vântul va sufla cu putere. Toate datele vin chiar acum de la Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
17: Bun găsit! Județul Caraș-Severin va rămâne sub cod galben de vânt intens până la ora 16. Se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră, însă intensificări vor fi și prin nordul și vestul țării, unde vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Vremea se va menține frumoasă în București în acest weekend. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 30 de grade Celsius. La începutul săptămânii va fi și mai cald. Temperaturile vor urca până la 33 de grade, vântul va sufla slab și moderat, iar precipitațiile vor lipsi. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim! Imagini spectaculoase din California. Un alpinist a fost salvat după 9 ore în care a stat agățat de stâncă la 3000 de metri altitudine. A ajuns acolo după ce s-a abătut din greșeală de la traseu în lanțul muntos Sierra Nevada din California. La cea mai mică eroare ar fi putut să cadă 700 de metri în gol. Omul a reușit să trimită un semnal SOS și a așteptat până când au ajuns salvatorii. Era noapte de plină când a fost salvat. Misiunea dificilă s-a încheiat aproape de zorii zilei. Islandezii sunt chemați astăzi la referendum să spună dacă vor sau nu discuțiile privind aderarea la Uniunea Europeană întrerupte acum 13 ani. Se așteaptă un scor strâns. Cel mai nou sondaj de opinie arată că 51,6% spun nu, deși un sondaj anterior arăta invers. Islanda face deja parte din piața unică a Uniunii Europene și din zona Schengen. Aderarea ar aduce-o în Uniunea Vamală și în cele din urmă în zona euro. Dezbaterea dinaintea votului s-a axat pe tema pescuitului, sectorul economic de bază al țării. Preocuparea islandezilor că vor trebui să împartă apele cu alții sunt cel mai mare obstacol în calea oricărui acord, deși Bruxelles a indicat că ar putea obține o scutire. Într-o măsură mai mică se vorbește despre securitate. Islanda este membră fondatoare a NATO, dar nu are armată și se bazează pe aliați pentru apărare. Țara aflată imediat sub cercul polar are circa 400.000 de locuitori și este una dintre cele mai bogate țări europene, dar și traiul acolo este unul dintre cele mai scumpe din lume. Donald Trump anunță că a încheiat cel mai mare acord petrolier din istoria lumii, despre care susține că va dubla rezervele de petrol ale Statelor Unite. A bătut palma cu regimul din Venezuela, iar americanii ar urma să preia controlul majoritar asupra rezervelor țării. 65 de miliarde de barili intră în această tranzacție, care vor ieftini benzina pentru mulți ani de acum înainte, promite Trump. De cealaltă parte, Caracasul le transmite propriilor cetățeni că venirea americanilor le va aduce prosperitate. Jaf în ziua mare la un muzeu din Viena, hoții au reușit să plece cu un colier cu aproape 700 de diamante. Este vorba despre o piesă excepțională realizată pentru regina Egiptului, pe care a purtat-o în 1939 la căsătoria fiicei sale cu prințul moștenitor al Iranului. Diamantele cântăresc peste 200 de carate. Ultima oară când a fost scos la licitație s-a vândut cu 4,3 milioane de dolari. Hoții, doi bărbați, au spart vitrina cu un ciocan și au reușit să scape. Acum sunt dați în urmărire generală. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor, în câteva minute începe emisiunea La Volan la Digi24, iar de la fix vă întâlniți la știri cu Andreea Brașovean. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!
18: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bradu, astăzi la Pet Story vi le prezint pe Vanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă! La doar câțiva metri de locul în care Vanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe piața neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat, pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la protecția animalelor. Pentru patru pui au găsit familii, au mai rămas Vanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu-i pasă câtă suferință provoacă. Vanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Vanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
6: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
7: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă, nu știam dinainte despre această asociație, înțeleg că este o asociație și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
6: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
7: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
6: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
7: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: venit la volan. În emisiunea de azi aflăm că Volkswagen a decis să se întoarcă la butoane pentru interioarele sale. Bogdan Mirică testează noua generație Renault Clio în Portugalia, iar Tibi Troia ne prezintă noutățile Lambretta pentru 2026.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Ne-am reîntors cu mașini proaspăt lansate și cu teste făcute peste mări și țări, de asemenea cu mașini noi. Hai să-i dăm drum! După ce ne-a sedus pe toți cu designul noi Mazda 6, adică versiunea electrică, producătorul japonez recidivează, tot cu o mașină frumoasă. Tot electrică. Mazda a prezentat oficial noul CX-6e, al doilea SUV electric din istoria mărcii. Deși poartă sigla Mazda, CX-6e nu este un produs exclusiv al japonezilor. Modelul este rezultatul unui parteneriat cu chinezii de la Chang'an și este fabricat în țara Marelui Zid, pe aceeași linie de producție cu Dipal S07. Mazda a fost responsabilă de design, reglaje și identitatea de brand, însă platforma și arhitectura tehnică sunt chinezești. Mazda CX-6e are o baterie de 78 de kWh care alimentează un motor electric montat pe puntea spate. Acesta dezvoltă 258 de cai putere și un cuplu maxim de 290 de Nm. Autonomia declarată ajunge la aproximativ 483 de km, o valoare modestă în contextul actual. Nici performanțele nu ies în evidență. Accelerația de la 0 la 100 de km pe oră este realizată în 7,9 secunde. Puterea maximă la o priză rapidă este de 195 de kW, ceea ce permite o încărcare de la 10 la 80% în aproximativ 24 de minute. La curent alternativ, încărcarea se face cu până la 11 kW. Interiorul este zona în care CX-6e încearcă să compenseze prin tehnologie și design lipsa butoanelor și a ergonomiei. Un ecran uriaș de 26 de inci se întinde pe toată lățimea planșei de bord, completat de un head-up display care elimină necesitatea unui instrumentar de bord clasic. Printre dotările tehnologice se numără comenzi prin gesturi, difuzoare integrate în tetiere și ecrane dedicate pentru oglinzile laterale digitale, montate direct în panourile ușilor. La capitolul dimensiuni, portbagajul oferă 468 de litri și este completat de un franc de 80 de litri. SUV-ul va ajunge pe piețele europene în a doua parte a anului 2026, unde va concura direct cu modele precum Tesla Model Y, BMW iX3 și Audi Q6 e-tron. După ce a decis să aplice un tratament estetic nou modelului 308, deși arăta foarte bine chiar și la 3 ani de la lansare, Peugeot a decis să facă la fel și cu fratele mai mare, 408. Faceliftul lui Peugeot 408 ne aduce o nouă parte frontală cu blocuri optice separate, cu o semnătură luminoasă formată din 3 colți LED, care funcționează atât ca lumini de zi, cât și ca semnalizare dinamică. Farurile principale sunt poziționate mai jos și aproape că dispar vizual, fiind integrate într-un ansamblu negru lucios. Grila frontală a fost redesenată, iar versiunile superioare beneficiază de un logo Peugeot iluminat. În partea din spate, logo-ul clasic a fost înlocuit cu inscripția Peugeot iluminată și ea, o premieră pentru francezi. Aceasta este completată de stopuri redesenate. La interior, modificările sunt subtile, incluzând materiale și tapiserii noi. Există acum un nou display digital pentru instrumentarul de bord, cu diagonala de 10 inci, cu o grafică îmbunătățită, bineînțeles alături de sistemul multimedia de 10 inci deja cunoscut. Versiunea electrică E408 își păstrează configurația tehnică bazată pe o baterie de 58 de kWh care alimentează un motor electric de 210 cai putere și un cuplu de 343 de Nm. Autonomia declarată este de până la 456 de km. În plus, Peugeot introduce sistemul de precondiționare a bateriei. Pentru cei care nu sunt pregătiți să treacă la electric, Peugeot oferă versiunea plug-in hybrid cu motor pe benzină de 180 de cai putere și motor electric de 125 de cai putere. Totalul cailor ajunge la 240, iar bateria de 14,6 kWh asigură 85 de km autonomie. Există și deja clasicul motor de 1,2 litri benzină, mild hybrid, cu 145 de cai putere. Sper că sunteți pregătiți pentru următorul anunț. Volkswagen revine la butoane. Adică vom avea butoane la interior. Gata cu funcțiile tactile, gata cu senzorii haptici, gata cu LED-urile inutile. Viitorul ID Polo marchează o schimbare clară de direcție, confirmată deja și pe celelalte modele din gamă. Vom avea butoane fizice veritabile, inclusiv o rotiță pentru volum și configurația clasică cu 4 butoane pentru geamuri. Volanul readuce comenzile fizice grupate pentru cruise control și sistemul multimedia. Instrumentarul de bord digital cu o diagonală de 10,2 inci primește câteva detalii nostalgice. Prin apăsarea unui buton, el poate afișa o temă retro cu grafică inspirată de ceasurile și casetofoanele modelelor Golf din anii 80. Ecranul central cu o diagonală de 13 inci beneficiază și el de noua abordare. Sub display se află acum o serie de butoane fizice pentru climatizare și avarii. Interiorul capătă un aer primitor datorită materialelor textile reciclate, moi și mai calde, care înlocuiesc suprafețele dure din plastic de pe bord, uși și chiar de pe consola centrală. Viitorul Volkswagen ID Polo va fi disponibil cu 3 versiuni electrice, de 116, 136 și 211 cai putere. Clienții vor putea alege între o baterie de 37 de kWh și una de 52 de kWh. Aceasta, din urmă, asigură o autonomie de până la 450 de km. Volkswagen a anunțat deja un preț de pornire de 25.000 de euro pentru piața din Germania. Dacă v-ați plictisit de vremea asta capricioasă din România, vă propun să facem o plimbare până pe malul Oceanului Atlantic, unde vom face cunoștință cu cea mai populară mașină franțuzească. Inclusiv aici la noi în România are un număr impresionant de fani. Doamnelor și domnilor, urmează un test drive cu noua generație Renault Clio. Valurile Oceanului Atlantic, care se sparg aici în spatele meu, au venit să sfințească a șasea generație a unei mașini extrem de populare. Este vorba despre Renault Clio. S-a vândut în peste 17 milioane de unități din 1990 și până în prezent. E ca și cum fiecare român a avut un Clio. Mașina asta este foarte importantă pentru francezi și pentru că le-a adus două titluri mașina anului în Europa. Hai să vedem ce poate noua generație. Noul Renault Clio a fost un șoc pentru toată lumea. Nu seamănă cu nimic din ce ne-am așteptat. Ba mai mult, are câteva frânturi din niște mașini populare. Capota asta mi-aduce aminte de BMW M4, grila asta mi-aduce aminte de Ford Fiesta. Cert este că mașina arată foarte bine și îmi plac foarte mult aceste faruri ieșite în relief, faruri full LED. Noul Renault Clio a crescut în dimensiuni, este mai lung cu 7 cm, măsoară undeva la 4,12 metri. Are jante care pornesc de la 16 inci și ajung până la 18 inci. Acesta este modelul de jante de pe nivelul de echipare de top, Esprit Alpin. Avem 7 nuanțe de caroserie, printre care acest roșu absolut. Dacă ne uităm din spate, mașina asta ne trimite cu gândul la multe modele sportive. Spre exemplu, stopurile astea mi-amintesc de Ferrari Purosangue sau de Chevrolet Camaro. Iar linia asta de aici mă trimite cu gândul la Ford Mustang Mach-E. Avem un eleron negru contrastant și avem acum un portbagaj mai mare. Are 391 de litri. Apropo, versiunea aceasta hibridă nu are roată de rezervă. Roata de rezervă se găsește doar pe versiunile benzină. Oceanul Atlantic, rechinul lui Renault Clio, spațiul de pe bancheta spate în noul Renault Clio. Ai undeva la 14 cm la nivelul picioarelor. Nu ai o podea complet plată, ai un oarecare montan central care te incomodează. Practic ai spațiu ca într-o mașină mică. Iar materialele nu te aștepta la cine știe ce aici pe locurile din spate, pentru că ai plastic tare Calitatea materialelor se îmbunătățește pe locurile din față. Avem însă tot un plastic tare pe portiere și în partea superioară a planșei de bord. Avem însă o alcantara moale și plăcută aici și un plastic care imită un fier încins. Avem spații de depozitare generoase, un capac magnetic pentru consola centrală, scaunele au un suport lateral bun și au o tapiserie creată în proporție de 85% din materiale reciclate. Le mulțumesc celor de la Renault pentru că au păstrat butoanele pentru climatizare. Volanul are cusături în culorile Esprit Alpin, o inserție din Alcantara, însă în spatele lui o să descoperi Sfânta Treime a manetelor Renault, în care s-ar putea să te încurci. Avem un ecran de 10 inci cu o grafică foarte bună care îți afișează informațiile esențiale. El este oferit standard ca și acest ecran central tot de 10 inci. În spatele său avem un sistem multimedia dezvoltat împreună cu cei de la Google. Tocmai de aceea poți să descarci aplicații din magazinul Google Play și ai navigație Google Maps. Pe vechiul Renault Clio, unul din trei clienți alegea versiunea hibridă de 145 de cai putere. Așa că Renault s-a gândit ca odată cu noua generație să crească puterea motorului. Avem un hibrid de 160 de cai putere. Dacă vi se pare prea mult, să știți că există și un benzinar de 1,2 litri cu 115 cai putere, cutie manuală sau cutie automată cu dublu ambreiaj.

0: Digi24 FM.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
1: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul cu Nedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
0: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Îți lipsește televiziunea? Te întoarce?
4: Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post? Am început un proiect pe online. Încerc...
3: Să te adaptezi noului val.
4: Încerc să mă adaptez noului val. Mă bucur, adică sper să fiu... Să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. Cât mai așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă, în momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știi?
3: E vorba de vârstă acolo.
4: De vârstă, da, da.
3: Nu e cazul la tine.
4: Încă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16.30.

0: Digi24 FM.
1: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
2: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
1: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

mașina asta, echipată cu sistemul hibrid de 160 de cai putere, chiar dă senzația de resurse generoase. În plus, motorul ăsta de 1,8 litri, pe care cred că îl și auziți, are un sunet plăcut atunci când îl turezi. Are niște reminiscențe așa de Renault Clio RS. Știu, o să aruncați cu pietre. E clar că nu vorbim despre aceleași senzații. Însă trebuie să țineți cont de faptul că cei 160 de cai putere și cuplul total de 270 de Nm sunt niște resurse foarte generoase pentru o mașină care cântărește doar 1270 de kg. Este cu numai 100 de kg mai grea decât versiunea convențională cu motor pe benzină de 115 cai putere. Așadar, acest nou sistem hibrid este compus dintr-un motor de 1,8 litri, un motor electric și un motor starter generator. În plus, ai și o baterie ceva mai mare, de numai 1,8 kWh. Îți aduce chiar și un răspuns bun al pedalei atunci când ești în modul sport. Altfel, în celelalte moduri de rulare, selectabile de aici, de pe volan, mașina n-are un răspuns foarte bun. Mașina promite un consum aproape record. Media este de numai 3,9 litri la 100 de kilometri. Dacă e să mă întrebați, am obținut un 4,9-5,1 litri la 100 de kilometri. Ăsta a fost consumul extraurban. Cu un plin de carburant, atunci când am luat mașina asta la test, autonomia indicată era de 650 de kilometri. E cam ca la un diesel. Suspensia filtrează bine suprafața de rulare, chiar dacă ai jantele astea de 18 inci. Însă, atunci când ai niște ruperi ale suprafeței de rulare, adică mă refer la niște gropi mai adânci sau la niște limitatoare de viteză peste care treci mai tare, vei auzi niște smucituri și niște zgomote undeva acolo pe puntea spate. Vă spuneam de acel zgomot la ruperile. Asta e, ruperile de ritm ale suprafeței de rulare. Am intrat pe un drum puțin mai virajat ca să vedem cum stă noul Renault Clio. Mașina se înclină puțin, însă nu e rău. Pe frânare simți că ai oarecare instabilitate. Mi se pare că s-a îmbunătățit considerabil ținuta de drum. Mașina nu mai e orientată atât de mult pe confort cum se întâmpla pe vechea generație. Însă trebuie să aveți grijă cu aderența, pentru că nu o să simțiți limitele aderenței cu această direcție foarte asistată. Prețurile pentru noul Renault Clio pleacă de la 17.800 de euro, însă de banii ăștia primești doar motorul pe benzină cu 115 cai putere și transmisie manuală. Ai o climatizare, ai cele două ecrane, ai senzor de parcare și ai sistemele de siguranță obligatorii. Dacă te gândești la această motorizare hibrid de 160 de cai putere, socotelile încep de la 22.700 de euro. Și dacă vrei nivelul de echipare Esprit Alpin pe care îl testez eu, atunci socotelile ajung la 26.200 de euro. Nu mai vorbesc de faptul că poți să mai pui câteva opționale acolo, cum ar fi scaunele încălzite și volanul încălzit sau camera la 360 de grade și atunci prețul va sări la 28.350 de euro. Practic, acesta este cel mai scump Renault Clio pe care ți-l poți cumpăra la noi în România. A venit momentul să-i cedez scena colegului meu, Tibi Troia, care se află în continuare la Salonul Moto de la Milano, unde are premiere pentru 2026. De data aceasta este vorba despre un scooter popular în Italia, care va putea fi cumpărat și la noi în România.

0: Primul scuter Lambretta a fost prezentat publicului în anul 1947 și în anii care au urmat, compania a schimbat de multe ori acționariatul. A fost nevoie de 70 de ani pentru ca Lambretta să fie deținută de o societate care a știut ce să facă cu ea. Bun găsit, prieteni! În standul pe care compania l-a organizat la EICMA 2025, am găsit întreaga gamă de modele noi produse de Lambretta și cu marea premieră care a fost prezentată în exclusivitate la acest eveniment, modelul Elettra S, după cum bănuiți, un scuter electric. Cu niște forme grațioase, realizate în interiorul companiei, fără a apela la niciunul dintre designerii cunoscuți de pe piață, Elettra S își propune să respecte în același timp și moștenirea companiei, dar să fie atrăgătoare pentru tânăra generație.
1: Lambretta intră în lumea scuterelor electrice cu modelul Elettra S, echipat cu un motor de 4 kW, cu un vârf de 6 kW, care livrează un cuplu maxim de 101 Nm și permite scuterului o accelerație de la 0 la 40 de km pe oră în 10 secunde, atingând o viteză maximă de 90 de km pe oră. Motorul este alimentat de o baterie de 4,5 kWh, care oferă scuterului o autonomie de 120 de km și poate fi încărcată acasă în 5 ore și 40 de minute sau, la stațiile de încărcare rapidă, în 3 ore de la 20 la 80%. Elettra S are 3 moduri de pilotaj, Eco, Ride și Sport, fiecare având un răspuns al accelerației și un nivel al livrării puterii diferit. Masa scuterului este de 132 de kg, iar prețul anunțat va fi de aproximativ 6.500 de euro.
0: Modelele din gama V sunt produse în 3 cilindre diferite, 50, 125, 200 de centimetri cub, acesta fiind cel mijlociu, și sunt cunoscute în întreaga lume pentru formele lor.
1: Gama V Special a fost introdusă pe piață în 2017, modelele fiind proiectate de Kiska, casa de design care realizează modelele KTM și Husqvarna. Cadrul și motorul provenind de la scuterul Sim Fiddle, iar asamblarea unităților fiind făcută în Austria de grupul KSR. Rețeta tehnică este aceeași pentru toate cele trei variante. Motorul este un monocilindru în patru timp, răcit cu aer, cu două supape, formele scuterelor fiind cât s-a putut de aproape de cele tradiționale ale modelelor Lambretta, fiind influențate de componentele preluate, cadru, motor și suspensii.
0: Cu un design proaspăt, seria J intenționează să înlocuiască vechile modele V. Și această J, acest scooter J, este produs în două variante, 125 și 200 de centimetri cub, fiind creația noii companii care a preluat drepturile numelui Lambretta.
1: Noua Lambretta J, un model inspirat de istoricul J lansat în 1964, combină linii retro și tehnologie modernă. Disponibilă cu motoare de 125 și 200 de centimetri cubi în patru timpi, răcite cu lichid, Lambretta J este caracterizată de panourile laterale dreptunghiulare late, farul hexagonal și șaua lungă și subțire, elemente care amintesc de vechiul J, precum și de caroseria metalică și șasiul solid cu furcă față cu tijă de direcție și dublu amortizor pe spate.
0: Scuterul G350 este cel mai puternic model din gama Lambretta actuală și este prezentat în multe variante coloristice cu accesorizări și este construit și acum folosind rețeta

0: care domină segmentul scuterelor. Motorul scuterului este monocilindric în patru timpi, răcit cu lichid, produce o putere maximă de 25,5 cai la 7500 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 25,5 Nm la 6250 de rotații pe minut, având un consum mediu declarat de 3,2 litri la 100.
1: Dragi prieteni, emisiunea La Volan a ajuns la final. Mă bucur că ați fost alături de noi și astăzi, atunci când am reînceput în forță. Nu uitați, like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, Facebook, YouTube și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
2: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferei lui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Astăzi, în Superliga, CFR-ul oprește la Miercurea Ciuc, FC Argeș o provoacă pe Șepși, Corvinul învie tradiția cu Dinamo.
1: Excepțional, magistral, Danny Armstrong.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Ora 13, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, începem un nou jurnal la Digi24 și ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Alertă în această dimineață pe litoral, un nou obiect suspect, posibil fragment de dron, a fost descoperit pe plajă în Eforie Nord. Toate informațiile imediat în jurnal. Caz incredibil în centrul capitalei, o femeie care vindea legume și fructe pe trotuar a fost umilită de un polițist local. Agentul i-a aruncat marfa pe jos, iar gestul a făcut-o pe femeie să-i spumnească în lacrimi. Într-o primă reacție, primarul sectorului 1 a făcut și un anunț despre ce este vorba, aflați în câteva momente. Pe aeroportul Băneasa are loc cel mai mare show aviatic din România.

0: tras un maraton de forță și precizie la înălțime, aduce astăzi avioane de top, drone și spectacole de artificii. Suntem și noi acolo și arătăm atmosfera. Începem! În deschiderea informației a momentului a fost alertă pe litoral în această dimineață. Un nou obiect suspect, posibil fragment de dron, a fost descoperit pe plajă Neforie Nord. Din primele informații, obiectul a fost găsit de o turistă. Femeia l-a luat din mare și l-a aruncat sub foișorul salvamarilor, fără să anunțe autoritățile. Ce s-a întâmplat mai departe, ne spune colega mea Iulia Stanciu.
1: Bun găsit, obiectul a fost găsit de un turist în apa mării, în stațiunea Eforie Nord. Bărbatul l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamar. La fața locului, să știți că au ajuns polițiștii care au preluat obiectul și acesta urmează să fie cercetat de specialiști. Oamenii legii sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau în nisip pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Din fericire, acest obiect de aproximativ 60 de centimetri nu conține explozibil, dar vă reamintesc că la începutul acestei săptămâni, în stațiunea Olimp, geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. Reprezentanții MAPN spun că de la începutul acestui an, 25 de drone au intrat în spațiul aerian al României și 4 dintre ele au fost doborâte. De asemenea, vă reamintesc că în ultimele 2 săptămâni, aici pe litoral a fost furtună pe mare și valurile au adus la mal mai multe bucăți de drone.
0: Vești bune pentru milioane de șoferi. Guvernul a decis să scadă și mai mult acciza la motorină, deja redusă cu 20%. Practic, de la 1 septembrie vom plăti cu aproximativ 30 de lei mai puțin la un plin de 50 de litri. Decizia temporară vine după ce restul măsurilor decise de guvern n-au adus ieftinirile așteptate la pompă. Detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
2: Vești bune pentru șoferi, prețul motorinei va scădea începând de săptămâna viitoare. Ministerul Finanțelor va reduce acciza de această dată cu 25% pentru prima parte a lunii septembrie. Așadar, prețul motorinei va scădea cu aproximativ 17 bani per litru, cu tot cu TVA. În acest moment, în cele mai ieftine stații de carburanți, un litru de motorină costă 10 lei și 14 bani. Iar această reducere vine după ce o altă scădere a fost aplicată în cea de-a doua jumătate a lunii august. Iar reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că această măsură are ca scop reducerea presiunii care este asupra șoferilor, dar și asupra prețurilor produselor și transportului. Acciza va fi reevaluată peste 2 săptămâni în funcție de prețurile carburanților, dar și de cotațiile de la nivel internațional. Așadar, șoferii vor plăti mai puțin la pompă încă de la începutul săptămânii viitoare.
0: Un control de rutină la Vama Calafat a scos la iveală o surpriză uriașă. Polițiștii de frontieră au găsit 15 bărbați din Iran și Irak ascunși în remorca unui camion printre șervețele și apă. Migranții veneau din Turcia și încercau să ajungă ilegal în Austria. Elena Alexandru are mai multe informații.
3: Bun găsit tuturor! Tirul a fost oprit în trafic de polițiștii de frontieră chiar la intrarea în țara noastră, în apropierea stației de taxare din Calafat, județul Dolj. Polițiștii au cerut documentele șoferului, un cetățean turc. Acesta a declarat că se deplasa pe ruta Austria-Turcia, iar potrivit documentelor acesta transporta șervețele, dar și apă. În momentul în care s-au făcut verificări amănunțite, polițiștii de frontieră au descoperit în remorca acestui tir 15 cetățeni din Iran și Irak. Vorbim de 15 migranți. Aceștia au fost predați autorităților din Bulgaria, au fost deschise 2 dosare penale pentru trecere frauduloasă a frontierei, dar și pentru trafic de migranți. Urmează ca autoritățile să ia măsuri în acest caz.
0: Metoda accidentul continuă să facă victime în ciuda numeroaselor avertismente venite de la specialiști. Un bătrân de 93 de ani din Buzău a rămas fără toate economiile, adică 90.000 de lei, după ce a fost sunat și mințit că nepotul său este grav bolnav și că are nevoie de bani. Escrocul a fost arestat. Ioana Carpen are mai multe informații.
4: Bun găsit! Bărbatul de 93 de ani din localitatea Scutelnici, județul Buzău, a fost contactat de mai multe ori de un tânăr de 22 de ani din Constanța, care i-ar fi spus că nepotul său se află în stare gravă la spital după ce s-ar fi îmbolnăvit de COVID. Pentru a-l convinge că situația este reală, bărbatul ar fi sunat de pe mai multe numere de telefon. Persoanele de la celălalt capăt al firului ar fi pretins că sunt cadre medicale. Cum vârstnicul nu avea cont bancar, tânărul s-ar fi deplasat personal la locuința acestuia pentru a ridica suma cerută, 90.000 de lei. Bărbatul nu și-ar fi dat seama că este victima unei înșelătorii, însă rudele și apropiații au observat situația și au alertat autoritățile. Polițiștii au făcut verificări și l-au identificat pe tânăr în Bacău. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior arestat. Polițiștii le recomandă oamenilor să nu ofere bani unor persoane necunoscute și să verifice întotdeauna informațiile primite la telefon, contactând direct rudele despre care se spune că ar fi în dificultate.
0: Caz incredibil, surprins pe un trotuar din centrul capitalei, o femeie în vârstă care vindea legume și fructe pe trotuar a fost pur și simplu umilită de un polițist local. Agentul i-a aruncat marfa pe jos, iar gestul a făcut-o pe femeie să izbucnească în lacrimi. Momentul a fost surprins de martori, iar imaginile au ajuns și la primarul sectorului 1, care a cerut ca bărbatul să fie cercetat disciplinar. Vă avertizăm, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
5: Doamne, ce-i faceți, domnule, halul? Domnule, halul ăsta, așa, ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule, pe dorobanția, poliția locală. Ia.
0: Colega mea, Teodora Chiuș, a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații, Teo.
6: Bun găsit! În imaginile surprinse de martori se vede cum legumele și fructele sunt aruncate pe jos, ba chiar multe dintre ele sunt călcate în picioare. Tot în imagini se vede cum polițistul local îmbrăcat în civil ia marfa femeii și o pune în portbagaj fără să arate vreun semn de empatie față de bătrâna care plângea în hohote. Martorii au încercat să o liniștească și să-i strângă marfa de pe jos. În mediul online a izbucnit o întreagă revoltă. Oamenii nu înțeleg ce a făcut bătrâna atât de rău încât să fie tratată în acest fel. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1, George Tuță, a declarat că a cerut să fie cercetat disciplinar polițistul local. În orice caz, nicio posibilă încălcare a legii nu justifică comportamentul abuziv pe care polițistul local l-a avut, o spune chiar conducerea Poliției Locale Sector 1.
0: Discutăm despre acest subiect cu Gelu Duminică, sociolog. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
7: Română, bună ziua.
0: Cum putem descrie această scenă pe care am urmărit-o?
7: Mi-e foarte greu, recunosc, pentru că eu sunt foarte subiectiv în povestea asta, pentru că eu am fost copilul unei astfel de femei, care pe vremea când eram eu mic, da, vindea lucruri de genul pe care le vindeau oamenii, acea doamnă, undeva pe lângă fostul hotel turist din Galați. Și mai veneau milițienii uneori și aruncau marfa pe jos și umileau. Adică eu înțeleg povestea ilegalitate. Bun. Însă modul de acțiune al domnului polițist comunitar nu este în niciun caz legal.
0: Vorbim aici, adică, de exact cum spunea și dumneavoastră, despre umilință, despre a umili un om care într-adevăr nu a respectat legea, dar lucrurile pot fi rezolvate în mod diferit,
7: E mai mult decât atât. Este vorba despre modul în care instituția statului reacționează în relație cu cetățeanul. Aplică legea sau umilește? Aici e vorba de demnitate. Eu înțeleg mica contraveniență. Aplică legea, un. Dă-i amendă, fă-i proces verbal, ridică-i marfa. Însă ce am văzut acolo nu are nicio legătură cu ceea ce legea spune. Este o încălcare flagrantă a legii de cel care trebuie să o aplice. 1. 2. Este o superioritate inimaginabilă din partea reprezentantului statului român.
0: Când o exprimare a puterii, nu? O superioritate pe care o simte acest agent.
7: Este o călcare în picioare, luați așa. Da? Este o călcare în picioare a arătarea locului acelei doamne, tu nu ești om, nu meriți respect, ești o mizerie. Cam asta este mesajul subliminal. Adică niciodată nu ai dreptul să faci lucrul ăsta. Nu ai dreptul. Aplică legea, om bun. Legea spune ce trebuie să faci. Sigur că da, nu discutăm. Discuția nu este despre bătrânică care vindea ce vindea. Nu despre domnia sa. Domnia sa a încălcat legea, evident. Discuția este despre cum statul român, reprezentantul primăriei sector 1, da, este în legătură cu cetățeanul. Despre asta e vorba. Da, iar ce am văzut acolo nu are nicio legătură cu demnitatea.
0: Sociologic vorbind, de unde se trage un astfel de comportament?
7: Merdenea versus croissant, tot acolo suntem. Superioritate. Da? Sărăcia pute. Și ne comportăm cu oamenii săraci cum ne vine nouă la gură și așa, ne arătăm superioritatea. Despre asta e vorba. E vorba de clase sociale, e vorba de mentalitatea superiorității, e vorba despre lipsă de respect și de înțelegerea faptului că în acea calitate domnul ofițer servește cetățeanul. Și da, o servea și pe doamna aia. O reprezenta și pe ea. Și da, în momentul în care un cetățean încalcă legea, legea trebuie aplicată. Însă nimeni nu merită umilință. Nimeni. Nicăieri în fișa postului polițistului local nu scrie că trebuie să umilească. Aruncatul mărfi pe jos. Cum să spun eu? Femeia aia a spus, dacă ați văzut clipul tot, e frumos cum te comporți. Asta spune tot.
0: Aș vrea să ne uităm puțin și la reacții, pentru că vedem și inclusiv persoana care a filmat această scenă și a mai văzut o femeie care încerca să strângă din produsele împrăștiate.
7: Și o altă doamnă care stătea de vorbă cu bătrâna și așa mai departe.
0: De multe ori oamenii nu intervin, asistă pur și simplu de pe margine. De această dată pare totuși că oamenii au fost impresionanți de această scenă și au încercat cumva să o consoleze pe această femeie.
7: Societatea se schimbă mult mai repede decât reprezentanții ei. Societatea românească nu mai acceptă comportamentele pe care mama le accepta cu umilință când eram în comunism. Mama punea capul în pământ. Înțelegeți? Și eu eram copil la 5-6 ani și stăteam pe lângă ea plângând pentru că milițianul i-arunca marfa pe jos și o călca în picioare. Da, pentru că poate și polițiști, și erau și polițiști cu inimă, care aplicau legea sau îi spunea, hai te rog, strânge și du-te că n-ai voie. Poate aveau și ei copii acasă, poate știau ce înseamnă foamea, poate știau ce înseamnă să nu-i dai n-ai ce să-i dai copilului de mâncare sau nepotului în cazul de față. Poate știau. Însă, ideea este că societatea românească se schimbă mult mai repede decât se schimbă reprezentanții. Mentalitate de stăpân. Asta am văzut acolo. Nu am văzut aplicare legii, ci am văzut o mentalitate de stăpân. Și apropo, luați imaginile, uitați-vă pe codul penal și vedeți câte infracțiuni a făcut polițistul ăla.
0: Ce avem noi de învățat cu toții? Cu ce mesaje rămânem după ce am văzut această scenă și tot ce s-a întâmplat în jurul acestui moment?
7: Că putem să spunem aceleași lucruri, dar să le spunem frumos. Și uite, și asta trebuie să începe și în cuplu. Că putem să facem aceleași lucruri, dar să facem cu respect. Și trei, dar nu cel din urmă, că împreună, toți, știți cum e, rău se întâmplă doar când cei buni întorc privirea. De data asta niște oameni n-au întors privirea și reușim să discutăm despre rău și, Doamne, iartă-mă, să-l pedepsim pe cel care face rău.
0: Mulțumim tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru această discuție. Mergem mai departe acum. Norvegia este în doliu după moartea regelui Harald al V-lea. Sicriul cu trupul său a fost depus în capela regală, care este deschisă chiar de la această oră pentru ca publicul să și-a rămas bun. La Oslo, oamenii s-au adunat de la primele ore ale dimineții în fața palatului. Harald, care era cel mai în vârstă monarh al Europei, a domnit 35 de ani. A fost un rege discret și modest și o figură unificatoare. Regatul scandinav deschide acum un nou capitol sub conducerea fiului său de 53 de ani, Hakon. Și-a luat numele Hakon al VIII-lea și a decis să ducă mai departe motoul tatălui, bunicului și străbunicului său. Totul pentru Norvegia. Va urma o serie de ceremonii în următoarele zile. Sunt pregătite funeraliile la care vor participa și oaspeți din străinătate. Între timp, noul rege se pregătește să depună jurământul în Parlament față de Constituție și să țină primul discurs în această calitate.

Bilanțul tragediei fără precedent din munții Himalaya a trecut de 600 de morți, aproape 2500 de oameni sunt încă dispăruți. Cei mai mulți sunt de partea nepaleză a graniței, acolo unde a lovit în plin vitura uriașă formată după prăbușirea unui ghețar. Pericolul însă nu a trecut, apa acumulată a format două lacuri care pot provoca oricând vituri. În aceste condiții încă se produc miracole, aproape 500 de oameni au fost salvați după ce au stat 3 zile îngropați în noroi. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Este informația momentului în plan extern. Ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză România și Uniunea Europeană că încearcă să slăbească suveranitatea Republicii Moldova. Diplomatul a afirmat că are loc o îndepărtare a trecutului ruso-moldovenesc din spațiul public. Colega mea, Cezare Ascutare, are mai multe informații și este în legătură directă cu noi. Cezare, te urmărim.
1: Bun găsit! Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu acordat agenției ruse de știri TASS. A afirmat că statele occidentale încearcă să slăbească suveranitatea și instituțiile Republicii Moldova. Diplomatul a adăugat că încercările de a submina statalitatea Moldovei ar fi însoțite de eforturi de ștergere din memoria publică a istoriei ruso-moldovenești. Oleg Ozerov a mai afirmat că țările din Uniunea Europeană joacă un rol cheie în acest demers și a invocat, citez, tandemul Bruxelles-București, care ar acționa cu complicitatea autorităților locale. Ambasadorul rus a acuzat Occidentul că ar trata Republica Moldova drept o periferie lipsită de drepturi și înapoiată, închei citatul, și a descris apropierea de UE prin prisma unui presupus model neocolonial, bazat pe dependență unilaterală. Potrivit diplomatului, Rusia, în relațiile sale cu Republica Moldova, precum și cu alte țări, ar apăra în mod consecvent principiul egalității suverane a statelor și dreptul acestora de a-și decide direcția politică și de a se ghida după interesele naționale. Declarațiile au fost făcute în contextul zilei independenței Republicii Moldova, sărbătorită pe 27 august. Ozerov a transmis populației moldovene urări de pace, prosperitate și bunăstare și a pledat pentru păstrarea patrimoniului istoric al țării. Afirmațiile ambasadorului rus urmează retorica Moscovei privind orientarea pro-europeană a Chișinăului, în condițiile în care Republica Moldova își consolidează relațiile cu Uniunea Europeană.
0: Un bărbat din Marea Britanie căutat de 20 de ani în Statele Unite a fost prins după ce a trecut granița din România în Ungaria. Polițiștii au depistat mașina și l-au blocat în trafic. Bărbatul este condamnat pentru infracțiuni sexuale asupra unui minor. Bogdan Băcilă știe mai multe despre acest caz. Bogdan, te urmărim.
2: Bun găsit tuturor! Bărbatul de 60 de ani era căutat încă din 2004 pentru infracțiuni sexuale comise împotriva unui minor. Acesta a părăsit Statele Unite în 2004 cu destinația Marea Britanie, iar din 2006 era dat în urmărire internațională, inclusiv prin biroul Interpol din Washington. Pe 25 august, FBI a notificat poliția din Ungaria că bărbatul ar putea să tranziteze țara vecină, iar o zi mai târziu, mașina acesteia a fost identificată, iar polițiștii maghiari au stabilit că acesta a intrat în Ungaria dinspre România. A fost prins și reținut într-un spațiu de odihnă de pe autostrada M3, după care autoritățile maghiare au demarat procedura de extradare în Statele Unite. Instanța însă, deși Biroul Național de Investigație a cerut arestarea sa, a decis în mod surprinzător să-l pună în libertate. În comunicatul poliției maghiare despre capturarea lui nu a fost precizat motivul pentru care judecătorul a decis punerea sa în libertate.
0: Plătim la fel, dar primim mai puțin. Este capcana din magazină pe care mulți dintre noi nici nu observă. Producătorii reduc din gramajul produselor fără să scadă și prețul, iar diferența se simte în bugetul fiecăruia. Fenomenul poartă numele de shrinkflation.
3: Această sticlă cu balsam pentru haine avea 1 litru și costa 16 lei. Acum însă aceasta are 675 de mililitri, dar prețul a rămas neschimbat. O pungă cu fasole avea 1 kg și costa 10 lei și 50 de bani, iar în acest moment aceasta are 900 de grame, însă prețul a rămas neschimbat.
4: ANPC vorbește despre shrinkflation, o practică nu un caz izolat, iar cumpărătorul nu observă imediat că, în realitate, plătește mai mult pentru aceeași cantitate de produs.
5: Observăm pe buzunarul nostru. Ce să ne mai uităm pe pungi, că ne uităm ce e în pungă.
6: Se cunoaște la bani că sunt mai mult dați pe o cantitate mai mică și faptul că trebuie să cumperi mai des același produs.
7: Plătești mai mult pentru o cantitate mai mică.
8: Toate au scăzut la gramaj și prețul a rămas la fel. Trebuie să cunoaște la buzunar.
9: Și degeaba ne uităm. Oamenii n-au ce face.
4: Inspectorii ANPC le cer consumatorilor să fie atenți la preț, dar să verifice și gramajul produsului. Reprezentanții magazinelor arată cu degetul spre furnizori.
10: Noi nu suntem direct producători, achiziționăm de la alți furnizori. Cu un preț, deci cu gramaj mai mic, dar același preț de achiziție, automat nu se poate modifica prețul la raft.
4: Reducerea cantității nu este în sine ilegală. Problema apare atunci când consumatorii nu sunt informați clar și sunt induși în eroare cu privire la cantitatea pe care o cumpără.
0: Tragedie evitată în ultimul moment pe un drum din Tulcea. Două tiruri au fost la un pas să se ciocnească. În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum unul dintre șoferi derapează în curbă, iar spatele camionului ajunge pe contrasens. Celălalt șofer a reușit să frâneze la timp și a tras de volan până aproape a intrat în câmp. Iată. Vești bune pentru traficul infernal de pe DN1. Pe Valea Prahovei se lucrează la centurile care ar trebui să scoată traficul din stațiuni și să scurteze drumurile șoferilor. Dacă la Comarnic lucrările sunt aproape gata, centura Buștenia-Zuga este abia la început. Am trimis acolo și o echipă Digi24 pe șantierul șoselei, care va avea 10 km și care ar urma să fie deschisă traficului la finalul anului viitor.
11: Cozi kilometrice, mașini care circulă bară la bară și nervi întinși la maximum. Așa arată zilnic traficul pe drumul național 1 de pe Valea Prahovei.
12: Locuiesc aici în zonă.
13: Deci este mai bine.
12: Da, este mai ales în luna august, a fost groaznic. Așa este în fiecare zi, și ziua, și noaptea, și tot timpul.
14: Infernal, dar asta e. Ieri am venit de la Constanța, niște orești, Căbumarnic, o oră jumate am făcut.
10: De 30 de ani traficul este la fel. Deci nici nu vedem o îmbunătățire.
11: Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au început să construiască centuri ocolitoare. Una dintre ele este cea de la Comarnic, care are o lungime de 6 km și ar urma să fie deschisă luna viitoare. A doua va conecta stațiunile de munte, Azuga și Bușteni.
15: Centura Azuga-Bușteni va avea aproape 10 km și 2 benzi pe sens. În acest moment se lucrează la podurile peste calea ferată și peste râul Prahova.
11: Lucrările au pornit în noiembrie anul trecut și sunt abia la început.
16: Lucrarea este destul de complexă, 16 poduri, lucrări de consolidare a versanților, devieri de utilități. Avem un coridor de expropriere aici, în orașul Bușteni, cât și în orașul Azuga, și suntem limitați de proprietățile private, de râul Prahova.
11: Însă până când șoferii vor putea să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei, răbdarea rămâne singura soluție.
17: Sunt taximetrist și cred că 7-8 ore sunt pe stradă. Din astea 7-8 ore, cred că le stau pe loc jumate, 4-5 ore sigur. Sperăm că se va mai fluidiza un pic traficul în contextul în care nu vor mai fi nici camioanele.
11: Costurile pentru centura Zuga-Bușteni se ridică la peste 840 de milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul de stat. Șoseaua ar trebui să fie gata la finalul anului viitor.
0: Peste 1000 de fermieri din județul Arad au depus cereri de despăgubiri pentru pagubele produse de secetă. Cel mai mult au pierdut cei care au cultivat porumb. Recolta este calamitată în proporție de 90%.
18: Asta este porumbul. Anul ăsta e de arâsul plânsului, probabil că sunt 20 de grame. 15 grame de boabe ori 50.000 de plante, 750-800 de kilograme la hectar.
4: Culturile de porumb și floarea soarelui sunt arse de soare. Plantele nu au avut suficientă apă să se dezvolte, iar agricultorii spun că abia au ce culege. Sub o tonă de porumb pe hectar față de 10 tone într-un an bun.
18: Noi așteptăm desfăgubirile de la stat probabil în săptămânile următoare, că ne vin ratele în septembrie-octombrie, deja avem rate la inputuri, la semințe, la toate.
19: Insistăm pe irigații, dacă se poate, și dacă ne ajute guvernul sau statul român.
20: Eu nu mai văd viitor, din cauza că este foarte greu, de 4 ani e o secetă cumplită.
21: Am primit în jur de 1103 înștiințări. Din păcate, situația este dramatică.
4: Suprafața calamitată din județ se întinde pe aproximativ 80.000 de hectare, conform cererilor depuse de fermieri.
0: Rusia a lovit fără milă noaptea trecută în Ucraina. Cel puțin 27 de persoane au murit, iar peste 370 au fost evacuate după un atac masiv cu drone lângă Kiev. Ținta a fost un depozit de lângă Bucea, dar au fost afectate și zeci de case din jur. Președintele Volodymyr Zelensky a spus că inclusiv un centru pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități a fost afectat. Peste 300 de salvatori au fost mobilizați pentru intervenție, iar operațiunile de evacuare și căutare a victimelor continuă. Rușii au lovit în mai multe zone din Ucraina noaptea trecută, inclusiv lângă România, la Odessa, în Dnipro, Herson și Harkov.
1: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
2: Digi24 FM.
22: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
23: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi cum este să filmezi cu fratele tău.
24: Eu abia acum am filmat prima dată la, într-un serial cu el, după foarte mult timp, în care nu lucrasem niciodată, da. Nu s-a întâmplat. Întâmplarea face că lucram și pe un text pe care îl scriam eu la vremea aia, că am scris pentru serialul perioadă, și am avut senzația că parcă e o discuție pe care am avut-o cu el de 100.000 de ori. Nu știu cum să zic, e când ai o energie în care nu mai trebuie să repeți, că știi cum
23: că o să... Că vine natural.
24: Da, și eu știam cum o să zică el și el știa cum o să zic eu și atunci a fost cea mai simplă chestie. Da.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Facturi mai mari cu 5 până la 20%, aceasta ar putea fi nota de plată a crizei energetice din prezent. Un val de scumpiri este iminent, iar experții susțin că impactul ar putea fi unul substanțial. În cazul gazelor naturale, românii se bucură în continuare de tarife plafonate, însă comercianții ar putea să plătească și de două ori mai mult.
11: Toamna se numără facturile mărite. Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că tarifele pentru electricitate și gaz ar putea să crească cu 5%, iar alți experți susțin că sunt posibile majorări și de 20%. Vasile trăiește în Germania de 10 ani, are toată aparatura casnică alimentată doar cu electricitate și nu-i vine să creadă ce facturi sunt în România.
25: Nu folosim gazul, folosim energia electrică, totul e electric. Și când facem mâncare și de-abia îmi vine factura 80 de euro la lună. La față de salariul care este 2200, între 1800 și 2200, față de România, salariul minim pe economie care e 2500 de lei.
26: Toată lumea chiar taie acum, nu? Asta este. Trebuie să avem alte priorități în ceea ce cheltuim.
27: Vin ziua cu nu știu cât și noaptea cumperi de 3 ori mai mult.
11: Pe piața liberă, la orele serii, în momentul în care România importă masiv, energia este uneori și de 4 ori mai scumpă față de valoarea cu care o exportăm în mijlocul zilei.
28: Vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025, ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special la vârf de consum, niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele din viitoare.
11: În paralel, pe bursa internațională, inclusiv gazul se tranzacționează la tarife duble față de anul trecut. De la puțin peste 30 de dolari pentru un megawatt-oră anul trecut, la peste 65 de dolari pentru un megawatt-oră în prezent.
29: Avem Hormuzul totuși închis. Presiuni la nivel global, deci pe piața globală, se exercită. Totuși, eu aș spune, chiar dacă sunt anumite creșteri de preț, ele nu sunt atât de mari pe cât ar putea să fie, pentru că România rămâne o piață oareșcum protejată prin faptul că este producător domestic de gaz, prin faptul că are regimul plafonat la consumatorii casnici. Într-adevăr, mai expuși sunt cei din zona comercială, nu? Adică non-casnicii, pentru că ei plătesc prețul pieței.
11: Facturile mai mari pentru energie vor avea efect de domino la raft, unde automat românii vor plăti mai mult.
0: Mai este doar o săptămână până când sună din nou clopoțelul, iar pentru copii asta înseamnă și revenirea la un program strict. După o vacanță, fără alarme, teme și ore fixe de culcare, schimbarea poate fi dificilă. Specialiștii recomandă ca schimbarea să fie făcută treptat, astfel încât organismul copilor să aibă timp să se adapteze. Cum îi ajutăm pe copii să revină treptat la rutina de școală? Discutăm cu invitata de la această oră, Mihaela Săhlean, psiholog. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
3: Bună ziua! Bună ziua!
0: Care ar fi pașii sau sfaturile pe care le-ar putea folosi în perioada următoare părinții? Pentru că, într-adevăr, foarte mulți copii s-au trezit mai târziu în vacanță, poate nici nu au mai avut foarte multe teme de făcut. Cum se face această trecere, astfel încât să nu fie prea mare schimbarea sau prea bruscă?
3: Începerea școlii este în imaginarul familiei mai mult decât o dată înscrisă în calendar. Ea marchează revenirea la ordine, la niște obligații, la acea disciplină a timpului pe care vacanța o suspendă temporar. Nu doar copilul se întoarce la școală, întreaga familie reintră într-un sistem de ore mai fixe, dimineți mai grăbite, teme, evaluări, mici negocieri. Pentru copil, trecerea nu este întotdeauna foarte simplă. În vacanță, timpul îi aparține într-o măsură foarte mare. Odată cu începerea școlii, timpul devine din nou administrat de adulți. Mă refer aici în special la școlarul mic. Îi se spune când să se trezească, cât să lucreze, cum să se odihnească. Părinții pot ușura, într-adevăr, această trecere dacă renunță la iluzia adaptării instantanee. Copilul nu funcționează după principiul unui întrerupător. Vacanța se încheie astăzi, disciplina începe mâine. Ritmul somnului, capacitatea de concentrare, toleranța la mici frustrări trebuie reconstruite treptat. Ora de culcare poate fi devansată progresiv, de exemplu, diminețile pot redeveni mai ordonate gradual, iar activitățile intelectuale pot fi reintroduse fără aerul unei mobilizări militare. Contează foarte mult maniera în care părinții vorbesc despre școală. Copiii preiau nu doar cuvintele părinților, ci și neliniștea și iritarea lor. Un părinte care dramatizează foarte mult începutul anului transmite ideea că urmează o perioadă amenințătoare. Astfel se poate transmite ea unui copil. Atitudinea sănătoasă este una realistă. Școala presupune efort, dar aduce curiozitate, îmbogățește relațional, aduce autonomie. În cele mai multe familii, începutul școlii reactivează și anxietatea performanței. Și aici, ca părinți, maniera în care acționăm și reacționăm ar fi cea cu delicatețe. Nota nu trebuie să devină un verdict adresat întregii familii. Copilul ajunge, pentru că dacă se întâmplă așa, copilul ajunge să nu mai învețe pentru a înțelege, ci pentru a nu-și dezamăgi părintele. Iar frica de eșec, știm cu toții, poate deveni mai puternică decât plăcerea descoperirii.
0: Aș vrea să ne uităm puțin... Vă rog.
3: Da. Vreau să spun că important este implicarea copilului în pregătirile începutului de an. Apreciez că este importantă, de la lucrurile cele mai banale, alegerea rechizitelor, organizarea biroului, prestabilirea împreună a programului. Ar fi foarte util ca părinții să nu transforme revenirea la școală într-o colonizare completă a timpului liber al copilului.
0: Aș vrea să ne uităm puțin și la părinți, pentru că așa cum spuneați și dumneavoastră, doar copiii încep școala, se întoarce toată familia la rutina din timpul școlii și am observat că sunt două categorii, cel puțin două categorii de părinți, cei care se bucură că începe școala pentru că poate au mai mult timp la dispoziție, se așează lucrurile pe o linie destul de clară, sau părinții care privesc cu groază faptul că vor avea de stat din nou în trafic, vor fi nevoie să educă pe copii la tot felul de activități. Părinții, cum ar fi bine să se pregătească?
3: Exact despre asta spuneam, copiii nu preiau doar limbajul, parțial limbajul părinților sau cuvintele părinților, ci și atitudinea lor. În momentul în care ai un părinte foarte anxios și își pune un milion de probleme, riscul este copilul să copieze această atitudine. În momentul în care vezi un părinte bucuros că începe noul an și are o atitudine pozitivă, la fel copilul va prelua în mare parte această atitudine. Contează foarte mult rolul adultului nu este să-i dicteze copilului ce ar trebui să simtă, ci să-i ofere siguranța că orice emoție poate fi spusă și înțeleasă. Copiii nu au nevoie să fie convinși că școala este minunată, ci să simtă că nu vor traversa singuri ceea ce ar putea la un moment dat să li se pară dificil.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste sfaturi. Ultimul weekend de vară se încheie cu temperaturi de iulie. În unele zone se va depăși pragul de caniculă, dar pe alocuri vântul va sufla cu putere. Ne aduce toate datele Iuliana Boanță.
5: Bun găsit! Județul Caraș-Severin va rămâne sub cod galben de vânt intens. Până la ora 16 se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră, însă intensificări vor fi și prin nordul și vestul țării, unde vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Vremea se va menține frumoasă în capitală. În acest weekend cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 30 de grade Celsius. La începutul săptămânii va fi și mai cald, temperaturile vor urca până la 33 de grade, vântul va sufla slab și moderat, iar precipitațiile vor lipsi. Acestea au fost informațiile despre vreme. Revin mai târziu și cu alte date.
0: Este ultimul weekend de vară, se încheie vacanța mare, așa că pe litoral va fi aglomerat. Cei care vor să mai schimbe puțin peisajul și vor să vadă muntele pot face, de exemplu, pot face o cursă cu sania de vară la Sinaia. O coborâre costă 70 de lei, iar în sanie în cap un adult și un copil. Bianca Venter ne spune care este atmosfera la munte.
6: Bun găsit, ne aflăm la cota 1400 din Sinaia, de unde pornește sania alpină, una dintre principalele atracții turistice de aici, mai ales pentru copii. Noi acum o să testăm împreună traseul, am pus deja centura și am o manetă de unde o să reglez viteza pe tot traseul. Chiar în acest moment am pornit, iar traseul este de peste 2 km și pe parcursul lui sunt mai multe elemente spectaculoase, precum curbe strânse sau chiar denivelări, tocmai ca experiența să fie una de neuitat, mai ales pentru copii. De altfel, am văzut foarte mulți turiști care au început deja să ajungă la munte și să se bucure de această vreme frumoasă de aici, din Sinaia. Prețul pentru o coborâre cu sania alpină este de 70 de lei, iar într-o sanie în cap un adult și un copil.
0: Vacanțele sunt organizate în funcție de TikTok. Jumătate dintre tineri aleg locurile în care vor să meargă după cele care sunt în trend pe rețeaua de socializare, arată un nou studiu.
7: Un aplauso pa mami papi, porque en verdad rompieron.
11: Aceste turiste au venit în București din Italia și au făcut lista obiectivelor turistice în funcție de ce au văzut pe TikTok.
8: We usually look for some video like to inspire to yeah and then save the location and organize like an itinerary. So here we are.
11: Carmen a mers în Barcelona la recomandarea mai multor influenceri.
9: Festival techno
10: and it was nice.
9: Very nice. Yes.
10: Where are you from?
9: Italy.
10: Studiul arată că 48% dintre cei din generația Z au menționat TikTok ca sursă de inspirație atunci când și-au rezervat o vacanță. Aplicația e menționată înaintea recomandărilor prietenilor și familiei.
0: În plus, presiunea pentru a face fotografia perfectă e imensă, reiese din studiu. Peste o treime dintre călători recunosc că vacanțele lor trebuie să pară interesante pe profilurile pe care le au pe social media.
11: Experți în turism trag însă un semnal de alarmă.
12: Se caută inedituri, se caută nou, se caută acea destinație în care nu a mai fost nimeni. Recomand tuturor turiștilor să dubleze aceste informații care vin ca urmare a unor algoritmi. Au fost cazuri în care turiști au închiriat mașina, s-au bazat pe informațiile din AI sau din AI și au ajuns în adevărate înfundături. Sunt celebre niște destinații cum ar fi lacuri sau sate care de fapt nu există.
11: Informațiile false sunt la orice pas, iar studiile arată că aproape o treime din oameni nu știu că sunt dezinformați. O altă analiză arată că dacă un utilizator român derulează videoclipuri pe TikTok, printre primele 50 de postări vor vedea 9 postări de dezinformare și nici măcar una din sursă oficială.
0: În plină criză energetică, autoritățile caută soluții pentru care să mai reducă din presiunea asupra sistemului. La Timișoara, resturile alimentare sunt transformate în curent electric. Deșeurile organice sunt colectate separat în câteva piețe din oraș, iar de acolo ajung la stația de biogaz din județ. Centrala produce curent cât pentru 2000 de apartamente.
4: Marfa de pe tarabe, care nu se mai vinde, se transformă în curent electric la Timișoara. Fructele și legumele, florile și frunzele și alte resturi alimentare sunt colectate separat, fără ambalaje, chiar de către comercianți.
13: La dumneavoastră, ce e nevoie să aruncați cel mai des?
14: De exemplu, roșiile, care e o marfă perisabilă și nu ține foarte mult. Mai o vânătă, vă dați seama că din câte sunt, se strânge, sunt foarte multe.
4: Resturile alimentare sunt preluate de firma de salubrizare la care primăria este acționară și duse la stația de biogaz de lângă Timișoara. Aici începe transformarea din resturi în energie.
15: Este preluat, băgat în această bașă, da? Ulterior se închid capacele hidraulic și pleacă linia de procesare a deșeului.
16: La această stație se produc zilnic între 14 și 16 MW de energie electrică doar din deșeurile pe care le vedeți în imagini. Această energie electrică este consumată în medie de 2000 de apartamente.
4: După prelucrare, rămâne un rezidu organic folosit ca fertilizator în agricultură.
15: Aceste deșeuri care astăzi, până astăzi mergeau către groapa de gunoi și în amestec cu alte deșeuri, tip plastic, hârtie sau altceva, generau acel levigat, da, care este un deșeu organic otrăvitor, astăzi devine o resursă.
4: Proiectul este deocamdată în stadiul de test în câteva piețe din orașul de pe Bega.
17: Mai mult dorim extinderea lui în cartiere, într-o primă etapă în zonele de case, unde e mai ușor de implementat decât la blocuri.
4: Chiar dacă în România ideea este încă la început, la nivel european energia obținută din deșeuri organice este deja folosită pe scară largă. În 2025 Europa avea peste 1600 de instalații de biometan, dintre care 760 numai în Franța și 260 în Germania, conform European Biogas Association.
22: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
20: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte în economie, dar în cea mai mare parte se duc către, tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
22: Digi24 FM.

0: Resturi umane vândute pe internet. Vorbim despre părți mumificate ale corpurilor umane care sunt tranzacționate sub văzul autorităților. O piață neagră care datează de secole, dar acum s-a mutat online. Oamenii de știință atenționează că resturile mumificate pot provoca efecte grave asupra sănătății celor care intră în posesia lor. Corespondentul Digi24 Adela Mohanu ne spune mai multe.
1: Bun găsit, cercetătorii de la Cambridge au făcut acest studiu și s-au bazat pe 128 de anunțuri pe care le-au găsit fie pe rețelele de socializare sau pe site-uri de comerț electronic. Ei spun că au observat chiar din fotografiile din aceste anunțuri, multe dintre ele la rezoluție mare, că pe mumii se formează spori, bacterii, chiar ciuperci în unele cazuri, care pot să fie foarte dăunătoare pentru sănătate. În plus, ei mai atrag atenția și asupra faptului că în urmă cu 2-3 sute de ani, aceste mumii erau realizate cu metale grele, de exemplu cu arsenic, cu plumb, cu mercur, ceea ce poate să dea în prezent efecte neurologice grave, așa zisul blestem al mumiei. Cercetătorii mai spun și că în 55% dintre cazuri aceste pachete au fost expediate către Statele Unite ale Americii. Deși acest comerț este ilegal în foarte multe țări, inclusiv în Uniunea Europeană, totuși pachetele traversează granițele fără să fie controlate. Cel mai mic preț pentru un rest uman mumificat pleacă de la 50 de euro pentru un dinte, însă poate să ajungă, de exemplu, la 25.000 de euro dacă vorbim despre un craniu mumificat.
0: Imagini spectaculoase din California. Un alpinist a fost salvat după 9 ore în care a stat agățat de stâncă la 3000 de metri altitudine. A ajuns acolo după ce s-a bătut din greșeală de la traseu în lanțul muntos Sierra Nevada din California. La cea mai mică eroare ar fi putut să cadă 700 de metri în gol. Omul a reușit să trimită un semnal SOS și a așteptat până când au ajuns salvările. Era noapte de plină când a fost salvat. Misiunea dificilă s-a încheiat aproape de zorii zilei. Islandezii sunt chemați azi la referendum să spună dacă vor sau nu discuțiile privind aderarea la Uniunea Europeană întrerupte acum 13 ani. Se așteaptă un scor strâns. Cel mai nou sondaj de opinie arată că 51,6% spun nu, deși un sondaj anterior arăta invers. Islanda face deja parte din piața unică a Uniunii Europene și din zona Schengen. Aderarea ar aduce în Uniunea Vamală și în cele din urmă în zona euro. Dezbaterea dinaintea votului s-a axat pe tema pescuitului, sectorul economic de bază al țării. Preocuparea islandezilor că vor trebui să împartă apele cu alții sunt cel mai mare obstacol în calea oricărui acord, deși Bruxelles a indicat că ar putea obține o scutire. Într-o măsură mai mică se vorbește de securitate. Islanda este membră fondatoare a NATO, dar nu are armată și se bazează pe aliați pentru apărare. Țara aflată imediat sub cercul polar are circa 400.000 de locuitori și este una dintre cele mai bogate țări europene, dar și traiul acolo este unul dintre cele mai scumpe din lume. Donald Trump anunță că a încheiat cel mai mare acord petrolier din istoria lumii, despre care susține că va dubla rezervele de petrol ale Statelor Unite. A bătut palma cu regimul din Venezuela, iar americanii ar urma să preia controlul majoritar asupra rezervelor țării. 65 de miliarde de barili intră în această tranzacție, care vor ieftini benzina pentru mulți ani de acum înainte, promite Trump. De cealaltă parte, Caracasul le transmite propriilor cetățeni că venirea americanilor le va duce prosperitate.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Cumva v-ați asumat rolul ăsta de, cum îi se spune, comunicator cultural?
4: Da.
3: Sau explicator al istoriei recente sau mai puțin recente? Pentru că sunt teme pe care le abordați, care se referă la istorie și la demitizări, diverse demitizări. Oamenii gustă astfel de demitizări pentru că, în mod evident, cel puțin generația mea a învățat o altfel de istorie la școală, o istorie care era după manualul vechi, cel de dinainte de 89, dar probabil și multe dintre lucrurile învățate la școală după 1989 nu au neapărat legătură cu adevărul istoric, cu istoria așa cum s-a întâmplat.
4: Ca să spunem altfel, imaginile, percepția despre istorie în România, la nivel de masă, e mult mai formată de Dumitru Almaș decât e formată de Nicolae Iorga, Petre Pepa Naitescu, Constantin Giurescu și alții care într-adevăr
3: povestiri
4: au
3: istorice, da? Da? Dumitru Almaș...

0: bine ilustrat într-un articol, într-un studiu al unui britanic, Paul Michelson, se numește domnul, care analizează pe baza lucrărilor unui istoric român puțin cunoscut, Gheorghe Brătianu. E vorba de fiul lui Ionel Brătianu. Și care face o analiză istorică între comparativă, dacă vreți, sau înșiruind calități și defecte, realism și compromis în istoria românilor, respectiv idealism și intransigență. Și îi pune, de exemplu, în balanță pe Ștefan cel Mare cu Mihai Viteazu. Dar comparația merge la mai multe niveluri. Ștefan cel Mare, în ciuda faptului că și la el ni se scot în față foarte numeroase lui victorii, reale, de altfel. Dar victoriile alea sunt integrate într-un fel în politica lui de ansamblu, o politică eminamente a realismului și totodată a compromisului. A acceptat când trebuie să încline steagul. A înțeles foarte bine ce înseamnă durata, deși a apărut orientată pe termen scurt politica lui, ca o politică de supraviețuire. De fapt, rezultatele au fost mult mai pregnante. Opera lui Mihai a rămas așa, un meteor, o chestie care a durat, de fapt, un an. Că atât a durat unirea principatelor, dar care n-a lăsat consecințe decât mult mai târziu reluată de personalitățile secolului al XIX-lea, care pe baza asta au fabricat discursul comun real care a dus la unirea finală, să spunem. Mihai Viteazu, în schimb, pare animat de idealism. Chiar dacă idealul lui nu a fost, cum se spune de multe ori, unirea românilor, nu avea conceptul ăsta, nimic din documente nu arată că gândea în direcția asta. A gândit pe niște chestii mai pragmatice, într-adevăr, că oamenii ăștia pot fi uniți rapid pentru că au unitate de limbă și de credință. Nu există disensiuni fundamentale între ele. Dar maniera în care a făcut-o a reușit să deranjeze toate statele învecinate. Era clar că nu avea cum să dureze opera asta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Crezi în puterea de

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Ora 14, un nou jurnal. Vedem pentru început principalele subiecte ale orei. Vești bune pentru șoferi. Guvernul a decis să mai scadă cu 5% acciza la motorină, deja redusă de la jumătatea lunii. Până acum, efectele scăderii taxei nu s-au simțit și în buzunarele românilor. În teorie, românii ar trebui să plătească la un plin de 50 de litri câteva zeci de lei în minus. Cerul capitalei este brăzdat în aceste momente de avioanele care fac show la Bia, spre aeroportul Băneasa. Maestrii aerului vor executa cu precizie sute de urcări și coborâri care ne taie respirația. Cine sunt acrobații care revin în țara noastră după ani de absență și cum e atmosfera acolo?

0: eveniment vedem imediat. Rusia încearcă din nou să-și vâre coada în relația dintre România și Republica Moldova, enervat peste măsură de mesajul de forță de la Ziua Independenței transmis joi de la Chișinău. Kremlinul acuză țara noastră că vrea să slăbească suveranitatea Moldovei, toate detaliile imediat. Toamna vine cu facturi mai mari, dar și cu promisiuni de scăderi de prețuri. De exemplu, motorina ar putea fi mai ieftină, pentru că guvernul a decis să reducă din nou acciza. Teoretic, de la 1 septembrie vom plăti cu aproximativ 35 de lei mai puțin la un plin de 50 de litri. Ultima scădere nu s-a simțit și în buzunarele românilor. Detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
1: Vești bune pentru șoferi, prețul motorinei va scădea începând de săptămâna viitoare. Ministerul Finanțelor va reduce acciza de această dată cu 25% pentru prima parte a lunii septembrie. Așadar, prețul motorinei va scădea cu aproximativ 17 bani per litru, cu tot cu TVA. În acest moment, în cele mai ieftine stații de carburanți, un litru de motorină costă 10 lei și 14 bani. Iar această reducere vine după ce o altă scădere a fost aplicată în cea de-a doua jumătate a lunii august. Iar reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că această măsură are ca scop reducerea presiunii care este asupra șoferilor, dar și asupra prețurilor produselor și transportului. Acciza va fi reevaluată peste două săptămâni în funcție de prețurile carburanților, dar și de cotațiile de la nivel internațional. Așadar, șoferii vor plăti mai puțin la pompă încă de la începutul săptămânii viitoare.
0: Rusia a lovit fără milă noaptea trecută în Ucraina. Sunt cel puțin 27 de morți și aproape 400 de evacuați după un atac masiv cu drone lângă Kiev. Ținta a fost un depozit, dar au fost afectate și zeci de case din jur. Președintele Volodymyr Zelensky spune că dronele au distrus inclusiv un centru pentru vârstnici și persoane cu dizabilități. Peste 300 de salvatori încearcă acum să găsească supraviețuitorii. Rușii au lovit și aproape de România, la Odessa, în Dnipro, Herson și Harkov. A fost alertă pe litoral în această dimineață din cauza unui obiect metalic suspect. Fragmentul, care pare a proveni de la o dronă, a fost descoperit în apă de o turistă în stațiunea Eforie Nord. Din primele informații, femeia a scos obiectul din mare și l-a aruncat sub foișorul salvamarilor, fără să anunțe autoritățile. Un gest greșit, spun specialiștii, care ar fi putut să degenereze într-o adevărată tragedie. Din fericire, nu a fost cazul, pentru că fragmentul metalic de jumătate de metru nu avea explozibil. Restul de dronă a fost observat în cele din urmă de salvamari care au sunat la 112. Autoritățile ne recomandă să nu mai atingem obiectele suspecte, mai ales dacă par a fi bucăți de dronă. Un control de rutină la Vama Calafat a scos la iveală o surpriză uriașă pentru polițiștii de frontieră. 15 bărbați din Iran și Irak ascunși în remorca unui camion printre șervețele și apă. Migranții veneau din Turcia și încercau să ajungă ilegal în Austria. Elena Alexandru are informații.
2: Bun găsit tuturor! Tirul a fost oprit în trafic de polițiști de frontieră chiar la intrarea în țara noastră, în apropierea stației de taxare din Calafat, județul Dolj. Polițiștii au cerut documentele șoferului, un cetățean turc. Acesta a declarat că se deplasa pe ruta Austria-Turcia, iar potrivit documentelor acesta transporta șervețele, dar și apă. În momentul în care s-au făcut verificări amănunțite, polițiștii de frontieră au descoperit în remorca acestui tir 15 cetățeni din Iran și Irak. Vorbim de 15 migranți. Aceștia au fost predați autorităților din Bulgaria, au fost deschise două dosare penale pentru trecere frauduloasă a frontierei, dar și pentru trafic de migranți. Urmează ca autoritățile să ia măsuri în acest caz.
0: A fost panică noaptea trecută pe litoralul bulgăresc din cauza unui puternic incendiu. Un restaurant s-a făcut scrum în Sozopol, la sud de Burgas. Din cauza fumului gros și a riscului mare ca flăcările să se extindă, turiștii care erau cazați în apropiere au fost evacuați. Din construcție nu a mai rămas mare lucru, iar focul a creat pagube și la clădirile de alături, înainte ca pompierii să reușească să-l stingă. Rusia aruncă din nou sămânță de scandal. Ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză România și Uniunea Europeană că încearcă să slăbească suveranitatea Republicii Moldova. De la ce a pornit scandalul, ne spune colega mea Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu acordat agenției ruse de știri TASS. A afirmat că statele occidentale încearcă să slăbească suveranitatea și instituțiile Republicii Moldova. Diplomatul a adăugat că încercările de a submina statalitatea Moldovei ar fi însoțite de eforturi de ștergere din memoria publică a istoriei ruso-moldovenești. Oleg Ozerov a mai afirmat că țările din Uniunea Europeană joacă un rol cheie în acest demers și a invocat, citez, tandemul Bruxelles-București, care ar acționa cu complicitatea autorităților locale. Ambasadorul rus a acuzat Occidentul că ar trata Republica Moldova drept o periferie lipsită de drepturi și înapoiată, închei citatul, și a descris apropierea de UE prin prisma unui presupus model neocolonial, bazat pe dependență unilaterală. Potrivit diplomatului, Rusia, în relațiile sale cu Republica Moldova, precum și cu alte țări, ar apăra în mod consecvent principiul egalității suverane a statelor și dreptul acestora de a-și decide direcția politică și de a se ghida după interesele naționale. Declarațiile au fost făcute în contextul zilei independenței Republicii Moldova, sărbătorită pe 27 august. Ozerov a transmis populației moldovene urări de pace, prosperitate și bunăstare și a pledat pentru păstrarea patrimoniului istoric al țării. Afirmațiile ambasadorului rus urmează retorica Moscovei privind orientarea pro-europeană a Chișinăului, în condițiile în care Republica Moldova își consolidează relațiile cu Uniunea Europeană.
0: Imagini scandaloase surprinse pe un trotuar din centrul capitalei. O femeie în vârstă care vindea legume și fructe pe trotuar a fost pur și simplu omilită de un polițist local. Agentul i-a aruncat marfa pe jos, iar gestul a făcut-o pe femeie să izbucnească în lacrimi. Momentul a fost surprins de martori, iar imaginile au ajuns și la primarul sectorului 1, care a cerut ca bărbatul să fie cercetat disciplinar. Vă avertizăm, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
4: Domne, ce faceți, domnule Hal? Domnule Hal, ăsta așa, ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule, pe dorobanții, poliția locală. Ia.
0: Colega mea, Teodora Chiuș, a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații.
5: Bun găsit! În imaginile surprinse de martori se vede cum legumele și fructele sunt aruncate pe jos, ba chiar multe dintre ele sunt călcate în picioare. Tot în imagini se vede cum polițistul local îmbrăcat în civil îi ia marfa femeii și o pune în portbagaj fără să arate vreun semn de empatie față de bătrâna care plângea în hohote. Martorii au încercat să o liniștească și să îi strângă marfa de pe jos. În mediul online a izbucnit o întreagă revoltă. Oamenii nu înțeleg ce a făcut bătrâna atât de rău încât să fie tratată în acest fel. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1, George Tuță, a declarat că a cerut să fie cercetat disciplinar polițistul local. În orice caz, nicio posibilă încălcare a legii nu justifică comportamentul abuziv pe care polițistul local l-a avut, o spune chiar conducerea Poliției Locale Sectorul 1.

0: 11 ore de acrobații de excepție, așa sunt întâmpinați toți cei care ajung pe pista aeroportului Băneasa din capitală. La ediția aceasta revin după ani întregi două dintre cele mai impresionante formații de acrobație din lume. Colega mea, Ana Cristina Micu, este acolo și ne spune care este atmosfera. Ana, bun găsit, ce urmează?
1: Show-ul continuă și în aceste momente chiar trece unul dintre avioane prin imaginile pe care le vedeți. Astăzi este o zi specială pentru cei pasionați de zbor, asta pentru că vedem la această ediție două echipe de excepție, îndelung așteptate de public, care revin la noi în țară. Vorbim despre echipa Italiei și cea a Turciei, care se întorc după absențe de 14, respectiv 8 ani de la Bias. Așadar, sunt mulți cei care au venit special pentru aceste două momente, dar sunt și foarte mulți veterani ai acestui show pe care îl îndrăgesc și pe care îl urmăresc la fiecare ediție. Am văzut și foarte mulți copii cu care am și discutat pe parcursul zilei de astăzi, copii care și-au convins părinții să vină și reușesc să facă acest lucru în fiecare an. Desigur că cei care își doresc să participe sunt așteptați până la ora 21 cel târziu, asta pentru că după ora 21 se încheie și vom mai vedea doar focul de artificii și un show al dronelor care încheie această ediție. Iar ce ar fi important să vă mai spun este faptul că nu doar zona oficială este plină de oameni curioși și dornici să vadă acest show, vorbim și despre zonele din apropiere, pentru că peste tot pe unde vă uitați, noi am plecat, ne-am îndepărtat puțin, sunt foarte mulți oameni care și-au instalat scaune, umbreluțe sau diferite pături direct pe iarbă, acolo unde au prins un loc liber pentru a se bucura de show-ul de pe cerul Bucureștiului.
0: O tragedie a fost evitată în ultimul moment pe un drum din Tulcea. Două tiruri care mergeau unul în spatele celuilalt au derapat în curbă aproape la Indigo și au fost la un pas să se ciocnească de mașinile care circulau pe celălalt sens. Iată imaginile. După 4 luni de haos politic, România ar putea avea un guvern stabil cu un premier independent politic. Surse Digi24 spun că președintele și-ar dori ca noul șef al executivului să fie chiar unul dintre consilierii săi. Oricare ar fi numele lui, va trebui să strângă 233 de voturi, o performanță la care partidele nu au reușit să ajungă după dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Andreea Dumitrescu ne vorbește despre variantele posibile.
2: Să ne uităm exact cine ar putea fi cei propuși. Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, care potrivit informațiilor noastre este luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial, cum vă spuneam, dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștri social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai puțin, mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președinte să fie așa, sub aripa sa. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă și dintre care ar putea alege? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum, potrivit declarațiilor publice, să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
0: Așadar, toamna ar putea aduce schimbări majore și în plan politic. Surse Digi24 spun că președintele Nicușor Dan s-ar fi decis la un nou nume de premier, tot independent politic, despre care crede că ar avea toate șansele să adune voturile necesare în Parlament. Luna septembrie va începe cu negocieri ferme, anunță șeful statului, pentru că România are nevoie de un guvern plin și de stabilitate în plan politic ca să nu riscăm să devenim neinteresanți pentru investiții. Ion Meioniță, redactor șef Istoria, este în legătură directă cu noi și vine cu mai multe informații. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
3: Bună ziua!
0: Cum arată aceste scenarii? Vorbim despre o propunere de independent pentru șefia guvernului. Am văzut câteva nume. Cum credeți că va arăta propunerea de marți?
3: Exact, nu știm la cine se gândește președintele sau știm într-un fel pe cine regretă, pe Eugen Tomac. Regretă că nu a luat voturile, nu a strâns nici măcar, să spunem, o adeziune cu care să vină în fața Parlamentului și a predat mandatul. Dar cred că și l-ar dori în continuare pe
0: Eugen Tomac. Și ar putea veni cu această propunere a doua oară?
3: Ar putea.
0: Ce s-a schimbat de când a fost propus și nu a îndeplinit condițiile?
3: Ar putea să vină președintele cu această propunere, nu știm dacă o va face. Ce s-a schimbat totuși în atitudine este că principalele partide din fosta coaliție își dau seama că nu mai poate continua acest provizorat și atunci s-ar putea ajunge la o formulă de compromis. Deci, deși disensiunile sunt mari, între mai ales între PNL, USR și PSD, totuși, nici o continuare a acestei guvernări, să spunem, fără puteri de pline, nu mai poate continua și președintele PNL, premierul demis, Ilie Bolojan, a spus-o foarte clar că e timpul să vină un nou guvern cu puteri de pline.
0: Radu Burnet, o altă propunere, un alt nume vehiculat și de asemenea și Alexandru Nazare. Care ar fi șansele lor?
3: Cred că mai multe șanse ar avea domnul Nazare și are un argument în favoarea sa, anume că ar fi agreat de PSD, n-ar fi respins de PNL și principalul argument în favoarea lui ar fi continuarea actualului program de consolidare fiscală. Deci ar fi clar pentru investitori, pentru creditorii României că un guvern Nazare nu s-ar întoarce la politici populiste, nu ar sparge visteria statului cum se întâmplă în România și că ar continua acest program de reducere a deficitului bugetar. Este esențial pentru că urmează o evaluare a Standard & Poor's acum în septembrie, care e extrem de importantă pentru finanțarea României în continuare, așa încât un guvern Nazare ar mai liniști din temerile investitorilor.
0: Ar putea întruni voturi? Credeți că ar putea ajunge totuși la o înțelegere după această propunere de marți? Pentru că deja ne întindem de luni bune, exact cum spuneți dumneavoastră, este nevoie de un guvern cu puteri de pline. Și vreau să vă întreb, cum ar putea arăta noul guvern? Care ar putea fi componența acestui guvern?
3: Aici este un obstacol, într-adevăr, pentru că, să spunem, dacă premierul ar fi agreat, oricare ar fi el, să spunem, probabil domnul Nazare ar avea cele mai multe șanse. Componența politică a guvernului va produce probleme, pentru că am văzut că PNL spune că nu va vota un guvern cu miniștrii PSD și atunci ne întoarcem la majoritate, pentru că ar lipsi o majoritate în cazul în care PNL și probabil și USR ar vota. Deci asupra componenței politice a guvernului va fi o discuție mai dificilă, cred eu, decât asupra acceptării unui viitor prim-ministru.
0: Președintele Nicu Șordan a fost tot mai criticat, inclusiv pe rețelele sociale. Analiștii spun că Nicu Șordan ar sări și ar fi tot mai aproape de barca PSD. Cum comentați toate aceste discuții?
3: Este evident că președintele a fost mai apropiat de PSD. Nu a criticat până acum nici măcar în ceea ce privește legea salarizării, pentru care am pierdut aproape 800 de milioane de euro, nici măcar în acest caz care a apărut datorită, din cauza, de fapt, blocajului produs în special de PSD. Președintele nu a cerut PSD niciun fel de concesii de flexibilizare a poziției pentru a trece legea. Doar a constatat că a fost un eșec și atât. Deci este evident pentru toți observatorii scenei politice că președintele ar fi mulțumit dacă ar fi o guvernare apropiată de PSD, obținută cu girul PSD, o guvernare care să mulțumească PSD.
0: Mulțumesc, Alan, pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Deciziile lui Donald Trump schimbă viitorul întregii planete. O declarație, o postare, chiar un singur cuvânt pot schimba în câteva minute cotațiile de pe bursă, prețul petrolului și așteptările investitorilor. Desigur, liderul american speculează asta. Acum există abonament cu acces mai rapid la postările lui de pe Truth Social. Cu mai multe detalii vine Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit. Miza este, de fapt, cine vede prima dată postările lui Donald Trump sau cine știe exact ce urmează să declare. Așa că $100,000 plătesc mai nou firmele de pe Wall Street pentru a afla cu câteva milisecunde înaintea planetei ce postează președintele pe Truth Social. Poate fi o informație despre tarife, Iran, Venezuela, petrol, comerț, la care piețele reacționează instantaneu. De exemplu, în cazul postărilor lui Trump despre Iran și strâmtoarea Hormuz, schimbarea media prețului petrolului a fost de 5 minute după o postare. Având în vedere că oricine știe ce va scrie sau zice președintele se îmbogățește, oamenii din Casa Albă se pot folosi de asta. Vi-l prezint pe Gabriel Perez, operator de teleprompter la Casa Albă. Anchetatorii americani au descoperit că a folosit informații din textul președintelui să câștige sume mari de bani. A pariat pe subiectele și chiar pe cuvinte cheie din discursurile președintelui. Perez trebuie acum să returneze peste $100,000 și a primit o interdicție la pariuri. Ce este grav în toată ecuația asta este că informații secrete ajung să fie divulgate pentru câștiguri. De exemplu, un militar american ar fi obținut peste $1,000,000 din pariuri legate de operațiunile americane care implicau Iranul sau Venezuela.
0: Peste 600 de oameni, cei mai mulți din Nepal, au pierit în tragedia care a șocat întreaga lume. Localnicii și salvatorii caută cu disperare aproape 3.000 de persoane date dispărute. Bilanțul sumbru ar putea crește de la o oră la alta, mai ales că zona riscă să fie din nou măturată de ape. Lacurile formate după prăbușirea ghețarului s-au umplut până la refuz și oricând se pot revărsa.

0: Peste 1000 de fermieri din județul Arad au depus cereri de despăgubiri pentru pagubele produse de secetă. Cel mai mult au pierdut cei care au cultivat porumb. Recolta este calamitată în proporție de 90%.
1: Asta este porumbul. Anul ăsta e de râsul plânsului. Probabil că sunt 20 de grame, 15 grame de boabe ori 50.000 de plante, 750-800 de kilograme la hectar.
2: Culturile de porumb și floarea soarelui sunt arse de soare. Plantele nu au avut suficientă apă să se dezvolte, iar agricultorii spun că abia au ce culege. Sub o tonă de porumb pe hectar față de 10 tone într-un an bun.
1: Noi așteptăm desfăgubirile de la stat probabil în săptămânile următoare, că ne vin ratele în septembrie-octombrie, deja avem rate la inputuri, la semințe, la toate.
3: Insistăm pe irigații, dacă se poate, și dacă ne ajute guvernul sau statul român.
4: Eu nu mai văd viitor, din cauza că este foarte greu, cum de 4 ani e o secetă cumplită.
5: Am primit în jur de 1103 înștiințări. Din păcate, situația este dramatică.
2: Suprafața calamitată din județ se întinde pe aproximativ 80.000 de hectare, conform cererilor depuse de fermieri.
0: Alimentele s-au scumpit peste tot în lume vara aceasta, iar vremea extremă și tensiunile geopolitice încep să se vadă tot mai clar în piețele internaționale. Indicele prețurilor alimentelor a urcat cu 0,6% față de luna precedentă și este cu 1% peste nivelul de anul trecut. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la zahăr, cereale și uleiuri vegetale. Prețul grâului a crescut cu aproape 6% pe fondul problemelor din zona Mării Negre și al valurilor de căldură care afectează recoltele. Iar zahărul a avut cea mai mare creștere lunară de peste 5%. Și discutăm despre acest subiect cu Feliciu Paraschiv, reprezentantul Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
6: Bună ziua dumneavoastră și telespectatori, vreau să mulțumesc pentru invitație.
0: Vedem că efectele se resimt în întreaga lume și aș vrea să vedem impactul pe care îl au toate aceste lucruri, atât contextul geopolitic, cât și factorii legați de vreme asupra prețurilor din România de la raft.
6: Într-adevăr, datele publicate de FAO sunt niște date complexe care reflectă ceea ce se întâmplă la nivel mondial, unde FAO este Food Agriculture Organization of United States, construită în 1945 cu sediu la Roma. Dar ce se întâmplă în România este ușor diferit, pentru că la noi indicele prețurilor de consum în ultima oară a crescut cu 5,8%, nu cu 1%, ca ceea ce s-a întâmplat la nivel mondial. Și noi avem o creștere deja în ultimul an la alimente de 5%, este sub rata inflației, sub indicele prețurilor de consum, la non-aliment de 8% și la servicii o creștere de 13%, în mare parte cauzată creșterii carburanților cu 25%. Într-adevăr, ce se întâmplă pe piața externă se va simți și pe piața noastră internă puțin, dar noi avem viteza noastră de deplasare, din păcate, mai mare. Anul ăsta ne-a ajutat, chiar dacă au fost anumite probleme la porumb, anul ăsta ne-a ajutat o producție foarte mare, de peste 13 milioane de tone de grâu. Partea proastă la noi, că așa se întâmplă, e că nu avem unde să-l depozităm și suntem nevoiți să-l vindem în exterior, ca după aia să-l importăm ca
0: sub formă de produse.
6: Puțin mai scump, din păcate, da. Și la noi în țară unele prețuri au crescut destul de mult, cel mai mult a crescut cafeaua cu 19%, ouăle cu 14%, dar avem și produse care au scăzut. Fructele, am avut un an bun pentru fructe și legume proaspete, cartofii au scăzut cu 13%, mălaiul, făina, din cauza influenței din Ucraina, unde cerealele nu prea mai pot circula la liber, așa trebuie să treacă prin România. Și mișcă puțin și prețurile pe piața noastră din România.
0: Și aș vrea să ne uităm puțin și la aceste alimente menționate de cei de la FAO. Vorbeam de prețuri mari, procente crescute la zahăr, cereale și uleiuri vegetale. Deja ne-ați vorbit despre cereale. Cum arată situația în ceea ce privește zahărul și aceste uleiuri vegetale?
6: La zahăr o să trebuiască să copiem prețul internațional, pentru că producția din România este destul de slăbuță. Mai avem o singură fabrică românească de zahăr. În rest, depinde de prețurile internaționale. La cereale s-ar putea să fim mai stabili, pentru că avem Ucraina lângă noi și avem o producție bună la grâu. La uleiuri, prețurile țin prețul pieței întotdeauna. Dacă piața a crescut foarte mult, au crescut și la noi în magazine. Țineți minte, acum 2 ani de zile aveam ulei la 13 lei pe raft, după care o producție bună de floare la nivel mondial și începerea războiului cu Ucraina a coborât prețul la 6 lei, aproape la jumătate. Pentru că piața se mișcă în funcție de cerere și ofertă. Carnea are o scădere pentru că zona din Asia cere mai puțin și aici aș vrea să mă refer la carnea de porc, pentru că noi românii suntem mari consumatori de carne de porc. Avem aproape o scădere, o stagnare sau o mică scădere pentru că Spania, cel mai mare producător de carne de porc din Europa, alături de Germania, Spania a pierdut niște contracte în Asia și a vărsat, ca să zic așa, toată producția de carne în Europa. Asta a ținut prețul la carnea de porc foarte, foarte bine. Nu s-a scumpit, chiar s-a ieftinit puțin. În schimb, carnea de vită a crescut cu 11%. La carnea de pui, ce e bine că a crescut producția noastră internă, dar a crescut foarte mult exportul. Noi la carnea de pui în 2025 am exportat cu 40% mai mult decât în 2024. Un lucru foarte, foarte bun care ar trebui cumva folosit, speculat. Așa cum Polonia e un hub de mere, așa pentru toată Europa, așa cum Spania e un hub de carne de porc, așa am putea fi și noi un hub de carne de pasăre. Ar trebui făcute investiții în sensul ăsta. Toți copiii la școală în Anglia, la masa de prânz, mănâncă piept de pui din România. Trebuie să vedem părțile bune ale să ne folosim de ele ca să reușim să stăm în piață și noi bine.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
6: Cu drag.
7: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
8: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul cu Nedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
7: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
9: Digi24 FM.
10: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
11: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18.
9: Digi24 FM.
0: Vizita la Moscova a șefului CIA nu pare deloc una de rutină, în ciuda declarațiilor liniștitoare făcute de Donald Trump. Putin crede că Statele Unite au pierdut mult din cauza conflictului din Iran, o oportunitate pe care nu vrea să o rateze, așa că ar plănui să atace aliații din Europa. Ana Constantin explică.
12: Bine v-am găsit. Vulnerabilitatea despre care vorbește presa de peste ocean este susținută de oficiali NATO și oficiali ai apărării. Aceștia spun că în Europa este criză de rachete pentru sisteme Patriot, pentru că americanii au trimis o parte din arsenal spre Iran. Sigur, Patriot nu este singurul sistem pe care îl au țările NATO la dispoziție, dar este deja în dotarea multor țări europene, inclusiv România, și lipsa interceptoarelor devine clar o vulnerabilitate pentru apărarea Europei. În acest context, una dintre principalele ipoteze este că vizita de zilele trecute a directorului CIA la Moscova a fost să avertizeze Rusia să nu escaladeze conflictul, în special împotriva statelor NATO din zona Baltică. De ce ar ataca Putin un stat NATO? Pentru că dă vina pe aliații care au trimis sistemele cu rază lungă folosite de Ucraina pentru atacurile în profunzime în ultimele luni. Ce alte strategii ar mai lua în calcul Rusia ca să câștige teren? În Ucraina, Moscova ar putea intensifica atacurile cu rachete balistice, iar în Europa, Putin ar putea extinde războiul hibrid. Vorbim aici despre atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și sabotaje, dar sunt luate în calcul și scenarii mult mai grave, precum atacuri incendiare asupra unor fabrici de muniție. O țintă pe care strategii ruși o pot lua în calcul este și coridorul Suwalki dintre Polonia și Lituania. Dacă îl controlează, Rusia ar putea izola terestru statele Baltice de restul NATO. Cel mai dur scenariu, extrem chiar, ar fi ca Rusia să utilizeze arme nucleare tactice într-o încercare de a forța Ucraina să capituleze.
0: Veștile bune circulă mai greu, spune o vorbă din popor, dar aflăm că în curând am putea ajunge mai repede în stațiunile de pe Valea Prahovei. Lucrările la drumul care ocolește Comarnicul sunt aproape gata, ceea ce înseamnă adio cu kilometrice la intrarea și ieșirea din oraș. Însă centura Buștenia-Zuga este abia la început.
13: Cozi kilometrice, mașini care circulă bară la bară și nervi întinși la maximum. Așa arată zilnic traficul pe drumul Național 1 de pe Valea Prahovei.
14: Locuiesc aici în zonă.
15: Deci, este,
14: da, este mai ales în luna august, a fost groaznic. Așa este în fiecare zi, și ziua, și noaptea, și tot timpul.
16: Infernal, dar asta e. Ieri am venit de la Constanța, niște orești, Căbumarnic, o oră jumate am făcut.
17: De 30 de ani traficul este la fel. Deci nici nu vedem o îmbunătățire.
13: Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au început să construiască centuri ocolitoare. Una dintre ele este cea de la Comarnic, care are o lungime de 6 km și ar urma să fie deschisă luna viitoare. A doua va conecta stațiunile de munte, Azuga și Bușteni.
18: Centura Azuga-Bușteni va avea aproape 10 km și 2 benzi pe sens. În acest moment se lucrează la podurile peste Calea Ferată și peste râul Prahova.
13: Lucrările au pornit în noiembrie anul trecut și sunt abia la început.
19: Lucrarea este destul de complexă, 16 poduri, lucrări de consolidare a versanților, devieri de utilități. Avem un coridor de expropriere aici, în orașul Bușteni, cât și în orașul Azuga, și suntem limitați de proprietățile private, de râul Prahova.
13: Însă până când șoferii vor putea să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei, răbdarea rămâne singura soluție.
20: Sunt taximetrist și cred că 7-8 ore sunt pe stradă. Din astea 7-8 ore, cred că le stau pe loc jumate, 4-5 ore sigur. Sperăm că se va mai fluidiza un pic traficul în contextul în care nu vor mai fi nici camioanele.
13: Costurile pentru centura Zuga-Bușteni se ridică la peste 840 de milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul de stat. Șoseaua ar trebui să fie gata la finalul anului viitor.
0: O autostradă din România va avea în caz de urgență o misiune neobișnuită să devină pistă pentru avioane militare. Este vorba despre o porțiune de 3 km de pe A3 în județul Bihor. Colegul meu, Bogdan Băcilă, ne spune mai multe.
21: Bun găsit tuturor! Ne aflăm pe pista de aterizare-decolare de pe autostrada A3 în județul Bihor. Aceasta este situată între kilometrii 50 și 53 ai drumului de mare viteză. Are o lățime mai mare decât în restul tronsonului, de 28 de metri. În plus, este prevăzută cu rigole speciale pe margini, rigole pe care le vedem în aeroporturi. Această zonă va putea fi folosită de aeronave militare după o procedură specifică și, bineînțeles, în acord cu Ministerul Apărării și forțele aeriene române, doar în situații excepționale, inclusiv cele de conflict militar. Șoferii care vor trece pe aici nu vor sesiza, bineînțeles, faptul că această porțiune are o dublă funcțiune. Bineînțeles, zona este perfect dreaptă, astfel încât să poată fi folosită pentru astfel de acțiuni. Contractul pentru realizarea acestei piste a costat în plus 84 de milioane de lei, iar valoarea totală a contractului pentru tronsonul Kiribiș-Biharia 3C2 de 28,5 km ajunge la 785 de milioane de lei. Termenul contractual de predare a acestui lot este aprilie 2027, însă CNIR speră că acest lucru se va întâmpla mai repede în condițiile unei bune mobilizări a constructorului, astfel încât acest segment să poată fi conectat la celelalte două din zona de graniță, dar și cea înspre Sălaj, astfel încât românii în 2027 să poată folosi o autostradă aproape neîntreruptă între Vama Borș și Cluj și mai departe spre Târgu Mureș.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
3: Întrebarea numărul 9, mai este munca o valoare etică pentru noile generații?
4: Aici cred că e cea mai mare provocare, pentru că noi am crescut cu ideea că valoarea este direct proporțională cu efortul. Din păcate, sunt foarte mulți tineri cu această intuiție venită din zona de tehnologie care nu corelează efortul cu valoarea, munca, cu practic dezvoltarea personală, și cred că asta este rolul, până la urmă, instituțiilor de învățământ. Mai mult decât niște competențe specifice, să le dea o prețuire pentru muncă, pentru traiul în comunitate.
3: Și întrebarea numărul 10, de fapt o rugăminte. Spuneți unui absolvent de universitate din afară de ce să se întoarcă în țară?
4: Pentru că, dincolo de toate problemele pe care reușim să le identificăm, sunt și foarte multe oportunități. A face astăzi un startup în Germania este mult mai dificil decât a face în România. România deseori era penalizată ca un spațiu al impredictibilității politice, dar ne uităm peste Atlantic și nu este nici America acel far al stabilității. Numărul oportunităților și disponibilitatea oamenilor de a ieși din spațiul de confort cred că este mult mai mare decât în toate spațiile. Avem această fibră balcanică în care facem haz de necaz. De multe ori ne concentrăm prea mult asupra acestor lucruri negative, dar cred că România este plină de oameni optimiști, capabili să facă o diferență, și a fi cofondator aici a unei ONG, a unui startup, a oricare inițiativă, cred că poate să-ți ofere un impact social mai mare decât oriunde altă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

Donald Trump anunță că a încheiat cel mai mare acord petrolier din istoria lumii, despre care susține că va dubla rezervele de petrol ale Statelor Unite. A bătut palma cu regimul din Venezuela, iar americanii ar urma să preia controlul majoritar asupra rezervelor țării. 65 de miliarde de barili intră în această tranzacție, care va ieftini benzina pentru mulți ani de acum înainte, promite Trump. De cealaltă parte, Caracasul le transmite propriilor cetățeni că venirea americanilor le va aduce prosperitate. Norvegia este în doliu după moartea regelui Harald al V-lea. Sicriul cu trupul său a fost depus în capela regală, unde oamenii vor putea să-și a rămas bun. Și vedem acum imagini în direct de la Oslo, unde s-au strâns deja cei care vor să-și vadă pentru ultima dată regele, cel mai în vârstă monarh al Europei. A domnit 35 de ani, a fost un rege discret și modest și o figură unificatoare. Regatul scandinav deschide acum un nou capitol sub conducerea fiului său de 53 de ani, Hakon. Acesta a promis că duce mai departe motoul tatălui, bunicului și străbunicului său, totul pentru Norvegia. În următoarele zile sunt pregătite funeraliile, la care vor participa și oaspeți din străinătate. Între timp, noul rege se pregătește să depună jurământul în Parlament față de Constituție și să țină primul discurs în această calitate.

0: Imagini spectaculoase din California. Un alpinist a fost salvat după 9 ore în care a rămas agățat de stâncă la 3000 de metri altitudine. A ajuns acolo după ce s-a bătut din greșeală de la traseu în lanțul muntos Sierra Nevada din California. La cea mai mică eroare ar fi putut să cadă 700 de metri în gol. Omul a reușit să trimită un semnal SOS și a așteptat până când au ajuns salvatorii. Era noapte de plină când a fost salvat. Misiunea dificilă s-a încheiat aproape de zorii zilei. Ne uităm acum la cele mai importante subiecte internaționale ale săptămânii. Vizită șoc la Moscova a șefului CIA, 4 ore a stat acesta în Rusia și în afară de americani și ruși, nimeni nu știe despre ce au discutat. Nici a doua vizită importantă a unui oficial american în Europa exact în acea săptămână nu poate fi considerată de rutină. Discuțiile au fost, desigur, confidențiale. Privim apoi spre Statele Unite, unde apar noi restricții pentru adolescenți pe social media. Iată acum cele mai importante imagini ale săptămânii.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.

0: Islandezii sunt chemați azi la referendum să spună dacă vor sau nu discuțiile privind aderarea la Uniunea Europeană întrerupt de acum 13 ani. Se așteaptă un scor strâns. Cel mai nou sondaj de opinie arată că 51,6% spun nu, deși un sondaj anterior arăta invers. Islanda face deja parte din piața unică a Uniunii Europene și din zona Schengen. Aderarea ar aduce-o în Uniunea Vamală și în cele din urmă în zona euro. Dezbaterea dinaintea votului s-a axat pe tema pescuitului, sectorul economic de bază al țării. Preocuparea islandezilor că vor trebui să împartă apele cu alții sunt cel mai mare obstacol în calea oricărui acord, deși Bruselul a indicat că ar putea obține o scutire. Într-o măsură mai mică se vorbește de securitate. Islanda este membră fondatoare a NATO, dar nu are armată și se bazează pe aliați pentru apărare. Țara aflată imediat sub cercul polar are circa 400.000 de locuitori și este una dintre cele mai bogate țări europene, dar și traiul acolo este unul dintre cele mai scumpe din lume. Un spital din Portugalia le oferă pacienților internați pe termen lung un medicament special menit să le aline dorul de casă, le permite să primească vizite lungi de la familie, dar și de la prietenii necuvântători. Pentru cei care nu au animale de companie, o asociație locală aduce câini de terapie dresați pentru a le ridica moralul și nu doar lor, ci și personalului medical. Sunt mai multe studii științifice care arată că această interacțiune poate reduce anxietatea, stresul și sentimentul de izolare și poate oferi confort în timpul internării. Există, bineînțeles, reguli care însoțesc aceste vizite speciale. E nevoie de adeverință de sănătate de la veterinar. Vara se încheie cum se nu se poate mai bine. Pentru cei care încă sunt în vacanță, vor fi temperaturi de iulie cu valori de peste 35 de grade la umbră. Meteorologii anunță însă că vântul va sufla cu putere. Ne aduce mai multe date Iuliana Poanță.
1: Bun găsit! Județul Caraș-Severin va rămâne sub cod galben de vânt intens. Până la ora 16 se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră, însă intensificări vor fi și prin nordul și vestul țării, unde vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Vremea se va menține frumoasă în capitală. În acest weekend cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 30 de grade Celsius. La începutul săptămânii va fi și mai cald, temperaturile vor urca până la 33 de grade, vântul va sufla slab și moderat, iar precipitațiile vor lipsi. Acestea au fost informațiile despre vreme, revin mai târziu și cu alte date.
0: Scurtă pauză, acum revenim la fix, una informație, rămâneți aici.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Da, situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
3: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de dezvoltare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de a pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Asta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență America, ci un fel de povară. Dar acel moment a fost oarecum depășit, pentru că

0: Și totuși președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis. Ia în considerare foarte serios. Deci dacă mergem pe această linie care a fost folosită în trecut, este un punct similar, da? De a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură care ar trebui să fie demarată la nivel de Congres, unde va fi opoziție. Deci va deschide un front politic în care nu cred că are sprijin în momentul de față.
1: Ieșirea Statelor Unite, din NATO trebuie aprobată de Congres.
0: Trebuie aprobată de Congres. Este și un document care a fost promulgat de Congresul American înainte ca președintele Trump să câștige acel al doilea mandat. Deci din punct de vedere procesual, din punct de vedere politic, are un obstacol mare în față și acest obstacol nu sunt europenii, sunt e Congresul American. Dar ieșirea din NATO trebuie să fie făcută formal. Pentru că prin articolul 5, ce spune articolul 5, este în cazul unui atac din împotriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să mergi până la capăt, dar semnalul este destul de puternic, face parte din această tactică a administrației Trump de a pune presiune pe aliați. Ce mă tem eu? Că va trimite o undă de șoc peste toți.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Acol pe cerul capitalei, zeci de avioane militare sau de acrobații desenează în zbor și taie răsuflarea celor de la sol. Printre maestrii aerului care participă la ediția de anul acesta se numără și două dintre cele mai impresionante formații de acrobație din lume. Colega mea, Ana Cristina Micu, este și ea acolo și ne spune care este atmosfera și vine cu mai multe informații. Ana, bun găsit!
1: Bun găsit! În primul rând aș începe cu echipele. Vorbim despre echipa Italiei și a Turciei. Italia, această echipă nu a mai fost în România la Bias de 14 ani, iar cea a Turciei de 8 ani și sunt printre cele mai așteptate echipe de la această ediție a Bias. Se apropie foarte repede momentul în care cei prezenți vor putea să-i vadă pe italieni în aer, asta pentru că acest moment ar trebui să fie la ora 18 și 30 de minute, deși am văzut că au mai apărut mici modificări de câteva minute în program, dar pentru cei prezenți nu contează foarte mult, pentru că cei mai mulți dintre ei își doresc să rămână până la final, adică până la ora 22, atunci când se va încheia absolut tot ceea ce înseamnă acest spectacol, cu un foc de artificii și un joc de drone. Este important să vă mai spun referitor la atmosferă că nu doar spațiul special amenajat este plin de zeci de mii de oameni care au venit să vadă spectacolul. Noi ne aflăm acum într-o zonă comercială și ar trebui să vă explic un pic cum arată acest spațiu. Practic sunt mai multe zone verzi și mai multe zone, inclusiv printre mașini și pe lângă parcări, pe unde oamenii au pus scaune, prosoape, au pus umbreluțe și unde s-au așezat pentru a vedea cât mai bine acest spectacol. Este extrem de aglomerat aici, dar este și foarte, foarte multă bucurie. Cerul este desigur plin de acrobații și de momente pentru care cei care au venit aici sunt extrem de încântați și urmează să vedem în continuare cât de mulți oameni se vor aduna pe măsură ce se apropie, repet, momentul în care va veni echipa Italiei, pentru că, repet, aceasta va fi în aer la ora 18 și 30 de minute. Referitor la copii, pot să vă spun că cei mai mulți dintre ei sunt extrem de fericiți și de bucuroși să fie aici. Mulți dintre ei își conving părinții în fiecare an de ceva timp să-i aducă la Bias și vedem că unii dintre ei chiar își doresc o carieră în aviație, asta după ce au venit de mai multe ori la acest eveniment și s-au bucurat de întâlnirile cu piloții, de posibilitatea de a urca în avioane, pentru că este desigur și o expoziție la sol pe care o pot vizita toți cei pasionați și care își doresc să vadă cum este în interiorul unui astfel de avion, spre deosebire de un avion care operează zboruri comerciale.
0: Rusia a lovit fără milă noaptea trecută în Ucraina. Sunt cel puțin 27 de morți și aproape 400 de evacuați după un atac masiv cu drone lângă Kiev. Ținta a fost un depozit aproape de Bucea, unde au fost masacrați sute de oameni la începutul invaziei, dar țintite au fost acum și zeci de case din apropierea depozitului respectiv. Președintele Volodymyr Zelensky spune că dronele au distrus inclusiv un centru pentru vârstnici și persoane cu dizabilități. Peste 300 de salvatori încearcă acum să găsească supraviețuitori. Rușii au lovit și aproape de România, la Odessa, în Dnipro, Herson și Harkov. A fost alertă pe litoral în această dimineață din cauza unui obiect metalic suspect. Fragmentul, care pare a provenit de la o dronă, a fost descoperit în apă de o turistă în stațiunea Eforie Nord. Din primele informații, femeia a scos obiectul din mare și l-a aruncat sub foișorul salvamarilor, fără să anunțe autoritățile. Un gest greșit, spun specialiștii, care ar fi putut să degenereze într-o adevărată tragedie. Din fericire, nu a fost cazul, pentru că fragmentul metalic de jumătate de metru nu avea explozibil. Restul de dronă a fost observat în cele din urmă de salvamari care au sunat la 112. Autoritățile ne recomandă să nu mai atingem obiecte suspecte, mai ales dacă par a fi bucăți de drone. Un bărbat din Marea Britanie, căutat de 20 de ani în Statele Unite după ce ar fi agresat sexual un minor, a fost prins după ce a trecut granița din România în Ungaria. Polițiștii au depistat mașina și l-au blocat în trafic. Bogdan Băcilă știe mai multe despre caz.
2: Bun găsit tuturor! Bărbatul de 60 de ani era căutat încă din 2004 în Statele Unite pentru infracțiuni sexuale comise împotriva unui minor. Acesta a părăsit Statele Unite cu destinația Marea Britanie, iar din 2006 este dat în urmărire internațională, inclusiv prin biroul Interpol din Washington. Pe 25 august, FBI a notificat poliția maghiară că acesta ar putea să tranziteze țara vecină, iar pe 26 august, polițiștii maghiari au identificat mașina bărbatului din Marea Britanie și au stabilit că acesta a intrat în Ungaria dinspre România. A fost prins și reținut într-un spațiu de odihnă de pe autostrada M3, după care autoritățile maghiare au demarat procedura de extradare a sa în Statele Unite. Biroul Național de Investigație a solicitat arestarea bărbatului, însă, în mod surprinzător, instanța a decis punerea sa în libertate. În comunicatul poliției maghiare nu a fost precizat motivul pentru care judecătorul a decis eliberarea sa.
0: Un control de rutină la vama Calafati a surprins pe polițiștii de frontieră. 15 bărbați din Iran și Irak erau ascunși în remorca unui camion. Printre șervețele și apă, migranții veneau din Turcia și încercau să ajungă ilegal în Austria. Elena Alexandru are informații.
3: Bun găsit tuturor! Tirul a fost oprit în trafic de polițiștii de frontieră chiar la intrarea în țara noastră, în apropierea stației de taxare din Calafat, județul Dolj. Polițiștii au cerut documentele șoferului, un cetățean turc. Acesta a declarat că se deplasa pe ruta Austria-Turcia, iar potrivit documentelor acesta transporta șervețele, dar și apă. În momentul în care s-au făcut verificări amănunțite, polițiștii de frontieră au descoperit în remorca acestui tir 15 cetățeni din Iran și Irak. Vorbim de 15 migranți. Aceștia au fost predați autorităților din Bulgaria. Au fost deschise două dosare penale pentru trecere frauduloasă a frontierei, dar și pentru trafic de migranți. Urmează ca autoritățile să ia măsuri în acest caz.
0: O tragedie a fost evitată în ultimul moment pe un drum din Tulcea. Două tiruri care mergeau unul în spatele celuilalt au derapat în aceeași curbă și în același mod și au fost la un pas să se ciocnească de mașinile care circulau pe celălalt sens. Iată imaginile.

0: A fost panică noaptea trecută pe litoralul bulgăresc din cauza unui puternic incendiu. Un restaurant s-a făcut scrum în Sozopol, la sud de Burgas. Din cauza fumului gros și a riscului mare ca flăcările să se extindă, turiștii care erau cazați în apropiere au fost evacuați. Din construcție nu a mai rămas mare lucru, iar focul a creat pagube și la clădirile de alături, înainte ca pompierii să reușească să-l stingă. A ars complet inclusiv fațada de lemn a Crucii Roșii, care se află chiar lângă restaurant. Din primele informații, incendiul a pornit de la bucătărie, de la un frigider defect. Martorii povestesc că se auzeau explozii ca și cum ar fi explodat butelii. Nu au fost raportate victime. Rusia aruncă din nou sămânță de scandal. Ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză România și Uniunea Europeană că încearcă să slăbească suveranitatea Republicii Moldova. De la ce a pornit scandalul, ne spune Cezar Ascutari.
1: Bun găsit! Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu acordat agenției ruse de știri TASS. A afirmat că statele occidentale încearcă să slăbească suveranitatea și instituțiile Republicii Moldova. Diplomatul a adăugat că încercările de a submina statalitatea Moldovei ar fi însoțite de eforturi de ștergere din memoria publică a istoriei ruso-moldovenești. Oleg Ozerov a mai afirmat că țările din Uniunea Europeană joacă un rol cheie în acest demers și a invocat, citez, tandemul Bruxelles-București, care ar acționa cu complicitatea autorităților locale. Ambasadorul rus a acuzat Occidentul că ar trata Republica Moldova drept o periferie lipsită de drepturi și înapoiată, închei citatul, și a descris apropierea de UE prin prisma unui presupus model neocolonial, bazat pe dependență unilaterală. Potrivit diplomatului, Rusia, în relațiile sale cu Republica Moldova, precum și cu alte țări, ar apăra în mod consecvent principiul egalității suverane a statelor și dreptul acestora de a-și decide direct politică și de a se ghida după interesele naționale. Declarațiile au fost făcute în contextul zilei independenței Republicii Moldova, sărbătorită pe 27 august. Ozerov a transmis populației moldovene urări de pace, prosperitate și bunăstare și a pledat pentru păstrarea patrimoniului istoric al țării. Afirmațiile ambasadorului rus urmează retorica Moscovei privind orientarea pro-europeană a Chișinăului, în condițiile în care Republica Moldova își consolidează relațiile cu Uniunea Europeană.
0: Un polițist local este cercetat disciplinar după ce a fost filmat în timp ce umila o femeie care vindea legume și fructe pe trotuar. Agentul i-a aruncat marfa pe jos, iar gestul a făcut-o pe femeie să izbucnească în lacrimi. Momentul a fost surprins de martori. Vă avertizăm, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Doamne, ce faceți, domnule, hal? Domnule, halul ăsta, așa, ia uita, ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule. Pe dorobanția, poliția locală.
0: Colega mea Teodora Chiuș a urmărit subiectul și vine cu mai multe date.
3: Bun găsit! În imaginile surprinse de martori se vede cum legumele și fructele sunt aruncate pe jos, ba chiar multe dintre ele sunt călcate în picioare. Tot în imagini se vede cum polițistul local îmbrăcat în civil ia marfa femeii și o pune în portbagaj fără să arate vreun semn de empatie față de bătrâna care plângea în hohote. Martorii au încercat să o liniștească și să-i strângă marfa de pe jos. În mediul online a izbucnit o întreagă revoltă. Oamenii nu înțeleg ce a făcut bătrâna atât de rău încât să fie tratată în acest fel. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1, George Tuță, a declarat că a cerut să fie cercetat disciplinar polițistul local. În orice caz, nicio posibilă încălcare a legii nu justifică comportamentul abuziv pe care polițistul local l-a avut, o spune chiar conducerea Poliției Locale Sector 1.
0: Toamna vine cu facturi mai mari, dar și cu promisiuni de scăderi de prețuri. De exemplu, motorina ar putea fi mai ieftină pentru că guvernul a decis să reducă din nou acciza. Teoretic, de la 1 septembrie vom plăti cu aproximativ 35 de lei mai puțin la un plin de 50 de litri. Ultima scădere nu s-a simțit și în buzunarele românilor. Detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
4: Vești bune pentru șoferi, prețul motorinei va scădea începând de săptămâna viitoare. Ministerul Finanțelor va reduce acciza de această dată cu 25% pentru prima parte a lunii septembrie. Așadar, prețul motorinei va scădea cu aproximativ 17 bani per litru, cu tot cu TVA. În acest moment, în cele mai ieftine stații de carburanți, un litru de motorină costă 10 lei și 14 bani. Iar această reducere vine după ce o altă scădere a fost aplicată în cea de-a doua jumătate a lunii august. Iar reprezentantul reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că această măsură are ca scop reducerea presiunii care este asupra șoferilor, dar și asupra prețurilor produselor și transportului. Acciza va fi reevaluată peste 2 săptămâni în funcție de prețurile carburanților, dar și de cotațiile de la nivel internațional. Așadar, șoferii vor plăti mai puțin la pompă încă de la începutul săptămânii viitoare.
0: După 4 luni de haos politic, România ar putea avea un guvern stabil cu un premier independent politic. Surse Digi24 spun că președintele și-ar dori ca noul șef al executivului să fie chiar unul dintre consilierii săi. Oricare ar fi numele lui, va trebui să strângă 233 de voturi, o performanță la care partidele nu au reușit să ajungă după dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Ema Stoica ne vorbește despre variantele posibile și mizele negocierilor de la Cotroceni.
5: Avem 2 nume oficiale. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, deja propuse în consultările venite la Palatul Cotroceni în urmă cu câteva săptămâni. Însă avem și câteva propuneri neoficiale. Din informațiile Digi24, președintele și-ar dori mai degrabă un premier independent politic. Adică poate să fie politician, dar să nu facă parte dintr-un partid. Și aici au fost foarte multe nume vehiculate în ultima perioadă. 2 consilieri prezidențiali, Eugen Tomac, ni-l amintim, a mai fost odată propunere de premier, de asemenea Radu Burnete este un nume pe care l-am mai auzit în această perioadă, dar și Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cert este că acest premier, oricare ar fi, trebuie să aibă și un guvern. Un guvern care, din informațiile noastre, va fi unul politic, cu miniștri veniți din partea Partidului Social Democrat, însă cu 2 portofolii care ar urma să fie desemnate de către președintele României, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale. Despre voturi, în schimb, voturile ar urma să vină, desigur, de la Partidul Social Democrat, dar și de la UDMR, deși UDMR are propunere făcută împreună cu PNL și cu USR. De asemenea, parlamentarii din grupurile mici din Parlamentul României, cei care s-au rupt din AUR, din SOS, din POT, ar putea să voteze, dar și parlamentari din PNL. Ilie Bolojan spunea într-un interviu la Cotidianul că este pe masă în continuare varianta alegerilor anticipate, pe care însă președintele nu și-o dorește. Am putea însă să vedem parlamentarii care îi sunt potrivnici în partid, cei care au votat guvernul Veșta, să meargă spre un astfel de executiv, la fel parlamentari din AUR care se pot rupe și să intre în alte partide sau să rămână într-un grup separat. Vom vedea însă săptămâna viitoare cine va fi premierul și pe câte voturi se va baza în negocierile din Parlament.
0: Val de atacuri politice după dezvăluirile jurnaliștilor de la Recorder despre șeful SPP și mai ales după reacția președintelui când a fost întrebat despre scandal. Reprezentanții USR spun că șeful statului face o greșeală imensă, că îl menține în funcție pe Lucian Pahunțu, iar liderul AUR, George Simion, acuză o manipulare în favoarea actualului șef al statului și susține că Pahunțu ar fi contribuit la victoria acestuia în alegeri.
6: Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul. Consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în 89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc.
7: Dat fiind că domnul Pahunțu este de 21 de ani în fruntea SPP, este necesară limitarea mandatelor și, în cazul dumnealui, un pas în spate pentru a face o reînnoire. Și nu este singurul, la SIE este director de 8 ani, domnul Vlase.
6: Da, e o perioadă lungă într-adevăr, dar v-am spus, asta se face instituțional, iar cei care au răspunderi în această zonă pot să o facă. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiu public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
8: Să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahunțu era securist de mult. Și Coldea, descoperi și Chioveș. Nu-i mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da, la butoanele celor care vă manipulează, au stat Pahonțu, despre care știau tot trecutul lui. A stat Goldea, despre care știau tot trecutul lui.
9: Vă spun ferm că ceea ce s-a aflat despre domnul Pahonțu și faptul că domnia sa rămâne în continuare lângă președintele României este un lucru pe care eu îl critic cu vehemență. Deci mai zic un lucru și aici intervine din punctul meu de vedere greșeala de abordare pe care o face președintele, pe care l-am susținut în această funcție. Dacă omul acela spune că a fost în piață, el prin declarațiile sale spune că a fost în piață, sunt două variante și două calități în care puteai să fii în piață. Ca revoluționar sau ca om care a încercat să reprimi revoluția. Mi-e greu să cred că îl putem califica pe domnul Pahonțu ca fiind revoluționar.
8: Eu cu SPP, cât am fost prim-ministru sau când am lucrat foarte bine, un serviciu super în regulă din punctul meu de vedere, iar cu domnul Pahonțu, dacă aș fost eu ales președinte anul trecut, i-aș fi mulțumit pentru activitate și aș fi numit un alt șef. Faptul că Nicușor Dan l-a ținut, nu, n-ar trebui să-l dai acum afară, pentru că acum ar ceda unui șantaj din partea celor supărați că nu mai rămâne Friț primar.
10: Și UDMR cere măsuri în cazul șefului SPP. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Cioma Botond, a declarat pentru Hot News că președintele Nicușor Dan ar trebui să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu.
0: Informații de ultimă oră. Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit într-o localitate din județul Mehedinți. Flăcările riscă să se extindă la locuințele din zonă. Elena Alexandru are mai multe informații. Elena, te urmărim.
11: Bun găsit tuturor! Incendiul a izbucnit inițial la zona de vegetație uscată, a cuprins o suprafață destul de mare și se apropie tot mai mult de locuințele din localitatea Magheru, din județul Mehedinți. Se apropie de locuințe, mai ales că bate și vântul destul de tare în această zonă. Sunt la fața locului 10 de pompieri cu 6 autospeciale cu apă și spumă și încearcă să limiteze acest incendiu, să nu ajungă la locuințele din zonă. Este și o anchetă în desfășurare pentru a depista și a identifica persoana care a aprins focul, iar dacă aceasta va fi depistată, va fi amendată cu 15.000 de lei.
0: Inteligența artificială ne poate păcăli să scoatem mulți bani, mai mulți bani din buzunar. Victimele sunt în special părinții care se pregătesc pentru marea cheltuială de toamnă, odată cu începerea școlii, și care ajung să plătească mai mult pe cumpărăturile online pe care le fac cu ajutorul algoritmilor. Ne explică mai multe jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.
12: Bun găsit! Începutul școlii înseamnă pentru părinți o nouă rundă de cumpărături, dar și o atenție mai mare la bani. Analiza XTB arată că tehnologia schimbă inclusiv felul în care ne facem cumpărăturile. Iar ca să înțelegem mai simplu diferența, să ne imaginăm un coș pentru un copil. Un ghiozdan, o pereche de Adidas, două perechi de pantaloni și câteva tricouri. Dacă mergem direct în magazine și cumpărăm strict ce avem pe listă, putem spune că avem un buget de aproximativ 1000 de lei. Online însă lucrurile se schimbă. Vedem recomandări, modele noi, reduceri, dar și produse promovate pe rețelele sociale. Iar dacă folosim mai multe instrumente digitale pentru a căuta și compara produse, coșul se poate mări și poate ajunge, de exemplu, la 1300 sau chiar 1500 de lei. Deci, consumatorii care folosesc mai multe instrumente digitale tind să cheltuiască mai mult. Iar pe bursă, sezonul Back to School a adus pentru companiile din retail evoluții foarte diferite. H&M și Walmart sunt pe minus, Inditex are o creștere modestă, în timp ce Target este marele câștigător. La polul opus, Nike traversează o perioadă dificilă.
0: Discutăm despre acest subiect cu Claudiu Cazacu, expert în piețe financiare. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
13: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Cum au fost făcute aceste calcule? Cum este posibil, pentru că în momentul în care oamenii apelează la inteligența artificială, teoretic vor să obțină cele mai bune oferte, prețurile cele mai mici și să își protejeze cât pot de mult bugetul. Ce se întâmplă de fapt?
13: E o bună întrebare și, într-adevăr, un rezultat interesant al unui studiu realizat pe consumatorii americani. Acolo sunt datele, unde există și o granularitate suficient de bună pentru a face astfel de studii. Avem, într-o extremă, cei care utilizează, părinții care utilizează toate cele trei instrumente digitale, de la motoare de căutare până la rețele sociale și de social media și recomandări AI, și de partea cealaltă cei care utilizează, care sunt în mediul offline. Există astfel o expunere mult mai largă de varietăți de produse și inclusiv de, din cele mai din categoria premium sau branduri mai scumpe, care ajung mai ușor la cei care sunt conectați în mod digital. În același timp, în funcție de profilul socioeconomic, recomandările de AI pot să fie sau cele ale motoarelor de căutare, care utilizează tehnologie de advertising țintite foarte precis, pot să sugereze acele produse care sunt în zona poate superioară a posibilităților părinților. Astfel încât, per total, un întreg cumul de factori contribuie la acest rezultat. Părinții care utilizează toate aceste trei unelte cheltuiesc aproximativ dublu față de cei care nu le utilizează.
0: Algoritmul... Aș vrea să ne uităm puțin și la acest algoritm, pentru că începe să ne cunoască, nu? Așa cum ne cunosc prietenii noștri foarte buni și poate uneori chiar mai bine, pentru că văd clar ce căutăm noi online. Și atunci intră în subconștientul nostru, ne învață de fapt foarte bine și ne livrează aceste produse sau ni le sugerează. Și iată cum devine foarte tentant, pentru că până la urmă acest algoritm ne cunoaște toate slăbiciunile, nu?
13: Da, ajung să existau niște studii de acum câțiva ani care spuneau că numărul de parametri poate varia între câteva sute și peste 1000. Eu nu știu dacă vreunul dintre prietenii noștri ar putea să spună despre noi lucruri în 1000 de categorii. S-ar putea să fie și toate acestea sunt analizate și adâncite, aprofundate în timp, cu comportamente care țin poate de zone necorelate aparent, dar care sunt procesate acum cu AI. Astfel încât este mult mai dificil de rezistat, mai ales atunci când avem și slăbiciunea față de dorințele copiilor care sunt conectați și la mediul digital și la noile trenduri. Și atunci sunt promovate, bineînțeles, acele produse care oferă valoare adăugată retailerului sau producătorului. Deci cele care până la urmă scot mai mulți bani din buzunarul părinților.
0: Noi putem face ceva în așa fel încât inteligența artificială să nu ne mai livreze toate aceste produse, să nu ne mai sugereze tot felul de lucruri de care probabil nu avem nevoie, dar de care poate de multe ori suntem interesați. Putem șterge din listă, nu știu, putem șterge din memoria inteligenței artificiale aceste lucruri?
13: Este destul de dificil de evitat cu totul prezența acestor algoritme. În schimb, ce putem face este să nu luăm o decizie impulsivă de achiziție, să dublăm experiența online în funcție și de timpul disponibil, că aici e cheia, cu cea fizică de a ne mișca în magazine fizic. Sigur că există această idee că produsele sunt mai ieftine în online. Și în anumite cazuri este adevărat, dar o experiență fizică a produsului poate să ne facă să devenim mai selectivi, să vedem efectiv ce se potrivește pentru noi sau pentru copil în cazul de față și de acolo să pornim cu ceva foarte clar în minte înainte de a lăsa cineva să decidă, anumiți algoritmi să decidă pentru noi.
0: De secretul ar fi să fim cât mai bine documentați, poate, să nu reacționăm impulsiv, și să fim, poate, cumpătați, mai ales că cheltuielile toamna sunt multe.
13: Așa este. Acesta este mixul câștigător și, într-adevăr, lucrurile se văd cumva atât de ambele părți ale oceanului și inclusiv în România, în ceea ce privește datele de consum. Există această presiune a inflației care a limitat bugetele. Opțiunea a fost mai puține produse, cel puțin pe datele pe care le vedem, pentru că sunt niște anticipări mai bine actualizate în Statele Unite. Avem acolo unii părinți care aleg să cumpere mai puțin, să cumpere mai selectiv pentru a limita bugetul fiind comparabil cu cel al anilor anterior, deși, bineînțeles, valoarea nominală prețurile au crescut.
0: Și poate că o variantă ar fi ca părinții să cumpere, dacă ne gândim la începutul școlii, să cumpere rechizitele în momentul în care se termină anul școlar, deci la începutul verii. Asta ar fi o variantă, dar anul acesta e pierdut trenul, poate pentru anul viitor e o idee bună.
13: Întotdeauna. E bine să fie acolo la cumpărare atunci când este oferta abundentă.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
13: Mulțumesc și eu.
0: După introducerea suprataxelor pentru fiecare colet care vine din China, vânzările platformelor Mamut, precum Shein și Temu, s-au prăbușit în Europa, ajung acum cu până la 40% mai puține comenzi.
14: Alexandra obișnuia să facă frecvent cumpărături de pe platforme online din China. Noile taxe au făcut-o să fie mai cumpătată.
15: Cred că înainte era o dată la 2-3 luni, aproximativ, acum mai rar. Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
16: Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene.
14: Cosmina, pe de altă parte, face la fel de multe comenzi, deși cea mai recentă taxă o nemulțumește.
17: Mi se pare chiar ok, pentru că, na, nu știu, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetezi niciodată să comand de la haine până la, nu știu, pixuri, tot felul de briz-brizuri.
16: Cât de des comanzi?
17: 2-3 ori pe lună, să zic.
14: Cele mai noi date furnizate după ce și Franța a introdus taxa arată o scădere a numărului de comenzi din afara Uniunii Europene, în special din China, cu până la 40%. Unii români au renunțat complet la astfel de cumpărături.
18: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, nu știu, obiecte în general, din alte locuri.
19: Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
20: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
14: Uniunea Europeană pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar.
21: Digi24 FM.
22: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș versus Șepși. De la 21.30, Corvinul cu Nedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
23: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
21: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru.
26: Spuneți că 2027 ar fi anul relansării, anul ăsta este an de consolidare, da. Însă în 2027 vine PSD-ul la guvernare, cu premier cu tot.
27: Da.
26: Mulți anticipează că din nou se va da frâul liber populismului nesusținut de buget, practic.
27: Aici e rolul, dacă rămâne coaliția în formă actuală, să spunem, da? E rolul celorlalte partide. La fel cum PSD a blocat anumite măsuri care li s-a părut prea dure pentru electoratul lor sau pentru zonele lor de interes, ar trebui și PNL-ul sau PNL plus USR sau cine va mai fi în 2027 la guvern, să tragă frâna exact pe lucrurile scăpate de sub control pe care de obicei PSD le face. Să vedem dacă se poate, pentru că ultima dată nu s-a întâmplat așa.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
21: Digi24 FM.
0: Informație de ultimă oră, o delegație americană a venit în România să discute despre viitorul prezenței americane în țara noastră. Această vizită vine în contextul în care Trump a decis regândirea trupelor sale de pe tot continentul european. Cu detalii vine Alexandra Dinu. Alexandra, ce știi?
1: Bine v-am găsit. Această vizită a fost anunțată printr-un comunicat transmis de Ministerul de Externe din România. Este vorba despre o delegație formată din președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților SUA, un membru al Comisiei pentru Forțele Armate din aceeași cameră și ambasadorul Statelor Unite în România. Vedeți imagini pe ecran. Aceștia au mers la Ministerul de Externe, acolo unde au avut loc discuții axate pe prezența americană în România și pe flancul estic al NATO. Ministrul de Externe interimar, Oana Țoiu, a transmis, desigur, că țara noastră cere menținerea și chiar întărirea prezenței militare americane. A prezentat, de asemenea, și poziția noastră ca aliat important al Statelor Unite la Marea Neagră și a susținut, desigur, și o cooperare mai strânsă între două țări. Ca o noutate, în acest comunicat a fost anunțată și o vizită a unei echipe de consilieri americani care vor veni în țara noastră în luna octombrie, vor merge inclusiv la baza militară Mihail Cogălnicianu. Alte teme de discuție au fost investițiile țării noastre în apărare și infrastructură strategică și, de asemenea, evoluția industriei românești și alte investiții americane în țara noastră.
0: Alexandra, mulțumim! Pentru unii copii, începerea școlii nu e tocmai un motiv de bucurie. Vor fi forțați să învețe și anul acesta în clădiri nerenovate de zeci de ani, cu toaleta tot în curte. În această situație sunt 175 de școli din toată țara. Una dintre ele, din județul Gorj, a fost filmată și de o echipă Digi24. Deși a fost renovată recent, lucrările s-au oprit la baie, care a rămas tot în curte.
2: Această școală gimnazială este încremenită în timp. Aici învață aproximativ 200 de elevi. Plouă sau ninge, este ger sau caniculă, copiii sunt nevoiți să meargă la toaletă în fundul curții, deși școala a fost renovată în urmă cu câțiva ani.
3: Miros greu de suportat, foarte frig iarna și foarte cald vara. Acestea sunt condițiile de care au parte elevii uneia dintre unitățile de învățământ din comuna Bâlteni, județul Gorj. În această toaletă pe care copiii sunt nevoiți să o folosească, totul este insalubru. Ușile pe care toaletele le au aproape că stau să cadă.
4: Foarte rău. Noi sperăm pentru nepoții noștri, noi sperăm să facă. Avem nepoți.
3: Și merg aici la școală?
4: Merg aici la școală. Vrea să fie condiții să, dar nu să ducă copilul cât de mic.
3: Credeți că o să facă măcar în viitor?
4: Speră, dar nu prea crede.
5: Școala e făcută veche, așa a fost.
3: Cea veche a fost conservată, s-a făcut una nouă, dar fără baie.
5: Nu știu ce să vă...
3: V-ați trimite copilul la o școală de genul ăsta?
5: Păi aici învață. Aici învață copilul meu. Eu tot aici am învățat și era, atunci era jale, dar acum e o...
2: Autoritățile recunosc problema și spun că lipsa banilor ar fi piedica.
6: Nu am primit nicio rectificare bugetară de la statul român. Știm cu toții că învățământul spunem că este obligatoriu, însă se pare că este obligatoriu, dar cumva pe cheltuiala și pe spatele tot al cetățenilor, adică pe al primăriei, tot din taxe și impozite locale. Nu putem să facem față, să asigurăm și partea de învățământ, și partea de cultură, și partea de salubrizare, și iluminat public, și toate cele...
2: Deocamdată, în școală a fost identificat un spațiu care ar putea fi transformat în toaletă. Oficialii locali nu știu când ar putea începe lucrările.
0: Lacul Techirghiol, vizitat des de cei care cred că nămolul lui le vindecă afecțiunile, s-a retras zeci de metri de la mal din cauza secetei. Acolo unde erau dinioară o apă adâncă, acum se observă doar pământ crăpat, iar pe alocuri a crescut vegetație.
2: Una dintre cele mai cunoscute atracții ale litoralului românesc aproape s-a evaporat. Nivelul lacului Techirghiol a scăzut la niveluri istorice, pe fondul secetei fără precedent.
7: În locul în care mă aflu ar fi trebuit să fie lacul Techirghiol, însă după cum puteți vedea, de aici, de la mal, apa s-a retras mai mulți metri, iar în urmă a rămas un peisaj dezolant.
2: În plus, mirosul din zona a devenit insuportabil. Specialiștii spun că este un efect direct al expunerii microorganismelor din nămol la soare.
9: Acesta se resimte mai tare, mirosul, și e deranjant și probabil nu doar pentru noi. Da, poate fi și ignorat mai greu dacă te obișnuiești.
28: Se vede puțin că s-a retras, probabil din cauza secetei, și mirosul e puțin mai accentuat.
29: Da, e un miros, da.
28: Îl suportați?
29: Atunci când vii la nămol, trebuie să suporți.
5: A secat din cauza că e secetă.
8: a secat și Dunărea, a secat și Delta, peste tot.
10: Faptul că apa a scăzut, aceste mase de materie organică au rămas cumva expuse la aer și atunci generează inevitabil și mirosul neplăcut al descompunerii. Siguranță 5-6 zile va mai dura acest miros. O dispariție rapidă a sa ar putea fi indusă de o creștere prin aport pluvial a nivelului lacului.
11: Este un fenomen natural care se întâmplă în fiecare an, dar retragerea apei sau evaporarea apei este în funcție de anul ploios din toamnă, iarnă și primăvară.
2: Cu toate acestea, specialiștii în domeniu asigură că toate proprietățile terapeutice ale nămolului nu sunt modificate.
0: Urșii terorizează pe locuitorii orașelor de la munte. În Harghita au fost peste 380 de alerte de la începutul anului. Localnici evită să mai iasă noaptea din casă de teamă că s-ar putea întâlni cu animalul sălbatic. Anul acesta, 4 persoane au fost atacate și rănite de urși, iar un bărbat a fost găsit mort într-o pădure. Oamenii disperați cer măsuri urgente.
12: Ursul era în lângă porumb, în zona aia unde se vede că e puțin... mai rar.
2: Oamenii din județul Harghita sunt îngroziți de urși. Fierele se apropie de gospodării și fac pagube. Numai anul acesta, 4 oameni au fost răniți, iar un bărbat a fost găsit mort în pădure. Avea urme de mușcături de animale sălbatice. De frică, bărbatul din imagini spune că fetițele lui ies din casă doar supravegheate.
12: Nu le las să meargă singure, nici cu bicicleta și nici pe jos. Era ursul dincolo, la vecin, și a venit pe terenul ăsta care nu este construit nimic. Dimineața la ora 6 mergem la muncă. Și...
13: ne-am întâlnit mergând pe stradă acasă cu ursul. I-am învățat de mici copiii ca să aibă grijă să nu umble singuri.
2: Peste 380 de mesaje roalerte legate de prezența urșilor au fost emise de la începutul anului până acum în județul Harghita.
13: Problema este că nu se dă ordin ca să se împuște. Câțiva din ei, că sunt foarte mulți.
15: Deja până în iulie am avut 13 intervenții. Ca primar eu zic că nu ar trebui să aleg după fiecare urs. Ar trebui ca legea să fie modificată în alt fel, ca fondurile cinegetice să fie într-un fel administrate de vânător.
16: Unii oameni din localitățile vizate de urși își împrejmuiesc cu gard electric atât gospodăriile cât și culturile, tocmai pentru a limita accesul animalelor sălbatice.
2: Jandarmeria Harghita transmite că până la finalul lunii iulie, peste 20 de urși au fost capturați.
0: A apărut un nou trend în materie de vacanțe. Oamenii se iau după TikTok când își aleg destinația de concediu. Jumătate dintre tineri aleg locurile în care vor să meargă după cele care sunt în vogă. Rețeaua de socializare arată un studiu.
17: Un aplauso pa mami papi, porque en verdad rompieron.
18: Aceste turiste au venit în București din Italia și au făcut lista obiectivelor turistice în funcție de ce au văzut pe TikTok.
29: We usually look for some video like to inspire to yeah and then save the location and organize like an itinerary. So here we are.
18: Carmen a mers în Barcelona la recomandarea mai multor influenceri.
30: Festival techno
31: and it was nice.
30: Very nice. Yes.
31: Where are you from?
30: Italy.
31: Studiul arată că 48% dintre cei din generația Z au menționat TikTok ca sursă de inspirație atunci când și-au rezervat o vacanță. Aplicația e menționată înaintea recomandărilor prietenilor și familiei.
0: În plus, presiunea pentru a face fotografia perfectă e imensă, reiese din studiu. Peste o treime dintre călători recunosc că vacanțele lor trebuie să pară interesante pe profilurile pe care le au pe social media.
18: Experți în turism trag însă un semnal de alarmă.
32: Se caută inedituri, se caută nou, se caută acea destinație în care nu a mai fost nimeni. Recomand tuturor turiștilor să dubleze aceste informații care vin ca urmare a unor algoritmi. Au fost cazuri în care turiști au închiriat mașina, s-au bazat pe informațiile din AI și au ajuns în adevărate în fundături. Sunt celebre niște destinații cum ar fi lacuri sau sate care de fapt nu există.
18: Informațiile false sunt la orice pas, iar studiile arată că aproape o treime din oameni nu știu că sunt dezinformați. O altă analiză arată că dacă un utilizator român derulează videoclipuri pe TikTok, printre primele 50 de postări vor vedea 9 postări de dezinformare și nici măcar una din sursă oficială.
0: Muzica anilor 2000 a răsunat pe litoral seara trecută la festivalul Nibiru. Zeci de mii de oameni au umplut arena și promenada și au dansat pe ritmuri de acum 25 de ani. Distracția a ținut până dimineață, iar pe scenă au urcat artiști celebri în toată lumea.

0: How you feeling?
1: I feel great. My first time in Romania, every time I done other shows or travel, we always went around Romania and I always wanted to go to Romania.
2: Pe scena festivalului au urcat și artiștii români care au adus influențe vestice în muzica de la noi.

0: continuă până pe 6 septembrie, când e ultima zi de festival.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Vorbeam despre inflație puțin mai devreme. Pe lângă faptul că războiul din Iran va schimba cu siguranță ținta inflației pe care și-o propune BNR pentru anul ăsta, se schimbă însă și calculele și datele bugetare. Când inflația crește, în unele situații, guvernul se bucură.
4: Cam în toate situațiile, când crește inflația, bugetul are de câștigat. Doar că mă tem că la noi vom avea un câștig nominal al veniturilor bugetare din cauza creșterii mai mari a prețurilor decât fusese avută în vedere, dar este foarte probabil să avem o creștere economică mai timidă, dacă nu cumva apropiată de zero, ca urmare a aceleiași crize. Și atunci, mai degrabă aștept ca produsul intern brut nominal să fie nu mai mare decât cel pe care l-a avut în vedere guvernul, în așa fel încât nu mă aștept ca să avem de pe urma creșterii inflației un respiro pentru guvern, mai degrabă zice că nu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
6: Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
7: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
6: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: capitala este la propriu invadată de țânțari. Oamenii se plâng că nu mai pot ieși din casă la această de seară și că nici repelentele pe care le folosesc nu mai sunt eficiente. Îngrijorările sunt cu atât mai mari cu cât cresc cazurile raportate de infecție cu virusul West Nile.
1: Dar pe asta mică a pișcat-o chiar pe obraz și avea trei aici, unul aici, gen, nu știu, soția, bine, a dat-o iarăși cremă.
2: Și pe picioruși?
1: Posibil, da. Am observat că sunt un tip de țânțari de ăștia mai mărunți. De exemplu, chiar de aia, plasa aia care să nu pătrundă, cumva chiar pătrund. Și ideea că îi auzi, dar nu îi mai vezi.
3: Mama m-a dat cu cremă de țânțari ca să nu mai doară.
4: Oamenii spun că mai ales seara plimbările în parc devin imposibile, așa că folosirea soluțiilor împotriva insectelor devine un ritual zilnic necesar.
5: Uite așa ceva, din asta.
2: Aveți la dumneavoastră chiar dacă e zi
5: folosit. Da, să fie în caz de, preventiv. Sunt niște specimeni mai ceva minuscul, nu se văd, nu se știe sale, dar pișcă mai ceva ca țânțarea aia.
6: O cauză și sigur asta este curățenia care lasă de dorit și sigur că asta înmulțește mult această invazie de insecte.
2: Primăria Capitalei a transmis că în această perioadă se face al 10-lea tratament din acest sezon împotriva țânțarilor. În plus, mai ales pe spațiile verzi, autoritățile au instalat capcane pentru a identifica țânțarii purtătorii virusului West Nile.
4: Medicii atrag atenția că la majoritatea oamenilor, infecția cu acest virus nu are niciun simptom.
7: În 20% din cazuri se poate întâmpla să apară ca o viroză, cu mialgii, cefalee, dureri abdominale, vărsături, grață, febră. Este extrem de important să evităm înțepăturile de țânțari. Purtați haine lungi, folosiți repelante, de obicei se aplică direct pe haine, nu se aplică pe piele. Încercați să evitați iazurile, zonele cu lacuri. Este o boală destul de serioasă și în potențial de creștere.
4: Iar biologii confirmă că au apărut în România noi specii de țânțari, purtătoare de boli grave.
8: Adică ei vin din zona tropicală, n-au venit bolnavi neapărat, dar ei... Odată ce pătrund oameni ce poartă aceste boli, ei sunt capabili să le transmită. Și am auzit de Zika din Brazilia, am auzit de multe alte febra Q, de exemplu, o rickettsioză foarte periculoasă, vor prevala și în viitor ăștia vor fi țânțarii cu care trebuie să ne obișnuim. Mai mititei nu se înțeapă, nu lasă un flict în atât de mare, ci mai mic.
4: Primăria Capitalei a transmis că va continua tratamentele împotriva insectelor atât timp cât condițiile meteo impun acest lucru.
0: Salvare spectaculoasă de pe un munte din California, un alpinist care rămăsese blocat pe versant la 3000 de metri altitudine a fost dat jos după ore bune de misiune. Alpinistul a ajuns acolo după ce s-a bătut din greșeală de la traseu în lanțul muntos Sierra Nevada din California. La cea mai mică eroare ar fi putut să cadă 700 de metri în gol. Omul a reușit să trimită un semnal SOS și a așteptat până când au ajuns salvatorii. Era noapte de plină când a fost salvat. Misiunea dificilă s-a încheiat aproape de zorii zilei. Ne așteaptă un final de weekend călduros, cu temperaturi care depășesc chiar pragul caniculei în unele zone, dar apar și furtuni unde anume, ne spune Iuliana Boanță.
9: Bun găsit! Vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest și sud-vest va fi disconfort termic ridicat cu o maximă de 35 de grade. Vor fi perioade cu ploi de vară la început în nord-est, centru și sud, apoi și în zonele montane. Cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla cu până la 55 de km pe oră în timpul ploilor. Cal va fi și în capitală, în centru se vor înregistra 31 de grade Celsius, însă la începutul zilei vor fi condiții pentru ploi slabe. La munte vor fi averse și fenomene electrice prin masivele sudice și estice din a doua parte a zilei. Se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat și va cădea grindină. În schimb, temperaturile vor urca până la 27 de grade. Pe litoral va fi timp frumos, maxima va atinge 29 de grade, iar soarele va domina atmosfera în toate stațiunile. Apa mării va înregistra până la 24 de grade Celsius. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
0: Scurtă pauză, acum revenim la fix cu noi informații. Rămâneți aici!
10: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 29 august 1526. Sfârșitul Ungariei. Armata otomană, condusă de Soliman Magnificul, înfrânge decisiv oștirile Ungariei și ale aliaților săi în bătălia de la Mohaci. Regele Ungariei și 20.000 de soldați mor în luptă. Victoria otomană a schimbat istoria în Balcani și în centrul Europei. Ungaria, care a dominat zona secole la rând, dispare și este divizată între otomani și Habsburgi. Înfrângerea de la Mohaci a marcat finalul Ungariei ca țară puternică și independentă în Europa. Bătălia și rezultatul ei sunt și în prezent drame naționale pentru unguri. 29 august 1949. Soviete atomice. Uniunea Sovietică a detonat prima sa bombă atomică. Sovieticii au numit arma primul fulger, în timp ce americanii au zis Joe One de la Iosif Stalin. Era similară ca aspect, forță și mod de funcționare cu bomba Fat Man folosită de SUA contra Nagasaki. Spionii sovietici furaseră informații despre această bombă. Statele Unite au aflat din întâmplare că Stalin și-a făcut o bombă nucleară și au anunțat apoi întreaga lume. Așa a început cursa înarmării nucleare din timpul războiului rece. 29 august 1751. Cel mai mare butoi de vin. În pivnița castelului Heidelberg din Germania era terminată construcția unui butoi de vin uriaș. Acesta este și acum cel mai mare din lume. Poate ține 219.000 de litri. Se zice că a fost făcut din lemnul la 130 de stejari. Butoiul a fost umplut doar de 3 ori în istorie pentru că are găuri. Bufonul Percheo este protectorul butoiului. Recipientul uriaș este o mare atracție turistică pentru Heidelberg. De asemenea, butoiul a apărut și în cărți scrise de, printre alții, Mark Twain și Jules Verne.
11: Ați ascultat Digistoria.
12: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
13: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panică.

0: Dacă fura cineva ceva de la minibar, fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervin la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul de manele din foian. Făcuse roz de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
1: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: I want to ask you about this song, Deghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
3: It's such a great honor for me that to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.

0: astăzi în Superliga. CFR-ul oprește la Miercurea Ciuc, FC Argeș o provoacă pe Șepși, Corvinul învie tradiția cu Dinamo.
1: Excepțional, magistral, Danny Armstrong.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 16, informația momentului la Digi24. Delegația americană a venit în România să discute despre viitorul prezenței americane în țara noastră. Această vizită are loc în contextul revizuirii trupelor SUA pe tot continentul european. Despre toate acestea discutăm cu fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Ce ne spune această vizită a delegației americane în România, în tot acest context, cu acest război la graniță și tot mai multe atacuri, în special în ceea ce privește țara noastră?
1: Este foarte important ca aceste vizite și contactele la nivel corespunzător decizional să existe cu Washingtonul, să se dezvolte în perioada următoare, pentru că revizuirea posturii în Europa a Statelor Unite este un proiect ce urmează să fie implementat, nu numai din perspectiva anunțării, dar și a discutării aspectelor tehnice. Se pare că până la începutul lunii noiembrie, Pete Hackett, șeful Departamentului de Război, va anunța un plan în legătură cu această repoziționare a Statelor Unite. Și se intenționează ca aliații europeni să primească un semnal în ceea ce privește tranziția gestionată și nu una bruscă, tocmai datorită aspectelor de securitate, mai ales în ceea ce privește flancul estic. Este bine că Marius Lazur, că Consiliul Prezidențial pentru Securitate Națională și Politică Externă, s-a întâlnit cu Elbridge Colby, care este practic investit de administrația americană în ceea ce privește NATO 3.0, ce cuprinde și aceste decizii, pentru că în egală măsură Colby s-a întâlnit pe 27 august cu comandamentul NATO, unde s-a discutat aceeași temă la Bruxelles. Deci, cu cât mai mult există aceste dezbateri, cu atât vom putea anticipa un anume tip de planificare. Repet, nu se așteaptă o mișcare dramatică, dar evoluțiile în proximitatea estică a spațiului euroatlantic, adică la frontiera României și nu numai, sunt extrem de preocupante și

0: aceste componente trebuie puse foarte sus pe agenda bilaterală între România și Statele Unite.
1: Foarte mulți lideri europeni au temere legate de retragerea trupelor americane sau diminuarea acestora, reducerea numărului acestor trupe. Am putea vedea o prezență mult mai redusă în Europa și aici ne interesează în special România, pentru că este situată pe flancul estic al NATO. Am putea vedea o reducere destul de puternică la numărului de soldați americani în această zonă sau pur și simplu momentan există discuții și se face reevaluare, pentru că Donald Trump a discutat de mai multe ori și a spus că și europenii trebuie să întărească numărul soldaților în această zonă.
0: În mod evident, preluarea unor responsabilități, mai ales din punct de vedere al răspunsului convențional militar, reprezintă o decizie deja luată. Deci, din această perspectivă, evident, repoziționarea americană este de văzut, va fi una, sperăm noi, proporțională. De altfel, în acest moment se află cam 80.000 de militari americani în Europa. Au fost 100.000 odată ce a început agresiunea Federației Ruse în Ucraina. Este cifra de dislocare americană dinaintea primului mandat al lui Donald Trump. Și de asemenea și la Washington există discuții foarte serioase și aplicate. Au existat și poziționarea de Congresului Statelor Unite. În 2026 i-au adoptat legea de autorizare a apărării naționale, transmițând administrației faptul că este necesară introducerea nivele minime de trupe în Europa, sub care deci să nu se coboare funcție de capacitățile pe de-o parte de înlocuire, pe de altă parte riscurile și amenințările. Deci aici ar trebui să ne situăm, repet, pentru că dezbaterea nu numai cu administrația, dar și cu zona de congres este extrem de importantă.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Atac rusesc devastator lângă Kiev la Bucea, o localitate în care au avut loc ucideri în masă la începutul invaziei în Ucraina. Sunt cel puțin 37 de morți și aproape 400 de evacuați după loviturile lansate de Moscova noaptea trecută. Ținta a fost un depozit, dar au fost afectate și zeci de case din jur. Președintele Volodymyr Zelensky spune că dronele au distrus inclusiv un centru pentru vârstnici și persoane cu dizabilități. Peste 300 de salvatori încearcă acum să găsească supraviețuitori. Rușii au lovit și aproape de România, la Odessa, în Dnipro, Herson și Harkov. Atacul de noaptea trecută are loc după câteva zile de alerte aeriene aproape neîntreruptă în regiunea Kiev. Bloomberg scria recent că Putin vrea să distrugă centrul Kievului și că ia în calcul chiar să folosească arme nucleare tactice. Rusia acuză România și Uniunea Europeană că încearcă să slăbească suveranitatea Republicii Moldova, ar trata-o, citesc, drept o periferie lipsită de drepturi și înapoiată. De la ce a pornit scandalul, ne spune colega mea Cezara Scutari.
2: Bun găsit! Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu acordat agenției ruse de știri TASS. A afirmat că statele occidentale încearcă să slăbească suveranitatea și instituțiile Republicii Moldova. Diplomatul a adăugat că încercările de a submina statalitatea Moldovei ar fi însoțite de eforturi de ștergere din memoria publică a istoriei ruso-moldovenești. Oleg Ozerov a mai afirmat că țările din Uniunea Europeană joacă un rol cheie în acest demers și a invocat, citez, tandemul Bruxelles-București, care ar acționa cu complicitatea autorităților locale. Ambasadorul rus a acuzat Occidentul că ar trata Republica Moldova drept o periferie lipsită de drepturi și înapoiată, închei citatul, și a descris apropierea de UE prin prisma unui presupus model neocolonial, bazat pe dependență unilaterală. Potrivit diplomatului, Rusia, în relațiile sale cu Republica Moldova, precum și cu alte țări, ar apăra în mod consecvent principiul egalității suverane a statelor și dreptul acestora de a-și decide direcția conducerea politică și de a se ghida după interesele naționale. Declarațiile au fost făcute în contextul zilei independenței Republicii Moldova, sărbătorită pe 27 august. Ozerov a transmis populației moldovene urări de pace, prosperitate și bunăstare și a pledat pentru păstrarea patrimoniului istoric al țării. Afirmațiile ambasadorului rus urmează retorica Moscovei privind orientarea pro-europeană a Chișinăului, în condițiile în care Republica Moldova își consolidează relațiile cu Uniunea Europeană.

0: Un spectacol care stai răsuflarea, pe scurt BIAS, show aviatic în desfășurare la această oră în capitală pe pista aeroportului Băneasa. Ediția din acest an este dedicată lui Traian Voian, anul în care România marchează 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat de zbor autopropulsat. Ca să vă faceți o idee despre ce au pregătit organizatorii, Frece Tricolorii revine la BIAS după 14 ani, în timp ce Turkey Stars după 8 ani au evoluat puțin mai devreme. Pentru pasionați, un moment mult aștepta va fi și apariția lui Iurgis Kairis, unul dintre cei mai cunoscuți piloți de acrobație aeriană din lume, multiplu campion european și mondial. Colega mea, Ana Cristina Micu, urmărește spectacolul și vine cu mai multe informații. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit, într-adevăr, echipa Italiei va fi pe cer la ora 18:30. Este unul dintre cele mai așteptate momente și mulți dintre oamenii cu care am vorbit pe parcursul zilei ne-au spus că au venit pentru acest moment sau și pentru acest moment. Totodată vedem că este un interes foarte mare și față de exercițiile tactice, în special acestea atrag atenția pe lângă exercițiile de acrobație. În cursul acestei ore la care noi vorbim va fi un exercițiu tactic, dar vor fi și alte câteva momente în care mai multe formațiuni de zbor vor evolua pe cer. Oamenii sunt aici, sunt pregătiți, mulți dintre ei sunt veniți încă de dimineață, de când a început spectacolul, și vor să rămână până la sfârșit, atunci când vor avea parte și de un foc de artificii și de un spectacol cu drone. Așadar, mai sunt câteva ore. Vă spuneam că într-adevăr echipa Italiei, care nu a mai fost de 14 ani, este atracția principală a acestei zile și că cei mai încântați poate sunt, ca de fiecare dată, copiii care de altfel știu destul de bine și aparatele de zbor, și câțiva dintre ei ne-au împărtășit că au venit pentru a vedea celebrele avioane F-16 și fac acest lucru în fiecare an. Practic își conving părinții să îi aducă la acest spectacol pentru că se bucură de atmosferă, dar și de expoziția la sol, care le oferă ocazia să intre în aceste avioane care sunt diferite față de avioanele comerciale.
0: Imagini cu puternic impact emoțional vin din Tulcea, unde o tragedie a fost evitată în ultimul moment. Două tiruri care mergeau unul în spatele celuilalt au derapat în curba aproape la Indigo și au fost la un pas să se ciocnească de mașinile care circulau pe celălalt sens. Criza energetică fără precedent care a lovit România ne-ar putea aduce facturi la curent cu până la 40% mai mari. Scumpirile ar putea veni chiar din această toamnă. Iată cum explică experții această posibilă scumpire.
2: Nu vreau să sperii pe nimeni, dar eu cred că aceste scenarii cu 5% și 20% sunt foarte optimiste. Adică eu mai degrabă mă aștept la o creștere chiar de 40% și vă spun și pe ce mă bazez. Mă uit la contracte și am văzut contracte semnate în anii trecuți, nu când s-a semnat pe un an semnat sau 2 ani contractul, depinde cu hidroelectrica, și aveam acolo un preț de 1,1 lei pe kilowatt.
0: De luni, Bune Capital arată ca un imens șantier. Spre disperarea șoferilor, va fi și mai complicat, pentru că în paralel vor începe și lucrări de consolidare în cazul podului Băneasa, pasajul Lujerului și Obor. O veste bună este că în scurt timp traficul va fi reluat complet pe podul Basarab.
3: 63 de șantiere sunt deschise acum în capitală, multe începute de ani de zile.
4: 27 de șantiere de termoficare, 5 șantiere pentru reabilitarea străzilor sau a trotuarelor, 14 șantiere deschise pentru consolidarea clădirilor, 11 șantiere pentru modernizarea liniilor de tramvai și alte 6 mari șantiere de modernizare sau reparații capitale.
3: La această numărătoare se mai adaugă și lucrările pentru metroul din nordul capitalei sau mici intervenții ale primăriilor de sector. Pentru șoferi este un coșmar.
5: Acum e, dar după 7 vedem.
6: Momentan e ok pentru că e vacanță. După începerea școlii o să fie foarte dificil.
7: Niciodată nu se vor termina în București.
8: Nu s-a terminat în 35 de ani, dar de acum încolo.
9: Chiar dacă este inconfortabil de multe ori să ai șantiere în oraș, nu se poate fără, pentru că șantierele sunt importante, pentru că există și această critică că sunt prea multe șantiere. Dacă vrem să punem un oraș la punct,
10: așa este corect să începem nu cu pansenuțe și borturi, ci cu șantiere.
3: Pe unele șantiere, în mijlocul zilei, muncitorii lipsesc, iar în unele cazuri apar și situații neprevăzute.
4: Pe strada Armand Călinescu, din sectorul 2 al capitalei, în mijlocul unui șantier deschis pentru reabilitarea șinelor de tramvai, s-au găsit posibile vestigii, motiv pentru care lucrările au fost sistate 3 săptămâni, timp în care arheologii vor veni aici în zonă pentru a analiza întreaga situație.
3: În următoarea perioadă vor începe și alte lucrări de consolidare. Pe listă sunt podul Băneasa, pasajul Lujerului și Obor. În toate cele trei cazuri, constructorii au fost desemnați. Pasajul Victoriei, cel din centrul Bucureștiului, urmează să intre și el într-un amplu proces de consolidare, însă acolo proiectul este în fază de licitație publică.
0: Gest scandalos făcut de un polițist local în capitală. Agentul a aruncat toată marfa pe care o femeie o vindea pe trotuar. Momentul a fost surprins de martori, iar imaginile au ajuns și la primarul sectorului 1, care a cerut ca bărbatul să fie cercetat disciplinar. Avertizăm, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
11: Doamne, ce-i faceți, domnule Halu? Domnule Halu ăsta, așa, ia uite. Ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domn, pe dorobanția, poliția locală.
12: Femeia avea improvizat o mică tarabă din cutii pe care vindea legume, fructe și ce mai avea din grădina proprie. Pentru că nu avea voie să facă asta, polițiștii locali au venit să ia marfa. Modul în care unul dintre ei a reacționat i-a șocat pe martori. Marfa ei a fost aruncată pe trotuar.
13: Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Aveți cuvântul meu că nu mai pot.
14: Incidentul s-a întâmplat pe această stradă din sectorul 1, lângă o stație de autobuz. Pe jos au mai rămas doar câteva urme de la fructele și legumele călcate în picioare.
12: Oamenii care cumpărau frecvent legume de la această femeie sunt șocați de modul în care a fost tratată.
5: Sunt brute, am mai zis. De la o brută la ce te aștepți? O coșuleț avea, n-avea mare lucru, tarabe întregi.
14: Ce vindea?
5: Castraveți roșii.
14: Ați luat vreodată de la ea?
15: Da, dăm foarte multe ori, dăm foarte multe ori. Și toate au fost foarte bune. Și toate au fost foarte ok. Ce vin ăștia? Nu. Dar poliția face abuz.
16: E uman. Nu, e o confiște, vânzare ilegală sau cum vrei să zici. Dar nu aia este evaziunea fiscală. Nu, pătrunjelul sau leuștanul cu un leu legătura. Hai să fim serioși.
12: Sociologul Gelu Duminică explică de ce polițistul local a reacționat în acest fel.
17: Sărăcia pute și ne comportăm cu oamenii săraci cum ne vine nouă la gură și la, așa, ne arătăm superioritatea. Mentalitate de stăpân, asta am văzut acolo. Nu am văzut aplicarea legii. Eu am fost copilul unei astfel de femei, care pe vremea când eram eu mic, da, vindea lucruri de genul. Și mai veneau milițienii uneori și aruncau marfa pe jos și umileau. Adică eu înțeleg povestea ilegalitate. Bun. Însă modul de acțiune al domnului polițist comunitar nu este niciun caz legal.
12: După apariția imaginilor, pe rețelele de socializare a pornit o întreagă revoltă. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1. George Tuță a cerut ca polițistul local să fie cercetat disciplinar. Cu o reacție a venit și conducerea poliției locale sector 1. Bărbatul implicat nu va mai avea contact cu oamenii până la finalizarea verificărilor. Autoritățile mai transmit că intervenția a avut loc în contextul în care în ultimele 7 zile au fost făcute 3 sesizări în zonă cu privire la cei care vând fructe și legume pe stradă fără autorizație.
0: Resturi umane mumificate vândute pe internet sub văzul autorităților, o piață neagră care datează de secole, dar acum s-a mutat online. Oamenii de știință atenționează că resturile mumificate pot provoca efecte grave asupra sănătății celor care intră în posesia lor. Corespondentul Digi24, Adela Mohanu, ne spune mai multe.
18: Bun găsit, cercetătorii de la Cambridge au făcut acest studiu și s-au bazat pe 128 de anunțuri pe care le-au găsit fie pe rețelele de socializare sau pe site-uri de comerț electronic. Ei spun că au observat chiar din fotografiile din aceste anunțuri, multe dintre ele la rezoluție mare, că pe mumii se formează spori, bacterii, chiar ciuperci în unele cazuri, care pot să fie foarte dăunătoare pentru sănătate. În plus, ei mai atrag atenția și asupra faptului că în urmă cu 2-3 sute de ani, aceste mumii erau realizate cu metale grele, de exemplu cu arsenic, cu plumb, cu mercur, ceea ce poate să dea în prezent efecte neurologice grave, așa zisul blestem al mumiei. Cercetătorii mai spun și că în 55% dintre cazuri aceste pachete au fost expediate către Statele Unite ale Americii. Deși acest comerț este ilegal în foarte multe țări, inclusiv în Uniunea Europeană, totuși pachetele traversează granițele fără să fie controlate. Cel mai mic preț pentru un rest uman mumificat pleacă de la 50 de euro pentru un dinte, însă poate să ajungă, de exemplu, la 25.000 de euro dacă vorbim despre un craniu mumificat.
0: Discutăm despre acest subiect cu Vlad Babenco, este curator de artă. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
19: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Ce subiect delicat.
0: Delicat, interesant și iată că sunt și riscuri în momentul în care intră în posesia ta un astfel de obiect, să-i spunem așa. Cum să privim acest, nu știu dacă îi putem spune chiar fenomen, dar e clar că oamenii sunt interesați de așa ceva.
19: Este clar că există un hobby. Unii oameni au acest hobby să colecționeze rămășițe umane care, în fapt, provin din săpături arheologice, cel mai probabil, sau din alt fel de căi, să zic așa. Ar fi interesant de privit fenomenul și în legătură cu modul în care noi în România, fiind un popor care se declară majoritar credincios, creștin ortodox, avem această tradiție a venerării moaștelor sfinte, adică rămășițelor umane pe care le considerăm că provin de la sfinți. Și e foarte curios să te uiți cum pot dezbate situația asta în România. Am avut, evident, în secolul trecut, după marile descoperiri arheologice din Egipt și nu numai, o nebunie în care toată lumea încerca să pună mâna pe părți sau chiar pe mumii întregi scoase ilegal, evident, din Egipt. Iată că trendul s-a păstrat, rămâne chiar și astăzi, în America și în Europa și probabil și în Asia, deși raportul nu menționa foarte clar dacă au văzut astfel de anunțuri online de colecționat rămășițe umane și în Asia. Și mă duce cu gândul și la întrebarea de ce a fost furat coiful de la Coțofenești. Nu doar pentru aur, probabil, ci și pentru că reprezintă ceva relativ mistic. La fel mă gândesc că se întâmplă și cu rămășițele umane.
0: Da, probabil că trebuie să fii într-un anumit fel și să ai un astfel de interes. Noi știm de la biologie și când mergeam la muzee, ni se spunea să nu atingem acele exponate când era vorba de astfel de obiecte. Corect. Pentru că sunt date cu tot felul de substanțe periculoase, tocmai pentru a le conserva. Cât de riscant este să manipulezi astfel de obiecte?
19: Nu sunt un expert specializat pe așa ceva, dar m-am documentat puțin înainte să intru în direct cu dumneavoastră și mi-am adus și eu aminte de ce mai citeam în articolele cu descoperirile arheologice. Exista mitul acela că cei care au descoperit mormântul sau descuiat, deschis mormântul lui Tutankhamon au murit din cauza unui blestem. În fapt, au contractat o ciupercă de acolo care le-a fost fatală, nu a putut fi vindecată. Deci, iată, este foarte periculos să manipulăm rămășițe, resturi biologice în principiu, ele trebuie incinerate și

0: distruse sau prezervate în laboratoare de cercetare, dacă este cazul. Pot avea, pe de o parte, substanțe, precum ați spus mai devreme, a spus colega noastră reportaj, mercur sau alte metale grele, sau poate substanțe care irită, foarte puternic iritante, care au fost folosite pe vremuri la crearea procesului de mumificare. Iar apoi, dacă acestea sunt, aceste rămășițe, părticele umane, ar proveni din furturi de la muzee, că tot e un nou trend, nu? Să se fure din muzee, aici, ba de la Louvre.
1: Aici sunt deja mai multe probleme ridicate și intervine și poliția. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Avem o informație de ultimă oră acum, alertă de securitate în Ungaria după ce un bărbat beat a furat un avion și l-a pilotat către centrala nucleară de la PAC, și armata a ridicat avioane de vânătoare. Primim mai multe date de la Alexandra Dinu. Alexandra.
2: Bine v-am găsit. Poliția din Ungaria a primit un apel. Cel care a sunat a spus că de pe un aerodrom din apropiere de centrala POC și a fost furat un avion, iar cel care se afla la manșă a decolat fără autorizație. La scurt timp de la decolare, radarele armate au detectat imediat avionul furat, motiv pentru care Ministerul Apărării a decis ca avioane de luptă Gripen să fie ridicate în aer. Au găsit piloții militarii, aeronava avariată se afla pe un câmp din apropierea centralei POC și vedeți acum imagini filmate de la înălțime. Ce s-a întâmplat de fapt? Se pare că este vorba despre un bărbat în vârstă de 24 de ani care se afla în stare de ebrietate, a furat această aeronavă și a efectuat rapid o aterizare de urgență pe un câmp de floarea soarelui.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul cu Nedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
3: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
5: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
6: Doctrina de epicentru, doctrina partidului SOS România. Noi nu suntem nici de dreapta, nici de stânga, nici de centru. Noi avem doctrina de epicentru.
7: Practic, Diana Șoșoacă și SOS au recunoscut oficial că scopul lor politic nu este să guverneze, este să provoace cu tremurii din magnitudine maximă. Deci, SOS nu vrea procente în sondaje, ei vor grade pe scala Richter. Asta e ce vor ei. Oricum, dacă era de dreapta sau de stânga, era prea dezechilibrată balanța, așa că trebuie să fie de centru, că altfel e prea mult.
3: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
2: Până pune mâna pe mine și și începe să-mi lucreze, zic anestezie, să-mi faci anestezie, ce facem de tartraj, zic dacă întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România, față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
1: Pentru că n-au trăit ce am
2: trăit avut
1: noi.
2: Așa ceva, da, nu. Exact. Ei n-au problema asta. E alte probleme pacienții. La altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie.
1: Că nicăieri
2: în lume.
1: Mm-hmm.
2: Că îți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult. Dar după ce ești suportabil. După ce ești anestezia, nu te mai doare nimic.
1: Deci ăsta este specificul românilor,
2: da,
1: clinicilor,
2: da, da,
1: stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe în topul priorităților zero durere.
2: Zero durere, exact.
1: Ce interesant.
2: Comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
1: La ce medic mă duc?
2: Eu când am fost acolo aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici, adică zic, de unde știți? Am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole. Ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau
1: și
2: unei cercetări.
1: Și dau seama cum arată un CV, da, consistent.
2: Da, da, da, e diferența.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună ziua, bine v-am găsit la Scenă Deschisă, sunt Oana Zanfir și mă bucur foarte tare să ne revedem, mai ales că invitata mea de astăzi este una cu totul și cu totul specială. Vine din afara țării, este ateniancă, este artistă îndrăgostită de muzică încă din copilărie și a început cariera la începutul anilor 90 și asta face și în prezent. Ne bucurăm să fie în România pentru că una dintre piesele ei de pe albumul de succes Sto Cochino, care în română înseamnă în roșu, piesa Deghină-te, este fenomen, încă este fenomen în România. Ne bucurăm să o avem alături de noi astăzi la Scenă Deschisă pe Eli Cochinu. I will switch to English.
2: Okay.
1: Welcome to
2: It's
1: Romania.
2: Gonna be easier for me.
1: Welcome to Romania, Eli.
2: Thank you so much for having me here.
1: How do you find Romania? Because I know it's your first time here for concerts, for promoting your tour, because you have a serious tour to promote.
2: Yes. It's my first show in mm-hmm. Romania. Mm-hmm. Thank you so much for having me here. It's a very big honor for me. You know, it's not easy. Mm-hmm. It's not easy, and it's such a great honor for me that for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
1: Yes.
2: So I can't wait for the upcoming concert at the 5th of September
1: yes.
2: here in Romania. Please see
1: Arenele
2: the venue.
1: Romane.
2: 5th of September. I'm so excited. So I'm here to ask me whatever you want.
1: Yes, I want to ask you about this song, Deghină-te. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song up to this day.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea.
2: Da.
1: Ați regretat vreun moment switch-ul ăla pe care l-ați făcut în tinerețe, de la inginer la artist?
2: Nu, dar deja eu probabil mi-am răspuns la această întrebare, că am spus că cel mai tare mă mândresc că am mers pe calea sufletului și am mers pe... adică mi-am ascultat inima. Asta îi învăț și pe copiii mei, că totuși în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Mai sunt unele scene de fanatism care te duc cu totul din lumea asta reală și începi alte căutări. După cum spuneam, muzica și arta e frumoasă, dar vine la pachet și cu unele vicii în ghile mele.
1: Așa-i.
2: Dar eu sunt omul realist, care omul simplu, care mă întorc mereu la oamenii simpli, mă întorc mereu la copilărie, la sat, și astea mă pune cu picioarele pe pământ.
1: Copilor le place? Urmăresc? Ascultă?
2: Da, copilor le place. Să știi că la fiecare concert de-a lupilor sunt foarte mulți copii îmbrăcați în brânuri de lup, cu chitări, ne bucurăm foarte mult și neapărat în următoarele albume o să fac deja și muzică pentru acești tineri ai Haitei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

anomalii oceanice dezvoltate simultan și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Ora 17, un nou jurnal, atac rusesc devastator lângă Kiev, la Bucea, o localitate în care au avut loc ucideri în masă la începutul invaziei în Ucraina. Sunt cel puțin 37 de morți și aproape 400 de evacuați după loviturile lansate de Moscova noaptea trecută. Ținta a fost un depozit, dar au fost afectate și zeci de case din jur. Președintele Volodymyr Zelensky spune că dronele au distrus inclusiv un centru pentru vârstnici și persoane cu dizabilități. Peste 300 de salvatori încearcă acum să găsească supraviețuitori. Rușii au lovit și aproape de România, la Odessa, în Dnipro, Herson și Harkov. Atacul de noaptea trecută are loc după câteva zile de alertă aeriene aproape neîntreruptă în regiunea Kiev. Bloomberg scria recent că Putin vrea să distrugă centrul Kievului și că ia în calcul chiar să folosească arme nucleare tactice. Apar noi detalii despre vizita săptămânii la Moscova, potrivit New York Times. Șeful CIA ar fi mers în Rusia să expună o realitate pe care Putin pare că nu vrea să o înțeleagă. Radcliffe i-ar fi spus șefului securității interne de la Kremlin că este momentul să negocieze pacea, pentru că Rusia are o economie slăbită de atacurile Ucrainei, iar situația pe front stagnează de luni de zile. Încăpățânarea lui Putin se vede și în situația din țară de zilele acestea. Au apărut tot mai multe semnale că urmează o recrutare masivă pentru front. Asta în condițiile în care, potrivit unor oficiali occidentali, Rusia pierde în prezent cu aproximativ 6.000 de militari mai mult pe lună decât reușește să recruteze. De teamă că ajung carne de tun, tinerii ruși fug din țară. Politico scrie că în Georgia au intrat peste 113.000 de persoane într-o singură săptămână. A fost alertă de securitate în Ungaria după un furt ca în filme. Un bărbat beat a luat un avion de mici dimensiuni de pe un aerodrom și a decolat fără autorizație către centrala nucleară a Ungariei. Radarele armatei au detectat aeronava, iar avioanele de vânătoare au fost trimise să o intercepteze. Piloții au găsit avionul aterizat pe un câmp unde au ajuns la scurt timp și polițiștii. Anchetatorii au stabilit că un tânăr de 24 de ani este cel care a luat un avion după ce a aterizat într-un lan de floarea soarelui. Bărbatul a făcut autostopul pe un drum din apropiere. Un șofer s-a oprit să-l ajute, însă suspectul a încercat să-i fure mașina. Polițiștii l-au prins câteva minute mai târziu. A fost deschisă o anchetă. Mașinile copilăriei pentru mulți dintre noi pot fi admirate azi în capitală. Dacii, Olsituri și alte autoturisme emblematice românești sunt acum pe Calea Victoriei. Acolo se află și Deodora Chiuș. Te-o bun găsit. Ce ne poți spune despre această expoziție?
1: Bun găsit, pasionații pot admira aici la această expoziție de la mașini 4x4 din anii 60 până la mașini din anii 80 și sunt destul de mulți admiratori și destul de mulți pasionați care au venit la această oră la expoziția care este deschisă de mai puțin de o oră. Sunt așadar mulți pasionați, cei mai fericiți de această expoziție cred că sunt copii care nu au mai văzut Dacii, nu au mai prins acest model de mașină. Oamenii vor putea admira această expoziție până la ora 20. Sunt zeci de modele unicat care pot fi văzute. Sunt doar mașini produse în România, iar inițiativa a pornit în 2012, atunci când organizatorii au venit cu ideea să pregătească expoziții cu mașini fabricate în România. Așadar, vor putea vedea mașini românești, 100% românești, de la mașini de teren până la mașinici.
0: Apă mai scumpă pentru bucureșteni. Consiliul General a votat creșterea tarifului cu aproape un leu per metru cub. Această creștere vine, spune primarul general, pentru a susține investițiile în rețeaua de apă canal. Edilul vrea să ceară consilierilor general și tarife mai mari pentru apa caldă și căldura.

0: Apa din capitală se va scumpi cu 85 de bani per metru cub.
1: Sub nicio formă nu o să putem să suportăm aceste măriri. Și acum e o problemă. Facturile, special de la Radet și Apa Nova, vin cu titlul executor. Și dacă eu, a trecut termenul scadent, chiar am plătit Apa Nova, la termenul scadent, că o plătesc tot, în următoarele 30 de zile ne ia bani din cont, dacă nu avem bani în cont, ne oprește apa.
0: Scumpirea de 28 de lei în medie pentru fiecare familie vine la pachet cu un program de investiții în infrastructura de apă și canalizare de aproape 500 de milioane de euro.
2: Deci vom avea 70 de km de rețele de apă și 147 de km de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușirea carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații.
0: În paralel, primarul general propune scumpirea gigacaloriei în cazul căreia prețul nu a fost majorat de 4 ani.
3: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă.
4: Cele mai multe conducte din București au o vechime între 50 și 60 de ani. Degradarea lor continuă provoacă avarii și întreruperi frecvente. Din această cauză, anul trecut o cantitate de aproape 40% din totalul apei calde s-a pierdut din țevi pe traseu înainte să ajungă la consumatori.
5: Apa caldă și căldura asta iarna a fost dezastru.
4: Cea mai mare factură în ultimul an pentru întreținere cât v-a venit?
5: 7-8 la un apartament.
4: 7-800 de lei.
5: Da.
4: Consumați multă apă caldă, așa, apă, și apă curentă în sine.
5: Apă curentă. Suntem două persoane, 5-6 metri.
6: Per total, mi se pare că sunt de multe ori, dă impresia cel puțin a unor lucrări continue. Și în ultimii ani, cu cât am înăsprit posibilitatea de a spune centrală, e un pic mai dificil să-ți oferi niște facilități care sunt relativ de bază.
4: Cât de des au fost probleme în zonă? Vedem că sunt șantiere.
7: Au fost destul de des în ultimul timp. Câte o săptămână, 10 zile s-a oprit și acum câteva zile am avut. Da.
8: Au mai dat drumul, mai dau drumul, mai trebuie să facă și asta. Noi suntem de acord cu toate reparațiile.
7: Asta trebuie făcute, trebuie că făcute, au 50 de ani.
8: Exact, da.
0: Bucureștenii plătesc în prezent 330 de lei pentru gigacalorie din costul total de aproximativ 1000 de lei.
9: Imagini șocante au fost surprinse noaptea trecută în orașul Lugoj din județul Timiș. O mașină furată, la volanul căreia se afla un conducător autobeat și fără permis, a distrus totul în cale în încercarea șoferului de a scăpa de poliția de pe urmele sale. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. 4 persoane au ajuns la spital, iar șoferul vinovat a fost reținut.
0: După miezul nopții, liniștea din orașul Lugoj s-a transformat într-o adevărată scenă de film de acțiune. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede o mașină a poliției care gonește pe urmele unui șofer care a refuzat să oprească. La scurt timp, tânărul de 27 de ani pierde controlul volanului, intră pe contrasens și lovește în plin o mașină care circula regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât mașina lovită a fost proiectată într-o terasă, iar mesele și scaunele localului au fost pulberate.
10: O bubuitură puternică, am ieșit toți să vedem ce se întâmpla, era mașina în terasă și mai era o mașină 30 de metri mai încolo.
11: Am auzit scandal, circ, urlete, poliția. Îngrijorător pentru că sunt foarte, foarte mulți copii aici prin zonă. Din ce în ce mai mult astfel de evenimente.
0: 4 persoane, între care și șoferul vinovat, au fost rănite și transportate la spital.
12: Șoferița, care purta centura de siguranță și prezenta dureri la omor stâng și torace anterior. Pasagera din dreapta de 16 ani, care purta și centura de siguranță, a suferit un traumatism toraco-abdominal și cea de-a treia victimă, care se afla pe terasă, avea o contuzie la genunchi drept și a plecat acasă cu rețeta.
0: Tânărul care a fugit de agenți avea și motive. Era băut, nu deținea permis și nici mașina pe care o conducea nu era a lui. A fost reținut și are acum dosar penal.
9: Un bărbat din Marea Britanie căutat de 20 de ani în Statele Unite a fost prins după ce a trecut granița din România în Ungaria. Polițiștii au depistat mașina și l-au blocat în trafic. Bărbatul este condamnat pentru infracțiuni sexuale asupra unui minor. Bogdan Băcilă știe mai multe despre acest caz.
13: Bun găsit!

0: Tuturor, bărbatul de 60 de ani era căutat încă din 2004 în Statele Unite pentru infracțiuni sexuale comise împotriva unui minor. Acesta a părăsit Statele Unite cu destinația Marea Britanie, iar din 2006 este dat în urmărire internațională, inclusiv prin biroul Interpol din Washington. Pe 25 august, FBI a notificat poliția maghiară că acesta ar putea să tranziteze țara vecină, iar pe 26 august, polițiștii maghiari au identificat mașina bărbatului din Marea Britanie și au stabilit că acesta a intrat în Ungaria dinspre România. A fost prins și reținut într-un spațiu de odihnă de pe autostrada M3, după care autoritățile maghiare au demarat procedura de extrădare a sa în Statele Unite. Biroul Național de Investigație a solicitat arestarea bărbatului, însă, în mod surprinzător, instanța a decis punerea sa în libertate. În comunicatul poliției maghiare nu a fost precizat motivul pentru care judecătorul a decis eliberarea sa.
1: O nouă alertă de fraudă online în România. Este vizată compania E.ON de data aceasta. Escrocii trimit așa zise facturi restante. Conducerea furnizorului de gaze și electricitate din țară avertizează că este folosită identitatea fraudulos. Clienții sunt sfătuiți să aibă grijă pentru că la prima vedere mail-urile par să fie adevărate. În ultimii ani, hackerii au inventat tot felul de metode pentru a păcăli oamenii, de la metoda creditul la cea supranumită nepotul la ananghe.
2: După fraudele cu amenziile false primite prin SMS, hackerii au început să trimită și facturi restante fictive. Reprezentanții companiei E.ON România avertizează clienții că mesajele primite prin mail pot imita foarte bine notificările furnizorului de energie. În ultimii ani, escrocii au inventat tot felul de metode pentru a păcăli oamenii, de la creditul la nepotul la ananghie. Totuși, cea mai cunoscută rămâne accidentul.
3: Mai nou, hackerii se folosesc și de inteligența artificială, astfel că tot mai mulți oameni cad în plasa lor. Să vă arăt!
4: Teodor, am nevoie de ajutor. Nu mă lăsa, te rog. Am lovit o femeie pe trecere de pieton și, ca să nu cheme poliția, am nevoie urgent de 4.000 de lei. Te rog, ajută-mă!
3: În prima fază aș fi crezut că este sora mea, însă vocea ei a fost clonată. Cum mi-am dat seama? Prin câteva simple detalii. Spre exemplu, sora mea nu spune niciodată Teodora, mereu îmi spune Teo și nu conduce astfel încât să producă un accident rutier.
2: O altă metodă este cea prin care escrocii pretind că sunt polițiști sau angajați ai băncii tale. Din această poziție, spun că trebuie să-ți muți banii dintr-un cont în altul pentru a fi în siguranță.
5: Am fost sunat de comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur. Problema? Bogdan Ghebaur sunt chiar eu.
6: Păi cine a spus că sunteți?
7: Păi Bogdan Ghebaur.
6: Bun, văd aici la purtător de cuvânt, văd că este un comisar șef Bogdan Ghebaur, dumneavoastră, nu?
7: Da.
6: Am înțeles. Vă rog, domnule Ghebaur.
2: Metodele hackerilor se tot schimbă, punctul comun este același, presiunea pe care o pun pe cei pe care vor să îi păcălească.
8: Prin crearea sentimentului de urgență, de presiune, aceștia încearcă să determine utilizatorii să acționeze cât mai rapid. Un indiciu foarte important la care trebuie să fim atenți este domeniul paginii. De multe ori pot apărea litere în plus sau cuvinte scrise greșit sau inversate.
9: Mai este și oboseala decizională din momentele alea și ce se întâmplă este că mintea noastră în momentul în care suntem alimentați cu frică funcționează la maximum jumătate din capacitatea ei. Că în momentele alea suntem mult mai ușor de păcălit.
2: În prima jumătate a anului 2026, 42% dintre sesizările primite de autorități au vizat fraude prin telefon, conform DNSC.
1: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea anii prin care Dominic Friț își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Șeful statului a explicat că își menține obiecțiile, dar a promulgat actul normativ pentru a nu pune în pericol fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență. Citez, într-un alt context în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern, a transmis Nicu Șordan. La rândul lui, Dominic Friț spune că în 30 de zile îi va înceta mandatul de primar al Timișoarei.
10: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea ANI, cu tot cu amendamentul anti-Timișoara introdus de PSD și AUR. Asta înseamnă că în 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar al Timișoarei. 52.000 de voturi ale timișorenilor anulate, scuipate. Am primit deja două sancțiuni rămase definitive în instanță pentru o semnătură dată pe o copie a unui document perfect legal făcut în întregime de fostul primar în a doua zi din primul mandat, acum 6 ani. Acum voi primi o a treia sancțiune, una nouă inventată, încetarea mandatului, pentru ceva ce aceeași lege nouă nu mai consideră o faptă sancționabilă.

0: Un spectacol care stai răsuflarea, pe scurt BIAS, show aviatic, în desfășurare la această oră în capitală, pe pista aeroportului Băneasa. Ediția din acest an este dedicată lui Traian Vuian, anul în care România marchează 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat de zbor autopropulsat. Ca să vă faceți o idee despre ce au pregătit organizatorii, Frece Tricolorii revine la BIAS după 14 ani, în timp ce Turkey Stars după 8. Pentru pasionați, un moment mult așteptat va fi și apariția lui Iurghis Cairis, unul dintre cei mai cunoscuți piloți de acrobație aeriană din lume, multiplu campion european și mondial. Colega mea, Ana Cristina Micu, urmărește spectacolul și este în direct cu noi. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit, continuă distracția și momentele de spectacol aici la BIAS, asta pentru că fix în aceste momente în care noi vorbim avem o demonstrație acrobatică pe cerul capitalei, dar nu este singurul moment care îi încântă pe cei prezenți și exercițiile tactice au fost printre cele mai spectaculoase și îndrăgite până în acest moment. Este important să vă spun și că până în momentul în care vom vedea echipa Italiei au mai rămas destul de puțin moment. La ora 18:30 este programată această reprezentație care i-a ținut pe mulți aici la BIAS încă de dimineață. Noi am vorbit cu oamenii prezenți și desigur atunci când i-am întrebat care este momentul lor preferat sau momentul pe care îl așteaptă cu nerăbdare, mulți dintre ei ne-au spus fix acest moment al evoluției Italiei pe cerul capitalei, pentru că, așa cum spuneai, nu au mai fost în România de peste 14 ani. Deci așteptăm și noi acel moment, dar nu putem să uităm nici de încheiere, care se va face cu un foc de artificii și un joc de drone pe cerul deja întunecat, care va fi la acel moment. Asta la ora 21, desigur. Noi rămânem aici și ne bucurăm de spectacol în continuare. Au fost mai multe momente interesante care i-au ținut cu ochii pe cer pe cei prezenți, dar trebuie să vă spun și că este o expoziție la sol care adună foarte mulți vizitatori, pentru că cei mici în special, dar și adulții, au ocazia să intre în aceste avioane și desigur să vadă cum arată ele pe interior, pentru că este o senzație și un interior complet diferit față de ceea ce cunoaștem noi din interiorul avioanelor comerciale.

0: printre cei care au venit să vadă spectacolul aerian, am întâlnit inclusiv piloți români.
1: Fișa mea de job vine cu protejarea spațiului aerian al României. Misiunea noastră principală e de serviciu de luptă poliția aeriană. E un moment destul de emoționant și pentru mine să împărtășesc trăirile pe care publicul le are. De obicei am parte de experiența din cealaltă parte, din cabină.
2: Senzația de a fi acolo singur, să te bazezi doar pe tine, fără ajutor al cuiva, doar a celor de la sol și să poți să-ți rezolvi singur problemele din aer, e o senzație unică.
3: Cei care și-au dorit să admire avioanele nu doar de pe cer, ci chiar îndeaproape, au putut veni la expoziția permanentă de la sol.
0: Oamenii au fost impresionați de spectacol. Unii au venit din orașe îndepărtate pentru a vedea acrobațiile aeriene.
4: Este foarte frumos, ne place, noi am venit de la Timișoara și anul trecut am fost, sper să ajungem și la anul.
5: Este al 5-lea an consecutiv că venim aici și este o bucurie pentru noi și pentru copii.
6: Vrem să vedem Turkish Stars, vrem să vedem frece tricolorii, F-18 spaniol.
0: Cei mai impresionați de spectacol au fost copiii.
3: Ce se pare aici? Îți place?
7: Da.
3: Ce îți place cel mai mult?
7: Totul.
3: Ce vă place cel mai mult?
7: F-16. Avioanele de luptă.
3: Dar ce bine vă pricepeți! Unde ați învățat atât de multe lucruri despre avioane?
7: Păi eu am o carte cu avioane și bunicul meu a fost pilot. Și am învățat de la părinți.
0: În încheiere, organizatorii au pregătit un foc de artificii, un concert, un spectacol cu drone și chiar o serie de capcane termice lansate de pe aeronavele Spartan și F-16.
8: Autostrada Sibiu-Pitești este tot mai aproape de finalizare. Lucrările pe secțiunea dintre Tigven și Curtea de Argeș au ajuns la aproape 97%. Dacă ritmul se menține, șoferii ar putea circula pe cei aproape 10 km încă din acest an, cu luni bune înainte de terminul stabilit în contract.

Muzica anilor 2000 a răsunat pe litoral seara trecută la festivalul Nibiru. Zeci de mii de oameni au umplut arena și promenada și au dansat pe ritmuri de acum 25 de ani. Distracția a ținut până dimineață, iar pe scenă au urcat artiști celebri în toată lumea.

0: Sia la Mare mai continuă până pe 6 septembrie, când e ultima zi de festival.
1: Apariție de senzație în centrul Sibiului, un robot umanoid i-a încântat petrecători cu un dans, oamenii au fost plăcut surprinși de prestație, s-a oprit să-l filmeze și să-l fotografieze. Inițiativa aparține Muzeului Imersiv din Sibiu, iată momentul. Ne așteaptă un final de weekend călduros, anunță ANM. Mercurul din termometre va urca până la 35 de grade Celsius, însă în unele zone vor lovi furtunile. La ce să ne așteptăm pe final de vară, ne spune Iuliana Boanță.
2: Bun găsit! Vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest și sud-vest va fi disconfort termic ridicat cu o maximă de 35 de grade. Vor fi perioade cu ploi de vară la început în nord-est, centru și sud, apoi și în zonele montane. Cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla cu până la 55 de km pe oră în timpul ploilor. Cald va fi și în capitală, în centru se vor înregistra 31 de grade Celsius, însă la începutul zilei vor fi condiții pentru ploi slabe. La munte vor fi averse și fenomene electrice prin masivele sudice și estice din a doua parte a zilei. Se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat și va cădea grindină. În schimb, temperaturile vor urca până la 27 de grade. Pe litoral va fi timp frumos, maxima va atinge 29 de grade, iar soarele va domina atmosfera în toate stațiunile. Apa mării va înregistra până la 24 de grade Celsius. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: Atât pentru moment, urmează la Digi24 emisiunea Tinerețe fără bătrânețe. Eu vă doresc o seară frumoasă!
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce ea din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât sunt de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vina Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu număr destui oameni. Am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
3: Scos din sărite. Digi24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
4: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și e sincer, bă, nu știu. Mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
5: Președintele mi-a spus. Dom'le, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
4: dai seama cum a ajuns pe care să fii omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să-l zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi li este frică de un administrator de bloc.
5: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-l pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
4: Deci o sunat... Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Dar cum adică mă ameninți pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiune politică. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin prin alunecare. Bam!
3: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
1: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
0: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Mulți părinți aleg să recolteze celule stem la naștere cu gândul că acestea le-ar putea salva copilul în viitor. Mai puțin cunoscut este însă faptul că cercetătorii încearcă acum să transforme celulele stem din țesutul cordonului ombilical în medicamente care ar putea ajuta în viitor nou-născuții cu probleme grave. Dezbatem acest subiect cu invitata mea, dr. Dana Zaciu, medic primar neonatolog. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Mulți părinți, doamna doctor, nu știu că de fapt se recoltează la naștere și sânge din cordonul ombilical și țesut. Care e diferența? Să explicăm mai întâi asta.
1: Deci se recoltează o pungă de sânge din cordonul ombilical de pe vasele care vin de pe cordonul ombilical și de asemenea se recoltează câteva fragmente de cordon ombilical care conține o gelatină foarte prețioasă. În interiorul acestei gelatine se găsesc celulele stem mezenhimale. Ele sunt niște celule stem care nu au etichete imunogenice și atunci reacția de incompatibilitate sau de rejet de grefă este aproape inexistentă dacă folosești acest tip de celule.
0: Despre aceste celule vorbim astăzi, la ele ne referim. Practic, ele vor fi aici, la noi, în România, vor fi folosite pentru a crea terapii inovatoare. Dați-ne, vă rog, mai multe detalii.
1: Da, încercăm să folosim celulele stem mezenhimale pentru regenerarea țesutului unui prematur care a suferit ori pulmonar, ori neurologic, pentru că ei sunt o populație extrem de vulnerabilă și care, prin îngrijirea tradițională pe care o aplicăm cu toții, ajung totuși în situații în care nici plămânul nu este în cea mai bună stare, nici partea cerebrală nu este foarte bine dezvoltată sau suferă pe parcursul acestei perioade în care ei nu mai sunt în uterul mamei. Și atunci ideea a fost să pleci de la o medicină de susținere la o medicină regenerativă care să le dea șanse maxime de a avea o viață normală și plină de potențial.
0: În ce situații mai exact ar putea fi acestea folosite?
1: De exemplu, bronhodisplazia pulmonară, care este o complicație extrem de frecventă legată de perioada asta de prematuritate, în care, practic, un nou născut ajunge să se nască înainte de termen și atunci plămânul lui, în loc să se dezvolte normal și să aibă o ramificație normală și o arborizație normală, ajunge să fie ca un copac sărac în frunze sau sărac în ramuri. Și atunci noi încercăm să intervenim și să aducem o structură normală pulmonară care să îi dea un alt fel de start în viață.
0: În ce alte cazuri ar mai putea
1: în ce
0: folosi?
1: Se mai pot folosi în suferințele neurologice, care nu trebuie neapărat să fie legate de prematuritate, în care din diverse motive ajungem în situații de suferință la naștere sau imediat după naștere și atunci la fel sunt leziuni care pot să afecteze de-a lungul întregii vieți. Și încercăm să stimulăm această regenerare. Într-un fel, de fapt, ne bazăm foarte mult pe puterea de regenerare a copiilor. Celulele stem mezenhimale, ele au, de fapt, un efect puternic antiinflamator și funcționează ca un stimul de regenerare. Ele nu înlocuiesc țesutul, ci doar stimulează țesutul respectiv care a fost lezat să facă asta singur. Și atunci nu au efecte adverse, nu au alte manifestări care să încurce, pentru că este vorba de niște pacienți extrem de vulnerabili cărora ne adresăm.
0: Dar vorbim în acest moment despre cercetare, despre studii clinice, nu sunt niște tratamente disponibile,
1: da, exact,
0: în acest moment, însă ce înseamnă acest pas până la urmă pentru neonatologie?
1: Am fost un pic limitați până acum de faptul că nu aveam niște certificări de Good Manufacturing Practice la nicio bancă din România, ceea ce în momentul acesta există și ne dă posibilitatea să începem niște studii clinice riguroase. Good Medical Practice, Manufacturing Practice, înseamnă că ai niște produse cu siguranță, trasabilitate, niște protocoale foarte bine stabilite în care se prepară aceste celule și care îți dau siguranța să le folosești la pacienții aceștia mici, în cadrul unor studii clinice foarte riguroase, în care să încercăm să demonstrăm siguranța și eficiența lor.
0: Doamna doctor, știm că sângele, celulele stem din sângele din cordonul umbilical pot fi folosite cu succes în cazul transplanturilor, nu? Dacă vorbim de probleme hematologice, însă probabilitatea să fie folosite propriile celule e redusă, de obicei se face de la donatori. În cazul țesutului e același lucru sau e diferit?
1: Pentru studiile clinice pe care vrem să le inițiem, care avem deja speranță că vor fi multicentrice și că se vor întâmpla în mai multe spitale din România în același timp, în așa fel încât să avem șanse mari să putem demonstra puterea acestor celule, dorim să folosim cordonul de la același recoltat de la același copilaș și în ideea de maximă siguranță. În realitate, există în momentul acesta în lume multe studii clinice în care se folosește un fel de amalgam, de cocktail de celule, în ideea de a crește șansele unei evoluții bune. Pentru că, într-adevăr, uneori celulele provin de la un copil care deja vine cu niște afecțiuni. Și sunt aceste linii mari în care se încearcă dezvoltarea acestor terapii inovatoare. Unele studii merg pe varianta asta în care se folosește acest amalgam de celule. Noi am ales să mergem pe varianta de maximă siguranță, în care să ai cordonul prelevat de la nașterea aceluiași copilaș la care se administrează.
0: Și pentru asta trebuie părinții să știe ceva anume, că bănuiesc atunci la naștere sau până la naștere nu știi că copilul tău va avea acele probleme.
1: Da, eu pot să vă spun ce am ales eu pentru copiii mei și am ales să fac această recoltare pentru că potențialul acestor celule este imens și este un moment unic cu care te întâlnești în viață, în momentul în care le poți recolta. Și de la an la an vin mai multe aplicații, mai multe studii care se finalizează în sensul ăsta și atunci cumva e păcat să ratezi acest moment de recoltare a unui țesut atât de prețios.
0: Pe de altă parte, sunt tot mai mulți părinți care își doresc lamparea tardivă a cordonului umbilical și asta înseamnă că sângele, celulele stem din sânge, vor fi foarte reduse, nu? Numărul lor va fi foarte redus, dar pot să opteze pentru recoltarea de țesut, măcar?
1: Odată că în acest moment există tot felul de metodologii prin care celulele, chiar dacă sunt insuficiente ca număr, se pot produce în laborator aceste multiplicări și deja este o tehnologie care este foarte bine stăpânită, deci nu mai ești limitat de cantitatea neapărat pe care o recoltezi la naștere. Asta ar fi unul dintre motivele care n-ar trebui să împiedice niciun fel nici clamparea tardivă a cordonului.
0: Deci și pot fi în paralel. Da. Poate fi și clamparea tardivă.
1: Acum,
0: poate fi și...
1: în urmă cu 10 ani, se spunea că ai o anumită cantitate de celule de recoltate la naștere care pot să acomodeze un tratament pentru o anume vârstă sau număr de kilograme a copilului per kilogram, a celulelor per kilogram. Numai că acum, cu dezvoltarea acestor tehnologii, care sunt exact în ceea ce vorbeam mai devreme, exact aceste good manufacturing practice care te lasă să manevrezi și să manipulezi acest țesut și aceste celule în așa fel încât să obții, de exemplu, un număr mai mare de celule. Dar în afară de asta există și recoltarea de cordon, în care ai nevoie de câteva fragmente, de câțiva centimetri de cordon din care poți să prelevezi aceste celule stem mezenhimale. Nici măcar nu ai neapărat nevoie de sângele prelevat. Te ajută în ceea ce se întâmplă în plus într-o bancă acreditată de celule stem, respectiv verificarea lor, testarea lor pentru virus, pentru bacterii, sunt tot felul de teste de calitate a celulelor și atunci te ajută să ai și recoltarea de sânge din cordon umbilical, nu doar de țesut. Deci ar fi ideal să le ai pe ambele. Dar eu cred că se poate face inclusiv în cazul unei clampări tardive de cordon.
0: Ce avantaje va avea această participare a României până la urmă, nu? Dacă se fac toate aceste studii clinice, cum spuneați, în mai multe centre?
1: Ar fi o oportunitate minunată pentru pacienții care au aceste nevoi să acceseze terapii care nu sunt încă disponibile în România. Există centre din străinătate în care se întâmplă în același fel, în studii clinice riguros controlate, cu toate protocoalele respectate, dar s-ar putea întâmpla aici.
0: Ceea ce e foarte important. Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile și așteptăm vești tot mai bune.
1: Și eu sper.
0: Noi mergem acum mai departe și vorbim despre mielomul multiplu, boală ce are ca simptome principale durerea de spate, oboseala persistentă și infecțiile repetate. Dezvoltăm subiectul imediat, rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Lina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației. Trec 100 de ani, înregistrarea rămâne, este descoperită de o tânără la început de drumul vieții de adult, copleșită de noile responsabilități. Se uită acum în ochii dumneavoastră și așteaptă acel sfat, acel imbold. Ce îi spuneți?
5: Ceea ce ne-a făcut pe noi oameni, atâtea secole, atâtea mii de ani, o să ne facă oameni în continuare. Cred că nu există nimic mai important în ceea ce înseamnă personalitatea umană decât caracterul, virtutea.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16.30. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe. Dureri de spate, oboseală persistentă și infecții repetate sunt simptome aparent banale, dar este esențial să fie investigate. Mulți oameni le pun pe seama vârstei sau a stresului, dar uneori aceste simptome pot ascunde o boală gravă. Mielomul multiplu este al doilea cel mai frecvent tip de cancer hematologic în România, însă peste 60% dintre pacienți sunt diagnosticați în stadii avansate. Ce analize sunt recomandate pentru a fi depistat din timp? Aflăm de la invitata mea, doamna dr. Sorina Bădeliță, medic primar hematologie la Institutul Clinic Fundeni. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. Bună ziua.
0: Doamna doctor, spuneam de oboseală, de infecții repetate, de durerile de spate. Trebuie să fie toate aceste simptome, toate trei, să le avem pe toate ca să ne punem un semn de întrebare, să fie un semnal de alarmă sau poate fi unul dintre ele doar?
1: Nu, din păcate e de ajuns doar unul din aceste simptome și cel mai frecvent pacienții noștri se confruntă cu astenia fizică și oboseală accentuată. Și aici ne referim la tipul de oboseală persistentă. Da, pacientul vede că indiferent de efortul pe care îl face, efort doar de mers, efort de a urca scara, în condițiile în care știe că nu are complicații cardiace, totuși astenia fizică sau oboseala persistă. Merge în concediu, revine din concediu, nu mai muncește atât de mult, este tot obosit. De asemenea, durerile osoase. Durerile osoase sunt caracterizabile în mielomul multiplu ca dureri în punct fix. Te doare coloana vertebrală. Cel mai frecvent, practic, simptom de durere osoasă din mielomul multiplu, dar este o durere recurentă. Ea revine la nivelul aceeași regiuni, repetitiv, poate scade ca și intensitate după un antiinflamator sau un antialgic, după kinetoterapie sau după gimnastică medicală, dar ea revine repetitiv și crește ca și intensitate în săptămâni.
0: Ce analize ar trebui să facem dacă avem astfel de simptome? Automat, cred că oamenii merg la medicul de familie sau la reumatolog dacă sunt dureri de spate.
1: Dar așa este.
0: Ce analize ar fi bine de făcut pentru a descoperi dacă este ceva?
1: Așa cum ați punctat foarte bine, în primul rând, un consult la medicul de familie sau la specialitate, ortoped, neurolog, reumatolog, astfel încât să vedem ce se întâmplă. Principala cauză a oboselii, de obicei o cauți într-o hemogramă, într-o hemoleucogramă care îți arată dacă pacientul este anemic, dacă prezintă hemoglobină scăzută, dacă celulele, practic sanguine și celulele albe și trombocitele care asigură coagularea sunt în număr normal, sunt mai mici sau mai mari, dar în principal dacă pacientul prezintă anemie. De asemenea, obligatoriu trebuie efectuate analize uzuale biochimice și aici revenim asupra creatininei, acidului uric, ureea, analize care pot fi mult modificate în această boală, în mielomul multiplu, prin faptul că boala, proteina produsă în această boală iubește rinichiul și se depune în rinichi și practic îmbolnăvește rinichiul, astfel încât medicul de familie poate constata că pacient pe care îl știe de ani de zile cu o valoare normală a creatininei observă că încet, încet are o valoare ușor crescută, inițial 1.2, apoi 1.5 și deodată poate să vină cu 2-3, fără ca pacientul să aibă niciun fel de simptom legat de insuficiența renală. Și bineînțeles, dacă pacientul prezintă anemie și o valoare crescută a creatininei, obligatoriu ar trebui să se recolteze o electroforeză de proteine serice cu o imunofixare de proteine serice pentru a confirma prezența proteinei monoclonale, proteină bolnavă în mielomul multiplu.
0: La ce vârste, doamna doctor, poate apărea mielomul multiplu?
1: Peste 60-65% din pacienți prezintă această boală la peste 60 de ani. Dar, după cum observați, restul procentului este sub 60 de ani și avem pacienți începând cu 30, 35, 40 de ani, bineînțeles mai puțin, dar din ce în ce mai mulți pacienți la 40 și 50 de ani.
0: Iată că e important să fim atenți chiar dacă suntem tineri și ne simțim așa, în floarea vârstei.
1: Exact.
0: De făcut analizele anuale și de văzut dacă sunt modificări. Mai departe, de ce este atât de important să facem aceste analize și să poată fi depistată o eventuală boală din timp?
1: Anual ar trebui efectuate analizele uzuale, care medicul de familie le poate recomanda gratuit tuturor, dar la fiecare 3 ani pentru pacientul vârstnic peste 60 de ani și la fiecare 5 ani pentru pacientul sub 60 de ani ar trebui să se recolteze electroforeza proteinelor serice, tocmai pentru a afla din timp, da, din fază incipientă, dacă pacientul prezintă o stare premielom numită gamapatie monoclonală, care nu necesită niciun tratament și necesită doar urmărire la medicul hematolog specializat, sau prezintă deja un mielom multiplu în fază incipientă, și atunci la fel urmărești pacientul frecvent, astfel încât să prinzi momentul exact când trebuie început tratamentul.
0: Deci în stadii incipiente e vorba doar de urmărire și e clar, exact, că viața ta nu este afectată, dar dacă vorbim despre faze avansate?
1: În faze avansate, tratamentul trebuie început imediat. Pacientul ideal ar fi să fie diagnosticat rapid cu toți marcării de risc, cu toate investigațiile specifice, într-o săptămână, maxim două, și început deja tratamentul în maxim două săptămâni, tocmai pentru a nu leza și alte organe posibile. Să ne gândim că un mielom multiplu depistat în stadiu 1 de boală are o supraviețuire de 3 ori mai lungă decât un mielom multiplu diagnosticat în stadiu 3 de boală. Este atât de important.
0: În ultimii ani, ce ați observat? Vin oamenii mai devreme sau dimpotrivă?
1: Așa este. Am observat, împreună cu Societatea Română de Hematologie, am început o campanie de sensibilizare, o campanie practic de creștere a audienței, atât Radio TV, cât și la conferințele noastre naționale, la colaborări cu alte societăți profesionale. Și ce am observat în ultimii 5 ani, că numărul pacienților diagnosticați în fază de premielom, de gamapatie monoclonală sau în stadiu 1 de boală a crescut cu cel puțin 10-15%. Astfel încât vedem o scădere, dacă înainte incidența celor cu stadiu 3 de boală era în jur de 55-60% din pacienți la diagnostic, în prezent stadiu 3 a scăzut ca și procent, i-a crescut numărul pacienților diagnosticați în, în stadii incipiente.
0: Ceea ce e o veste foarte bună, iată, e nevoie doar de urmărire, nu de altceva.
1: Așa este, doar urmărim pacientul, inițial extrem de rar, practic cu analize și consult la fiecare 6 luni, ceea ce nu este foarte dificil, nu impactează foarte mult calitatea vieții pacientului, mersul la serviciu, integrarea în familie, iar apoi, dacă boala începe să progreseze și simți că s-ar apropia momentul începerii tratamentului, urmărești pacientul la fiecare 2-3 luni și începi exact în momentul în care ai criterii de începere de boală. Nu stadiul bolii determină începerea tratamentului, ci anumite criterii specifice pe care tu le monitorizezi din timp. Valoarea creatininei, valoarea hemoglobinei, valoarea calcemiei, e foarte important un calciu, valoarea calciului crescută, fără să iei calciu extra, trebuie să-ți ridice un semn de întrebare și trebuie să te adresezi unui hematolog și în aceste condiții. O cât de mică leziune specifică, o leziune de osteoliză, asta înseamnă o mică gaură în os, trebuie să-ți ridice semne de întrebare și să trimiți pacientul către hematolog.
0: La analize, atunci când facem analizele uzuale, mici modificări, din nou, trebuie să ne pună un semn de întrebare sau e vorba de niște valori clar modificate?
1: De exemplu, există ca mici trucuri, să zic, tot timpul te gândești că poate fi un mielom multiplu dacă pacientul are anemie și un VSH crescut. Da? Sau dacă pacientul are anemie și insuficiență renală. Obligatoriu trebuie să te gândești că acel pacient poate avea și un mielom multiplu. Dacă pacientul face o fractură pe os patologic, merge la ortoped, a căzut, s-a împiedicat și deodată s-a rupt osul, dar cu o fractură complicată și medicul ortoped observă totuși că sub fractură pare că a fost acolo o leziune. Nu poate să o caracterizeze pentru că osul este rupt, dar obligatoriu trebuie să îl trimită și la hematolog pe urmă.
0: Iar în privința infecțiilor, pur și simplu răceli repetate?
1: Da, răceli repetate observăm, ok, mai ales în ultimii ani știm cu toții că au fost aceste viroze care practic ne-au dat peste cap pe toți, dar odată face o infecție și face toată familia. Asta nu e o problemă, că e normal, dar tu când totuși faci, apare și a doua infecție. Nu atât, un grad 1, nu foarte intensă. Pe urmă vezi că la 2-3 luni mai faci una importantă care necesită antibiotic, mai faci iar peste 2-3 luni una care intri în spital pentru că ai făcut o pneumonie. Atunci trebuie obligatoriu cineva să se gândească că ai și o tulburare de imunitate posibil în context de mielom multiplu.
0: Și la fel îndrumat pacientul către hematologie.
1: Deși este o boală malignă, pacienții trebuie să știe că este o boală care se tratează și pentru care există tratament, indiferent de stadiul bolii în care vin. Da, și că în prezent pacienții cu mielom multiplu în România pot efectua analizele gratuit, atât în sistem privat, cât și în sistem public, da, și că au tratament la fel, decontat de casa de asigurări, tratament, același tip de tratament ca în Europa sau în Statele Unite, avem toate posibilitățile de terapie în prezent și în România.
0: E foarte important și până la urmă trebuie să fim atenți la semnele pe care ni le dă corpul, să ne facem analizele și iată să descoperim cât mai devreme o eventuală boală. Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile.
1: Mulțumesc și eu.
0: Încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. O după amiază frumoasă.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, ce ne-a învățat istoria despre iertare?
2: Istoria nu ne-a învățat prea multe despre iertare. Adică din punctul ăsta de vedere, deși repetăm de o grămadă de vreme că istoria se repetă, nu părem să-i însușim lecțiile. Prezența lui Dumnezeu în istorie au încercat mai multe școli de gândire să o definească. Unii au căutat să găsească increatul și manifestările lui în istorie, alții dimpotrivă au căutat să vină cu explicații raționale. Adică vom găsi tratate, de exemplu, care explică pas cu pas toate minunile lui Iisus și nu numai, și mergând până la răstignire și moartea aparentă, cum se referă ei, spunând găsim o explicație pentru orice. În ambele situații, eu nu văd legătura, din punctul ăsta de vedere.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Americanii discută chiar acum despre viitorul trupelor lor în Europa, iar România este una dintre țările care urmăresc foarte atent aceste discuții. E bine, o delegație a Congresului American e la București exact în momentul în care Pentagonul își reevaluează prezența militară pe continent. În fruntea delegației este Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților. Și să știți că există un motiv de speranță pentru România. Rogers s-a opus public retragerii brigăzii americane de la noi din țară. Spectacol aviatic. Chiar la această oră în capitală, cei mai talentați piloți acrobați cuceresc cerul la Bias. Imediat vor evolua italienii de la Frecce Tricolorii. Cei mai buni din lume o să vedem în direct. Și-a fost alertă de securitate în Ungaria după ce un bărbat beat a furat un avion și a zburat cu el direct spre centrala nucleară a Ungariei. Ce-a urmat, vedem la știri. Bună seara, sunt Radu Șerbănescu și începem cu informația momentului. Încă o alertă pe litoral, de această dată la Eforie Nord, unde valurile au adus la mal încă un posibil fragment de dronă. Vedem acum imagini de la acțiunea care are loc acolo. Iulia Stanciu e în direct. Iulia, ce știm până la această oră?
1: Bun găsit tuturor! În Eforie Sud s-a întâmplat în jurul orei 17. Valurile au adus la mal un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Să știți că salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112. La fața locului au ajuns și polițiștii care au preluat obiectul. Acesta urmează să fie analizat de către specialiști. Vă reamintesc și de dimineață, de această dată, în Eforie Nord, un alt obiect a fost găsit de către o turistă în apa mării. Femeia l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamar și, în acest caz, la fața locului au ajuns polițiștii care au preluat acest obiect. Oamenii legii și salvamarii sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau în nisip pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Este de precizat faptul că în ultimele două săptămâni marea a fost agitată, a fost furtună pe mare și mai multe astfel de obiecte au fost aduse de valuri la mal. Și, de asemenea, la începutul săptămânii, geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. S-a întâmplat acest lucru în stațiunea Olimp.
0: Iulia Stanciu cu informație în direct, mulțumesc. Mergem mai departe și discutăm tot despre război. Viitorul trupelor americane în Europa se discută, să știți, chiar acum. Iar România este vizată direct. O delegație a Congresului American a venit la București, în timp ce Pentagonul negociază la NATO o nouă strategie pentru prezența militară americană pe continent. E bine, această delegație este condusă de Mike Rogers. El este șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților. Și ce este în curajator este că Rogers s-a opus până acum, cel puțin, reducerii trupelor americane din România și a avertizat că retragerea aceasta ar putea să încurajeze pe ruși. Ne dă mai multe informații în direct Alexandra Dinu. Alexandra, te ascultăm.
2: Da, bine v-am găsit. Delegația care a ajuns la București este condusă de Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în România și pe flancul estic, în contextul revizuirii prezenței americane în Europa. Rogers a criticat anterior retragerea trupelor din Europa, chiar și din România. De exemplu, într-un discurs din Congres din martie, spunea, citez: "O retragere prematură ar crea o breșă periculoasă de descurajare și ar invita Rusia la agresiune." În același discurs, Rogers a lăudat România, a spus că țara noastră pune la dispoziție bază pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, chiar și după retragerea unei brigăzi americane. De aceea consideră că România este un aliat față de care SUA ar trebui să își consolideze angajamentul, nu să se retragă prematur. Acum, revenind la vizita în țara noastră, Oana Țoi a prezentat România drept

0: un aliat important la Marea Neagră și a subliniat necesitatea unei coordonări strânse pentru consolidarea NATO. Cu ocazia vizitei de acum, a fost o anunțată o alta în octombrie. O echipă de consilieri americani vor merge printre altele atunci și la baza Mihail Cogălnicianu. Au mai fost discutate investițiile României în apărare și infrastructură strategică sau atragerea investițiilor SUA. Membrii delegației americane au apreciat România ca un aliat de încredere.
1: Mulțumesc! Un atac rusesc devastator la doar câteva zeci de kilometri de Kiev, în districtul Bucea mai exact, chiar în apropierea locului devenit simbol al atrocităților comise de trupele lui Putin în 2022. Cel puțin 37 de oameni au murit acum și alte 42 au fost rănite. Sute de oameni au fost evacuați. Iar lovitura a declanșat o explozie uriașă. Focul s-a extins la clădirile din jur. Peste 50 de locuințe au fost avariate, iar o unitate pentru vârstnici și persoane cu dizabilități a fost de asemenea afectată. Atacul însă, să știți, nu s-a oprit aici. Rusia a lansat lovituri și asupra altor regiuni din Ucraina, în timp ce Kievul intră în a treia zi consecutivă de alerte aeriene aproape neîntrerupte. Totul vine după un avertisment dat de Bloomberg. Surse apropiate Kremlinului spun că Putin pregătește o nouă escaladare a atacurilor asupra Ucrainei. Iar în interiorul aparatului rus se discute inclusiv scenariul extrem al folosirii unei arme nucleare tactice. Revenind la noi, imagini revoltătoare filmate în plină stradă în București, o femeie în vârstă izbucnește în plâns după ce marfa pe care încerca să o vândă este aruncată pe trotuar de un polițist local. Scenele au fost filmate în zona Dorobanți. Femeia vindea fructe, legume și flori fără autorizație. Numai că felul în care s-a desfășurat această intervenție provoacă indignare. O parte din marfa a fost aruncată pe jos, restul confiscat și dus la mașina poliției locale. Primarul sectorului 1 spune acum că un asemenea comportament e inacceptabil și a cerut ca polițistul să fie cercetat disciplinar. Vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Doamne, ce-i faceți, domnule, halul? Domnule, halul ăsta, ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule, pe Dorobanția, poliția locală.
3: Femeia avea improvizat o mică tarabă din cutii pe care vindea legume, fructe și ce mai avea din grădina proprie. Pentru că nu avea voie să facă asta, polițiștii locali au venit să ia marfa. Modul în care unul dintre ei a reacționat i-a șocat pe martori. Marfa ei a fost aruncată pe trotuar.
4: Nu mai pot. Aveți cuvântul meu că nu mai pot.
5: Incidentul s-a întâmplat pe această stradă din sectorul 1, lângă o stație de autobuz. Pe jos au mai rămas doar câteva urme de la fructele și legumele călcate în picioare.
3: Oamenii care cumpărau frecvent legume de la această femeie sunt șocați de modul în care a fost tratată.
6: Sunt brute, mi-ai zis. De la o brută la ce te aștepți? O coșuleț avea, n-avea mare lucru, tarabe întregi.
7: Ce vindea?
6: Castraveți roșii.
7: Ați luat vreodată de la ea?
8: Da, dăm foarte multe ori. Și toate au fost foarte bune. Și toate au fost foarte ok. Ce vin ăștia? Nu. Dar poliția face abuz.
9: Inuman. Nu, eu confiști, vânzare ilegală sau cum vrei să zici, dar nu aia este evaziunea fiscală. Nu, pătrunjelul sau leuștanul cu un leu legătura. Hai să fim serioși.
3: Sociologul Gelu Duminică explică de ce polițistul local a reacționat în acest fel.
10: Sărăcia pute și ne comportăm cu oamenii săraci cum ne vine nouă la gură și la, așa, ne arătăm superioritatea. Mentalitate de stăpân, asta am văzut acolo. Nu am văzut aplicarea legii.
11: Eu am fost copilul unei astfel de femei, care pe vremea când eram eu mic, da, vindea lucruri de genul. Și mai veneau milițienii uneori și aruncau marfa pe jos și umileau. Adică eu înțeleg povestea ilegalitate. Bun. Însă modul de acțiune al domnului polițist comunitar nu este niciun caz legal.
3: După apariția imaginilor, pe rețelele de socializare a pornit o întreagă revoltă. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1. George Tuță a cerut ca polițistul local să fie cercetat disciplinar. Cu o reacție a venit și conducerea poliției locale sector 1. Bărbatul implicat nu va mai avea contact cu oamenii până la finalizarea verificărilor. Autoritățile mai transmit că intervenția a avut loc în contextul în care în ultimele 7 zile au fost făcute 3 sesizări în zonă cu privire la cei care vând fructe și legume pe stradă fără autorizație.

0: Cealul Bucureștiului este scena unui spectacol pe care merită să-l vedeți. Avioane de luptă, formații care zboară la limită și manevre care îți taie răsuflarea, toate fac parte din BIAS 2026 în desfășurare la Băneasa. E o ediție specială dedicată lui Traian Voia la 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat autopropulsat. Și avem parte și de două reveniri mult așteptate. Italienii de la Frece Tricolore sunt din nou la București după 14 ani, iar Turkish Stars după 8 ani. Dar să nu lungim vorba, Ana Cristina Micu e în direct cu noi de la Băneasa. Bună seara, Ana! Cum se vede spectacolul de acolo? Ce urmează?
1: Bun găsit! Se vede bine spectacolul. Trebuie să-ți recunosc totuși, Radu, că este și un test de rezistență și de anduranță. Asta pentru că sunt deja multe ore de când a început acest spectacol. Mulți dintre cei care au venit aici sunt veterani ai acestui spectacol. Își doresc să vadă momentele de acrobație și, desigur, momentele în care se realizează exercițiile tehnice. Și să reușești să te bucuri de spectacol în contextul în care căldura a fost destul de puternică astăzi, dar asta nu i-a descurajat pe cei care își doresc să se bucure. Au stat aici, s-au bucurat de avioanele pe care le-au văzut pe cer. Spuneam într-adevăr că cele mai așteptate sunt aceste două momente, revenirea Turciei pe cerul din capitală, dar la ora 18:30 de minute pe cerul din capitală. Tocmai de aceea în acest moment este poate unul dintre cele mai aglomerate momente pe care le-am văzut astăzi. Sunt foarte mulți oameni, 10.000 de oameni care au venit aici și care se bucură. Ce pot să vă spun este că continuăm numărătoarea inversă până în momentul în care vom vedea și echipa Italiei evoluând după mai bine de 14 ani.
0: Ana Micu, abia te auzeam din cauza motoarelor avioanelor. O să revenim în scurt timp acolo, exact în momentul în care pe cer vor fi piloții din Italia, Frece Tricolori, despre care vorbea colega noastră. Mergem mai departe acum și rămânem oarecum în acea zonă. Avem un avion furat, două avioane de vânătoare trimise să intercepteze și un suspect care, după ce aterizează forțat, încearcă să fure o mașină. Nu e un scenariu, ci s-a întâmplat în Ungaria. Un bărbat de doar 24 de ani a urcat într-un avion Cessna și a decolat fără autorizație. Aeronava s-a îndreptat spre singura centrală nucleară din Ungaria. Radarele militare au detectat imediat zborul suspect. Avionul însă a ajuns într-un lan de floarea soarelui. Pe marginea drumului, un șofer a oprit să-l ajute pe pilot. În schimb, suspectul a încercat să-i ia mașina. N-a ajuns prea departe. Polițiștii maghiari l-au prins câteva minute mai târziu. Doliul lumea fotbalului românesc după moartea lui Nae Ungureanu, unul dintre cei mai iubiți componenți a echipei Craiova Maxima, va fi înmormântat mâine lângă o altă legendă, oltenească Ilie Balaci.
2: Gloriile Craiovei Maxima s-au strâns la stadionul Ion Oblemenco pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Nicolae Ungureanu, decedat la 69 de ani. În seara de dinaintea tragediei, fostul fundaș stânga a trăit intens meciul în urma căruia Universitatea Craiova a ratat calificarea pe tabloul principal din Europa League.
3: Deci nu l-a durut absolut nimic, am văzut meciul, s-a enervat într-adevăr, poate și din cauza asta a făcut infarctul ăla sau ce a făcut. Dimineața când m-am dus să-l trezesc, n-am mai răspuns. Când m-am întors înapoi, am pus mâna pe el pe picioare și ăsta și era gheață.
2: Ungureanu este al cincilea jucător din Craiova Maxima care a încetat din viață după Zoltan Crișan, Costică Ștefănescu, Nicolae Tilihoi și Ilie Balaci.
4: Pierdem unul câte unul. E păcat, ne subțiem și din ce în ce mai mult. Nu e bine, parcă aș fi vrut să fim mai mult în timp împreună. Întotdeauna era un exemplu pentru spiritul lui de luptă.
5: Un om sau și un jucător care toată viața a fost discret, așa din toate punctele de vedere, și ne-a părăsit chiar în felul ăsta. Păcate.
0: Haideți să urmărim următoarele imagini. Un tir pierde controlul într-o curbă o fracțiune de secundă mai târziu și al doilea camion face același lucru, iar din față vin mașini. Scenele au fost filmate între Babadag și Slava Rusă în Tulcea. Cele două tiruri mergeau unul în spatele celuilalt, când pe carosabilul umed au început să derapeze. Imaginile ne arată, o să vedeți cât de repede se poate transforma o curbă aparent banală într-o situație de viață și de moarte. Imaginați-vă că mergeți cu mașina pe autostradă și dintr-o dată în locul mașinilor vedeți un avion. Nu e deloc exclus în Bihor. 3 km din autostrada Transilvaniei sunt construiți astfel încât să poată fi folosiți în caz de urgență și pentru aeronave. Este vorba despre segmentul dintre Kiribiș și Biharia, într-o zonă lungă și perfect dreaptă. În mod normal se va circula aici ca pe orice autostradă, dar în situații speciale porțiunea poate fi transformată într-o pistă improvizată de aterizare și într-o zonă de staționare, chiar și pentru avioane, ne explică Bogdan Băcilu.
6: Bun găsit tuturor! Ne aflăm pe pista de aterizare-decolare de pe autostrada A3 în județul Bihor. Aceasta este situată între kilometrii 50 și 53 ai drumului de mare viteză. Are o lățime mai mare decât în restul tronsonului, de 28 de metri. În plus este prevăzută cu rigole speciale pe margini, rigole pe care le vedem în aeroporturi. Această zonă va putea fi folosită de aeronave militare după o procedură specifică și, bineînțeles, în acord cu Ministerul Apărării și Forțele Aeriene Române, doar în situații excepționale, inclusiv cele de conflict militar. Șoferii care vor trece pe aici nu vor sesiza, bineînțeles, faptul că această porțiune are o dublă funcțiune. Bineînțeles, zona este perfect dreaptă, astfel încât să poată fi folosită pentru astfel de acțiuni. Contractul pentru realizarea acestei piste a costat în plus 84 de milioane de lei, iar valoarea totală a contractului pentru tronsonul Kiribiș-Biharia 3C2 de 28,5 km ajunge la 785 de milioane de lei. Termenul contractual de predare a acestui lot este aprilie 2027, însă CNIR speră că acest lucru se va întâmpla mai repede în condițiile unei bune mobilizări a constructorului, astfel încât acest segment să poată fi conectat la celelalte două din zona de graniță, dar și cea înspre Sălaj, astfel încât românii în 2027 să poată folosi o autostradă aproape neîntreruptă între Vama Borș și Cluj și mai departe spre Târgu Mureș.
0: Rusia deschide un nou front diplomatic împotriva României și a Uniunii Europene. Moscova acuză Bucureștiul și Bruxelles că încearcă să slăbească suveranitatea Republicii Moldova și să transforme țara într-o periferie lipsită de drepturi. De unde vin acuzațiile și de ce se redeschide această dispută dintre Moscova și București, aflăm chiar acum de la Cezar Ascutari.
7: Bun găsit! Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu acordat agenției ruse de știri TASS. A afirmat că statele occidentale încearcă să slăbească suveranitatea și instituțiile Republicii Moldova. Diplomatul a adăugat că încercările de a submina statalitatea Moldovei ar fi însoțite de eforturi de ștergere din memoria publică a istoriei ruso-moldovenești. Oleg Ozerov a mai afirmat că țările din Uniunea Europeană joacă un rol cheie în acest demers și a invocat citez tandemul Bruxelles-București, care ar acționa cu complicitatea autorităților locale. Ambasadorul rus a acuzat Occidentul că ar trata Republica Moldova drept o periferie lipsită de drepturi și înapoiată, închei citatul, și a descris apropierea de UE prin prisma unui presupus model neocolonial, bazat pe dependență unilaterală. Potrivit diplomatului, Rusia, în relațiile sale cu Republica Moldova, precum și cu alte țări, ar apăra în mod consecvent principiul egalității suverane a statelor și dreptul acestora de a-și decide direcția politică și de a se ghida după interesele naționale. Declarațiile au fost făcute în contextul zilei independenței Republicii Moldova, sărbătorită pe 27 august. Ozerov a transmis populației moldovene urări de pace, prosperitate și bunăstare și a pledat pentru păstrarea patrimoniului istoric al țării. Afirmațiile ambasadorului rus urmează retorica Moscovei privind orientarea pro-europeană a Chișinăului, în condițiile în care Republica Moldova își consolidează relațiile cu Uniunea Europeană.
0: Fostul ministru ucrainean al apărării s-a mutat în Italia după ce a fost demis de Zelensky. La Roma, Fedorov va fi consilier pentru tehnologii moderne de război al ministrului italian al apărării. O să se ocupe de drone, apărare antiaeriană și dezvoltarea industriei de apărare. În urma demiterii lui a izbucnit și un scandal la Kiev. Oamenii au cerut repunerea lui în funcție după operațiunile de succes din ultimele luni împotriva Rusiei. Este unul dintre cei care au organizat atacurile asupra infrastructurii petroliere care a dus la penuria din Rusia, dar să știți că este și unul dintre cei care îi spun lui Zelensky să organizeze alegeri prezidențiale în Ucraina. Islanda e o țară care are aproape tot ce oferă Uniunea Europeană, dar azi trebuie să decidă dacă vrea și calitatea de membru. Aproape 400.000 de oameni sunt așteptați la urne într-un referendum care poate redeschide drumul țării către Bruxelles după 13 ani de pauză. Și e foarte greu de spus care va fi răspunsul. Ultimul sondaj dă 51,6% pentru nu și 48,4% pentru da. Un sondaj făcut cu doar câteva zile înainte arată însă o majoritate tot la limită pentru reluarea negocierilor cu UE. Pescuitul însă, să știți că este miza mare. Islanda trăiește în mare parte din resursele apelor sale, iar adversarii aderării se tem că odată intrată în UE, Reykjavik nu va mai avea control deplin asupra cotelor și pescuitului. Dar lumea s-a schimbat în acești 13 ani de când negocierile au fost abandonate. Războiul din Ucraina și tensiunile din Arctica îi fac pe unii islandezi să privească Uniunea Europeană și ca pe o garanție suplimentară de securitate. Revenind la noi, sunt imagini șocante. Surprinsă azi noapte, lângă Lugoj, o mașină furată la volanul căreia se afla un șofer beat și fără permis a distrus totul în cale în încercarea de a scăpa de poliție. Vă avertizez că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. 4 persoane au ajuns la spital.
8: După miezul nopții, liniștea din orașul Lugoj s-a transformat într-o adevărată scenă de film de acțiune. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede o mașină a poliției care gonește pe urmele unui șofer care a refuzat să oprească. La scurt timp, tânărul de 27 de ani pierde controlul volanului, intră pe contrasens și lovește în plin o mașină care circula regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât mașina lovită a fost proiectată într-o terasă, iar mesele și scaunele localului au fost pulberate.
9: O bubuitură puternică, am ieșit toți să vedem ce se întâmpla, era mașina în terasă și mai era o mașină 30 de metri mai încolo.
10: Am auzit scandal, circ, urlete, poliția, îngrijorător pentru că sunt... foarte, foarte mulți copii aici prin zonă.
11: Din ce în ce mai mult astfel de evenimente.
8: 4 persoane, între care și șoferul vinovat, au fost rănite și transportate la spital.
12: Șoferița, care purta centrala de siguranță, își prezenta durerea la omăr stâng și un stâng și torace anterior. Pasagera din dreapta, de 16 ani, care purta și centrala de siguranță, a suferit un traumatism toracic abdominal și cea de-a treia victimă, care se afla pe terasă, avea o contuzie la genunchi drept și a plecat acasă cu rețeta.
8: Tânărul care a fugit de agență avea și motive. Era băut, nu deținea permis și nici mașina pe care o conducea nu era a lui. A fost reținut și are acum dosar penal.
0: În capitală s-a scumpit apa. Consiliul General a votat creșterea tarifului cu aproape un leu pe metru cub. Această creștere vine, spune primarul, pentru a susține investițiile în rețeaua veche de apă canal. Edilul vrea să ceară consilierilor și tarife mai mari pentru apa caldă și căldură.
8: Apa din capitală se va scumpi cu 85 de bani per metru cub.
13: Sub nicio formă nu o să putem să suportăm aceste măriri și acum mai e o problemă. Facturile, special de la Radet și Apa Nova, vin cu titlul executor. Și dacă eu, a trecut termenul scadent, chiar am plătit Apa Nova, la termenul scadent că o plătesc tot, în următoarele 30 de zile ne ia bani din cont, dacă nu avem bani în cont, ne oprește apa.
8: Scumpirea de 28 de lei în medie pentru fiecare familie vine la pachet cu un program de investiții în infrastructura de apă și canalizare de aproape 500 de milioane de euro.
14: Deci vom avea 70 km de rețele de apă și 147 km de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușirea carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații.
8: În paralel, primarul general propune scumpirea gigacaloriei în cazul căreia prețul nu a fost majorat de 4 ani.
15: În acest moment, 2/3 din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă.
7: Cele mai multe conducte din București au o vechime între 50 și 60 de ani. Degradarea lor continuă provoacă avarii și întreruperi frecvente. Din această cauză, anul trecut o cantitate de aproape 40% din totalul apei calde s-a pierdut din țevi pe traseu înainte să ajungă la consumatori.
16: Apa caldă și căldura asta iarna a fost dezastru.
7: Cea mai mare factură în ultimul an pentru întreținere cât v-a venit?
16: 7-8 la un apartament.
7: 7-800 de lei?
16: Da.
7: Consumați multă apă caldă, așa, apă, și apă curentă în sine?
16: Apă curentă. Suntem două persoane, 5-6 metri.
17: Per total, mi se pare că sunt de multe ori de impresia cel puțin a unor lucrări continue. Și în ultimii ani, cu cât am înăsprit posibilitatea de a spune centrală, e un pic mai dificil să-ți oferi niște facilități care sunt relativ de bază.
7: Cât de des au fost probleme în zonă? Vedem că sunt șantiere.
18: A fost destul de des în ultimul timp. Câte o săptămână, 10 zile s-a oprit. Și acum câteva zile am avut. Da.
19: Au mai dat drumul. Mai dau drumul, mai trebuie să facă și asta. Noi suntem de acord cu toate reparațiile.
18: Asta trebuie făcute, trebuie că făcute, au 50 de ani.
19: Exact, da.
8: Bucureștenii plătesc în prezent 330 de lei pentru gigacalorie din costul total de aproximativ 1000 de lei.
0: Final de weekend cu vreme deosebit de caldă, sunt anunțate temperaturi de până la 35 de grade Celsius, dar și furtuni, ca de obicei. Avem informații în direct, însă acum de la Elena Matescu, director ANM. Bună seara, doamna Matescu, mulțumesc pentru prezență. Suntem pe final de vară. Ce ne așteaptă din punct de vedere meteo?
20: Bun găsit, într-adevăr vorbim de un final de vară atât cu temperaturi ridicate, dar și cu fenomene de instabilitate. Astăzi cel mai cald în partea de vest, sud-vest a țării, acolo unde temperaturile se apropie de pragul unei zile de caniculă, 34 de grade. De asemenea, fenomene de instabilitate, în special în zona montană a Carpaților Occidentali, iar pe parcursul acestei nopți, vorbim și de fenomene posibile în centru și nord-estul teritoriului, dar și în zona de munte, mâine în special, tot în zona de munte a Carpaților Orientali și Meridionale, acolo unde instabilitatea atmosferică va fi caracterizată prin fenomene în care aversele să fie unele torențiale, moderate cantitativ. Din perspectiva cantităților de apă, să consemnăm pe secvențe scurte de timp 10-15 litri pe metru pătrat izolat, peste 20-25 litri pe metru pătrat și vânt cu intensități de 45-55 de km pe oră. Pe măsură ce vom finaliza, iată, sezonul de vară 2026 și vom intra în toamna 2026, cu siguranță vom vorbi de o creșterea valorilor de temperaturi, astfel încât în primele zile din toamna 2026 să consemnăm un ecart al maximelor între 33 până la 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în partea de vest, nord-vest și sud-vest a țării.
0: Așadar, deocamdată foarte cald. Mulțumesc, doamna directoare. Disputa dintre Merdenea și Croissant a fost închisă oficial de celebrul grup de umor Divertis, care a venit cu o parodie, se cheamă Imnul Merdenelei și e prezentat în ritmuri de horă.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș versus Șepși. De la 21.30, Corvinul cu Nedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. O dura mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da, și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic, e primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Deci se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
3: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
5: Apar noi detalii despre vizita săptămânii la Moscova. Potrivit New York Times, șeful CIA ar fi mers în Rusia să expună o realitate pe care Putin pare că nu vrea să o înțeleagă. Radcliffe i-ar fi spus șefului securității interne de la Kremlin că e momentul să negocieze pacea, pentru că Rusia are o economie slăbită de atacurile ucrainene, iar situația pe front stagnează de luni de zile. Încăpățânarea lui Putin se vede și în situația din țară. Au apărut tot mai multe semnale că urmează o recrutare masivă pe front. Asta în condițiile în care, potrivit unor surse occidentale, Rusia pierde în prezent aproximativ 6.000 de militari, mai mult pe lună decât reușește să recruteze. De teamă că ajung carne de tun, tinerii fug din țară. Politica o scrie că în Georgia au intrat peste 113.000 de persoane într-o singură săptămână. Viitorul trupelor americane în Europa se discută chiar acum, iar România este vizată direct. Este informația serie, o delegație a Congresului Statelor Unite e în capitală, în timp ce Pentagonul negociază la NATO noua strategie pentru prezența militară pe continentul nostru. Un subiect pe care analizăm în continuare cu domnul profesor Sergiu Mișcoiu. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
6: Bună seara, bine v-am găsit.
5: Vestea bună, ne-am gândit noi, dar dacă greșim, corectați-ne dumneavoastră, e că în fruntea acestei delegații l-am văzut pe congresmenul Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate, da, un politician american de top care e cu un punct de vedere diferit decât Trump, nu? Și anume, insistă ca trupele americane să rămână în estul Europei și crede în continuare că Rusia e un mare pericol.
6: În ultimele luni, falia între Casa Albă, respectiv opoziția președintelui Trump și Congresul american, inclusiv majoritatea republicană, a devenit din ce în ce mai evidentă. Iar congresmenii care au o implantare puternică și sunt mai ales președinții ai unor comisii din Congres sunt în încercarea de a-și odată salva mandatele și, în al doilea rând, în încercarea de a găsi o variantă post-războiul din Ucraina pentru a continua dezvoltarea relațiilor cu partenerii strategici tradiționali ai Statelor Unite ale Americii. Altfel spus, o bună parte din aceștia nu sunt deloc în asentimentul lui Trump și consideră că reducerea prezenței americane în momentul acesta și în felul în care dorește Trump să o facă sunt mai degrabă pași greșiți. Dar, desigur, neputând să se exprime atât de liber, pentru că știm costul unei asemenea exprimări în fața neiertătorului Trump, acești congresmeni găsesc maniere în care pot să influențeze politica și, desigur, din postura de șef al Comisiei Forțelor Armate din Congres, ai posibilitatea, atunci când se examinează diverse proiecte de lege, să ai o atitudine cât se poate de important atunci când decizi asupra unor subiecte, să influențeze această politică, iar inflexiunile pe care Congresul le va da politicilor de la Casa Albă, cred că vor fi tot mai numeroase, de unde și interesul să avem discuții directe și cât mai fructoase cu reprezentanții în Congres, care la rândul lor vor avea un cuvânt mai mare de spus în perioada următoare, mai ales după așteptata înfrângere a lui Trump la midterm elections în luna noiembrie.
5: Dar prezența fizică a lor în România, care să fie explicația? Ce oare vor să afle direct de la miniștrii din România? Da? Știm că s-a întâlnit cu doamna Țoiu, că s-a întâlnit chiar și cu ministrul de finanțe și cu domnul Predoiu.
6: Nu e nimic deosebit în aceasta. Congresul american are o politică proprie, care are o componentă de relații internaționale care s-a desfășurat întotdeauna în paralel cu cea a Casei Albe. Uneori au existat suprapuneri directe și au vorbit pe o singură voce. Acum și mai ales de când avem aceste crize de încredere în Trump și multul republican le fuge pământul de sub picioare înaintea alegerilor de mijloc de mandat, avem o poziție din ce în ce mai diferită. Cu alte cuvinte, motivul pentru care sondezi din partea Congresului cancelarile unor state care sunt aliate ale Statelor Unite ale Americii înaintea lor unei decizii este o mai bună înțelegere a ceea ce se întâmplă, o palpare la cald a situației și în același timp încărcarea bateriilor cu argumente. Altfel spui atunci când ai o obiecție față de politica Casei Albe, eu am citit că, altfel spui, eu am fost, am discutat cu reprezentanții statului român și iată, am aflat și altceva, am văzut la fața locului că, de exemplu, România este un stat important, un pilon al stabilității apărării euroatlantice avansate, aici și este expusă și de aceea trebuie mai mult sprijinită. Cred că acesta este motivul real pentru care avem o asemenea hiperdiplomație a Congresului American, nu doar în România, nu doar în Europa de Est, ci într-o parte însemnată a lumii.
5: Mulțumesc pentru analiză, domnule profesor. Așteptăm și noi mesaje în legătură cu concluziile acestor discuții. În paralel, cum ați văzut și la începutul orei, în capitală, spectacol pe cer. Din fericire, iată, România e o țară care se bucură de pace. Ne uităm la avioane doar pentru a vedea spectacol. Și chiar e spectacol acum. deasupra Bucureștiului sunt celebrii frece tricolori, cea mai cunoscută formație de acrobație aeriană din Italia, fa parte din forțele aeriene italiene, sunt celebri în toată lumea pentru că reușesc să facă manevre spectaculoase, îi așteptăm să revină în cadru, da, îi vedem chiar acum. E, să știți, una din trademark-urile lor, dacă vreți, faptul că merg cu acele avioane și lasă în urmă dâre de fum colorat în verde, alb și roșu, desigur, culorile drapelului Italiei, poate îi vedem încă o dată revenind. Este unul dintre punctele culminante de la Bias 2026.
7: Capitanul Emanuele Bornuzzi și Poniot, capitanul Tommaso Calogeri. Din stanga din nou solo vine cu serie să derulaje pe El Roane.
5: Foarte bun, foarte spectaculos, toată lumea îi vrea. La noi n-au mai fost de mai bine de 10 ani, așadar un moment special de această dată. Cei mai norocoși sunt cei care sunt acum la aeroportul Băneasa și văd cu ochii lor și aud, pentru că e importantă toată senzația pe care ți-o oferă genul acesta de spectacol. Așadar, e important faptul că sunt prezenți în România acești italieni de la Frece Tricolori. Mergem mai departe. Sunt peste 600 de morți, aproape 3.000 de dispăruți după inundațiile provocate de prăbușirea unui ghețar la granița dintre Nepal și China. Toată planeta a văzut aceste imagini la care ne uităm acum. E cel mai nou bilanț, așadar continuă în paralel să apară detalii și imagini cutremurătoare din momentul în care a lovit această viitură cu adevărat apocaliptică.

0: panică azi noapte pe litoralul bulgăresc din cauza unui incendiu puternic. Un restaurant s-a făcut scrum la Sozopol, în partea de sud a litoralului, din cauza fumului gros și a riscului mare ca flocările să se extindă. Toți turiștii care au fost cazați în zonă au fost mutați. Din construcție n-a rămas mai nimic. Focul a creat pagube și la clădirile de alături, înainte ca pompierii să reușească să-l stingă. A ars complet, inclusiv fațada de lemn a Crucii Roșii care se află chiar lângă restaurant. Din primele informații, incendiul a pornit de la un frigider defect din bucătărie. Martorii povestesc că s-au auzit și explozii, ar fi explodat butelii în interior, însă nu au fost raportate victime. Un bărbat căutat de autoritățile americane de mai bine de 20 de ani a fost găsit după ce a trecut din România în Ungaria. FBI-ul a transmis informații polițiștilor ungari, maghiari, care i-au urmărit mașina și l-au oprit în trafic. Este vorba despre un britanic de 60 de ani căutat internațional din 2006 într-un dosar deschis în Statele Unite. Americanii îl suspectau că ar fi încercat să constrângă un minor să participe la activități sexuale ilegale. Sunt informații care vă pot afecta emoțional. Bogdan Băcilă știe mai multe despre acest caz.
1: Bun găsit tuturor! Bărbatul de 60 de ani era căutat încă din 2004 în Statele Unite pentru infracțiuni sexuale comise împotriva unui minor. Acesta a părăsit Statele Unite cu destinația Marea Britanie, iar din 2006 este dat în urmărire internațională, inclusiv prin biroul Interpol din Washington. Pe 25 august, FBI a notificat poliția maghiară că acesta ar putea să tranziteze țara vecină, iar pe 26 august, polițiștii maghiari au identificat mașina bărbatului din Marea Britanie și au stabilit că acesta a intrat în Ungaria dinspre România. A fost prins și reținut într-un spațiu de odihnă de pe autostrada M3, după care autoritățile maghiare au demarat procedura de extradare a sa în Statele Unite. Biroul Național de Investigație a solicitat arestarea bărbatului, însă, în mod surprinzător, instanța a decis punerea sa în libertate. În comunicatul poliției maghiare nu a fost precizat motivul pentru care judecătorul a decis eliberarea sa.
0: Cursă cu Sania chiar și vara, nu departe de București, în celebra Sinaia. Ea amenaja cel mai lung traseu de acest tip din Europa de Est, 2,2 km prin pădure. Cât costă o astfel de distracție? Aflăm de la Bianca Venter.
2: Bun găsit, ne aflăm la cota 1400 din Sinaia, de unde pornește Sania Alpină, una dintre principalele atracții turistice de aici, mai ales pentru copii. Noi acum o să testăm împreună traseul, am pus deja centura și am o manetă de unde o să reglez viteza pe tot traseul. Chiar în acest moment am pornit, iar traseul este de peste 2 km și pe parcursul lui sunt mai multe elemente spectaculoase, precum curbe strânse sau chiar denivelări, tocmai ca experiența să fie una de neuitat, mai ales pentru copii. De altfel, am văzut foarte mulți turiști care au început deja să ajungă la munte și să se bucure de această vreme frumoasă de aici, din Sinaia. Prețul pentru o coborâre cu Sania Alpină este de 70 de lei, iar într-o sanie încap un adult și un copil.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
7: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
6: Dacă vor mai fi pe aici.
7: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
6: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
7: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost, ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
6: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
7: Nu știu ce job i-ați da, m-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
6: La
7: unde
6: guvern a lucrat domnul Dumitru, a lucrat la guvern.
7: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
6: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
7: Ilie Bolojan.
6: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
7: Sunt și agricultor, da.
6: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
7: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
6: Deci nu știe agricultură?
7: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
9: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
10: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
9: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Vara se apropie de final, însă termometrele arată altceva. Meteorologii anunță caniculă, mai ales la începutul săptămânii. Nu vor lipsi însă furtunile. Ce zone sunt vizate, ne spune Iuliana Boanț.
11: Bun găsit! Vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest și sud-vest va fi disconfort termic ridicat cu o maximă de 35 de grade. Vor fi perioade cu ploi de vară la început în nord-est, centru și sud, apoi și în zonele montane. Cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla cu până la 55 de kilometri pe oră în timpul ploilor. Cald va fi și în capitală, în centru se vor înregistra 31 de grade Celsius, însă la începutul zilei vor fi condiții pentru ploi slabe. La munte vor fi averse și fenomene electrice prin masivele sudice și estice din a doua parte a zilei. Se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat și va cădea grindină. În schimb, temperaturile vor urca până la 27 de grade. Pe litoral va fi timp frumos, maxima va atinge 29 de grade, iar soarele va domina atmosfera în toate stațiunile. Apa mării va înregistra până la 24 de grade Celsius. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 29 august 1526. Sfârșitul Ungariei. Armata otomană condusă de Soliman Magnificul înfrânge decisiv oștirile Ungariei și ale aliaților săi în bătălia de la Mohaci. Regele Ungariei și 20.000 de soldați mor în luptă. Victoria otomană a schimbat istoria în Balcani și în centrul Europei. Ungaria, care a dominat zona secole la rând, dispare și este divizată între otomani și Habsburgi. Înfrângerea de la Mohaci a marcat finalul Ungariei ca țară puternică și independentă în Europa. Bătălia și rezultatul ei sunt și în prezent drame naționale pentru unguri. 29 august 1949, soviete atomice. Uniunea Sovietică a detonat prima sa bombă atomică. Sovieticii au numit arma primul fulger, în timp ce americanii au zis Joe One de la Iosif Stalin. Era similară ca aspect, forță și mod de funcționare cu bomba Fat Man folosită de SUA contra Nagasaki. Spionii sovietici furaseră informații despre această bombă. Statele Unite au aflat din întâmplare că Stalin și-a făcut o bombă nucleară și au anunțat apoi întreaga lume. Așa a început cursa înarmării nucleare din timpul războiului rece. 29 august 1751, cel mai mare butoi de vin. În pivnița castelului Heidelberg din Germania era terminată construcția unui butoi de vin uriaș. Acesta este și acum cel mai mare din lume. Poate ține 219.000 de litri. Se zice că a fost făcut din lemnul la 130 de stejari. Butoiul a fost umplut doar de 3 ori în istorie pentru că are găuri. Bufonul Percheo este protectorul butoiului. Recipientul uriaș este o mare atracție turistică pentru Heidelberg. De asemenea, butoiul a apărut și în cărți scrise de, printre alții, Mark Twain și Jules Verne.
12: Ați ascultat Digistoria.
13: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
14: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
15: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
16: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da, în momentul respectiv.
15: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
16: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
15: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică această reticență?
16: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
15: acestui
16: război.
15: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
16: Exact, și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.

0: Bună seara! Niciun weekend fără alerte pe litoral. Stațiunea Eforie e acum sub alertă pentru a doua oară astăzi. Valurile au adus la mal, ceea ce pare a fi un fragment de dronă. Mergem să aflăm mai multe informații chiar acolo la Constanța. E alături de noi Iulia Stanciu. Bun găsit din nou, Iulia. Vedem poliția care a mers printre turiști, au anunțat ceva, au găsit ceva. Ce știm că s-a întâmplat?
1: Da, bună seara, bun găsit tuturor. În jurul orei 17, în Eforie Sud, așa cum ai spus și tu, valurile au adus la mal un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Salva Marii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112. La fața locului au ajuns polițiștii care au ridicat obiectul. Acesta urmează să fie analizat de către specialiștii gărzii de coastă. Vă reamintesc și de dimineață, de această dată în Eforie Nord, un alt obiect a fost găsit de către o turistă în apa mării. Femeia l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamar și în acest caz au ajuns polițiștii care au preluat obiectul. Oamenii legii și salvamarii sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau unii pe plajă pentru că pot fi periculoase. Este de precizat faptul că în ultimele două săptămâni marea a fost agitată și la mal au fost aduse multe astfel de obiecte și de asemenea la începutul acestei săptămâni în stațiunea Olimp geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă.
0: Mulțumesc, Iulia. Un nou atac devastator al Rusiei, de această dată în zona Bucea, fix locul din apropierea Kievului, devenit în 2022 simbol al atrocităților comise de trupele lui Putin. Cel puțin 37 de oameni au murit și alte câteva zeci au fost răniți după ce rachetele rusești au lovit un depozit de armament aflat în apropierea zonei cu locuințe. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Incendiul care a urmat s-a extins și la clădirile de lângă. Aproape 400 de oameni au fost evacuați, peste 50 de locuințe și un centru social pentru persoanele cu dizabilități au fost afectate. Zelenski a anunțat deschiderea unei anchete. Președintele ucrainean spune că ar fi fost încălcată o regulă conform căreia depozitele de muniție nu pot să fie amplasate în apropierea locuințelor. Citez acum, cei care au permis acest lucru trebuie neapărat să-și asume responsabilitatea pentru decizie. Rusia a lansat lovituri și asupra altor regiuni din Ucraina, iar locuitorii Kievului trec prin a treia zi la rând cu alerte aeriene aproape neîntrerupte.

Cerul Bucureștiului este scena unui spectacol pe care merită să-l vedeți. Avioane de luptă sau de acrobații execută manevre cu adevărat impresionante care îți taie respirația. Și mai devreme, la 18, chiar i-am văzut în direct pe cei mai cunoscuți de acolo, italienii de la Frecce Tricolori, care au revenit în capitală după 14 ani.

0: Printre cei care au venit să vadă spectacolul aerian, am întâlnit inclusiv piloți români.
1: Fișa mea de job vine cu protejarea spațiului aerian al României. Misiunea noastră principală e de serviciu de luptă poliția aeriană. E un moment destul de emoționant și pentru mine să împărtășesc trăirile pe care publicul le are. De obicei am parte de experiența din cealaltă parte, din cabină.
2: Senzația de a fi acolo singur, să te bazezi doar pe tine, fără ajutor al cuiva, doar a celor de la sol și să poți să-ți rezolvi singur problemele din aer, e o senzație unică.
3: Cei care și-au dorit să admire avioanele nu doar de pe cer, ci chiar îndeaproape, au putut veni la expoziția permanentă de la sol.
0: Oamenii au fost impresionați de spectacol. Unii au venit din orașe îndepărtate pentru a vedea acrobațiile aeriene.
4: Este foarte frumos, ne place, noi am venit de la Timișoara și anul trecut am fost, sper să ajungem și la anul.
5: Este al 5-lea an consecutiv că venim aici și este o bucurie pentru noi și pentru copii.
6: Vrem să vedem Turkish Stars, vrem să vedem frece tricolorii, F-18 spaniol.
0: Cei mai impresionați de spectacol au fost copiii.
3: Ce se pare aici? Îți place?
7: Da.
3: Ce îți place cel mai mult?
7: Totul.
3: Ce vă place cel mai mult?
7: F-16. Avioanele de luptă.
3: Dar ce bine vă pricepeți! Unde ați învățat atât de multe lucruri despre avioane?
7: Păi eu am o carte cu avioane și bunicul meu a fost pilot. Și am învățat de la părinți.
0: În încheiere, organizatorii au pregătit un foc de artificii, un concert, un spectacol cu drone și chiar o serie de capcane termice lansate de pe aeronavele Spartan și F-16.
8: Chiar acum, după începerea negocierilor privind viitorul trupelor americane în Europa, purtate între Pentagon și conducerea NATO, o delegație a Congresului Statelor Unite e la București. La conducerea ei este Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților. Deci este important și poate și o speranță pentru noi. Rogers s-a opus până acum reducerii trupelor americane din România și a avertizat că retragerea ar putea să încurajeze Rusia. Ne dă mai multe informații despre această prezență importantă în România, Alexandra Din.
9: Delegația care a ajuns la București este condusă de Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în România și pe flancul estic în contextul revizuirii prezenței americane în Europa. Rogers a criticat anterior retragerea trupelor din Europa, chiar și din România. De exemplu, într-un discurs din Congres din martie, spunea, citez, o retragere prematură ar crea o breșă periculoasă de descurajare și ar invita Rusia la agresiune. În același discurs, Rogers a lăudat România, a spus că țara noastră pune la dispoziție bază pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, chiar și după retragerea unei brigăzi americane. De aceea consideră că România este un aliat față de care SUA ar trebui să își consolideze angajamentul, nu să se retragă prematur. Acum, revenind la vizita în țara noastră, Oana Țoi a prezentat România drept un aliat important la Marea Neagră și a subliniat necesitatea unei coordonări strânse pentru consolidarea NATO. Cu ocazia vizitei de acum, a fost anunțată o altă în octombrie. O echipă de consilieri americani vor merge printre altele atunci și la baza Mihail Cogălnicianu. Au mai fost discutate investițiile României în apărare și infrastructură strategică sau atragerea investițiilor SUA. Membrii delegației americane au apreciat România ca un aliat de încredere.
8: Un bărbat căutat de autoritățile americane de mai bine de 20 de ani a fost găsit după ce a trecut din România în Ungaria. FBI-ul a transmis informații polițiștilor maghiari care i-au urmărit mașina și l-au oprit în trafic. Este vorba despre un britanic de 60 de ani căutat internațional din 2006 într-un dosar deschis în Statele Unite. Mai multe despre el știe Bogdan Băcil.
10: Bun găsit tuturor! Bărbatul de 60 de ani era căutat încă din 2004 în Statele Unite pentru infracțiuni sexuale comise împotriva unui minor. Acesta a părăsit Statele Unite cu destinația Marea Britanie, iar din 2006 este dat în urmărire internațională inclusiv prin biroul Interpol din Washington. Pe 25 august, FBI a notificat poliția maghiară că acesta ar putea să tranziteze țara vecină, iar pe 26 august, polițiștii maghiari au identificat mașina bărbatului din Marea Britanie. iunie și au stabilit că acesta a intrat în Ungaria dinspre România. A fost prins și reținut într-un spațiu de odihnă de pe autostrada M3, după care autoritățile maghiare au demarat procedura de extradare a sa în Statele Unite. Biroul Național de Investigație a solicitat arestarea bărbatului, însă, în mod surprinzător, instanța a decis punerea sa în libertate. În comunicatul poliției maghiare nu a fost precizat motivul pentru care judecătorul a decis eliberarea sa.
8: S-au întors în anii 2000 pe litoral aseară la festivalul Nibiru. Zeci de mii de oameni au umplut arena și promenada și au dansat pe ritmuri ca acum 25 de ani.

0: How you feeling?
1: I feel great. My first time in Romania, every time I done other shows or travel, we always went around Romania and I always wanted to go to Romania.
2: Pe scena festivalului au urcat și artiștii români care au adus influențe vestice în muzica de la noi.

0: Continuă până pe 6 septembrie, când e ultima zi de festival.
1: Cine nu e la mare poate să meargă la munte, unde e posibil o cursă cu Sania. La Sinaia, mai exact, este amenajat cel mai lung traseu de acest tip din Europa de Est, 2,2 km în lungime prin pădure. A testat traseul colega noastră Bianca Venter.
2: Bun găsit, ne aflăm la cota 1400 din Sinaia, de unde pornește Sania Alpină, una dintre principalele atracții turistice de aici, mai ales pentru copii. Noi acum o să testăm împreună traseul, am pus deja centura și am o manetă de unde o să reglez viteza pe tot traseul. Chiar în acest moment am pornit, iar traseul este de peste 2 km și pe parcursul lui sunt mai multe elemente spectaculoase, precum curbe strânse sau chiar denivelări, tocmai ca experiența să fie una de neuitat, mai ales pentru copii. De altfel, am văzut foarte mulți turiști care au început deja să ajungă la munte și să se bucure de această vreme frumoasă de aici, din Sinaia. Prețul pentru o coborâre cu Sania Alpină este de 70 de lei, iar într-o sanie încap un adult și un copil.
1: Despre criza energetică în continuare, s-a luat decizia ca termocentralele pe cărbune de la Craiova și Turceni să nu se mai închidă. Ar fi trebuit să se întâmple la sfârșitul acestei luni. Cum situația de criză în domeniul energetic nu a fost rezolvată, iar centrala de la Cernavodă e în continuare închisă, guvernul a decis să prelungească activitatea în aceste locuri, ne explică situația Elena Alexandru.
3: Bun găsit tuturor! Vorbim de termocentrale Craiova, dar și de termocentrale Turceni din județul Gorj. Cele două societăți vor funcționa până în anul 2027, cea de aici, de la Craiova, iar cea din Turceni până în anul 2028. A fost luată această decizie, deși trebuiau închise la data de 31 august anul acesta, însă decizia a fost luată din cauza deficitului de energie electrică din țara noastră. Vorbim de un deficit din sistemul energetic și asta din cauza Dunării, care este tot scăzut. Nivelul este unul foarte mic, ceea ce face ca hidrocentralele de pe Dunăre să nu funcționeze în parametrii normali, iar cele două termocentrale vor funcționa și vor produce energia de care țara noastră are nevoie. Așadar, așa cum spuneam, vorbim de cele două societăți care funcționează pe bază de lignit și vor funcționa și în anii viitori, până se va rezolva această problemă a deficitului de energie electrică. Însă veștile nu sunt tocmai bune în ceea ce privește nivelul scăzut al Dunării. Debitul astăzi este unul de 1600 de metri cub pe secundă, însă nivelul nu ajută foarte mult la producerea de energie electrică la hidrocentralele de pe Dunăre, iar veștile nu sunt tocmai bune nici pentru zilele următoare, pentru că, deși în ultimele zile a crescut debitul, în perioada următoare specialiștii spun că va scădea.
1: O pastilă de ecstasy cu chipul lui Donald Trump poate fi mortală. Anunțul a fost făcut de autoritățile antidrog din Olanda, care au lansat o alertă roșie. Nu le consumați sub nicio formă, este avertizmentul oficial. Pastilele au imaginea președintelui american pe o parte, o să vedeți imediat, pe partea verde. Cealaltă parte e roșie, deși nu pare, și pe ea scrie Trump. Experții spun că pastila conține o substanță chimică extrem de periculoasă. Are efect întârziat, care poate așadar duce la supradoză. Consumatorii sunt avertizați că ar avea senzații de greață, ritm cardiac accelerat și convulsii la câteva ore după ce iau pastila. Însă droguri cu imaginea lui Trump au apărut și în trecut, în mandatul trecut al președintelui. Erau la vânzare în Germania și în Marea Britanie. Noi ne ocupăm de merdenele și croasante. La 10 zile de la izbucnirea războiului, grupul de umor Divertis a lansat o parodie care să încheie toată disputa. Se numește Imnul Merdenelei și e prezentat pe ritmuri de horă.

0: Mergem acum în Portugalia pentru a vedea cum pacienții internați pe termen lung acolo au parte de un tratament special menit să le aline dorul de casă, le permite să primească vizite lungi de la familie și de la animalele de companie. Pentru cei care nu au pisici, căței, iepuri sau broscuțe, o asociație locală aduce câini de terapie dresați pentru a le ridica moralul bolnavilor, dar și, de ce nu, personalului medical. Sunt mai multe studii care arată că această interacțiune poate reduce anxietatea, stresul și sentimentul de izolare. Atât deocamdată, imediat Focus Europa, știrile revin la ora 20 fix, rămânesc cu Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu, discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
4: Exact. Oameni care depozitau acolo
3: și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
4: Nu mai primesc pachetele, exact.
3: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
4: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
3: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
4: păi
3: de șoc în societate.
4: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul, cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
5: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
4: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că de la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai poți salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să aveți copii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Mm-hmm. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apare dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bun găsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Multe zone ale Europei încă se recuperează după canicula care a cuprins continentul în această vară. În orașe precum capitala Franței, imagini cu vizitatori și localnici care se străduiesc să facă față temperaturilor extreme au făcut deja în conjurul rețelelor de socializare și al știrilor. Dar astăzi vrem să aducem în lumina reflectoarelor alți locuitori ai Parisului. Unii care locuiesc în locuințe improvizate ca acestea, case care se pot transforma în capcane de căldură. Adam se numără printre sutele de parizieni fără adăpost, pentru care viața fără un acoperiș adecvat deasupra capului, dar aminte cu aer condiționat, a făcut această vară aproape insuportabilă.
2: Acesta este ca un cimitir. Asta e ca un mormânt. Ca și cum ai trăi într-un cuptor.
3: Mii de oameni trăiesc pe străzile Parisului căutând adăpost sub poduri și în corturi. Am vorbit cu unii, deși nu toți au vrut să se arate. De ce tolerează autoritățile aceste tabere în loc să ofere adăpost adecvat? 400 de oameni, inclusiv 150 de copii, au campat zile întregi în fața primăriei acestui district din Paris. Mulți și-au agățat hainele și păturile îmbibate de furtunile de vară în parcul din spatele acesteia.
4: Nu avem acces la dușuri sau băi. Există toalete în parc, dar evident că nu sunt suficiente. Este greu pentru o femeie să meargă acolo singură. Trebuie să mergeți în grupuri, altfel ați putea fi agresate sau violate.
3: În ciuda căldurii, ploii și violenței, mulți oameni încă locuiesc aici, lângă autostradă, în sudul Parisului, la mijlocul lunii iulie. Aceasta este parcarea Serviciului Social de Urgență, SAMU Social, o organizație menită să ajute oamenii să găsească adăpost. Dar la începutul verii, autoritățile au îngreunat acest lucru, reducând zilnic 850 de astfel de unități de cazare. Membrii personalului le-au primis oamenilor să-și stabilească tabăra aici, ca gest de solidaritate.
2: Corturi peste tot.
3: Adam știe cum e să trăiești pe străzi. El și mama lui au venit la Paris din Africa de Nord acum aproape 6 ani. Recent locuiau într-o cameră de hotel pusă la dispoziție de guvern, despre care spun că era într-o stare proastă.
2: În prima noastră zi, mama a trebuit să scoată toate ploșnițele din pat.
3: Au fost nevoiți să plece și au ajuns pe străzi cu consecințe grave, atât pentru mamă cât și pentru fiu.
4: Locuiesc pe stradă cu fiul meu din 6 iulie. Cineva mi-a furat telefonul, altul banii. Altul a încercat să mă violeze.
3: Chiar și atunci când se confruntă cu o criză, mulți nu-și găsesc adăpost.
4: Ne-au dat afară după 4 zile. Sunt însărcinată în 5 luni. Zilele trecute o ambulanță a trebuit să mă ducă la spital. Am leșinat din cauza căldurii.
3: Lucrătorii umanitari spun că situația se înrăutățește din ce în ce mai mult.
2: Când ne făceam rondurile, acum 10 ani, aproape niciodată nu vedeam femei, copii sau familii. Acum devine ceva obișnuit. Întrebați pe oricine din serviciile sociale, bebeluși, femei însărcinate, persoane cu cancer în stadiu avansat. Nu se vedea așa ceva pe străzi.
3: Medicii oferă îngrijiri medicale de bază aici în tabără, tratând deshidratarea, epuizarea, bolile infecțioase sau afecțiunile cronice. Ei lucrează pentru un ONG francez, care se concentrează în mod normal pe zonele de crize internaționale.
2: Îl numim cercul vicios al acestor tabere. Sănătatea oamenilor se deteriorează, situația lor socială se înrăutățește, iar integrarea lor în societate este perturbată.
3: O altă tabără se află sub linia 2 de metrou în nordul Parisului. Există cu intermitențe de peste un deceniu. Autoritățile au permis ca tabăra să rămână în funcțiune. Sute de bărbați trăiesc aici în condiții extrem de precare. Când temperaturile ajung la peste 40 de grade, corturile se transformă în cuptoare.
2: Dacă umpleți una dintre aceste sticle și o aduceți cu noi, va începe să fiarbă. Trebuie să te răcorești, să bei apă normală, nu apă clocotită. Așa că a fost dificil. Acesta este ca un cimitir, ca un mormânt. Îmi pare rău, uneori se simte ca un mormânt. Aici se termină viața oamenilor. Nu e bine aici.
3: Orașul Paris finanțează peste 2000 de paturi în adăpost, dar Ophélie Madinier, președinta Comisiei pentru Afaceri Sociale a orașului, spune că nu este nici pe departe suficient.
4: La începutul anului 2026 am numărat 4.000 de persoane care locuiau pe străzile din Paris. Guvernul este responsabil pentru protejarea tuturor și adăpostirea oricui trăiește pe străzi în Franța, dar pur și simplu nu își îndeplinește obligațiile.
3: La mijlocul lunii august, autoritățile au evacuat tabăra din sudul Parisului și au mutat temporar locuitorii undeva în afara orașului.
4: Nu știu ce să fac. Fiul meu trebuie să meargă la școală.
3: După ce au fost evacuați, Mira și fiul ei, Adam, au fost mutați într-o suburbie a Parisului pentru o săptămână. După aceea, au trebuit să se descurce din nou singuri. Singura lor opțiune era noua tabără din fața primăriei.
4: Uneori am migrene, uneori mă doare în jurul ochiului. Analgezicele mă ajută să dispară durerea.
3: Între timp, vremea a înrăutățit lucrurile. După a treia ploaie torențială, într-o săptămână, locuitorii taberei s-au confruntat cu încă o noapte în condiții de umezeală.
4: Sunt copii mici aici, chiar și bebeluși de doar câteva luni. Să doarmă în ploaie, în pături și haine ude este extrem de periculos. Același lucru este valabil și pentru oamenii bolnavi.
2: Facem tot ce putem. Am deschis 8 săli de sport în tot Parisul și adăpostesc 2600 de persoane. Dacă nu putem găsi o soluție pentru oamenii de aici, din centrul Parisului, plănuim să deschidem mai multe.
3: A doua zi dimineață, autoritățile au eliberat tabăra din fața primăriei, punând majoritatea oamenilor în săl de sport, inclusiv pe Adam și mama lui. Mai multe orașe, precum Strasburg, au dat deja în judecată guvernul francez pentru tratamentul aplicat persoanelor fără adăpost și orașul Paris ia în considerare luarea de măsuri legale.
1: Mergem spre mult mai răcoroasa Letonie, din Europa de Nord, unde orașul Terehova se află chiar la granița cu Rusia. Când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, Uniunea Europeană a aplicat sancțiuni Rusiei, forțând Letonia să introducă controle vamale mai stricte aici. Vorbim de măsuri menite să interzică, de fapt, importul anumitor mărfuri în Rusia. Aceasta a însemnat muncă suplimentară pentru vame și precum Igor. În fiecare zi, el și colegii săi lucrează pentru a zădărnici eforturile contrabandiștilor, care ar vrea să fenteze sancțiunile.
3: Aceste lăzi de Prosecco se îndreaptă spre Rusia. Permisiunea de a traversa granița camionului depinde de ofițerul vamal Igor Solovievs.
2: Verificăm dacă încărcătura corespunde cu ce s-a declarat în documentele vamale.
3: Oficialul leton examinează mărfurile foarte atent să detecteze produsele de pe lista neagră care ar putea fi introduse ilegal în Rusia.
2: Diavolul se ascunde în detalii. Alcoolul scump, cum ar fi o sticlă de șampanie de 300 de euro, este considerat un articol de lux. Acesta este supus sancțiunilor și nu poate fi expediat în Rusia. Dar aceste sticle de aici costă doar câțiva euro.
3: Anul trecut, Igor și colegii săi au interceptat aproape 30 de transporturi cu echipament militar ascuns. Punctul de trecere Terehova se află în extremitatea estică a Letoniei, la granița cu Rusia. Aceasta este ultima șansă de a împiedica bunurile de lux sancționate, echipamentul militar sau banii spălați să intre în imperiul lui Putin. Șafa îi ajută pe Vameș. Nasul ei este special antrenat pentru detectarea banilor cash, așa că a contribuit deja la dejucarea multor încercări de a eluda sancțiunile europene.
4: Există potențiale ascunzători peste tot, crăpături în caruserie sau în oglinzile laterale. De asemenea, trebuie să ne uităm cu atenție sub scaune. Uneori, oamenii nici măcar nu pot ajunge la acele locuri pentru a verifica. Aici, câinii sunt de mare ajutor.
3: Războiul din Ucraina și sancțiunile asociate au adus multe schimbări în privința taxelor de frontieră. Răceala dintre Occident și Rusia se simte și aici. Vameșii letonii nu se mai aventurează prea departe de barieră.
2: Aș spune că înainte de război relațiile erau foarte profesionist și a fost destul de bine. Am făcut schimb de informații, dar bineînțeles, când a început războiul, toată această cooperare a fost suspendată.
3: Înainte de război, acești ofițeri vamali procesau până la 2000 de camioane de transport pe zi. Acum, traficul zilnic s-a redus la mai puțin de 200. Sancțiunile occidentale au îngreunat mult comerțul cu Rusia. Unele firme încearcă să le ocolească, dar ofițerii vamali le cunosc trucurile.
2: Desigur, în hârtii, de exemplu, se poate scrie că destinația finală va fi Kazahstanul, dar noi știm și avem informații că acest transport ajunge în Rusia. Când avem aceste informații, le verificăm din nou și dacă putem confirma acest lucru, bineînțeles că oprim transportul să intre în Rusia prin acest punct de trecere a frontierei.
3: În medie, vamii și opresc tentative de eludare a sancțiunilor de două ori pe săptămână. De exemplu, 10.000 de cartuși ascunse în cutii de scule sau motociclete care se presupunea că erau expediate doar prin Rusia către Uzbekistan. Letonia ia măsuri deosebite de dure. Amintindu-și de dominația sovietică din timpul războiului rece, ia foarte în serios aplicarea sancțiunilor. În capitală, Riga, multe companii europene care au intrat în conflict cu vama letonă și cer sfatul avocaților.
2: Auzim adesea clienți care spun, hei, în alte țări europene nu ar fi considerată o încălcare a sancțiunilor, pentru că știți că acum câteva luni sau chiar un an, eludarea sancțiunilor nu era incriminată în toată Europa, dar aici, în țările baltice, este vorba despre supraviețuirea noastră.
3: El spune că nu este întotdeauna o chestiune de rea intenție. Unele firme sunt pur și simplu copleșite de fluxul constant de noi sancțiuni.
2: Chiar și hârtia igienică este sancționată. Există liste lungi de produse. Uneori este o descriere, dar alteori este doar un cod sau o combinație a ambelor. Uneori depinde de preț, uneori depinde de utilizarea finală, fie că este vorba de comerțul cu amănuntul sau industrie.
3: Bunurile confiscate de ofițerii vamali sunt duse în depozite a căror locație este secretă. Agenția letonă pentru sechestrul de active trebuie acum să depoziteze cantități enorme de bunuri confiscate. Numai acest depozit conține sute de litri de ulei de motor și saci plini cu îngrășăminte.
2: În prezent depozităm în principal substanțe chimice și piese de vehicule, precum și covoare și vin scump. Gama este în continuă extindere, deoarece lista bunurilor sancționate crește în fiecare an.
3: Un judecător va decide ce se întâmplă cu articolele depozitate aici. În cel mai rău caz, exportatorii le vor confisca, iar guvernul leton le va vinde cumpărătorilor legitimi.
2: Până în prezent, vânzarea bunurilor confiscate v-a adus peste 3 milioane de euro în trezoreria statului. Dar am vândut doar aproximativ 20% din bunuri. Majoritatea se află încă în depozitele noastre.
3: Înapoi la granița leto-rusă din Terehova, ofițerul Soloviev's inspectează pentru ultima dată camionul care transportă Prosecco spre Rusia.
2: Este modul nostru de a sprijini Ucraina, de aceea ne-am dublat eforturile pentru a împiedica trecerea mărfurilor sancționate. Suntem mândri să păzim granițele Europei.
3: Șoferul poate trece. Trece granița o dată pe săptămână, la fel cum făcea și înainte de războiul din Ucraina.
2: Nimic nu s-a schimbat. Oamenii vor dori mereu alcool.
3: În cele din urmă, efectele sancțiunilor europene împotriva Rusiei depind și de aplicarea legii la nivel local, cum ar fi aici, la granița din Terehova.
1: Următoarea noastră poveste tratează tot probleme de la o frontieră. De data aceasta ne aflăm la un punct de trecere dintre Croația, care face parte din Uniunea Europeană, și Serbia, care nu e membra Uniunii Europene. Sârbii din zonă au protestat împotriva recentei implementări de către Croația a sistemului digital de intrare-ieșire al Uniunii Europene. Măsurile au îngreunat până la imposibil ceva ce pentru sârbi era de la sine înțeles de mulți ani de zile. Traversarea teritoriului Uniunii Europene pentru școală sau pentru muncă. Profesioniștii precum doctorul Neboșa, bibliotecara Mariana și mulți alții vor doar să-și facă treaba, motiv pentru care au decis să ia măsuri.
3: Șoferi de camion furioși blochează granițele Europei. Cozi lungi la aeroporturi. ES, sistemul digital de intrare și ieșire al Uniunii Europene, a provocat agitație. Uniunea a început implementarea sa strictă acum câteva luni și regiunea de frontieră a Serbiei, o țară din afara Uniunii Europene, nu a fost cruțată.
4: Cum mă simt? Neajutorată.
3: Pentru micul sat sârbesc Nestin, ES este o amenințare esențială, dar locuitorii ripostează și câștigă. Exemplul lor arată că dăruirea și tenacitatea dau roade, chiar și împotriva puternicei Uniunii Europene.
2: Dacă nu am fi luat lucrurile în propriile mâini, am fi fost complet uitați. Dar puteți vedea că se poate ajunge la un acord în orice privință.
3: Dar ce a făcut exact Nestin? Satul idilic se află pe Dunăre, într-un colț îndepărtat al Serbiei. Totuși, locația sa este o problemă. Mulți oameni din Nestin și din satul vecin Vizic lucrează în centrul municipal Baca Palanca, de cealaltă parte a Dunării. Pentru a ajunge acolo, trebuie făcută o navetă zilnică de 4 km prin Croația, teritoriul Uniunii Europene. Dar intrarea în Uniunea Europeană este limitată la 90 de zile pe perioada de 6 luni și de la începutul lunii aprilie, Croația aplică cu strictețe regulile, monitorizând numărul exact de treceri de frontieră. În Nestin, tot mai mulți locuitori vedeau cum granița le era închisă imediat după 90 de zile.
4: Cele două sate ale noastre fac parte din municipalitatea Baca Palanca. Medici, școli, bănci, totul este de cealaltă parte.
3: Locuitorii din Nestin au refuzat să accepte acest lucru. Au protestat blocând o intersecție mică, dar importantă, timp de o săptămână întreagă non-stop. Mașinile aveau voie să treacă la fiecare două ore, dar camioanele nu. Erau blocați.
2: Cât mai durează? Habar n-am. Oamenii se luptă pentru mijloacele lor de trai. În același timp, ni le iau și pe ale noastre.
3: După o săptămână, situația s-a schimbat. Sătenii au primit permise de la poliția croată, dar victoria lor are un gust amar. Pentru că medicul lor, Neboșa Curtin, face zilnic drumul invers de la Baca Palanca la Nestin. Nu a primit încă permis și nu știe cât timp își va mai putea ține cabinetul deschis.
2: Satul depinde de noi, dar încă nu avem permis. Suntem esențiali pentru supraviețuirea satului. Eu, ca doctor, două învățătoare, o educatoare, o bibliotecară, o farmacistă și șoferii de autobuz care duc copiii la școală și oamenii la muncă.
3: Chiar lângă biroul său din Nestin se află biblioteca, care este închisă până la o nouă notificare. Asta pentru că bibliotecara Mariana Joșnica locuiește și ea în Baca Palanca. Și pentru ea granița este închisă.
4: Cum mă simt? Neajutorată. Și nu sunt doar eu, și alții, oamenii din Nestin și Vizic, simt la fel. Am lucrat acolo 10 ani.
3: Ceea ce a realizat Nestin cu blocada sa ar trebui să facă valuri în Baca Palanca. Dar până acum niciun sprijin nu a venit din partea autorităților sale, deloc.
2: Baca Palanca ne-a abandonat complet. În acele 7 zile nimeni de acolo nu a apărut aici. Nu mi s-a spus nimic, ca și cum nimeni nu ar fi responsabil. Ca și cum nimeni nu ne-ar fi auzit. Și acum promit un pod. Vom vedea dacă asta se va concretiza.
3: Am cerut în repetate rânduri tuturor oficialilor guvernamentali interviuri, inclusiv autorităților din Baca Palanca, fără niciun rezultat. Și astfel, în ciuda mândriei lor că au obținut o excepție pentru satul lor din partea puternicei Uniunii Europene, Zoran și locuitorii din Nestin sunt încă îngrijorați pentru biblioteca și medicul lor.
2: Nu e corect. Neboșa e cel care a pus totul în mișcare și îi suntem foarte recunoscători. A fost cel mai dedicat dintre noi. Ambele sate au participat, dar doctorul ne-a pus în mișcare și acum totul s-a oprit.
3: Uneori, spune el, se gândește să emigreze din Serbia în Uniunea Europeană și glumește doar pe jumătate.
1: Faceți cunoștință acum cu Nima Sherpa. După cum sugerează și numele său, face parte din grupul etnic himalaian, cunoscut în special pentru expertiza în alpinism la mare altitudine. Ceea ce ar putea fi o surpriză este că următorul reportaj are loc, de fapt, în Norvegia. Nima și un mic grup de alți șerpași călătoresc în fiecare an în Akrafjorden, pentru o misiune specială. Mai exact, să-și folosească abilitățile unice pentru a crea scări de piatră. Eforturile lor permit tot mai multor oameni acum să acceseze traseele de drumeție superbe, dar adesea dificile, ale Norvegiei.
3: Nima Sherpa se află la aproape 6.000 de kilometri de casa sa din Nepal. În fiecare an călătorește în Norvegia cu o echipă de șerpași. Împreună construiesc manual trepte de piatră pe unele dintre cele mai emblematice trasee montane din Norvegia.
2: Suntem foarte fericiți să lucrăm în Norvegia și să facem parte din acest proiect care va rămâne pentru multe generații.
3: De aproape 20 de ani, șerpașii, un popor indigen din Himalaya, au construit manual aceste scări șerpașe sau șerpatrapa, așa cum le numesc norvegienii. Astăzi, aceste scări către rai au devenit ele însele atracții, deschizând munții pentru excursioniști de toate vârstele și abilitățile. Au finalizat până acum peste 200 de scări, cu de la 10 la peste 4.000 de trepte. Așadar, cum au ajuns acești șerpași din Nepal să construiască trepte de piatră în Norvegia? În urmă cu mai bine de 20 de ani, tâmplarul Geir Veti lucra la restaurarea unei ferme montane, dar terenul era prea abrupt pentru mașini, iar manopera prea solicitantă pentru majoritatea muncitorilor.
2: Am putut vedea că nimeni nu era suficient de puternic. Se prăbușau mai mult sau mai puțin după una sau două zile și nu mai erau capabili să lucreze. Așa că, într-o noapte, visam. Am nevoie de un șerpaș din Nepal.
3: În cele din urmă, Veti a luat legătura cu un șerpaș care lucrase în expediții pe Everest. Acesta era tatălui Nima.
2: I-am făcut rost de adresă, i-am scris o scrisoare și a venit în primăvara următoare.
3: Visul lui Veti s-a împlinit. Șerpașii erau amândoi pricepuți și puteau face față muncii fizice grele.
2: Sunt cei mai puternici oameni din lume și au o reputație lungă și bună pentru prelucrarea de pietre, ca și o morală a muncii printre cele mai înalte din lume.
3: Nima a venit pentru prima dată în Norvegia ca adolescent, lucrând alături de tatăl său. De atunci s-a întors aproape în fiecare an. Scările pe care Nima și echipa sa le construiesc se află la marginea fiordului Akrafjord din vestul Norvegiei, lângă vestita cascadă Langfoss. Construirea cu piatră pe teren abrupt este ceva transmis din generație în Himalaya.
2: Trebuie să tai puțin mai mult, astfel încât ambele pietre să se potrivească foarte bine.
3: Fiecare secțiune urmează forma naturală a muntelui, iar pietrele, unele cântărind peste 1000 de kilograme, sunt manevrate meticulos la locul lor. Este o muncă lentă, manuală.
2: Mutarea pietrei în jos este ușoară, dar ridicarea pietrei și mutarea ei în sus este destul de dificilă.
3: Deci, cum duc piatra sus pe munte? În unele locații înseamnă să o transporte cu elicopterul, câte o încărcătură pe rând.
2: Așadar, astăzi zburăm cu pietrele, transportăm pietrele în funcție de loc. Deci, noi comunicăm cu băieții din spate, acolo unde este piatra, iar ei ne vor trimite piatra de care avem nevoie aici.
3: Echipa lucrează îndeaproape cu pilotul, ghidând cu precizie fiecare piatră pe versantul muntelui de dedesubt. O astfel de muncă înseamnă timp departe de familiile lor, dar poate însemna și să câștige de aproape 20 de ori mai mult decât ar câștiga lunar acasă.
2: Slujba ne oferă o mare oportunitate, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga noastră comunitate, pentru țară.
3: Dar această muncă remodelează și comunitățile de aici, din Norvegia. Lângă baza cascadei, Nina Kaltvasser conduce o fermă care aparține familiei sale de 12 generații. Astăzi, ferma depinde în mare parte de turism. Ea speră că noile trepte vor deschide experiența pentru mai mulți vizitatori.
4: Mai mulți oameni pot face asta, nu doar cei cu adevărat în formă. Acum este mai ușor pentru toată lumea.
3: La Langfoss, traseul șerpuiește pe traseul muntelui până la o platformă de belvedere. De aici, vizitatorii pot privi peste Akrafjord și se pot apropia în siguranță de marginea cascadei furtunoase pentru fotografia perfectă. Dar aceste trepte nu sunt construite doar pentru frumusețe. Pe teren abrupt, traseele tradiționale pot fi alunecoase și periculoase, în special pentru excursioniștii fără experiență. Aceste scări de piatră oferă o suprafață stabilă și uniformă, ceea ce le face mult mai sigure, indiferent de vreme.
0: Este o treabă incredibilă pe care o fac și dacă o face accesibilă tuturor, atunci corectitudine, dar tot e o urcare lungă.
3: Pentru Nima și echipa sa, construirea acestor căi este mai mult decât o simplă muncă. Este și un act spiritual. Ca budiști, ei agață steaguri de rugăciune deasupra cărărilor de piatră pe care le construiesc și cred că vântul poartă binecuvântări și bunăvoință peste munți.
2: În budism, credem că a construi cărări este de asemenea o karmă bună, deoarece mulți oameni pot merge apoi cu ușurință pe cale atunci când aceasta este făcută.
3: Și mult timp după ce vor pleca, cărările pe care le-au construit vor rămâne, modelând pentru totdeauna peisajul și modul în care oamenii îl percep.
1: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
9: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
8: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
9: și
8: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
9: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci zice, e departe, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
8: în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
9: nu a acționat
8: în ultimele 12 luni?
9: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgit de la politicieni. Eu plec de la ideea
8: deci
9: că...
8: Deci nu amăgiți.
9: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
8: Deci porniți cu așteptări mici.
9: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice.
0: Digi24 FM.

0: O delegație a Congresului American e în București, condusă de Mike Rogers. El e un politician important. De ce? Pentru că s-a opus retragerii trupelor americane din România. O să aflăm mai multe despre discuția avută de țara noastră cu politicienii americani, pentru că în curând, în platou, va fi ministrul de externe, Oana Țoiu, care a vorbit cu politicianul american și ne va da toate detaliile pe tema retragerii trupelor americane din România. Bună seara, bun venit la știri. Așadar, încă o zi cu alerte pe litoral. Două au fost la câțiva kilometri una de cealaltă. Neforie Sud, valurile au adus la mal ceea ce pare a fi un fragment de dronă. Incidentul a avut loc la câteva ore după unul identic în care o bucată dintr-un aparat fără pilot a fost găsită pe o altă plajă în Eforie Nord. Imediat polițiștii au fost trimiși acolo. O să vedeți imaginile, informațiile vin de la Iulia Stanciu.
1: Bun găsit tuturor! În Eforie Sud s-a întâmplat în jurul orei 17. Valurile au adus la mal un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Să știți că salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112. La fața locului au ajuns și polițiștii care au preluat obiectul. Acesta urmează să fie analizat de către specialiști. Vă reamintesc și de dimineață, de această dată în Eforie Nord, un alt obiect a fost găsit de către o turistă în apa mării. Femeia l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamari și în acest caz la fața locului au ajuns polițiștii și care au preluat acest obiect. Oamenii legii și salvamarii sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau în nisip pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Este de precizat faptul că în ultimele două săptămâni marea a fost agitată, a fost furtună pe mare și mai multe astfel de obiecte au fost aduse de valuri la mal și de asemenea la începutul săptămânii geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. S-a întâmplat acest lucru în stațiunea Olimp.
0: O zi cu neobișnuit de multe victime în Ucraina, un nou atac devastator al Rusiei chiar în zona Bucea, devenit în 2022 simbol al atrocităților comise de trupele lui Putin. De această dată vorbim despre cel puțin 37 de oameni care au murit și alte câteva zeci care au fost răniți după ce rachetele rusești au lovit un depozit de armament aflat în apropierea unor locuințe. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Aceasta a fost așadar explozia, iar incendiul care a urmat s-a extins la clădirile din vecinătate. Aproape 400 de oameni au fost evacuați, peste 50 de locuințe și un centru social pentru persoane cu dizabilități au fost avariate. Președintele ucrainean spune acum că ar fi fost încălcată o regulă extrem de importantă, conform căreia depozitele de muniție nu pot să fie amplasate lângă locuințe. Citez acum, cei care au permis acest lucru trebuie neapărat să-și asume responsabilitatea, a declarat Zelensky. Rusia așadar a lansat lovituri și asupra altor regiuni din Ucraina, iar locuitorii din Kiev trec pentru a treia zi la rând cu alerte aeriene aproape neîntrerupte. În București vedem avioane, dar e doar un spectacol în desfășurare. Ediția de anul acesta BIAS pare să fie una despre care se va vorbi multă vreme de acum încolo. Marchează revenirea în București a celor mai buni piloți din Italia, dar și din Turcia.

0: Printre cei care au venit să vadă spectacolul aerian, am întâlnit inclusiv piloți români.
1: Fișa mea de job vine cu protejarea spațiului aerian al României. Misiunea noastră principală e de serviciu de luptă poliția aeriană. E un moment destul de emoționant și pentru mine să împărtășesc trăirile pe care publicul le are. De obicei am parte de experiența din cealaltă parte, din cabină.
2: Senzația de a fi acolo singur, să te bazezi doar pe tine, fără ajutor al cuiva, doar a celor de la sol și să poți să-ți rezolvi singur problemele din aer, e o senzație unică.
3: Cei care și-au dorit să admire avioanele nu doar de pe cer, ci chiar îndeaproape, au putut veni la expoziția permanentă de la sol.
0: Oamenii au fost impresionați de spectacol. Unii au venit din orașe îndepărtate pentru a vedea acrobațiile

0: aeriene.
1: Este foarte frumos, ne place, noi am venit de la Timișoara și anul trecut am fost, sper să ajungem și la anul.
2: Este al 5-lea an consecutiv că venim aici și este o bucurie pentru noi și pentru copii.
3: Vrem să vedem Turkish Stars, vrem să vedem frege tricolorii, F-18 spaniol.
0: Cei mai impresionați de spectacol au fost copiii.
4: Ce se pare aici? Îți place?
5: Da.
4: Ce îți place cel mai mult?
5: Totul.
4: Ce vă place cel mai mult?
5: F-16. Avioanele de luptă.
4: Dar ce bine vă pricepeți! Unde ați învățat atât de multe lucruri despre avioane?
5: Păi eu am o carte cu avioane și bunicul meu a fost pilot. Și am învățat de la părinți.
0: În încheiere, organizatorii au pregătit un foc de artificii, un concert, un spectacol cu drone și chiar o serie de capcane termice lansate de pe aeronavele Spartan și F-16.
6: Un avion furat, două avioane vânătoare trimise în interceptare și un suspect care, după ce aterizează forțat, încearcă să fure o mașină. Nu e un scenariu, s-a întâmplat în Ungaria, unde un bărbat de 24 de ani, un tânăr așadar, a urcat într-un avion Cessna și a decolat fără autorizație de pe un aerodrom din sudul țării. Aeronava s-a îndreptat spre singura centrală nucleară a Ungariei. Așadar, pericol maxim, radarele militare au detectat zborul suspect și două avioane de vânătoare au fost ridicate. Aparatul furat a ajuns în lanul de Floarea Soarelui. De acolo sunt și imaginile pe care le vedem acum. Pe marginea drumului, un șofer a oprit să-l ajute pe pilot. În schimb, suspectul a încercat să-i fure mașina. N-a ajuns prea departe pentru că polițiștii maghiari l-au prins după câteva minute. Un tir pierde controlul într-o curbă, imediat după aceea un al doilea face exact același lucru și din față vin mașini. Imaginile care vă pot afecta emoțional au fost filmate între Babadag și Slava Rusă în județul Tulcea. Cele două camioane au derapat pe carosabilul umed, probabil din cauza vitezei prea mari. Autostrada Transilvania, care construcția a început acum mai bine de 20 de ani, continuă să iasă în evidență. Va fi prima șosea de mare viteză din România pe care, la nevoie, vor putea să aterizeze avioanele militare. În județul Bihor, pe o porțiune de drum dreaptă, e pregătită să devină pistă pentru F-16. Mai multe informații ne dă chiar de acolo Bogdan Băcilă.
7: Bun găsit tuturor, ne aflăm pe pista de aterizare-decolare de pe autostrada A3 în județul Bihor. Aceasta este situată între kilometrii 50 și 53 ai drumului de mare viteză. Are o lățime mai mare decât în restul tronsonului, de 28 de metri. În plus este prevăzută cu rigole speciale pe margini, rigole pe care le vedem în aeroporturi. Această zonă va putea fi folosită de aeronave militare după o procedură specială și, bineînțeles, în acord cu Ministerul Apărării și Forțele Aeriene Române, doar în situații excepționale, inclusiv cele de conflict militar. Șoferii care vor trece pe aici nu vor sesiza, bineînțeles, faptul că această porțiune are o dublă funcțiune. Bineînțeles, zona este perfect dreaptă, astfel încât să poată fi folosită pentru astfel de acțiuni. Contractul pentru realizarea acestei piste a costat în plus 84 de milioane de lei, iar valoarea totală a contractului pentru tronsonul Kiribiș-Biharia 3C2 de 28,5 km ajunge la 785 de milioane de lei. Termenul contractual de predare a acestui lot este aprilie 2027, însă CNIR speră că acest lucru se va întâmpla mai repede în condițiile unei bune mobilizări a constructorului, astfel încât acest segment să poată fi conectat la celelalte două din zona de graniță, dar și cea înspre Salaj, astfel încât românii în 2027 să poată folosi o autostradă aproape neîntreruptă între Vama Borș și Cluj și mai departe spre Târgu Mureș.
6: Vă invit la o discuție în continuare cu ministrul de externe. Chiar acum, după începerea negocierilor privind viitorul trupelor americane din Europa, purtate între Pentagon și NATO, o delegație a Congresului Statelor Unite a venit la București. La conducerea ei este Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților. De ce e important și poate și o speranță? Rogers s-a opus reducerii trupelor americane din România și a avertizat că retragerea ar putea să îi încurajeze pe ruși. Ce au discutat astăzi cu americanii o să aflăm imediat și dacă într-adevăr faptul că acest politician ține cu România, dacă vreți, ar putea să-l convingă și pe Donald Trump în privința trupelor americane de la noi din țară. Discutăm imediat cu doamna ministru. Până atunci, haideți să vedem ce s-a întâmplat astăzi. Ne face bilanțul Alexandra Dil.
8: Bine v-am găsit. Delegația care a ajuns la București este condusă de Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în România și pe flancul estic, în contextul revizuirii prezenței americane în Europa. Rogers a criticat anterior retragerea trupelor din Europa, chiar și din România. De exemplu, într-un discurs din Congres din martie, spunea, citez: "O retragere prematură ar crea o breșă periculoasă de descurajare și ar invita Rusia la agresiune." În același discurs, Rogers a lăudat România, a spus că țara noastră pune la dispoziție bază pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, chiar și după retragerea unei brigăzi americane. De aceea, consideră că România este un aliat față de care SUA ar trebui să își consolideze angajamentul, nu să se retragă prematur. Acum, revenind la vizita în țara noastră, Oana Țoi a prezentat România drept un aliat important la Marea Neagră și a subliniat necesitatea unei coordonări strânsă pentru consolidarea NATO. Cu ocazia vizitei de acum, a fost anunțată o alta în octombrie. O echipă de consilieri americani vor merge printre altele atunci și la baza Mihail Cogălnicianu. Au mai fost discutate investițiile României în apărare și infrastructură strategică sau atragerea investițiilor SUA. Membrii delegației americane au apreciat România ca un aliat de încredere.
6: Așadar, acestea sunt informațiile disponibile la nivel public, dar sperăm să aflăm mai multe chiar de la doamna ministru de externe, Oana Țoiu, care este în platou. Bună seara, mulțumesc că ați venit pentru această discuție.
9: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
6: Mike Rogers, pro păstrarea trupelor în estul Europei, în Europa, în estul Europei, ne interesează pe noi, că aici suntem noi, un politician care vede un adevărat pericol în Putin și în Moscova. Cineva care poate nu se pricepe foarte tare s-ar putea întreba, poate partea românească, dumneavoastră astăzi la discuții, prin intermediul Mike Rogers, sau poate Mike Rogers să-l mai convingă pe Trump să își ia decizia înapoi și să nu mai facă această retragere de trupe din România, sau ce poate să facă acest politician?
9: Da, mulțumesc pentru întrebare. De altfel, Mike Rogers este unul dintre membrii Congresului care a fost alături de România pe parcursul ultimului an. În fiecare dintre discuțiile diplomatice este a doua, a treia oară când ne întâlnim, de data aceasta la București. În iulie ne-am văzut la Washington, dar am păstrat legătura telefonic de-a lungul timpului și dumnealui a fost din grupul celor care au arătat solidaritate față de România în cazul incursiunilor dronelor. Am discutat de altfel și despre Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și sprijinul SUA în efortul diplomatic. Dar pentru cei care se uită acum la noi și au întrebări practice și se uită pe bună dreptate și cu îngrijorare și cu interes la prezența trupelor americane pe teritoriul României și al Europei, pentru că securitatea României este legată și de postura americană între continentul. Este important să înțelegem că perspectiva pe care o au membrii Congresului și în special dumnealui care conduce Comitetul de Forțe de Apărare, Forțe Armate din Camera Reprezentanților și a fost o delegație bipartizană, aceste lucruri se traduc direct în decizii. De exemplu, una dintre deciziile care a fost luată anul trecut a fost decizia Congresului să pună limitări față de posibilitatea administrației de a retrage un număr semnificativ de trupe din Europa. Practic, 76.000 este acest plafon. Dacă se scade sub acest plafon pe teritoriul european, trebuie să fie o conversație cu Congresul în această direcție. Tot ei sunt cei care, tot la inițiativa șaportului Mike Rogers, au dus la câteva decizii cheie. De exemplu, în acest moment, aprobarea pentru alocarea bugetară pentru apărare în Statele Unite ale Americii prevede o creștere de peste 25% a bugetului alocat pentru 2027 pe teritoriul Europei. Sigur, între Camera Reprezentanților și Senat acolo sunt în continuare dezbateri, dar Congresul are o poziție fermă pro-NATO și atât în cadrul echipei republicane, cât și în cadrul echipei democraților, istoria parteneriatului strategic cu România e foarte importantă. Mulți dintre ei au văzut baza de la Cogălnicianu sau au planuri să viziteze România în viitor, iar noi pe parcursul acestui an am făcut din întâlnirile cu Congresul o prioritate a diplomației. De aceea, odată la 2-3 luni în delegațiile noastre în Washington, ne-am asigurat că avem aceste conversații în Congres. Au fost peste 20 de întâlniri în ultimul an în Congres și asta duce la aceste decizii politice de sprijinire a prezenței americane pe teritoriul României și european.
6: În aceste discuții v-a spus acest congresmen de top care planul privind România?
9: Sigur că da. În acest moment, ceea ce se întâmplă este că Statele Unite ale Americii are pe perioadă de câteva luni o revizuire a posturii pe teritoriul european. Această obligație de a se consulta cu aliații vine tot din deciziile luate în Congres. Elbridge Colby este de altfel, a fost în aceste zile la Bruxelles, la sediul NATO, a avut întâlniri și cu delegația României și a discutat cu secretarul general Mark Rutte și cu delegațiile celorlalte țări. În perspectiva reașezării și redimensionării trupelor și capabilităților pe teritoriul european, un om cheie în acest proces este Saker, comandantul suprem al apărării NATO, americanul, generalul american Grinkevich, cu care noi, la conferința de securitate de la München, de altfel, am comoderat un format de lucru cu industria de apărare. Generalul Grinkevich este, de altfel, cel care a și aprobat în interiorul NATO cererile României de creștere a capacității de descurajare și apărare pe flancul estic, atât din perspectiva apărării antieriene, cât și a securității maritime. Și acest ordin al generalului Grinkevich face parte acum din planificarea de viitor în interiorul NATO. Nu privește doar SUA asta, vorbim și de creșterea prezenței aliaților europeni.
6: Nu mi-ați răspuns. V-a spus în România ce se întâmplă, câți pleacă sau nu mai pleacă?
9: V-am răspuns așa cum este în acest moment procesul de revizuire. Deci Elbridge Colby la nivel NATO.
6: O decizie finală.
9: Generalul așteptăm. Grinkevich, cât și această delegație a Congresului, are aceste discuții specific cu România, discutăm acum. Argumentele noastre sunt solide. Nu vorbim doar de nevoia de a întări prezența pe flancul estic și la Marea Neagră, ci și de aportul semnificativ recunoscut al României în interiorul NATO. Suntem printre țări care nu doar că își respectă angajamentul luat la summitul NATO de la Haga, dar avem un plan accelerat de a ne atinge obiectivul de alocare. Și inclusiv investiția în infrastructura duală este un element important. Vorbim de prezența în infrastructura portuară, dar și de ceea ce cei care se uită la noi au văzut ca fiind legat de investițiile în safe. Autostrada, de exemplu, toate aceste lucruri care țin și de mobilitate militară.
6: S-au făcut niște autostrăzi cu ocazia. Deci, deocamdată, închidem subiectul aici, nu știm. Da?
9: Nu-l închidem, lucrăm în continuare la asta. Este o perioadă intensă la nivel diplomatic, discuții la nivel militar. Administrația prezidențială este și ea implicată direct în acest proces. O să avem, de altfel, discuții și în CSAT.
6: Se va întâmpla asta, vor rămâne atât sau vor veni sau vor pleca?
9: Nu este o decizie care este încă luată, okay. Dar ce pot spune este că în acest plan de revizuire pe masa secretarului Hegseth o să fie puse analize care țin de perspectiva militară. Congresul de asemenea are un rol important în discuția și cu președintele Donald Trump.
6: Și suntem și noi acolo și arătăm că suntem importanti și că avem nevoie de americani în continuare, nu? În aceste documente care ajung la
9: Nu vorbim doar de nevoi, ci un lucru esențial la care se uită acum este contribuția fiecărui stat aliat, inclusiv decizia României de a încuviința utilizarea cu rol exclusiv defensiv, și subliniez asta, a bazelor militare pentru sprijinul apărării SUA în conflictul din Orientul Mijlociu este un element important și, de altfel, secretarul general Marute a menționat asta și în vizita dumnealui în Washington.
6: Să vedem dacă îi va convinge și pe americani. Despre ruși acum. Astăzi am dat și noi această știre, noi acuzații din partea Rusiei la adresa UE și la adresa României, cum că ne implicăm prea tare în ce se întâmplă la Chișinău și că vrem să slăbim suveranitatea Republicii Moldova, noi România și Uniunea Europeană. Care mai e relația cu Rusia?
9: Aici, ceea ce dumneavoastră numiți acuzații...
6: L-ați tot chemat pe ambasador la discuții, însă, da. Vedeți, cel puțin la nivel declarativ, își păstrează aceeași linie.
9: Ceea ce dumneavoastră numiți acuzații sunt, de fapt, declarații ale Rusiei, pentru că recunoaște că își pierde din sfera de influență, cu siguranță și-au pierdut și controlul. Cetățenii din Republica Moldova sunt pe drumul ireversibil de aderare la Uniunea Europeană, de altfel o reușită extraordinară a muncii din ultimul an și a ultimilor ani de zile este deschiderea clusterelor de negociere, a două clustere și vrem să le deschidem pe toate până la sfârșitul anului pentru aderarea la Uniunea Europeană a Moldovei. Ei sunt pe un drum ireversibil pe calea europeană, sigur, ireversibil din perspectiva voinței cetățenilor. Trebuie să facem și în interiorul UE munca diplomatică ca toate statele să fie aliniate cu acordul respectiv, dar Rusia reacționează la această evidență. Ei nu mai pot să concureze, realist vorbind, în scenariile de viitor, nici pentru țări ca România, nici pentru țări membre ale Uniunii Europene, nici pentru țări care vor să adere la Uniunea Europeană, cum e Moldova.
6: Asta vă spune ambasadorul când îl chemați la minister.
9: Bun. Când ambasadorul e convocat la minister, e convocat la nivelul directorului, nu al ministrului, dar trebuie să ne reamintim că Rusia este singura țară din lume care investește sute de milioane, sunt evaluări care vorbesc chiar de aproape un miliard în propagandă, nu pentru a-și promova propria reușită, pentru că această reușită nu există, situația lor economică este în acest moment profund îngrijorătoare față de ce poate să ofere propriilor cetățeni, ci folosesc acești bani pentru a încerca să vulnerabilizeze perspectiva față de NATO sau față de Uniunea Europeană și exact aceeași dinamică o au și față de Republica Moldova. Dar am fost acolo la Chișinău acum, de ziua independenței și pot să vă spun cu câtă bucurie au primit cetățenii discursurile care vorbeau de un viitor puternic pe care și-l aleg, dar de un viitor sigur și prosper alături de familia europeană.
6: Ați vorbit cu președintele Nicușor Dan?
9: Da, a fost președintele Jordan, a condus delegația României și am avut un format de lucru împreună cu președintele Volodymyr Zelensky, președinta Maia Sandu și, sigur, miniștrii din țările respective.
6: Ați întrebat și pe semnarea legii. Ani, am văzut o postare sau un mesaj al președintelui dumneavoastră de partid, domnul Dominic Fritz, care nu în 30 de zile ar urma să-și piardă funcția de primar la Timișoara.
9: Bun. Poziția mea față de legea Anii și poziția...
6: Cu legea Anii vor să omoare speranța.
9: Da, poziția mea față de legea Anii.
6: Președintele.
9: Poziția mea față de legea Anii, poziția noastră ca echipă USR, poziția multor experți și de altfel, da, și președintele știe opinia mea legat de asta, este că această lege este neconstituțională, vorbește de o aplicare față de o faptă trecută, dar dincolo de asta este un moment foarte complicat pentru istoria României, pentru că noi avem generații întregi care au muncit pentru libertatea pe care o avem astăzi, pe neutralitatea justiției în statul de drept se bazează și dezvoltarea economică până la urmă și puterea oricui în mediul politic sau în administrație de a face față presiunilor când le consideră nedrepte și a ști că e apărat de lege, că e apărat de arbitri neutri. Ori, din păcate, acest precedent al unei legi care atacă direct un oponent politic are efecte nu doar asupra lui Dominic Fritz sau asupra USR-ului, noi vom continua să ne facem treaba cu curaj în continuare, ci are un efect de descurajare a celor care vor să stea drepți, bazându-se pe faptul că există niște arbitri neutri. Dar noi ne vom continua munca și mai sunt 30 de zile în care România poate și să primească banii pe jalonul PNRR și să îndrepte această eroare profundă care va intra în manualele de istorie de acum încolo.
6: 30 de zile o să se modifice
9: se poate
6: legea,
9: adapta legea nouă, se poate adopta
6: articolul.
9: Legea nouă depusă de noi USR în Parlament. Parlamentul încă are timp să adopte legea corectă depusă de noi și să redea inclusiv internațional, respectul față de statul de drept din România, putem să avem și cele 770 de milioane de euro din jalonul PNRR și un stat de drept funcțional pentru care au muncit generații întregi.
6: A dezamăgit președintele că a semnat-o sau argumentul pe care l-a folosit dumnealui, spre exemplu, că era nevoie de bani, aceia 770 de milioane, că dacă nu exista legea asta, ne decredibilizam în fața partenerilor străini, stă în picioare și deci n-aveți de ce să fiți dezamăgit.
10: Există o soluție pentru România, legea depusă deja de noi în Parlament, care asigură și resursele financiare și protejarea statului de drept și o reputație internațională care nu pune sub semnul întrebării felul în care funcționează statul de drept în România. Și da, cred că președintele putea să fie un aliat mai bun al acestei direcții.
6: Și de ce n-a fost?
10: Asta este o întrebare la care nu pot să răspund eu.
6: Ce se întâmplă cu ambasadorii?
10: De asemenea, este o întrebare pentru președintele României. În ceea ce ne privește Ministerul Afacerilor Externe și în ceea ce mă privește, noi în acest moment suntem concentrați pentru întâlnirea anuală, reuniunea anuală a diplomației, care va avea loc luni și marți. Ne întoarcem la o discuție în București cu ambasadorii și cu echipele pentru aceste trei obiective setate: creștere economică și întărirea diplomației economice, securitate, și aici ambasadorii și echipele noastre în lume au reușit să întărească colaborarea cu celelalte țări de care avem nevoie pentru prezența pe teritoriul României, dar și solidaritatea internațională în momentul în care sunt provocări, așa cum a fost după explozia dronelor din Galați, și reconstruirea încrederii în relație cu diaspora. Pe aceste trei direcții vom lucra.
6: Acest mandat, uitându-vă în urmă, credeți că ați greșit undeva sau ați putut face ceva mai bine în mandat?
10: Evident că fiecare dintre noi, pe parcursul ultimului an, am avut și avem în continuare planuri și obiective în care am reușit o bună parte dintre ele, dar nu integral. Acest lucru este cât se poate de clar, dar noi vom lucra în continuare cu responsabilitate până în momentul în care vom avea un guvern
6: cât
10: de plin.
6: Credeți că mai lucrați?
10: Vă reamintesc că nu noi suntem responsabili pentru această cruntă lipsă de responsabilitate și de viziune față de România, celor care s-au dus în Parlament să dărâme un guvern și o coaliție funcțională, specific PSD și AUR, fără să aibă timp de 100 de zile o soluție pe care să o pună în fața românilor. Această responsabilitate le aparține. Ce am făcut noi este că ne-am păstrat principiile și deciziile pe care le-am luat în negocierile care au urmat au fost decizii care au pus reformele pe primul loc, de aceea nu ne-ați văzut în cel puțin două din acele ecosisteme propuse de guvernare, pentru că n-am crezut că poate să asigure reformele necesare în România, și în același timp de peste 100 de zile mergem în fiecare zi cu responsabilitatea din dreptul nostru să ne facem munca, pentru că lumea nu stă în loc, așa cum nici România nu putea să stea în loc ca să aștepte negocierile între PSD și AUR.
6: Mulțumesc, doamna ministru, pentru prezența în platou și toată această discuție. Doamnelor, domnilor, ne întoarcem imediat după pauză. Stați cu noi.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Criza carburanților a lovit și în economia românească, în agricultură?
14: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, România a avut o contribuție semnificativă, dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR. Înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5%, 5,6% dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care venim la ele, o sesizează. că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente la anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf. Adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40% în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
6: Din nou în direct cu imagini revoltătoare filmate în plină stradă în București, unde o femeie în vârstă izbucnește în plâns după ce marfa pe care încerca să o vândă e aruncată pe trotuar de un polițist local. Scenele au fost filmate în zona Dorobanți. Femeia vindea fructe, legume și flori fără autorizație, doar că felul în care s-a desfășurat intervenția, o să vedeți, s-a provocat indignare. O parte din marfa a ajuns pe jos, restul a fost confiscat. Primarul sectorului 1 spune că un asemenea comportament nu e acceptabil și a cerut ca polițistul să fie cercetat disciplinar. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
15: Doamne, ce faceți, domnule, hală? Domnule, hală ăsta așa, ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule, pe Dorobanția, poliția locală, ia.
16: Femeia avea improvizată o mică tarabă din cutii pe care vindea legume, fructe și ce mai avea din grădina proprie. Pentru că nu avea voie să facă asta, polițiștii locali au venit să ia marfa. Modul în care unul dintre ei a reacționat i-a șocat pe martori. Marfa ei a fost aruncată pe trotuar.
17: Nu mai pot. Aveți cuvântul meu că nu mai pot.
18: Incidentul s-a întâmplat pe această stradă din sectorul 1, lângă o stație de autobuz. Pe jos au mai rămas doar câteva urme de la fructele și legumele călcate în picioare.
16: Oamenii care cumpărau frecvent legume de la această femeie sunt șocați de modul în care a fost tratată.
19: Sunt brute, am mai zis. De la o brută la ce te aștepți? O coșuleț avea, n-avea mare lucru, tarabe întregi.
20: Ce vindea?
19: Castraveți roșii.
20: Ați luat vreodată de la ea?
21: Da, de foarte multe ori. Și toate au fost foarte bune. Și toate au fost foarte ok. Ce vin ăștia? Nu. Dar poliția face abuz.
22: E uman. Nu, eu confiști, vânzare ilegală sau cum vrei să zici, dar nu aia este evaziunea fiscală. Nu, pătrunjelul sau leuștanul cu un leu legătura. Hai să fii serioși.
16: Sociologul Gelu Duminică explică de ce polițistul local a reacționat în acest fel.
23: Sărăcia pute și ne comportăm cu oamenii săraci cum ne vine nouă la gură și la, așa, ne arătăm superioritatea. Mentalitate de stăpân, asta am văzut acolo. Nu am văzut aplicarea legii. Eu am fost copilul unei astfel de femei, care pe vremea când eram eu mic, da, vindea lucruri de genul. Și mai veneau milițienii uneori și aruncau marfa pe jos și umileau. Adică eu înțeleg povestea ilegalitate. Bun. Însă modul de acțiune al domnului polițist comunitar nu este niciun caz legal.
16: După apariția imaginilor, pe rețelele de socializare a pornit o întreagă revoltă. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1. George Tuță a cerut ca polițistul local să fie cercetat disciplinar. Cu o reacție a venit și conducerea poliției locale sector 1. Bărbatul implicat nu va mai avea contact cu oamenii până la finalizarea verificărilor. Autoritățile mai transmit că intervenția a avut loc în contextul în care în ultimele 7 zile au fost făcute 3 sesizări în zonă cu privire la cei care vând fructe și legume pe stradă fără autorizație.
6: Un bărbat căutat de autoritățile americane de vreo 20 de ani a fost găsit după ce a trecut din România în Ungaria. FBI-ul a transmis informația polițiștilor maghiari care i-au urmărit mașina și l-au oprit în trafic. Este vorba despre un britanic în vârstă de 60 de ani, căutat internațional din 2006, într-un dosar deschis în Statele Unite. Mai multe informații despre el ne dă Bogdan Băcil.
7: Bun găsit tuturor! Bărbatul de 60 de ani era căutat încă din 2004 în Statele Unite pentru infracțiuni sexuale comise împotriva unui minor. Acesta a părăsit Statele Unite cu destinația Marea Britanie, iar din 2006 este dat în urmărire internațională inclusiv prin biroul Interpol din Washington. Pe 25 august, FBI a notificat poliția maghiară că acesta ar putea să tranziteze țara vecină, iar pe 26 august, polițiștii maghiari au identificat mașina bărbatului din Marea Britanie și au stabilit că acesta a intrat în Ungaria dinspre România. A fost prins și reținut într-un spațiu de odihnă de pe autostrada M3, după care autoritățile maghiare au demarat procedura de extrădare a sa în Statele Unite. Biroul Național de Investigație a solicitat arestarea bărbatului, însă, în mod surprinzător, instanța a decis punerea sa în libertate. În comunicatul poliției maghiare nu a fost precizat motivul pentru care judecătorul a decis eliberarea sa.
6: O urmărire a poliției s-a încheiat cu un accident teribil în Lugoj, în județul Timiș. O mașină furată, la volanul căreia se afla un șofer beat și fără permis, a distrus totul în cale în încercarea de a scăpa de polițiști. 4 oameni au fost răniți. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: După miezul nopții, liniștea din orașul Lugoj s-a transformat într-o adevărată scenă de film de acțiune. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede o mașină a poliției care gonește pe urmele unui șofer care a refuzat să oprească. La scurt timp, tânărul de 27 de ani pierde controlul volanului, intră pe contrasens și lovește în plin o mașină care circula regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât mașina lovită a fost proiectată într-o terasă, iar mesele și scaunele localului au fost pulberate.
2: O bubuitură puternică, am ieșit toți să vedem ce se întâmpla, era mașina în terasă și mai era o mașină 30 de metri mai încolo.
3: Am auzit scandal, circ, urlete, poliția, îngrijorător pentru că sunt... foarte, foarte mulți copii aici prin zonă. Din ce în ce mai mult astfel de evenimente.
1: 4 persoane, între care și șoferul vinovat, au fost rănite și transportate la spital.
4: Șoferița, care purta centura de siguranță și prezenta durere la omor stâng, șol stâng și torace anterior. Pasagera din dreapta, de 16 ani, care purta și centura de siguranță, a suferit un traumatism torac abdominal și cea de-a treia victimă, care se afla pe terasă, avea o contuzie la genunchi drept și a plecat acasă cu rețeta.
1: Tânărul care a fugit de agență avea și motive. Era băut, nu deținea permis și nici mașina pe care o conducea nu era a lui. A fost reținut și are acum dosar penal.
6: Legende la căpătuiul unei legende. Foștii fotbaliști ai Craiovei Maxima, prima echipă românească ajunsă într-o fază superioară în cupele europene, i-au adus azi un ultim omagiu colegului lor, Nicolae Ungureanu.
24: Gloriile Craiovei Maxima s-au strâns la stadionul Ion Oblemenco pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Nicolae Ungureanu, decedat la 69 de ani. În seara de dinaintea tragediei, fostul fundaș și stânga a trăit intens meciul, în urma căruia Universitatea Craiova a ratat calificarea pe tabloul principal din Europa League.
25: Deci nu l-a durut absolut nimic, am văzut meciul, s-a enervat într-adevăr, poate și din cauza asta a făcut infarctul ăla sau ce a făcut. Dimineața când m-am dus să-l trezesc, nu am mai răspuns. Când m-am întors înapoi, am pus mâna pe el pe picioare și ăsta și era gheață.
24: Ungureanu este al cincilea jucător din Craiova Maxima care a încetat din viață după Zoltan Crișan, Costică Ștefănescu, Nicolae Tilihoi și Ilie Balaci.
26: Pierdem unul câte unul. E păcat, ne subțiem. Și din ce în ce mai mult, nu e bine, parcă aș fi vrut să fim mai mult în timp împreună. Întotdeauna era un exemplu pentru spiritul lui de luptă.
27: Un om sau și un jucător care toată viața a fost discret, așa din toate punctele de vedere, și mi-a părăsit chiar în felul ăsta, păcate.
6: Apă mai scumpă pentru bucureșteni. Consiliul General a votat deja creșterea tarifului. Această majorare vine, spune primarul general, pentru a plăti investițiile în rețeaua veche de apă și nu este singura majorare, pentru că este posibil ca în această iarnă să plătim și apa caldă, așadar și căldura mai scumpă.
1: Apa din capitală se va scumpi cu 85 de bani per metru cub.
0: Sub nicio formă nu o să putem să suportăm aceste măriri. Și acum mai e o problemă. Facturile, special de la Radet și Apa Nova, vin cu titlul executor. Și dacă eu, a trecut termenul scadent, chiar am plătit Apa Nova, la termenul scadent, că o plătesc tot, în următoarele 30 de zile ne ia bani din cont, dacă nu avem bani în cont, ne oprește apa.
1: Scumpirea de 28 de lei în medie pentru fiecare familie vine la pachet cu un program de investiții în infrastructura de apă și canalizare de aproape 500 de milioane de euro.
5: Deci vom avea 70 de km de rețele de apă și 147 de km de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușirea carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații.
1: În paralel, primarul general propune scumpirea gigacaloriei în cazul căreia prețul nu a fost majorat de 4 ani.
8: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă.
9: Cele mai multe conducte din București au o vechime între 50 și 60 de ani. Degradarea lor continuă provoacă avarii și întreruperi frecvente. Din această cauză, anul trecut o cantitate de aproape 40% din totalul apei calde s-a pierdut din țevi pe traseu înainte să ajungă la consumatori.
10: Apa caldă și căldura asta iarna a fost dezastru.
9: Cea mai mare factură în ultimul an pentru întreținere cât v-a venit?
10: 7-8 la un apartament.
9: 7-800 de lei.
10: Da.
9: Consumați multă apă caldă, așa, apă, și apă curentă în sine.
10: Apă curentă. Suntem două persoane, 5-6 metri.
7: Per total, mi se pare că sunt de multe ori, dă impresia cel puțin a unor lucrări continue. Și în ultimii ani, cu cât am înăsprit posibilitatea de a spune centrală, e un pic mai dificil să-ți oferi niște facilități care sunt relativ de bază.
9: Cât de des au fost probleme în zonă? Vedem că sunt șantiere.
12: A fost destul de des în ultimul timp. Câte o săptămână, 10 zile s-a oprit. Și acum câteva zile am avut. Da.
13: Au mai dat drumul, mai dau drumul, mai trebuie să facă și asta. Noi suntem de acord cu toate reparațiile.
12: Asta trebuie făcute, trebuie că făcute, au 50 de ani.
13: Exact, da.
1: Bucureștenii plătesc în prezent 330 de lei pentru gigacalorie din costul total de aproximativ 1000 de lei.
6: Mașinile copilăriei pentru mulți dintre noi au fost admirate în capitală. Dacia, Oltiț și alte autoturisme emblematice au putut fi văzute pe Calea Victoriei. Evenimentul a trezit amintiri frumoase adulților și a stârnit o curiozitate uriașă în rândul celor mici care au fost fascinați să descopere pe viu autoturismele emblematice fabricate în România.
1: Domnul Oprea are 70 de ani și a venit la expoziție pentru a-și aduce aminte de tinerețe și de prima lui mașină.
14: Da, am avut o mașină Dacia cumpărată în anul 1976, exact ca unele de aici.
28: Și ce s-a întâmplat cu ea?
14: Foarte, a dat-o la fier vechi. L-am putut să o păstrez, adică am ținut-o 20 de ani. După au apărut astea noi, mă văd cum eram la 25 de ani când văd mașinile astea Dacia.
1: Colecționarii spun că recondiționarea unor astfel de mașini este foarte dificilă pentru că multe dintre piese nu se mai găsesc.
29: Am un mecanic foarte bun, pasionat de mașini vechi și uite că reușim să facem, zicem noi, minuni dintr-o mașină care nu era decât de dus la remat.
1: Printre pasionații de mașini vechi se află și Tudor. Chiar dacă are doar 23 de ani și nu a crescut cu un astfel de autovehicul, în urmă cu câțiva ani s-a îndrăgostit de această marcă emblematică.
30: Mi se pare că ele sunt foarte importante pentru istoria noastră. Ele sunt mai mult decât simple obiecte, ele chiar spun niște povești. Și astfel am adunat o colecție, am ales Dacia pentru că mi se pare că fiecare Dacia are suflet. Mi se pare că fiecare Dacia este diferită în felul ei, nu există două la fel.
31: Sunt 20 de exemplare de automobile fabricate în țara noastră din 1964 până în 1989. Sunt primele mașini cu care românii au avut ocazia să călătorească, da, în mod privat. Și avem expuse de la Aro, IMS, Dacia 1100, care practic a schimbat fața României.
1: Părinții și-au adus copiii la expoziție pentru a le arăta mașinile pe care ei le admirau în copilărie.
32: Mă uitam foarte atent unde sunt acum
2: tabletele noi și mă uitam că parcă nu e de pe altă planetă, nu știu.
3: Ziceai că lipsește ceva, că n-avea bordul specific mașinilor din ziua de azi.
2: Da, adică mi se părea frumos.
3: Dar ciudat, ce?
2: Da.
3: Ai mai auzit de mașina Dacia până acum?
2: Normal.
3: Scuză-mă pe mine, de unde ai auzit?
2: De la tati.
3: Și ce zice tati de mașina Dacia?
2: Că e din România.
3: Îți plac mașinile în general?
2: Da.
3: Care? Cele noi, cele vechi?
2: Cele noi.
3: Dar astea nu-ți plac?
2: Cele vechi nu prea.
1: Expoziția dedicată vehiculelor emblematice ieșite pe porțile industriei auto românești se organizează de mai bine de 14 ani.
11: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
17: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
18: Da.
17: Aveai 170
18: de kg.
17: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
18: exact.
17: Aparții.
18: Exact.
17: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
18: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spune, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
17: Adică mănâncă somon?
18: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovezi.
17: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
18: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
17: deci
18: foarte
17: curat. Deci ai renunțat la excese?
18: Toată lumea
17: la toată?
18: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.

Ne-am întors în direct. Încă o țară ar putea fi membră UE. Islanda are deja aproape tot ce oferă Uniunea Europeană, dar azi decide dacă vrea și calitatea de membru. Aproape 400.000 de oameni sunt chemați la urne într-un referendum care poate redeschide drumul Islandei către Bruxelles după o pauză de 13 ani. Ce foarte greu de spus care va fi răspunsul. Ultimul sondaj dă 51,6% voturi pentru nu. Un alt sondaj făcut cu doar câteva zile înainte însă arăta o majoritate la limită pentru reluarea negocierilor de aderare. Iar miza e pescuitul. Islanda trăiește în mare parte din resursele apelor, iar adversarii aderării se tem că odată intrată în UE, Reykjavik nu va mai avea control de plin asupra cotelor și pescuitului. Dar lumea s-a schimbat în cei 13 ani de când au abandonat negocierile de aderare. Avem un război în Ucraina și tensiuni în Arctica, care îi fac pe unii islandezi să privească acum UE ca o garanție suplimentară de securitate. Fostul ministru ucrainean al apărării s-a mutat în Italia după ce a fost demis la Roma. Mai exact, va fi consilier pentru tehnologii moderne de război al ministrului italian al apărării. Fedorov se va ocupa de drone, apărare antiaeriană și dezvoltarea industriei de apărare. În urma demiterii lui, știm că a fost scandal monstru la Kiev. Au fost și oameni care au ieșit în stradă, au cerut repunerea lui în funcție după operațiunile de succes pe care le-a avut împotriva Rusiei. Este unul dintre cei care au organizat atacurile asupra infrastructurii petroliere, care acum au dus la penuria din Rusia, dar tot el l-a atacat pe Zelenski, a vorbit despre corupție și a cerut organizarea alegerilor prezidențiale pe care Zelenski spune că nu le poate face în război. Revenind la noi, muzica anilor 2000 a răsunat pe litoral. La festivalul Nibiru, 10.000 de oameni au umplut arena și promenada și au dansat pe ritmuri de acum 25 de ani. Parcă nici n-a trecut timpul, distracția a ținut până dimineață, iar pe scenă au urcat artiști care erau celebri în acea perioadă.

0: How you feeling?
1: I feel great. My first time in Romania, I always done other shows or travel, we always went around Romania and I always wanted to go to Romania.
2: Pe scena festivalului au urcat și artiștii români care au adus influențe vestice în muzica de la noi.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 29 august 1526. Sfârșitul Ungariei. Armata otomană condusă de Soliman Magnificul înfrânge decisiv oștirile Ungariei și ale aliaților săi în bătălia de la Mohaci. Regele Ungariei și 20.000 de soldați mor în luptă. Victoria otomană a schimbat istoria în Balcani și în centrul Europei. Ungaria, care a dominat zona secole la rând, dispare și este divizată între otomani și Habsburgi. Înfrângerea de la Mohaci a marcat finalul Ungariei ca țară puternică și independentă în Europa. Bătălia și rezultatul ei sunt și în prezent drame naționale pentru unguri. 29 august 1949. Soviete atomice. Uniunea Sovietică a detonat prima sa bombă atomică. Sovieticii au numit arma primul fulger, în timp ce americanii au zis Joe One, de la Iosif Stalin. Era similară ca aspect, forță și mod de funcționare cu bomba Fat Man, folosită de SUA contra Nagasaki. Spionii sovietici furaseră informații despre această bombă. Statele Unite au aflat din întâmplare că Stalin și-a făcut o bombă nucleară și au anunțat apoi întreaga lume. Așa a început cursa înarmării nucleare din timpul războiului rece. 29 august 1751. Cel mai mare butoi de vin. În pivnița castelului Heidelberg din Germania era terminată construcția unui butoi de vin uriaș. Acesta este și acum cel mai mare din lume. Poate ține 219.000 de litri. Se zice că a fost făcut din lemnul la 130 de stejari. Butoiul a fost umplut doar de 3 ori în istorie pentru că are găuri. Bufonul Percheo este protectorul butoiului. Recipientul uriaș este o mare atracție turistică pentru Heidelberg. De asemenea, butoiul a apărut și în cărți scrise de, printre alții, Mark Twain și Jules Verne.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni?
7: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi în momentul ăsta ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
8: Economia bazată pe consum.
7: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
8: ba chiar în consum.
7: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
8: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
7: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
8: Și ne-am dus-o mai bine.
7: Și așa mai departe.
8: Ne-am permis să cumpărăm mai multe
7: lucruri.
8: Problema
7: este că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp Dom'le, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă. Nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
9: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
10: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
9: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: filmul despre care vom vorbi foarte mult în această seară.
1: Sunt convins că, uite, nu sunt coincidențe pe lume. Pur și simplu, lucrurile se așează.
0: Ce pregătim de mâncare?
1: Ceva bun, îți dai seama.
0: Ceva bun care o să meargă cu un Sauvignon Blanc de la Carpatia, prietenii
1: sunt
0: de la
1: precis.
0: Sâmburești. Are o tipicitate în miros, cum rar întâlnești acest Sauvignon Blanc, nu? Nu ți se pare? Oricum, să se noteze, este unul dintre soiurile mele preferate. Noroc!
1: Doamnelor, domnilor, dragii mei, pentru ca acest minunat Sauvignon Blanc de la domeniile Sârmburești, scrie Carpatia pe el ca să-l recunoașteți când îl întâlniți, să fie complimentat și complementat în același timp, avem o cină cu cocoșel. Cocoșel din ăsta mic, pitic, dar care o să fie gătit foarte, foarte simplu și foarte drăguț în același timp, elegant, așa. Am undeva la topit niște unt în care o să pun chimion, piper alb, garam masala, puțină pudră de usturoi, puțină pudră de turmeric și o ceapă din asta rozalie făcută bucăți mici la amestec, bine toate în untul fierbinte, cu care apoi o să masez bine puiul înainte de a-l pune în cuptor. Și el o să stea la cuptor cam 35 de minute la 180 de grade Celsius și încă vreo 5 minute la 200 de grade Celsius să fie așa crocant și rumenit. Iar lângă el avem astăzi salată. Salată din soiul ăsta, romaine, pe care o spăl bine și o amestec cu un dressing pe care îl fac tot simplu din iaurt grecesc. Am găsit un iaurt grecesc minunat la Kaufland, pe care îl amestec cu ulei de măsline, cu sare, cu piper și cu o altă ceapă din asta rozalie, tocată în cuburi foarte, foarte mici. Aia e tot. La urmă, niște pătrunjel în dressing și am încheiat povestea.

0: Regizorul Serge Celebidache este cu noi la cină. Bine ați venit!
1: Mersi! Bună
2: seara!
1: Bună seara!
0: Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră la cină. Prima întrebare se leagă de bucătăria românească și am să vă rog să-mi spuneți care este mâncarea din bucătăria din România de care nu vă săturați niciodată.
1: Salată de vinete, de când sunt copil, am fost fascinat. Chiftele făcute de la Coana Mare, de, așa se numea mama mea, erau făcute într-un fel, nici nu le mai găsesc așa. Mămăligă era fiecare lună și din disperare toată prietenii mei mă spunea, când e mămăligă? Și nu venea, că detestau toți mămăligă. Și acum mi-e așa de dor și mănânc cu mare drag. Și da, sarmale întotdeauna că reprezinte pentru mine celebrare sau Crăciun sau ceva mai special.
0: Gătiți vreodată?
1: Nu.
0: Nu.
1: Fac foarte multe lucruri, dar gătit n-am avut timp. Este o artă în sine. Și trebuie să ai timp și să dedic. Și cum pentru mine, eu mă dedic la ce fac. Încă n-am găsit timpul și nu știu dacă am să-l găsesc, dar iubesc să mănânc bine, adică de calitate.
0: Și cineva trebuie să întrețină și afacerea asta a restaurantelor, nu?
1: Da, altcineva poate.
0: Bine, Adi gătește pentru noi în această seară.
3: Auzit,
0: pe dumneavoastră vă invit să luați loc. Aș vrea să începem cu numele. Dumneavoastră sunteți Celebidache și din câte știu, acesta este numele original al familiei, în timp ce tatăl dumneavoastră a devenit celebru ca Celebidache. Unde s-a produs această schimbare și când, cum?
1: De fapt, eu n-am făcut nimic decât să respect documentul de naștere. Tata este numit Celebidache și vine din Grecia, Celebidachis, cu K-I-S. Și în timp, la Iași, a devenit Celebidache și el când a plecat, a fost cunoscut în Germania și l-au scris fonetic și acolo a rămas cu Celebidache. El nu s-a interesat niciodată despre el sau cum ce au scris în ziarele și după aia, până la pașaport, a devenit și Celebidache, cum e cunoscut și nu s-a schimbat, a rămas așa. Dar mama a insistat de bine să fim numit cum era el, cum s-a născut tata. Deci noi nu am făcut nimic decât să respectăm progresia naturală.
0: Acest nume pentru dumneavoastră este o responsabilitate uriașă?
1: Este. Și pentru asta e binevenit că nu avem același nume, vedeți? Mă salvează. Nu, este enorm. M-am simțit foarte mult timp

0: responsabil.
1: Dar n-am vrut să mult. Scuzați-mă.
0: Nu, asta în timp am înțeles. Dar la început era ca o responsabilitate și presiunea era acolo. Toată lumea se aștepta să fie cel mai bun la școală, cel mai bun la orice, la muzică, la istorie, la german. Și bineînțeles, orice am putut să fac este să dezamăgesc. Că n-ai cum să ajungi acolo. Dar în timp am și înțeles cât de frumos este și cine aveam lângă. Și atunci au devenit și un privilegiu în timp și acum mă uit numai la partea asta.
1: La ce erați foarte bun la școală?
0: Matematic și fizic, în primul rând. Da. Dar în același timp îmi plăcea să scriu, să... Da, povestele erau ca un hobby și l-am dezvoltat foarte devreme.
1: V-ați născut în Franța. Vă simțiți român sau francez? Sau ambele în proporții diferite?
0: Depinde de ce vorbim. Franța din ce în ce s-a schimbat cam mult. Mă recunosc pentru că m-am născut acolo, am niște referințe. Când joacă fotbal, chiar sunt francez 100%. Asta nu am cum să refuz. Dar nemulțumirea asta constantă, arta de grevă, de tot ce înseamnă sindicați și tot ce se întâmplă. Iar și asta, parcă este mai greu sau mai rău decât în România și atunci asta am fost aleșnic de la început și am fugit cât de repede posibil și am găsit poate un echilibru în Anglia unde pot ceva puțin mai eficient, păstând limba engleză cu America și la același timp să simțim un stop de Europa și toată cultura noastră. România l-am avut de când m-am născut pentru că am avut legătură cu scrisoare la început. După comunism m-am dus, m-am ocupat de niște lucruri.
1: Ați vorbit dintotdeauna limba română?
0: Niciodată.
1: Părinții vorbeau română acasă?
0: Niciodată. Mama a insistat să vorbim franceză, vă dați seama. Și deci să nu vin eu la școală cu un accent român, să fac R, cu R, cu... în fine. Și la 18 ani vine la mine și îmi spune, dar tu îți dai seama de toți români din Paris, numai tu nu vorbești un cuvânt de român? Și am zis, da, datoria ta. Și la 28 de ani ajung în România, când vine Constantinescu la președinție și nu vorbeam un cuvânt de român. Și am realizat că cam nu este ok. Nu, așa nu trebuie să fac și eu un efort. Și m-am aruncat cu 1000 de greșele, mai urât decât acum. Și încet m-am ocupat și eu de ale mele. Și a venit din spate, din poate subconștientul meu, o parte din fonetic, dar nu l-am studiat și să și aude.
1: Dar vorbiți foarte bine și am senzația că înțelegeți oricum tot, 100%.
0: Da, până dezvoltăm o ese de filozofie, că sunt ok.
1: Bun, haideți vă rog să vorbim despre prima întâlnire cu România. Când ați venit, cum vi s-a părut această țară întâia dată?
0: Întuneric. A fost, chiar auzam toate povestea, cum au suferit, cum a fost o țară opresată, cu coade, cu tot. Și când a căzut comunismul, evident, s-a schimbat, dar nu așa repede. La început mă așteptam să fie o țară fără lumină, în toate sensele, și când am ajuns în 96. Și chiar era încă foarte în spate, foarte departe. Dar era exact de la descriere, era foarte aproape. Era o țară tristă, speriată, încă cu un reflex de submisiune cumva, unde simți că tu ca străin ești văzut ca Dumnezeu, orice om vine și e speranță că te ajută. Și era puțin dificil. Eu am fost primit pentru că aveam familie aici și a fost puțin altfel, dar am simțit un popor încă, nu în panică, dar cu referințe diferite.
1: Unde... Murise tatăl dumneavoastră.
0: Nu, da, exact. Am venit chiar 4 luni după moartea lui și o țară unde, de fapt, bani juca un rol enorm, nu că astăzi nu simți, dar era... Puteai să faci orice cu bani, din păcate. Și atunci, cred că s-a făcut cele mai mare abuz. De primele 7, 8, 10 ani, acolo s-a întâmplat tot și s-au făcut avere, poate nedreptat, nu știu, eu simt că am refuzat să joc jocul ăsta, dar am simțit o țară încă extrem de opresată, chiar dacă era liber pe hârtie.
1: Ați venit în 96, prima dată.
0: Da.
1: Și câți ani sunt mai târziu? 40? Sau 30?
0: Da, 30.
1: Eu la matematică, să mă ierte domnul președinte, nu sunt foarte bun și o repet obsesiv. 30 de ani mai târziu sunteți aici, în continuare. Ce v-a ținut la București?
0: Da, incredibil. Nici n-am planificat asta. De fapt, eu mă ocupam de alte subiect, mai mult cu retrocedări din partea mamei, unde am avut foarte multe dezamăgiri și abuz și alte probleme. Puteam să fac niște filme despre partea groaznic, partea de horror din punctul justiție. N-am vrut, nu vreau să las lucru negativ în spate.
1: Dar ați reușit să recuperați bună
0: am
1: parte
0: reușit
1: din
0: niște,
1: avere?
0: Niște lucruri și am n-am reușit peste tot, am refuzat să joc rolul cu șpagă la mijloc.
1: Vi s-a cerut?
0: Da. Vă spun un lucru fabulos. M-au cerut două dace să semnez tot pentru Conacu. Conacu de la Balotești, de la mama. Nu l-am, 30 de ani după l-am și pierdut. L-am câștigat la apel, dar la Suprem două doamne au reușit să-mi explică că nu este al nostru și că goodbye. Ei, am o grămadă de poveste din asta. Ce vreau să vă spun este că n-am venit naiv și am iubit România de la început, a fost exact invers. Am ajuns aici pregătit cu partea, să zicem, de o țară cu victimă, cum ar fi. Am găsit un sistem șocant și n-am înțeles la început și am urât sistemul, am urât ce văd, am urât faptul că trebuie să mă lupt pentru drept de familie. Am venit aici să recuperăm, să dau chei de la Conac mamei și am spus, nu te îngrijora, mă ocup eu. Și ea era disperată, pentru că am spus, nu, ai o carieră, trebuie să ocupi cariera ta, ce faci tu în România? Faci tu în America, unde ai început, nu știu ce am spus. Da, fac și asta, și asta. 30 de ani după, n-am reușit, a murit mama, Conacul s-a dus. Pentru că am refuzat să cumpăr la om cu semnătură la mijloc, două dace. Când fac calcul, câți dace am plătit la mijloc, Este un gând, este o întrebare, numai că eu dorm noaptea foarte bine, că am o conștiință curată. Și cu asta basta. Cineva a decis că nu e al nostru, să fii sănătos.
1: Mă întorc la întrebarea, de ce ați rămas?
0: De ce am rămas? În timp am cunoscut și Adela. Adela e de vină, de fapt.
1: Deci iubirea v-a ținut
0: pe
1: loc.
0: Da, eu n-am planificat nimic. Și ea s-a simțit, ea era foarte confortabil aici și am înțeles că dacă vreau să fac eu ceva cu Adela, a trebuit să mă gândesc să... Oricum, eram jumătate din timp eram aici, altă jumătate eram în lume. Și poate că mă bazez aici și tot fac alegături, dar mă bazez totuși la București. Pentru Adela construim ceva frumos împreună și așa a fost. Și m-am simțit din cei ce... partea negativă sau partea de frustrare încet s-a potolit sau s-a, să spunem, l-am pus deoparte, am înghițit și cum sunt un om mai pozitiv decât negativ, am decis să mă uit la partea frumoasă și văd numai partea frumoasă.
1: Și ce parte frumoasă aveți acasă?
0: Nu numai acasă.
1: Fete frumoase românce.
0: Nu. Da, este adevărat. Dar știți, când mă duc, m-am plimbat acum cu filmul peste tot, am fost cu mașina, cu Cristina și peizaje deosebit. Deci dacă nu e timp să fac asta, nu vezi, nu înțelegi cât de frumoasă este țara. Și nu este un, așa să spun, pentru că sună bine. Chiar este și oamenii sunt de un suflet rar, mult mai sufletiți decât în afară. Și când spune asta, se interpretează și altfel. Da, în Franța și în alte țări s-a pierdut partea umană, s-a pierdut simplicitatea, s-a pierdut adevărul, s-a pierdut. Și aici încă este, dar în timp, din păcate, pierdem și asta, cred.
1: Știți ce nu s-a pierdut? Ospitalitatea românilor. Și iată-l pe Adi, gata cu cina.
0: Fără tine, Adi? Ce facem, Adi?
2: Da, chiar așa.
0: Mulțumesc!
2: Vă rog.
0: Wow! Arată superb.
2: Un pui simplu gătit la cuptor cu niște mirodeni, cu puțin unt, cu niște vin și o salată cu un dressing lejer de iaurt și ulei de măsline. Poftă bună!
1: Mersi. Mulțumim, Adi! Vă rog, mersi. Poftă bună! Continuăm dialogul după ce mâncăm.
0: Bravo! Mersi mult!
1: înainte de pauza de masă despre faptul că ați rămas în România pentru iubire. Am citit pe undeva că la nunta dumneavoastră ați purtat un costum al tatălui. Dacă e adevărat, vă rog să-mi spuneți ce a însemnat asta pentru dumneavoastră.
0: Da, este fracul de dirijat când era mai tânăr, că la sfârșit era mai larg, dar este al lui și l-am portat pentru... E un simbol unde a vrut să fie tata lângă. Și l-am și portat la premieră cu cravata, eram în același costum. Sunt pentru niște momente simbolic foarte, foarte ridicat.
1: Abia acum, pe aproape de jumătatea emisiunii, ajung la copilăria dumneavoastră și v-aș ruga să-mi spuneți cum a fost copilăria, ce vă amintiți, care sunt cele mai pregnante amintiri din primii dumneavoastră ani de viață?
0: Am avut noroc să am o 28 de ani, dar de fapt o copilărie extrem de frumoasă, liber, cu mult soare și fericire. Părinții ideali m-au lăsat să fii liber de la început, să descoper ce aveam de descoperit. N-am simțit... Am simțit un fel de contract unde trebuia să fiu eu bun la școală, să dau tot ce am și după aia libertatea venea ca un efect, dar de la început a fost așa. Înconjurat de generozitate de la tata și mama. Mama era mai sever, mai balansa puțin, că tata venea întotdeauna cu 1000 de cadou și pentru că nu era acolo și când venea, venea cu două valize, una de cadou, una cu frac și...
1: Mama era mai severă?
0: Mama era severă. Da, era poliție săracă pentru că tata era plecat și l-așteptam ca Dumnezeu și când venea după 3 săptămâni de turnee sau ceva, evident că era erou din weekendul și mama, ca de obicei, nu facea asta, facea mănânc, dâna, fructe, vegetale. Și, bineînțeles, joacă un rol mai ingrat, mai dificil.
1: Tatăl dumneavoastră spunea vreodată că e dor de România?
0: Nu era genul lui. Dar dacă n-am analizat în timp, am realizat mult mai târziu cât de dor a fost și amândouă, pentru că au reconstruit un univers român la Paris, era cu icoane pe pereți, cu ie lângă, discret, cu... tot era făcut într-un fel ca și cum te regăsesc într-o casă românească. Și la moară la fel. N-am realizat asta, că era casa noastră și pentru mine n-a fost așa de evident, dar în timp am realizat că ei n-au putut altfel decât să recreze un univers român unde erau.
1: Cu cine semănați mai mult? Noi, din afară, vedem o vizibilă asemănare cu tatăl dumneavoastră.
0: Imposibil pentru mine. Nu știu. Cred că remarc defecte de la tata și defecte de la mama, dacă sunt sincer. Alte, nu știu, se așteaptă toată lumea să fie așa de talentos sau ceva ca tata, dar nu se poate. Și atunci, încă o dată, cer scuze, dar sunt numai cine sunt eu și cu asta va ajunge. Nu știu, nu e pentru mine întrebarea asta, cred. Adevărul este că eu n-am înțeles mama când eram... Pentru că am avut adorația asta cu tata, cred că am ratat niște puncte importante și a rămas un polițist foarte mult timp. Și acolo n-am înțeles, am avut un fel de fricțiune foarte des și în timp poate că s-a deschis mai mult. Cred că a așteptat de la mine să fim mai prieteni, mai aproape. Mă repeta că toți băieți sunt nebuniți după mama lor, ce cu tine, ce să întâmplă cu tine, și cera ceva și eu n-am putut să dau pentru că era cerut cumva și atunci nu poți să dai așa de ușor. Fel de fenomen psihologic aici. Adoram pe tata și pe mama vedeam numai partea mai, eram mai critic cumva. Am regăsit în timp, am avut timp să arăt puțin, dar nu așa de mult cum am regret niște lucruri. Am ținut o distanță și nu merita. Chiar eram singur copil, băiatul prost.
1: Tata v-a lipsit în copilărie, era mereu plecat, nu? Turnee,
0: da,
1: concerte?
0: Foarte mult. L-așteptam întotdeauna. Când se întorcea, dădea tot timpul, jucam împreună, era cel mai bun prieten și nu era acolo. Și a fost o durere. Dar sunt fericit că am avut timp să am și eu puțin grijă de el, cum a avut el grijă de noi, de mine, de toată lumea. Eu am dat ceva înapoi la tata, cu mama am rămas puțin la mijloc. Ar fi frumos să dau mai mult, n-am reușit să dau așa cum a meritat.
1: Vă mai spune cineva Michi? Era porecla noastră din copilărie, nu?
0: Da, am Roberta. Roberta este, m-a avut grijă de mine când am 8 ani și a stat cu noi, a avut grijă de tata când era mai bătrân. Stă până acum la Paris și are grijă de apartamentul acolo când mă duc, mă așteaptă, vine la moară când suntem la moară. Are 70 și ceva de ani, e filipineză, este, face parte, e a doua mame, dacă vreți. Și ea mă numește încă Mickey, bineînțeles. A venit la premiere, s-a bucurat. A iubit mama și tata foarte mult și ea.
1: Bun. Dumneavoastră personal, ați început în viață cu muzica. Mm-hmm. Cumva era inevitabil cu un astfel de tată acasă, nu? De ce n-ați continuat? Și mai este această întrebare. Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
0: Nu, invers. M-a lăsat liber, m-a descurajat, m-a spus să nu mă apropie de arte în general, că este... orice, dar nu este cu arte, muzică, nu are legătură cu muzică. Eu vreau să fac teatru, m-a spus, e murdar, cu intriganți, cu o, tot fel de oameni fără legătură cu arte și cu muzică. Sau, în ce mă priveam, era cu teatru și la același principiu. Dar am ales să continui, că era pasiunea mea. Dar este adevărat că la început eram foarte aproape de muzică, am cântat la pian, am și dezvoltat puțin... jazz, așa, improvizat, dar din păcate venea și mă arăta cât de frumos poate să fie dacă fac și mai mult. Și întotdeauna era clar că ce fac eu și ce e posibil și ce face el, sunt două lume diferite și n-am cum să merg pe drumul ăsta în niciun caz, că este o sinucidere, pur și simplu.
1: Probabil se gândea și era îndreptățit să fie așa, că numele dumnealui va apăsa foarte greu pe umerii dumneavoastră și că invariabil lumea va face comparație.
0: Eu am simțit asta. Eu am simțit asta. El nu cred că s-a gândit la asta. Nu cred că a realizat cât de... că el a trăit o altă poveste, știm, cu conflictul cu tatăl lui. Invers, aici am simțit o susținere la orice fac. Cu muzica nici n-am încercat și nu știu cum putea să reacționez, dar...
1: Dar e riscant să calci pe urmele unui
0: pentru mine
1: părinte
0: celebru. Pentru mine auzam deja comparația. Era imposibil. În cel mai bun caz era, nu e rău, da, uite ce a făcut tatălui, fiind ce a făcut tata, era imposibil să mă apropie de... Și știi că era și perfecționist. Nu, era un drum absolut închis.
1: Astăzi mergeți la Ateneu?
0: Nu, mă doare. Foarte... încerc să nu merg, din păcate. Pentru că orice atmosferă, orice sunet, orice pregătire înainte, intri într-o lume unde este, am avut șansa să trăiesc așa mulți concerti cu tata, că este o durere adevărat, că nu e acolo și din păcate va fi și greu, pentru că știu de la început că tempii va fi poate prea rapid și sunt obișnuit la o realitate și aici este o suferință. Uneori merg și este interesant, dar n-am cum să mă detașez. Întotdeauna mă duc în trecutul.
1: Deci, dincolo de amintirile dureroase, ascultați concertele cu ureche critică, nu cu bucurie.
0: Da, este pentru mine tot ce e legat cu muzică este puțin subiectiv.
1: Înainte de Cravata Galbenă, și am să trec la filmul pe care... A văzut toată lumea de aici Cravata Galbenă?
3: Da.
1: Da. Da. E acolo cineva care nu a văzut Cravata Galbenă. Cred că trebuie să se grăbească, nu?
0: Da. Rulăm încă în cinema, dar nu foarte, foarte mult, pentru că vin alte filme și uneori e bine să trecem la altceva.
1: Spuneam că înainte de Cravata Galbenă a existat grădina lui Celibidache. De ce ați simțit nevoia să-i oferiți cumva... două declarații de dragoste, nu una.
0: Băi, știți, n-are nicio legătură, dacă pot să mă permit să spun așa, cu o declarație. Poate că devine în ochii dumneavoastră sau pentru cineva este un omaj, dar pentru mine nu a fost niciodată vorbă de asta. Cu documentar am avut un acces privilegiat și ce am remarcat eu este că el fiind mai dificil, mai inaccesibil din cu media, cum nu dădea așa multe interviu și au presă, era mai... avea un acces mai dificil. Vezi sunt două portrete, unul un geniu, dacă vrei să scurtezi și să pune un titlu, și celălalt un dictator nebun. Dar e un om la mijloc și pentru mine m-a interesat întotdeauna cine e omul ăla. Și pentru asta am făcut grădină, să avem un acces, să-l înțelegem, nu pe el, dar abordarea lui de muzică, abordarea lui de viață m-a părut mie fascinant și nimeni n-avea acces. Îmi spus, datoria mea, eu sunt dator, eu trebuie să fac asta, să dau un acces pentru cine are interesul ăsta să deschidem niște uși și vedem ce se întâmplă. Și pentru asta l-am făcut. Nu l-am făcut pentru tata. Tata are nevoie de un piedestal, a avut o viață mai bogată decât oricine și merge înainte. Nu, Doamne ferește, eu am luat o poziție pentru că eram privilegiat, am profitat să recreez niște univers unde știam că faseta lui de acolo iese pasta asta, acolo va ieși asta și devine un puzzle extrem de interesant, extrem de bogat și cu niște întrebări la mijloc. Asta a fost ideea. Și cu Carvata, încă o dată, nu este un omaj. Este o poveste așa de specială, așa de extraordinar pentru mine, că am spus, nu pot să țin asta într-un sertar. Trebuie să fi văzut, este prea fascinant ce s-a întâmplat acolo. Chiar v-am să fie acuzat că am inventat niște lucruri, pentru că nu se poate. Nu ai cum să pleci de acasă fără bani, împotriva tuturor, să mergi în Germania nazist, să mergi după aia, comunismul. Nu poți să te întorci acasă. Ai lăsat o explozie familială. Nu te împac cu nimeni. Și asta e povestea ta și după aia faci ce ai de făcut. Wow! Trebuie să fie auzit, să vedem. Filmul ăsta este de șiruit cu lumea. Trebuie să fie văzut, nu pentru România, nu pentru el. Pentru lumea întreagă. Este o poveste inspirațională pentru mine. Mi inspiră pe mine, văd tineri și zic, wow, dacă el a putut cu tot probleme, zic, pot și eu. Ei, dacă aud asta, deja aud tot ce să... De ce am făcut filmul ăsta? Pentru asta, nu pentru altceva. Era tata, bun, am avut acces, am profitat și cu asta atât. Dar nu este un omaj, asta, dacă mă spuneți asta, este plictisitor, este abominabil pentru mine, este partea cea mai proastă din tot ce am făcut, este că a devenit un omaj, o scrisoare de dragoste, na, na, na, na, na, oleu, mor de plictisală. Dacă aud asta. Dar este și asta, a devenit și asta, dar n-am cum să spun. Nu este, dar n-a fost intenția, deloc.
1: Este 100% adevăr în Cravata
0: Galbenă? E 99% adevărat. Am romantizat două, trei lucruri să le punem într-un... să le ținem pentru un narativ tensionat, cu niște emoții la mijloc, dar 99% este exact asta. Și am și simplificat, că era și mai complicat, n-am avut timp să dezvolt fiecare arc, pentru că dura 5-6 ore. Și m-am gândit că dacă depășim 2 ore și ceva, deja abuzăm de publicul. Este deja un record. L-am întrebat la tânăr, dar nu v-ați uitat la telefon, ați rezistat 2 ore și un sfert? Cum e posibil? Și uite că au putut.
1: Am rezistat și nu doar că am rezistat, eu personal, și fac o mărturisire aici la cină, am plâns de 3 ori pe parcursul filmului, eu nefiind empatică la filme, nu s-o plângăcioasă,
0: da.
1: Dar au fost niște câteva, și n-aș vrea să dau spoiler aici, sunt câteva situații absolut emoționante. Câte cravate galbene aveți?
0: Acasă?
1: Acasă.
0: De la, adică adevărat?
1: Adevărat.
0: Niciuna.
1: Nu?
0: Adevărat, niciuna. Dar le avem pentru că s-a recreat toată povestea.
1: Eu am spus deseori, e un film care trebuia făcut.
0: Da.
1: De ce l-ați făcut în România?
0: Asta e vina lui Adela. Adela, iarăși Adela. Nu, eu n-am crezut că putem să facem un film de amploare asta. Și eu nu sunt extrem de bun pentru partea, să zicem, să vorbim de un produs, marketing cu target, deja dacă tu îmi spui că Cravata e un produs, sunt jignit. Dar asta este și adevărul și cumva cineva trebuie să fac demersul ăsta.
1: Și atunci, sunteți artistul.
0: Nu știu ce sunt, dar eu am scris ceva și încerc să-l filmez într-un fel, să respectăm povestea în sine. Partea comercială, n-am înțeles tot, dar văd că s-a putut. Sunt uimit de fiecare dată când mă gândesc la bugetul.
1: Se spune că s-au cheltuit în jur de 20 de milioane de euro, da. Și cred că este cel mai scump film românesc făcut vreodată aici. A fost greu, dar nu vă întreb pe dumneavoastră, o aștept pe Adela aici să vorbim despre așa ceva, nu? O să spuneți că nu știți.
0: Da, asta este adevărat, dar dacă întrebați pe Vlad Vieru fiind scenograf, el vă spune că a lucrat cu cuțitul la gât, unde să regăsesc fiecare scenă, să cheltuim cel mai puțin bani, pentru că nu era bani la dispoziție. Și el a recreat niște univers cu foarte puțin bani. se adună, ai figuranți până la 5.000 sau 4.500 pentru sala Palatului. Evident că la final ai un buget uriaș, ai...
1: Ai Malkovich.
0: Începem
1: cu vârfurile.
0: Gândiți-vă, cred că sunt peste 10-13.000 de figuranți în total, cu orchestre, cu tot. Deci se adună foarte repede, foarte repede. Deci și un director de fotografie din America, trebuie să-l aducem. Nu e... Dar sau îl făceam așa, sau nu îl făceam deloc. Pentru asta nu l-am făcut înainte.
1: Dacă tatăl dumneavoastră ar putea vedea astăzi filmul, ce credeți că ar spune?
0: Nu știu. Asta l-am avut când am făcut Q&A pe parcurs. Poate că cel mai bun reacție ar fi, știi ce, nu e așa de rău cum mă gândeam, cum așteptam. Nu e așa de rău. Cel mai bun comentariu, poate că mai mult nu primam. Dar deja pentru mine era foarte pozitiv.
1: Ce vârstă aveați când l-ați pierdut?
0: 28.
1: Ați fost lângă el în ultimele momente?
0: Nu, și a fost bine așa. A fost bine, eram la München pentru că terminam montaj de la grădină. Dar am venit cu o săptămână înainte și asta a fost și partea frumoasă. Prima parte a fost că am găsit echilibru în montaj și am venit, era pe ziua lui întârziat, el e în iulie, în fine am venit cu câteva săptămâni după și am spus, tata, trebuie să vorbim și am stat de vorbă cu el unul la unul și am explicat că am găsit echilibru, că căutam o tranziție, nu era și la final s-a așezat și filmul este, nu se mai poate tăia, este un unul. Și dacă vine un mare studio și îmi spune am nevoie de un minut mai jos cu milioane de dolari la mijloc, nu pot să-l tai. Este imposibil. S-a uitat la mine cu ochii. N-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. Și acolo s-a închis și am spus trebuie să mă duc mâine la München să termin montajul și... După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat. Două zile după asta a plecat. Cred că era ultima grijă lui, era să, dacă mă descurc, nu mă descurc, ce se va întâmpla cu cheltuiele, cu moara, cu nu știu ce, n-are cum să rezist săracul. Cam așa, dar fiind, m-am găsit ca artist, poate că era un fel de o speranță adevărat la mijloc. Și partea când a plecat, nu eram acolo și e bine pentru că simțea că placă și a spus dimineață mamei că astăzi placă. Și mama a spus, da, ce spui, iară o tâmpenie, ce, nu te simți bine, ce se întâmplă, nu știu ce. Și am asta și câteva ore am plecat. Și am spus, dacă nu ți-e bine, atunci mergem la pneumo, la spital, l-a convins să mergi la spital cu urgență și a explicat. Dar înainte i-a spus, dar nu vrei să-l sun pe Michi? Eu eram în Germania. Și a spus, mama mă sună, îmi spune, tata nu se simte bine, să știi. Și spune, vrei să vorbești cu Michi? Și spune, nu. Și așa a rămas. Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. Dacă vorbeam cu el la telefon, era dezastru. Tată, ce, cu ajung și eu, așteaptă-mă, nu știu ce. Este dezastru. El a vrut să placă în liniște. Eu făceam orice, dar liniște nu era acolo. Și deci, tot până asta, a fost extraordinar. Momentul ăsta a plecat în liniște. Și partea fascinantă, dar l-am și filmat și n-a putut, nu s-a integrat în film, că era prea lung și era cumva un aparte. El m-a spus, dintotdeauna, de când m-am născut, că el pleacă la 86 de ani. Bun. Și vara asta avea 84. Și îmi spune, și moară. Și îmi spune, băi, tata, băi, mai spus 86, ai plecat la 84, deci până acolo, deci nu știi absolut nimic de nimic, m-ai păcălit. Și merg la studenți și spun, uite, bă, până acolo m-a spus o tâmpenie, nu știu ce. Și studentul îmi spune, cum adică? Pe noi, pe caietul nostru de la masterclass, el a anunțat de la început, e 84 de ani, el moare la 84, nu la 86. Ce? Și am citit și chiar era notat 84 de ani. Și când pui tot în perspectivă, înțelegi că dacă tu faci 84 și ai anunțat că pleci la 84, la fiecare zi eu sunt la telefon, tata, ești bine, tata, ești bine, și nu-l las în pace. Așa, așteptam 2 ani, l-am lăsat în pace, a plecat cum a vrut el și gata cu povestea.
1: Ce vă întreabă copiii dumneavoastră despre tatăl dumneavoastră?
0: Încă nu prea mult, că cele mici n-au înțeles prea mult încă. Că au înțeles că n-au bunic și sunt foarte trist că nu au bunic și aș vrea să-l cunoaște, dar nu se poate. Și cu celelalți sunt curios și au fost foarte bucuros că au venit la premiere, au descoperit mai mult. Am încercat să le familiarizez cu grădina, să vorbesc, dar au un interes, dar se oprește acolo și n-am vrut să simt o presiune cum am simțit eu la început. Și asta... Cumva nu le-am forțat decât să fac solfej ca o limbă, să cânt la pian puțin și fiecare a spus la moment respectiv, nu mai am timp, nu simt așa. Cela mai mică, Siena, este fascinat de muzică. Așa că acolo ea e direct fascinat de... Nu se oprește cu senzația muzicală, merge singură la pian. E foarte interesant. A făcut 7 ani, adică face 7 ani în 2 zile. Am avut petrecere.
1: La mulți ani. Mersi să mult. Fie sănătoasă,
0: da, da, da, da.
1: Și să vă bucure viața. Deci,
0: da,
1: cumva,
0: sunt fantastic.
1: Cumva cineva din familie la un moment dat ar putea să facă
0: nu știu.
1: Muzică.
0: Da, și e bine să nu avem presiune prea mare, adică este o generație între două și dacă face de inimă, fără obligația și vedem, dar nu trebuie să fie obligația, este sigur.
1: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi!
3: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
7: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
8: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
7: Dacă vor mai fi pe aici.
8: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
7: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
8: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
7: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați dat?
8: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
7: La
8: unde
7: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
8: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
7: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
8: Liviu Bolojan.
7: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
8: Sunt și agricultor, da.
7: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
8: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
7: Deci nu știi agricultură?
8: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje de genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care auzi mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
8: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
6: am avut dreptate.
8: Nu putem să-i condamnăm.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
3: Sunteți la cină. Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem în această seară într-o ediție specială cu un invitat special pe care eu personal îl aștept aici la cină de multă vreme. Mă bucur că sunteți alături de noi. Serge Celibidache este în continuare în această emisiune. V-aș întreba, pentru că am vorbit destul de mult despre tatăl dumneavoastră, care vă este cea mai dragă amintire?
0: Cele mai simple lucruri din viață. Cum se ocupa de copaci în grădină, cum facem noi și eu eram disperat pentru că știam că 2 ore sunt acolo cu apă și nu suportam. Deci era calverul meu să inventam că cineva sună-mă să fie un party la Paris, să plec, nu mai pot. Și 2 ore stăteam. Acum când mă gândesc, cât de fericit l-am văzut, fericit cu adevărat, când dădea, nu știu, mâncare la câine, patru, Saint Bernard, uriaș, la 6 dimineața trebuia să fim acolo, să tăiem carne, să dăm, pentru că după aia era prea cald, hai cu apă, 2 ore, cu copaci. Deci, și mă, ce, n-am timp, am, nu știu ce de făcut, tata, scuză, să... dar rămâne ceva excepțional, pentru că acolo vedea omul cum era el, natural, adevărat, simplă. Și da, cred că acolo sunt amintirile cele mai frumoase, unde era el liber.
1: Știu că aveți și pasiuni în afara serviciului, ca să spun așa, tenis, fotbal. Sunt tenismeni români pe care îi apreciați? Sunt echipe de fotbal din România cu care țineți?
0: Am admirat foarte mult Simona.
1: Simona Halep.
0: Da, da. Am bucurat foarte mult. Am celebrat, am regretat când a pierdut Roland Garros și când a câștigat prima dată am fost așa de fericit. Eram în Crama, avem un ecran mare și m-am bucurat așa de mult cu verii mei. Țipam ca niște nebuni. Se pare extrem de niște amintiri extrem de frumos. Mă aduc aminte de generația de aur cu Agi când juca fotbal. Era superb. Din păcate, sper întotdeauna ceva, dar nu jucăm, jucători nu sunt în afară destul și din păcate nivelul e cam jos în comparație cu ce se întâmplă în Europa. Nu știu dacă e vorba de disciplină, nu știu exact ce este acolo, nu mă pricep, dar văd că rezultatele nu sunt unde ar trebui să fie. Nu, este păcat, este foarte păcat.
1: Dar când vorbim despre aceste două pasiuni, tenis și fotbal, vorbim despre pasiunea de a privi la televizor sau undeva pe un stadion sau și jucați?
0: Și.
1: Jucați?
0: Și. Da, acum nu mai am timp, dar da, așa, da, mingea când am timp, am un coach și jucăm puțin, o oră, două pe săptămână. Nimic. Băiatul meu, cel mai mare, a încercat să fie și el mai, să devin profesionist. E așa de dificil că acum se ocupă de la dezvoltare psihic și mental, ce este extrem de important în sport. Dar nu, am admirat sportivii în general.
1: Aveți 7 copii de la 7 la 28 de ani.
0: Corect.
1: Ce v-ar plăcea să rămână moștenire? Ce le lăsați în urmă?
0: Nu știu.
1: Și nu mă refer la avantaje materiale.
0: Să știi că nu va rămâne foarte mult. Dacă continuăm pe drumul ăsta, exact. Da. Nu. Niște valoare. Niște valoare dat de la părinții mei, cel mai adevărat posibil. Să dezvoltă un sens de empatie. Poate că asta e cel mai important și ce doresc eu. Dacă am reușit, nu știu, încă sunt în dezvoltare cumva.
1: Ce faceți într-o zi în care nu lucrați? Cum arată o zi obișnuită fără muncă?
0: Bă, nu prea există, că suntem un fel de 24/7. Noi lucrăm și duminică, dar nu, depinde puțin de perioadă. Aici am intrat într-o vie de 7 ani unde am respirat cravata galben. Adică nu s-a putut și acum începem călătoria internațională și totuși cu cravata galben suntem. Și înainte eram cu un alt proiect și la mijloc. Deci avem faze și faze.
1: Deci nu este timp astăzi de o cină romantică, de o vacanță în doi?
0: Facem vacanță, luăm timp pentru vacanță, unde uneori, ultima oară, nici n-am văzut pe soția, pentru că era tot la telefon și la calculator. Eram mai mult cu copii și am și spus, vacanța așa nu, deci să ne gândim, pentru că nu putem continua. Nu se poate trăi așa, trebuie să avem niște limite. Dar, nu știu, o dată pe săptămână ne vedem cu Adela unul la unul, încercăm și noi să avem o normalitate. Dar și ea e super activă și eu sunt hiperactiv și trăim așa cu intensitate. Deci... Nu știu, nu pot să vă spun cum arată o zi liniștită, că liniște la noi nu prea. Cred că când se oprește tot acolo va fi liniște.
1: Ce v-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
0: Păi să văd măcar România cu un zâmbet mai sincer, să nu avem așa multe frustrări. Și să... Asta m-aș bucura. Am simțit și simt... O suferință de o țară opresată și încă astăzi nu s-a regăsit sunt frustrări și divizia asta mă doare, l-am văzut în afară și nu prea ajungem la ceva constructiv, dar cumva cadem și noi acolo, fără să avem aceleași probleme. Sunt alte probleme. Să fii cel mai fericit posibil ar fi să simt România respectată, din afară să avem o altă imagine sau o imagine mai frumoasă și interior să ne unim puțin mai mult, să nu mai ne certăm așa de mult, să nu mai căutăm partea de scandale. Oricine face ceva e greșit, că căutăm partea negativă. Hai să dăm o șansă. Hai să sperăm că se poate.
1: Îmi place că încheiați cumva cu răspunsul la o întrebare pe care v-am adresat-o la început. Dacă vă simțiți român sau francez, ați spus să ne unim mai mult aici în România. Deci vă simțiți și român?
0: Mă simt foarte român și mă doare să văd unde suntem. Și da, chiar, de ce sunt altfel? Eu sunt român de sânge, 100% de fapt. N-am ce să caut. Am fost educat în Franța și atunci mă regăsesc și în Franța, dar am fost 17 ani în Anglia și m-am simțit foarte bine acolo. Nu e o problemă. Dar, da, mă simt foarte român. N-am ce să... Și nu e de mândrie sau de... Nu e nici o problemă, este perfect, este cum este, trebuie să fie. Așa
1: mulțumesc.
0: Este.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi.
0: Mă întorc, mulțumesc pentru invitația.
1: Mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. Pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
3: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
2: Dar cu o nevoie? Puteți veni?
3: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există, cumva paradoxal, un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat, dar totuși nu înțelege cât de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic cam mult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
0: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
2: la
3: tot timpul...
2: La propriu și la figurat?
3: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun. din când în când, adică să mă motivez singur.
2: Mie asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date?

0: Bună seara, bun venit la știri. Rusia a lovit din nou crunt zona Bucea, devenită în 2022 un simbol al atrocităților comise de trupele lui Putin. Și iată, repetă aproape faptele. 37 de oameni au murit de această dată după ce un depozit de muniții aflat între casele oamenilor a fost lovit. Zelenski a cerut o anchetă pentru a afla de ce obuze și drone de luptă erau depozitate în apropierea locuințelor. Atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Ținta dronelor și rachetelor rusești a fost un depozit de armament al armatei. Exploziile au fost urmate de un incendiu uriaș care s-a extins rapid la casele din jur. 130 de clădiri au fost distruse total sau avariate, printre cele din urmă și un centru social pentru persoane cu dizabilități.
2: То він бігом сам на коліна і кричить до мене: "Мамо, каже, падай". І я впала і давай на колінах ото повзти додому. Бо ж як устав, і те не можна було, воно, знаєте, нас би захлинуло. То ми на колінках.

A fost spectacol aviatic impresionant la București. Ediția de anul acesta pare să fie una despre care se va vorbi multă vreme. Marchează revenirea la show-ul BIAS a celor mai buni piloți din Italia și Turcia. Au lipsit vreo 10 ani. E o ediție oricum specială dedicată lui Traian Vuia la 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat autopropulsat.

0: Printre cei care au venit să vadă spectacolul aerian, am întâlnit inclusiv piloți români.
1: Fișa mea de job vine cu protejarea spațiului aerian al României. Misiunea noastră principală e de serviciu de luptă poliția aeriană. E un moment destul de emoționant și pentru mine să împărtășesc trăirile pe care publicul le are. De obicei am parte de experiența din cealaltă parte, din cabină.
2: Senzația de a fi acolo singur, să te bazezi doar pe tine, fără ajutor al cuiva, doar a celor de la sol și să poți să-ți rezolvi singur problemele din aer, e o senzație unică.
3: Cei care și-au dorit să admire avioanele nu doar de pe cer, ci chiar îndeaproape, au putut veni la expoziția permanentă de la sol.
0: Oamenii au fost impresionați de spectacol. Unii au venit din orașe îndepărtate pentru a vedea acrobațiile aeriene.
4: Este foarte frumos, ne place, noi am venit de la Timișoara și anul trecut am fost, sper să ajungem și la anul.
5: Este al 5-lea an consecutiv că venim aici și este o bucurie pentru noi și pentru copii.
6: Vrem să vedem Turkish Stars, vrem să vedem frece tricolorii, F-18 spaniol.
0: Cei mai impresionați de spectacol au fost copiii.
3: Ce ți se pare aici? Îți place?
7: Da.
3: Ce îți place cel mai mult?
7: Totul.
3: Ce vă place cel mai mult?
7: F-16. Avioanele de luptă.
3: Dar ce bine vă pricepeți! Unde ați învățat atât de multe lucruri despre avioane?
7: Păi eu am o carte cu avioane și bunicul meu a fost pilot. Și am învățat de la părinți.
0: În încheiere, organizatorii au pregătit un foc de artificii, un concert, un spectacol cu drone și chiar o serie de capcane termice lansate de pe aeronavele Spartan și F-16.
8: Iar acum, după începerea negocierilor privind viitorul trupelor americane din Europa, purtate între Pentagon și conducerea NATO, o delegație a Congresului American a venit la București. La conducerea acesteia se află Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților. Iar el, să știți că e un apărător al României. Rogers s-a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia. Mai multe informații despre prezența americanilor în București aflăm de la Alexandra Dinu.
9: Bine v-am găsit, delegația care a ajuns la București este condusă de Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în România și pe flancul estic, în contextul revizuirii prezenței americane în Europa. Rogers a criticat anterior retragerea trupelor din Europa, chiar și din România. De exemplu, într-un discurs din Congres din martie, spunea, citez: "O retragere prematură ar crea o breșă periculoasă."

0: de descurajare și ar invita Rusia la agresiune. În același discurs, Rogers a lăudat România, a spus că țara noastră pune la dispoziție bază pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, chiar și după retragerea unei brigăzi americane. De aceea consideră că România este un aliat față de care SUA ar trebui să își consolideze angajamentul, nu să se retragă prematur. Acum, revenind la vizita în țara noastră, Oana Țoi a prezentat România drept un aliat important la Marea Neagră și a subliniat necesitatea unei coordonări strânse pentru consolidarea NATO. Cu ocazia vizitei de acum, a fost anunțată o alta în octombrie. O echipă de consilieri americani vor merge printre altele atunci și la baza Mihail Cogălnicianu. Au mai fost discutate investițiile României în apărare și infrastructură strategică sau atragerea investițiilor SUA. Membrii delegației americane au apreciat România ca un aliat de încredere.
1: Mergem mai departe, încă un weekend cu alerte pe litoral. Trei obiecte care par să fie bucăți de dron au fost aduse la mal de valuri. Prima bucată a fost găsită de un turist pe plaja din Eforie Nord. Autoritățile au confirmat că era un fragment de dronă fără încărcătură explozivă. Însă, câteva ore mai târziu, un alt obiect suspect a ajuns la mal, de această dată la Eforie Sud. Iar a treia alertă a zilei a fost dată pe plaja Modern din Constanța după apusul soarelui, așadar cu puțin timp în urmă. Mai multe bucăți de metal au fost observate în zona digului printre stânci. O autostradă din România va avea în caz de urgență o misiune neobișnuită să devină pistă pentru avioane. Pe A3, în Bihor, o porțiune de 3 km este construită special pentru aterizări de urgență, inclusiv în situații de război. Segmentul se află între Chiribiș și Biharia, într-o zonă lungă și perfect dreaptă. În mod normal, se va circula aici ca pe orice altă autostradă. Dar în situații speciale, porțiunea poate fi transformată într-o pistă improvizată de aterizare și într-o zonă de staționare pentru avioane.
2: O porțiune a autostrăzii aflate de cel mai mult timp în construcție în România este pregătită să primească avioane militare. O porțiune din A3 în județul Bihor este pregătită să devină pistă în caz de nevoie.
3: Pista de aterizare decolare este situată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 în apropierea localității Biharia. Are o lățime de 28 de metri și este prevăzută inclusiv cu parcare de avioane.
4: Pe acel sector s-a proiectat cu o soluție ușor diferită, astfel încât în eventualitatea în care, la o adică, va fi nevoie să aterizeze, decoleze acolo aeronave pentru, întoarcere și așa mai departe, diverse contexte, acolo să poată fi utilizată ca pistă.
2: Porțiunea de 3 km a autostrăzii este perfect dreaptă și va avea o lățime mai mare față de restul autostrăzii.
5: Dacă vezi un avion, te sperii că ăla nu vine cu poștă sau cu altceva. Dar ca atare, eu zic că e ok, dacă permite infrastructura.
2: Pista de avion face parte din sectorul situat între Chibri și Biharia al autostrăzii Transilvania.
6: Și stadiul contractual general, el este la 71% stadiul de execuție. Intrând detaliat, se lucrează la balastul stabilizat, care este undeva la 64%. Straturile asfaltice, primele două, sunt la 47% și în curând, în maxim o săptămână, va începe și aștimerea stratului de uzură.
2: Valoarea totală a contractului pentru această secțiune de autostradă este de aproape 800 de milioane de lei, iar termenul de predare este aprilie 2027.
1: Am stat de vorbă puțin mai devreme cu Oana Țoiu, care speră la modificarea legii Ani și salvarea mandatului lui Dominic Fritz. Mai sunt 30 de zile în care România poate să îndrepte această eroare profundă. Ministrul de Externe îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru că a promulgat legea Ani cu amendamentul Fritz, care duce la demiterea primarului Timișoarei. Președintele putea fi un aliat mai bun, a spus Țoiu la Digi24.
0: Din păcate, acest precedent al unei legi care atacă direct un oponent politic are efecte nu doar asupra lui Dominic Fritz sau asupra USR-ului, noi vom continua să ne facem treaba cu curaj în continuare, ci are un efect de descurajare a celor care vor să stea drepți, bazându-se pe faptul că există niște arbitri neutri. Există o soluție pentru România, legea depusă deja de noi în Parlament, care asigură și resursele financiare și protejarea statului de drept și o reputație internațională care nu pune sub semnul întrebării felul în care funcționează statul de drept în România. Și da, cred că președintele
7: putea să fie un aliat mai bun al acestei direcții.
1: Și de ce n-a fost?
7: Asta este o întrebare la care nu pot să răspund eu.
1: Un polițist local din București e cercetat disciplinar și a fost consemnat la birou după ce a umilit o femeie, o bătrână, care vindea fructe și legume pe trotuar în sectorul 1. O parte din marfă a aruncat-o pe jos, alta a dus-o în mașina poliției. Mai mulți oameni au filmat momentul și pe femeia agresată, care a izbucnit în lacrimi. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
8: Doamne, ce-i faceți, domnule, în halul? Domnule, în halul ăsta, așa, ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule, pe dorobanția, poliția locală, ia.
2: Femeia avea improvizat o mică tarabă din cutii pe care vindea legume, fructe și ce mai avea din grădina proprie. Pentru că nu avea voie să facă asta, polițiștii locali au venit să ia marfa. Modul în care unul dintre ei a reacționat i-a șocat pe martori. Marfa ei a fost aruncată pe trotuar.
9: Nu mai pot. Aveți cuvântul meu că nu mai... Păi de ce trece de mine? De ce că eu vorbesc?
10: Incidentul s-a întâmplat pe această stradă din sectorul 1, lângă o stație de autobuz. Pe jos au mai rămas doar câteva urme de la fructele și legumele călcate în picioare.
2: Oamenii care cumpărau frecvent legume de la această femeie sunt șocați de modul în care a fost tratată.
11: Sunt brute, mi-ai zis. De la o brută la ce te aștepți? O coșuleț avea, n-avea mare lucru, tarabe întregi.
12: Ce vindea?
11: Castraveți roșii.
12: Ați luat vreodată de la ea?
13: Da, dăm foarte multe ori. Și toate au fost foarte bune. Și toate au fost foarte ok. Ce vin ăștia? Nu. Dar poliția face abuz.
14: E uman. Nu, e o confiște, vânzare ilegală sau cum vrei să zici, dar nu aia este evaziunea fiscală. Nu, pătrunjelul sau leuștanul cu leu legătura. Hai să fim serioși.
2: Sociologul Gelu Duminică explică de ce polițistul local a reacționat în acest fel.
15: Sărăcia pute și ne comportăm cu oamenii săraci cum ne vine nouă la gură și la, așa, ne arătăm superioritatea. Mentalitate de stăpân, asta am văzut acolo. Nu am văzut aplicarea legii.
16: Eu am fost copilul unei astfel de femei, care pe vremea când eram eu mic, da, vindea lucruri de genul. Și mai veneau milițienii uneori și aruncau marfa pe jos și umileau. Adică eu înțeleg povestea ilegalitate. Bun. Însă modul de acțiune al domnului polițist comunitar nu este niciun caz legal.
2: După apariția imaginilor, pe rețelele de socializare a pornit o întreagă revoltă. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1. George Tuță a cerut ca polițistul local să fie cercetat disciplinar. Cu o reacție a venit și conducerea poliției locale sector 1. Bărbatul implicat nu va mai avea contact cu oamenii până la finalizarea verificărilor. Autoritățile mai transmit că intervenția a avut loc în contextul în care în ultimele 7 zile au fost făcute 3 sesizări în zonă cu privire la cei care vând fructe și legume pe stradă fără autorizație.
1: Rămânem în București, apă mai scumpă aici. Consiliul General a votat creșterea tarifului. Această majorare vine, spune primarul general, pentru a susține investițiile în rețeaua veche de apă. Urmează însă o scumpire și mai dureroasă, care afectează și mai tare bugetul în această iarnă, și anume scumpirea la apă caldă și încălzire.
2: Apa din capitală se va scumpi cu 85 de bani per metru cub.
17: Sub nicio formă nu o să putem să suportăm aceste măriri. Și acum mai e o problemă. Facturile, special de la Radet și Apa Nova, vin cu titlul executor. Și dacă eu, a trecut termenul scadent, chiar am plătit Apa Nova, la termenul scadent că o plătesc tot, în următoarele 30 de zile ne ia bani din cont, dacă nu avem bani în cont, ne oprește apa.
2: Scumpirea de 28 de lei în medie pentru fiecare familie vine la pachet cu un program de investiții în infrastructura de apă și canalizare de aproape 500 de milioane de euro.
18: Deci vom avea 70 km de rețele de apă și 147 km de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușire a carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații.
2: În paralel, primarul general propune scumpirea gigacaloriei, în cazul căreia prețul nu a fost majorat de 4 ani.
19: În acest moment, 2/3 din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă.
10: Cele mai multe conducte din București au o vechime între 50 și 60 de ani. Degradarea lor continuă provoacă avarii și întreruperi frecvente. Din această cauză, anul trecut o cantitate de aproape 40% din totalul apei calde s-a pierdut din țevi pe traseu înainte să ajungă la consumatori.
20: Apa caldă și căldura asta iarna a fost dezastru.
10: Cea mai mare factură în ultimul an pentru întreținere cât v-a venit?
20: 7-8 la un apartament.
10: 7-800 de lei.
20: Da.
10: Consumați multă apă caldă, așa, apă, și apă curentă în sine.
20: Apă curentă. Suntem două persoane, 5-6 metri.
21: Per total, mi se pare că sunt de multe ori de impresia, cel puțin, a unor lucrări continue. Și în ultimii ani, cu cât am înăsprit posibilitatea de a spune centrală, e un pic mai dificil să-ți oferi niște facilități care sunt relativ de bază.
10: Cât de des au fost probleme în zonă? Vedem că sunt șantiere.
22: A fost destul de des în ultimul timp. Câte o săptămână, 10 zile s-a oprit și acum câteva zile am avut. Da.
23: Au mai dat drumul, mai dau drumul, mai trebuie să facă și asta. Noi suntem de acord cu toate reparațiile.
22: Asta trebuie făcute, trebuie că făcute au 50 de ani.
23: Exact, da.
2: Bucureștenii plătesc în prezent 330 de lei pentru gigacalorie din costul total de aproximativ 1000 de lei.
1: O pastilă de ecstasy cu chipul lui Donald Trump poate fi mortală. Anunțul a fost făcut de autoritățile antidrog din Olanda, care au dat o alertă. Nu le consuma sub nicio formă, este anunțul oficial. Pastila cu imaginea președintelui american pe o parte, iar pe cealaltă scrie Trump. Experții spun că pastila conține o substanță chimică foarte periculoasă. Are efect întârziat, deci poate duce la supradoze involuntară. Însă droguri cu imaginea lui Donald Trump au apărut și în mandatul trecut al președintelui în Germania și în Marea Britanie. Bilanțul tragic al viiturilor provocate de prăbușirea unei porțiuni dintr-un ghețar în zona Himalaya, la granița dintre Nepal și China, a urcat la peste 680 de morți și aproximativ 3.000 de persoane dispărute. Majoritatea deceselor au fost înregistrate în Nepal, în timp ce autoritățile din China au raportat victime și sute de dispăruți în zona Tibet. Valul uriaș de apă, noroi și pietriș a măturat sate întregi, a distrus infrastructura. Operațiunile de căutare și salvare desfășurate de echipele militare sunt acum puternic afectate sau chiar suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Regiunea e una extrem de vulnerabilă la încălzirea globală. Topirea accelerată și destabilizarea ghețarilor crește considerabil riscul unor astfel de catastrofe naturale extreme. La noi vara se încheie cu temperaturi foarte mari, dar și cu furtuni. Astăzi maxima a ajuns la 34 de grade, iar în vestul țării, în timp ce la munte a plouat torențial. Meteorologii anunță că temperaturile în următoarele zile vor crește.
24: Pe măsură ce vom finaliza, iată, sezonul de vară 2026 și vom intra în toamna 2026, cu siguranță vom vorbi de o creștere a valorilor de temperaturi, astfel încât în primele zile din toamna 2026 să consemnăm un ecart al maximelor între 33 până la 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în partea de vest, nord-vest și sud-vest a țării.
1: Acestea au fost informațiile orei. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Ești acasă?
1: Neață.
0: N-am întârziat, nu-i așa? La patru eram în picioare. Dumnezeule, ce oră! Noroc cu mama. Știi ce am visat azi noapte? Ce înseamnă când visezi iarnă și toate celelalte? E de bine?
1: Ai actele la tine.
0: A, poate crezi că nu le-am uitat. Poate crezi că nu m-am întors după ele teatrului Buz. Vrei să înveți diploma de bacalaureat?
1: Nu, lasă, nu acum. Hai să trecem.
0: Asta e?
1: Da.
0: E mișto.
1: Cum e? Te-aș ruga să lași limbajul ăsta aici.
0: Bine, am să-l rog pe portar să mi-l țină. Sper că e om cinstit.
1: Vezi
0: și
1: cum
0: pot avea încredere în el.
1: Vezi cum te porți obrazul, mi-e un joc.
0: Știu, mi-ai spus de 10 ori, știu.

0: Vezi că e bun la poartă.
1: Tu unde mă aștepți?
0: E un bar mic acolo după colț.
1: Ah, pe la nu-l știam. E omul că trăiește în vață.
0: Mirela.
1: Am glumit, tăticul meu grav și onorabil. Pa!
0: Succes!

0: Gyalog. Pentru angajare, da? Ai mai lucrat undeva? Ai terminat liceul? Ești mută?
1: Da, un pic. Azi, aici.
0: Te-am speriat eu?
1: Dacă mă strădesc puțin uneori, mă pot speria și singură.
0: Bine, Mirela. Dă-mi fișa.
1: Mă cunoașteți?
2: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Au trecut mai bine de 4 ani de când Rusia a declanșat invazia din Ucraina. În acest timp, sute de mii de soldați au fost uciși sau răniți de ambele părți, iar numărul continuă să crească. Însă armata ucraineană a găsit un ajutor neașteptat sub forma unui echipaj de soldați oficial pensionați. După cum au aflat jurnaliștii Deutsche Welle, vârsta nu contează pe câmpul de luptă. Acești oameni pot face lucruri de care alți soldați nu sunt capabili.
1: La prima vedere ar putea fi orice unitate militară oriunde în lume, dar acești bărbați nu sunt în armată. Ei au depășit limita oficială de vârstă pentru a lupta și totuși sunt hotărâți să joace un rol în apărarea Ucrainei.
2: De ce nimeni nu ia în seamă dorința mea de a lupta? Unii sunt luați cu forța, sunt prinși și opune rezistență, apoi fug. E greu, desigur, suntem afectați, dar spiritul ne rămâne de neclintit. Vom rezista până la capăt.
1: Acesta este comandantul lor. Numele lui de cod e Did, care în ucrainean înseamnă bunic. A luptat împotriva rușilor acum un deceniu, când au invadat pentru prima dată părți din estul Ucrainei și Crimea.
2: Am plecat la luptă în mai 2014. M-am întors după ce am fost grav rănit. Am avut noroc, se vede. Încă am ambele picioare. Au vrut să mi le amputeze pe amândouă. Am avut noroc că am ajuns în Estonia. Acolo am fost supus mai multor operații.
1: Did a fost economist, devenit ulterior viticultor. Însă via lui, la mai puțin de 50 de kilometri de aici, e acum ocupată de ruși. Casa i-a fost distrusă. Did este prea bătrân ca să se întoarcă legal la luptă, așa că a înființat un grup de voluntari numit Lupii de Stepă. Mulți au experiență militară, unii nu. Ei recuperează rachete ucrainene neexplodate de pe câmpul de luptă și le repară. O sarcină atât de periculoasă, încât soldații nu au voie să o îndeplinească.
2: Ceniștii ne spun, e ceva acolo, știind că noi îl vom lua și îl vom repara, în timp ce ei au ordin să-l distrugă. Așa că mergem și recuperăm acel obiect, precum cel adus aici de colegii noștri.
1: Odată ce au reparat ceea ce au găsit, trag asupra rușilor. Este o muncă riscantă, o singură mișcare greșită și ar putea exploda. Și au din plin cu ce să lucreze. Dnipro, unul dintre experții unității, spune că una din 20 de rachete nu explodează.
2: Simți că ți-ai făcut treaba și există satisfacție. Pentru că această muncă e necesară, e importantă. Trebuie să ne ajutăm armata.
1: Vorbim de bătrâni într-un joc al tinerilor. E momentul. Armata cu care lucrează îndeaproape tocmai le-a trimis coordonatele țintei de astăzi. Este la mai puțin de 15 km de pozițiile rusești. Sarcina lui Dnipro este să localizeze ținta și să-i ghideze pe artileriști în direcția corectă. Dronele reprezintă o amenințare constantă, așa că Icarus își ține pușca pregătită.
2: Tragem dintr-un tub sau din trei. Îl încărcăm doar pe cel din mijloc.
1: Dide mai spune că ținta de astăzi este o unitate de drone cu fibră optică.
2: E un grup de drone FPV care funcționează pe fibră. Nu poți ajunge la ele. Le dau peste cap logistica alor noștri.
1: Un fermier își lucrează câmpul chiar lângă noi, fără să se oprească. Războiul a devenit ceva normal pentru oamenii care trăiesc atât de aproape de prima linie.
3: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Primesc ordin de la armată să se mute într-o altă poziție mai aproape de linia frontului și să tragă din nou.
4: Ostriu!
1: Acum trebuie să se miște cât mai repede posibil. După ce au tras de două ori, rușii i-ar putea localiza și lovi în orice moment.
2: I-am lovit. Ultima rachetă a lovit. Tipul care ne dă ordine spune că lovitura a fost bună.
1: Înapoi la bază încearcă să-și dea seama de ce una dintre rachete s-a blocat în tun. Serghei, care s-a alăturat unității acum un an, spune că este recunoscător să fie printre oameni cu aceleași convingeri care vor să facă diferența. A devenit parte din lupi după ce fiul său a fost ucis la Bahmut.
2: Aș vrea să scriu pe o rachetă, să fixez ținta și să o lansez spre inamic, să apăs butonul.
5: Ce îi scrie pe ea, îl întreb.
2: Numele fiului meu. Este pentru el.

0: educație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: Alpii sunt atât de căutați pentru priveliști spectaculoase, frumusețea naturii și liniște. Nimeni nu vrea să vadă șiruri de camioane, mașini sau trenuri care înaintează încet prin trecătorile montane. Acest tunel dintre Italia și Franța promite să reducă aglomerația și să facă traversarea Alpilor mai prietenoasă cu natura. Pentru constructorul Emanuel Humbert, tunelul reprezintă ocazia vieții sale. Însă pentru Filipe, care locuiește în apropierea șantierului, acest proiect gigantic arată cu totul diferit.
5: Un proiect gigantic, tone de explozibili și utilaje uriașe de foraj. Construcția unuia dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din lume, care va traversa Alpii franco-italieni.
6: Este cel mai frumos proiect din lume.
5: Însă nu toți localnicii împărtășesc acest entuziasm.
6: Proiectul nu face decât să agraveze o situație deja gravă. Trebuie oprit.
5: Șantierul de 11 miliarde de euro este la 600 de metri sub pământ, sub Alpi. Emanuel Hubert este responsabil de proiect.
6: În partea aceasta este Franța, iar în cealaltă Italia. De aici am construit deja 9 kilometri în direcția Italiei.
5: În total, tunelul cu două galerii va avea puțin sub 60 de kilometri. Emanuel Hubert lucrează în domeniul construcțiilor subterane de 20 de ani. Acesta este cel mai mare proiect al carierei sale.
6: Este un proiect european. Obiectivul este să apropiem oamenii, să decarbonizăm transportul și să construim o infrastructură durabilă, eficientă și benefică pentru întreaga Europa.
5: Mașina de forat poate avansa cel mult 15 metri pe zi. Pe teren dificil, stratul de rocă trebuie dislocat prin detonări. Munca este solicitantă, iar lanțul muntos este parțial instabil. Mulți dintre cei care lucrează aici sunt mândri să facă parte din proiect.
6: Este un teren aparte, se mișcă, se transformă constant. Sunt aici din 2002 și am văzut multe. Este o ocazie care apare doar o dată în viață.
5: Valea Morien din sud-estul Franței are aproximativ 44.000 de locuitori și leagă hexagonul de Italia. Cele două galerii feroviare cu o singură linie vor avea fiecare 57,5 km lungime. Planul este să reducă timpul de călătorie dintre Lyon și Torino cu 45 de minute și să transfere transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Tunelul începe aici, lângă micul oraș Saint-Jean-de-Maurienne. Philippe Delhomme locuiește aici de 20 de ani. El consideră tunelul un dezastru economic și ecologic și luptă cu toate forțele împotriva proiectului.
6: Companiile de construcții își umplu buzunarele, dar noi, contribuabilii, suntem cei care plătim nota de plată.
5: Uniunea Europeană, Franța și Italia cofinanțează proiectul în valoare de 11 miliarde de euro.
6: În plus, drumurile noastre montane sunt pline de gropi din cauza iernii și a înghețului. Pur și simplu nu sunt reparate.
5: Materialul excavat este transportat cu camioane și benzi transportatoare. O parte este reciclată, iar restul depozitat în vale. Ca aici, un loc odinioară idilic, acum plin de praf și utilaje zgomotoase. Patrick Jodon locuiește chiar lângă un astfel de depozit de moloz.
6: Am 70 de ani acum și lucrările vor continua încă 10 ani. La 80 de ani, viața e practic la final. Îmi voi petrece pensionarea lângă acest șantier, fără despăgubiri, fără nimic. Ar trebui doar să spun amin și să nu mă plâng.
5: Magazine închise, populație în scădere. Ca și alte regiuni rurale din Franța, Valea Morien a fost afectată puternic din cauza dezindustrializării. Primarul orașului Saint-Jean-de-Maurienne evidențiază efectele pozitive ale construcției tunelului pentru comunitatea sa.
6: Operatorul tunelului finanțează o parte din proiectele municipale, între 10 și 40% în unele cazuri. De exemplu, amenajarea pieței catedralei. Am renovat și o școală, investiția depășind 2 milioane de euro. Când cheltuiești miliarde de euro, creezi locuri de muncă, dar sunt locuri temporare care aduc beneficii unui număr foarte mic de locuitori. Proiectul nu va face decât să accelereze declinul populației. E ca o autostradă care leagă marile centre sau marile orașe, fără să ajute regiunile prin care trece.
7: E incredibil, pur și simplu îngrozitor. Au distrus tot. Nu sunt deloc mulțumită.
6: Privind spre viitor, cred că ne-ar putea oferi impulsul de care avem nevoie. Trebuie doar să avem răbdare pe durata construcției.
5: Forarea tunelurilor poate provoca uneori scăderea nivelului apelor subterane. Autoritățile au observat deja acest efect la mai multe izvoare din vale. Erica Sanford este hidrogeolog și se teme că resursele regiunii s-ar putea epuiza.
7: Forarea unui tunel printr-un munte are aproximativ același efect ca scoaterea dopului dintr-o cadă. Într-un anumit sens, golești muntele de apă.
5: Între timp, lucrările subterane avansează metru cu metru.
6: Într-un astfel de mediu, oamenii sunt în cele din urmă foarte mici. Evident, nu putem concura cu forța munților. Și totuși, într-un anumit fel, atunci când ne implicăm, când inovăm, când construim aceste mașini, suntem capabili să mutăm munții din loc.
5: Tunelul ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2033. Atunci, primele trenuri vor începe să treacă în viteză pe aici, pe sub Măreții Alpi.
4: Cu ochilor mari și rotunzi, focile pot cuceri inimile oamenilor. Aproape dispărute din Marea Baltică, în urmă cu doar câțiva ani, aceste animale au revenit în număr mare acum, însă pescarii locali nu au motive de bucurie. Mamiferele marine reprezintă, de fapt, o amenințare economică majoră pentru industria pescuitului. În portul Frist, din nordul Germaniei, pescarul Müller este unul dintre cei care încearcă să fie mai isteți decât focile. A încercat diferite metode pentru a le ține la distanță, dar faimoșii hoții plaselor par să le ia mereu înainte.
5: E seară în portul Frest, iar Holger Müller pleacă la pescuit. Este sezonul heringului, dar se va întoarce oare cu plasele pline? Ei bine, asta depinde de foci.
6: Am încercat să facem lucrurile astfel încât să existe echilibru și armonie. Înainte lăsam plasele în apă timp de 24 de ore și apoi le schimbam. Dar acum ieșim seara sau noaptea, lăsăm plasele în apă doar o jumătate de oră. Când apar semne că sunt pești, le scoatem imediat, astfel încât să prindem suficient herring și să păstrăm plasele intacte.
5: Și-a adaptat metodele de pescuit într-o încercare de a păcăli focile. Navighează spre Penestrom, o întindere de apă pe care și străbunicul său o frecventa în căutarea heringului.
6: S-ar putea să fie câțiva heringi acolo. Ar putea fi ceva, așa că hai să vedem.
5: Nu scapă niciodată de emoții, deși e un pescar experimentat.
6: Instinctul de vânător. Așa că să aruncăm plasele și să sperăm că vom prinde câțiva heringi.
5: Heringul este și hrana preferată a focilor. Biologii marini spun că în prezent câteva sute de exemplare sunt atrase de apele de coastă ale Pomeraniei Occidentale, acolo unde heringii se adună pentru reproducere. Focile sunt inteligente, spune Müller.
6: Sunt deja aici, iar plasele sunt în apă doar de puțin timp. Nu va dura mult. Uite una acolo. Aceea e a doua. Una era puțin mai deschisă la culoare, cealaltă mai închisă. Acum atacă plasele. Tocmai am văzut-o. Sunt drăguțe. Într-un număr moderat ar fi în regulă. Cred că am observat mai devreme câțiva heringi pe sonar, deși mă îndoiesc că vom prinde prea mulți.
5: Anul acesta au fost foarte puține zile bune de pescuit. Iarna a fost lungă, sezonul a început târziu, iar focile sunt animale protejate. Heringul era odată captura care garanta traiul unui pescar. Acum nu mai este cazul.
6: Nici măcar un hering. Au făcut din nou o treabă foarte bună. Trebuie să mergem cumva mai departe. Ne-am orientat spre alte specii de pești. Câteva pe care focile încă nu le-au descoperit, poate cambulă, dar toate acestea necesită timp.
5: Niciun pește de vândut, dar combustibilul trebuie plătit. Nu e o zi bună. Cel puțin, statul oferă compensații pentru pagubele provocate de foci.
6: Nici aceasta nu e o soluție pe termen lung. Nu poți subvenționa totul la nesfârșit. Probabil că nu ar trebui să spunem asta, dar poate că e timpul să se ia măsuri. Dacă populația de foci e prea mare, înseamnă că e pur și simplu prea mare.
5: Müller ne arată fotografii cu colonii aflate la doar câteva mile marine distanță. Sute de foci care le fac viața pescarilor de aici tot mai dificilă.
6: Noi vrem doar să ne prindem peștele, să-l vindem la cel mai bun preț posibil și să ne câștigăm existența.
5: Müller va captura anul acesta doar o mică parte din cota sa de herring, nu doar din cauza focilor, ci și pentru că iarna lungă a făcut ca până acum puțin pești să fi venit aici pentru reproducere.

0: Lumea a fost cu adevărat impresionată de acest sport la ultimele Jocuri Olimpice de vară. Natația artistică necesită forță, precizie și coordonare absolută. În fiecare săptămână, Ariana Sacripante, o sportivă cu sindrom Down, și Giorgio Minissini petrec ore întregi împreună pentru o rutină cât mai perfectă. Exerciții care nu pot participa la marile competiții pentru că nu există o categorie pentru o echipă ca a lor. Individual, fiecare s-a confruntat cu propriile dificultăți, dar împreună înnoată pentru incluziune și pentru eliminarea barierelor care limitează ceea ce poate deveni un sport.
1: Doi campioni în acțiune. Faceți cunoștință cu Giorgio și Ariana. Formează un duo de not artistic. Ariana e medaliată cu aur la competiții internaționale pentru sportivi cu sindrom Down. Giorgio e de 4 ori campion mondial la not artistic.
2: Pentru mine nu e nimic mai bun decât în notul artistic. Pentru mine, sportul este viață, să fii mereu în formă. Este un mod de a trăi și îl iubesc.
3: E avere un stil de vita, sempre.
2: Foarte bine, ridică partea superioară a corpului. Sportul m-a învățat să zâmbesc mai mult, să fiu mai deschisă.
1: Viața Arianei Sacripanti s-a schimbat complet în 2007. A fost acceptată în Filipide, un proiect de not artistic pentru persoane cu sindrom Down. În 2016 a câștigat aurul la Jocurile Trisomice. Doi ani mai târziu l-a cunoscut pe Giorgio Minissini. Ceea ce a început ca un simplu antrenament s-a transformat curând într-un demers comun pentru incluziune și lupta împotriva discriminării.
4: Nu mai lucrasem niciodată cu persoane cu dizabilități. La început mi-a fost teamă să nu spun sau să nu fac ceva greșit. Pe măsură ce Ariana și cu mine ne-am cunoscut mai bine, am dezvoltat o legătură personală. Dar ceea ce ne-a unit cu adevărat încă de la început a fost sportul, o limbă pe care amândoi o înțelegem.
1: Medaliile din apartamentul lui Giorgio Minissini spun o poveste de mare succes atât în probele individuale cât și alături de echipa feminină a Italiei. Cu toate acestea, el s-a confruntat adesea cu reacții ostile.
5: Da, chi non era...
4: Oamenii din afara acestui sport îmi atacau sexualitatea gândind că dacă practic un sport considerat feminin și practicat aproape exclusiv de femei, atunci trebuie să fiu gay. M-am confruntat cu discriminarea chiar și din interior, din partea antrenorilor și arbitrilor care considerau că un bărbat nu și are locul aici. Bine, să mergem.
1: Ariana se antrenează de 4 ori pe săptămână, chiar și fără Giorgio. Tatăl ei, Valerio, spune că ea a dobândit abilități esențiale pentru viața de zi cu zi. O însoțește la fiecare antrenament.
4: Proiectul Filipide a fost un punct de cotitură pentru noi. Vă pot spune că Ariana și cu mine suntem foarte mândri de ceea ce am realizat.
6: Che è stata offerta dal progetto.
4: Filipide a fost o ocazie incredibilă pentru noi.
6: E alla famiglia di Ariana.
4: A oferit stabilitate familiei noastre. Acum suntem cu adevărat pe drumul cel bun.
6: Un qualcosa su cui credere.

0: Antrenoarea Sabrina Bernabei a fost și ea notătoare artistică. În prezent antrenează 20 de sportivi cu sindrom Down.
1: Semplicemente si vedevano due.
2: Când îi vezi pe Giorgio și pe Ariana în apă, tot ce vezi sunt doi sportivi. E sport pur. Nu mai este vorba despre un campion mondial sau un sportiv cu dizabilități. Vorbim mereu despre incluziune, dar când îi vezi pe amândoi, incluziunea pare pur și simplu firească. Însă a fost ceva pentru care amândoi au trebuit să lupte.
1: Proprio la cosa per la quale hanno dovuto combattere tutti e due.
0: Și lupta nu s-a încheiat încă. În prezent nu există competiții oficiale pentru un duo ca lor, nici la campionatele mondiale, nici la Jocurile Paralimpice.
3: Să mergi în club după o săptămână lungă de muncă este o modalitate excelentă de a te relaxa și a scăpa de stres. Dansul, socializarea pot fi o distragere binevenită de la problemele cotidiene. Pentru unii, așa numitele droguri recreaționale merg mână-mână cu asta. Iar în Norvegia, unii petrecăreți duc lucrurile la extrem. O substanță provoacă în mod aparte îngrijorare, ketamina. Acest anestezic este disponibil legal și pe scară largă în Norvegia pentru uz terapeutic, însă un număr tot mai mare de persoane din capitala Oslo abuzează de acest drog.
0: Ketamina sau K are succes la festivaluri și cluburi din toată Europa. Medicii îl folosesc ca medicament pentru durere și anestezic. Dar cât de periculos este abuzul de ketamină? Aproape niciun loc din Europa nu consumă atât de mult din acest drog ca Oslo. Poliția și vama au dificultăți în a lupta împotriva acestui aflux. Ne-am îndreptat spre capitala Norvegiei pentru a discuta cu vizitatorii și medicii despre miturile și riscurile medicamentului. Vinerea, puțin înainte de miezul nopții, cozile din fața cluburilor continuă să crească. Unde există EDM, de multe ori sunt droguri, chiar dacă oamenilor nu le place să vorbească despre asta.
4: Rave fără ketamină e plictisitor.
0: Ketamina este de fapt un medicament pentru durere și anestezic. Acum este folosit și pentru tratarea depresiei. Dar, deoarece are un efect halucinogen, în ultimii ani a cucerit scena petrecerilor din Europa. Acest bărbat a consumat ketamina ani de zile, mai ales în weekenduri.
4: Dacă iei doze mai mari, lucrurile în jurul tău se liniștesc și încetezi să te mai gândești la problemele tale zilnice. Stai în interiorul tău și al problemelor tale.
0: Dar ketamina nu este lipsită de riscuri, spune doctorul Aina Mumbi. Vara ei și echipa sa de prim ajutor sunt prezente la mari evenimente rave pentru a ajuta persoanele care au făcut supradoză de chei.
2: Utilizatorii pot ajunge într-o stare în care își pierd controlul. Asta se numește gaura chei. Sunt de obicei episoade scurte, dar oamenii se prăbușesc și nu este cu nimic diferit de alte condiții critice legate de droguri.
0: Pe piața neagră, ketamina este mai ieftină decât alcoolul și mulți oameni cred că este mai puțin dăunătoare, dar greșesc.
2: Pe termen lung, abuzul poate afecta vezica urinară, cauzând probleme serioase și irreversibile. Oamenii iau pentru a-și reduce inhibițiile sociale. Noi, norvegienii, avem în general multe inhibiții sociale.
0: Norvegia a interzis posesia de ketamină în scopuri non-medicale la începutul anului 2026, dar opoziția consideră că politicile guvernului privind drogurile sunt prea liberale. Când vine vorba de ketamină, s-au săturat.
2: Ketamina poate declanșa lucruri precum frica și paranoia. Ne afectează copiii, care apoi vor avea nevoie de tratament. Asta trebuie să înceteze. Nu putem lăsa asta să continue.
0: Majoritatea ketaminei ajunge ilegal în Norvegia sub formă de pastile, de obicei trimise prin poștă. Vameșii abia pot ține pasul. Cantitățile confiscate continuă să crească în fiecare an.
4: Aveam un singur plic care conținea cel mult 5 până la 6 grame. În 2025 am interceptat pachete întregi, fiecare conținea până la 5 kg de ketamină. Este clar că asistăm la o nouă tendință.
0: Acest utilizator de ketamină știe cât de ușor este să găsești drogul pe piața neagră din Oslo, dar a înțeles că e mai bine să nu-l folosești.
4: La un moment dat am realizat că de fiecare dată când stocul meu de ketamină se termina, trebuia imediat să cumpăr mai mult. Îl consumam în fiecare seară și la un moment dat am înțeles că am devenit dependent. Pur și simplu a trebuit să mă opresc.
0: Dar iernile lungi și frica oamenilor de singurătate înseamnă că medicamente precum ketamina vor continua probabil să găsească cumpărători în Norvegia.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.

0: piept.
1: În urmă cu mai bine de un an, proteste masive au zguduit Georgia. Mulți oameni, în special tineri, au acuzat guvernul că întoarce spatele Uniunii Europene și au avertizat asupra unei alunecări spre autoritarism. Poliția a răspuns cu forță. Sute de oameni au fost arestați.
2: Sunt arestați și pedepsiți pentru convingerile lor, nu pentru că ar fi comis acte ilegale.
1: Dar mamele celor aflați în închisoare nu renunță. Luptă pentru libertatea copiilor lor. Este dimineața târziu în capitala Georgiei, Tbilisi. Un grup de mame și un tată se întâlnesc departe de centrul turistic al orașului. Sunt aici pentru a-și distribui ziarul în care sunt scrise poveștile copiilor închiși. Fiul lui Nani a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Ea spune că decizia a fost politică. Unii oameni din piață îi cunosc deja povestea.
3: Ne punem speranța în acei băieți puternici, curajoși.
1: Mamele lor au publicat biografiile deținuților și scrisori primite din închisoare. Dar nu toată lumea este de partea lor. Este și cazul acestei femei. Când își dă seama că ziarul este despre protestatarii arestați, îl returnează imediat. În Georgia, opinia publică e profund divizată. Pentru unii, guvernul este un adversar al democrației, pentru alții e singurul garant al siguranței și stabilității.
4: La sfârșitul lui noiembrie 2024, prim-ministrul Georgiei a suspendat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru câțiva ani, declanșând proteste de amploare.
1: Sondajele arată că peste 80% dintre georgieni susțin aderarea la Uniunea Europeană. A doua zi după anunț, fiul lui Nani, Georgi, s-a alăturat protestelor.
3: Pentru George, acesta este drumul corect. Drumul către Uniunea Europeană. Acolo vede un viitor mai bun.
1: În apartamentul ei, Nani a creat un mic altar pentru fiul său. Se gândește mereu la el și la momentul arestării lui.
3: Trei bărbați în civil au apărut brusc. Nici măcar nu l-au lăsat să-și ia o geacă. I-am ținut mâna în timp ce îl luau.
1: George a primit o condamnare de 5 ani. Are doar 21 de ani, e student la medicină. A fost acuzat că a atacat un polițist cu o petardă în timpul protestului. Nani spune că nu a rănit pe nimeni și că dovezile video au fost manipulate. Sandro Baramidze, de la Transparency International, spune că acesta nu este un caz izolat.
2: Am analizat dosarele penale a 10 de persoane deja condamnate. În fiecare caz, verdictul a fost dat cu încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ale principiilor unui proces echitabil.
3: Și de ce judecătorii decid astfel?
2: Pentru că nu avem instanțe independente în această țară.
1: Criticii acuză guvernul că a pus în funcțiile cheie persoane loiale partidului și avertizează asupra unei influențe politice tot mai mari asupra justiției. Estimările Transparency International arată că sunt peste 100 de deținuți politici aici. Uniunea Europeană a criticat dur situația.
3: Georgia are mai mulți deținuți politici pe cap de locuitor decât Rusia.
1: Ca răspuns la solicitarea de interviu din partea Deutsche Welle, un purtător de cuvânt al partidului de guvernământ Visul Georgian a declarat: "Nu știu câtă dorință aș putea avea să mă ocup de deținuți violenți. Un membru de familie al unui infractor și un parlamentar nu au nimic în comun." Dar Nani și Georgi nu se lasă descurajați. El scrie din închisoare.
5: Are nerviul lot.
3: Dragi mame, nu vă faceți griji, rămâneți puternice, aveți grijă unele de altele, nu ne vor înfrânge. Vom câștiga.
1: Nani își găsește alinarea în comunitatea mamelor. Fiul lui Mariții, Tornike, a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Aceste femei cândva străine sunt acum unite de durerea lor.
3: Împărtășim aceeași durere, aceeași suferință. Vorbim despre toate împreună și despre lucrurile rele și despre cele bune.
1: Nani speră la o schimbare de putere și la ziua în care fiul

0: ei va fi din nou liber.
1: Acum mergem în Polonia, o țară în care securitatea alimentară se numără printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Totuși, aproximativ 8% din populație nu își poate permite în mod regulat o masă decentă. Jan Piontek a venit cu o idee excelentă, să se asigure că aceia care au hrană în plus au șansa de a o pune la dispoziția oamenilor care ar putea avea nevoie de ea.
0: Ce caută acest frigider la colțul unei străzi din centrul orașului Wrocław, în Polonia? E un proiect caritabil. În frigider e mâncare disponibilă pentru toată lumea, gratuit.
2: Aceste frigidere sunt grozave. Mulți oameni au nevoie de ajutor, din ce în ce mai mulți, în fiecare an. Partea bună e un frigider educativ, care te învață ce înseamnă să împarți.
0: Ian conduce proiectul instalând frigidere prin oraș. După cum indică și ținuta lui, el crede că ceea ce contează e în interior.
2: Ascultați, numele meu este Jan Piontek. Sunt președintele fundației Ia și ajută. Oamenii nu sunt definiți de hainele lor. Nu contează să iei, ci să oferi. Asta ne face fericiți.
0: Așadar, acești doi oameni ar trebui să fie foarte fericiți. Cuplul ia câteva banane și pune în frigider sfeclă, pâine și supă pentru că altcineva să le poată lua. Tocmai acest schimb face proiectul atât de special.
3: Lăsăm ceva aproape în fiecare zi. Nu luăm mereu, desigur, dar unor luăm prânzul de aici, pentru că este foarte convenabil.
2: Polonezii au inimă mare. Preferăm să lăsăm mâncarea aici ca să o ia altcineva, în loc să ajungă la gunoi.
0: Totul se rezumă la a dărui și a împărți. Piontek trece frecvent pe la frigidere pentru a le umple cu donații alimentare, de exemplu din supermarketuri.
2: Vin și elevi. Unii aduc biscuiți de care nu au nevoie și iau, de exemplu, cartofi sau un sandwich. E minunat că învață să împartă. Asta înseamnă educație. E minunat.
0: Frigiderul se golește foarte repede, dar cei mai mulți vizitatori se simt prea stânjeniți ca să vorbească cu noi. Deși economia Poloniei merge relativ bine, unii oameni se confruntă cu dificultăți. Sunt aproape 20 de astfel de frigidere doar în Wrocław și aproximativ 1600 în toată Polonia. Și numărul e în creștere.
2: Sunt mulți oameni cu suflet mare care ne sună. Am aproape 60 de locuri unde mi se oferă spațiu pentru noi frigidere. Văd că proiectul funcționează și îi ajută pe oameni.
0: Primăria oferă sprijin financiar proiectului, dar îi mai temperează entuziasmul lui Piontek când acesta devine prea ambițios.
2: Pentru noi e important să existe cât mai multe frigidere în oraș pentru persoanele aflate în nevoie. Totuși, când sunt folosite fonduri publice, totul trebuie să fie complet transparent, iar calitatea alimentelor și condițiile de depozitare trebuie să respecte cele mai înalte standarde.
0: Pentru Piontek însă cel mai important este că poate oferi ajutor, iar acest lucru intră uneori în conflict cu regulile oficiale.
2: Risipim foarte multă mâncare, iar oamenilor le e adesea rușine să ceară ajutor. Aceste frigidere sunt o modalitate simplă de a ajuta.
0: Proiectul de împărțire a alimentelor influențează și meniul oamenilor. Acest cuplu, de exemplu, probabil va găti toate felurile posibile pe bază de cartofi. Poftă bună!
1: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
6: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Bună ziua și mulțumim că ați revenit în studioul Digi24.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Goșu, discutăm astăzi despre ce se întâmplă în politica internațională, în special în Ucraina și Rusia. Cu siguranță ați urmărit în ultimele săptămâni, ultima săptămână, la Kiev s-au întâmplat câteva lucruri mai greu de înțeles pentru noi, de la distanță. Ministrul apărării, șeful armatei, destituiri, schimbări făcute de către președintele Zelensky, proteste în stradă împotriva măsurilor președintelui Zelensky și, pe urmă, revenirea asupra parțială asupra unor decizii. Ce se întâmplă la Kiev, domnule?
1: La Kiev e democrație, o democrație vivantă, sănătoasă.
0: Cine sunt actorii, în primul rând, ca să înțelegem?
1: Păi, ai în primul rând președintele și vezi deja că este un fel de pattern. Anul trecut, în vară, cam în aceeași perioadă de timp, președintele a schimbat legea. Parlamentul, pe repede înainte, a votat o modificare a legii. Din acea modificare rezulta că procurorul general, procurorul anticorupție, NABU, urmau să fie votați de Parlament, vrea să fie altfel controlați de către președinte, da? Deci un control politic pe ei. Bun, lumea ieșit în stradă, a protestat, au fost niște proteste mai mari, ca amploare decât cele de anul acesta, deși în prima fază președintele a zis nu modific, decizia este luată, mergem înainte, după vreo 3 zile de proteste că ar trebui să punem urechea să vedem ce zice și strada, iar după 5 zile deja a anunțat strada, gata, am hotărât, fac pas înapoi. Totuși, asta înseamnă faptul că politicianii abil știe că sunt niște linii roșii care nu se trec, știe să facă un pas în spate, știe să-și recunoască greșeala, adică nu doar că nu, în timpul războiului a dovedit că știe să însuflețească o națiune întreagă, să o conducă la război, și din punct de vedere al chichițelor de politică internă, înțelege când sunt niște linii roșii, ce poate să treacă, ce poate să forțeze, ce să schimbe, când să asculte strada, fără să ia niște decizii care să-l transforme într-un personaj ridicol, să-l prăbușească în sondaje.
0: Ce s-a întâmplat acum și cine sunt actorii?
1: Acum o săptămână de la data de care vorbim noi, deci pe 16 iulie, președintele a schimbat, a demis-o pe prima ministră, pe Iulia Sfârdenco, era apropiată de, nu, Iermac, dacă vă amintiți, Andrei Iermac, pe care a demis la sfârșitul lunii noiembrie, a trecut cu scandalul de corupție, a demis-o. În momentul în care tehnic demis primul ministru, pică tot guvernul. Ei, a folosit momentul ăsta ca să scape și de Mihail Fiodorov. Mihail Fiodorov era tânărul ministru al apărării, 35 de ani, fostul ministru al tranziției digitale, omul care se ocupă de internet, de digital, de revoluția digitală în Ucraina, cu niște rezultate spectaculoase. Adică, în Ucraina, tu pe telefon ai toate actele de care ai nevoie. De la certificat de naștere, la pașaport, la carte de identitate, la acte de stare civilă, la acte de proprietate. Deci, deschizi telefonul, te loghezi și poți foarte bine să rezolvi toate problemele de acolo. Sistemul ăsta mai există, dar nu e atât de bun în Estonia, de pildă. Ca să faci în vreme de război o asemenea performanță, nu înseamnă ceva. Deci un om care are simpatia publicului, susținerea publicului în prima fază a războiului, deși nu era ministru, n-avea treabă cu războiul, totuși a venit cu ideea, a investit în domeniul ăsta militar, a oferit soluții noi. Pentru că la începutul acestui an, ianuarie, este ministrul apărării cu cel mai scurt mandat, dacă vă amintiți, a fost și Reznic, a fost și Umerov cu un mandat, după aceea a fost Denis Șmigal, fostul ministru. Nu, toți au avut un mandat de un an și ceva. Nu? Acolo se schimbă, e o dinamică politică mai specială în Ucraina care ar contrazice, nu, așteptările noastre. Deci, doamne, război, asta înseamnă pe scaune oameni în gheață, slipiți cu fundul de scaune, cu arace, nimeni nu mișcă în funcție. E, uite că acolo miniștrii se schimbă mai repede, sunt ținuți puțin, când în momentul în care dau semne de oboseală sunt schimbați. El a fost schimbat după cât? 6 luni. Dar problema este că lumea leagă această ofensivă a dronelor de numirea lui în fruntea Ministerului Apărării. Or, toată această performanță militară din ultimele luni este atribuită doar unui om, acestui ministru tânăr de 35 de ani, care nici măcar n-a făcut armata. Da? Și care este IT-ist de formație și care se știe de la 20 de ani, 20 și ceva de ani cu președintele Zelenski, pentru că el a făcut campania electorală online. Dar e foarte, foarte tare, e foarte prieten cu Elon Musk. Este cel care, pe relația personală, pe câteva discuții, la începutul anului l-a convins pe Elon Musk să ia măsuri să retaie rușilor Starlink-ul. Și i-a orbit pur și simplu. El este cel care schimbat imaginea armatei, a recrutărilor în armată și de aici bătălia lui cu generalul Sârski și comandantul militar, care e un fel de partea militară. Deci armata ucraineană, ministru civil al armatei, dar chiar e civil, așa, nu? Și ai partea militară, nu? Care este condusă de un general, cum era cazul generalul Alexandru Sârski, un om care are 60 de ani, un om care a slujit, a servit 40 de ani în armată, ca formație este ofițer de, nu, de tip sovietic, cu studii în academiile militare acolo, dar care acum, din păcate, nu s-au sărit toți pe el, ai senzația că are o imagine foarte proastă, ai senzația că n-a făcut nimic bun pentru țara lui, dar căruia în realitate Ucraina îi datorează foarte mult. El a salvat Kievul, el a condus apărarea Kievului în primele săptămâni de război, el a condus apărarea...
2: Și în ciuda lucrurilor ăstora pe care le spuneți și simpatie de care acești oameni se bucură din partea populației, de ce face Zelenski aceste schimbări?
1: Bun, și Zelenski acum a zis anumite comentarii care spun că simpatia de care se bucura Zelenski era o amenințare politică pe termen mai lung la adresa lui... președintelui, de care se bucura Fiodorov, era o amenințare pentru Zelenski. Ar fi putut Fiodorov să fie o alternativă la Zelenski. Adică o alternativă la Zelenski, ce obțin la nivelul opiniei publice, este perceput Zalușni, fostul comandant șef dinaintea lui Sârski, și ministrul apărării avea o imagine atât de bună, se bucură de o atât de mare simpatie în societate, încât Zelenski, care și el, ca orice politician, are geloziile lui, ar fi cochetat cu ideea să folosească acest context și cearta între Sârski și Fiodorov pentru a scăpa de, într-un fel, de amândoi a reușit, s-a văzut că a reușit. Deci, Zelenski are capacitatea de a întoarce situații care îi sunt potrivnice, din care el pare că n-a nimerit-o, e între două scaune, iese prost, dar le întoarce în favoarea lui, pentru că ia decizia așteptată de opinia publică. Așteaptă ca în opinia publică să se constituie așa, să crească un val de simpatie pentru ceva. Opinia publică, nu, liderii vin la Zelenski și cer... fă asta sau numește-l pe ăla sau nu-l numi pe ăla, destituie-l pe ăla. Și Zelenski, într-un fel, se urcă pe acest val și răspunde așteptărilor opiniei publice. Deci, într-un fel, e foarte occidental din punct de vedere, că nici dacă te uiți la Paris, dacă te uiți la Londra, nu Starmer sau alții, nu se uită, ascultă cu ureche, ce zice poporul, ce zice strada.
2: Da, întrebarea este următoarea. Sunt totuși câțiva ani de război, Zelenski și-a condus națiunea printr-un război de rezistență și a însuflețit națiunea, a fost simbolul rezistenței. Există un risc în momentul ăsta ca Zelenski să piardă populația? Care este susținerea lui?
1: Pe sondaje, pe ultimele sondaje pe care le-am văzut, el este ca simpatie oricum undeva la 60%, puțin 60%. Depinde foarte mult de Trump. Dacă Trump îl mai înjură puțin, mai crește Zelenski. În lumea perioadă Trump nu l-a mai înjurat, n-a mai crescut Zelenski. El oricum are peste 50%. Și nu pentru faptul că ucrainienii nu sunt încolonați. Atenție, vorbim de o altă cultură politică. Aici e diferită și de a noastră, diferită și aceea de Republica Moldova, foarte diferită de Federația Rusă. Nu? Vorbim de o cultură politică care își revendică niște tradiții de la cazaci. de la Cazaci Zaporojeni. Ori acolo ce era? Era stradă. Oamenii se întâlneau, se certau, se și trozneau între ei și îl alegeau pe... Ei, asta e cultura politică. Sigur că o să zice statul, ăștia au sovietici și cultură politică. Nici o cultură politică a Cazaci. Contează și foarte mult tu la ce te... În momentul în care tu prin școală tu înveți despre Cazaci, tu citești romane despre Cazaci, despre felul cu democrația cu ghilimele de rigoare căzăcească, felul în care e discută, dezbat, fac alegerile astea, la un moment dat se face un transfer. A existat, nici nu mai contează că a existat. Ce Mihai Viteazu s-a gândit la 1600 că face Unirea Țărilor Române și că va deveni personaj de legendă grație lui Nicolae Bălcescu, nu, ceea ce mai apoi n-a făcut decât să alimenteze toată această idealul României mari, idealul Unirii înainte de 1900. Așa și la ei, în momentul ăsta și alimentează și hrănesc un naționalism ăsta din diverse simboluri. Unul important este modelul democrației căzăcești.
2: Aminteați faptul că Ucraina a reușit un lucru spectaculos în acest război al dronelor. Lucru care la începutul războiului părea de neimaginat. Ucraina lovește astăzi în adâncime, în Federația Rusă, la sute de kilometri distanță.
1: 3200 de kilometri.
2: 1000 de kilometri distanță. Războiul cumva s-a cam transformat în câțiva ani.
1: Dramatic.
2: Cum stă Ucraina în acest nou tip de război?
1: În momentul ăsta, când stăm noi de vorbă, stă mai bine. Stă mai bine și nu e doar o aparență, ci pur și simplu rezultatul mai mult. Și că la început, după primele săptămâni, vedeam ce face Ucraina și am stai să nu mă grăbesc, stai să... Răbdare, că poți să greșești. Bun, a trecut toamna, a trecut două luni. Rușii au încercat o ofensivă pe 18 martie, au patinat puțin pe loc, după două săptămâni au renunțat. Se limitează la un mic segment, Constantinovka. Sigur, au mai încercat ei o zi și o noapte pe sus, pe la Sumă, pe la Cernigău. Astea sunt în zona de nord, să spunem, ar fi. Nord-est a Ucrainei. Nu le-a ieșit nimic. E bine, în momentul ăsta, grație acestei schimbări tacticii de luptă, deci e vorba de tactică și e vorba de tehnologia pe care o au ucrainienii. Acum, trebuie să spun totuși faptul că această evoluție a dezvoltării domeniului dronelor n-a început odată cu, ca să fim corecți, n-a început odată cu Fyodorov. Ea datează mai de. Mi-am amintesc că anul trecut în toamnă, anul trecut în primăvară, mergeam la Kiev. Era ministru al apărării, să fim serioși. Și în același timp te invitau în nu știu ce buncăr, în afara Kiev, să vezi noi generații de drone. Și dacă aveai un ok de la ei, probabil anumite structuri, puteai să mergi acolo, inclusiv să fotografiezi te lăsa și spuneau. Unde spuneau că asta nu, spuneau că alea nu trebuie să le fotografiezi. Și o dată de două și vedeai elevi de liceu, fabrică drone. Deci era o emulație. Părea să anunțe ceva. Bun, în momentul în care totuși de la dronele alea micuțe până la drone mari, până la drone cât un avion de ăsta mai mic, ușor, alea-s dronele care pe distanțe mari, după care au luat niște drone vechi franțuzești care făceau 450 de kilometri, francezii considerau cu 450 de kilometri distanțe foarte mari, ucrainii le-au îmbunătățit și le-au făcut de mergi 3000 de kilometri. Și câteodată te frești la ochi. Dimineața te uiți pe canalele Telegram ale lor și citești. Au lovit nu știu ce rafinărie de la granița cu Kazakhstan. Și bine, cum să lovească acolo? Că sunt pe care vezi traseul. Dai și tu pe căutare să vezi câți kilometri. 3200, 3500. Cum poți să lovești atâta? Ce sunt dronele astea? Pentru că tu știi că FP1, care era drona pe care ți-o prezintă cea mai așa, are puțin peste 2000 de kilometri. După care citești că au expandat puțin, au lărgit puțin rezervoare de combustibil și sunt drone care fac 15 ore pe drum. Cum poți să treci 15 ore să zbori? pe teritoriul Federației Rusiei.
2: Nu sunt și detectate? Să nu te...
1: Păi asta e problema, că nu sunt.
2: Cum așa?
1: Ucrainienii le-au lovit în timp. Nu e de tehnologie, că nu-s B1 de-astea bombardiere, cum să spun, de-astea pe care nu se văd pe radar. Deci, ucrainienii știu cu Palantirul, cu așa, știu foarte bine unde sunt radarele rusești. Le lovesc dacă cumva stau în calea lor. Știu câte... Nu, panțăr. Panțăr este o... cel mai bun de la ruși, este o artilerie antiaeriană, o piesă de antilerie, cea mai bună de la ruși. Dar problema e că în loc să le lași pe front, în loc să le lași pe teritoriul Rusiei, Putin le-a dus toate. A făcut două cercuri în jurul Valdai, unde stă cu partenera lui de viață și cu copiii. Așa. Restul nici Moscova n-are. Atenție, vorbim de faptul că Moscova e cel mai bine apărat oraș din lume din perioada războiului rece, din anii 50 era considerat, pentru că sunt mai multe cercuri în jurul lui de artilerii. Stalin începuse să le... Și au fost construite până acum.
2: Și?
1: Păi uite că dacă îți dă 400 de drone, 50 îți ajung în Moscova. Hai să facem procentul.
3: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă discuția, revenim imediat.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuu. Armand Goșu este invitatul zilei de astăzi. Ne spuneați cum reușesc ucrainenii să ajungă și să trimită drone ce lovesc chiar și în capitala Moscovei. Care e situația Rusiei acum?
2: E o criză. E o criză, dar toată lumea înțelege că se întâmplă ceva dramatic. Opinia publică, atâta cât putem noi percepe de foarte departe, în opinia publică se întâmplă niște lucruri dramatice care modifică anumite trenduri. În același timp, puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri, alegerile parlamentare pe 20 septembrie. Sigur că alegerii în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice. Și important în momentul ăsta a fost, uite, până Nadejdin l-ai scos. Nu? I-au zis că e agent străin, nu? Inostranný agent. Așa. I-au dat amendă, au găsit acum nu știu câți ani, într-un clip al lui, undeva câteva secunde apare Navalny. E declarat terorist și gata. I-au dat amendă, l-au scos din curs electoral. Important e tu să cureți, să nu rămân, totul să face prin sistemul de justiție. Sistemul de justiție a început ușor, 2000-2001, cu judecători controlați, tu ai voie să candidezi, tu n-ai voie să candidezi, tu ai voie să faci congres de partid, lista ta poate să fie înscrisă, ai adunat semnăturile cum trebuie, sau în lista ta e o semnătură așa mai dubioasă acolo, uite că nu face râul ăla frumos. Deci, totul e prin justiție, prin sistemul de justiție controlat și în felul ăsta Putin e drept, a durat vreo 80 ani, a înșurubat o dictatură de toată frumusețea. Ei bine, și acum tot prin sistemul de justiție tu trebuie să controlezi alegerile. Că întrebare, băi, cum controlezi alegerile astea? De ce le mai faci? Păi sunt foarte importante alegerile. Alegerile sunt un moment de relegitimare a regimului. Fără aceste alegeri, regimului va fi foarte dificil ca să desfășoare un tip de propagandă pe care îl face. No, e foarte poate, în general toată lumea e foarte rezervată când vorbesc de alegerii da. Rusiei și de importanța. Pentru că în Rusia tu nu ai regim dictatorial, nu ai regim totalitar, ești încă în schema unui regim autoritar electoral. Sigur, componenta electorală se modifică, se diluează, dar e important, atenție. Iar în lunile care urmează, problemele care urmează, o să ai un surogat de campanie electorală. Ori dacă există pe scena politică orice, nu știu, un tomberon, pe tomberonul ăla scrie niet vajne, nu războiului, lumea se va duce și va vota tomberonul, pentru că e o cerere socială foarte mare. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Rusia în ultimele două luni. A apărut fetica aia de la Monaco, nu... s-au apucat cu 20 de milioane, a zis președintele Putin, care nu știe ce se întâmplă cu ploile, cu inundațiile din Daghestan, 20 de milioane vizualizări, toată lumea a vorbit despre... După care a venit acel soldat, a zis, trebuie să mă duc la președinte, iar nu știu ce audiență. Deci e nevoie, e o cerere socială de opoziție.
3: Se întâmplă ceva în societate?
2: În sensul ăsta se întâmplă,
3: e
2: da.
3: Mămăliga care
2: e
3: dă
2: mămăliga,
3: să explodeze?
2: Păi și cu Ceaușescu au încercat să o țină, să o țină și când le-a explodat în față.
3: Cum
2: și acum
3: sunt rușii de rând? Cum văd războiul? Cum văd restricțiile, rațiile? Fac legătură cu Putin? Fac legătură cu regimul?
2: Eu cred că
1: ucrainenii au reușit în aceste luni cu dronele lor care zboară pe distanțe foarte lungi să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
2: Exact.
1: Și o criză de combustibil, nu mare, doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
2: Exact. Și oamenii stau la cozi, nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat. În Moscova, în capitală, în Sankt Petersburg, în Padmascovie, vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi nu mai folosim mașina. și întrebam, da, băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică era nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia, la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva? Păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă, numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să administreze, să-l încarce cu informații greșite și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea, pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Rizurile, cu ruși foarte nervoși, bătaie, să bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu-l înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gamă. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vin. Știți, unii sigur înjură mai tare pe ucrainieni.
1: Știți că și dumneavoastră ne-a spus, cred că de mai multe ori de la începutul războiului, rușii sunt obișnuiți să reziste.
2: Sunt.
1: Sunt obișnuiți să îndure foame.
2: Dovada. Dovada.
1: Și atunci?
2: Dovada că rezistă. Cu foamea le au. Cu băutura mai puțin. Cu benzina nu le au și cu internetul nu le au. În momentul în care tu le-ai tăiat internetul, atenție, în Rusia, internetul e mult mai utilizat decât e în România. În Rusia ai gosuslughi. Este ghișeu, cum se numește?
3: Ungro.
2: Ghișeu.ro, da? La ei totul e acolo.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online. Plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
2: Oamenii nu mai știau cum arată banul.
3: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
2: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
3: Care nu au folosit niciodată
2: bani. Totul cu
3: cash.
2: Telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii, de pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
3: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
2: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo. Nu mai poți să-ți vină taxiul la... Nu mai poți să faci un transfer bancar, apropo, cu băncile. Nu mai poți deja să faci transfer. Ei foloseau foarte mult. Era foarte răspândit sistemul ăsta cu băncile astea electronice. Uh-huh. Și pe la noi revoluție răspândit. Nu știu. Cred că nu e nicio problemă dacă spun niște nume, da, de bani. Oamenii sunt supărați că nu mai funcționează.
3: Deci cumva războiul a ajuns la ei acasă.
2: A ajuns pe
3: strada lor,
2: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm cum a fost azi dimineața, au atacat încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon. E Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele. Deci aceste drone pe rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Și au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi. Deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de astea. Și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornuie, nebă, și așa, cu accentul ăla caucazian. Și toți spunea, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii. Și aminteau că săptămâna trecută
1: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
2: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare că săptămâna trecută, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut, 2025. Exclus să plătească.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuu. Armand Goșu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Goșu, discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
2: Și oameni care depozitau acolo.
1: Și milioane de clienți care nu mai primesc produse.
2: Nu mai primesc pachetele, exact.
1: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
2: E o strategie care adică într-un fel s-a
1: nu e infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
2: păi
1: de șoc în societate.
2: Păi nu, afectează și afectează în primul rând emoțional. Asta a fost și... Deci sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zile de vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
3: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
2: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că de la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și aici pe anumirea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți. Au fost copii ăștia, azi rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să aveze copii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
3: Da, mă sună ei. De susținerea populației din Ucraina față de Zelenski, ne putem face o idee despre susținerea rușilor față de Putin?
2: Sondajele de opinie, inclusiv Levada Center, inclusiv sondajele caselor care merită să fie luate în seamă, indică totuși o aprobare pentru acțiunile lui Putin. Și eu cred că e real. Adică, sigur, poate nu sunt 70% acolo sau 70%, poate sunt 50%, poate sunt 40%. Oricum este mult. Pentru că tu în Rusia tu ai un procent foarte mare de, ca să fiu mai clar, de yes men, nu, oameni fără sistemul de educație din Rusia și acum iar lucrează la asta și asta mi se pare pe termen lung îngrijorător, nu scot, ei scot toate materiile care putea să educe gândirea critică. Mm. Deci orice numai gândirea critică. Ei încurajează loialitatea asta nelimitată față de ce zice autoritatea, ce zice puterea. Ce zice...
3: Cum, și atunci iluzia asta cu răsturnarea regimului de către populație? Că vorbeam de Ceaușescu mai devreme.
2: Nu, e cu totul altă. Chiar și față de România e o diferență foarte serioasă, chiar dacă după 45 de ani de comunism în România. Nu, regimurile nu sunt răsturnat întotdeauna de popor care iese cu brațele goale la cu peptul în față să lupte. În general, regimurile cum de tipul celor din Rusia sunt răsturnate în urma unui conflict în cadrul elitei respective, cum a fost și la noi. O parte din securitate l-a trădat pe Ceaușescu, a bătut palma cu AGB-ul și l-a dus pe Ilescu la putere. În cazul României, lucrurile nu au fost foarte complicate. În cazul Rusiei e mai complicat, pentru că tu acolo tu ai multe, în cadrul elitei rusești, tu ai multe segmente. Ai niște băieți care sunt super miliardari, care au armate personale. Gândiți-vă voi la Sechin. Sechin, șeful Rosneftului. Rosneftul e una dintre cele mai mari, nu doar rafinării, companii petroliere din întreaga lume, nu din Rusia. E cam de departe. Așa. Ei, omul are o armată privată, merge 25.000 de oameni. Vă puteți închipui că și în afară de Rosneft mai sunt alte 2, 3, 5 armate private. Unele pe criterii teritoriale, altele pe criterii de business. Sunt oameni care au averi de zeci de miliarde. Când ai zeci de miliarde de dolari averi în spate, da? Poți să îți imaginezi un scenariu în care va fi nenorocire, ne vom întoarce într-un fel de feudalism pentru o perioadă în care, sigur, noi ne bătem fiecare cu armata lui pentru întâietate. E, și atunci trebuie să ai armate. Hai să ne-o pregătim.
1: Am ajuns, domnule Goșu, în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte.
3: Domnule Goșu, întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este...
2: Cred de spus, n-am, nu știu ce vrem cu apărare, adică cred că sunt probleme foarte, adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
3: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
2: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
3: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
2: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
3: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
2: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
3: O să se desumfle, spuneți.
2: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
3: Întrebarea numărul 5. Pentru Trump, România există pe hartă?
2: Nu. Nu, nici oportunități de business, nimic nu e aici, deci nu văd de ce. Nu-i creează probleme, e mână la chipiu, șepcuță în mână, la baie.
3: Întrebarea numărul 6. Nicușor Dan este un președinte al schimbării sau al stagnării?
2: De aici niciun dubiu, stagnare mare, scrie pe fruntea mea.
3: Întrebarea numărul 7. Dacă vor simți că pierd, rușii vor apela la soluția nucleară?
2: Amenință cu asta, dar sincer nu cred. Dar vă spun, nu cred din cauza că vine Xi Jinping și le-a spus, băi, vă dau peste mână, nu cumva să apăsați butonul nuclear. Ci pur și simplu că situația, nu, starea arsenalului nuclear din Rusia e destul de precară. Să nu poți să știi dacă apeși pe butonul ăla ce iese de acolo.
3: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
2: Eu ar fi pentru el și pentru regimul lui o performanță să mai prindă un an acolo la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e, vă obligați să ia niște decizii.
3: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
2: Da, la referendum votez, da. Dacă va fi referendum, credeți că va fi?
3: E cel mai bun moment ăsta?
2: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
3: Și întrebarea numărul 10. A rezistat românii, precum ucrainenii, în fața unei invazii rusești?
2: Nu.
3: De ce?
2: Pentru că e altă cultură politică în România.
3: Care?
2: E o altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi, ucrainieni, care valorizează curajul. Nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost polonezii, că i-au împărțit toți de patru ori în așa, și noi ce șmecheri am fost și am păcălit și pe turci și pe unguri și pe ruși și nu știu ce, și te-am supraviețuit. Supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității în felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate. E, cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit. Sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 nu s-au unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, nu? De lăsat la Paris, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori, spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Ori asta mi se pare important și dădător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spunem. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
3: Deci avem noroc cu Ucraina?
2: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Și Germania are noroc și tot occidentul are noroc cu Ucraina. Și ne dăm seama cât noroc avem cu Ucraina.
3: Mulțumesc!
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi. Armand Goșu este invitatul zilei. Domnule Goșu, nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace într-un fel sau altul.
2: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele prioritățile în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnalele că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
1: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, domnule Goșu, și ție îți mulțumesc, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc că ne urmăriți. Operațiunile militare ale Israelului în Orientul Mijlociu amplifică tensiunile atât în regiune cât și dincolo de aceasta. Atacurile din sudul Libanului au provocat mii de victime din martie încoace. Între timp, conflictul a influențat și opiniile în comunitatea evreiască din Europa. În Marea Britanie, diviziunile se adâncesc. Unii, precum Natasha Walter, critică acțiunile Israelului. Alții, cum ar fi Mendel Cohen, le apără cu fermitate. Însă, în ciuda opiniilor opuse, ambele tabere împărtășesc aceeași îngrijorare. Sunt profund alarmate de creșterea numărului de incidente antisemite din Regatul Unit.
1: Tacticile dure ale Israelului în Orientul Mijlociu. Creșterea antisemitismului și atacurile violente împotriva evreilor în Marea Britanie. Comunitatea evreiască din Londra este extrem de îngrijorată.
2: E incredibil de periculos să vedem cum antisemitismul crește din nou, dar nu este antisemit să condamni crimele Israelului și să îți exprimi solidaritatea cu palestinienii în acest moment.
1: Războiul din Gaza își face simțite ecourile pe străzile Marii Britanii. În Londra au loc demonstrații în mod regulat. Criticile la adresa Israelului sunt tot mai puternice. Scriitoarea Natasha Walter se numără printre protestatari. Ea participă alături de supraviețuitorii ai Holocaustului și de membrii ai familiilor acestora, care fac parte din aripa progresistă a comunității evreiești din Londra. Familia Natashei Walter a fugit din Hamburg în Marea Britanie pentru a scăpa de persecuția nazistă. Aproape 300.000 de evrei trăiesc astăzi în Regatul Unit, mai puțin de 1% din populație.
2: Când bunica mea a ajuns în Marea Britanie în 1939, avea frați care au mers în Palestina pentru a supraviețui. Dacă nu ar fi ajuns acolo, ci ei ar fi fost în acele trenuri către Treblinka și ei ar fi fost uciși. Așadar, înțeleg pe deplin atașamentul și legătura profundă pe care evreii din Marea Britanie și din întreaga lume o simt față de Israel. Dar acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să înțelegem și să condamnăm crimele comise de Israel.
1: Câteva mii de persoane participă în mod regulat la demonstrațiile pro-palestiniene. Contingentul evreiesc e minoritar. Natasha Walter se întâlnește acolo cu Stefan Kapos, un evreu maghiar care și-a pierdut cea mai mare parte a familiei în Holocaust.
3: Suntem foarte conștienți de faptul că guvernul israelian folosește în mod abuziv memoria Holocaustului ca justificare pentru un fel de impunitate. Adevăratul sens al Holocaustului ar trebui să fie niciodată din nou, pentru niciun popor, nicăieri.
1: Dezbaterea despre Gaza a cuprins întreaga comunitate evreiască din Londra, inclusiv una dintre cele mai mari sinagogi din Marea Britanie. Rabinul Mendel Cohen nu poate înțelege de ce supraviețuitorii Holocaustului sau familiile lor protestează alături de grupurile pro-palestiniene. El consideră aceste demonstrații o amenințare palestiniene.
3: La microfon și în postările de după, nimeni nu spune: vrem ca Israelul să existe, dar vă rog, Israel, să avem o pace mai bună cu vecinii. Nu asta spun. Ei spun: de la râu până la mare, și sioniștii sunt genocidari, iar acestea sunt invenții și calomnii de sânge. Și e foarte periculos.
1: Rabinul e aproape sigur că nimeni din congregația sa nu ar participa la protestele pro-palestiniene.
3: Adevăratele întrebări trebuie puse. Cum este posibil ca în 2026 evreii să fie persecutați pentru simplul fapt că sunt evrei, să fie uciși, înjunghiați sau vânați doar din acest motiv?
1: Cartierul Golders Green din nordul Londrei are o puternică prezență evreiască. În ultimele săptămâni, aici au avut loc mai multe atacuri și doi bărbați au fost înjunghiați. Ca răspuns, guvernul britanic a promis milioane de lire sterline pentru securizarea școlilor și a sinagogilor. Cu toate acestea, mulți oameni se tem.
2: I se putea întâmpla oricui. Avem nevoie de mai multă protecție pentru toată lumea. Gândiți-vă ce au simțit bunicii mei la Stuttgart în 1930 sau în 1925. E cu adevărat înfricoșător. Oamenii simt că sunt vizați doar din cauza convingerilor lor. E nedrept și totul e plin de ură.
1: Locuitorii din Golders Green sunt preocupați de războiul din Gaza. Într-o cafenea de pe strada principală, mulți privesc cu scepticism demonstrațiile pro-palestiniene. Solidaritatea cu Israelul e pe primul loc. Russell Collor este unul dintre puținii care acceptă să spună acest lucru în fața camerei.
3: Când vedem un atac asupra Israelului, îl percepem ca pe un atac asupra evreilor. Am crede

0: Protestele sunt legitime și nu antisemite. Nu e de acord cu fiecare slogan, dar nici nu a simțit ostilitate la aceste manifestații.
1: Există în mod evident multă simpatie din partea participanților la marș față de grupurile evreiești. E foarte bine să vezi asta și mi-aș dori ca mai mulți evrei să participe la aceste marșuri dacă simpatizează cu cauza, pentru a vedea că nu este un loc în care trebuie să se simtă inconfortabil sau nervoși. Antagonismul e clar îndreptat către Israel, nu către evreii care participă la marș.
0: Pentru moment, în Londra, evreii care sunt împotriva Israelului sunt în minoritate. Cei mai mulți susțin Israelul. Ceea ce unește însă ambele grupuri este îngrijorarea față de creșterea antisemitismului în patria lor britanică.

0: Europa cu Anca Suciu.
1: Alpii sunt atât de căutați pentru priveliști spectaculoase, frumusețea naturii și liniște. Nimeni nu vrea să vadă șiruri de camioane, mașini sau trenuri care înaintează încet prin trecătorile montane. Acest tunel dintre Italia și Franța promite să reducă aglomerația și să facă traversarea Alpilor mai prietenoasă cu natura. Pentru constructorul Emanuel Humbert, tunelul reprezintă ocazia vieții sale. Însă pentru Filipe, care locuiește în apropierea șantierului, acest proiect gigantic arată cu totul diferit.
2: Un proiect gigantic, tone de explozibili și utilaje uriașe de foraj. Construcția unuia dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din lume, care va traversa Alpii franco-italieni.
3: Este cel mai frumos proiect din lume.
2: Însă nu toți localnici împărtășesc acest entuziasm.
3: Proiectul nu face decât să agraveze o situație deja gravă. Trebuie oprit.
2: Șantierul de 11 miliarde de euro este la 600 de metri sub pământ, sub Alpi. Emanuel Hubert este responsabil de proiect.
3: În partea aceasta este Franța, iar în cealaltă Italia. De aici am construit deja 9 kilometri în direcția Italiei.
2: În total, tunelul cu două galerii va avea puțin sub 60 de kilometri. Emanuel Hubert lucrează în domeniul construcțiilor subterane de 20 de ani. Acesta este cel mai mare proiect al carierei sale.
3: Este un proiect european. Obiectivul este să apropiem oamenii, să decarbonizăm transportul și să construim o infrastructură durabilă, eficientă și benefică pentru întreaga Europa.
2: Mașina de forat poate avansa cel mult 15 metri pe zi. Pe teren dificil, stratul de rocă trebuie dislocat prin detonări. Munca este solicitantă, iar lanțul muntos este parțial instabil. Mulți dintre cei care lucrează aici sunt mândri să facă parte din proiect.
3: Este un teren aparte, se mișcă, se transformă constant. Sunt aici din 2002 și am văzut multe. Este o ocazie care apare doar o dată în viață.
2: Valea Morien din sud-estul Franței are aproximativ 44.000 de locuitori și leagă hexagonul de Italia. Cele două galerii feroviare cu o singură linie vor avea fiecare 57,5 km lungime. Planul este să reducă timpul de călătorie dintre Lyon și Torino cu 45 de minute și să transfere transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Tunelul începe aici, lângă micul oraș Saint-Jean-de-Maurienne. Philippe Delhomme locuiește aici de 20 de ani. El consideră tunelul un dezastru economic și ecologic și luptă cu toate forțele împotriva proiectului.
3: Companiile de construcții își umplu buzunarele, dar noi, contribuabilii, suntem cei care plătim nota de plată.
2: Uniunea Europeană, Franța și Italia cofinanțează proiectul în valoare de 11 miliarde de euro.
3: În plus, drumurile noastre montane sunt pline de gropi din cauza iernii și a înghețului. Pur și simplu nu sunt reparate.
2: Materialul excavat este transportat cu camioane și benzi transportatoare. O parte este reciclată, iar restul depozitat în vale, ca aici, un loc odinioară idilic, acum plin de praf și utilaje zgomotoase. Patrick Jodon locuiește chiar lângă un astfel de depozit de moloz.
3: Am 70 de ani acum și lucrările vor continua încă 10 ani. La 80 de ani, viața

0: practic la final, îmi voi petrece pensionarea lângă acest șantier, fără despăgubiri, fără nimic. Ar trebui doar să spun amin și să nu mă plâng.
1: Magazine închise, populație în scădere. Ca și alte regiuni rurale din Franța, Valea Maurienne a fost afectată puternic din cauza dezindustrializării. Primarul orașului Saint-Jean-de-Maurienne evidențiază efectele pozitive ale construcției tunelului pentru comunitatea sa.
0: Operatorul tunelului finanțează o parte din proiectele municipale, între 10 și 40% în unele cazuri. De exemplu, amenajarea pieței catedralei, am renovat și o școală, investiția depășind 2 milioane de euro. Când cheltuiești miliarde de euro, creezi locuri de muncă, dar sunt locuri temporare care aduc beneficii unui număr foarte mic de locuitori. Proiectul nu va face decât să accelereze declinul populației. E ca o autostradă care leagă marile centre sau marile orașe, fără să ajute regiunile prin care trece.
2: E incredibil, pur și simplu îngrozitor. Au distrus tot. Nu sunt deloc mulțumită.
0: Privind spre viitor, cred că ne-ar putea oferi impulsul de care avem nevoie. Trebuie doar să avem răbdare pe durata construcției.
1: Forarea tunelurilor poate provoca uneori scăderea nivelului apelor subterane. Autoritățile au observat deja acest efect la mai multe izvoare din vale. Erica Sanford este hidrogeolog și se teme că resursele regiunii s-ar putea epuiza.
2: Forarea unui tunel printr-un munte are aproximativ același efect ca scoaterea dopului dintr-o cadă. Într-un anumit sens, golești muntele de apă.
1: Între timp, lucrările subterane avansează metru cu metru.
0: Într-un astfel de mediu, oamenii sunt în cele din urmă foarte mici. Evident, nu putem concura cu forța munților. Și totuși, într-un anumit fel, atunci când ne implicăm, când inovăm, când construim aceste mașini, suntem capabili să mutăm munții din loc.
1: Tunelul ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2033. Atunci, primele trenuri vor începe să treacă în viteză pe aici, pe sub Măreții Alpi.
3: Cu ochilor mari și rotunzi, focile pot cuceri inimile oamenilor. Aproape dispărute din Marea Baltică, în urmă cu doar câțiva ani, aceste animale au revenit în număr mare acum, însă pescarii locali nu au motive de bucurie. Mamiferele marine reprezintă, de fapt, o amenințare economică majoră pentru industria pescuitului. În portul Frist, din nordul Germaniei, pescarul Müller este unul dintre cei care încearcă să fie mai isteți decât focile. A încercat diferite metode pentru a le ține la distanță, dar faimoșii hoții plaselor par să le ia mereu înainte.
1: E seară în portul Frest, iar Holger Müller pleacă la pescuit. Este sezonul heringului, dar se va întoarce oare cu plasele pline? Ei bine, asta depinde de foci.
0: Am încercat să facem lucrurile astfel încât să existe echilibru și armonie. Înainte lăsam plasele în apă timp de 24 de ore și apoi le schimbam. Dar acum ieșim seara sau noaptea, lăsăm plasele în apă doar o jumătate de oră. Când apar semne că sunt pești, le scoatem imediat, astfel încât să prindem suficient herring și să păstrăm plasele intacte.
1: Și-a adaptat metodele de pescuit într-o încercare de a păcăli focile. Navighează spre Penestrom, o întindere de apă pe care și străbunicul său o frecventa în căutarea heringului.
0: S-ar putea să fie câțiva heringi acolo. Ar putea fi ceva, așa că hai să vedem.
1: Nu scapă niciodată de emoții, deși e un pescar experimentat.
0: Instinctul de vânător. Așa că să aruncăm plasele și să sperăm că vom prinde câțiva heringi.
1: Heringul este și hrana preferată a focilor. Biologii marini spun că în prezent câteva sute de exemplare sunt atrase de apele de coastă ale Pomeraniei Occidentale, acolo unde heringii se adună pentru reproducere. Focile sunt inteligente, spune Müller.
0: Sunt deja aici, iar plasele sunt în apă doar de puțin timp. Nu va dura mult. Uite una acolo. Aceea e a doua. Una era puțin mai deschisă la culoare, cealaltă mai închisă. Acum atacă plasele. Tocmai am văzut-o. Sunt drăguțe. Într-un număr moderat ar fi în regulă. Cred că am observat mai devreme câțiva herinci pe sonar, deși mă îndoiesc că vom prinde prea mulți.
1: Anul acesta au fost foarte puține zile bune de pescuit. Iarna a fost lungă, sezonul a început târziu, iar focile sunt animale protejate. Heringul era odată captura care garanta traiul unui pescar. Acum nu mai este cazul.
0: Nici măcar un hering. Au făcut din nou o treabă foarte bună. Trebuie să mergem cumva mai departe. Ne-am orientat spre alte specii de pești. Câteva pe care focile încă nu le-au descoperit, poate cambulă, dar toate acestea necesită timp.
1: Niciun pește de vândut, dar combustibilul trebuie plătit. Nu e o zi bună. Cel puțin, statul oferă compensații pentru pagubele provocate de foci.
0: Nici aceasta nu e o soluție pe termen lung. Nu poți subvenționa totul la nesfârșit. Probabil că nu ar trebui să spunem asta, dar poate că e timpul să se ia măsuri. Dacă populația de foci e prea mare, înseamnă că e pur și simplu prea mare.
1: Mueller ne arată fotografii cu colonii aflate la doar câteva mile marine distanță. Sute de foci care le fac viața pescarilor de aici tot mai dificilă.
0: Noi vrem doar să ne prindem peștele, să-l vindem la cel mai bun preț posibil și să ne câștigăm existența.
1: Mueller va captura anul acesta doar o mică parte din cota sa de hering, nu doar din cauza focilor, ci și pentru că iarna lungă a făcut ca până acum puțin pești să fi venit aici pentru reproducere.

0: Suciu.
1: Mergem acum în Irlanda, unde artista Maria McSweeney nu mai trebuie să-și facă griji pentru traiul de zi cu zi, pentru că a fost selectată să participe la un program guvernamental care le oferă artiștilor un venit de bază timp de 3 ani, așa că ea se poate concentra pe creația sa. Irlanda este de altfel prima țară din Europa care a introdus un venit săptămânal destinat artiștilor, o măsură care se bucură de un sprijin larg în rândul populației. O echipă Deutsche Welle a mers într-un sat de coastă și în capitala Dublin pentru a afla mai multe.
2: Loughshinny, la nord de Dublin. Coasta de aici este renumită pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase, însă artista Maria McSweeney este mai interesată de ceea ce este sub suprafață.
3: Știți, cred că uneori oamenii văd doar întinderea plată a mării și nu se gândesc că dedesubt există lucruri care merită protejate. Dacă nu poți vedea ce este acolo sau nu-ți poți imagina de ce ai vrea să protejezi acel lucru.
2: Totuși, diversitatea ierburilor marine de aici este cu adevărat unică. Maria realizează filme subacvatice datorită programului irlandez devenit de bază pentru artiști. La scurt timp după absolvirea universității, a aplicat pentru faza pilot a programului guvernamental și a fost selectată prin tragere la sorți.
3: Nu prea vedeam cum aș putea urma această cale. E destul de greu să pătrunzi în lumea artei din Irlanda ca artist aflat la început de drum, așa că atunci când am fost acceptată, mi-am spus că aceasta e șansa mea. M-am întors acasă și am început să lucrez ca artist independent.
2: 325 de euro pe săptămână timp de 3 ani fără nicio condiție. Maria a folosit banii pentru a cumpăra echipamente și pentru a se dedica în totalitate artei inspirate de iarba de mare. Acest lumen prins arată cum reacționează plantele la lumina soarelui pe hârtie fotosensibilă. S-a constatat că cei 2000 de participanți la program au devenit semnificativ mai productivi și mai mulțumiți.
3: Mi-am dezvoltat activitatea participând la cursuri. Mi-am expus lucrările în diferite galerii. Am avut câteva expoziții personale și alte proiecte. De asemenea, am dat ceva înapoi comunității lucrând cu copii și organizând ateliere.
2: Guvernul consideră venitul de bază o investiție, invocând o valoare adăugată de 100 de milioane de euro în timpul fazei pilot. Datorită unui excedent bugetar de câteva miliarde de euro, programul de venit de bază devine acum permanent. Și muziciana Sarah Corcoran a aplicat.
3: E foarte greu să găsești un loc unde să trăiești. Chiriile cresc în permanență. Suntem împinși constant în afara Dublinului din cauza prețurilor, ceea ce e foarte trist. E greu să faci față cheltuielilor, facturilor și cumpărăturilor de zi cu zi. Așa că mulți se gândesc să plece din oraș pentru a putea continua să creeze artă.
2: Însă și alți irlandezi se confruntă cu aceeași problemă și cei mai mulți nu sunt eligibili pentru acest program. Pentru colegul ei artist Dafe, situația rămâne totuși echitabilă și el a fost selectat prin atragere la sorți în faza pilot. Din experiența lui, întreaga industrie are de câștigat.
4: Dacă faci un album, plătești pe cineva să-l mixeze sau plătești pe cineva să realizeze videoclipurile. În cazul meu, o mare parte din banii primiți au mers către alte persoane cu care am colaborat.
2: Cum sunt cei de la Pillow Queens, care cântă despre experiența de a fi queer într-o țară catolică. Ei reprezintă vocea tinerilor din Irlanda.
3: Avem părinți ai unor copii queer care vin la noi și ne spun că muzica noastră i-a ajutat să deschidă o conversație în familie și să discute despre identitate și orientare într-un mod pe care altfel nu l-ar fi avut niciodată.
2: Angela Dorgan consideră că tocmai această contribuție greu de cuantificat este motivul pentru care programul e atât de important. Ea a susținut inițiativa în calitate de președinte al organizației National Campaign for the Arts.
3: Am reușit să demonstrăm că artiștii și muzicienii, în special, sunt într-o situație financiară cu 33% mai rea decât cea a celui mai slab plătit angajat din societate, chiar și atunci când beneficiază de venitul de bază. Așadar, să nu uităm că artiștii se confruntă cu aceste greutăți poate mai mult decât oricine altcineva. Și totuși, ei creează artă frumoasă, care ne aduce alinare tuturor în timp ce trecem prin aceste provocări.
2: Într-un sondaj amplu, 97% dintre irlandezii au declarat că susțin introducerea permanentă a unui venit de bază pentru artiști. Cultura este o prioritate în Irlanda, iar Loughshinny nu face excepție.
3: Pentru că artiștii aduc frumusețe și bucurie și ne ridică moralul.
2: Maria McSweeney e de acord. Acum că se poate întreține singură, speră ca guvernul să extindă programul și să mențină peisajul creativ al Irlandei la fel de bogat și vibrant precum coasta sa.
1: Ați petrecut vreodată o noapte într-un sac de dormit cu animale sălbatice la doar câțiva pași distanță? Catarina din Polonia a făcut-o. Această mamă aventuroasă și-a luat copiii cu ea în sălbăticie fără teamă de tigri, crocodili sau șerpi. La fel ca mulți alți locuitori ai unui oraș din centrul țării, ea a profitat de ocazie și a petrecut noaptea într-un loc care adăpostește animale cu colți ascuțiți și cu venin mortal. Și a fost tot timpul în siguranță.
2: Ce fac animalele de la grădina zoologică în timpul nopții când sunt lăsate în pace și nimeni nu le privește? Acești oameni sunt pe care să afle. Au venit după închiderea programului, aducând cu ei tot ce le trebuie pentru a petrece o noapte la zoo.
3: Vrem să descoperim o altă față a grădinii zoologice și să petrecem mai mult timp în acel tunel subacvatic. Poate chiar vom adormi acolo și vom visa la aventuri fascinante sub apă.
2: Ca într-o scenă din filmul The Big Blue, ei pășesc în tunelul oceanic al grădinii zoologice din Łódź. În loc să numere oi înainte de culcare, aici numără bancuri de pești.
3: E aproape ca și cum ai dormi într-un cort în mijlocul naturii. E ceva complet diferit. Foarte tare. Chiar foarte tare.
4: Reciful într-o parte, perechinii în cealaltă. Ce ți-ai putea dori mai mult?
2: În afara acvariului sunt animalele terestre. Acest cangur preferă să stea de unul singur. Altele fac ceea ce știu mai bine zi și noapte. Pur și simplu își văd de treabă. Puțin timide, dar foarte active, sunt maimuțele de noapte din America de Sud. Cât despre leoaica Shiva, ea este curioasă în privința vizitatorilor nocturni.
3: S-a apropiat de noi și am râit. Nu o puteam vedea pentru că era foarte întuneric. A fost incredibil, ca și cum am fi întâlnit-o într-un parc sau pe stradă.
2: O noapte petrecută dormind printre pești. Mai mult decât atât, crocodilul Kraken a ales tocmai această seară ca să-și înceapă ritualul de curtare a Penelopei. Iar farmecul său pare să funcționeze. Doar unul dintre lucrurile pe care animalele de la zoo le fac atunci când nimeni nu le privește.
1: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul demis prin moțiune de cenzură, dar și mai nou vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Da, Gheorghiu, guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
1: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe, deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat, a început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
0: Deja sunteți politician.
1: Da, sunt.
0: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
1: Deci nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste
0: atunci
1: companii.
0: Atunci s-a rupt coaliția?
1: Da, atunci s-a rupt coaliția. Când am început să discutăm clar despre numirile în consilii de administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
0: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
1: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
0: Bun. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
1: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Trimiteam, sunam miniștrii. Aș avea nevoie de următoarele documente. Sigur, sigur, vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur, vi le trimit. Săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa, foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
2: Doamna Gheorghiu, prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
1: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
2: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
1: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
2: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
1: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
2: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
1: Din câte știu, se va face o sesiune
2: în această lună.
1: La finalul acestei luni.
2: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
1: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
2: inclusiv
1: asta.
2: Inclusiv legea salarizării?
1: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
2: tocmai
1: dureros.
2: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării. Anticipați că ea va fi adoptată prin acest pachet de legi sau că nu va fi adoptată și atunci vom pierde banii aferenți din PNRR? Care este calculul dumneavoastră?
1: Nefiind membru al Parlamentului, nu pot să anticipez ce vor face senatorii și deputații României. Pot doar să spun că vom pierde 770 de milioane de euro, bani cu care România poate să facă foarte multe lucruri. Sunt bani care vin, sunt granturi, nu sunt bani pe care îi returnăm. Sunt bani care vin și care pot să ajungă în sănătate, în educație, în autostrăzi. Eu sper să existe responsabilitate la nivelul oamenilor din Parlament care să înțeleagă că avem nevoie de această lege, pe de o parte, pentru a echilibra felul în care se face salarizarea în sistemul public și pe de altă parte pentru a lua acești bani.
0: Doamna Gheorghiu, dumneavoastră concret acum în guvern mai puteți face mare lucru?
1: Da, facem. Continuăm să muncim. La nivelul cabinetului avem un focus pe tot pe PNRR, pe cele două jaloane 4-4-3, care înseamnă reforma companiilor de stat. Avem de restructurat 3 companii și suntem acolo sprijin pentru ministere și pentru Secretariatul General al Guvernului și încercăm să ajungem cu aceste 3 companii selectate la nivelul de restructurare pe care să-l accepte Comisia, adică să fie practic un nivel irreversibil. Și aici avem cele 3 companii selectate. La fel, încercăm să ajutăm AMEPIP și Secretariatul General să finalizeze partea de selecție a Consiliului de Administrație pe baza legislației actualizate. Plus de asta, continuăm să analizăm companii. Așteptăm încă de la Ministerul de Finanțe o situație actualizată la anul 2025 pentru că s-au depus bilanțurile companiilor și așteptăm să primim această situație actualizată. Din cauza acestui context politic a durat mai mult decât speram, dar eu cred că până la finalul săptămânii o să avem această situație, să putem continua analiza companiilor și vrem să lăsăm un plan de reformă pentru companiile de stat.
0: După moțiunea de cenzură, ce ați înțeles dumneavoastră din jocul politic? Sunteți un politician mai proaspăt, dar trebuie că v-ați făcut o idee.
1: Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa unor companii de stat. Lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu, discutasem, de asemenea participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună, cap-coadă. Și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiu public, atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiu public și această minciună, cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să-ți trădezi țara, ceea ce e trist.
2: După moțiunea de cenzură, în perioada asta, vi s-a întâmplat un lucru pe care la ultima emisiune, mă rog, nu îl excludeați, dar nici nu îl comentați prea mult. Ați intrat în politică, sunteți membra Partidului Național Liberal, ați ajuns acolo direct în conducerea Partidului Național Liberal. V-aș întreba ce v-a făcut să faceți pasul ăsta?
1: Experiența mea din societatea civilă mi-a arătat că poți să faci foarte multe lucruri, să schimbi lucruri, să construiești în România din societatea civilă. Dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile. Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba. Primisem și propunerea la un moment dat, de la întrebarea de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL, însă, așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau un timp să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Veștea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan.
2: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau...
1: Da, prin,
2: eu în ce credeți dumneavoastră?
1: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
2: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Pâzlaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
1: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care își și care crede foarte mult
2: nu
1: în șansele.
2: Nu sunt progresistă?
1: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
2: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
1: Nu, nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că sunt progresistă. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Oana Gheorghiu este invitatul zilei de astăzi. Oana Gheorghiu, e un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan, veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă, bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
2: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
1: Domn Pucheanu de la PSD l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o foloseau altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
2: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
1: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
2: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
1: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
2: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
3: Acesta și atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
2: Nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
1: Deci vă referiți la un guvern din care să facă parte?
2: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță? Eu cred că sunt partide complet diferite, cu ideologii și viziuni diferite.
1: Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce e semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
2: Asta este cu totul o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
1: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicuș Ordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde ați fost ales. Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
2: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
3: Apropo de încredere, doamna Gheorghiu, trebuie să vă întreb acest lucru, pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
2: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie, pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
3: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, în această săptămână ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
2: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal, pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
3: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
2: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, trebuie să facă, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
3: În câteva zile subiectul s-a colorat politic, iar atacurile s-au dus înspre Ilie Bolojan. Credeți că a fost o poveste, o motivație politică în spatele acestei operațiuni?
2: Pot să fac doar supoziții, dar nu ne-ar ajuta la nimic. Eu am discutat cu domnul Bolojan despre acest caz și mi-a spus că nu l-a cunoscut pe acest om și nu s-a întâlnit niciodată cu el, fiindcă nu era genul care să meargă să viziteze locuri dacă nu avea o treabă de făcut. Domnul Bolojan e o persoană foarte pragmatică. Pot să ajung cu ceva, ține de domeniul meu, pot să e în zona mea de acțiune, fac. Nu doar ca să bifez să fac poze, nu merg. Și n-a avut nicio implicație în acest caz. Chiar dacă s-a încercat o legare a lui Ilie Bolojan de cazul Dumbrava, cred că a eșuat.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Vicepremierul Oana Gheorghiu este invitatul zilei de astăzi. Doamna Gheorghiu, companii de stat, trei companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
2: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri. Deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi, pe de o parte pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
1: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
2: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar. Avem un calendar foarte clar. Facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu, lucrurile se fac legal. Dar știți cum, lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din transport feroviar care de asemenea fuzionează. Cu acelea suntem într-un stadiu mai avansat și acolo n-am sesizat un proces îngreunat. Cred că vom ajunge cu ele într-o fază acceptată de Comisia Europeană.
1: Companiile mari însă, doamnă?
2: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care dintr-un proces legal e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
3: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
2: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
3: Deci ați rămâne practic în guvern.
2: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
3: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
2: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele patru partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele trei partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
3: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
2: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
1: Gheorghiu, vă place, doamnă, politica?
2: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
1: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
2: Da.
1: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat-o în acele mail-uri?
2: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat astfel încât să șeruiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
1: Am ajuns, doamna Gheorghiu, în acel punct al discuției noastre în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm. Florin.
3: Doamna Oana Gheorghiu, întrebarea numărul 1. Cum v-a convins Ilie Bolojan să intrați în politică? Concret, ce v-a spus?
2: Mi-a spus că există această oportunitate, că sunt un om cu care crede că poate să lucreze, că aceste luni au fost niște luni în care am dovedit că pot să fac lucruri și că s-ar bucura foarte tare să vin alături de dumnealui în echipă.
3: Cât de convingător a fost?
2: A fost convingător, dar cred că m-am convins și singură, pentru că întotdeauna nedreptatea mă frustrează foarte tare și simt nevoia să intervin un pic, să fac dreptate. Am simțit că e nedrept ce îi se întâmplă lui Ilie Bolojan și Partidului Național Liberal și am zis că e și rolul meu să spun într-un fel că asta a fost un lucru rău.
3: Întrebarea numărul 2. Politicienii sunt mai buni sau mai răi decât poporul care i-a ales?
2: E o întrebare dificilă. Cred că politicienii, noi spunem asta mereu, sunt o oglindă a societății. Dacă poporul i-a ales, aceștia sunt. Mai buni sau mai răi?
3: Aceștia sunt sau aceștia suntem?
2: Aceștia suntem. Pe mine încă nu m-a ales nimeni, deci sunt un politician aspirant, să zic așa. Am intrat în Partidul Național Liberal sperând să fac bine. Nici nu știu dacă vreodată voi candida la vreo funcție în care să mă aleagă oamenii, asta e o discuție pe care o să o avem în viitor, dar am intrat în politică cu credința că e nevoie ca oamenii cinstiți și care vor cu adevărat să schimbe țara asta să intre în politică și eu asta aș vrea să le transmit oamenilor, că trebuie să intre în politică dacă vor oameni mai buni.
3: Întrebarea numărul 3. Ce femeie admirați cel mai mult?
2: Am mai primit această întrebare și nu nu știu să răspund că e dificil, dar să știți că pentru mine un model în viață, dacă există, a fost Doina Cornea.
3: Întrebarea numărul 4. Ce admirați la PSD?
2: E o întrebare foarte grea. Probabil că disciplina de partid pe care o au și eu știu că sunt nemulțumiți oamenii din partid de ce se întâmplă și de unde a ajuns partidul cu această situație, dar public nu vedem asta.
3: Întrebarea numărul 5. Ce mai face Soros?
2: Nu știu, că știți, eu n-am avut bursă de la Soros și chiar îmi pare rău că cei care au avut burse au avut oportunitatea să studieze cu mulți ani în urmă, când era greu să ai acces la studii în străinătate, să ai o deschidere, eu n-am avut.
3: Dar ce ați avut de la Soros?
2: N-am avut niciodată nimic, din păcate.
3: Întrebarea numărul 6. Îl veți mai vota pe Nicușor Dan?
2: Dacă va candida, dacă va avea un contracandidat mai bun, nu? Dacă va avea un contracandidat mai slab, probabil că da.
3: Întrebarea numărul 7. Care este ambiția dumneavoastră politică?
2: Mi-aș dori să pot să schimb ceva din felul în care se face politică în România, să vorbim mai puțin, să folosim mai puțin slăbiciunile și vulnerabilitățile oamenilor și să facem politică într-un mod constructiv, vorbind despre ce putem construi, despre speranță, despre unde ar putea fi România.
3: Întrebarea numărul 8. Sunt puțin încurcat, că am impresia că am mai multe întrebări decât prevede chestionarul, dar o să vi le pun pe toate. Când vom avea o femeie președinte?
2: Nu știu dacă România e pregătită pentru o femeie președinte, dar eu cred că i-ar face bine țării astea o femeie președinte.
3: Un copil care se naște într-un sat din Teleorman va deveni cel mai probabil...
2: E greu de zis. Depinde. Depinde de părinții lui, de cât de mult își dau seama că școala e importantă. Eu vin dintr-un sat, din Prahova. Deci, depinde de foarte multe lucruri. Într-adevăr, copiii de la sate au mai puține șanse decât copiii care se nasc la oraș. În același timp, vedem copii de la oraș care au o viață grea. Cred că România are nevoie să investească mult în educație și asta e un proiect la care vreau să contribui.
3: Dar nu este

0: frustrant.
1: Cum nu aveți digitalizare? Păi nu cu asta vă ocupați.
0: Ba da, dar în termenul acesta scurt nu am reușit să digitalizăm Palatul Victoria. Există softuri, cumva e la Secretariatul General. Mi s-a spus că e complicat, am început să discutăm. La Palatul Victoria, serviciul de IT are foarte puțini oameni și au salarii foarte mici și e complicat. Dar e un proiect în sine, digitalizarea Palatului Victoria.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru ultima parte a discuției de astăzi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors, ultima parte a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, vicepremierul și lider al PNL, doamna Oana Gheorghiu. Doamna Gheorghiu, știți istoria politică, pentru că între timp au vorbit mulți politicieni despre ce s-a întâmplat atunci când au fost alegerile prezidențiale. Și dacă vă mai aduceți aminte, Ilie Bolojan a refuzat să candideze la președinția României în momentul respectiv. Opinia dumneavoastră personală, ar fi fost Ilie Bolojan un președinte mai bun decât Nicușor Dan?
2: Din nou ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicușor Dan. Este mult mai... Mi se pare că este un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicușor Dan e mai analitic, îi place să cântărească mai mult. Dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție, deci nu putem ști exact cum ar fi fost.
1: Va candida?
2: Nu știu să vă spun asta, n-am avut această discuție despre... Cred că problemele noastre la nivelul guvernului sunt PNRR, sunt colectarea de taxe, alte lucruri, deci nu am avut discuții despre ce se va întâmpla la alegeri.
1: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
4: 8 miliarde de euro.
3: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
4: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică au avut o inflație mai mare în
3: tot
4: perioada aceasta.
3: Tot este mai scump.
4: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din mediul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie... Cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii.

0: spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
0: Niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectiv au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, cu, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: 9. Care este cea mai exotică cerere a unui candidat la un interviu de angajare?
5: Nu sunt cereri exotice, neapărat.
3: Digi24 FM.
6: Găsit la o nouă ediție a Focus Europa, sunt Anca Suciu și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Multe zone ale Europei încă se recuperează după canicula care a cuprins continentul în această vară. În orașe precum capitala Franței, imagini cu vizitatori și localnici care se străduiesc să facă față temperaturilor extreme au făcut deja în conjurul rețelelor de socializare și al știrilor. Dar astăzi vrem să aducem în lumina reflectoarelor alți locuitori ai Parisului. Unii care locuiesc în locuințe improvizate ca acestea, case care se pot transforma în capcane de căldură. Adam se numără printre sutele de parizieni fără adăpost, pentru care viața fără un acoperiș adecvat deasupra capului, dar aminte cu aer condiționat, a făcut această vară aproape insuportabilă.
7: Acesta este ca un cimitir. Asta e ca un mormânt. Ca și cum ai trăi într-un cuptor.
8: Mii de oameni trăiesc pe străzile Parisului căutând adăpost sub poduri și în corturi. Am vorbit cu unii, deși nu toți au vrut să se arate. De ce tolerează autoritățile aceste tabere în loc să ofere adăpost adecvat? 400 de oameni, inclusiv 150 de copii, au campat zile întregi în fața primăriei acestui district din Paris. Mulți și-au agățat hainele și păturile îmbibate de furtunile de vară în parcul din spatele acesteia.
9: Nu avem acces la dușuri sau băi. Există toalete în parc, dar evident că nu sunt suficiente. Este greu pentru o femeie să meargă acolo singură. Trebuie să mergeți în grupuri, altfel ați putea fi agresate sau violate.
8: În ciuda căldurii, ploii și violenței, mulți oameni încă locuiesc aici, lângă autostradă, în sudul Parisului, la mijlocul lunii iulie. Aceasta este parcarea Serviciului Social de Urgență, SAMU Social, o organizație menită să ajute oamenii să găsească adăpost. Dar la începutul verii, autoritățile au îngreunat acest lucru, reducând zilnic 850 de astfel de unități de cazare. Membrii personalului le-au permis oamenilor să-și stabilească tabăra aici, ca gest de solidaritate.
7: Corturi peste tot.
8: Adam știe cum e să trăiești pe străzi. El și mama lui au venit la Paris din Africa de Nord acum aproape 6 ani. Recent locuiau într-o cameră de hotel pusă la dispoziție de guvern, despre care spun că era într-o stare proastă.
7: În prima noastră zi, mama a trebuit să scoată toate ploșnițele din pat.
8: Au fost nevoiți să plece și au ajuns pe străzi cu consecințe grave, atât pentru mamă cât și pentru fiu.
9: Locuiesc pe stradă cu fiul meu din 6 iulie. Cineva mi-a furat telefonul, altul banii. Altul a încercat să mă violeze.
8: Chiar și atunci când se confruntă cu o criză, mulți nu-și găsesc adăpost.
9: Ne-au dat afară după 4 zile. Sunt însărcinată în 5 luni. Zilele trecute o ambulanță a trebuit să mă ducă la spital. Am leșinat din cauza căldurii.
8: Lucrătorii umanitari spun că situația se înrăutățește din ce în ce mai mult.
7: Când ne făceam rondurile, acum 10 ani, aproape niciodată nu vedeam femei, copii sau familii. Acum devine ceva obișnuit. Întrebați pe oricine din serviciile sociale, bebeluși, femei însărcinate, persoane cu cancer în stadiu avansat. Nu se vedea așa ceva pe străzi.
8: Medicii oferă îngrijiri medicale de bază aici în tabără, tratând deshidratarea, epuizarea, bolile infecțioase sau afecțiunile cronice. Ei lucrează pentru un ONG francez, care se concentrează în mod normal pe zonele de crize internaționale.
7: Îl numim cercul vicios al acestor tabere. Sănătatea oamenilor se deteriorează, situația lor socială se înrăutățește, iar integrarea lor în societate este perturbată.
8: O altă tabără se află sub linia 2 de metrou în nordul Parisului. Există cu intermitențe de peste un deceniu. Autoritățile au permis ca tabăra să rămână în funcțiune. Sute de bărbați trăiesc aici în condiții extrem de precare. Când temperaturile ajung la peste 40 de grade, corturile se transformă în cuptoare.
7: Dacă umpleți una dintre aceste sticle și o aduceți cu noi, va începe să fiarbă. Trebuie să te răcorești, să bei apă normală, nu apă clocotită. Așa că a fost dificil. Acesta este ca un cimitir, ca un mormânt. Îmi pare rău, uneori se simte ca un mormânt. Aici se termină viața oamenilor. Nu e bine aici.
8: Orașul Paris finanțează peste 2000 de paturi în adăpost, dar Ophélie Madinier, președinta Comisiei pentru Afaceri Sociale a orașului, spune că nu este nici pe departe suficient.
9: La începutul anului 2026 am numărat 4.000 de persoane care locuiau pe străzile din Paris. Guvernul este responsabil pentru protejarea tuturor și adăpostirea oricui trăiește pe străzi în Franța, dar pur și simplu nu își îndeplinește obligațiile.
8: La mijlocul lunii august, autoritățile au evacuat tabăra din sudul Parisului și au mutat temporar locuitorii undeva în afara orașului.
9: Nu știu ce să fac. Fiul meu trebuie să meargă la școală.
8: După ce au fost evacuați, Mira și fiul ei, Adam, au fost mutați într-o suburbie a Parisului pentru o săptămână. După aceea, au trebuit să se descurce din nou singuri. Singura lor opțiune era noua tabără din fața primăriei.
9: Uneori am migrene, uneori mă doare în jurul ochiului. Analgezicele mă ajută să dispară durerea.
8: Între timp, vremea a înrăutățit lucrurile. După a treia ploaie torențială într-o săptămână, locuitorii taberei s-au confruntat cu încă o noapte în condiții de umezeală.
9: Sunt copii mici aici, chiar și bebeluși de doar câteva luni. Să doarmă în ploaie, în pături și haine ude este extrem de periculos. Același lucru este valabil și pentru oamenii bolnavi.
7: Facem tot ce putem. Am deschis 8 săli de sport în tot Parisul și adăpostesc 2600 de persoane. Dacă nu putem găsi o soluție pentru oamenii de aici, din centrul Parisului, plănuim să deschidem mai multe.
8: A doua zi dimineață, autoritățile au eliberat tabăra din fața primăriei, punând majoritatea oamenilor în săl de sport, inclusiv pe Adam și mama lui. Mai multe orașe, precum Strasbourg, au dat deja în judecată guvernul francez pentru tratamentul aplicat persoanelor fără adăpost și orașul Paris ia în considerare luarea de măsuri legale.
6: Mergem spre mult mai răcoroasa Letonie, din Europa de Nord, unde orașul Terehova se află chiar la granița cu Rusia. Când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, Uniunea Europeană a aplicat sancțiuni Rusiei, forțând Letonia să introducă controle vamale mai stricte aici. Vorbim de măsuri menite să interzică, de fapt, importul anumitor mărfuri în Rusia. Aceasta a însemnat muncă suplimentară pentru vame și precum Igor. În fiecare zi, el și colegii săi lucrează pentru a zădărnici eforturile contrabandiștilor, care ar vrea să fenteze sancțiunile.
8: Aceste lăzi de Prosecco se îndreaptă spre Rusia. Permisiunea de a traversa granița camionului depinde de ofițerul vamal Igor Solovievs.
7: Verificăm dacă încărcătura corespunde cu ce s-a declarat în documentele vamale.
8: Oficialul leton examinează mărfurile foarte atent să detecteze produsele de pe lista neagră care ar putea fi introduse ilegal în Rusia.
7: Diavolul se ascunde în detalii. Alcoolul scump, cum ar fi o sticlă de șampanie de 300 de euro, este considerat un articol de lux. Acesta este supus sancțiunilor și nu poate fi expediat în Rusia. Dar aceste sticle de aici costă doar câțiva euro.
8: Anul trecut, Igor și colegii săi au interceptat aproape 30 de transporturi cu echipament militar ascuns. Punctul de trecere Terehova se află în extremitatea estică a Letoniei, la granița cu Rusia. Aceasta este ultima șansă de a împiedica bunurile de lux sancționate, echipamentul militar sau banii spălați să intre în imperiul lui Putin. Șafa îi ajută pe vameș. Nasul ei este special antrenat pentru detectarea banilor cash, așa că a contribuit deja la dejucarea multor încercări de a eluda sancțiunile europene.
9: Există potențiale ascunzători peste tot, crăpături în caruserie sau în oglinzile laterale. De asemenea, trebuie să ne uităm cu atenție sub scaune. Uneori, oamenii nici măcar nu pot ajunge la acele locuri pentru a verifica. Aici, câinii sunt de mare ajutor.
8: Războiul din Ucraina și sancțiunile asociate au adus multe schimbări în privința taxelor de frontieră. Răceala dintre Occident și Rusia se simte și aici. Vameșii letonii nu se mai aventurează prea departe de barieră.
7: Aș spune că înainte de război relațiile erau foarte profesionist și a fost destul de bine. Am făcut schimb de informații, dar bineînțeles, când a început războiul, toată această cooperare a fost suspendată.
8: Înainte de război, acești ofițeri vamali procesau până la 2000 de camioane de transport pe zi. Acum, traficul zilnic s-a redus la mai puțin de 200. Sancțiunile occidentale au îngreunat mult comerțul cu Rusia. Unele firme încearcă să le ocolească, dar ofițerii vamali le cunosc trucurile.
7: Desigur, în hârtii, de exemplu, se poate scrie că destinația finală va fi Kazahstanul, dar noi știm și avem informații că acest transport ajunge în Rusia. Când avem aceste informații, le verificăm din nou și dacă putem confirma acest lucru, bineînțeles că oprim transportul să intre în Rusia prin acest punct de trecere a frontierei.
8: În medie, vamii și opresc tentative de eludare a sancțiunilor de două ori pe săptămână. De exemplu, 10.000 de cartuși ascunse în cutii de scule sau motociclete care se presupunea că erau expediate doar prin Rusia către Uzbekistan. Letonia ia măsuri deosebit de dure. Amintindu-și de dominația sovietică din timpul războiului rece, ia foarte în serios aplicarea sancțiunilor. În capitală, Riga, multe companii europene care au intrat în conflict cu vama letonă și cer sfatul avocaților.
7: Auzim adesea clienți care spun, hei, în alte țări europene nu ar fi considerată o încălcare a sancțiunilor, pentru că știți că acum câteva luni sau chiar un an, eludarea sancțiunilor nu era incriminată în toată Europa, dar aici, în țările baltice, este vorba despre supraviețuirea noastră.
8: El spune că nu este întotdeauna o chestiune de rea intenție. Unele firme sunt pur și simplu copleșite de fluxul constant de noi sancțiuni.
7: Chiar și hârtia igienică este sancționată. Există liste lungi de produse. Uneori este o descriere, dar alteori este doar un cod sau o combinație a ambelor. Uneori depinde de preț, uneori depinde de utilizarea finală, fie că este vorba de comerțul cu amănuntul sau industrie.
8: Bunurile confiscate de ofițerii vamali sunt duse în depozite, a căror locație este secretă. Agenția letonă pentru sechestrul de active trebuie acum să depoziteze cantități enorme de bunuri confiscate. Numai acest depozit conține sute de litri de ulei de motor și saci plini cu îngrășăminte.
7: În prezent depozităm în principal substanțe chimice și piese de vehicule, precum și covoare și vin scump. Gama este în continuă extindere, deoarece lista bunurilor sancționate crește în fiecare an.
8: Un judecător va decide ce se întâmplă cu articolele depozitate aici. În cel mai rău caz, exportatorii le vor confisca, iar guvernul leton le va vinde cumpărătorilor legitimi.
7: Până în prezent, vânzarea bunurilor confiscate v-a adus peste 3 milioane de euro în trezoreria statului. Dar am vândut doar aproximativ 20% din bunuri. Majoritatea se află încă în depozitele noastre.
8: Înapoi la granița leto-rusă din Terehova, ofițerul Soloviev's inspectează pentru ultima dată camionul care transportă Prosecco spre Rusia.
7: Este modul nostru de a sprijini Ucraina. De aceea ne-am dublat eforturile pentru a împiedica trecerea mărfurilor sancționate. Suntem mândri să păzim granițele Europei.
8: Șoferul poate trece. Trece granița odată pe săptămână, la fel cum făcea și înainte de războiul din Ucraina.
7: Nimic nu s-a schimbat. Oamenii vor dori mereu alcool.
8: În cele din urmă, efectele sancțiunilor europene împotriva Rusiei depind și de aplicarea legii la nivel local, cum ar fi aici, la granița din Terehova.
6: Următoarea noastră poveste tratează tot probleme de la o frontieră. De data aceasta ne aflăm la un punct de trecere dintre Croația, care face parte din Uniunea Europeană, și Serbia, care nu e membra Uniunii Europene. Sârbii din zonă au protestat împotriva recentei implementări de către Croația a sistemului digital de intrare-ieșire al Uniunii Europene. Măsurile au îngreunat până la imposibil ceva ce pentru sârbi era de la sine înțeles de mulți ani de zile: traversarea teritoriului Uniunii Europene pentru școală sau pentru muncă. Profesioniștii precum doctorul Neboșa, bibliotecara Mariana și mulți alții vor doar să-și facă treaba, motiv pentru care au decis să ia măsuri.
8: Șoferi de camion furioși blochează granițele Europei. Cozi lungi la aeroporturi. ES, sistemul digital de intrare și ieșire al Uniunii Europene, a provocat agitație. Uniunea a început implementarea sa strict acum câteva luni și regiunea de frontieră a Serbiei, o țară din afara Uniunii Europene, nu a fost cruțată.
9: Cum mă simt? Neajutorată.
8: Pentru micul sat sârbesc Nestin, ES este o amenințare esențială, dar locuitorii ripostează și câștigă. Exemplul lor arată că dăruirea și tenacitatea dau roade, chiar și împotriva puternicei Uniunii Europene.
7: Dacă nu am fi luat lucrurile în propriile mâini, am fi fost complet uitați. Dar puteți vedea că se poate ajunge la un acord în orice privință.
8: Dar ce a făcut exact Nestin? Satul idilic se află pe Dunăre, într-un colț îndepărtat al Serbiei. Totuși, locația sa este o problemă. Mulți oameni din Nestin și din satul vecin Vizic lucrează în centrul municipal Baca Palanca, de cealaltă parte a Dunării. Pentru a ajunge acolo, trebuie făcută o navetă zilnică de 4 km prin Croația, teritoriul Uniunii Europene. Dar intrarea în Uniunea Europeană este limitată la 90 de zile pe perioada de 6 luni și de la începutul lunii aprilie, Croația aplică cu strictețe regulile, monitorizând numărul exact de treceri de frontieră. În Nestin, tot mai mulți locuitori vedeau cum granița le era închisă imediat după 90 de zile.
9: Cele două sate ale noastre fac parte din municipalitatea Baca Palanca. Medici, școli, bănci, totul este de cealaltă parte.
8: Locuitorii din Nestin au refuzat să accepte acest lucru. Au protestat blocând o intersecție mică, dar importantă, timp de o săptămână întreagă non-stop. Mașinile aveau voie să treacă la fiecare două ore, dar camioanele nu. Erau blocați.
7: Cât mai durează? Habar n-am. Oamenii se luptă pentru mijloacele lor de trai. În același timp, ni le iau și pe ale noastre.
8: După o săptămână, situația s-a schimbat. Sătenii au primit permise de la poliția croată, dar victoria lor are un gust amar. Pentru că medicul lor, Neboșa Curtin, face zilnic drumul invers de la Baca Palanca la Nestin. Nu a primit încă permis și nu știe cât timp își va mai putea ține cabinetul deschis.
7: Satul depinde de noi, dar încă nu avem permis. Suntem esențiali pentru supraviețuirea satului. Eu ca doctor, două învățătoare, o educatoare, o bibliotecară, o farmacistă și șoferii de autobuz care duc copiii la școală și oamenii la muncă.
8: Chiar lângă biroul său din Nestin se află biblioteca, care este închisă până la o nouă notificare. Asta pentru că bibliotecara Mariana Joșnica locuiește și ea în Baca Palanca. Și pentru ea granița este închisă.
9: Cum mă simt? Neajutorată. Și nu sunt doar eu, și alții, oamenii din Nestin și Vizic, simt la fel. Am lucrat acolo 10 ani.
8: Ceea ce a realizat Nestin cu blocada sa ar trebui să facă valuri în Baca Palanca, dar până acum niciun sprijin nu a venit din partea autorităților sale, deloc.
7: Baca Palanca ne-a abandonat complet. În acele 7 zile nimeni de acolo nu a apărut aici. Nu mi s-a spus nimic, ca și cum nimeni nu ar fi responsabil, ca și cum nimeni nu ne-ar fi auzit. Și acum promit un pod, vom vedea dacă asta se va concretiza.
8: Am cerut în repetate rânduri tuturor oficialilor guvernamentali interviuri, inclusiv autorităților din Baca Palanca, fără niciun rezultat. Și astfel, în ciuda mândriei lor că au obținut o excepție pentru satul lor din partea puternicei Uniunii Europene, Zoran și locuitorii din Nestin sunt încă îngrijorați pentru biblioteca și medicul lor.
7: Nu e corect. Neboșa e cel care a pus totul în mișcare și îi suntem foarte recunoscători. A fost cel mai dedicat dintre noi. Ambele sate au participat, dar doctorul ne-a pus în mișcare și acum totul s-a oprit.
8: Uneori, spune el, se gândește să emigreze din Serbia în Uniunea Europeană și glumește doar pe jumătate.
6: Faceți cunoștință acum cu Nima Sherpa. După cum sugerează și numele său, face parte din grupul etnic himalaian, cunoscut în special pentru expertiza în alpinism la mare altitudine. Ceea ce ar putea fi o surpriză este că următorul reportaj are loc, de fapt, în Norvegia. Nima și un mic grup de alți șerpași călătoresc în fiecare an în Akrafjorden pentru o misiune specială. Mai exact, să-și folosească abilitățile unice pentru a crea scări de piatră. Eforturile lor permit tot mai multor oameni acum să acceseze traseele de drumeție superbe, dar adesea dificile, ale Norvegiei.
8: Nima Sherpa se află la aproape 6.000 de kilometri de casa sa din Nepal. În fiecare an călătorește în Norvegia cu o echipă de șerpași. Împreună construiesc manual trepte de piatră pe unele dintre cele mai emblematice trasee montane din Norvegia.
7: Suntem foarte fericiți să lucrăm în Norvegia și să facem parte din acest proiect care va rămâne pentru multe generații.
8: De aproape 20 de ani, șerpașii, un popor indigen din Himalaya, au construit manual aceste scări șerpașe sau șerpatrapa, așa cum le numesc norvegienii. Astăzi, aceste scări către rai au devenit ele însele atracții, deschizând munții pentru excursioniști de toate vârstele și abilitățile. Au finalizat până acum peste 200 de scări, cu de la 10 la peste 4.000 de trepte. Așadar, cum au ajuns acești șerpași din Nepal să construiască trepte de piatră în Norvegia? În urmă cu mai bine de 20 de ani, tâmplarul Gheirveti lucra la restaurarea unei ferme montane, dar terenul era prea abrupt pentru mașini, iar manopera prea solicitantă pentru majoritatea muncitorilor.
7: Am putut vedea că nimeni nu era suficient de puternic. Se prăbușau mai mult sau mai puțin după una sau două zile și nu mai erau capabili să lucreze. Așa că, într-o noapte, visam. Am nevoie de un șerpaș din Nepal.
8: În cele din urmă, Veti a luat legătura cu un șerpaș care lucrase în expediții pe Everest. Acesta era tatălui Nima.
7: I-am făcut rost de adresă, i-am scris o scrisoare și a venit în primăvara următoare.
8: Visul lui Veti s-a împlinit. Șerpașii erau amândoi pricepuți și puteau face față muncii fizice grele.
7: Sunt cei mai puternici oameni din lume și au o reputație lungă și bună pentru prelucrarea de pietre, ca și o morală a muncii printre cele mai înalte din lume.
8: Nima a venit pentru prima dată în Norvegia ca adolescent, lucrând alături de tatăl său. De atunci s-a întors aproape în fiecare an. Scările pe care Nima și echipa sa le construiesc se află la marginea fiordului Akrafjord din vestul Norvegiei, lângă vestita cascadă Langfoss. Construirea cu piatră pe teren abrupt este ceva transmis din generație în Himalaya.
7: Trebuie să tai puțin mai mult, astfel încât ambele pietre să se potrivească foarte bine.
8: Fiecare secțiune urmează forma naturală a muntelui, iar pietrele, unele cântărind peste 1000 de kilograme, sunt manevrate meticulos la locul lor. Este o muncă lentă, manuală.
7: Mutarea pietrei în jos este ușoară, dar ridicarea pietrei și mutarea ei în sus este destul de dificilă.
8: Deci, cum duc piatra sus pe munte? În unele locații înseamnă să o transporte cu elicopterul, câte o încărcătură pe rând.
7: Așadar, astăzi zburăm cu pietrele, transportăm pietrele în funcție de loc. Deci, noi comunicăm cu băieții din spate, acolo unde este piatra, iar ei ne vor trimite piatra de care avem nevoie aici.
8: Echipa lucrează îndeaproape cu pilotul, ghidând cu precizie fiecare piatră pe versantul muntelui de dedesubt. O astfel de muncă înseamnă timp departe de familiile lor, dar poate însemna și să câștige de aproape 20 de ori mai mult decât ar câștiga lunar acasă.
7: Slujba ne oferă o mare oportunitate, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga noastră comunitate, pentru țară.
8: Dar această muncă remodelează și comunitățile de aici, din Norvegia. Lângă baza cascadei, Nina Kaltvasser conduce o fermă care aparține familiei sale de 12 generații. Astăzi, ferma depinde în mare parte de turism. Ea speră că noile trepte vor deschide experiența pentru mai mulți vizitatori.
9: Mai mulți oameni pot face asta, nu doar cei cu adevărat în formă. Acum este mai ușor pentru toată lumea.
8: La Langfoss, traseul șerpuiește pe traseul muntelui până la o platformă de belvedere. De aici, vizitatorii pot privi peste Akrafjord și se pot apropia în siguranță de marginea cascadei furtunoase pentru fotografia perfectă. Dar aceste trepte nu sunt construite doar pentru frumusețe. Pe teren abrupt, traseele tradiționale pot fi alunecoase și periculoase, în special pentru excursioniștii fără experiență. Aceste scări de piatră oferă o suprafață stabilă și uniformă, ceea ce le face mult mai sigure, indiferent de vreme.
10: Este o treabă incredibilă pe care o fac și dacă o face accesibilă tuturor, atunci corectitudine, dar tot e o urcare lungă.
8: Pentru Nima și echipa sa, construirea acestor căi este mai mult decât o simplă muncă. Este și un act spiritual. Ca budiști, ei agață steaguri de rugăciune deasupra cărărilor de piatră pe care le construiesc și cred că vântul poartă binecuvântări și bunăvoință peste munți.
7: În budism, credem că a construi cărări este de asemenea o karmă bună, deoarece mulți oameni pot merge apoi cu ușurință pe cale atunci când aceasta este făcută.
8: Și mult timp după ce vor pleca, cărările pe care le-au construit vor rămâne, modelând pentru totdeauna peisajul și modul în care oamenii îl percep.
6: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
3: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
11: Nu.
4: De ce?
11: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann. Nu strângi mâna lui Putin.
4: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
11: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal. La nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din zona...
0: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
1: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
0: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Astăzi, în Superliga, FCSB are de lucru cu UTA, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
0: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Din păcate, nu avem weekend fără alertă pe litoral. Marea Neagră a dus din nou astăzi la mal două obiecte care par să fie fragmente de dronă. Unul fără încărcătură explozivă a ajuns pe o plajă din Eforie Nord. Un altul a fost găsit la mică distanță în Eforie Sud. Imediat de la Constanța aflăm toate detaliile. În București, piloții italieni și turci cunoscuți în întreaga lume pentru acrobațiile lor au revenit anul acesta la show-ul aviatic din capitală. Evenimentul este în desfășurare. La această oră avem imagini imediat. Și foarte important, o delegație a Congresului American e în București, condusă de Mike Rogers. El e un politician important. De ce? Pentru că s-a opus retragerii trupelor americane din România. O să aflăm mai multe despre discuția avută de țara noastră cu politicienii americani, pentru că în curând, în platou, va fi ministrul de externe, Oana Țoiu, care a vorbit cu politicianul american și ne va da toate detaliile pe tema retragerii trupelor americane din România. Bună seara, bun venit la știri. Așadar, încă o zi cu alerte pe litoral. Două au fost la câțiva kilometri una de cealaltă. În Eforie Sud, valurile au adus la mal ceea ce pare a fi un fragment de dronă. Incidentul a avut loc la câteva ore după unul identic, în care o bucată dintr-un aparat fără pilot a fost găsită pe o altă plajă în Eforie Nord. Imediat, polițiștii au fost trimiși acolo. O să vedeți imaginile, informațiile vin de la Iulia Stanciu.
1: Bun găsit tuturor! În Eforie Sud s-a întâmplat în jurul orei 17. Valurile au adus la mal un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Să știți că salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112. La fața locului au ajuns și polițiștii care au preluat obiectul. Acesta urmează să fie analizat de către specialiști. Vă reamintesc și de dimineață, de această dată, în Eforie Nord, un alt obiect a fost găsit de către o turistă în apa mării. Femeia l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamari și, în acest caz, la fața locului au ajuns polițiștii care au preluat acest obiect. Oamenii legii și salvamarii sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau în nisip pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Este de precizat faptul că în ultimele două săptămâni marea a fost agitată, a fost furtună pe mare și mai multe astfel de obiecte au fost aduse de valuri la mal și, de asemenea, la începutul săptămânii, geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. S-a întâmplat acest lucru în stațiunea Olimp.
0: O zi cu neobișnuit de multe victime în Ucraina, un nou atac devastator al Rusiei, chiar în zona Bucea, devenit în 2022 simbol al atrocităților comise de trupele lui Putin. De această dată vorbim despre cel puțin 37 de oameni care au murit și alte câteva zeci care au fost răniți după ce rachetele rusești au lovit un depozit de armament aflat în apropierea unor locuințe. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Aceasta a fost așadar explozia, iar incendiul care a urmat s-a extins la clădirile din vecinătate. Aproape 400 de oameni au fost evacuați, peste 50 de locuințe și un centru social pentru persoane cu dizabilități au fost avariate. Președintele ucrainean spune acum că ar fi fost încălcată o regulă extrem de importantă, conform căreia depozitele de muniție nu pot să fie amplasate lângă locuințe. Citez acum, cei care au permis acest lucru trebuie neapărat să-și asume responsabilitatea, a declarat Zelenski. Rusia așadar a lansat lovituri și asupra altor regiuni din Ucraina, iar locuitorii din Kiev trec pentru a treia zi la rând cu alerte aeriene aproape neîntrerupte. În București vedem avioane, dar e doar un spectacol în desfășurare. Ediția de anul acesta, BIAS, pare să fie una despre care se va vorbi multă vreme de acum încolo, marchează revenirea în București a celor mai buni piloți din Italia, dar și din Turcia.

0: printre cei care au venit să vadă spectacolul aerian am întâlnit inclusiv piloți români.
1: Fișa mea de job vine cu protejarea spațiului aerian al României. Misiunea noastră principală e de serviciu de luptă poliția aeriană. E un moment destul de emoționant și pentru mine să împărtășesc trăirile pe care publicul le are. De obicei am parte de experiența din cealaltă parte, din cabină.
2: Senzația de a fi acolo singur, să te bazezi doar pe tine, fără ajutor al cuiva, doar a celor de la sol și să poți să-ți rezolvi singur problemele din aer, e o senzație unică.
3: Cei care și-au dorit să admire avioanele nu doar de pe cer, ci chiar îndeaproape, au putut veni la expoziția permanentă de la sol.
0: Oamenii au fost impresionați de spectacol. Unii au venit din orașe îndepărtate pentru a vedea acrobațiile aeriene.
4: Este foarte frumos, ne place, noi am venit de la Timișoara și anul trecut am fost, sper să ajungem și la anul.
5: Este al cincilea an consecutiv că venim aici și este o bucurie pentru noi și pentru copii.
6: Vrem să vedem Turkish Stars, vrem să vedem frege tricolorii, F-18 spaniol.
0: Cei mai impresionați de spectacol au fost copiii.
3: Ce se pare aici? Îți place?
7: Da.
3: Ce îți place cel mai mult?
7: Totul.
3: Ce vă place cel mai mult?
7: F-16. Avioanele de luptă.
3: Dar ce bine vă pricepeți! Unde ați învățat atât de multe lucruri despre avioane?
7: Păi eu am o carte cu avioane și bunicul meu a fost pilot. Și am învățat de la părinți.
0: În încheiere, organizatorii au pregătit un foc de artificii, un concert, un spectacol cu drone și chiar o serie de capcane termice lansate de pe aeronavele Spartan și F-16.
8: Un avion furat, două avioane vânătoare trimise în interceptare și un suspect care, după ce aterizează forțat, încearcă să fure o mașină. Nu e un scenariu, s-a întâmplat în Ungaria, unde un bărbat de 24 de ani, un tânăr așadar, a urcat într-un avion Cessna și a decolat fără autorizație de pe un aerodrom din sudul țării. Aeronava s-a îndreptat spre singura centrală nucleară a Ungariei. Așadar, pericol maxim, radarele militare au detectat zborul suspect și două avioane de vânătoare au fost ridicate. Aparatul furat a ajuns în lanul de floarea soarelui. De acolo sunt și imaginile pe care le vedem acum. Pe marginea drumului, un șofer a oprit să-l ajute pe pilot. În schimb, suspectul a încercat să-i fure mașina. N-a ajuns prea departe pentru că polițiștii maghiari l-au prins după câteva minute. Un tir pierde controlul într-o curbă, imediat după aceea un al doilea face exact același lucru și din față vin mașini. Imaginile care vă pot afecta emoțional au fost filmate între Babadag și Slava Rusă în județul Tulcea. Cele două camioane au derapat pe carosabilul umed, probabil din cauza vitezei prea mari. Autostrada Transilvania, care construcția a început acum mai bine de 20 de ani, continuă să iasă în evidență. Va fi prima șosea de mare viteză din România pe care, la nevoie, vor putea să aterizeze avioanele militare. În județul Bihor, pe o porțiune de drum dreaptă, e pregătită să devină pistă pentru F-16. Mai multe informații ne dă chiar de acolo Bogdan Băcilă.
9: Bun găsit tuturor, ne aflăm pe pista de aterizare-decolare de pe autostrada A3 în județul Bihor. Aceasta este situată între kilometrii 50 și 53 ai drumului de mare viteză. Are o lățime mai mare decât în restul tronsonului, de 28 de metri. În plus este prevăzută cu rigole speciale pe margini, rigole pe care le vedem în aeroporturi. Această zonă va putea fi folosită de aeronave militare după o procedură specială și, bineînțeles, în acord cu Ministerul Apărării și forțele aeriene române, doar în situații excepționale, inclusiv cele de conflict militar. Șoferii care vor trece pe aici nu vor sesiza, bineînțeles, faptul că această porțiune are o dublă funcțiune. Bineînțeles, zona este perfect dreaptă, astfel încât să poată fi folosită pentru astfel de acțiuni. Contractul pentru realizarea acestei piste a costat în plus 84 de milioane de lei, iar valoarea totală a contractului pentru tronsonul Kiribiș-Biharia 3C2 de 28,5 km ajunge la 785 de milioane de lei. Termenul contractual de predare a acestui lot este aprilie 2027, însă CNIR speră că acest lucru se va întâmpla mai repede în condițiile unei bune mobilizări a constructorului, astfel încât acest segment să poată fi conectat la celelalte două din zona de graniță, dar și cea înspre Salaj, astfel încât românii în 2027 să poată folosi o autostradă aproape neîntreruptă între Vama Borș și Cluj și mai departe spre Târgu Mureș.
8: Vă invit la o discuție în continuare cu ministrul de externe. Chiar acum, după începerea negocierilor privind viitorul trupelor americane din Europa, purtate între Pentagon și NATO, o delegație a Congresului Statelor Unite a venit la București. La conducerea ei este Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților. De ce e important și poate și o speranță? Rogers s-a opus reducerii trupelor americane din România și a avertizat că retragerea ar putea să îi încurajeze pe ruși. Ce au discutat astăzi cu americanii o să aflăm imediat și dacă într-adevăr faptul că acest politician ține cu România, dacă vreți, ar putea să-l convingă și pe Donald Trump în privința trupelor americane de la noi din țară. Discutăm imediat cu doamna ministru. Până atunci, haideți să vedem ce s-a întâmplat astăzi. Ne face bilanțul Alexandra Dil.
10: Bine v-am găsit. Delegația care a ajuns la București este condusă de Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în România și pe flancul estic, în contextul revizuirii prezenței americane în Europa. Rogers a criticat anterior retragerea trupelor din Europa, chiar și din România. De exemplu, într-un discurs din Congres din martie, spunea, citez: "O retragere prematură ar crea o breșă periculoasă de descurajare și ar invita Rusia la agresiune." În același discurs, Rogers a lăudat România, a spus că țara noastră pune la dispoziție bază pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, chiar și după retragerea unei brigăzi americane. De aceea, consideră că România este un aliat față de care SUA ar trebui să își consolideze angajamentul, nu să se retragă prematur. Acum, revenind la vizita în țara noastră, Oana Țoi a prezentat România drept un aliat important la Marea Neagră și a subliniat necesitatea unei coordonări strânse pentru consolidarea NATO. Cu ocazia vizitei de acum, a fost o anunțată o alta în octombrie. O echipă de consilieri americani vor merge printre altele atunci și la baza Mihail Cogălnicianu. Au mai fost discutate investițiile României în apărare și infrastructură strategică sau atragerea investițiilor SUA. Membrii delegației americane au apreciat România ca un aliat de încredere.
8: Așadar, acestea sunt informațiile disponibile la nivel public, dar sperăm să aflăm mai multe chiar de la doamna ministru de externe, Oana Țoiu, care este în platou. Bună seara, mulțumesc că ați venit pentru această discuție.
11: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
8: Mike Rogers, pro păstrarea trupelor în estul Europei, în Europa, în estul Europei, ne interesează pe noi, că aici suntem noi, un politician care vede un adevărat pericol în Putin și în Moscova. Cineva care poate nu se pricepe foarte tare s-ar putea întreba, poate partea românească, dumneavoastră astăzi la discuții, prin interviul Mike Rogers, sau poate Mike Rogers să-l mai convingă pe Trump să își ia decizia înapoi și să nu mai facă această retragere de trupe din România, sau ce poate să facă acest politician?
11: Da, mulțumesc pentru întrebare. De altfel, Mike Rogers este unul dintre membrii Congresului care a fost alături de România pe parcursul ultimului an. În fiecare dintre discuțiile diplomatice este a doua, a treia oară când ne întâlnim, de data aceasta la București. În iulie ne-am văzut la Washington, dar am păstrat legătura telefonic de-a lungul timpului și dumnealui a fost din grupul celor care au arătat solidaritate față de România în cazul incursiunilor dronelor. Am discutat de altfel și despre Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și sprijinul SUA în efortul diplomatic. Dar pentru cei care se uită acum la noi și au întrebări practice și se uită pe bună dreptate și cu îngrijorare și cu interes la prezența trupelor americane pe teritoriul României și al Europei, pentru că securitatea României este legată și de postura americană între continentul. Este important să înțelegem că perspectiva pe care o au membrii Congresului și în special dumnealui care conduce Comitetul de Forțe de Apărare, Forțe Armate din Camera Reprezentanților și a fost o delegație bipartizană, aceste lucruri se traduc direct în decizii. De exemplu, una dintre deciziile care a fost luată anul trecut a fost decizia Congresului să pună limitări față de posibilitatea administrației de a retrage un număr semnificativ de trupe din Europa. Practic, 76.000 este acest plafon. Dacă se scade sub acest plafon pe teritoriul european, trebuie să fie o conversație cu Congresul în această direcție. Tot ei sunt cei care, tot la inițiativa și aportul lui Mike Rogers, au dus la câteva decizii cheie. De exemplu, în acest moment, aprobarea pentru alocarea bugetară pentru apărare în Statele Unite ale Americii prevede o creștere de peste 25% a bugetului alocat pentru 2027 pe teritoriul Europei. Sigur, între Camera Reprezentanților și Senat acolo sunt în continuare dezbateri, dar Congresul are o poziție fermă pro-NATO și atât în cadrul echipei republicane, cât și în cadrul echipei democraților, istoria parteneriatului strategic cu România e foarte importantă. Mulți dintre ei au văzut baza de la Cogălnicianu sau au planuri să viziteze România în viitor, iar noi pe parcursul acestui an am făcut din întâlnirile cu Congresul o prioritate a diplomației. De aceea, odată la 2-3 luni în delegațiile noastre în Washington, ne-am asigurat că avem aceste conversații în Congres. Au fost peste 20 de întâlniri în ultimul an în Congres și asta duce la aceste decizii politice de sprijinire a prezenței americane pe teritoriul României și european.
8: În aceste discuții v-a spus acest congresmen de top care planul privind România?
11: Sigur că da. În acest moment, ceea ce se întâmplă este că Statele Unite ale Americii are pe perioadă de câteva luni o revizuire a posturii pe teritoriul european. Această obligație de a se consulta cu aliații vine tot din deciziile luate în Congres. Elbridge Colby este de altfel, a fost în aceste zile la Bruxelles, la sediul NATO, a avut întâlniri și cu delegația României și a discutat cu secretarul general Mark Rutte și cu delegațiile celorlalte țări. În perspectiva reașezării și redimensionării trupelor și capabilităților pe teritoriul european, un om cheie în acest proces este Sakeur, comandantul suprem al apărării NATO, americanul, generalul american Grinkevich, cu care noi, la conferința de securitate de la München, de altfel, am comoderat un format de lucru cu industria de apărare. Generalul Grinkevich este, de altfel, cel care a și aprobat în interiorul NATO cererile României de creștere a capacității de descurajare și apărare pe flancul estic, atât din perspectiva apărării antieriene, cât și a securității maritime. Și acest ordin al generalului Grinkevich face parte acum din planificarea de viitor în interiorul NATO. Nu privește doar SUA asta, vorbim și de creșterea prezenței aliaților europeni.
8: Mi-ați răspuns. V-a spus în România ce se întâmplă, câți pleacă sau nu mai pleacă?
11: V-am răspuns așa cum este în acest moment procesul de revizuire. Deci Elbridge Colby la nivel NATO,
8: decizie finală,
11: generalul așteptăm. Grinkevich, cât și această delegație a Congresului, are aceste discuții specific cu România, discutăm acum. Argumentele noastre sunt solide. Nu vorbim doar de nevoia de a întări prezența pe flancul estic și la Marea Neagră, ci și de aportul semnificativ recunoscut al României în interiorul NATO. Suntem printre țări care nu doar că își respectă angajamentul luat la summitul NATO de la Haga, dar avem un plan accelerat de a ne atinge obiectivul de alocare. Și inclusiv investiția în infrastructura duală este un element important. Vorbim de prezența în infrastructura portoară, dar și de ceea ce cei care se uită la noi au văzut ca fiind legat de investițiile în safe. Autostrada, de exemplu, toate aceste lucruri care țin și de mobilitate militară.
8: S-au făcut niște autostrăzi cu ocazia. Deci, deocamdată, închide subiectul.

0: Darea cu rol exclusiv defensiv, și subliniez asta, a bazelor militare pentru sprijinul apărării SUA în conflictul din Orientul Mijlociu este un element important și, de altfel, secretarul general Marut a menționat asta și în vizita dumnealui în Washington.
1: Să vedem dacă îi va convinge și pe americani. Despre ruși acum. Astăzi am dat și noi această știre, noi acuzații din partea Rusiei la adresa UE și la adresa României, cum că ne implicăm prea tare în ce se întâmplă la Chișinău și că vrem să slăbim suveranitatea Republicii Moldova, noi România și Uniunea Europeană. Care mai e relația cu Rusia?
0: Aici, ceea ce dumneavoastră numiți acuzații...
1: L-ați tot chemat pe ambasador la discuții, însă, da. Vedeți, cel puțin la nivel declarativ, își păstrează aceeași linie.
0: Ceea ce dumneavoastră numiți acuzații sunt, de fapt, declarații ale Rusiei, pentru că recunoaște că își pierde din sfera de influență, cu siguranță și-au pierdut și controlul. Cetățenii din Republica Moldova sunt pe drumul ireversibil de aderare la Uniunea Europeană, de altfel o reușită extraordinară a muncii din ultimul an și a ultimilor ani de zile este deschiderea clusterelor de negociere, a două clustere, și vrem să le deschidem pe toate până la sfârșitul anului pentru aderarea la Uniunea Europeană a Moldovei. Ei sunt pe un drum ireversibil pe calea europeană, sigur, ireversibil din perspectiva voinței cetățenilor. Trebuie să facem și în interiorul UE munca diplomatică ca toate statele să fie aliniate cu acordul respectiv, dar Rusia reacționează la această evidență. Ei nu mai pot să concureze, realist vorbind, în scenariile de viitor, nici pentru țări ca România, nici pentru țări membre ale Uniunii Europene, nici pentru țări care vor să adere la Uniunea Europeană, cum e Moldova.
1: Asta vă spune ambasadorul când îl chemați la minister.
0: Bun. Când ambasadorul e convocat la minister, e convocat la nivelul directorului, nu al ministrului, dar trebuie să ne reamintim că Rusia este singura țară din lume care investește sute de milioane, sunt evaluări care vorbesc chiar de aproape un miliard în propagandă, nu pentru a-și promova propria reușită, pentru că această reușită nu există. Situația lor economică este în acest moment profund îngrijorătoare față de ce poate să ofere propriilor cetățeni, ci folosesc acești bani pentru a încerca să vulnerabilizeze perspectiva față de NATO sau față de Uniunea Europeană, și exact aceeași dinamică o au și față de Republica Moldova. Dar am fost acolo la Chișinău acum, de ziua independenței, și pot să vă spun cu câtă bucurie au primit cetățenii discursurile care vorbeau de un viitor puternic pe care și-l aleg, dar de un viitor sigur și prosper alături de familia europeană.
1: Ați vorbit și cu președintele Nicușor Dan?
0: Da, a fost președintele Jordan, a condus delegația României și am avut un format de lucru împreună cu președintele Volodymyr Zelensky, președinta Maia Sandu și, sigur, miniștrii din țările respective.
1: Ați întrebat și pe semnarea legii. Ani, am văzut o postare sau un mesaj al președintelui dumneavoastră de partid, domnul Dominic Fritz, care nu în 30 de zile ar urma să-și piardă funcția de primar la Timișoara.
0: Bun. Poziția mea față de legea Anii și poziția...
1: Cu legea Anii vor să omoare speranța.
0: Da. Poziția mea față de legea Anii.
1: Președintele.
0: Poziția mea față de legea Anii, poziția noastră ca echipă USR, poziția multor experți și, de altfel, da, și președintele știe opinia mea legată de asta, este că această lege este neconstituțională, vorbește de o aplicare față de o faptă trecută, dar dincolo de asta este un moment foarte complicat pentru istoria României, pentru că noi avem generații întregi care au muncit pentru libertatea pe care o avem astăzi, pe neutralitatea justiției în statul de drept se bazează și dezvoltarea economică până la urmă și puterea oricui în mediul politic sau în administrație de a face față presiunilor când le consideră nedrepte și a ști că e apărat de lege, că e apărat de arbitri neutri. Ori, din păcate, acest precedent al unei legi care atacă direct un oponent politic are efecte nu doar asupra lui Dominic Fritz sau asupra USR-ului, noi vom continua să ne facem treaba cu curaj în continuare, ci are un efect de descurajarea celor care vor să stea drepți, bazându-se pe faptul că există niște arbitri neutri. Dar noi ne vom continua munca și mai sunt 30 de zile în care România poate și să primească banii pe jalonul PNRR și să îndrepte această eroare profundă care va intra în manualele de istorie de acum încolo.
1: În 30 de zile o să se modifice
0: se poate adopta legea nouă depusă de noi USR în Parlament. Parlamentul în care timp să adopte legea corectă depusă de noi și să redea inclusiv internațional, respectul față de statul de drept din România, putem să avem și cele 770 de milioane de euro din jalonul PNRR.

0: și un stat de drept funcțional pentru care au muncit generații întregi.
1: A dezamăgit președintele că a semnat-o sau argumentul pe care l-a folosit dumnealui, spre exemplu, că era nevoie de bani, aceia 770 de milioane, că dacă nu exista legea asta, ne decredibilizam în fața partenerilor străini, stăm picioare și deci n-aveți de ce să fiți dezamăgiți.
0: Există o soluție pentru România, legea depusă deja de noi în Parlament, care asigură și resursele financiare și protejarea statului de drept și o reputație internațională care nu pune sub dreptul sub semnul întrebării felul în care funcționează statul de drept în România. Și da, cred că președintele putea să fie un aliat mai bun al acestei direcții.
1: Și de ce n-a fost?
0: Asta este o întrebare la care nu pot să răspund eu.
1: Ce se întâmplă cu ambasadorii?
0: De asemenea, este o întrebare pentru președintele României. În ceea ce ne privește, Ministerul Afacerilor Externe și în ceea ce mă privește, noi în acest moment suntem concentrați pentru întâlnirea anuală, reuniunea anuală a diplomației, care va avea loc luni și marți. Ne întoarcem la o discuție în București cu ambasadorii și cu echipele pentru aceste trei obiective setate, creșterea economică și întărirea diplomației economice, securitate, și aici ambasadorii și echipele noastre în lume au reușit să întărească colaborarea cu celelalte țări de care avem nevoie pentru prezența pe teritoriul României, dar și solidaritatea internațională în momentul în care sunt provocări, așa cum a fost după explozia dronelor din Galați, și reconstruirea încrederii în relație cu diaspora. Pe aceste trei direcții vom lucra.
1: Acest mandat, uitându-vă în urmă, credeți că ați greșit undeva sau ați putut face ceva mai bine în mandat?
0: Evident că fiecare dintre noi, pe parcursul ultimului an, am avut și avem în continuare planuri și obiective în care am reușit o bună parte dintre ele, dar nu integral. Acest lucru este cât se poate de clar, dar noi vom lucra în continuare cu responsabilitate până
1: lucrezi?
0: În momentul în care vom avea un guvern de plin.
1: Credeți că mai lucrați?
0: Vă reamintesc că nu noi suntem responsabili pentru această cruntă lipsă de responsabilitate și de viziune față de România, celor care s-au dus în Parlament să dărâme un guvern și o coaliție funcțională, specific PSD și AUR, fără să aibă timp de 100 de zile o soluție pe care să o pună în fața românilor. Această responsabilitate le aparține. Ce am făcut noi este că ne-am păstrat principiile și deciziile pe care le-am luat în negocierile care au urmat au fost decizii care au pus reformele pe primul loc. De aceea nu ne-ați văzut în cel puțin două din acele ecosisteme propuse de guvernare, pentru că n-am crezut că poate să asigure reformele necesare în România. Și în același timp de peste 100 de zile, mergem în fiecare zi cu responsabilitatea din dreptul nostru să ne facem munca, pentru că lumea nu stă în loc, așa cum nici România nu putea să stea în loc ca să aștepte negocierile între PSD și AUR.
1: Mulțumesc, doamna ministru, pentru prezența în platou și toată această discuție. Doamnelor, domnilor, ne întoarcem imediat după pauză. Stați cu noi.

Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la AgroJurnal, astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Astăzi, în Superliga, FCSB are de lucru cu UTA, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
2: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
1: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Din nou în direct cu imagini revoltătoare filmate în plină stradă în București, unde o femeie în vârstă izbucnește în plâns după ce marfa pe care încerca să o vândă e aruncată pe trotuar de un polițist local. Scenele au fost filmate în zona Dorobanți. Femeia vindea fructe, legume și flori fără autorizație, doar că felul în care s-a desfășurat intervenția, o să vedeți, s-a provocat indignare. O parte din marfa a ajuns pe jos, restul a fost confiscat. Primarul sectorului 1 spune că un asemenea comportament nu e acceptabil și a cerut ca polițistul să fie cercetat disciplinar. Mă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Doamne, ce faceți, domnule, halul? Domnule, halul ăsta, așa, ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule, pe Dorobanția, poliția locală. Ia.
2: Femeia avea improvizat o mică tarabă din cutii pe care vindea legume, fructe și ce mai avea din grădina proprie. Pentru că nu avea voie să facă asta, polițiștii locali au venit să ia marfa. Modul în care unul dintre ei a reacționat i-a șocat pe martori. Marfa ei a fost aruncată pe trotuar.
3: Nu mai pot. Aveți cuvântul meu că nu mai pot.
4: Incidentul s-a întâmplat pe această stradă din sectorul 1, lângă o stație de autobuz. Pe jos au mai rămas doar câteva urme de la fructele și legumele călcate în picioare.
2: Oamenii care cumpărau frecvent legume de la această femeie sunt șocați de modul în care a fost tratată.
5: Sunt brute, mi-ai zis. De la o brută la ce te aștepți? O coșuleț avea, n-avea mare lucru, tarabe întregi.
6: Ce vindea?
5: Castraveți roșii.
6: Ați luat vreodată de la ea?
7: Da, dăm foarte multe ori. Și toate au fost foarte bune. Și toate au fost foarte ok. Ce vin ăștia? Nu. Dar poliția face abuz.
8: Inuman. Nu, eu confiști, vânzare ilegală sau cum vrei să zici, dar nu aia este evaziunea fiscală. Nu, pătrunjelul sau leuștanul cu un leu legătura. Hai să fim serioși.
2: Sociologul Gelu Duminică explică de ce polițistul local a reacționat în acest fel.
9: Sărăcia pute și ne comportăm cu oamenii săraci cum ne vine nouă la gură și la, așa, ne arătăm superioritatea. Mentalitate de stăpân, asta am văzut acolo. Nu am văzut aplicarea legii.
10: Eu am fost copilul unei astfel de femei, care pe vremea când eram eu mic, da, vindea lucruri de genul. Și mai veneau milițienii uneori și aruncau marfa pe jos și umileau. Adică eu înțeleg povestea ilegalitate. Bun. Însă modul de acțiune al domnului polițist comunitar nu este niciun caz legal.
2: După apariția imaginilor, pe rețelele de socializare a pornit o întreagă revoltă. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1. George Tuță a cerut ca polițistul local să fie cercetat disciplinar. Cu o reacție a venit și conducerea poliției locale sector 1. Bărbatul implicat nu va mai avea contact cu oamenii până la finalizarea verificărilor. Autoritățile mai transmit că intervenția a avut loc în contextul în care în ultimele 7 zile au fost făcute 3 sesizări în zonă cu privire la cei care vând fructe și legume pe stradă fără autorizație.
0: Un bărbat căutat de autoritățile americane de vreo 20 de ani a fost găsit după ce a trecut din România în Ungaria. FBI-ul a transmis informația polițiștilor maghiari care i-au urmărit mașina și l-au oprit în trafic. Este vorba despre un britanic în vârstă de 60 de ani, căutat internațional din 2006, într-un dosar deschis în Statele Unite. Mai multe informații despre el ne dă Bogdan Băcil.
11: Bun găsit tuturor! Bărbatul de 60 de ani era căutat încă din 2004 în Statele Unite pentru infracțiuni sexuale comise împotriva unui minor. Acesta a părăsit Statele Unite cu destinația Marea Britanie, iar din 2006 este dat în urmărire internațională inclusiv prin biroul Interpol din Washington. Pe 25 august, FBI a notificat poliția maghiară că acesta ar putea să tranziteze țara vecină, iar pe 26 august, polițiștii maghiari au identificat mașina bărbatului din Marea Britanie și au stabilit că acesta a intrat în Ungaria dinspre România. A fost prins și reținut într-un spațiu de odihnă de pe autostrada M3, după care autoritățile maghiare au demarat procedura de extrădare a sa în Statele Unite. Biroul Național de Investigație a solicitat arestarea bărbatului, însă, în mod surprinzător, instanța a decis punerea sa în libertate. În comunicatul poliției maghiare nu a fost precizat motivul pentru care judecătorul a decis eliberarea sa.
0: O urmărire a poliției s-a încheiat cu un accident teribil în Lugoj, în județul Timiș. O mașină furată, la volanul căreia se afla un șofer beat și fără permis, a distrus totul în cale în încercarea de a scăpa de polițiști. 4 oameni au fost răniți. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
2: După miezul nopții, liniștea din orașul Lugoj s-a transformat într-o adevărată scenă de film de acțiune. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede o mașină a poliției care gonește pe urmele unui șofer care a refuzat să oprească. La scurt timp, tânărul de 27 de ani pierde controlul volanului, intră pe contrasens și lovește în plin o mașină care circula regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât mașina lovită a fost proiectată într-o terasă, iar mesele și scaunele localului au fost pulberate.
12: O bubuitură puternică, am ieșit toți să vedem ce se întâmpla, era mașina în terasă și mai era o mașină 30 de metri mai încolo.
13: Am auzit scandal, circ, urlete, poliția, îngrijorător pentru că sunt... foarte, foarte mulți copii aici prin zonă.
14: Din ce în ce mai mult astfel de evenimente.
2: 4 persoane, între care și șoferul vinovat, au fost rănite și transportate la spital.
15: Șoferița, care purta centura de siguranță și prezenta durere la omor stâng, șol stâng și torace anterior. Pasagera din dreapta, de 16 ani, care purta și centura de siguranță, a suferit un traumatism toraco-abdominal și cea de-a treia victimă, care se afla pe terasă, avea o contuzie la genunchi drept și a plecat acasă cu rețeta.
2: Tânărul care a fugit de agență avea și motive. Era băut, nu deținea permis și nici mașina pe care o conducea nu era a lui. A fost reținut și are acum dosar penal.
0: Legende la căpătoiul unei legende. Foștii fotbaliști ai Craiovei Maxima, prima echipă românească ajunsă într-o fază superioară în cupele europene, i-au adus azi un ultim omagiu colegului lor, Nicolae Ungureanu.
16: Gloriile Craiovei Maxima s-au strâns la stadionul Ion Oblemenco pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Nicolae Ungureanu, decedat la 69 de ani. În seara de dinaintea tragediei, fostul fundaș și stânga a trăit intens meciul în urma căruia Universitatea Craiova a ratat calificarea pe tabloul principal din Europa League.
17: Deci nu l-a durut absolut nimic, am văzut meciul, s-a enervat într-adevăr, poate și din cauza asta a făcut infarctul ăla sau ce a făcut. Dimineața când m-am dus să-l trezesc, nu am mai răspuns. Când m-am întors înapoi, am pus mâna pe el pe picioare și ăsta și era gheață.
16: Ungureanu este al 5-lea jucător din Craiova Maxima care a încetat din viață după Zoltan Crișan, Costică Ștefănescu, Nicolae Tilihoi și Ilie Balaci.
18: Pierdem unul câte unul. E păcat, ne subțiem și din ce în ce mai mult nu e bine, parcă aș fi vrut să fim mai mult în timp împreună. Întotdeauna era un exemplu pentru spiritul lui de luptă.
19: Un om sau și un jucător care toată viața a fost discret, așa din toate punctele de vedere, și ne-a părăsit chiar în felul ăsta. Păcate.
0: Apă mai scumpă pentru bucureșteni. Consiliul General a votat deja creșterea tarifului. Această majorare vine, spune primarul general, pentru a plăti investițiile în rețeaua veche de apă și nu este singura majorare, pentru că este posibil ca în această iarnă să plătim și apa caldă, așadar și căldura mai scumpă.
2: Apa din capitală se va scumpi cu 85 de bani per metru cub.
20: Sub nicio formă nu o să putem să suportăm aceste măriri. Și acum mai e o problemă. Facturile, special de la Radet și Apa Nova, vin cu titlul executor. Și dacă eu, a trecut termenul scadent, chiar am plătit Apa Nova, la termenul scadent, că o plătesc tot, în următoarele 30 de zile ne ia bani din cont, dacă nu avem bani în cont, ne oprește apa.
2: Scumpirea de 28 de lei în medie pentru fiecare familie vine la pachet cu un program de investiții în infrastructura de apă și canalizare de aproape 500 de milioane de euro.
21: Deci vom avea 70 de km de rețele de apă și 147 de km de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușirea carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații.
2: În paralel, primarul general propune scumpirea gigacaloriei în cazul căreia prețul nu a fost majorat de 4 ani.
22: În acest moment, 2/3 din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și anii de termie, o cere și termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă.
1: Cele mai multe conducte din București au o vechime între 50 și 60 de ani. Degradarea lor continuă provoacă avarii și întreruperi frecvente. Din această cauză, anul trecut o cantitate de aproape 40% din totalul apei calde s-a pierdut din țevi pe traseu înainte să ajungă la consumatori.
3: Apa caldă și căldura asta iar n-a fost dezastru.
1: Cea mai mare factură în ultimul an pentru întreținere cât v-a venit?
3: 7-8 la un apartament.
1: 7-800 de lei?
3: Da.
1: Consumați multă apă caldă, așa, apă, și apă curentă în sine?
3: Apă curentă. Suntem două persoane, 5-6 metri.
4: Per total, mi se pare că sunt de multe ori, dă impresia cel puțin a unor lucrări continue. Și în ultimii ani, cu cât am înăsprit posibilitatea de a spune centrală, e un pic mai dificil să-ți oferi niște facilități care sunt relativ de bază.
1: Cât de des au fost probleme în zonă? Vedem că sunt șantiere.
23: A fost destul de des în ultimul timp. Câte o săptămână, 10 zile s-a oprit. Și acum câteva zile am avut. Da.
24: Au mai dat drumul, mai dau drumul, mai trebuie să facă și asta. Noi suntem de acord cu toate reparațiile.
23: Asta trebuie făcute, că au 50 de ani.
24: Exact, da.
2: Bucureștenii plătesc în prezent 330 de lei pentru gigacalorie din costul total de aproximativ 1000 de lei.
0: Mașinile copilăriei pentru mulți dintre noi au fost admirate în capitală. Dacia, Oltiț și alte autoturisme emblematice au putut fi văzute pe Calea Victoriei. Evenimentul a trezit amintiri frumoase adulților și a stârnit o curiozitate uriașă în rândul celor mici, care au fost fascinați să descopere pe viu autoturismele emblematice fabricate în România.
2: Domnul Oprea are 70 de ani și a venit la expoziție pentru a-și aduce aminte de tinerețe și de prima lui mașină.
25: Da, am avut o mașină Dacia cumpărată în anul 1976, exact ca unele de aici.
26: Și ce s-a întâmplat cu ea?
25: Foarte, a dat-o la fier vechi. L-am putut să o păstrez, adică am ținut-o 20 de ani. După au apărut astea noi, mă văd cum eram la 25 de ani când văd mașinile astea Dacia.
2: Colecționarii spun că recondiționarea unor astfel de mașini este foarte dificilă pentru că multe dintre piese nu se mai găsesc.
27: Am un mecanic foarte bun, pasionat de mașini vechi și uite că reușim să facem, zicem noi, minuni dintr-o mașină care nu era decât de dus la remat.
2: Printre pasionații de mașini vechi se află și Tudor. Chiar dacă are doar 23 de ani și nu a crescut cu un astfel de autovehicul, în urmă cu câțiva ani s-a îndrăgostit de această marcă emblematică.
28: Mi se pare că ele sunt foarte importante pentru istoria noastră. Ele sunt mai mult decât simple obiecte, ele chiar spun niște povești. Și astfel am adunat o colecție, am ales Dacia pentru că mi se pare că fiecare Dacia are suflet. Mi se pare că fiecare Dacia este diferită în felul ei, nu există două la fel.
29: Sunt 20 de exemplare de automobile fabricate în țara noastră din 1964 până în 1989. Sunt primele mașini cu care românii au avut ocazia să călătorească, da, în mod privat. Și avem expuse de la Aro IMS, Dacia 1100, care practic a schimbat fața României.
2: Părinții și-au adus copiii la expoziție pentru a le arăta mașinile pe care ei le admirau în copilărie.
30: Mă uitam foarte atent unde sunt acum tabletele noi și mă uitam că parcă nu... E de pe altă planetă, nu știu.
31: Ziceai că lipsește ceva, că n-avea bordul specific mașinilor din ziua de azi.
30: Da, adică mi se părea frumos.
31: Dar ciudat, ce?
30: Da.
31: Ai mai auzit de mașina Dacia până acum?
30: Normal.
31: Scuză-mă pe mine, de unde ai auzit?
30: De la tati.
31: Și ce zice tati de mașina Dacia?
30: Că e din România.
31: Îți plac mașinile în general?
30: Da.
31: Care? Cele noi, cele vechi?
30: Cele noi.
31: Dar astea nu-ți plac?
30: Cele vechi nu prea.
2: Expoziția dedicată vehiculelor emblematice ieșite pe porțile industriei auto românești se organizează de mai bine de 14 ani.
32: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la AgroJurnal, astăzi de la ora 9 pe Digi24.

anunță schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: astăzi în Superliga. FCSB are de lucru cu UTA, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
2: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
1: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

Ne-am întors în direct încă o țară, ar putea fi membră UE. Islanda are deja aproape tot ce oferă Uniunea Europeană, dar azi decide dacă vrea și calitatea de membru. Aproape 400.000 de oameni sunt chemați la urne într-un referendum care poate redeschide drumul Islandei către Bruxelles după o pauză de 13 ani. Ce foarte greu de spus care va fi răspunsul, ultimul sondaj dă 51,6% voturi pentru nu. Un alt sondaj făcut cu doar câteva zile înainte însă arăta o majoritate la limită pentru reluarea negocierilor de aderare. Iar miza e pescuitul, Islanda trăiește în mare parte din resursele apelor, iar adversarii aderării se tem că odată intrată în UE, Reykjavik nu va mai avea control de plin asupra cotelor și pescuitului. Dar lumea s-a schimbat în cei 13 ani de când au abandonat negocierile de aderare. Avem un război în Ucraina și tensiuni în Arctica, care îi fac pe unii islandezi să privească acum UE ca o garanție suplimentară de securitate. Fostul ministru ucrainean al apărării s-a mutat în Italia după ce a fost demis la Roma. Mai exact, va fi consilier pentru tehnologii moderne de război al ministrului italian al apărării. Fedorov se va ocupa de drone, apărarea antiaeriană și dezvoltarea industriei de apărare. În urma demiterii lui, știm că a fost scandal monstru la Kiev. Au fost și oameni care au ieșit în stradă. Au cerut repunerea lui în funcție după operațiunile de succes pe care le-a avut împotriva Rusiei. Este unul dintre cei care au organizat atacurile asupra infrastructurii petroliere, care acum au dus la penuria din Rusia, dar tot el l-a atacat pe Zelenski, a vorbit despre corupție și a cerut organizarea alegerilor prezidențiale pe care Zelenski spune că nu le poate face în război. Revenind la noi, muzica anilor 2000 a răsunat pe litoral. La festivalul Nibiru, 10.000 de oameni au umplut arena și promenada și au dansat pe ritmuri de acum 25 de ani. Parcă nici n-a trecut timpul, distracția a ținut până dimineață, iar pe scenă au urcat artiști care erau celebri în acea perioadă.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
1: Aceasta la Planeta Ești Tu avem primele previziuni despre cum ar putea fi vremea iarna aceasta. Se anunță schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Astăzi, în Superliga, FCSB are de lucru cu UTA, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
2: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
1: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică Dean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este regizor și este fiul marelui dirijor Sergiu Celebidache. Ne este oaspete la cină, Sergiu Celebidache. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Vom explica, desigur, un pic mai târziu și numele diferit, tată-fiu, dar întâi de toate, știi că eu am mereu ceva de spus la început, am constatat cu surprindere în acest weekend că Aqua Carpatica a făcut o ediție specială.
1: Cravata galbenă.
0: Cravata galbenă.
1: Da, mi se pare foarte frumos.
0: Este filmul despre care vom vorbi foarte mult în această seară.
1: Sunt convins că, uite, nu sunt coincidențe pe lume, pur și simplu lucrurile se așează.
0: Ce pregătim de mâncare?
1: Ceva bun, îți dai seama.
0: Ceva bun care o să meargă cu un Sauvignon Blanc de la Carpatia, prietenii
1: sunt
0: de la
1: precis.
0: Sâmburești. Are o tipicitate în miros, cum rar întâlnești acest Sauvignon Blanc, nu? Nu ți se pare? Oricum, să se noteze, este unul dintre soiurile mele preferate. Noroc!
1: Doamnelor, domnilor, dragii mei, pentru că acest minunat Sauvignon Blanc de la domeniile Sârmburești, scrie Carpatia pe el ca să-l recunoașteți când îl întâlniți, să fie complimentat și complementat în același timp, avem o cină cu cocoșel. Cocoșel din ăsta mic, pitic, dar care o să fie gătit foarte, foarte simplu și foarte drăguț în același timp, elegant, așa. Am undeva la topit niște unt în care o să pun chimion, piper alb, garam masala, puțină pudră de usturoi, puțină pudră de turmeric și o ceapă din asta rozalie făcută bucăți mici, la amestec bine toate în untul fierbinte, cu care apoi o să masez bine puiul înainte de a-l pune în cuptor. Și el o să stea la cuptor cam 35 de minute la 180 de grade Celsius și încă vreo 5 minute la 200 de grade Celsius să fie așa crocant și rumenit. Iar lângă el avem astăzi salată. Salată din soiul ăsta, romaine, pe care o spăl bine și o amestec cu un dressing pe care îl fac tot simplu din iaurt grecesc. Am găsit un iaurt grecesc minunat la Kaufland, pe care îl amestec cu ulei de măsline, cu sare, cu piper și cu o altă ceapă din asta rozalie, tocată în cuburi foarte, foarte mici. Aia e tot. La urmă, niște pătrunjel în dressing și am încheiat povestea.

0: Regizorul Serge Celebidachi este cu noi la cină. Bine ați venit!
1: Mersi!
2: Bună seara!
1: Bună seara!
0: Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră la cină. Prima întrebare se leagă de bucătăria românească și am să vă rog să-mi spuneți care este mâncarea din bucătăria din România de care nu vă săturați niciodată.
1: Salată de vinete, de când sunt copil, am fost fascinat. Chiftele făcut de la Coana Mare, așa se numea mama mamei, erau făcut într-un fel, nici nu le mai găsesc așa. Mămăligă era fiecare lună și din disperare toate prietenii mei mă spuneau, când e mămăligă? Și nu venea, că detestau toți mămăligă. Și acum mi-e așa de dor și mănânc cu mare drag. Și da, sarmale întotdeauna că reprezinte pentru mine celebrare sau Crăciun sau ceva mai special.
0: Gătiți vreodată?
1: Nu. Fac foarte multe lucruri, dar gătitul n-am avut timp. Este o artă în sine. Și trebuie să ai timp și să dedic. Și cum pentru mine, eu mă dedic la ce fac. Încă n-am găsit timpul și nu știu dacă am să-l găsesc, dar iubesc să mănânc bine, adică de calitate.
0: Și cineva trebuie să întrețină și afacerea asta a restaurantelor, nu?
1: Da, altcineva poate.
0: Bine, Adi gătește pentru noi în această seară.
1: Auzit.
0: Pe dumneavoastră vă invit să luați loc. Aș vrea să începem cu numele. Dumneavoastră sunteți Celebidachi și din câte știu, acesta este numele original al familiei, în timp ce tatăl dumneavoastră a devenit celebru ca Celebidache. Unde s-a produs această schimbare și când, cum?
1: De fapt, eu n-am făcut nimic decât să respect documente de naștere. Tatăl este numit Celebidachi și vine din Grecia, Celebidachis, cu K-I-S. Și în timp, la Iași, a devenit Celebidachi și el, când a plecat, a fost cunoscut în Germania și l-au scris fonetic și acolo a rămas cu Celebidache. El nu s-a interesat niciodată despre el sau cum ce au scris în ziarele și după aia, până la pașaport, a devenit și Celebidache, cum e cunoscut și nu s-a schimbat, a rămas așa. Dar mama a insistat de bine să fim numit cum era el, cum s-a născut tata. Deci noi nu am făcut nimic decât să respectăm progresia naturală.
0: Acest nume pentru dumneavoastră este o responsabilitate uriașă?
1: Este. Și pentru asta e bine venit că nu avem același nume, vedeți? Mă salvează. Nu, este enorm. M-am simțit foarte mult timp responsabil.
0: Dar n-am vrut să mult. Scuzați-mă.
1: Nu, asta în timp am înțeles. Dar la început era ca o responsabilitate și presiunea era acolo. Toată lumea se aștepta să fie cel mai bun la școală, cel mai bun la orice, la muzică, la istorie, la german. Și bineînțeles, orice am putut să fac este să dezamăgesc. Că n-ai cum să ajungi acolo, dar în timp am și înțeles cât de frumos este și cine aveam lângă. Și atunci au devenit și un privilegiu în timp și acum mă uit numai la partea asta.
0: La ce erați foarte bun la școală?
1: Matematic și fizic, în primul rând. Da. Dar în același timp îmi plăcea să scriu, da, povestele erau ca un hobby și l-am dezvoltat foarte devreme.
0: V-ați născut în Franța. Uh-huh. Vă simțiți român sau francez? Sau ambele în proporții diferite?
1: Depinde de ce vorbim. Franța din ce în ce s-a schimbat cam mult. Mă recunosc pentru că m-am născut acolo, am niște referințe. Când joacă fotbal, chiar sunt francez 100%. Asta nu am cum să refuz. Dar nemulțumirea asta constantă, arta de grevă, de tot ce înseamnă sindicați și tot ce se întâmplă. Iar și asta, parcă este mai greu sau mai rău decât în România și atunci asta am fost alergic de la început și am fugit cât de repede posibil și am găsit poate un echilibru în Anglia unde pot ceva puțin mai eficient, păstând limba engleză cu America și la același timp să simțim un stop de Europa și toată cultura noastră. România l-am avut de când m-am născut pentru că am avut legătură cu scrisoare la început. După comunism m-am ocupat de niște lucruri.
0: Ați vorbit dintotdeauna limba română?
1: Niciodată.
0: Părinții vorbeau română acasă?
1: Niciodată. Mama a insistat să vorbim franceză, vă dați seama. Și deci să nu vin eu la școală cu un accent român să fac R, cu R, cu... în fine. Și la 18 ani vine la mine și îmi spune, dar tu îți dai seama de toți români din Paris, numai tu nu vorbești un cuvânt de român? Și am spus, da, datoria ta. Și al de la 28 de ani ajung în România când vine Constantinescu la președinție și nu vorbeam un cuvânt de român. Și am realizat că cam nu este ok. Nu, așa nu trebuie, trebuie să fac și eu un efort și m-am aruncat cu 1000 de greșele, mai urât decât acum. Și încet m-am ocupat și eu de ale mele și a venit din spate, din poate subconștientul meu, o parte din fonetic, dar nu l-am studiat și să și aude.
0: Dar vorbiți foarte bine și am senzația că înțelegeți oricum tot, 100%.
1: Da, până dezvoltăm o esee de filozofie, cam sunt ok.
0: Bun, haideți vă rog să vorbim despre prima întâlnire cu România. Când ați venit, cum vi s-a părut această țară întâia dată?
1: Întuneric. A fost, chiar auzam toate povestea, cum au suferit, cum a fost o țară opresată, cu coade, cu tot. Și când a căzut comunismul, evident, s-a schimbat, dar nu așa repede la început. Mă așteptam să fie o țară fără lumină, în toate sensele, și când am ajuns în 96. Și chiar era încă foarte în spate, foarte departe de... Dar era exact de la descriere... Era foarte aproape, era o țară tristă, speriată, încă cu un reflex de submisiune, cumva, unde simți că tu, ca străin, ești văzut ca Dumnezeu, orice om vine și e o speranță că te ajută. Și era puțin dificil. Eu am fost primit pentru că aveam familie aici și a fost puțin altfel, dar am simțit un popor încă, nu în panică, dar... cu referințe diferite.
0: Unde... Murise tatăl dumneavoastră.
1: Nu. Da, exact. Am venit chiar 4 luni după moartea lui și o țară unde, de fapt, bani jucau un rol enorm, nu că astăzi nu simți, dar era... Puteai să faci orice cu bani, din păcate. Și atunci, cred că s-a făcut cele mai mare abuz. De prime 7, 8, 10 ani acolo s-a întâmplat tot și au... S-au făcut avere, poate nedreptat, nu știu, eu simt că am refuzat să joc jocul ăsta, dar am simțit o țară încă extrem de opresată, chiar dacă era liber pe hârtie.
0: Ați venit în 96, prima dată.
1: Da.
0: Și câți ani sunt mai târziu? 40? Sau 30?
1: Da, 30.
0: Eu la matematică, să mă ierte domnul președinte, nu sunt foarte bun și o repet obsesiv. 30 de ani mai târziu sunteți aici, în continuare. Ce v-a ținut la București?
1: Da, incredibil. Nici n-am planificat asta. De fapt, eu mă ocupam de alte subiect, mai mult cu retrocedări din partea mamei, unde am avut foarte multe dezamăgiri și abuz și alte probleme. Puteam să fac niște filme despre partea groaznic, partea de horror din punctul justiție. N-am vrut, nu vreau să las lucru negativ în spate.
0: Dar ați reușit să recuperați bună
1: parte
0: din
1: avere? Am reușit niște lucruri și n-am reușit peste tot, am refuzat să joc rolul cu șpagă la mijloc.
0: Vi s-a cerut?
1: Da. Vă spun un lucru fabulos. M-au cerut 2 dace să semnez tot pentru conacul. Conacul de la Balotești, de la mama. Nu l-am, 30 de ani după l-am și pierdut. L-am câștigat la apel, dar la Suprem 2 doamne au reușit să-mi explică că nu este al nostru și că goodbye. Am o grămadă de poveste din asta. Ce vreau să vă spun este că n-am venit naiv și am iubit România de la început, a fost exact invers. Am ajuns aici pregătit cu partea, să zicem, de o țară cu victimă, cum ar fi, am găsit un sistem șocant și n-am înțeles la început și am urât sistemul, am urât ce văd, am urât faptul că trebuie să mă lupt pentru drept de familie, am venit aici să recuperăm, să dau chei de la conac mamei și am spus, nu te îngrijora, mă ocup eu. Și ea era disperată. Pentru că am spus, nu, ai o carieră, te-ai făcut cariera ta, ce faci tu în România? Faci tu în America, unde ai început, nu știu ce am spus. Da, fac și asta, și asta. 30 de ani după, n-am reușit, a murit mama, conacul s-a dus. Pentru că am refuzat să cumpăr la om cu semnătură la mijloc, două dace. Când fac calcul, câte dace am plătit la mijloc, este un gând, este o întrebare. Numai că eu dorm noaptea foarte bine, că am o conștiință curată. Și cu asta basta. Cineva a decis că nu e al nostru, să fii sănătos.
0: Mă întorc la întrebarea, de ce ați rămas?
1: De ce am rămas? În timp am cunoscut și Adela. Adela e de vină, de fapt.
0: Deci iubirea v-a ținut
1: da,
0: pe loc.
1: Da, eu n-am planificat nimic. Și ea s-a simțit, ea era foarte confortabil aici și am înțeles că dacă vreau să fac eu ceva cu Adela, a trebuit să mă gândesc să... Oricum, eram jumătate din timp eram aici, altă jumătate eram în lume. Și poate că mă bazez aici și tot fac alegături, dar mă bazez totuși la București. Pentru Adela construim ceva frumos împreună și așa a fost. Și m-am simțit din cei ce partea negativă sau partea de frustrare încet s-a potolit sau s-a, să spunem, l-am pus deoparte, am înghițit și cum sunt un om mai pozitiv decât negativ, am decis să mă uit la partea frumoasă și văd numai partea frumoasă.
0: Și ce parte frumoasă aveți acasă?
1: Nu numai acasă.
0: Fete frumoase românce.
1: Nu. Da, este adevărat. Dar știți, când mă duc, m-am plimbat acum cu filmul peste tot, am fost cu mașina, cu Cristina și peisaje deosebit. Deci, deci dacă nu e timp să fac asta, nu vezi, nu înțelegi cât de frumoasă este țara. Și nu este un, așa să spun, pentru că sună bine. Chiar este. Și oamenii sunt de un suflet rar, mult mai sufletiți decât în afară. Și când spun asta, se interpretează și altfel. Da, în Franța și în alte țări s-a pierdut partea umană, s-a pierdut simplicitatea, s-a pierdut adevărul, s-a pierdut. Și aici încă este, dar în timp, din păcate, pierdem și asta, cred.
0: Știți ce nu s-a pierdut? Ospitalitatea românilor și iată-l pe Adi gata cu cina.
1: Fără tine, Adi? Ce facem, Adi?
2: Da, chiar așa.
1: Mulțumesc!
2: Vă rog.
1: Wow! Arată superb.
2: Un pui simplu gătit la cuptor cu niște mirodeni, cu puțin unt, cu niște vin și o salată cu un dressing lejer de iaurt și ulei de măsline. Poftă bună!
0: Mersi. Mulțumim, Adi! Vă rog, mersi. Poftă bună! Continuăm dialogul după ce mâncăm.
1: Bravo! Mersi mult!
0: Vorbeam înainte de pauza de masă despre faptul că ați rămas în România pentru iubire. Am citit pe undeva că la nunta dumneavoastră ați purtat un costum al tatălui. Dacă e adevărat, vă rog să-mi spuneți ce a însemnat asta pentru dumneavoastră.
1: Da, este fracul de dirijat când era mai tânăr, că la sfârșit era mai larg, dar este al lui și l-am portat pentru... E un simbol unde a vrut să fie tata lângă. Și l-am și portat la premieră cu cravata, eram în același costum. Sunt pentru niște momente simbolic foarte, foarte ridicat.
0: Abia acum, pe aproape de jumătatea emisiunii, ajung la copilăria dumneavoastră și v-aș ruga să-mi spuneți cum a fost copilăria, ce vă amintiți, care sunt cele mai pregnante amintiri din primii dumneavoastră ani de viață?
1: Am avut noroc să am 28 de ani, dar de fapt o copilărie extrem de frumoasă, liber, cu mult soare și fericire. Părinții ideali m-au lăsat să fiu liber de la început, să descoper ce aveam de descoperit. N-am simțit... Am simțit un fel de contract unde trebuia să fiu eu bun la școală, să dau tot ce am și după aia libertatea venea ca un efect, dar de la început a fost așa. Înconjurat de generozitate de la tata și mama. Mama era mai sever, mai balansa puțin că tata venea întotdeauna cu 1000 de cadou și pentru că nu era acolo și când venea cu două valize, una de cadou, una cu frac și...
0: Mama era mai severă?
1: Mama era severă. Da, era polițist săracă pentru că tata era plecat și l-așteptam ca Dumnezeu și când venea după 3 săptămâni de turnee sau ceva, evident că era erou din weekendul și mama, ca de obicei, nu facea asta, facea mănânc, dână, fructe, vegetale. Și, bineînțeles, joacă un rol mai ingrat, mai dificil.
0: Tatăl dumneavoastră spunea vreodată că e dor de România?
1: Nu era genul lui. Dar dacă n-am analizat în timp, am realizat mult mai târziu cât de dor a fost și amândouă, pentru că au reconstruit